לפעמים באמת צריך לאפשר לעצמכם עם דמיון חופשי, לסחף למציאות בה אתם ומוסב אתכם גולשים אל הרוח, מעבר להרים, צונחים אל החושך, בלפון חושים. מצד שני, צריך גם למצוא את האיזון ולדעת אולי לא לרחף גבוה מדי, כדי לא להתאכזב כשאתם מגלים שאולי זה הכל באמת בראשכם. לילה טוב לכם, שמחים שבחרתם לצנוח כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה בחר לנו יניב יוסף, דניאל שבתאי כאן על הביצוע הטכני, ואני מעין מנחם. ממשיכים עם התמונה הזו של החופש שיצחק קלפטר התחיל לצייר לנו כאן, עם כהן את מושון, שחרר אותי.

לפני קצת יותר משנתיים השיר הזה יצא, ובווידאו קליפ שלו רואים את אגם בוחבוט ובר ברימר רצים ברחבי תל אביב. ואיזה מקסים זה לקפוץ עכשיו לידיעה הזו שהם התארסו ממש ממש השבוע. אנחנו נאחל לשניים האלה המון המון מזל טוב מאיתנו, ונמשיך לעברי לידר שכבר התחיל לתכנן את העתיד בבתי קפה.

מה כבר אפשר לעשות עם הזאב? להילחם בו, לברוח ממנו, אולי לעצום עיניים ולקוות שזה יעלים אותו. פריז, פייט אור פלייט, משהו כזה. 31 דקות אחרי השעה 3, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, וזה רם מנחם, פרגמנט זיכרון אחד.

צביקה פיק, רותי נבון, עושים לנו פלשבק ומרימים את האנרגיות ואת האווירה ככה, לוקחים אותנו ל-70s, לרקדן האוטומטי. ועכשיו, מ-1973, קופצים בדיוק 40 שנה קדימה, ל-2013. אלה גיא ויעל. תראי, אני אוהב.

מחוץ לדלת אור והיא תחליף אותך לרוב. היא לא תרגיש כלום, לא עצבות ולא כאב.

לינדה, שיר לא עלילה. סוגרים לנו שעה שנייה כאן יחד, מביאים אותנו לחצי של השידור שלנו, אבל היי, אל דאגה, כמובן שמיד אחרי החדשות נחזור אליכם לעוד שעתיים מעולות של מוזיקה מעולה. עד אור הבוקר, שרו איתנו.

0: יוצאות מהבית להגן על הבית.
1: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
2: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
0: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים. מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. יועצים בכירים בבית הלבן, ביניהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ומזכיר המדינה מרקו רוביו, הזהירו את נשיא ארצות הברית טראמפ כי הסכסוך עם איראן עלול להימשך עד לתום כהונתו כנשיא. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקניים, היועצים מעריכים כי טהרן עשויה להמשיך להתנגד ללחץ האמריקני ולטקטיקות צבאיות אחרות, מה שעלול להאריך את הסכסוך מעבר ליום ההשבעה בינואר 2029. נזכיר כי מוקדם יותר הלילה, טען הנשיא טראמפ מחוץ למטוס האייר פורס 1, כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע ב-3 בנובמבר. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי נכון לעכשיו אינו מתכוון להתמודד בבחירות לנשיאות ארצות הברית בשנת 2028. ברשת NBC דווח כי רוביו שקל את הנושא ושלל אותו בשיחות פרטיות, אך לפי גורם המעורה בפרטים, רוביו השאיר את הדלת פתוחה לאפשרות שיתמודד בכל זאת. בפיליפינים, 5 בני אדם נהרגו ו87 נוספים נעדרים בשריפה שפרצה במעבורת ליד אתר תיירותי במחוז פלוואן שבמדינת האיים. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות AFP, על המעבורת היו 134 נוסעים, מהם חולצו 42. לפי משמר החופים בפיליפינים, השריפה טרם קובטה. באוקראינה, 2 בני אדם נהרגו הלילה בתקיפת מזלת רוסי על מרכז קניות בעיר בצפון אוקראינה. מושל המחוז עדכן כי 20 בני אדם נפצעו, מתוכם 4 במצב קשה. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

הלילה לא אשכב לישון. איך הייתם מגדירים את השעה הזאת? לילה? לפנות בוקר? לא משנה מה ההגדרה שלכם לשעה הזו. אתם כרגע על לילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה שתעשה לנו את השעה הקרובה בחר לנו יניב יוסף, דניאל שבתאי כאן על הביצוע הטכני. אני מעיין מנחם. ממשיכים פנומנלי של בזי בי. לכו

תמוז, אני לא יודע איך לומר לך. מה? לא שווה אבל למצוא את המילים? כאילו, גם אם אתה כל כך אוהב וקשה לך, קשה לך לבטא את זה, אני חושבת שבסופו של דבר אולי זה יהיה שווה את זה. אם זה מבטיח שבסוף תגיע לאיזה יעד, סגירת מעגל שכזו, אולי אפילו רק בשביל לקבל חיבוק.

שרית חדד. איזה גיטרות, הייתי בגן עדן. ועכשיו, אתם יודעים מה קורה היום? היום יש את המצעד השנתי הישראלי, שנת תשפ"ו של גלגלץ, תחנת האחות שלנו, ואחד מהשירים שמתמודדים במצעד הוא איך לא, אושר כהן, כולם גנבים, שיר שבאמת עשה כל כך הרבה השנה, עיקה גלים, אין מה להגיד עליו, ובצדק, חתיכת שיר הוא הביא לנו השנה. מה השיר השנה שלכם? אתם הספקתם להצביע? אתם יותר מוזמנים להאזין לו, למצעד שלנו. בינתיים, הנה השיר.

עושה רושם שערנו את כל ילדי הפסטיגל למיניהם שמאזינים לנו כרגע, אז השיר הזה מוקדש לכם, נערה חשמלית, דנה פרידר. אתם מאמינים שעוד שנה השיר הזה בכללי, פסטיגל על הזמן חוגגים 20 שנה? וואו, וואו, איך הזמן טס, עזוי. וככה עכשיו, אם הסתכלנו על העבר, הגיע הזמן להסתכל קצת על העתיד אולי, להבטיח יחד עם מופע הרנבות של דוקטור קספר, שהכל יהיה בסדר.

כמה את צודקת, ירמי קפלן. שמע חדשות, נחזור לשעה האחרונה כאן יחד. עד אז, קרולינה. היא לא רוצה להיות ענן.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום חמישי, כ"ח באלול תשפ"ו, 10 בספטמבר 2026. בוקר טוב, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. מספר מטוסי קרב ניזוקו הלילה בתקיפות איראניות על בסיס חיל האוויר האמריקני בירדן. לפי הדיווח ב-CBS, מטוס אחד נפגע בחנפו, וכ-8 מטוסי F-15 ספגו נזק קל והוחזרו לשירות. בתוך כך, מוקדם יותר הלילה, כלי תקשורת איראניים דיווחו על פיצוצים מרובים באי קשם סמוך למצר הורמוז, ומספר פגיעות בעיר סיריק שבדרום איראן. יועצים בכירים בבית הלבן, ביניהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ומזכיר המדינה מרקו רוביו, הזהירו את נשיא ארצות הברית טראמפ כי הסכסוך עם איראן עלול להימשך עד לתום כהונתו כנשיא. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקניים, היועצים מעריכים כי טהרן עשויה להמשיך להתנגד ללחץ האמריקני ולטקטיקות צבאיות אחרות, מה שעלול להאריך את הסכסוך מעבר ליום ההשבעה בינואר 2029. מוקדם יותר הלילה, טען הנשיא טראמפ כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בשלושה בנובמבר, וכי המסע ומתן יוכל להמשיך להתקיים, אבל זה לא משהו שאנחנו מתכננים. כך טראמפ. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי נכון לעכשיו אינו מתכוון להתמודד בבחירות לנשיאות ארצות הברית בשנת 2028. ברשת NBC דווח כי רוביו שקל את הנושא ושלל אותו בשיחות פרטיות, אך לפי גורם המעורה בפרטים, רוביו השאיר את הדלת פתוחה לאפשרות שיתמודד בכל זאת. בפיליפינים, 5 בני אדם נהרגו ו-87 נוספים נעדרים בשריפה שפרצה במעבורת ליד אתר תיירותי במחוז פלוואן שבמדינת האיים. על פי הדיווח בסוכנות הידיעות AFP, על המעבורת היו 134 נוסעים, מהם חולצו 42. לפי משמר החופים בפיליפינים, השריפה טרם קובטה. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. מחר, ערב ראש השנה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה,

אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא

מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה. כן, אבל עבר

אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן על הכלי הזה.

0: I'm gonna come. I'm gonna come good. You know, mom.
1: כי אם המסר הארוך, אורך של 7 דקות כמעט, לא הספיק לכם, אז אפשר גם באנגלית. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. מאיר אריאל פותח לנו שעה אחרונה כאן יחד, ואולי לחלקכם גם בוקר מוקדם של יום חדש. הגיע הזמן להגיד שוב שלום שלום לכם, מאזינים יקרים. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה שתעשה לנו את השעה האחרונה שלנו יחדיו בחר לנו יניב יוסף. דניאל שבתאי כאן על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם, ואלה מרסדס בנד. הם עושים לנו קצת קאנטרי כזה, קאנטרי ישראלי, שילוב מעניין, פרש בודד.

הלוואי שמה שאני אבקש מישהו יגיד לי אמן. אבל כנראה שאם דבר כזה קורה, אז מושא האהבה בעצם הרוויחה את ה... את היכולת, את הזכות להגיע למצב כזה שמישהו אוהב אותה עד כדי כך, ביושר. מה זה אהבה בלי תנאים? באמת, זה משהו שאפשר להכיל כל אחד מאיתנו, ואמן, אמן באמת שנמצא אהבה בלי תנאים בעולם הזה. לג'ירפות יש תנאי מעניין, אבל בשיר הבא. הם מבחינתם אליהם בהם שום דבר, העיקר שלא תהיה כניסה לפילים. אמא

דניאל זמיר, שיר געגוע לכאן. לאן אתם מתגעגעים? יש לכם אולי איזה מקום, או לא בכך מקום, אולי אפילו בן אדם שאתם מאוד מאוד מתגעגעים אליו, וכרגע פתאום השיר הזה העלה בכם את את האדם הזה לראש. אתם יודעים לבי, בני מדורסקי מתגעגע, הוא מתגעגע לנערה מפנימה. וזה בכלל לא השיר שלו, זאת קלאסיקה. קלאסיקה שהוא עשה לה גרסת כיסוי כל כך יפיפייה בעברית. קצת בוסנובה על הבוקר הזה שלנו. מה רע?

בוסה. בגרסת כיסוי, שלח לי מלאך של משינה. משאירים את הדברים קצת במשפחה, אפשר להגיד. מיובל בנאי עוברים לאהוד בנאי.

זהו. ככה מסתיים הזמן המשותף שלנו כאן יחד. הגיע הזמן להיפרד מכם, אז אני מכירים להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה גם ליניב יוסף על העריכה המוזיקלית, לדניאל שבתאי על הביצוע הטכני. אני הייתי מעין מנחם, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם. מיד אחרינו, הפינה של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ומיד לאחר מכן, בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. נאחל לכם סוף שבוע נעים ושקט. ושיהיה חג שמח כמובן, ראש השנה מתקרב אלינו, אז שתהיה גם שנה טובה ומתוקה. Thank you.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הכינרת וסירה לבנה לראש השנה. נעמי שמר כתבה והלחינה.

בראש השנה, סירה לבנה עגנה לה בחוף פתאום. ושיר אחר של נעמי שמר נכתב בעקבות מלחמת יום הכיפורים, וגם בו סירה לבנה, נכון יותר מפרס לבן.

0: נחשוב יחד. היכן שאתה הסירה הלבנה של דורמי שמר, אפשר לומר בבירור, בכנרת, מניין לנו, מזיכרונות נעמי שמר עצמה. במלחמת הקוממיות, כשהסורים פלשו בטנקים של הזמן ההוא לעמק הירדן, אזור צמח, הם נבלמו בדגניה שממזרח לירדן, קרוב מאוד לקבוצת כנרת של נעמי שמר אשר ממול, ממערב לירדן. נעמי שמר הייתה בת 18. בעמק הירדן, אזור צמח, שלטה האימה מן המלחמה, מפלישת הסורים, תמרות עשן התאבכו וריח אדמה חרוכה. ניצבה נעמי עם אביה, מאיר ספיר, פעיל עלייה מרכזי, ליד הבית בקבוצת כנרת, ושאלה שאלת תם, טבעית, אבא, מה יהיה? ענה אביה, את רואה את הסירה עם המפרס הלבן באופק, סירת הדייג בכנרת? כל עוד יש מפרס לבן באגם, סימן שיהיה בסדר.
1: כנרת, כנרת, כנרת, הרוח לחשר, הרוח לחשר.
0: למה נקרא שמה כנרת? שתי מסורות להסבר. בתלמוד הירושלמי, שנכתב למעשה בטבריה, ובתלמוד הבבלי. הסבר אחד, שהם מגדלים כנרים, זה שם עץ. הסבר שני, שמתוקים פירותיה כקולות כנרים. כלומר, כקולות כינורות. בארמית, כינר הוא כינור, כפי שהמילה גיבר היא גיבור. בבלי, מגילה דף וב עמוד א', ירושלמי, מגילה פרק א', הלכה א'. המושבים הדתיים של רמת הגולן הקימו כפר נופש על שפת הכינרת, ובחרו לקוראו כינר. אחרי בחירת השם והדפסת נייר הכותר לנופשים, שמו לב לכך שכינר גם ראשי תיבות באנגלית לשמות המושבים שנכנסו לשותפות. K, קשת. I, יונתן. N, נוב. A, אבני איתן, אלוני הבשן. R, רמת מגשימים. כמו זכר ונקבה, כינר על חוף כינרת. יהי רצון שכל אתרי הנופש במרחבי ארצנו ישובו במהרה ויהמו מבקרים. שתהא זו שנה טובה.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית שתתקיימנה בשלושה בנובמבר.
1: Originally I wanted to make a deal. We're so far down the line. Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at. This war will end immediately after our election.
0: במקור רציתי לעשות עסקה עם האיראנים, אבל אנחנו כבר עמוק בתוך המשבר. מסע ומתן יוכל להמשיך להתקיים, אבל זה לא משהו שאנחנו מתכננים. המלחמה הזאת תיגמר מיד לאחר הבחירות שלנו, כך טראמפ סמוך למטוסו. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי יועצים בכירים של טראמפ בבית הלבן, ובהם גם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ושר החוץ רוביו, הזהירו אותו כי הסכסוך עם איראן עלול להימשך עד לתום כהונתו ואף עד ליום השבעת הנשיא הבא בינואר 29. רשת CBS דיווחה לפני שעה קלה שמספר מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות האיראניות שלשום על בסיס צבאי אמריקני בירדן. האזעקות שהופעלו אחר חצות במספר יישובים בקו העימות הן אזעקות שווא. צה"ל מסר כי מדובר בזיהוי שווא. במקביל, בביירות דיווחו על תקיפות של צה"ל במספר אזורים בדרום לבדון, בהם נבטיה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הכריז אמש, מפכ"ל המשטרה נסחט בידי היועצת המשפטית לממשלה.
2: המחלוקת ביני ומפכ"ל המשטרה דני לוי זה לא על תקציב. הוא נשלט על ידי מישהי, אף אחד, בטח לא גלי וערב מערב, תתערב במינויים במשטרה.
0: אתמול שיגר המפכ"ל מכתב לראש הממשלה ולשר לביטחון לאומי שבו מחל עיכוב בהעברת התקציב למשטרה. לדבריו זה מוביל לפגיעה ביכולת המבצעית של הארגון. השר בן גביר מעכב במשרד לביטחון לאומי כ-400 מיליון שקל המיועדים למשטרה בעקבות המינויים שהוביל באחרונה המפכ"ל, בהם קידומם של 141 קצינים למרות התנגדות בן גביר. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר באחרונה למקורביו שאין בכוונתו להתמודד על נשיאות ארצות הברית ב-2028, כך דיווחה הלילה רשת NBC. רוביו שלל, על פי הדיווח בשיחות פרטיות, את האפשרות לרוץ להתמודד בבחירות הקרובות, אבל השאיר דלת פתוחה לאפשרות שיתמודד ב-2032, או אולי אפילו ב-2036. לראשונה מאז טבח 7 באוקטובר התקיימו אמש בכפר עזה חגיגות ראש השנה בקיבוץ. אילן, תושב כפר עזה שחזר לקיבוץ רק לפני כשבועיים, מספר לבוקר טוב ישראל על השמחה לצד הכאב.
3: תחושה של היבנות, כמו הפיניקס שמתחדש, זו הייתה התחושה של האירוע. מרגישים שיש פה משהו שהוא עוד חווה פצע, שיש פה טראומה, אבל יש אנרגיות מאוד חזקות לזוז קדימה.
0: עד כה חזרו לכפר עזה עשרות משפחות, אך רבים עוד מתגוררים בקיבוץ רוחמה שאליו פונו אחרי הטבח. רבים אחרים עזבו את הקהילה לצמיתות. הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בטקס פרסי אופיר שנערך אמש. הוא זכה בפרס הסרט העלילתי הטוב ביותר, ובסך הכל כתף 10 פרסים. עצמאות ייצג את ישראל במרוץ לפרס האוסקר לסרט הבינלאומי הטוב ביותר. משה רוזנטל, הבמאי והתסריטאי, שמח לאחר הזכיות.
4: אני רוצה להקדיש את הפרס הזה לניצן גלעדי, זכרונו לברכה. הוא היה חבר מאוד טוב וקולגה ואור בחיי. אני רוצה להודות לכל החולמים שמניחים את החלומות שלהם על נייר. תחלמו בגדול ותתמודדו עם ההשלכות אחר כך.
0: בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר זכה איהאב סלאמי על משחקו בסרט לאן. עידו טאקו זכה בפרס שחקן המשנה על אותו סרט. הזוכה בפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר יבגנה דודינה על תפקידה בסרט מאמא. טיקי דיין זכתה בפרס שחקנית המשנה על תפקידה בסרט פרידה מבצק. ובפרס מפעל החיים זכתה השחקנית לבנה פינקלשטיין. מחזור הפתיחה של ליגת האלופות הסתיים אמש. ברצלונה הביסה 5-1 את פיינורד. המאמן הנזי פליק מרוצה.
5: I think the first 5 games we did really good, but also for me most important thing is that we are playing like a team, and at the end is a style how we want to play, so we want to let our supporters enjoying our game, and I think at the moment they are enjoying it.
0: אני חושב שבחמשת המשחקים הראשונים שלנו העונה שיחקנו ממש טוב, אבל מבחינתי הדבר הכי חשוב הוא שנשחק כקבוצה, וזה בסופו של דבר הסגנון שבו אנחנו רוצים לשחק. אנחנו רוצים שהאוהדים יענו מהמשחק שלנו, ונראה לי שכרגע הם נהנים ממנו. כך פליק. האלופה פריס סן ז'רמן הביסה 6-1 את סלובן ברטיסלבה. ליברפול ניצחה 2-1 את אתלטיקו מדריד. ארסנל ניצחה 1-0 את נפולי. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, כך טוענים החזאים, אבל בפועל עדיין יהיה לנו חם מאוד. פשוט יש ירידה מסוימת בעומסי החום, אבל לא יהיה לא חם, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
6: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, לידיעה הרחבה לביטוח בה.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
9: בחסות
10: סייס.
9: המציע לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן. בסניפים ובאתר. אייס.
11: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.
0: 6:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, כף ח' באלול תו שין פי וו, 10 בספטמבר 2026. אנחנו פותחים רגילות לעונה.
6: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, לידיעה הרחבה לביטוח בה.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
9: בחסות
10: סייס.
9: המציע לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן. בסניפים ובאתר. אייס.
11: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.
0: 6:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, כף ח' באלול תו שין פי וו, 10 בספטמבר 2026. אנחנו פותחים

0: קוטלי התושים מבית אלקטרו חנן, בסניפים ובאתר אייס.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
2: 6:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, כף ח' באלול, תו שין פי וו, 10 בספטמבר 2026. אנחנו פותחים את המשדר, משדר אמצע השבוע האחרון שלנו לשנת תו שין פי וו. וכמו משדרים רבים, הוא נפתח עם דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על המלחמה באיראן. הוא קבע תאריך יעד, מיד לאחר בחירות האמצע שלנו, כלומר של האמריקנים, תסתיים המלחמה. התאריך, למי שלא זוכר, 3 בנובמבר 2026. דרור אפרל, כתבתנו בוושינגטון, שלום.
3: שלום אפי, בוקר טוב. הציבור האמריקני צריך להחזיק מעמד רק עוד כמה שבועות עד לסיום המלחמה עם איראן, ועד שמחירי הדלק יתחילו לרדת, שחרר אתמול הנשיא טראמפ הבטחה חדשה.
4: The war will end immediately after the election.
3: המלחמה תסתיים מיד אחרי הבחירות, תודה רבה, אמר לכתבים הנשיא, שהיה בדרכו לוועידה הראשונה מסוגה של המפלגה הרפובליקנית בדלס שבטקסס, לקראת בחירות האמצע בעוד 54 ימים בדיוק. הלילה אמר הנשיא בנאומו בוועידה, כי יקרא למיצר הורמוז מיצר טראמפ, ויפרסם הצהרה רשמית בעניין. הוא גם הסביר שהאיראנים לא יכולים להחזיק מעמד מעבר לבחירות, הם נואשים ומנסים להשפיע על הבחירות כדי שנקבל שם קבוצה נחמדה וחלשה של אנשים כדבריו, שיעזבו אותם לנפשם ויאפשרו להם להשיג את הנשק הגרעיני שלהם, כיוון הנשיא מן הסתם לאפשרות שהדמוקרטים ינצחו בבחירות. וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי בכירים בממשל, ביניהם סגנו ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את הנשיא כי האימות עם תהליך איראן עלול להימשך עד סוף כהונתו בעוד יותר משנתיים ואף מעבר לה.
2: תודה, דרורה. אנחנו מדווחים לכם על דריכות במערכת הביטחון לקראת פתיחת חודש חגי תשרי, מחר בערב, כידוע, ערב ראש השנה. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
5: בוקר טוב אפי, כן, תקופת החגים בפתח, וכמו בכל שנה, התקופה הזו מכניסה את מערכת הביטחון לדריכות ולכוננות בזירות השונות. זה קורה בכל שנה, אבל הפעם אפי נראה שמתלכדים כאן כמה מרכיבים בזירות השונות, שבהחלט נותנים סיבה עבור מערכת הביטחון להיות בדריכות מוגברת. גם כשמסתכלים על איראן ועל הלחץ הכלכלי הגובר עליהם, על האיומים מצד האיראנים לירות לעבר יעדים אמריקנים ואולי ישראלים במזרח התיכון, עם המצור עליהם יימשך, גם בלבנון, בעזה ובסוריה, הפסקות אש שבריריות, כוחותינו יעבירו את החגים הקרובים בעומק שטח האויב בשלוש רצועות הביטחון שם, בייחוד על רקע מה שקורה ברכס אלי טייר בלבנון, שם בזירה הזו יש כוננות גבוהה אפילו יותר, וכמובן יהודה ושומרון, גם שם הרבה מאוד כוחות במהלך החגים הקרובים, היקף חריג ביחס לשנים האחרונות, והזהרה של צהל מפני מה שעלול להתרחש גם בזירה הזו, ההנחיות של הרמטכ"ל לכוחות לשמור על דריכות, על כוננות ועל ערנות במהלך כל התקופה הקרובה.
2: תודה רבה דורון, ואנחנו עם הסרט שייצג אותנו במרוץ אחר אוסקר, אחר האוסקר, הסרט עצמאות יוגש לאקדמיה האמריקנית, אחרי שזכה אתמול בפרס הסרט הטוב ביותר בטקס פרסי אופיר. ליבי גילאי כתבת התרבות שלנו, בוקר טוב.
6: בוקר טוב אפי, בטקס פרסי אופיר של השנה יש ללא ספק זוכה גדול.
7: הסרט העלילתי באורך מלא, הטוב ביותר, הוא עצמאות!
6: עצמאות, סרטו של משה רוזנטל בחיקובם של אסי כהן, עידו טקו ועיר מזור, זכה בעשרה פרסים שונים בטקס, כולל פרס הסרט העלילתי הטוב ביותר, וכעת הוא המועמד הרשמי מטעם ישראל למרוץ לפרס האוסקר. עצמאות גרף בין היתר גם את פרס הבימוי, התסריט, הצילום והעריכה. הזוכה בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר הוא איהאב אליה סלמי, ובפרס שחקן המשנה זכה עידו טקו, שניהם על תפקידם בסרט לאן. הזוכה בפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר היא יבגניה דודינה על תפקידה בסרט מאמה, ותיקי דיין זכתה בפרס שחקנית המשנה על תפקידה בסרט פרדה מבצק. נזכיר שהטקס נערך כסדרו על אף האיום מצד שר התרבות זוהר, שלא יממן את הטקס בעקבות השחייה בשנה שעברה של הסרט הים, בפרס הסרט הטוב ביותר, סרט על ילד פלסטיני שחולם לראות את הים. את הקולות המלאים מהטקס נביא בשעה הבאה.

0: בפינת התרבות.
1: תודה רבה ליבי גילאי, אנחנו 11 דקות וחצי אחרי 6 עם כותרות העיתונים, שימו לב, הארץ לא הגיע אלינו, כל פעם השליח עושה לנו הפתעה אחרת, הפעם הארץ, אז באדיבות רון קוטלר התוודעתי לעמוד מעניין באתר העין השביעית, עמוד שערי העיתונים, והצלחתי לצלם שם את השער של הארץ, אבל אני לא אוכל להרחיב מעבר למה שמופיע בשער. בלעדי בכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, גורם לבנוני רשמי בשיחה עם ידיעות אחרונות, ציטוט, זו ההזדמנות האחרונה לשלום, אל תשחקו לידיים של חיזבאללה, סוף ציטוט. בוועידה הבינלאומית מיד, הנערכת בארצות הברית, הדגיש הגורם הבכיר באוזני איתמר אייכנר, חיזבאללה רוצה לסכל את ההסכם, צהל הוא היחיד שיכול לעשות את העבודה, אבל ישראל חייבת להבטיח שלא יהיה כיבוש, להימנע מלתקוף בבירות ולהפסיק עם אמירות של שרים קיצוניים. הדיווח המלא מוושינגטון בעמוד 4. עוד בשער בידיעות אחרונות, בלגן בליכוד, מורן אזולאי מדווחת ששרים בכירים וחברי כנסת זעמו בחדרים הסגורים על ראש הממשלה נתניהו, שנתן עדיפות לחלק מהשם שמות שלדעתם לא מסייעים אלקטורלית למפלגה. למי הם מתכוונים בין היתר? לכו לעמוד 6 בידיעות אחרונות וקראו. כותרת הגג במעריב, שהיא גם הכותרת הראשית של ישראל היום, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ערב ראש השנה, תשפ"ז, חיים כאן 10,305,000 תושבים, כ-78% מהם יהודים, למרות הצמיחה באוכלוסייה, מאזן ההגירה שלילי, מדגישים בכותרת הגג של מעריב, זה לא מופיע בישראל היום, שם הפילוחים שמודגשים אחרים, רק 46% מהיהודים בעולם גרים בישראל, תוחלת החיים של אישה בארץ 85.9 של גבר 81.4. השתיקה והחשה עם תמונת ראש הממשלה נתניהו באיחוד האמירויות ובוושינגטון מסרבים להגיב ישירות על הדיווח שלפיו מוחמד בן זייד העביר התראה לבנימין נתניהו ול-CIA כעשרה ימים לפני טבח 7 באוקטובר. המתקפה של גלנט בראיון לחדשות 12 האשים אמש שר הביטחון לשעבר את נתניהו בהסתרת שיחות עם בכירים אמריקאים. אם היו מהירים אותו בלילה, הוא גם היה מגיע 3.5 שעות אחרי, אמר אתמול, טען אתמול גלנט בריאיון לדני קושמרו במהדורת החדשות המרכזית. אנחנו כאמור עם השער של הארץ, יש לי רק את הצילום שלו, אין לי את הגיליון המלא, צר לי. הכותרת הראשית היא הפרשנות של ליזה רוזובסקי, הכתבת הדיפלומטית. האדישות של טראמפ הקלה על בריטניה לקדם את הסנקציות. בכיר בריטי אומר לה, היקף הצעדים נגד ההתנחלויות ייקבע על פי פעולות הממשלה הבאה, אבל לא נוכל למכור נשק לישראל. עוד בשער, ליאור דאטל, כתב החינוך, מדווח שהישגי תלמידות החינוך הממלכתי במבחני פיזה נופלים מאלה של התלמידות החרדיות. כתבה מלאה בעמוד 3, אבל אין לי איך לגשת אליה, כאמור, כי אין לי את העיתון. זה בהארץ. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית, איראן US hit oil tankers in Strait of Hormuz. כותבים הורמוז, אני מזכיר לכם, החבר'ה שעלו לכאן מאיראן מדגישים שהשם הוא הורמוז. אז אינס על השרי, אידריס אלי וג'יינה שוקייר, כולם חתומים על הידיעה הזו של ג'רוזלם פוסט, בכותרת הראשית שלפיה גם צבא איראן וגם משמרות המהפכה וגם צבא ארצות הברית פגעו במחליות, כל אחד לפי המטרות שלו, במבצר הורמוז. מה זה עידן? עידן מבקש שאני אסביר למה תיקנתי את עצמי מצבא איראן למשמרות המהפכה. אז באיראן, הוא יודע כמובן, הוא פשוט רוצה להדגיש את זה למאזינים שלא עוקבים אחרינו מדי יום, לאיראן יש את הצבא שלה, המכונה הארטש. ארטש בפרסית זה צבא פשוט, כלומר צהל הוא הארטש של ישראל. לא לכעוס עליי, הסברתי מה זה ארטש בפרסית. יש לה את הצבא שלה ויש לה את הכוחות של משמרות המהפכה שהם נפרדים, והם נחשבים כמובן הקיצוניים והמקורבים ביותר לשלטון. כלומר, כשיורים במפרץ הורמוז, ההנחה היא שאלה לא כוחות הצבא הסדיר, הארטש, אלא הכוחות של משמרות המהפכה. יש הרבה כפילויות. למשמרות המהפכה יש חיל ים, גם לצבא איראן יש חיל ים. יש חיל אוויר למשמרות המהפכה, יש חיל אוויר גם לצבא איראן. ככה זה עובד. ככה זה עובד. מדינה של 90 מיליון איש, יש להם הרבה כסף לבזבז. בהדרך שבועון ש"ס, הכותרת הראשית, בשליחות מרנן ורבנן רבותינו מועצת חכמי התורה שליטה, הוגשה רשימת ש"ס, הנציגים הוותיקים והמנוסים ימשיכו בשילוב כוחות חדשים. יופי של כותרת לניסוח על הדחת חלק מחברי הכנסת אחורה. ויש גם את המכתב הפתוח של מועצת חכמי התורה, מופיע משמאל לסמל העיתון, זה בעמודי החדשות, במוסף הקרומו החגיגי לקראת סוף השבוע הארוך של שבת וראש השנה. השם הוא הוא האלוקים, שיחת חיזוק במעונו של מורנו ורבנו ראש הישיבה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליטה, הרב שאול עובדיה פתיה ראיין אותו, ויש עוד כותבות שאני מניח שתהיינה מעניינות, אני מאוד אוהב את המוסף הזה, מאזיננו הוותיקים כבר יודעים. בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, סיפורים מהרשת, מה צריך לעשות כדי לקבל מדונלד טראמפ $5,000, ועוד ועוד, בינתיים המשך הדיווחים והפרשנויות שלנו. שש עשרה דקות וחצי אחרי שש, מציינים היום ברחבי העולם את היום הבינלאומי למניעת אובדנות. במדינת ישראל, הסטטיסטיקה היא שמדי יום יש לפחות אדם אחד ששם קץ לחייו. כ-7,000 פניות בעלות תוכן אובדני ממשי מתקבלות מדי שנה בעמותת ערן, שמסייעת לבני אדם המתמודדים עם מצוקות נפשיות. מצטרפת אלינו הדוקטור שירי דניאלס, מנהלת מקצועית בעמותת ערן. שלום לך, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: היום הבינלאומי למניעת אובדנות, מדוע חשוב לקבוע יום כזה לדעתך?
0: הדבר המרכזי הוא כדי להעביר את המסר שאפשר למנוע אובדנות במרבית המקרים, שיש מה לעשות, וזאת לא רק נחלתם של אנשי המקצוע, אלא ממש כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעזור.
1: כמובן. כשאדם עולות בראשו מחשבות אובדניות, הדרך לשם יכולה להיות ארוכה או קצרה. עד כמה חשוב שהסביבה תשים לב אליו ולהתנהגות שלו כדי למנוע ממנו לממש את המחשבות הקשות הללו?
0: הרגישות ותשומת הלב של הסביבה הם קריטיים. קודם כל חשוב לדעת לזהות את הסימנים שלא תמיד ישירים. אז יש סימנים שהם שינוי במצב הרוח בהתנהגות, כמו זיהוי של עצב, של ייאוש, של בלבול, של הסתגרות, של התבודדות, של הימנעות מפעילויות שבעבר האדם נהנה מהם, איזושהי נסיגה חברתית, חוסר מוטיבציה, הזנחה עצמית, שימוש מופרז בסמים או באלכוהול, כעס, תוקפנות או עצבנות, ויש גם רמזים מילוליים שיכולים להיות עקיפים, כמו נמאס לי מהחיים, אני לא יכול יותר, לכולם יהיה עדיף בלעדיי, ויכולים להיות ישירים, כמו אני הולך לגמור עם זה. והתשומת לב לסימנים האלה היא מאוד חשובה, אבל היא לא מספיקה, כלומר שזיהינו סימנים, אז מאוד חשוב לא לעצור שם, אלא בעצם לנהל שיחה שהיא רגישה, היא קשובה, היא אמפתית, היא לא ביקורתית והיא לא שיפוטית, למרות הפיתוי להזדרז להגיד שהשמש זורחת והחיים יפים, אלא דווקא להישאר במקום הכואב ולהגיד, נשמע שבמרות קשה לך, אני אכפת לי ממך, תספר לי, ולהמשיך לשאלה ישירה על אובדנות, כלומר, אחרי שהקשבתי ואחרי שאני מבינה שיש פה קושי, לשאול בצורה פשוטה, אם יש לך מחשבות לפגוע בעצמך, חשבת או עברו לך בראש מחשבות על התאבדות, זה שונה לגמרי מלשאול, ואתה לא חושב לעשות משהו טיפשי, נכון? אני מקווה שאת לא מכוונת לעשות משהו מטורף. כי אם שאלנו בצורה הזו, אז כמובן שהתשובה תהיה, לא, אני לא טיפש ולא מטורף. כלומר, המסר הוא, איתי אתה יכול לדבר על הכל, גם על הדברים הכי קשים. זה לא מכניס רעיונות לראש, זה לא שמישהו שלא חשב על התאבדות, פתאום יגיד, או, הנה רעיון. להפך, זה יוציא אותו קצת מהבדידות הנוראית והמשתקת שהוא שרוי בו, ויגיד, אוקיי, אני לא לבד. וזה בעצם הנקודה שאנחנו מכוונים אליה.
1: כן.
0: בשלב הבא אנחנו חשוב להפנות לטיפול מקצועי כמובן, ולא להשאיר את האדם לבד. כשיש סימנים כאלה, בוודאי שיש כוונה אובדנית.
1: כמובן.
0: או תוכנית.
1: וכאשר אנחנו מסתכלים על באמת על מה שקורה כאן בשלוש השנים האחרונות מאז 7 באוקטובר 2023, אז אין ספק שנושא האובדנות בקרב חיילי צהל, גם בסדיר, גם משרתי מילואים, עלה לראש, לא לראש סדר עדיפויות, אבל עלה למקום גבוה מאוד בסדר עדיפויות, למשל של חיל הרפואה של צה"ל.
0: אנחנו יודעים שאירועים שמהווים טריגר, אירועי לחץ, אירועי טראומה, הם סימני סיכון. אבל חשוב גם להבין שאובדנות היא תופעה מורכבת שנובעת ממכלול של גורמים, שכוללת פסיכופתולוגיה, בעיקר דיכאון, גם אירועי חיים שליליים שיכולים להיות טריגרים, אבל גם השתייכות לאוכלוסיית סיכון וגורמים אישיים, סביבתיים, וגם מיעוט של גורמי חוסן. אז חשוב להבין שזו תופעה מאוד רחבה, וזה בהחלט מחייב את כולנו בכל המערכות, וגם באזרחות, בצבא, בבתים, לרכוש את הכלים האלה של עזרה ראשונה נפשית, כדי שנוכל להציל חיים. אנחנו גם יודעים להגיד שלרוב בתקופה של מלחמה אנחנו עסוקים באויב שבחוץ, ופחות בשדים הפנימיים, אבל כל המחקרים מראים שברגע שהאיום החיצוני נגמר, אז בעצם אנחנו רואים עלייה באובדנות בעולם, ואנחנו צריכים להיות ערוכים כדי להגיע למצב הזה עם גורמים טיפוליים, עם רצף טיפולי, ועם היכולת להציע גם מניעה, גם טיפול וגם עזרה.
1: הדוקטור שירי דניאלס, מנהלת מקצועית בעמותת ערן, בואי נזכיר למאזיננו איך מגיעים לעמותת ערן, מלבד חיפוש בגוגל.
0: אז ערן יש 1,850 מתנדבות ומתנדבים מסורים עם לב פתוח, שנמצאים ב-1201 בכל שעות היום והיממה, יחד עם צוות מקצועי מופלא. אפשר לפנות גם ברשת, איחוד חבר'ה צעירים מאוד אוהבים לפנות בצ'אט, בפורום, בוואטסאפ. אנחנו כאן, ולא לחכות עד שהמצב נהיה קשה, להקדים ולפנות בכל סימן למצוקה, כי היכולת הזו לפנות לעזרה היא סימן לתעצומות נפש וכוחות.
1: הדוקטור שירי דניאלס, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה.
1: 6.23, אנחנו עם הכותרות הכלכליות בגיליון ראש השנה של כלכליסט. בכותרת הראשית, ראיון מיוחד עם, ראיון, לא מיוחד, ראיון של דיאנה בחורניר עם אופר ינאי, בעל השליטה בנופר אנרגיה. הציטוט שלו בכותרת הראשית, מהפכת ה-AI מבטיחה שהאנרגיה המסורתית תישאר להרבה שנים. ברשימת היעדים שלו ניצבת הכפלת שווי החברה, נופר אנרגיה ל-16 מיליארד שקל. לפוליטיקה הוא לא ממהר להיכנס, אבל לא פוסל על הסף, והוא עדיין רואה את הפועל תל אביב בכדורסל כאנדרדוג מול היריבה העירונית. הראיון המלא בעמודים 2 עד 5. גם צחי אבו, בעל השליטה בארי נדלן, מתראיין לגולן חזני. לא הייתי חוזר לעסקת G-City, אין סיכוי, גם לא בחצי מחיר ממה שסיכמתי. זו הכותרת הקידום בשער, הראיון איתו מופיע על 6 עמודים, עמודים 16 עד 22. דן עמיגה, מייסד חברת הסייבר איילנד, התראיין למאיר אורבך ודיאנה בחורניר. בקיצור, ראיונות מעניינים מאוד במוסף כלכליסט הבוקר לקראת ראש השנה. ביג לובס, בלעדי, בדרך לעסקת נשק, בכירים מהתעשייה הביטחונית ביפן מגבירים את הפעילות בישראל, מדווח דין שמואל אלמס בעמוד 5. בפינה בשער האחורי, פינת הציטוט היומי, הבוקר ביל גייטס, כל האנשים המצליחים הם אנשים שקוראים. כל האנשים המצליחים הם אנשים שקוראים. ביל גייטס. מקווה שאתה צודק, ביל ביל. בדמרקר, החברה מבאר שבע שעוזרת לדיקטטורות ברחבי העולם לדכא זכויות אדם. תחקיר דמרקר. חברת הסייבר, סייבר גלובס, סייעה למשטרים דחקניים באיסוף מידע על מפגינים, מנהיגי אופוזיציה, מתנגדי משטר ואף קבוצות פגיעות כמו הקהילה הגאה באינדונזיה. מסמכים שהודלפו מגלים כי החברה, שפועלת בעיקר על בסיס מידע גלוי מהרשתות החברתיות, גם ניסתה לגשת למידע פרטי. בין המטרות, אריאל לייטסטון, חבר מועצת השלום של טראמפ. תגובת סייבר גלובס, פרסום מסולף ומטעה, ההדלפה עברה מניפולציה. זה פרסום של גור מגידו ועומר בן יעקב, תחקיר דה מרקר, שמופיע בעמוד 2 בדה מרקר. שימו לב, שימו לב, הנה ידיעה שתעניין אתכם. נבית זומר מדווחת בממון של ידיעות אחרונות שהנפקת רשת המסעדות האסיאטית קיסו נדחתה למועד לא ידוע. מכירים את קיסו? גרים באזור המרכז, קריית אונו? לא, אתם לא מכירים? בוא נגיד ככה, מעיין מכירה. המשפחה של ישראל ישראלי, כל האנשים שגרים פה באזור המרכז מכירים היטב את קיסו. יש להם, הסניף הראשון שלהם הוא בקריית אונו, שם באזור ההייטק של קריית אונו. קריית אונו על גבול פתח תקווה. תכננו להנפיק אותה בבורסה, אמורה להיות החלוצה בהנפקת רשת מסעדות, אבל זה נדחה למועד לא ידוע. נבית זומר מדווחת שזה קרה לאחר שהחברה לא הצליחה לקבל ממשקיעים מוסדיים את השווי הרצוי. לעומתם, רשת קרפור בדרך להנפקה שואפת לגייס מהמשקיעים 350 מיליון שקל, גם זה דיווח של נבית זומר. טוב, דונלד טראמפ אמר הרבה דברים במהלך הלילה, כמו כפי שהוא אומר כל לילה. קודם כל נספר לכם שהוא דיבר על כך, כפי ששמעתם במהדורת החדשות, שהמלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע שלנו, כלומר אחרי 3 בנובמבר בחירות האמצע שלו. הוא אמר שלנו, התכוון של ארצות הברית, לא ברור על סמך מה הוא אומר את זה. לעומת זאת, יש הטוענים שיועציו הבכירים, כולל סגן הנשיא ושר החוץ, הזהירו אותו שזה הולך להיות ארוך מאוד, בטח אם הוא ממשיך את המצור הכלכלי על איראן ומשמרות המהפכה ממשיכים לעמוד בהקשנותם, כך שספק גדול אם המלחמה אפילו תסתיים עוד לפני שב-20 בינואר 2029 יושבע מחליפו לתפקיד. עוד התבטאות מעניינת שתעשה היום רעש בכל העולם, גם בארצות הברית כמובן, זה ההתבטאות של טראמפ לפני דקות אחדות בוועידה של המפלגה הרפובליקנית בדאלאס בטקסס. הוא מבטיח, אם המפלגה הרפובליקנית תזכה ברוב בסנאט ובבית הנבחרים, אני אתן לכל אזרח בוגר בארצות הברית $5,000 כדיבידנד מהרווחים המופלאים שלנו. הוא כמובן מתעלם מהעובדה שארצות הברית בגירעון של עשרות טריליוני דולרים, וכמובן הוא מתייחס לסקרים שלטענתו משקרים. גם הוא מכנה את התקשורת החופשית בארצות הברית התשקורת, בגרסה אמריקנית, פייק ניוז הוא קורא להם. הוא מתייחס לכך שהסקרים מעידים על כך שהדמוקרטים קרובים מאוד לעשות מהפך בבית הנבחרים, ואולי אפילו גם בסנאט. אגב, מחר 11 בספטמבר 2026, 25 שנה בדיוק, רבע מאה מאז היום הנורא ההוא. אנחנו נעסוק בכך בהרחבה בשעה הבאה של בוקר טוב ישראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ גם השנה לא יהיה בטקס המרכזי בגראונד זירו בניו יורק. על פי הפרסום של ניו יורק טיימס, שהוא עצמו מכחיש בתוקף, כמו בשנה שעברה, הוא רוצה לנאום שם, ומארגני הטקס לא מאפשרים נאומים שעלולים להיות פוליטיים, ולכן הוא ינאם רק בטקס בפנטגון. הוא יהיה בטקס בפנטגון, סגנו ג'יי די ונס יהיה לצד נשיא ארצות הברית לשעבר, החיים, בטקס בגראונד זירו. אנחנו כאמור נעסוק בכך בהרחבה בהמשך. המאזינה שלנו שוהם מכפר סבא מבקשת שוב הסבר לגבי נאום מזג האוויר שלי בסיום מהדורת 6. אז ככה, אין לי טענות לחזאים, הם עושים את עבודתם נאמנה, ואם הטמפרטורה יורדת מ-32 ל-31 מעלות, זו אכן ירידה בטמפרטורות. אבל אנחנו, לפחות המטרה שלי כשאני יושב כאן בכיסא, היא להביא לכם את מה שאנחנו נרגיש. קחו לדוגמה את ג'חנון הגדול. אני, אחרי השידור, לקראת החג, לקראת ערב החג, אני יוצא פה למסע קצר ביפו. אני עובר קודם בבורקס ליאון, ואחרי זה באבו חסן. זאת אומרת, הליכה בסך הכל של כ-10 דקות. אם אתם רוצים, אם אתם טוענים שאני אחזור לאוטו שלי לא נוטף מים, נוטף זהה, אחרי 10 דקות ההליכה הזו בשעה 8:30 בבוקר, אז אתם לא מחוברים למציאות. אז טמפרטורות רגילות לעונה זה אומר שחום אימים, אבל לא חום אימים אימים, כמו שהיה אתמול ושלשום. לכן אני לא מרגיש בנוח לדבר על הקלה בטמפרטורות, כי אני רוצה לעזור למאזינים, שגם הם יצאו להליכת בוקר ב-8:30, או אם מזלם לא שפר עליהם ב-12:30 בצהריים. עכשיו, חזרתי על המילים רגילות לעונה פעמיים, זה טריק שלנו בגלי צהל, פשוט המהדורה משודרת גם בגלגלץ. וכדי שהם ידעו מתי לחתוך לפני האות של בוקר טוב ישראל, כדי לשים שוב את קוקו קצ'ו מיסיס רובינסון, בפעם הראשונה מבין 5,000 להיום, אז הם צריכים לדעת את המילים האחרונות של מהדורת החדשות. ואז אנחנו אומרים להם לפני השידור, המילים האחרונות תהיינה רגילות לעונה. אם אני לא אומר רגילות לעונה, אז הם עלולים להתבלבל. אז קיבלתי מהם הערה כשעשיתי נאומי מזג אוויר במהדורות 6 קודמות, ולא נצמדתי למילים הרגילות הקבועות של המהדורה, אז הבוקר חזרתי פעמיים על רגילות לעונה. אבל חשוב לדעת, רגילות לעונה, רגע לפני ערב ראש השנה, זה חום אימים, לא זוועת עולם. אז יש הקלה מסוימת, אבל כולנו נזיע היום, כולנו נזיע היום. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה. כפוף לתקנון.
7: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
10: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. מחר, ערב ראש השנה, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ואורלי גולדקלנג עם מחשבות לשנה החדשה. ב-9, ענבל גזית ובת אל בלן בסיכום השנה בתרבות. ב-11, נעמי רביה פותחת את השנה בבית הלוחם באשדוד עם קולה של אמא. וב-1 בצהריים, טלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת על מנהיגות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
11: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 6:33 הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית שתתקיימנה ב-3 בנובמבר.
12: Originally I wanted to make a deal. We're so far down the line. Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at. This war will end immediately after our election.
1: התוכנית המקורית שלי הייתה להגיע לעסקה עם האיראנים, אבל אנחנו כבר עמוק בתוך האימות. המסע ומתן יכול להתקיים, אבל זה לא משהו שאנחנו מתכננים. המלחמה תיגמר מיד לאחר בחירות האמצע, כך טראמפ לפני שעות אחדות סמוך למטוסו. בוול סטריט, ברשת CBS מדווחים כי בתקיפות האיראניות שלשום על בסיסים אמריקנים בירדן נפגעו וניזוקו מספר מטוסי קרב אמריקנים. וול סטריט ג'ורנל מדווחים כי יועצים בכירים של טראמפ בבית הלבן ובראשם סגן הנשיא ושר החוץ הזהירו אותו כי הסכסוך עם איראן עלול להימשך עד לתום כהונתו ואף לתוך יום השבעת יורשו ב-20 בינואר 29. האזעקות שהופעלו אחר חצות במספר יישובים בקו העימות הן אזעקות שווא. בביירות דיווחו הלילה על תקיפות של צהל בכמה אזורים בדרום לבנון, בין היתר בנבטיה. הסרט עצמאות ייצג את ישראל במרוץ אחר פרס האוסקר לסרט הבינלאומי הטוב ביותר, אחרי שזכה אמש בפרס הסרט העלילתי הטוב ביותר בטקס פרסי אופיר, ובסך הכל בעשרה פרסים. משה רוזנטל, במאי ותסריטאי הסרט, היה מרוצה.
13: אני רוצה להקדיש את הפרס הזה לניצן גלעדי, זכרונו לברכה. הוא היה חבר מאוד טוב וקולגה ואור בחיי. אני רוצה להודות לכל החולמים שמניחים את החלומות שלהם על נייר. תחלמו בגדול ותתמודדו עם ההשלכות אחר כך.
1: הזוכה בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר, או פשוט השחקן הראשי הטוב ביותר, הוא איהה בסלמי, על תפקידו בסרט לאן. שותפו לסרט, השחקן עידו טקו, זכה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר. השחקנית הראשית הטובה ביותר הוכרזה כי אבגניה דודינה, על תפקידה בסרט מאמה. טיקי דייני, שחקנית המשנה, על תפקידה בסרט פרידה מבצק. בפרס מפעל חיים זכתה לכבוד השחקנית לבנה פינקלשטיין. עוד פרטים וקולות מטקס פרסי אופיר בפינת התרבות בשעה הבאה. יש לנו עדכון אחד בבוקר יום חמישי מגלגלת, איילון צפון העמוס מוולפסון עד מחלף השלום. מזג האוויר עדיין יהיה חם, החזאים מגדירים את הטמפרטורות רגילות לעונה, אבל אלה כמובן לא יהיו מילות הסיום של מהדורת החדשות בשעה 7 בבוקר. עומס החום עדיין ישרור בכל רחבי הארץ. הצעה למילות סיום להמשך. ובכל הזמן שאנחנו מדברים כאן, כוחות צהל פרוסים בתוך לבנון. בשבוע שעבר הכריזו ראש הממשלה ושר הביטחון על סיום הכיבוש של מרחב מנהרות, ההשתלטות של על מרחב המנהרות ברכס עליה טהר בדרום לבנון. כמובן המתיחות במקום נשמרת כל העת, חיזבאללה ממשיך לנסות לפגוע בכוחותינו. ומצטרף אלינו מפקד פלגת אשוח בסיירת חרוב, רב סרן א', שלום לך, בוקר טוב.
14: שלום שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, במגבלות מה שאתה יכול לספר לנו, איפה אתה נמצא עכשיו?
14: אנחנו נמצאים בדרום לבנון, במרכז הגזרה, ממש על מרחב הקו הצהוב שנבנה פה מאז תחילת הפסקת האש. נמצאים פה כחלק מהצוות הקו החטיבתי של חטיבת כפיר. וזה ככה במגבלות המקומים.
1: בהחלט. איך נראה יום בתוך מה שעדיין מוגדרת רשמית הפסקת אש, מבחינתכם הלוחמים?
14: אז בעיקר אנחנו עושים פה פעולות כדי להרחיק את האזרחים והאוכלוסייה ואת האויב שמתכנן או רוצה ושואף להגיע למרחב הקו הצהוב ולחזור למרחבים הצמודי גדר. בנוסף אנחנו מקיימים פה בסוף שגרה משמעותית. אנחנו בקרב הגנה שהוא לפרק זמן ארוך, והיום שלנו מתעסק בעיקר בהשמדות מרחבים ותשתיות טרור שאנחנו עדיין מוצאים פה במרחב, בכפרים הצמודי גדר, ובזה אנחנו עוסקים במהלך היום.
1: כשתשתיות טרור לפעמים כוללת גם מחבלי חיזבאללה?
14: תשתיות טרור בחמוד גם לפעמים כוללים מחבלי חיזבאללה, אתה צודק לחלוטין.
1: והם ממשיכים לשגר רחפנים, כך אנחנו שומעים כמעט מדי יום, לעבר הכוחות, וגם מטענים שהונחו מראש. הסכנה היא באמת עורבת בכל פינה.
14: הסכנה עורבת, אנחנו משתדלים להיות חזקים ומוגנים, ולעשות את הפעולות שלנו בצורה מאוד מאוד מדויקת, על מנת פחות להיפגע. אבל כן, אתה צודק, ללא ספק הם עוד תוקפים, והם לפעמים מפעילים רחפנים, וניתן לך בלה, כמו שאמרת.
1: יש לכם איזושהי הנחיה שלא לפתוח באש, אלא אם יש סכנת חיים מיידית, כלומר משהו שקשור להפסקת האש, ללחצים המדיניים על ישראל מארצות הברית, הגיע גם אליכם הלוחמים בשטח?
14: לא, אנחנו פותחים באש בצורך מבצעי ובסכנת חיים, שאנחנו מרגישים סכנה לכוחותינו, היכולת שלנו לפתוח באש היא בצורה רחבה ואיכותית, שבסוף על מנת שאף לוחם צהל לא ייפגע.
1: יפה. השתתפתם בקרבות בסביבת רכס עליה טהר?
14: לא.
1: זה היו כוחות אחרים.
14: אנחנו לא השתתפנו בקרבות ברכס עליה טהר, אנחנו ברכסים אחרים.
1: כן. ברכסים אחרים, שגם בהם תפו-תפו יש מספיק עבודה עבורכם מבחינת תשתיות חיזבאללה.
14: כן. כן, כן. יש פה עוד עבודה, אז בגלל זה אנחנו פה.
1: אתה תהיה בחג עדיין שם אצלך בלבנון?
14: אני עדיין אהיה בחג פה, כן.
1: מי מחכים לך בבית?
14: אמא שלי, אבא שלי, יש לי אחות, שני אחים קטנים, אחות גדולה ואחיינים שמחכים שנגיע לשולחן החג.
1: ואין סיכוי כנראה בראש השנה להגיע לשולחן החג.
14: כנראה שלא.
1: אז בטח האחים הקטנים מאוכזבים.
14: כן, אבל הם יהיו בסדר.
1: ברור שהם יהיו בסדר. כשאתם נמצאים שם במרחב הקו הצהוב, אתם רואים עד כמה העסק קרוב ליישובי גבול הצפון שלנו, זה מזכיר ממש כל רגע את המשימה?
14: כן, יש פה מקומות מאוד מאוד קרובים, ויש מקומות שהם מעט רחוקים, אבל כשאתה עומד על כיפה גבוהה ומסתכל אחורה ורואה יישובי הגדר הצמודים, ורואה מקומות חשובים לעם ישראל ולמדינת ישראל, ואתה מסתכל לצד השני ואתה רואה כפרים שמהם יצאו טילים לעורף ישראל, אתה מבין מאוד מאוד את המשמעות מהר מאוד.
1: כן. יפה. אני לא יכול שלא לסיים בלי לשאול אותך, האם אתם מכירים את כל המילים של השיר "יש לי אהוב בסיירת חרוב"?
14: מכירים.
1: כן, עדיין, גם בשנת 2026?
14: בוודאי, בוודאי.
1: זה רינגטון של מישהו בטלפון?
14: לא, אבל הרבה מקדישים את זה ללוחמים פה ברדיו.
1: יפה, יפה מאוד. אז נאחל לכם שתשמרו על עצמכם, רב סרן א', מפקד פלגת השוח בסיירת חרוב, ובכל זאת כמובן שיהיה חג שמח ככל האפשר, יחד עם כל הלוחמים, אני בטוח שתצליחו לעשות
14: שם
1: סעודת חג בין הקרבות. תודה רבה שדיברת איתנו, תשמרו על עצמכם, שנה טובה.
14: חג שמח לכל מי שמאזין לי,
1: תודה. ביי ביי, תודה רבה. רב סרן א', תשמרו על עצמכם באמת, אין מספר מוגבל של פעמים שאפשר להגיד את זה. טוב, 641, במשרד האנרגיה מזהירים כי אם המדינה לא תקדם מדיניות שתעודד שימוש ברכב חשמלי, המשק עלול לאבד כ-15 מיליארד שקל, כשבמקביל מחיר הנפט הגיע אתמול שוב ל-100 דולר לחבית, ומחירי הדלק שרק ירדו בחצי שקל בתחילת השבוע אולי יעלו מחדש. כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר, שלום.
15: שלום, אפי, בוקר טוב. המתיחות במפרץ הפרסי מובילה שוב לעלייה במחירי הנפט בעולם. אתמול נרשמה עלייה של כ-3.5% במחירי הנפט הגולמי בעולם, ומחירה של חבית נפט גולמי באירופה הגיעה ליותר מ-101 דולרים, שיא מאז מאי. וכשמחירי הנפט עולים, גם מחירי הדלק צפויים לעלות שוב בחודש הבא, והפעם הורדות מיסים לא יעזרו לרכך את המכה לכיס של הצרכנים. אז מה הפתרון הצרכני הנכון? מעבר לרכב חשמלי. ב-2024 היה נראה שישראל מתחברת לעולם ומאמצת מכוניות חשמליות, כשרבע מהמכוניות שנמכרו כאן היו חשמליות. אבל מאז הביקוש למכוניות האלה דאח, והבוקר מפרסם משרד האנרגיה תוכנית ביקושים חדשה למכוניות חשמליות בישראל, ואומר שאם המדינה לא תעודד מעבר למכוניות שלא שוטות דלק מזהם, החיסכון הכלכלי יכול להגיע לכ-15 מיליארד שקלים בשנה עד 2030. הנה הדברים שאמר בנושא לגלי צהל רון אייפר, מנהל חטיבת אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה.
16: לישראל יש את כל הנתונים להיות מובילה עולמית בתחום התחבורה החשמלית. הפער בין מחירי החשמל למחירי הדלק כאן הוא מהגבוהים בעולם. בשנת 2024 ישראל הייתה כבר מהמדינות המצטיינות בעולם, כאשר כל רכב רביעי שנמכר פה היה חשמלי. אבל בשנתיים האחרונות אנחנו רואים ירידה משמעותית בחדירה. עלינו לנקוט במדיניות עקבית ואקטיבית שתייצר ודאות רגולטורית ומיסויית ותקבע יעדים מחייבים ליבור רכבים נקיים.
15: ואף שנראה שהמעבר למכוניות החשמליות הוא כסף קל שהמדינה יכולה הייתה ליהנות ממנו, גם במשרד האנרגיה אומרים שהמדינה צריכה להסיר יותר חסמים כדי שניתן יהיה לאמץ בקלות את המעבר לטכנולוגיה שמורידה זיהום במרכזי הערים ומפחיתה את התלות של המדינה בעיבוד דלקים. כך למשל ממליצים במשרד להקל בהקמת עמדות טעינה בבתים משותפים, להציג מתווה תמריצים ארוך טווח לרכישה מכוניות חשמליות, וגם לעודד ציי רכב לעבור למכוניות חשמליות. אבל אפי, צריך להזכיר כאן נתון נוסף. כ-60% מהמחיר שאנחנו משלמים על דלק הולך למיסים, ולכן ברור שלמשרד האנרגיה יש תמריץ להעביר אותנו למכוניות חשמליות, אבל לא בטוח בכלל שמשרד האוצר מעוניין בכך.
1: תודה רבה, ישראל. ובעוד המערכה באיראן אולי תסתיים בתחילת נובמבר, כפי שמכריז הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אצלנו שומרים על דריכות ביטחונית גבוהה, בוודאי לקראת חגי תשרי. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שוב שלום.
17: בוקר טוב אפי, כן, החגים בפתח והתקופה הקרובה מכניסה את מערכת הביטחון לדריכות מיוחדת בזירות השונות, אבל הפעם אומרים לנו גורמים במערכת הביטחון, ההבנה היא שעדיין כל הזירות נותרו פתוחות, ולכן ההתחממות הביטחונית בתקופה הזו היא בהחלט תרחיש אפשרי. לא מעט מאמצים מודיעינים מושקעים באיראן, שנתונה תחת לחץ כלכלי כבד, תקיפות אמריקניות ומצור ימי. האיראנים מאיימים כבר זמן מה שאם לא יוסר המצור מעליהם, הם יגבירו את התקיפות, ונזכיר אפי שרק שלשום בלילה הם שיגרו 20 טילים לירדן. בלבנון, בעזה ובסוריה, כוחות צהל יעבירו את החג בשלוש רצועות הביטחון בגזרות האלה, כשהכוחות שנמצאים בעומק שטח האויב בהחלט עשויים להוות מטרה. בימים האחרונים ראינו הפרות גם מצד חמאס וגם מצד חיזבאללה, בייחוד על רקע כיבוש רכס עלי טייר בלבנון והשמדה הצפויה של המנהרות שם. וגם ביהודה ושומרון כמובן, לא מעט כוחות שמושקעים בזירה הזו, היקף חריג של גדודים ביחס לשנים האחרונות, ויש התראה של מערכת הביטחון גם לדרג המדיני שהמצב בזירה הזו נפיץ במיוחד ועלול להתפרץ. ההנחיה של הרמטכ"ל לצה"ל בחגים לשמר כוננות גבוהה, ללא הדממות, ללא חופשות, ולהאריך לתרחישי הפתעה שונים.
1: תודה רבה דורון, רבע לשבע. הערה קטנטנה לפני פינת הפרשנים המאוד כיפית שסידרנו לכם. אנחנו, זרקתי קודם תוך כדי שידור, כשדיברתי על המענק של טראמפ, $5,000 לכל אזרח, אם יהיה רוב לרפובליקנים. אמרתי, הגירעון של ארצות הברית הוא עשרות טריליוני דולרים. כידוע, אני לא מבין גדול. התבלבלתי בין החוב הלאומי לגירעון. תודה לטל קאץ שהפנה את תשומת ליבי. החוב הלאומי של ארצות הברית עבר לראשונה את רף 40 טריליון דולר. הגירעון הלאומי, הגירעון הפדרלי השנתי, נע בין טריליון נקודה 9 לשני טריליון נקודה 1. תיקון חשוב, חשוב, חשוב מאוד. טוב, פינת הפרשנים, זוכרים את הציניות של ג'רי סיינפלד וג'ורג' קוסטנזה כשקבעו את תאריכי החתונה שלהם, First Day of Spring, All That Crap? אז לא, אנחנו לא צינים, אנחנו רגע לפני ראש השנה, וזו תקופה של התחלות חדשות תמיד, בכל שלב, ואנחנו רוצים לדבר עם שניים שיצאו בהתחלות חדשות ממש באחרונה, אחרי התקופה, השנים המורכבות שעברו עלינו, ואנחנו רוצים לשמוע מה הם מאחלים להם ולנו. איתנו דקל חזן, שעבר לעוטף ממש לפני שבועיים. שלום דקל, בוקר טוב.
18: שלום, בוקר טוב.
1: הוא מתן אהרוני, ששירת במשרת גם היום בצהל, ופתח מספרה חדשה ממש באחרונה בחדרה. שלום מתן, בוקר טוב.
18: בוקר טוב, אפי.
1: משרת בגדוד המילואים 7020 חטיבה 5.
18: נכון מאוד.
1: ואתה כמה, בערכה גסה, או שאתה יודע בדיוק את המספר, כמה ימי מילואים עשית בשלוש השנים האחרונות?
18: אז בעצם מאז השביעי לעשירי אני כמעט על 500 ימים.
1: וואו. וזה נתון משמעותי, בוודאי כשאתה פותח עסק חדש.
18: נכון, זה גם נתון די משמעותי כשאתה אבא לשניים.
1: בטח. ספר לנו על הילדים.
18: אז ככה, אני התחתנתי עם אשתי ממש ב-2023, בערך 8 חודשים לפני המלחמה. ובבוקר השביעי לעשירי, ככה, אני 6 באוקטובר נולדתי, אז היינו באמצע צימר וחגגנו והיינו עם כל המשפחה. ומצאתי את עצמי בלחץ, היא ממש בחודש מתקדם להיריון הראשון שלנו. וככה מצאתי את עצמי חותך רמזורים אדומים, נוסע במהירויות כדי להספיק להגיע הביתה, לעלות על מדים ולרדת לדרום. וככה עליתי על מדים, לקחתי את כל הציוד ופשוט הגעתי לבסיס, התארגנו ויצאנו לדרום, ממש לכפר עזה.
1: ומאז אתה בלחימה, איך אומרים, on and off, בשירות מילואים כאמור, 500 יום בסך הכל בשלוש השנים הללו, נולדו לך שני ילדים, בן ובת, וסיפור המספרה זה מה, זה חלום של שנים ארוכות?
18: אז ככה, בעיקרון המספרה וכל החלום הזה באמת להיות ספר, נבע בעצם מהבית ספר. גם בבית ספר היה לנו סוג של מגמות, זה היה בית ספר כזה מעשי, ואני בחרתי באמת אחרי כמה וכמה לבטים, בחרתי במגמה של עיצוב שיער. אמנם זה היה אז לנשים ונבחנו על זה וגם היה על זה בגרות, אבל החלום הזה באמת הפך להיות יותר ריאליסטי כשאתה מדי פעם הולך לספר, מתיישב על הכיסא ומתעניין במה הוא עושה. ואז החלום הזה ממש בער בפנים וגדל וגדל, והחלטתי ללכת על זה, עשיתי קורס, פתחתי את המספרה, והיום אני מקבל לקוחות.
1: יפה, אז תכף אני חוזר אליך, אנחנו כאמור בפינת הפרשנים, התחלות חדשות לקראת השנה החדשה. דקל חזן, ספר לנו עליך, בן כמה אתה?
19: אז אני בן 22, במקום בכפר סבא, שירתתי, השתחררתי בעצם לפני חצי שנה, הייתי לוחם ביחידה מיוחדת, ועכשיו אני גר בנחל עוז.
1: בנחל עוז, מאיפה הרעיון, מתי צץ לך הרעיון לעבור לנחל עוז?
19: תוך כדי השירות, לקראת סוף השירות, היו מחשבות תמיד על מה עושים אחר כך וזה, והבנתי שאני רוצה לעבור לעוטף. ספציפית בנחל עוז, אז תוך כדי חיפשתי, אני נכנסתי פה לעבודה. נכנסתי פה להיות מדריך בחינוך החברתי בקיבוץ, בעצם מדריך את הנוער של הקיבוץ, וזהו, והבנתי שאני רוצה לעשות משהו מעבר, משהו אחר, לחוות חוויות, לאתגר את עצמי, לעבור לדרום, ולתת מה שאני יכול גם באזרחות.
1: מדריך בנעורים.
19: כן.
1: מה זה אומר?
19: בגדול חלק מהחינוך החברתי בקיבוץ, יש להם מסגרת אחר התוריים שנקראת נעורים. פה הם מבלים את שעות היום שלהם אחרי הבית ספר, פה הם בעצם עוברים תכנים, מתגבשים, עושים פעילויות, ויש לי זכות להיות חלק מזה.
1: איזה יופי. ואתה כבר חווית את חוויות העוטף, כי הרי אזעקות כבר כמעט לא שומעים, לחימה עדיין יש בסמוך אליכם, איזה חוויות עוטף היו לך בשבועיים האלה?
19: האמת שזה סיפור מצחיק. הגיע אפיפון לקיבוץ, אפיפון מהרצועה, לפני שבוע בערך, והוא היה ממש קרוב לדירה שלנו, באזור ה-30 מטרים, נחת על איזה עץ, ראינו פה את כל החיילים, כיתת כוננות, כתבים, זו הייתה התחלה די חמודה. אבל זהו, זה בסדר, אני יודע למה נכנסתי, כולנו פה, אני וכל צוות המדריכים שהגיע, אנחנו יודעים למה נכנסנו, שומעים גם מדי פעם פיצוצים, רעשים, וזה בסדר, אתה יודע, צריך קצת להתרגל, אבל לא נורא.
1: מתן אהרוני, אני חוזר אליך. התחלת את הקורס לעיצוב שיער תוך כדי שירות המילואים בעצם.
18: אז כן, מצאתי את עצמי עושה את הקורס הזה בין סבבים, והרגשתי שאני, אז באותו זמן, כשעשיתי את הקורס, לא באמת היה לי זמן ויכולת לקבל לקוחות במספרה שהיא בעצם בבית שלי. אז החלטתי ככה לקחת את כל הציוד שלי, את כל מה שקניתי, ולקחת את זה למילואים בסבב. וככה הרווחתי גם שאני מספר חברים ביחידה מתי שיש לנו זמן, וגם אני מתמקצע. הם מרוויחים ואני מרוויח.
1: כמובן. וכמובן, כמו שאמרנו, 500 ימי מילואים, תוך כדי אתה גם מאבד חברים, אחים לנשק בקרבות.
18: נכון. במהלך הסבב השני שלנו נהרג לנו חבר, יהושע עמיחי אוסטר, זכרו לברכה. אני יכול להגיד על עמיחי שהוא היה בן אדם שאין פשוט אין דברים כאלה. הוא תמיד אהב לעזור והיה חבר טוב. היינו, אתה יודע, ברגעים כשאתה לא בכוננות ואתה כזה נח, אז היינו ממש משחקים כדורגל במוצב, והיינו באמת ככה חברים מאוד מאוד טובים. החבר השני שנפל אצלנו הוא ולדימיר לוזה. הם נפלו בערך פחות משנה אחד אחרי השני. זהו.
1: דקל, גם אתה, כפי שאמרנו, שרתת, השתחררת ממש לפני חצי שנה משירות ביחידה מובחרת, וגם אתה במהלך המלחמה בוודאי עדיין טריים האירועים הקשים שחוויתם תוך כדי.
19: כן, חשוב לי לציין גם, פה בנחל עוז נלחם בשביעי לעשירי חבר קרוב, קוראים לו תלת, הוא מכפר סבא, הוא שירת במגלן, הוא נלחם פה בשביעי ונהרג בתשעה ביולי ב-24 ברצועה מירי צלף. בסוף אין, זה אני מרגיש כשאני פה, אני מרגיש חלק משליחות. הוא היה פה לפני כמעט 3 שנים ואני פה עכשיו בכובע אחר, בתפקיד אחר, אבל אני בא בסוף להמשיך את מה שעושים. הוא היה פה בשביל להציל חיים, אני פה בשביל להפוך אותם לטובים יותר. וזהו, זה לעתיד זה חלק מהתפקיד שלנו היום, כחברה, כמדינה, לעשות כמה שיותר טוב, לראות את הדברים הטובים. כן. לא משנה מה אנחנו עוברים, לא משנה מה קורה.
1: ומתן, אתה, כשאמרנו פתחת מספרה חדשה, לא אמרנו שפתחת אותה בעצם העסק עדיין בממד, בבית, כי אתה עובד עוד בעוד עבודות אחרות כדי להתפרנס, לפרנס את המשפחה והילדים. אז עכשיו אנחנו נעשה ניסוי קצר, תכף תבין כמה מאזינים יש לנו בשעה הזו של הבוקר. הטלפון של מתן להזמנות, חברים, הספר Dream Barbershop בחדרה, 050-230-5306 התחלות חדשות לקראת שנת תו שין פי זין, מתן אהרוני בחדרה, איש המילואים שפתח מספרה בבית, דקל חזן מכפר סבא שלפני חצי שנה השתחרר ועבר לפני שבועיים לעוטף, שיהיה לכם המון המון המון בהצלחה ושנה טובה לכם ולכל מאזינינו. תודה רבה שהייתם איתנו.
14: יפי, תודה רבה, להגיד משהו.
1: אין לנו זמן, אני מצטער, אני מצטער, אנחנו נשמור את זה לפעם אחרת, כי באמת תוך 5 שניות אני עובר להודעות, ואז תהיה השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, עם הרבה מאוד כתבות ורעיונות מעניינים במיוחד. אל תלכו לשום מקום.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה. בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטעמים. פרטים באתר קרנות.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
22: בחסות המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס. קולות שונים.
23: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
24: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
23: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
25: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
26: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
27: עכשיו בווינר, פותחים עונה בליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, פנרבחצ'ה נגד רומא, וביירן מינכן נגד בודו גלימט. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
28: כי אם לא תשלח,
27: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
29: עמיתי קרנות השוטרים והסוערים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטעמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
30: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
31: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
32: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
33: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תליה דנצי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
34: יא! עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר

0: 7 בגלי צהל. Save the date?
1: War will end immediately after our election.
0: טראמפ הודיע כי המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, 3 בנובמבר, נדווח. יחסינו לאן? לאחר העיצומים של בריטניה ומדינות נוספות, מקור צרפתי אומר לבוקר טוב ישראל שעדיין אין לוח זמנים לתחילת היישום. כתבנו המדיני יניר קוזין ידווח ונהיה עם מתיו גול, לשעבר שגריר בריטניה בישראל. 25 שנה, רבע מאה, מאז פיגועי 11 בספטמבר.
2: בשעה הזאת, אחד מהמגדלים, התאומים קרס. אני לא מאמין שאני משדר את זה.
3: ראינו את המגדל הצפוני מתמוטט, ובעלי אמר לי, איבדנו בן.
0: המשפחות של הקורבנות הישראלים מספרות כיצד 7 באוקטובר החזיר אותן לתחושות החרדה.
4: מה שקרה לנו באוקטובר 7, זה מזעזע ברמות שאני פסתי את הראש, אמרתי, זה ספטמבר 11 נוסף.
0: כתבנו איתי אוהל גלילי שוחח איתם וישמע גם על המתח לקראת ההזכרה שתארך מחר.
5: מה שכואב לי זה שראש עיריית ניו יורק מתכוון להיות בטקס. הוא אנטי-ישראלי, הוא אנטישמי.
0: נשוחח גם עם אלון פינקס שהיה קונסול ישראל בניו יורק בזמן היום הנורא. וגם לקראת ראש השנה, המאבק של בתי החולים לזכות בלידה הראשונה.
6: אם אני אעבוד בערב ראש השנה, אז ברור שאני אגיד ליולדת שלי, יאללה, נו, נו, תלדי, שתהיה התינוק הראשון בשנה החדשה.
0: בוקר טוב ישראל.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. בשיחה עם כתבים ליד מטוס אייר פורס 1 הוסיף טראמפ, במקור רציתי להגיע לעסקה עם האיראנים, אבל עכשיו כבר אנחנו עמוק בתוך המשבר. המסע ומתן אולי יוכל להתחדש, אבל זה לא משהו שאנחנו בונים עליו בוושינגטון. ברשת CBS דיווחו הלילה כי מספר מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות האיראניות שלשום על בסיס אמריקני בירדן. האזעקות שהופעלו אחר חצות במספר יישובים בקו העימות הן אזעקות שווא. במקביל, בביירות דיווחו הלילה על תקיפות של צהל בכמה אזורים בדרום לבנון, בהם נבטיה. בכפר עזה קיימו אמש את חגיגת ראש השנה בקיבוץ לראשונה מאז 7 באוקטובר. אילן, תושב כפר עזה שחזר לקיבוץ רק לפני כשבועיים, מספר לבוקר טוב ישראל על שמחה לצד כאב.
8: תחושה של ליבנות, כמו הפיניקס שמתחדש, זו הייתה התחושה של האירוע. מרגישים שיש פה משהו שהוא עוד חווה פצע, שיש פה טראומה, אבל יש אנרגיות מאוד חזקות לזוז קדימה.
0: הקולות המלאים בכתבה של אופק נויברגר בהמשך בוקר טוב ישראל. הסרט עצמאות ייצג את ישראל בטקס האוסקר אחרי שזכה אתמול בפרס הסרט העלילתי הטוב ביותר ובעוד 9 פרסי אופיר. משה רוזנטל, התסריטאי והבמאי, דיבר מיד לאחר הזכייה.
9: אני רוצה להקדיש את הפרס הזה לניצן גלעדי, זכרונו לברכה. הוא היה חבר מאוד טוב וקולגה ואור בחיי. אני רוצה להודות לכל החולמים שמניחים את החלומות שלהם על נייר. תחלמו בגדול ותתמודדו עם ההשלכות אחר כך.
0: עוד בטקס שנערך אמש, השחקנית לבנה פינקלשטיין קיבלה את פרס מפעל החיים, עוד קולות בפינת התרבות. מחזור הפתיחה של ליגת האלופות, ברצלונה הביסה 5-1 את פיינורד, האלופה פריס סן ז'רמן הביסה 6-1 את סלובן ברטיסלבה, ליברפול ניצחה 2-1 את אתלטיקו מדריד, ארסנל הסתפקה ב-1-0 על נפולי, עכשיו גלגלת שפת החזית.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בר.
0: איילון דרומה, עמוס ממחלף קקל עד מחלף השלום בגלל תאונת דרכים. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 6 דרומה, עמוס ממחלף ניצני עוז עד אייל. כביש גאה צפונה, עמוס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל. איילון צפונה, עמוס מקוממיות עד מחלף לגוארדיה. מזג האוויר, עומס החום עדיין שורר ברחבי הארץ.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 4:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום חמישי, כ"ח באלול תו שין פי וו, 10 בספטמבר 2026. מחר בערב נאמר שלום לשנת תו שין פי וו, שבחלק ניכר שלה, נאמר במחצית השנייה שלה, שלטה המלחמה באיראן, מבצע שהגת הארי, ולאחר מכן גם המעקב היומיומי שלנו, שלא לומר השעתי, אחרי מצב המסע ומתן האמריקני מול איראן וחילופי המעלומות הצבאיים. לנשיא ארצות ארצות הברית דונלד טראמפ יש תאריך יעד חדש לסיום המלחמה, אוטוטו, ממש עוד חודש וחצי, הוא טוען שזה יקרה מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, קרי מיד בסמוך לסגירת הקלפיות בליל 3 בנובמבר. דרור אפרל כתבתנו בוושינגטון, בוקר טוב.
11: שלום אפי, בכירים בממשל טראמפ, ביניהם סגנו ג'י די ואנס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את הנשיא כי האימות עם טהרן עלול להימשך עד סוף כהונתו בעוד יותר משנתיים ומעבר לה. כך דיווח הלילה וול סטריט ג'ורנל. אבל טראמפ מבטיח שהציבור האמריקני צריך להחזיק מעמד רק עוד מספר שבועות.
12: The war will end immediately after the election.
11: המלחמה תסתיים מיד אחרי הבחירות, תודה רבה, אמר אתמול הנשיא לכתבים, לפני שהמריא לוועידה הראשונה מסוגה של המפלגה הרפובליקנית בדלס שבטקסס, לקראת בחירות האמצע בעוד 54 ימים. טראמפ גם הסביר למה.
12: Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice weak group of people in there and leave them alone. And let them have their nuclear weapon.
11: הם האיראנים לא מסוגלים להחזיק מעמד מעבר לכך. הם נואשים ומנסים להשפיע על הבחירות כדי שנקבל שם קבוצה נחמדה וחלשה של אנשים שיעזבו אותם לנפשם ויאפשרו להם להשיג את הנשק הגרעיני שלהם, כיוון הנשיא לאפשרות שהדמוקרטים ינצחו בבחירות. בנאומו בוועידה הלילה הודיע הנשיא כי יקרא למיצר הורמוז מיצר טראמפ.
12: And I think we should call the Hormuz Strait, we should call it the Trump Strait. I should get something out of it. It's going to be called, I'll have an announcement, we'll call it the Trump Strait. And I'm sure the Iranian leadership will be thrilled with that.
11: שיצא לי מזה משהו, נקרא לו מצר טראמפ. הפרסם הצהרה רשמית ואני בטוח גיחך הנשיא שהמנהיגות האיראנית תתלהב מזה מאוד.
0: ברור, תודה רבה דרורה. אגב, כמחווה לטראמפ יוצרי הסדרה סאוט פארק.
11: הם האיראנים לא מסוגלים להחזיק מעמד מעבר לכך. הם נואשים ומנסים להשפיע על הבחירות כדי שנקבל שם קבוצה נחמדה וחלשה של אנשים שיעזור. עזבו אותם לנפשם ויאפשרו להם להשיג את הנשק הגרעיני שלהם, כיוון הנשיא לאפשרות שהדמוקרטים ינצחו בבחירות. בנאומו בוועידה הלילה הודיע הנשיא כי יקרא למיצר הורמוז מיצר טראמפ.
12: I think we should call the Hormuz Strait, we should call it the Trump Strait. I should get something out of it. It's going to be called, I'll have an announcement, we'll call it the Trump Strait. And I'm sure the Iranian leadership will be thrilled with that.
11: שיצא לי מזה משהו, נקרא לו מצר טראמפ. הפרסם הצהרה רשמית ואני בטוח גיחך הנשיא שהמנהיגות האיראנית תתלהב מזה מאוד.
0: ברור, תודה רבה דרורה. אגב, כמחווה לטראמפ יוצרי הסדרה סאוט פארק.

0: and I'll have an announcement. We'll call it the Trump Strait, and I'm sure the Iranian leadership will be thrilled with that.
1: שיצא לי מזה משהו, נקרא לו מצר טראמפ. אפרסם הצהרה רשמית, ואני בטוח גיחך הנשיא, שהמנהיגות האיראנית תתלהב מזה מאוד.
2: ברור. תודה רבה, דרורה. אגב, כמחווה לטראמפ, יוצרי הסדרה סאוט פארק הודיעו שהעונה החדשה מהשבוע הבא תיקרא סאוט אמריקה, במקום סאוט פארק. טוב, במקביל למתיחות הביטחונית, המצב המדיני של ישראל מידרדר ככל שעובר הזמן. השבוע הודיעו בריטניה ו 11 מדינות נוספות, בהן צרפת וקנדה, על עיצומים על ההתנחלויות ביהודה ושומרון בעקבות הפשיעה הלאומנית. ישראל הכריזה על תגובת נגד מול בריטניה. כרגע בריטניה כבר הודיעה על העיצומים רשמית. 11 מדינות הנוספות עוד לא הודיעו על תחילת יישום הצעדים הממשיים. כתבנו המדיני יניר קוזין, אתה מביא דברים מעניינים מאוד שאומר לך מקור צרפתי. בוקר טוב יניר.
3: שלום שלום אפי, אכן כך. אז קודם כל צריך לומר, צרפת הצטרפה לאמירה של בריטניה עם עוד 10 מדינות. ז'אן נואל ברו, שר החוץ של צרפת, אמר מיד אחרי ההכרזה של שר החוץ של בריטניה כי על הרשויות הישראליות לשים קץ באופן מוחלט להתנחלות הבלתי חוקית ולאלימות הבלתי נסבלת הנלווית אליה, כך אמר, ושצרפת אינה יכולה, דרך הסחר שהיא מקיימת, לתמוך במצב המסוכן הזה לישראלים ולפלסטינים כאחד. אז מה קורה עכשיו? שאלנו בעצם את המקור הצרפתי שלנו. האם צרפת צפויה להודיע מתי תטיל עיצומים על מוצרים מההתנחלויות? אז אומר לנו אותו גורם, נכון לעכשיו אין לנו תאריך ברור למועד שבו תתקבל ההחלטה הלאומית של צרפת, אבל פתחנו ביום שלישי בתהליך, אבל הוא ידרוש התייעצויות שונות בתוך המערכת שלנו לפני שיגיע להכרעה. זה קצת דומה למה שהבריטים עשו כשהם פתחו בהליך החקיקה שעשוי להימשך עד 9 חודשים. שאלנו, ואם תהיה החלטה של האיחוד האירופי, אם צרפת תהיה מחויבת לו? אז אמרו, אם בינתיים האיחוד האירופי יקבל החלטה בנושא, דבר שאנחנו, צרפת, היינו מאוד רוצים שיקרה, צרפת תהיה מחויבת להחלטה. נזכיר, באירוע הזה זה קצת יותר מורכב, כי יש מדינות שיכולות להטיל וטו על החלטה כזאת, לכן החלטה של האיחוד האירופי יותר מורכבת, אבל הצרפתים אומרים, אנחנו מעוניינים בכך. והנה עוד שאלה אחת, אפי, שממחישה עד כמה מערכת היחסים הדיפלומטית בין ישראל לבין מדינות אירופה היא קלוקלת. אין מספיק דיבור ושיח. אנחנו שואלים האם קיבלתם איזה שהם מסרים מישראל שמזהירים את צרפת, שמהלך כזה יגרור עיצומים מצד ישראל על צרפת, בדומה לאלה שהוטלו על בריטניה. אומר לנו הגורם הצרפתי, לא, אף על פי שלא נופתע עם ישראל, תנקוט צעדי נגדנו, אבל אנחנו לא יודעים מה הם יעשו, ולכאורה הם גם לא הזהירו את בריטניה לפני שהודיעו שהם ינקטו בפעולות כאלה נגד בריטניה. רוצה לומר, אותו מקור צרפתי, אנחנו כמעט ולא מדברים עם הישראלים, הם לא אומרים לנו אל תעשו את זה או כן תעשו, זה מעיד במשהו על מערכת היחסים הדיפלומטית בין ישראל לבין מדינות אירופה. כשאלה מאיימות על ישראל, ישראל מחליטה לשתוק, וכשזה קורה, היא מאיימת בחזרה.
2: תודה, יניר קוזין, כתבנו המדיני, ומצרפת לבריטניה. אנחנו רוצים לשמוע עוד על המנגנון שהוביל להטלת העיצומים הללו, מה באמת חושבים בממשלת בריטניה וביהדות בריטניה. אז שוחחנו עם מתיו גולד, הוא היה שגריר בריטניה בישראל בין 2010 ל-2015, כמובן ממשלה שמרנית, לא ממשלת לייבור כמו עכשיו, והוא גם יהודי בריטי, יהודי חם. Hello and good morning, former ambassador Mathew Gould.
4: Good morning, Ambassador Gould.
5: Good morning.
4: Boker Tov, thank you very much for taking the time to speak with us. We are talking, of course, about the set of sanctions that Britain leads with another 12 countries. Foreign Secretary Ed Miliband introduced the sanctions in the House of Commons. Do you believe that this is a move that can change Israeli perception regarding what's going on in Judea and Samaria these days?
5: Well, I think, I mean, on Israeli perception, I think I would defer to you. But, I mean, I think I have been struck that at a point when I think a lot of people were expecting Britain to take steps, because those steps had been flagged clearly in advance, the breadth of the coalition that came together behind those steps, that all the countries involved, I think probably is a good moment to reflect on what that wider coalition means.
4: I'll just translate. שאלתי את השגריר לשעבר גוד לגבי האפשרות שהעיצומים שמובילה בריטניה עם עוד 12 מדינות יובילו לאיזושהי עסקת מסקנות בישראל לגבי המדיניות ביהודה ושומרון, ואומר, את זה אני כמובן משאיר לכם, מה יחשבו בישראל. אני מניח שאנשים רבים ציפו שבריטניה תנקוט צעדים נגד ישראל.

0: וברגע שהתגבשה מאחורי בריטניה הקואליציה המשמעותית הזו של המדינות, אז בהחלט צריך להביא בחשבון מה זה אומר מבחינת בריטניה שמובילה את הצעדים הללו. These sanctions, Ambassador Gould, are they the best way of Britain's, of Burnham's cabinet to show Israel what they think about what's going on here right now?
1: I mean, certainly the sanctions are popular in the UK and they reflect a real concern among the British public about the impact of developing on E1 and the sort of constant stream of stories about settler violence, or as Ambassador Huckabee has put it, the actions of the settler terrorists. But I think for me, the real question is this, that the British government has said these are steps that they're taking against the settlement and goods produced in settlements. They don't want to undermine or destroy the wider partnership between Britain and Israel. Now, I don't work for the British government anymore, but I do believe that partnership, that wider partnership between Britain and Israel, is incredibly important to both countries. And so my hope is that the lines around the settlement sanctions will be drawn sufficiently tightly that that broader partnership can continue to be as strong as it has been historically.
0: שאלתי את השגריר לשעבר גולד לגבי ניסוח הסנקציות והעובדה שממשלת בריטניה מאמינה שזה צעד שיכול להוביל לשינוי, ומה זה אומר מבחינת ממשלת ברנהם מטריה יחסית. אומר השגריר גולד, אין ספק שמדובר בצעד פופולרי בבריטניה, יש דאגה של הממשלה וגם של הציבור בבריטניה בנוגע להודעה על בנייה קרובה בשטח E1 ועל אלימות של מתנחלים כלפי פלסטינים, או אומר לנו גולד, כפי ששגריר ארצות הברית בישראל הקבי בעצמו כינה זאת, פעולות טרור של יהודים. אלה לא צעדים שננקטים נגד כל מפעל ההתנחלות. ממשלת בריטניה, הוא אומר, שאני לא עובד בשירותה בימים אלה, לא רוצה לערער על השותפות בין בריטניה וישראל שעדיין בתוקף. Prime Minister Burnham himself said that he is not advocating for anti-Semitism or for boycotting the entire state of Israel, but in Israel even members of the opposition, to Netanyahu's government, say that these sanctions, these steps by Burnham's cabinet are advancing anti-Semitism, are advancing wrong views regarding Israel as a state.
1: Yes, and those concerns have been echoed by the opposition party, the main opposition party in the UK, by the Conservative Party, and have been echoed by the Jewish community in the UK. I think the problem is, for me, is this, that if it were as simple as the sanctions are applied, Israel responds, and then that was it, then it would be one thing. But obviously this is a dynamic situation. And I think what concerns me is somebody who's sort of really given a lot of my life to trying to promote the partnership between the two countries, is that I have a worry that this will spiral and escalate if the two sides let it. And instead of just being an episode with a start and a finish, this will become a continuing deterioration in relations, and that will have an impact on both how Israel is seen in the UK. And we know there is a relationship between that and how the Jewish community feels. And at the moment, it feels very much sort of nervous and worried about the direction of things.
0: I'll translate again. שאלתי את מתיו גולד לגבי הדאגה בישראל שהעיצומים, הסנקציות האלה, העיצומים האלה נתפסים כצעד אנטי-ישראלי כללי, שגם יקדם את האווירה האנטי-ישראלית כיום בבריטניה וגילויי אנטישמיות נגד הקהילה היהודית. והוא אומר, אלה באמת הדאגות שגם מפלגת האופוזיציה הראשית, השמרנים בבריטניה מביעים, וגם ראשי הקהילה היהודית בבריטניה. אני אישית, הוא אומר, מודאג מהאפשרות שתיווצר פה דינמיקה של הידרדרות, כלומר שבמקום אירוע נקודתי מטילים את העיצומים על חלק מסוים וממשיכים הלאה, במקום אירוע נקודתי זה יוביל להידרדרות מתמשכת ביחסים בין בריטניה לישראל. Ambassador, former Ambassador Gould, finally, the Jews, many Jews in Great Britain and in Europe and maybe even the entire world are worried about the perception of the state of Israel right now and the anti-Semitism that is being advocated by opponents of Israel in the global arena. You yourself are a British Jew, and how do you feel about the danger in rising anti-Semitism in the last few years?
1: So it's a, for me, this is a sort of extraordinarily important question. When I was ambassador in Israel, I spent 5 years telling people that I didn't believe the UK was a intrinsically anti-Semitic country. I still don't believe it is. I still believe it is fundamentally a good country for Jews to live in. And that's why I'm here bringing up my children here. But it is undoubtedly the case that attitudes towards Israel are souring, not just in the UK, but in the US and in other countries, and particularly with the younger generation. And what worries me is a situation where Israel has become a pariah, particularly for young people, and where young people around the world, including in the UK and elsewhere, fail to understand the difference between the Israeli government on the one side and being Jewish on the other side. And I see sort of slowly growing evidence of that, and it does give me cause for concern.
0: שאלתי את השגריר לשעבר גולד, בעצמו יהודי בריטי, לגבי החשש בישראל ובקהילות היהודיות בעולם, גם בבריטניה, מהתגברות האנטישמיות, ואומר, שאלה חשובה במיוחד. במשך 5 שנים שכיהנתי אצלכם כשגריר בישראל, הדגשתי בפני אנשים שאיני מאמין שבריטניה היא מדינה אנטישמית, ושאני מאמין שהיא מדינה טובה ליהודים. אני עדיין מאמין בכך, זו מדינה טובה ליהודים, אבל המצב בהחלט מדאיג, ויש פוטנציאל להסלמה. היחס ליהודים הופך קשה יותר ויותר, בעיקר בדור הצעיר. ישראל הפכה ממש למצורעת בעיני הדור הצעיר, שמתקשה להבחין בין מדינת ישראל לבין אולי מעשים של הממשלה בישראל שהוא מתנגד אליהם, הדור הצעיר. Finally, Ambassador, former Ambassador Matthew Gould, I want to thank you again for taking the time to speak with us, and Shana Tova from Israel.
1: Thank you. Shana Tova lacha and to all your listeners. Leitraot.
0: Leitraot. Matthew Gould, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל. עכשיו 7:20 ועוד חצי דקה, הנה הסיפור הבא שלנו. קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, סגן אלוף א', שבית המשפט כבר התיר לפרסם את שמו, מתכוון לעתור לבית המשפט העליון כדי למנוע את פרסום שמו המלא. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מביא את הפרטים, בוקר טוב.
2: שוב שלום אפי. כן, קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, סגן אלוף א', ממשיך לנהל קרב משפטי על הדחתו מצהל ועל חשיפת שמו ופרטיו. סגן אלוף א' הוא למעשה הקצין היחיד בצהל שהודח על ידי הרמטכ"ל בעקבות חלקו במחדל, אבל עדיין משרת בצבא ומסרב לפרוש כפי שדורש ממנו הרמטכ"ל. אנחנו מדווחים הבוקר שיתרה מכך, הוא גם מתכוון לעתור לבית המשפט העליון בקרוב במטרה לאסור לפרסום את שמו, פרטיו ואת גרסתו לאירועי 7 באוקטובר. אז נגיד אפי כבר בראשית הדברים ולמען הגילוי הנאות, שמדובר בהליך משפטי שגם אנחנו מעורבים בו. גלי צהל, לצד אתר וויינט, פנתה לבית המשפט המחוזי בבקשה להתיר לפרסום את פרטיו של הקצין, של סגן אלוף א', שעדיין חוסים תחת איסור פרסום. צהל מסר לבית המשפט שאין לו התנגדות לפרסום הזה ושגם אין שום מניעה ביטחונית לפרסם את פרטיו של א', אבל למרות שבית המשפט כבר החליט להתיר לפרסום את כל הפרטים הללו, זה עדיין נמנע בשל החלטתו של כמה נוגדת עזה לשעבר לעתור לבית המשפט העליון. העתירה הזאת הוגש כנראה בימים הקרובים, אגב בידי הסנגוריה הצבאית, בגלל שסגן אלוף א' הוא עדיין קצין בצבא, הוא זוכה לייצוג משפטי על חשבון הצבא, וכך ההליך המשפטי ילך לעליון, וכל זאת אפי, כמעט 3 שנים אחרי המחדל, כשרוב הקצינים שמעורבים בו כבר פרשו מצהל, וסגן אלוף א' כבר 2 שנים לא בתפקידו, אבל ממשיך לשרת בצבא, וכך גם לחסות תחת איסור הפרסום.
0: תודה דורון. בגרמניה פתחו השבוע פרק חדש ומדאיג עם הניצחון ההיסטורי של מפלגת AFD, אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת הימין הקיצוני, בבחירות המקומיות במחוז סקסוניה אנהלט. על אף שעדיין לא הצליחה להרכיב קואליציה, שוב עולה החשש שהנאציזם חוזר לקדמת הבמה. ב-12 בצהריים ישודר ביומן החוץ של גלי צהל ראיון עם חבר בכיר ב-AFD, כתבת חדשות החוץ שירה אתר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב אפי. עדיין לא בטוח שמפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה תצליח להרכיב קואליציה במדינת המחוז סקסוניה אנהלט, אבל דבר אחד ברור, גרמניה צועלת בכיוון שמדאיג רבים. במצאה הצהרות ברורות על הפחתת הלימודים על פשעי המשטר הנאצי. בריאיון שישודר היום ביומן החוץ עם פטר בורינגר, חבר בונדסטאג, בכיר במפלגה ולשעבר סגן יושב הראש, הוא לא חשש להודות שהמפלגה צפויה לפעול לשינוי תוכנית הלימודים.
4: Yes, to some extent, maybe we would teach other areas of German history as well. I know I'm talking to an Israel audience now. I know this is a very touchy topic, obviously, in your country. We have learned and still learn everything, really everything about the Holocaust and how it came about, and I believe Germany has learned its lesson.
3: ברמה מסוימת, אולי אנחנו צריכים לצמצם את לימודי השואה ולהתרכז בהיבטים אחרים בהיסטוריה של גרמניה. אם מלמדים יותר מדי מזה, בשלב מסוים, אנשים לא מקשיבים לזה יותר. טען בורינגר והוסיף, אני מודע לכך שאני מדבר לקהל ישראלי, ואני יודע שזה נושא מאוד רגיש מן הסתם. למדנו ואנחנו עדיין ממשיכים ללמד על השואה, אבל אני מאמין שגרמניה למדה את הלקח שלה. כך בורינגר. הרעיון המלא ישודר היום ביומן החוץ, בשעה 12 בצהריים.
0: אנחנו נאזין כמובן. תודה רבה, שירה. 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, הכבישים בכפר עזה עוד נסללים מחדש, בתים נבנים או משופצים, ההפקרה של היום ההוא נוכחת כמובן בכל פינה, אבל 3 שנים אחרי וגם תושבים מתחילים לחזור לקיבוץ, חלקם צמאים לתחושת הקהילה המוכרת, חלקם חדשים שרוצים ליישב מחדש את הנגב המערבי. אמש נפגשה הקהילה לראשונה שוב בקיבוץ לאירוע קיבוצי ראשון, ואין חג מתאים לאירוע שכזה כמו ראש השנה. כתבנו אופק נויברגר הצטרף עליהם.
5: תחושה של היבנות, כמו הפיניקס שמתחדש, מרגישים שיש פה משהו שהוא עוד חווה פצע, שיש פה טראומה, אבל יש אנרגיות מאוד חזקות לזוז קדימה.
6: זה כיף, קיבוץ זה ביחד, וזה כיף שאתה ביחד הזה, וזה כיף שגם הרבה חוזרים עכשיו ונהיה הרבה ביחד.
7: לבושים בלבן, עשרות חברי קיבוץ כפר עזה הגיעו אמש לחגיגה הראשונה בקיבוץ מאז 7 באוקטובר. אילן גר בקיבוץ כבר כמעט שבועיים, הוא מרגיש את הפצע, ורותם בן ה-15 כבר חוזר לחברים. חלק נוסף מהמשפחות עוד גרות בקהילה יחד ברוחמה, וחלק נדדו למקום אחר, ועכשיו נפגשות שוב לראשונה. אבידור שוורצמן עבר עם משפחתו לקיבוץ כחודשיים לפני הטבח, עם חלום על ילדים שרצים על דשא ירוק, חלום שלא התממש עד עכשיו.
8: הילדה פעם ראשונה לדעתי מתרוצצת פה במדשאות של הקיבוץ שהיא בעצם הגיע אליו לחיות בו, כן?
9: זה היה החלון שלכם לפני 4 שנים בעצם, שעברת.
8: כן, כן, כן, כן. החוסן שאתה מקבל מקהילה שעוטפת אותך, ובמיוחד אם מדובר על קהילה חזקה, הוא נותן לך תחושת ביטחון מאוד מאוד מאוד גדולה. זה משתלב יחד עם, אתה יודע, תחושת האושר הזו שאני חווה עכשיו, כשאני רואה את הקהילה פשוט באה וחוגגת עם כל הילדים.
7: בין המשפחות שלא חזרו ולא מתכוונות לחזור, משפחת צרפתי. למרות זאת, אם המשפחה נועה הייתה ממארגנות הטקס.
10: זה באמת בין הפעמים הבודדות שאני בכלל פה, מאז, מהשבעה באוקטובר, וזה קשה מאוד, בעלי והילדים לא הגיעו. הרבה היו רוצים להגיע ולא מסוגלים, אבל זה טקס מאוד מאוד מורכב. כותבים אותו מאוד מאוד בעדינות, כדי באמת לנסות לתת קול של כמה שיותר סוגים, ואני חושבת שזה נכון מאוד מאוד מאוד לנהל פה את הדקסים ואת האירועים, לסיים את הגלות הזאת של כפר עזה, על אף שאני לא חוזרת, ועל אף שאני ומשפחתי ככל הנראה לא נגיע לדקסים פה.
7: כמעט מאחורי כל חיוך עומדת ילדה או ילד, סבתא או דוד, שבילו שעות בממ"ד, איבדו משפחה וחברים, וברחו מהבית על נפשם. אך לקראת השנה החדשה, יושב ראש הקיבוץ, ציון רגב, מבקש גם להעביר מסר לאלו שעטפו את התושבים בשלוש השנים האחרונות, ולקראת הצעד הבא של הקהילה.
11: בעיקר להגיד תודה רבה, כאילו לכל מי שמסביב, וכל מי שתומך, וכל מי שמחבק, וכל מי שמבין, וכל מי שסבלני. באמת להגיד שנה טובה לעם ישראל שעטף ועוטף אותנו מהשביעי באוקטובר, ולאחל כאילו לכולם שנה טובה יחד איתנו.
0: התחלה חדשה בקיבוץ כפר עזה. נצא עכשיו להפסקה ואחריה פינת התרבות, פינת הספורט, ועוד לפני כן 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר.
12: בשעה הזאת אחד מהמגדלים התאומים קרס, אני לא מאמין שאני משדר את זה.
13: ראינו את המגדל הצפוני מתמוטט ובעלי אמר לי איבדנו בן.
0: כתבנו איתי אוהל גלילי יביא את הקולות של משפחות הקורבנות הישראלים ונשוחח עם אלון פינקס שהיה אז הקונסול הכללי בניו יורק. וגם לקראת ראש השנה המאבק של בתי החולים לזכות בלידה הראשונה.
14: אם אני אעבוד בערב ראש השנה, אז ברור שאני אגיד ליולדת שלי, יאללה נו נו תלדי שתהיה התינוק הראשון בשנה החדשה.
0: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
16: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
17: בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
18: בחסות המציע לכם עד 40% הנחה על מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
19: אתם מאזינים לגלי צהל.
20: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
21: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
22: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
23: 720!
24: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
25: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
26: עכשיו בווינר פותחים עונה בליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, פנרבחצ'ה נגד רומא וביירן מינכן נגד בודו גלימט. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
27: כי אם לא תשלח,
26: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
28: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
29: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
30: כפוף לתקנון.
31: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
1: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון.
2: שלום, כאן זאב שרון עם מנכ״ל יד לשריון. חיל השריון ועמותת יד לשריון מזמינים אתכם לעצר את הגבורה והזיכרון של חיל השריון. נצדיע ללוחמי העבר וההווה הפועלים במסירות בגזרות השונות. נכיר תודה לפצועי החיל מכל מלחמות ישראל ונחבק את המשפחות השכולות היקרות לכולנו. העצרת תארך ביום רביעי י"ב בתשרי 23 בספטמבר ב7:30 בערב באתר יד לשריון לטרון. הטקס פתוח לציבור הרחב, נשמח לראותכם.
3: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
4: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
5: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
6: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
8: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
23: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 7:33 ועוד חצי דקה, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, כלומר בשלושה בנובמבר.
27: Originally I wanted to make a deal. We're so far down the line. Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at. This war will end immediately after our election.
0: התוכנית המקורית הייתה לעשות עסקה עם האיראנים, אבל אנחנו עדיין כבר עמוק בתוך העניין. מסע ומתן יוכל להמשיך להתקיים, אבל זה לא משהו שאנחנו בונים עליו. המלחמה תיגמר מיד לאחר הבחירות שלנו, כך טראמפ. רשת CBS דיווחה כי מספר מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות האיראניות שלשום על בסיס צבאי אמריקני בירדן. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי יועצים בכירים לטראמפ בבית הלבן, ובראשם סגן הנשיא ושר החוץ, הזהירו אותו כי הסכסוך עם איראן עלול להימשך בפועל עד ליום השבעת מחליפו בינואר 29. העיצומים שהטילה בריטניה על ישראל. מתיו גוד, לשעבר שגריר בריטניה בישראל, מביע חשש בריאיון לתוכניתנו, בוקר טוב ישראל, שהמהלך יוביל להידרדרות ביחסים.
30: I have a worry that this will spiral and escalate if the two sides let it. Instead of just being an episode with a start and a finish, this will become a continuing deterioration in relations.
0: אני חושש שהעניין הזה יצא משליטה ויסלים אם שני הצדדים יאפשרו לכך לקרות. במקום להישאר בגדר אירוע נקודתי עם התחלה וסוף, זה עלול להפוך להידרדרות מתמשכת ביחסים, כך מתיו גולד. בנוסף לבריטניה, 11 מדינות ובהן צרפת הודיעו על עיצומים נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. מקור צרפתי מסר לכתבנו המדיני יניר קוזין כי צרפת עדיין לא קבעה תאריך לתחילת כניסת העיצומים לתוקף. עוד אמר המקור, צרפת לא תתפלא אם ישראל תגיב לעיצומים כפי שהגיבה נגד בריטניה, עם שורת צעדים בהם סגירת הקונסוליה הצרפתית בירושלים. בניגוד לבריטניה שהודיעה על עיצומים ממשיים שנכנסו לתוקף, 11 המדינות הנוספות עוד לא הודיעו על התאריך לכניסתו לתוקף. עדכונים מגלגלץ. כביש 65 עמוס ממחלף חנה לכיוון צומת גן שמואל בגלל תאונה דרכים. איילון דרומה עמוס ממחלף קקל עד השלום בגלל תאונה. כביש 444 דרומה עמוס מטייבה עד צומת אייל בגלל תאונה. ומזג האוויר, עומס חום עדיין ישרור היום ברחבי הארץ. שבע 36, מחר נציין רבע מאה, 25 שנה מאז מתקפת הטרור הגדולה בתולדות האנושות, ב-11 בספטמבר 2001. העולם צפה בשידור ישיר בשני מטוסים פוגעים ישירות במגדלי התאומים המיתולוגיים בניו יורק סיטי, במטוס פוגע בצלע של הפנטגון, ובמטוס מתרסק בשדה בפנסילבניה בעקבות קרב גבורה של נוסעיו בחוטפיו. כתבנו איתי אוהל גלילי חזר למשפחות ההרוגים הישראלים מהאסון בניו יורק, שגם בחלוף חצי יובל ממשיכות לשאת את הכאב.
7: ראינו את המגדל הצפוני שבו שי היה מתמוטט, ובעלי אמר לי, ברגע הזה איבדנו בן.
11: בשעה הזאת, אחד מהמגדלים התאומים בניו יורק קרס. אני לא מאמין שאני משדר את זה, אבל זה מה שקורה עכשיו.
12: מחבלים שחטפו מטוס נוסעים, ובכוונה הם גרמו להתנגשות של המטוס בתוך בניין התאומים.
13: כולם נכנסים ממש למצב כוננות, יש להם ממש תחושה של פאניקה.
14: צלצל הטלפון, וזה היה חגי, ואני הבנתי ממנו, בלי לדבר הרבה, שהוא יודע שהוא הולך למות. אני הייתי בשוק.
15: את הקולות האלה, מחר לפני 25 שנה, סיגל שפי, אלמנתו של חגי זיכרונו לברכה, לא תשכח לעולם.
14: לקחתי את רואי והוא עוד לא ידע. ובערב הוא ראה את המגדלים מתמוטטים בטלוויזיה, והוא אומר, איזה קול! כי הוא היה רגיל לראות עם אבא שלו דברים מעניינים, ולא אמרתי לו שאבא שם. לא יכולתי להכביד עליו.
15: יהודית לוינר, אמו של שי זיכרונו לברכה, שהייתה בארץ באותו יום מקולל, עדיין חיה אותו גם חצי יובל לאחר מכן.
7: היו לי חלומות שהוא חוזר, ואני נוגעת בו כדי לוודא שזה באמת בשר ודם. זה נחמד לחלום, אבל כשאני מתעוררת אל המציאות, אני מצטערת שזה חלום.
15: חמישה ישראלים נהרגו בסדרת הפיגועים הגדולים בהיסטוריה, שבה נספו כמעט 3,000 בני אדם. חגי, שי וליאון ליבור, שנהרגו במגדלים, ואלונה אברהם ודניאל לוין שהיו במטוסים נפרדים, האחרון לאחר שניסה לנטרל את המחבלים במטוס. עבור משפחותיהם, 11 בספטמבר הוא לא סיפור עולמי, הוא סיפור אישי.
7: זה תאריך היסטורי לעולם. בשבילי זה עוד יום. אין יום שאני לא זוכרת אותו. היום שי הוא אחד מתוך המספר הזה של 3,000 כמעט. ובשבילנו זה לא מספר. בעצם בשביל כל משפחה שאיבדה, זה מישהו, זה בן אדם. שי היה בן, בעל, אח ואבא. ואני מעדיפה שלא יזכרו איך שהוא מת, אלא שיזכרו איך שהוא חי. הוא היה כזה מדהים.
15: שי לוינהר נולד בנווה מונוסון. הוא התחתן עם ליאת, הם עברו לארצות הברית. והוא סיים בהצטיינות תואר ראשון ושני במחשבים ובמנהל עסקים. אז פנתה אליו חברת הפיננסים הוותיקה קנטור פיג'רלד, וביקשה כי יצטרף לשורותיה.
7: קנטור פיג'רלד, הם קיבלו אותו לעבודה, ואני זוכרת שכל פעם שהוא היה מתקשר, הוא היה אומר לי, אמא, אני פוחד לפתוח את המחשב, כי הם לא מפטרים אישית. ואחרי שנה דיברו על זה שהוא יעבור להנהלה. לא היה דבר כזה שקידמו מישהו מדרגה כזאת ישר להנהלה. זה קרה.
15: חגי שפי הגיע לניו יורק מגבעת שמואל. איתו טסה אשתו סיגל, אותה הכיר בצבא, ושני ילדיהם נולדו בארצות הברית, רועי ונעמי. גם הוא הצליח הרבה מעבר למצופה.
14: חגי היה מאוד מאוד חרוץ, והיה אוטודידקט. בסופו של דבר הוא התקבל לוול סטריט כפיננשיאל אנליסט. פתאום המנכ"ל של החברה הזאת בניו יורק התפטר. ופשוט הבורד החליט שחגי יתאים להיות המנכ״ל הבא, והקפיצו אותו בערך 5 בהיררכיה מעליו. זה החלום האמריקאי, זה הגשמה של כל מי שמגיע לארצות הברית. מה שקרה לנו לעם ישראל באוקטובר 7, זה מזעזע ברמות שאני תפסתי את הראש, אמרתי, זה ספטמבר 11 נוסף.
15: מגדלי התאומים היו העורק הפועם של הכלכלה בניו יורק, ואחד מסימני העיקר של התפוח הגדול. אשליית המוגנות שהקיפה אותם התנפצה ברגע אחד. את אותה תחושה חוותה סיגל שוב בטבח 7 באוקטובר.
14: גם האנשים במגדלי התאומים, הם באו למקום בטוח. מי מעלה על דעתו שמטוסים בכוונה תחילה ייכנסו לתוך בניינים כדי להרוג כמה שיותר אנשים? מי מעלה על דעתו שמדינה ריבונית, ישראל, לא תגן על הגבולות שלה, ויכנסו טרוריסטים ויהרגו ויעשו דברים נוראים מזעזעים, בלי שתהיה הגנה לעם שלנו?
15: אפילו טקס ההנצחה הגדול שיערך השנה במתחם הגראונד זירו, בו עמדו פעם שני המגדלים, הפך לזירת מאבק, סביב השתתפותו המתוכננת של ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני, יהודית מוכרה על נוכחותו של מי שלטענתה, מייצג את אלו הסונים אותה ואת בנה.
7: מה שכואב לי זה שראש עיריית ניו יורק מתכוון להיות בטקס. הוא אנטי-ישראלי, הוא אנטישמי, ואנחנו לא חושבים שהוא צריך להיות בטקס הזה, שהוא זיכרון של הילדים שלנו. כל העולם השתגע. איך הגענו לזה?
15: למרות התחושות הקשות, סיגל כבר נמצאת בניו יורק, ותנחח בפעם הראשונה בטקס הזיכרון באתר ההנצחה. איתה תעמוד ביתו של שי, ספיר, שהייתה רק בת 5 שבועות כשהוא נרצח, והיום מנסה להצליח בארצות הברית ממש כמוהו. הדור הבא הוא הנחמה היחידה של סיגל ויהודית, שניתן להמשיך הלאה.
14: אני חושבת שגעגוע לעולם לא ייעלם, ותמיד יהיה כל שלב בחיים את ההפסד, כמה הוא היה חלק ונהנה, אבל אני רואה את חגי כל הזמן בילדים שלי.
7: הבת שלו לא זכתה לראות את אבא שלה. כל שנה ב-11 בספטמבר היא הולכת לאנדרטה ומניחה שם פרח, והיא אמרה, אני מקווה שאתה גאה בי כמו שאני גאה בך. היא ההמשכיות שלו.
0: הכתבה של איתי אוהל גלילי, אלון פינקס היה קונסול ישראל בניו יורק בזמן פיגועי 11 בספטמבר. שלום אלון פינקס, בוקר טוב.
16: בוקר טוב לך, למאזינים.
0: נחסוך כמובן את השאלה מי היה מאמין שעברו כבר 25 שנה, בוא קח אותנו באמת לאיפה היית אז במסגרת תפקידך, והשעות הראשונות, אם אתה זוכר, אני מניח אותן בפרוטרוט.
16: כן, אני זוכר כל דקה מאותו יום. בוא נתחיל מזה ש... יומיים קודם ביום ראשון היה טקס חנוכה מחדש של בית כנסת גדול סנטרל סיניגוג בניו יורק, שהייתה בו תקלה חשמלית וחלקו נשרף, לא על זה התכנסנו פה. ושם בטקס רודי ג'וליאני ראש העיר אמר לי, שמע, כבר כמה שבועות שלא ישבנו לדבר אתה ואני, תבוא אליי למשרד, מחר יש לי דיוני תקציב, מחר יום שני, 10 בספטמבר, יש לי דיוני תקציב, אבל יום שלישי פתוח לגמרי כל הבוקר, בוא נרשום, בוא נדבר לקראת, נקבע ב-10. כמובן שהפגישה הזאת לא התקיימה, זה אפילו מופיע בלוח שלו. עכשיו, באותו יום עצמו, הייתי עם אפרים שני, שהיה אז שר התחבורה. אפרים שני הגיע לביקור בארצות הברית, וב-8:15 בבוקר, הוא הלך לפגישה בליגה נגד השמצה, לתת להם איזושהי הרצאה למצב הפוליטי בישראל וכן הלאה. אני מודה שקצת השתעממתי בהרצאה, על אף שאפריים חבר טוב, יצאתי החוצה מהבניין, ובלובי למטה, הבניין הוא ברחוב 46, היה ברחוב 46 והשדרה הראשונה, המשרדים היו שם. ואני רואה טלוויזיה קטנה בשחור לבן, והבחור ששומר על הבניין, והבחור שאחראי על תחזוקה בבניין, ועוד פועל זבל מבחוץ, של עיריית ניו יורק, עומדים רכונים על הטלוויזיה הקטנה הזאת, ואני שואל אותם מה קרה, והם אומרים, מטוס קטן כנראה פגע באנטנה של אחד ממגדלי התאומים. וכל השאר היסטוריה, שמע. אחרי, בתוך שעה, תראה, את המטוס השני שפגע, אחד פגע ב-8:46 בבוקר, והשני פגע ב-9:03. את הפגיעה של השני אני ראיתי, אומנם מרחוק, אני לא חשבתי שאני רואה נכון, ולא חשבתי שאני בכלל מבין מה אני רואה. משום שהלכתי ברגל חזרה למשרדים של הקונסוליה, ויש שם איזה פיסה בשדרה הראשונה, לא נלאה את המאזינות והמאזינים, אבל יש פינה כזאת שאתה רואה עד למטה של האי, כי אין גורדי שחקים, היום כבר יש, אז לא היו גורדי שחקים שיסתירו. ופתאום אני רואה כדור אש גדול עולה משם. וכמובן שאחרי זה משטרת ניו יורק פינתה את כל האזור, כי זה אזור שכולו מלא שגרירויות, בניין הרום ליד. אנחנו ישראלים, אתה יודע, זה רבע שעה אחרי שפינו אותנו, התגנבנו בחזרה מאחורה, כי היה צריך לצאת מנקודת הנחה, שאולי יש הרבה ישראלים. תראה, הערכה הראשונית שלנו, שהייתה מבוססת אך ורק על סטטיסטיקות של תיירים וישראלים שעובדים, והמשרדים של צים, שאמורים היו להיות שם, אבל מסתבר לשמחתנו בדיעבד ששבועיים קודם עברו משם לבכלל למדינת וירג'יניה ליד וושינגטון, לא חשוב. ההנחה שלנו הייתה שיש סיכוי שיש קרוב ל-300-400 ישראלים, בין לבין לבין. ובאמת היו כמה עשרות ישראלים, רק של מזלם הטוב, הם נתקעו ברכבת התחתית שעצרו את התנועה שלה ברגע שהמטוס הראשון פגע. הם היו בדרך.
0: זה היה הנועל, לעצור מיד את התנועה. ברשותך, אני רוצה להתקדם באמת לימינו. אנו, רבע מאה אחרי, בראש ניו יורק עומד ראש עיר מוסלמי, שהזיכרון הגדול שלו מ-11 בספטמבר, כפי שהוא סיפר במסע הבחירות, זה שלדודה שלו היה קשה לנסוע עם חיג'אב בסאבווי 3 ימים אחרי, כי קיללו אותה.
16: כאן. אז?
17: זה בלתי, זה מה שנקרא בלתי יאמן, משהו שלא היית מעלה בדעתך שיקרה.
16: זורן ממדני הוא אמריקאי, ולכן הוא רוצה להיות, והוא ראש העיר ניו יורק, והוא היה ילד כשזה קרה. אני לא בא להגן עליו על העמדות הישראליות שלו, אבל אני רק אומר, צריך לשים את זה בפרופורציה. זה לא היה פיגוע נגד יהודים, וזה לא היה פיגוע נגד ישראל. זה היה פיגוע נגד ארצות הברית של אמריקה. הוא היה ילד, זה כל מה שהוא זוכר מהאירוע. זה באמת קצת משונה ומוזר ולא לעניין, אבל אני לא חושב שזה העיקר פה. העיקר פה שזה, תראה, צריך לשים את זה בקונטקסט, אין לנו, אני מניח, הרבה זמן בשיחה הזאת. צריך לשים את זה בקונטקסט רחב יותר. אם נפילת חומת ברלין ב-89 והתפרקות ברית המועצות ב-1991-92, התחיל עידן שנמשך 10-11 שנים למעשה, עשור של מה שנקרא הגמוניה אמריקאית, מעצמת על יחידה, ללא מתחרים, ברית המועצות התפרקה, סין עוד לא התחילה את הצניחה הכלכלית המטאורית שלה, ופתאום ביום אחד, ב-11 בספטמבר, העידן הזה של השקט, השלווה והדומיננטיות, או ההגמוניה האמריקאית, הגיע לסיום. ונכון, כמו שאמרת בהתחלה, נחסוך את מי היה מאמין שעברו 25 שנים, אבל אני לרגע לא שם את עצמי במקום המשפחות שהשמעתם בכתבה המעניינת קודם, אבל גם אני זוכר את היום הזה דקה אחרי דקה.
17: כמובן. אני לצערי חייב להיפרד ממך, למרות שיכולנו להמשיך עוד בריאיון הזה דקות ארוכות. אלון פינקס, תודה רבה שדיברת איתנו.
16: תודה לך, יפי, בוקר אור.
17: מחר, 11 בספטמבר, 25 שנה אחרי. ראש השנה מגיע ואיתו גם המאבק הסמוי בין בתי החולים על הלידה הראשונה של שנת תשפ"ז, הכתבה של אריאל זיגמן.
18: מדברים על ניו יורק, מרכז העולם.
17: כן, זה לא הכתבה, בואו נשנה. אם אני אעבוד בערב ראש השנה, אז ברור שאני אגיד ליולדת שלי, יאללה, נו, נו, תלדי, שתהיה התינוק הראשון בשנה החדשה.
19: זה כבר הפך לחלק קבוע מראש השנה. הלידה הראשונה בשנה העברית החדשה, והשאלה הרת הגורל, באיזה בית חולים היא תקרה? טל, מילדת בבית החולים רמב״ם, מסבירה.
17: בו זמנית נולדו בשלושה בתי חולים שונים, התינוקות הראשונים של השנה, וכזה יותר עבודה שיווקית. חושבת שעם כל האייטמים שיש בחדשות כל הזמן, אז זה אייטם נחמד. אז מה נשמע על עוד מיצר הורמוז? כאילו נכון, זה דברים קיומיים וחשובים וזה, אבל איזה כיף זה להתעסק בדברים האלה.
19: אבל מאחורי השיווק ניצבת יולדת שלא תכננה להיות חלק מסיפור היחץ. נטע, שילדה בניתוח חירום את ביתה נויה בדיוק בחצות, לא ידע שבאותם רגעים בית החולים כבר הכריז עליה כתינוקת הראשונה של השנה.
20: אמרו לי, נטע, את יודעת שהתינוקת הראשונה, זה היה כבר מאוד מרגש, כי גם המנהלת מחלקה שהייתה איתי באשפוז הגיעה, וגם טעם עם היחסי ציבור של הבית חולים הגיעה, וואו, אני לא מאמינה. היא גם הביאה לי את התואר אימא ותואר ראשוני במדינה.
19: מרב, מילדת מהצפון, מודה שקיימת תחרות בין הצוותים הרפואיים, ושישנה משפחות שלא אוהבות את החשיפה.
21: זה לא סוד שיש פה איזו תחרות שקטה בין כל בתי החולים בארץ, כולם מסתכלים על השלון, וכולם רוצים את הכבוד הגדול הזה להוציא לאוויר העולם את התינוק הראשון או את התינוקת הראשונה של השנה החדשה.
22: מצד אחד יש לא מעט יולדות במשפחות שממש מתרגשות מהחיבוד הארצי הזה, מצד שני יש גם משפחות שזה פשוט גדול עליהם. הן רוצות את השקט שלהם, את הפרטיות שלהם ברגע האינטימי.
19: לצד הרצון לזכות בתואר, ההחלטה אם לפרסם נתונה בידי המשפחה. נטע מספרת שהחשיפה לא הפריעה לה ושהפרסום ישמש לה ולביתה כמזכרת.
20: לא היה איזשהו לחץ או הגיעו סביבת הדשות לראיין אותי בעודי בקוטון בית החולים. עשיתי הגדולה יותר ותראה את התמונה שלה בעיתון. נגיד לה שנויה, את היית הראשונה מבין כל התינוקות שנולדו בשנתון של אחת הראשונה. עכשיו שהיא תתלהב בטירוף.
17: והגענו אל פינת התרבות, עם בלגזית, בוקר טוב.
24: בוקר טוב, אפי, טקס פרסי אופיר, האוסקר הישראלי לשנת 2026 התקיים אמש, והשנה יש לנו זוכה גדול.
25: הסרט העלילתי באורך מלא, הטוב ביותר, הוא עצמאות!
24: בהחלט כן, עצמאות, סרטו של משה רוזנטל בחיכובם של אסי כהן, עידו טקו ויאיר מזור, זכה בעשרה פרסים, וזה כולל את פרס הסרט העלילתי הטוב ביותר, מה שהופך אותו למועמד הישראלי הרשמי לאוסקר בהוליווד. רוזנטל החליט לנצל את המעמד הזכייה כדי להודות לחברו שנפטר לפני קצת יותר מחודשיים.
1: אני רוצה להקדיש את הפרס הזה לניצן גלעדי, זכרונו לברכה. הכרנו בחממה של שפיגל כשהתחלתי לכתוב את התסריט הזה, ולאורך כל התקופה הזאת הוא היה חבר מאוד טוב, וקולגה ואור בחיי. ואני רוצה גם להגיד שאני רוצה להודות לכל החולמים שמניחים את החלומות שלהם על נייר, תחלמו בגדול ותתמודדו עם ההשלכות אחר כך.
24: אני לא מספרת לך מה עלילת הסרט, אפי, כי זה קלקולון רציני, ספוילר. אבל כמו שאתה זוכר, בשנה שעברה, בפרס הסרט הטוב ביותר, זכה הים. על ילד פלסטיני שחולם לראות את הים, זכייה שהכעיסה מאוד את שר התרבות מיקי זוהר, הוא איים לבטל את התמיכה בטקס, והמנחים אתמול, שני כהן ואדם גבאי, לא יכלו להתעלם.
2: ועכשיו חברים, לפני שנתחיל, סרטון ברכה, מכל נציגי הממשלה שרצו לקחת חלק, אבל לא יכלו להגיע.
3: תודה רבה לכל נציגי הממשלה שרצו לקחת חלק, אבל לא יכלו להגיע.
2: ובתפקיד הסרט שהולך לשלול לנו את התקציבים של שנה הבאה, הסרט לאן? סרט על נהג מונית פלסטיני שנהיה חבר של עידו טאקו.
24: עד כדי כך, ועידו טאקו ויהב אליאס סלמי באמת זכו בפרס השחקן המשנה והשחקן הראשי על התפקיד שלהם בסרט לאן. סרט נוסף שעלול להרגיז את השר, זכה בפרס הסרט הדיוטי הקצר, אחמד כוכב קולנוע. הוא עוסק בסערה הציבורית שעורר הסרט אני אחמד בשנת 1966, והבמה היא דורון ג'רסי, נעם על הבמה בשמה של המפיקה סתיו מרום, שלא הסתירה את סיבות יצירת הסרט.
4: הסרט הזה הוא התשובה שלנו לפיאסקו שהיה כאן בשנה שעברה. הצנזורה הממסדית והאישית מבעבעת, והפחד כבר מזמן לא נמצא רק בחדרי העריכה, הוא עלול לחלחל אל תוך היצירה עצמה.
24: כתבת התרבות ליבי גילאי מוסיפה שהזוכה בפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר היא אבגניה דודינה על תפקידה בסרט מאמה, טיקי דיין זכתה בפרס שחקנית המשנה על תפקידה בסרט פרדה מבצק, ובפרס מפעל חיים זכתה השחקנית לבנה פינקלשטיין. אבל אפי, מלבד הפרסים, רגע מרגש במיוחד על הבמה בסינמה סיטי גלילות אתמול, היה הרגע שבו שורד השבי עומר שם טוב עלה להגיש את פרס הליהוק.
5: לפני שנה וחצי עמדתי על במה אחרת לגמרי, רגעים לפני שחזרתי להיות אדם חופשי. מאז יצא לי לעמוד על לא מעט במות, אבל לעמוד כאן הערב מרגש אותי בצורה אחרת. כי מי שחולם להיות שחקן מאז שהייתי ילד, אני מרגיש שאני כבר בכיוון הנכון. אני רואה את היום שאני אחזור לבמה הזו ואני אקבל פרס בעצמי.
24: אנחנו כמובן מחזיקים אצבעות לו, וגם לעצמאות במרוץ לאוסקר. אז ברכות לכל הזוכים, ומהקולנוע אפי אנחנו אל התיאטרון. טומיקס חשפו את רפרטואר ההצגות שלהם ל-2026-27. יש שם המחזמר בילי שוורץ עם אליאנה תדהר וטלי אורן, גם צ'רלי בממלכת השוקולדה, הפקה של הקומדיה מה עושים עם ג'ני בחיכובה של חנה לסלו, הצגת מערכונים חדשה בשם עד הרבנות זה יעבור עם מאיה דגן ואורי גוטליב. אבל לצד ההצגות המסחריות במוצהר, בטומיקס מנסים לעשות גם איכות, ויעלו עיבוד בימתי לרומן של אשכול נבו, משאלה אחת ימינה. אתה זוכר, זה סיפור על ארבעה חברים בין שני מונדיאלים. בשיחה עם כתבנו שוהם ארצבי, המחזאית דפנה אנגליס הסבירה למה בעיני הזו ההצגה שמתאימה לימים אלו.
6: שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, יש משהו שהוא כאילו חבר'ה צעירים ששואלים כל הזמן פניי לאן, האם אפשר לחלום באמת. יש משהו בחבורה הזאת שהוא כל כך ישראלי, והחבורה הזאת כל הזמן מתפרקת כי היא מאותגרת. בשלוש שנים האחרונות אנחנו כל הזמן במצב פירוק, ואני כל הזמן שואלת את עצמי, אנחנו נחזור מחדש? מה יהיה לנו? וזה משאלה אחת ימינה.
24: זו משאלה אחת ימינה, וזה טומיקס, שכנראה יצליחו להגשים לנו אותה לפחות תיאטרלית.
0: תודה, ענבל.
24: בוקר טוב.
8: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: ספורט יובל ישראלוב, בוקר טוב.
9: בוקר טוב אפי. עוד ערב, עוד משחקי ענק בליגת האלופות. הערב השני של מחזור הפתיחה בליגה הטובה באירופה שוחק אמש וסיפק את הסחורה. אלופת ספרד, ברצלונה המשיכה את פתיחת העונה האדירה שלה עם ניצחון חמישי ברציפות בכל המסגרות, כשהביסה 5-1 את פיינורד ההולנדית, צמד לרפיניה, שער וצמד בישולים ללמין ימל, ולמאמן הנזי פליק לא נותר שום דבר חוץ מלהיות מאושר ולחמיא לקבוצתו.
26: I think the first 5 games we did really good, so we scored a lot of goals, but also for me most important thing is that we are playing like a team, like one unit, and at the end is a style how we want to play, so we want to, that our supporters, that the culés are enjoying our game, and I think at the moment they are enjoying it.
9: שיחקנו ממש טוב בחמשת המשחקים הראשונים של העונה, כבשנו הרבה שערים, אבל מבחינתי הדבר הכי חשוב הוא שנשחק כקבוצה, כי יחידה אחת אומר פליק ומוסיף, בסופו של דבר זה הסגנון שבו אנחנו רוצים לשחק, רוצים שהאוהדים ייהנו מהמשחק שלנו, ואני חושב שכרגע הם נהנים ממנו, וגם אנחנו. אלופת אירופה בשנתיים האחרונות, פריס סן ז'רמן, חולמת על תואר שלישי, ופתחה הכי חזק שיש עם 6-1 גדול על סלובן ברטיסלאבה, צמד לאוסמן דמבלה, ויש לו שער לפרן טורס שהגיע הקיץ מברצלונה. החלוץ הספרדי סליחה, שכבש את שער הניצחון במונדיאל, מרגיש שהוא מצא את המקום הנכון בשבילו.
26: I'm just happy enjoying on the pitch. I think when you are happy and enjoy doing your best, put your maximum level.
9: אני שמח, נהנה על המגרש. אני חושב שכשאתה שמח ונהנה מלעשות את הכי טוב, אתה מגיע למקסימום שלך, כך פרן טורס. וליברפול גברה 2-1 על אתלטיקו מדריד לאחר המהפך. דומיניק סובוסלי, קשר האנגלים, כבש שער נפלא וסיכם.
10: Very happy to be back. You know, these nights are always special, and after a setback, we came back in a good game, so happy for the result, happy to score my goal finally again, and yeah, was a crazy team effort.
9: אני מאוד שמח לחזור, המשחקים האלה תמיד מיוחדים, ואחרי מידע חזרנו עם משחק טוב, אז אני שמח מהתוצאה, שמח שסוף סוף כבשתי, זו הייתה הופעה קבוצתית מדהימה, אומר סובוסלי. ושאר התוצאות מהמש אפי, ארסנל גברה 1-0 על נפולי, ספורטינג ליסבון ניצחה 3-1 את גלת הסרי, וגם שטוטגרט עם 3-1 על וייקינג אלופת איסלנד. מחזור הפתיחה לא הסתיים לו, וגם הערב 6 משחקים, בין הבולטים שבהם ביירן מינכן נגד בודה גלימט, ומנצ'סטר יונייטד מול סבא חזרית, אפי רק לחשוב שזו הייתה יכולה להיות הפועל באר שבע, כל פעם כואב מחדש, אין מה לעשות. אנחנו נעזוב את הכדורגל ונעבור לנבחרת ישראל בכדורעף, שתפתח היום את אליפות אירופה, לראשונה זה 50 שנה, הנבחרת העפילה לטורניר בזכות הישגי הספורטיביים במוקדמות, ולא בזכות אירוח הטורניר. הנבחרת תתמודד בבית ב' מול מעצמות כדורעף כמו פולין ובולגריה המארחת, ותשחק גם מול פורטוגל, צפון מקדוניה ואוקראינה. המטרה, לסיים בין ארבעת המקומות הראשונים בבית, ולהשיג כרטיס היסטורי לשמינית הגמר. זה לא יהיה פשוט, אבל המאמן איתמר שטיין לגמרי מאמין.
11: אנחנו מאוד מתרגשים ושמחים להתחיל סוף סוף את האליפות. חבר'ה כבר רעבים לעלות על המגרש, אתה רואה פה במלון את כל השחקנים, את כל הנבחרות הגדולות שנמצאות איתך. זה מחדיר עוד מוטיבציה, ואנחנו מוכנים, אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לעשות תוצאות טובות, אבל כמובן שנצטרך להוכיח את זה על המגרש, ונעשה את הכל בשביל ההצלחה.
9: קצת על הלגיונרים שלנו ב-MLS באמריקה, צמד לטאי בריבו בניצחון 2-1 של DC United על קולומבוס קרו, ושערים לעידן טוקלומטי וליאלה בדה בניצחון 2-1 של שרלוט על מונטריאול. נסיים עם טניס מאליפות ארצות הברית הפתוחה, בזמן שישנו שוחקו שני רבעי הגמר האחרונים, אלכסנדר זברב, אלוף רולאן גארוס והמדורג שני בעולם, הביס 3-0 במערכות את בוטיק ואן דה זנצחלופ, וקארן חדשנוב הרוסי ניצח את אלכסנדר בלוקס לאחר שזה פרש. בחצי הגמר התמודדו זברב וחדשנוב זה מול זה, ובחצי הגמר השני בן שלטון נגד פרנסיס טיאפו, אחד מארבעה יזכה בתואר בפעם הראשונה בקריירה שלו. ועד כאן הספורט, אפי.
12: איזו הזדמנות נפתחה שם ב-US Open למי שאינו סינר ולא אלקרס. תודה רבה יובל.
9: תודה אפי.
12: זהו, אנחנו מסיימים את מהדורת יום חמישי. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורך המשנה נועם נקה, שפיקה דרור צוקר, לצידה אמיר בייר, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורכת הדיגיטל אמילי מורגנשטרן. תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרי כותרות שמונה תהיה פה אילנה דיין כמובן, ב-9 גוני כהן ואריק וייס, ומחר ב-7 בבוקר נורית קנטי עם מהדורת סוף השבוע. נסיים את המשדר האחרון שלנו לשנה הזו עם המילים שביקש למסור המילואימניק שלנו מתן מהמספרה בשעה הקודמת, רק להגיד שאנחנו נמשיך להיות בחזית ולתת הכל לעם ישראל. נאחל לכם כבר עכשיו שנה טובה, וניפגש ביום שני. בוקר טוב ישראל.

0: צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הלילה כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, כלומר בשלושה בנובמבר.
1: Originally I wanted to make a deal. We're so far down the line. Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at. This war will end immediately after our election.
0: במקור רציתי לעשות עסקה עם האיראנים, אבל אנחנו כבר עמוק בתוך העניין. המסע ומתן יוכל להמשיך להתקיים, אבל זה לא משהו שאנחנו בונים עליו. המלחמה תסתיים מיד לאחר הבחירות, כך טראמפ. ברשת CBS דיווחו הלילה כי מספר מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות האיראניות שלשום על בסיס אמריקני בירדן. מתיו גולד, לשעבר שגריר בריטניה בישראל, מביע חשש בריאיון לבוקר טוב ישראל כי העיצומים שהטילה בריטניה יובילו להידרדרות ביחסים עם ישראל.
2: I have a worry that this will spiral and escalate if the two sides let it. Instead of just being an episode with a start and a finish, this will become a continuing deterioration in relations.
0: אני חושש שהעניין הזה יצא משליטה ויסלים אם שני הצדדים יאפשרו לכך לקרות. במקום להישאר בגדר אירוע נקודתי, מתחלה וסוף, זה עלול להפוך להידרדרות מתמשכת ביחסים, כך גולד. בנוסף לבריטניה, 11 מדינות ובהן צרפת הודיעו על עיצומים נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. מקור צרפתי מסר לכתבנו המדיני הניר קוזין כי צרפת עדיין לא קבע תאריך לתחילת כניסת העיצומים לתוקף. עוד אמר המקור שצרפת לא תתפלא אם ישראל תגיב לעיצומים כפי שהגיבה נגד בריטניה עם שורה של צעדים בהם סגירת הקונסוליה בירושלים. האזעקות שהופעלו אחר חצות במספר יישובים בקו העימות היו אזעקות שווא. במקביל, בלבנון דיווחו על תקיפות של צהל במספר אזורים בדרום לבנון בהם נבטיה. רב סרן א', מפקד פלוגת אשוח בסיירת חרוב, שיתף בשיחה מלבנון עם בוקר טוב ישראל על פעילות הכוחות בשטח.
3: והיום שלנו מתעסק בעיקר בהשמדות מרחבים ותשתיות טרור. הסכנה עורבת, כי הם עוד תוקפים והם לפעמים מפעילים רחפנים. היכולת שלנו לפתוח באיזושהי בצורה רחבה ואיכותית, שבסוף על מנת שאף לוחם צה"ל לא ייפגע.
0: קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, סגן אלוף א', שבית המשפט כבר התיר לפרסם את שמו המלא, מתכוון להרער על כך לבית המשפט העליון. הרמטכ"ל זמיר אומנם החליט להדיח את א' משירות צבאי בעקבות חלקו במחדל, אך הוא מסרב לפרוש מצה"ל. את הערעור תרגיש הסנגוריה הצבאית בשל העובדה שא' עדיין משרת. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שהביא את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מציין כי גלי צה"ל הגישה לצד אתר ויינט בקשה לבית המשפט להתיר את שמו המלא של א' לפרסום. הניצחון ההיסטורי של מפלגת הימין הקיצוני AfD בבחירות במדינת המחוז סקסוניה אנהלט בגרמניה. פטר ברינגר, סגן יושב ראש המפלגה לשעבר וחבר בכיר בה, אומר בריאיון ליומן החוץ של גלי צהל, המפלגה צריכה לפעול להפחית את תוכני השואה בבתי הספר.
4: Yes, to some extent, maybe we would teach other areas of German history as well. I know I'm talking to an Israel audience now. I know this is a very touchy topic, obviously, in your country. We have learned and still learn everything, really everything about the Holocaust and how it came about. And I believe Germany has learned its lesson.
0: כן, ברמה מסוימת אולי אנחנו צריכים לצמצם את לימודי השואה ולהתרכז בהיבטים אחרים בהיסטוריה של גרמניה. אני יודע שאני מדבר עם עיתונאית ישראלית לכלי תקשורת ישראלי. למדנו ואנחנו עדיין ממשיכים ללמד על השואה, אבל אני מאמין שגרמניה למדה את הלקח שלה, כך בורינגר. הרעיון המלא ישודר ב-12 ביום הנחות של גלי צהל. 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר, יהודית לוינהר, אמו של שי, שעבד במגדל הצפוני ומת במתקפת הטרור, אחד מחמישה קורבנות ישראלים במתקפה, מחתה בשיחה עם בוקר טוב ישראל על כוונת זורן ממדני, ראש עיריית ניו יורק, להשתתף מחר בטקס הרשמי.
5: מה שכואב לי זה שראש עיריית ניו יורק מתכוון להיות בטקס. הוא אנטי-ישראלי, הוא אנטישמי, ואנחנו לא חשובים שהוא צריך להיות בטקס הזה, שהוא זיכרון של הילדים שלנו.
0: הכתבה המלאה של איתי יואל גלילי זמינה בחשבונות ברשתות החברתיות של גלי צהל. אלון פינקס, שהיה קונסול ישראל בניו יורק בזמן הפיגועים, אמר בבוקר טוב ישראל, זה היה רגע של מפנה בהיסטוריה האמריקנית.
6: מדברים על ניו יורק, מרכז העולם, איך היא נראית בבוקר הזה?
7: מנסה להקל את מה שנראה בלתי ניתן לעיכול. זה אחריות של...
0: זה היה אלון פינקס בריאיון לירון וילנסקי בבוקר שאחרי 11 בספטמבר. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש 65 עמוס מאוד מכיוון מחלף משמר הגבול לכיוון גן שמואל בגלל תאונת דרכים. כביש 805 עמוס מעצמון סגב לכיוון צומת יבור בגלל תאונה. כביש 444 דרומה עמוס מאוד מטייבה עד צומת אייל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאוד מבאר גנים עד צומת עד הלום. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. עכשיו התחזית.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: היום עדיין ישררו עומסי חום ברחבי הארץ. הטמפרטורות אומנם מוגדרות על ידי החזאים רגילות לעונה, כלומר חום אימים. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
8: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ונועם נקש.
9: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
11: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
12: עכשיו בגלי צהל, אילנה

8:06 דקות נכון להבוקר, בערב ראש השנה של 2023, כרמל גת עוד הייתה בהודו. החופש הפשוט המוחלט מגנט אותה לשם, והיא מגנטה אליה את הכפריים שאהבו את האישה הצעירה עם החיוך הכובש. ואיך יכלה כרמל לדעת שבאותם ימים ממש ראש הממשלה, לפי הפרסום של שלום ילדר ורותי יובל השבוע, מקבל שיחת טלפון מאמיר האמירויות שמזהיר אותו לכאורה שמה שהוא רע עומד לקרות. ואיך יכלה לדעת כשהחליטה לחזור ארצה בסוכות שראש הממשלה לא עדכן את בחירי המערכת במה ששמע מן האמיר. ואיך יכלה לדעת כשקמה באותה שבת בשש בבוקר בבית ההורים בבארי ותכננה לצאת לרוץ עם אחיה שהמחבלים כבר בדרך. עוד רגע ישטפו את הקיבוץ וירצחו את אמא שלה ויחטפו את גיסתה וגם אותה ייקחו לעזה. ושש דקות נכון להבוקר, בערב ראש השנה של 2023, כרמל גת עוד הייתה בהודו. החופש הפשוט המוחלט מגנט אותה לשם, והיא מגנטה אליה את הכפריים שאהבו את האישה הצעירה עם החיוך הכובש. ואיך יכלה כרמל לדעת שבאותם ימים ממש ראש הממשלה, לפי הפרסום של שלום ילדר ורותי יובל השבוע, מקבל שיחת טלפון מאמיר האמירויות שמזהיר אותו לכאורה שמה שהוא רע עומד לקרות. ואיך יכלה לדעת כשהחליטה לחזור ארצה בסוכות שראש הממשלה לא עדכן את בחירי המערכת במה ששמע מן האמיר. ואיך יכלה לדעת כשקמה באותה שבת בשש בבוקר בבית ההורים בבארי ותכננה לצאת לרוץ עם אחיה שהמחבלים כבר בדרך. עוד רגע ישטפו את הקיבוץ וירצחו את אמא שלה ויחטפו את גיסתה.

הממשלה לא עדכן את בחירי המערכת במה ששמע מן האמיר? ואיך יכלה לדעת כשקמה באותה שבת בשש בבוקר בבית ההורים בבארי ותכננה לצאת לרוץ עם אחיה שהמחבלים כבר בדרך, עוד רגע ישטפו את הקיבוץ וירצחו את אמא שלה ויחטפו את גיסתה וגם אותה ייקחו לעזה. וכרמל לא תחזור משם. ואבא של האשל שומר עד היום את התיק שכרמל הביאה לו מהודו ומחכה לתשובות. גם אנחנו.

0: שכך. ובערב ראש השנה הזה, שלוש שנים אחרי השבת ההיא, מותר לנו לקוות, אפילו לדרוש, שמישהו שם למעלה ייתן דין וחשבון. עוד מעט נהיה עם אלקנה בוחבוט, בראש השנה הקודם עוד היה בשבי, הבוקר הוא מדבר לראשונה, אחרי לידת ביתו, אחות קטנה לראם, שחיכה שנתיים לאבא, עד שחזר אליו. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד יהיה איתנו, למה בדיוק דורשת תנועת הליכוד בהודעה רשמית לפתוח בחקירה פלילית נגד שלומי אלדר ורותי יובל, שפרסמו את הידיעה המטלטלת, וגם נגד יאיר גולן. מתן כהנה, מבחירי ישר של גדי אייזנקוט, יהיה איתנו, למה נכשלו מאמצי האיחוד עם חברו הטוב נפתלי בנט, והאם הוא שלם עם הרשימה? נהיה עם עמיתנו עמוס הראל מעיתון הארץ, או עד חמו חדשות 12, והרב אילי אופרן יציע לנו להביט בחזן ובשליח הציבור בתפילות הימים הנוראים, ולזכור שהחזן בא לעשות את הנמבר שלו בקדמת בית הכנסת. שליח הציבור עומד בתוך הקהל ונמצא שם עבורו, ואמור לתת תשובות לקהל הזה, גם לאשל גת. אבא של קרמל. כאמור, בערב ראש השנה לפני שנה בלבד, אלקנה בוחבוט עוד היה בשבי חמאס, במנהרה בעומק עזה, עם חבריו לשבי ועם חלום לחזור הביתה לרבקה ולראם הקטן ולהביא עוד ילד לעולם. אלקנה, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אילנה, שלום.
0: כמה שעות מישל הקטנה נתנה לך לישון בלילה?
1: האמת, הלילה לא ישנתי. הלילה ישנתי שעתיים.
0: והיא רק נולדה לפני שבועיים, כאמור אחות לראם שחיכה לך שנתיים שתחזור מהשבי. ומאחר שזאת פעם ראשונה אלקנה שאתה מדבר מאז שהיא נולדה, אני רוצה לבקש ממך לקחת אותי לרגע שאף אמא או אבא לא שוכחים, בחדר לידה. אבל במקרה שלך אני בטוחה שזה היה אחרת. תספר לי על הרגע הזה של הלידה.
1: אני יכול להגיד לך שכבר מהדרך ומה זה, זה התרגשות, זה צמרמורות, זה כל שנייה שעוברת שם בחדר לידה עם רבקה, זה בעצם לא מובן מאליו בכלל, סוג של חלום, באמת זה חלום. כשאני אומר חלום, אני ממש חלמתי על זה. אני... אוהד יודע, אוהד היה קרוב אליי, ויוסף,
0: אוהד בן עמי,
1: כן, הם יודעים כמה חלמתי על זה, כמה היה לי קשה שם. עצם הידיעה שאין להם דוד אח או אחות, ומי יודע מה יעלה בגורלי שם, ובעצם איך החיים שלו המשיכו בלי אח או אחות או בלי אבא, ובעצם זה מה שכל הזמן חיכיתי לו.
0: אבל העזת אלקנה לחלום קונקרטי, כלומר לדמיין את הרגע שבו יוולד לך עוד ילד או ילדה?
1: לא, שמי, לא, לא, לא, אז שעוד הייתי, אם אנחנו מדברים שנה מהיום, בכלל לא חלמתי על זה. לא, לא, כאילו, תמיד זה היה לי בראש, אבל לא דמיינתי שרגע כזה יגיע, ובטח לא פחות משנה שאני בחוץ. זה כאילו, זה נס בפני עצמו, את יודעת. לא חשבתי שכאילו אני אצא וככה מהר זה יתפס וזה יקרה. זה פשוט מתנה.
0: אמרת אלקנה, אחרי שחזרת מהשבי, אמרת אין משהו שיגרום לי לשכוח את הדברים שעברתי שם. ואני תוהה אם...

0: נזרקת לשם בחזרה בתוך ההתרגשות הגדולה של הלידה לפני שבועיים. פתאום היה פלשבק?
1: בטח. בטח. היה כבר, אני יכול להגיד לך שכבר בדרך לבית חולים, מה שראיתי בעיניים זה לא היה את הדרך, זה היה דרך אחרת, זה היה דרך פחות נעימה. היה לי שם רגע מאוד קשה, אני אפילו אפתח את זה, אין לי בעיה, היה לי רגע מאוד קשה, סוג של התקף בדרך, שבעצם מה שאני ראיתי בדרך זה בעצם את הכביש 232 יצא לי כזה, אבל בראש שלי אני הולך לבית חולים, לחדר לידה, זה פשוט היה ככה. והמחשבה הטובה תמיד תתגבר על על המחשבה הלא טובה.
0: ואני בטוחה שזה סיטואציה, זהו, אני בטוחה שזאת התמודדות שאתה כבר שנה סוחב איתך. יש לך כבר טקטיקה להתגבר על התקפים כאלה?
1: כן. הטקטיקה שלי כאן, דבר ראשון זה המשפחה שלי, זה האישה שלי, זה הבן שלי, והיום זה הבת שלי.
0: כן, אתה רק מדבר עליה ואתה צוחק. אגב, למה מישל?
1: למה מישל? מישל היא פשוט מישל, יצא והיה לנו המון שמות ולהמון שמות והיו הרבה משמעויות והרבה דברים וכל דבר, ובסוף יצא מישל.
0: האמת היא, אתה יודע, או הנה יש אפילו משמעות, אבל אתה יודע על כנה שבמקרה, לגמרי במקרה, יצא לי לפגוש את אמא שלך ואבא שלך בירושלים לפני שבוע ומשהו, והבנתי שפשוט הילדה לא נראתה מתאימה לכם לשמות שחשבתם עליהם מראש. אמרתם זה לא, זה לא, ואז פתאום נצנץ מישל.
1: נכון, כך קרה, נכון.
0: מדינת ישראל שלנו לעד. ספר לי אלקנה על ערב ראש השנה לפני שנה בעזה. משהו מזה אתה זוכר? באמת בטח זוכר הכל.
1: ערב ראש השנה, כן, שנה שעברה, עמדנו ככה, אני בר ומקסים, ממש התפללנו. אני יכול להגיד לך שאת הארוחת צהריים, ארוחה, אתה יודעת, מה שהם מביאים לנו בצהריים שם, שמרנו בצד בשביל החג, ואת הארוחת ערב של יום לפני שמרנו בשביל החג, וחגגנו שלושתנו יחד את הראש השנה הזה, וקיווינו שזה יהיה ראש השנה האחרון בשבי, וכך זה היה.
0: אתה מדמיין כבר את היום שבו תספר למישל על השנתיים שאבא שלה לא היה פה?
1: אני מקווה שכן, בטח, יום יבוא, בטח הדושמאית. יום יבוא גם היא וגם ראם דוד, בסופו של דבר הוא יגדל, הוא יקרא את הספר. הוא בתמונה שם, והוא כל הזמן ככה לוקח את הספר, מסתכל. את הדוקטה א', הוא רק לומד לקרוא, הוא מסתכל, מציץ כזה, אז את יודעת, יש כזה סוג של גם בעלה כזה, שיום אחד הילדים שלך יבינו מה באמת אבא עבר.
0: והוא שאל אותך בינתיים, אני בטוחה שהוא שואל המון, אבל יש איזושהי שאלה שהוא שאל אותך, שנשארת בלי תשובה, או שפחדת לתת לו את התשובה האמיתית?
1: יש שאלות. יש שאלות שהוא שואל, אם את יודעת, נגיד אני יכול למצוא את עצמי קלח אותו, ואז הוא שואל אותי, אבא שהיית בעזה, התקלחת הרבה, או כל מיני שאלות, או שהוא רואה איזה אוטו כזה בצד, ואז הוא אומר לך, אבא, אתה לא מכיר את האוטו הזה, כי אתה היית בעזה. האוטו הזה, את מבינה, כל מיני דברים
0: ש...
1: כן, הוא... אתה לא, כל מיני חוויות שהוא עבר בזמן שלא הייתי איתו, והם צפים לו. וכשהם צפים לו, אז הוא מזכיר לי את זה שכאילו, אתה היית בעזה, בגלל זה אתה לא זוכר את זה. סתם דוגמה, או...
0: חכה שהוא יבקש ממך את האייפון המתקפל, כי כזה לא היה לך בעזה, אז חייבים עכשיו.
1: כן, נכון. נכון,
0: נכון. אבל אני יודעת שהוא קשור והוא איתך והוא כמעט לא מרפא ממך.
1: הוא ילד טוב, הוא לא עוזב אותי לדקה, ממש. הוא לא משחרר, ומגיע לו.
0: לגמרי, ומגיע לך אותו ואת מישל ואת רבקה ולארבעתכם. אני מאחלת שתהיה שנה טובה ומתוקה ואחרת.
1: תודה רבה.
0: ותודה רבה שהיית לנו הבוקר, אלקנה, מזל טוב, חג שמח.
1: תודה רבה, חג שמח לכולם,
0: לכל
1: עם ישראל, שנה טובה.
0: להתראות. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, שנה טובה.
0: שנה טובה. תשמע, אני קוראת בהודעת הליכוד מאתמול בעקבות הפרסום המטלטל, אודות השיחה בין ראש הממשלה לבין אמביזד האמירתי, ימים לפני טבח 7 באוקטובר, לכאורה, הליכוד דורש לפתוח בחקירה פלילית נגד שלומי אלדר, רות יובל, שפרסמו את הידיעה עיתון הארץ, ויאיר גולן. אני שואלת אותך, כמי שכבר ניהל כמה חקירות כמשפטן בכיר, גם אתה חושב שזה המקרה לחקירה פלילית?
2: אני חושב שזה המקרה לאתיקה עיתונאית, כי בסוף זה פייק. זה פייק, תקשיבי, וצר לי שעיתון הארץ, ערב בחירות, מעלה פייק שהיום הוא בעצמו מערך, תקראי את הספר אל היום בעיתון הארץ, הוא בעצמו אומר, תבדקו, צריך לדייק את התחקיר הזה.
0: אז אם לדייק, אז קוראים לו עמוס הראל, אבל עמוס לא כותב שזה פייק, עמוס כותב די את ההפך. הוא כותב שהסירוב של האמילויות להכחיש את הפרסום בארץ, מציף שוב את השאלות הקשות, אבל על סמך מה אתה קובע שזה פייק? הרי שנינו יודעים, שנייה, את השיעור הבסיסי בלוגיקה, אי אפשר לדעת שמשהו לא היה.
2: בוא נעשה את זה פשוט. הרי אני בא מעולם החקירות. דבר ראשון שאתה בודק, אתה בודק את ההיתכנות. לפני שאתה יוצא לחקירה גלויה, במיוחד באירוע כזה, אם תחקיר, אתה בודק את העובדות. את העובדות הקשיחות. אז קודם כל, כל האנשים שמעורבים, הנשיא הרצוג מכחיש, מזכיר המדינה בארצות
0: הברית. הנשיא הרצוג לא יכול להכחיש שיחה, שנייה, בלינקן מכחיש נושא שנוגע לעסקת חטופים, והרצוג מכחיש דבר שנוגע לשיחה איתו, והרצוג ובלינקן, ואתה ואני לא יכולים לדעת על שיחה בין האמירתי לבין נתניהו. אגב, האמירתי עצמו מסרב להכחיש.
2: תני לי להשלים את הטיעון.
0: קדימה.
2: ברגע שאתה רואה שכל דבר שאתה בודק, כשאני יוצא לחקירה, אני בודק את העובדות. כל דבר שאני בודק, מוכחש. זה לא משנה שזה באותה נקודה. הרי יש פה סיפור גדול. אתה בודק כל אחד מחלקי הסיפור. עד היום כל בדיקה מוכחשת. יותר מזה, אומר ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא הייתה שיחה כזאת בתקופה הזאת.
0: נתניהו אומר שלא הייתה שיחה, אבל גילי כהן בכאן 11 מפרסמת אתמול שהיא יודעת לומר כעניין שבעובדה שאמביזד סיפר לבחירים בישראל ובאמריקה וגם לראש ה-CIA האמריקאי על שיחה שאולי הייתה בעזרה כללית, אולי לא ממוקדת, אולי לא קונקרטית, אבל שיחה הייתה ועזרה הייתה. ועדיין אתה יכול לקבוע באופן קטגורי שזה פייק?
2: כן, ברור, כי, ואולי לא הייתה שיחה, כי אומר ראש הממשלה, וזה לא הוכחש, כי זאת עובדה קשיחה. כשאתה מתחיל חקירה, ואומר לך מישהו, ובחקירה הכי פשוטה, שאומר לך, בוצע אירוע פלילי במקום כזה וכזה, ובדבר שבכלל אותו אדם לא היה במקום הזה, אומר ראש הממשלה, בכלל לא הייתה שיחה, על מה אתם מדברים? זה קצת מזכיר לי שלא בתיק 2000, שאפילו לעשות בדיקת תיקונים לדעת אם הייתה התכנות לשיחה. לכן אני אומר, מי שברור, ואין שום הוכחה, שבכלל התקיימה שיחה, ותוסיף את כל הראות מסביב, לכן זה פק עיתונאי, יש לו מטרה.
0: אבל למה אין הוכחות, סעדה? למה אין הוכחות שהייתה שיחה? אם אתה שומע, אני אומרת, אם אתה שומע שבכירים בישראל ובחוץ לארץ מעידים שהאמיר האמירתי סיפר להם שהייתה שיחה, עדיין אתה יכול לקבוע שלא הייתה?
2: יש משהו, כן, ברור. קודם כל הם אומרים משהו בדיעבד שהם שמעו. זה לא הוכחה. בסוף, אם הייתה שיחה או לא, זאת עובדה קשיחה. כשאתה יוצא לתחקיר כזה עיתונאי וכל כך משמעותי, אתה צריך להביא
0: הוכחה. לא, רגע, שנייה, בוא נתעכב רגע על הבדיעבד הזה. אם יום אחד מישהו ישאל אם הייתה שיחה בינינו, ומישהו בדיעבד יגיד, אני שמעתי את השיחה בין אילנה לסעדה בגלי צהל, זאת לא הוכחה?
2: לא, אבל אין אמירה כזו, את צודקת, אבל זה ממש לא דומה למה שאת אומרת. כי אין אף אחד שאומר, באותו זמן, אני הייתי בשיחה, מביא ראיה לכך, כי את יודעת, יש אנשים נוגעים בדבר. אני רוצה ראיה לקיומה של השיחה. עכשיו, ברגע שאתה יוצא עם תחקיר כזה, שאני יוצא עם חקירה כזאת, ואין לי אישוש מובהק, זה הרי ראיה קשיחה, זו עובדה אובייקטיבית. אם הייתה שיחה או לא, זו עובדה אובייקטיבית. זה לא תלוי במחשבה שלי, בפרשנות שלי. אם לדבר הבסיסי אין הוכחה, אם בתיק רצח אין הוכחה שהרוצח בכלל היה בזירה, אלא הפוך, יש הוכחה שלא היה בזירה, אני אפילו לא יוצא לחקירה. עכשיו, זה לא חקירה צודקת. זה תחקיר עיתונאי, זה פייק, בסוף יעלו על זה פייק, זה מזכיר לי את התחקיר הזה, ששר המודיעין המצרי דיבר, גם אז הייתה טענה שעוברה התראה על ידי המודיעין המצרי, ואחר כך זה הוכח כפייק. לדעתי זה יהיה
0: לא, פייק גם השנה. לא, גם זה לא הוכח כפייק, גם זה לא הוכח כפייק, ועד היום הזה לא ברור. יש לי שאלה, כשקראת את הפרסום לראשונה... המצרים לא הכישו את הדבר עצמו, אלא את השאלה מי זה שהעביר את הידיעה.
2: אני חושב שכדאי
0: שנתעסק
2: בתחקירים אמיתיים, באמת.
0: לא, בוא נתעסק במהות, בוא נתעסק במהות. כשראית לראשונה את הפרסום, ועוד לא שמעת אפילו את החשש של ראש הממשלה, מה חשבת? על האפשרות שנתניהו קיבל שיחה מ-MBZ, ימים לפני טבח 7 באוקטובר, ולא דיווח אודותיה לראשי מערכת הביטחון. מה הדבר הראשון שעבר לך בראש? מיד הבנת שזה פייק?
2: אני יודעת, מה לעשות, אי אפשר להוציא ממני את ה-DNA של איש חקירות, ואמרתי, סליחה,
0: נכון.
2: איך, אין בתחקיר כזה, אין שום, הרי זה הדבר הבסיסי, זה הדבר הראשון שאני שואל, הייתה חקירה או לא הייתה חקירה, אפילו אני אמרתי לעצמי, אבל לא הגיוני...
0: אם הייתה שיחה תחקיר, או לא הייתה שיחה.
2: הייתה, ולכן, ואמרתי לעצמי, לא הגיוני שהם עשו תחקיר מבלי שיש להם ראיה קשיחה על עצם קיומה של השיחה, מה היה בשיחה? באמת זה כל
0: ואם
2: אחד...
0: תגלה, כל ואם כל... תגלה סעדה שיש להם... ראיה על עצם קיומה של השיחה. ואם תגלה שאותה שיחה שמושחרת ביומן של נתניהו, באחד הימים שבהם התכנות יש לכך שהתקיימה שיחה, זאת אכן השיחה הזאת. ואם יאמר האמיר האמירתי, הייתה שיחה ואמרתי ככה וככה, ואם יאמר ביל ברנס, שמעתי ממנו שהייתה שיחה ונאמר בה ככה וככה, גם אז תגיד שזה פייק?
2: שמעת כמה אם אמרת, אני לא חוקר ואם ואם ואם ואם ואם ומוציא תחקיר. ואם הבן אדם פגע בבחורה, ואם היה זה, ואם היה זה, ואם זה לא היה. לכן לא ככה, לא ככה, לא ככה כותבים תחקיר, זה לא תחקיר. זה פייק עיתונאי, יש לו מטרה.
0: אפשר פשוט להאמין לנתניהו כשהוא מכחיש. זה גם אופציה.
2: לא, לא נתניהו, לא, זה לא רק נתניהו. עובדה קשיחה כזאת.
0: לא, זה הבנתי. אני חייבת, למה אני שואלת אותך את זה? כי כשאני קוראת שוב ושוב, ובאמת קראתי שוב ושוב את הטקסט המדהים, את ההודעה שהליכוד הוציא אתמול. יש שם קביעה שמוחמד דחלן עומד מאחרי הפרסום בארץ, שדחלן רוצה ממשלת שמאל של גדי אייזנקוט, שיאיר גולן ורונן בר ביקרו בחשאי באמירויות לפני כחודשיים. אתה מצליח להבין מה הקשר בין כל זה לבין הפרסום?
2: אני שואל הפוך, מה הקשר בין זה לבין התחקיר?
0: נכון, גם אני שואלת.
2: אז עכשיו אני לא מתייחס לתגובה כזאת דבר אחרת, אני מתייחס למציאות. והמציאות זה פייק, זה יבוא יום, ואני מקווה שתעלו אותי על הקו ותגיד לי, וואה, הכילו אותנו בפייק, מה לעשות? אבל זה פייק של בחירות, זה ספינים של בחירות.
0: אני מוכנה, אתה יודע מה, אני מוכנה שנסגור כבר עכשיו, שאם יתגלה... ואני מאוד מאוד מקווה שלא יתגלה שפרסום כזה יופי. אז אנחנו, לא, לא, שלא הייתה שיחה בכלל, סעדה. אנחנו עושים עוד שיחה, ואם יתגלה ההפך, אנחנו גם עושים עוד שיחה, אבל אני חייבת לנצל את ההזדמנות. בסדר, אבל אני חייבת לנצל את ההזדמנות. היו שריונים מכובדים השבוע. גם אלישע מדן שנפצע קשה בעזה במלחמה, שוריין ברשימת הליכוד, גם טליק גבילי, אמו של רן גבילי, שנפל בקרבות 7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה, האחרון שחזר אלינו משבי חמאס, וגם יעקב ברדוגו, משוריין מספר 11 ברשימת הליכוד לכנסת, הפרשן המגיש בערוץ 11, המקורב מאוד לראש הממשלה, ותשמע מה הוא אמר רק לא מזמן.
3: ואם אני אקח את ה... או אקבל את התפקיד הזה, אני אשלם מחירים כמה וכמה יותר גדולים, אבל כשאתה מאמין במשהו, אתה עושה אותו, ואם לא יימצא אחד שיקח את התפקיד וידע לעשות את זה, אז אני בשל לעשות את זה.
0: יכול להיות שאתה יותר מתאים ממנו?
2: לא, תקשיבי. קודם כל, שכח להזכיר גם את איציק בונצל, שאיבד את הבן שלו במלחמה, גיבור ישראל, עמית בונצל. זאת אומרת, באמת רשימה ראויה, כמו שאת אמרת, של אנשים ראויים, שבאמת, שבסופו של דבר, אני חושב, צביל לאנשים להצביע ליכוד, וזה חשוב, אני חושב שהשעונים מצוינים. מי יהיה שר משפטים? החלטה של ראש הממשלה. אני לא מתעסק עכשיו במי יהיה שר משפטים, אני מתעסק אחרי הפריימריז הלא מורכבים שהיו לנו, אני מתעסק בדבר אחד, להביא לניצחון הליכוד.
0: לרגע לא חשבתי אחרת, אבל קיוויתי, לנוכח התדר שניסינו לייצר בשיחה שלנו, רגע, שנייה, לפני הסקרים, קיוויתי שתענה לי תשובה כנה לשאלה פשוטה, אתה רוצה להיות שר המשפטים?
2: כן.
0: הנה, קיבלתי תשובה פשוטה לשאלה.
2: אני כמוך יודעת שהגעתי משם, וזה היה הבית שלי, ואהבתי את המקום עד מאוד, לצערי, בגלל שאמרתי שהם עבריינים בשירות החוק, גם כתבתי על זה ספר, הם פיתרו אותי מהמערכת, והחלום שלי להגיע לשם, ולתקן את המערכת,
0: אז אם אנחנו כבר בשבונג, תן לי שאלת פולו-אפ, ואתה חושב שאתה יותר מתאים מברדוגו?
2: אני עכשיו באמת, זה לא זמן לשאול מי מתאים למה.
0: קיבלתי תשובה.
2: עכשיו, כרגע, באמת, לא, זה במקום, באמת, מקום ערכי. אני מתעסק בבחירות. עכשיו, דודי חסיד, הסוקר של התאגיד, אמר שכור ההיתוך של החברה הישראלית זה השביל אוקטובר. מדינת ישראל יותר יהודית, יותר לאומית ויותר ליברלית. וזה למעשה הליכוד. ואני מקווה שנצליח את האנשים האלה, להביא אותם להצביע ליכוד, ותהיה לנו בעזרת השם רשימה חזקה ומצוינת.
0: משה סעדה, חבר הכנסת של הליכוד, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה חג שמח ושנה טובה.
2: גם לך, חג שמח, שנה טובה לך ולכל המאזינים.
0: להתראות, כל טוב. עכשיו אנחנו עם מתן כהנה, איש מפלגת ישר של גדי איזנקוט. שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אילנה.
0: כתב השבוע אלוף בן בארץ, שאילו נתניהו ואיזנקוט היו חיים בעולם העסקי, האיתותים ביניהם כבר היו עילה לפתיחה בחקירה של רשות החברות, על רקע תחרות בלתי חוקית, ובעיקר על רקע הסקרים האחרונים שמבססים שוויון בין הגושים. סעדה הזכיר את זה עכשיו. הנה שאלה קונקרטית. אם נתניהו יציע ממשלת אחדות שוויונית ברוטציה, אין מצב בעולם שתסכימו?
4: נתניהו חייב ללכת הביתה. נתניהו הוא אחראי ראשי לכישלון של הטבע.
0: כן, אבל, אבל את זה אפילו בני גנץ אומר, אבל גם אומר שהוא רוצה ללכת לאחדות עם נתניהו. אז זה לא מה ששאלתי. שאלתי אם אין מצב בעולם, בשום מקרה, בשום הצעה, בשום קונסטלציה, בשום הצטברות של נסיבות, שבהן אתם תלכו לממשלת אחדות שוויונית ברוטציה עם נתניהו.
4: אילנה, אנחנו נחושים לסיים את דרכו הפוליטית של נתניהו. אנחנו מאחלים לו את כל הטוב שבעולם, שיחיה עם משפחתו עד גיל 120 בבריאות איתנה, אבל את דרכו הפוליטית הוא חייב לסיים, כי הוא אחראי ראשי לטבח של השבעה באוקטובר, אחרי שהוא טיפח ובנה את החמאס, ולכן נתניהו חייב ללכת הביתה. נעשה הכל כדי שנתניהו ילך הביתה, ואנחנו...
0: אבל השאלה מה יקרה אם הוא לא ילך, ואם השוויון הזה שמסתמן בין הגושים יתמיד עד 27 באוקטובר, אם הוא לא ילך, אם הציבור לא יוליך אותו הביתה, אלא יוליך את כולנו למבוי סתום, האם יש סיכוי שתסכימו לממשלת אחדות שוויונית ברוטציה?
4: אנחנו ברוב מוחלט של הסקרים רואים שיש רוב ציוני מובהק שרוצה שנתניהו יסיים את דרכו הפוליטית, ואנחנו נחושים לממש את רצונו של הציבור, שנתניהו לא יהיה יותר ראש ממשלה, ברוב ציוני מובהק.
0: אני יודעת שאתה מכיר יותר טוב ממני את הביקורת על הרכב הרשימה שלכם, אתה בטח מכיר בטוח יותר טוב ממני חלק מהמועמדים היותר אנונימיים. היה איזשהו מאמץ לוודא נאמנות מצידם, לוודא שלא יערקו בבוא היום וההצעה המפתה?
4: גדי איזנקוט זה איש שמבין באנשים, ואני אומר לך שהוא שרק במסרקות של ברזל את כל אנשי הרשימה, לוודא שאנחנו מקבלים, מכניסים לרשימה אנשים ראויים, אנשים שמבינים את הדרך שבה אנחנו צועדים, אנשים שנחושים להקים פה ממשלה ציונית רחבה ובלי נתניהו. זה הדרך שאנחנו הולכים בה, ואת יודעת, זה שיש לאנשים כיפה או לא כיפה ואיפה הם גרים, זה לא מעיד כהוא זה.
0: אני, אז זהו, לא חשבתי לרגע ללכת לשם, וגם לא לביקורות על רשימה דתית מדי, ימנית מדי, שמרנית מדי. אני מדברת פוליטיקה פרופר, זאת אומרת, מה יקרה ביום שאחרי? עכשיו תשמע, אלירז פרץ שהגיע יחד עם חילי טרופר, כן, קדימה.
4: אילנה, מה זה הרי רשימה ימנית מדי ודתית מדי?
0: לא, זה אני, אמרתי שאני לא הולכת לשם, אמרתי שאני לא הולכת לשם.
4: אבל אני חייב להגיד משהו, בסוף אנחנו מפלגה כלל ישראלית, עם אנשי מרכז ואנשי ימין.
0: אבל אני לא הולכת לשם, אני רוצה לשאול אותך על ההתנהלות הפוליטית לפני שמרכיבים את הרשימה ואחרי הבחירות. אלירז פרץ, שחבר אליכם יחד עם הרשימה של הבית הציוני עליה השלום, אמר שהוא לא מוכן לשבת עם ערבים ולא להתעמך על ידם. חילי טרופר רץ עד לפני כמה ימים על תקן של ממשלה ציונית רחבה. רוי פולקמן עבד עד לפני כמה שבועות עם גלעד ארדן, וזה לפני שדיברנו על לפחות 10 מועמדים במקומות ריאליים, שלדעתי אין לכם מושג אם הם עשויים או עלולים לעשות מעשה סילמן. אתה יודע לומר לי שהדבר הזה נבדק?
4: אלירז פרץ, זיכרונו לברכה, זה אח של אליסף שאצלנו...
0: סליחה, אליסף, אני מתנצלת,
4: אליסף פרץ, אדם מדהים, איש חינוך מדהים, שגדל על ברכיו של גדי איזנקוט, קרותה ביניהם ברית דמים, בתור גדי, בתור מחת גולני, בתור אלוף פיקוד צפון, דפק פעמיים על דלתה של מרים פרץ, פגש שם את אליסף כבר מאז שהוא היה ילד, מגיל 5 אליסף גודל על ברכיו של גדי איזנקוט. אתמול הייתי בחדר כשאליסף בהתרגשות דיבר על הזכות הגדולה להיות עם גדי באותה מפלגה, להוביל ולקדם את הדרך שגדי רוצה לקדם בפוליטיקה הישראלית. ואני אומר, לדבר על הגברת סילמן באותה נשימה עם אליסף פרץ זה פשוט מבייש. אז בי, זה לא רלוונטי, אנחנו, יש לנו רשימה של אנשים שנחושים, אתה יודע, זה רשימה...
0: לא, אבל אני חס וחלילה לא עלה בדעתי לבייש את אליסף, ובטח לא את המועמדים האחרים, אבל כן אני מנסה לשאול אותך, האם אתה יכול, בספרדית אומרים, להעביר את הידיים באש, שכולם, כאיש אחד, ילכו לקואליציה, אולי לממשלת מיעוט, שגדי אייזנקוט מדבר על הקמתה?
4: אנחנו נלך לקואליציה ציונית רחבה, יחד עם גדי אייזנקוט, ואני יודע שהאנשים שברשימה שלנו, זה אנשים שהצטיינו ובלטו במגוון תחומים, הן פוליטיקה, הן חינוך, הן עסקים, הן ביטחון, זה אנשים, והן השלטון מקומי, כל אחד מהאנשים האלה זה עם קילומטראז' גדול, בעשייה רצינית והצלחות מוכחות, וכל האנשים האלה חדורי מוטיבציה לקדם את הדרך שגדי בחר ביחד איתנו, וכולם כאיש אחד בנושא הזה.
0: שאלת את גדי אייזנקוט, למה עדי אלטשולר עקפה אותך בתור למועמדות לתפקיד שר החינוך?
4: אני שמח וגאה שגדי אייזנקוט הצליח להביא את עדי אלטשולר לרשימה שלנו. אני שמח שעדי אלטשולר אישה רבת זכויות, שבאמת...
0: שמח, גאה ולא פגוע מזה שפתאום היא המועמדת לתפקיד שאתה היית מועמד?
4: את יודעת, אנחנו, א', אף אחד לא הבטיח לי שום תפקיד, וב', אני חושב שבהתאמת חימוש למטרה, עדי אלטשולר היא באמת ראויה מאוד, כמי שעסקה בחינוך כל חיה, להיות שרת החינוך, ואת יודעת, יש לי את האמביציות שלי, אבל לא בזה תלויה מדינת ישראל, ואני בטוח שימצא לי התפקיד המתאים כדי להביא את יכולותיי וכישוריי למען המדינה.
0: זה לא סוד שאתה חבר קרוב של נפתלי בנט, הוא הביא אותך לפוליטיקה, הוא וגדי אייזנקוט בדקו עד הרגע האחרון אפשרות של חבירה. היה שלב שחשבת שזה קורה?
4: תראי, היה כל הזמן דיבור, לשמחתי הקשר בין נפתלי לבין גדי הוא קשר מספיק קרוב, גם בלי שאני מתערב בקשר הזה. לכל אורך הדרך בדקנו את האפשרויות, אני שמח שגדי הצליח לבנות את הגוש שלנו ככה, שיש ארבעה ראשים שרצים למען מטרה אחת. כל אחד מהאזרחים שרוצה להחליף את נתניהו יודע בדיוק שהוא צריך לבחור אחת מארבעת המפלגות האלה. חשוב מאוד שאנחנו נהיה מפלגה גדולה עם מעל 30 מנדטים, כדי שיהיה ברור שיש פה מפלגה שבאה להחליף את נתניהו. לא ראינו באף בדיקה ששילוב, ששיתוף כלשהו, שחבירה כלשהי יוצרת אחד ועוד אחד שווה שתיים ומעלה, ולכן אני שמח על זה שגדי הצליח לבנות את הגוש שלנו ככה, וזה הדרך להביא את הניצחון.
0: מתן כהנה, מפלגת ישר, תודה שהיית איתנו הבוקר, שיהיה בוקר טוב, שנה טובה.
4: תודה, להתראות.
0: הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
7: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: עכשיו הווינר, פותחים עונה בליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, פנרבחצ'ה נגד רומא, וביירן מינכן נגד בודו גלימט. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
13: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
14: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות
9: בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף לתקנון.
14: ערב טוב לכם.
15: נכנסנו לעזה.
16: על ציר פילדלפי.
15: הפעם מהחרמון.
16: במרכז הארץ.
15: סליחת הכפרים בדרום לבנון.
17: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
18: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
17: הכי ביטחוניים.
18: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
17: והכי חדשותיים.
19: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
17: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל. איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
20: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
17: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
21: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
17: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
21: אני שומע דברים שעשיתי, אני לא מאמין שזה אני.
17: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. שבת, א' ראש השנה, ב-6 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתיים.
22: עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
0: שמונה, 38, נכון להבוקר, אנחנו עם עמיתנו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ. שלום עמוס, בוקר טוב.
23: בוקר טוב, אילנה.
0: אוהד חמו, חדשות 12. אהלן חמו.
23: אהלן אילנה, בוקר טוב.
0: עמוס, יומיים בדיוק אחרי פרסום הידיעה המטלטלת אצלכם בעיתון הארץ, מתוך הספר שכתבו שלום ילדר ורות יובל, אודות אותה שיחה דרמטית שקיים לפי הפרסום נשיא האמירויות מוחמד בן זייד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ככל הנראה כ10 ימים לפני הטבח, מעביר לו אזהרה חמורה על כך שעומד לקרות משהו מאוד מאוד לא טוב. נתניהו מחיש בכלל שהייתה שיחה, מאיים לטבוע. שלום ילדר מספר על הצלבות שהשיג, גם גילי כהן בכאן 11 מפרסמת אתמול פרסום חשוב ומעניין על כך שיש אחרים ששמעו מהם בזד על אותה שיחה. מה בסוף אתה לוקח איתך מהסיפור הזה?
23: ראשית באמת מעניין לראות מי מגיב ואיך, וכמו שאמרת, עברו יומיים ולא שמענו את חשש של האמירויות, רק אמירה על כך שהם מעבירים מודיעין במקרה הצורך. אני הייתי דווקא מאיר על ההקשר של וויליאם ברנס, ראש ה-CIA לשעבר, מהכירות הקצרה שלי, איש מרשים ומהימן, כבר יש כבר כמה ידיעות שמתייחסות לכך שהוא אכן שמע מ-MBZ, מהשליט של האמירויות, על שיחה כזאת שהייתה. אני לא יודע לגבי התאריך של השיחה ועד כמה הזרה הזאת הייתה מפורטת. היו שמשווים אותה כבר לשיחת חוסיין גולדה המפורסמת לפני מלחמת יום הכיפורים. יכול להיות שזה פחות מזה. אנחנו גם ראינו במשך השנים הזהרות של שליטים ערביים שאו לא התממשו או שישראל התעלמה מהם. אבל יש פה אירוע מאוד מאוד משמעותי בגודלו. אני חושב שזה מתחבר שוב, אני מצטער שאני חוזר על עצמי באופן תרחני. הדרך היחידה באמת לפתור את התעלומות הללו היא ועדת חקירה ממלכתית. זה צריך להיות צעד ראשון של ממשלה אחרת, אם היא תוקם אחרי הבחירות.
0: ועדת חקירה שאולי תוכל למשל למחוק את ההשחרה מעל שיחות הטלפון שמסומנות כך כי הן סודיות מאוד ביומן ראש הממשלה, וכמובן להגיע לפרוטוקול עם הקלטות, מסמכים רלוונטיים. בינתיים חמו הזכיר עמוס שחשוב לשמוע מי מחיש מי לא ואיך. האמירתים מתעקשים לא להחיש, אומרים שמידע רלוונטי עובר דרך הגורמים הרלוונטיים. זה יהיה מוגזם לצפות ש-MBZ ידבר בקולו ויספר מה היה?
23: כן, זה יהיה מוגזם, זה מופרך, זה לא יקרה כנראה. מה שראינו זה כנראה, אני מעריך, המקסימום של תגובה שנשמע מאיחוד האמירויות, מתוך אותה תפיסה שהם באמת לא רוצים להיות מעורבים בעניינים פנים ישראלים. את יודעת, אילנה, הכי קל היה מבחינתם לומר את השלוש מילים האלה, לא הייתה שיחה, אילו באמת לא הייתה שיחה. בעיקר אגב, אני רוצה להזכיר את הקונטקסט למאזינים שלנו, MBZ, בכלל, איחוד האמירויות, זו המדינה הקרובה ביותר לישראל בתפיסת העולם שלה, שותפות אסטרטגית בטח ובטח אחרי המלחמה עם איראן, כשגם יש קרבה מסוימת, הייתי אומר, בין האישים. עכשיו, התגובה בעיניי האמירתית מרתקת. הם מפזרים רמזים שם על אותו מודיעין שמועבר, על עובדה שהם לא מתייחסים לשיחות בין מנהיגים. אני חייב לומר שאני לא יודע אם הייתה שיחה כזו או לא, אני כן יודע שהיו אזהרות. אנחנו פרסמנו בחדשות 12 רק השבוע, על פי מקור פתח שדחלן בעצמו, תקופה קצרה אחרי הטבח, אומר למי שאומר, העברנו אזהרות לישראלים, הם לא עשו עם זה כלום. האם הכוונה שלו הייתה באמת לאותה שיחת MBZ מפורסמת? נזכיר מוחמד דחלן הוא אחד ממקורביו הגדולים ביותר של מוחמד בן זייד, אינני יודע אם הכוונה היא לאותה שיחה, אבל אזהרות כנראה היו גם היום.
0: וזה מצטרף לאזהרות שונות ורבות ומגוונות בעלות צבע כזה ואחר, גם מראשי מערכת הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש חטיבת המחקר באמן. אבל ההתראה הזאת הספציפית שלכאורה העבירה אמיר MBZ עמוס, שהגיע מאותו מקור הזאתי, בסוף התוכן הזה, לפי הפרסום של שלומי ירדה ורותי יובל, הגיע גם לשב"כ עוד לפני השיחה עם ראש הממשלה, ולא הזיזה את המחט. אתה חושב, אתה לא יכול לדעת, אבל השאלה שאומרים היום בכירים במערכת הביטחון, אילו ראש הממשלה היה מעדכן את הרמטכ"ל, את ראש השב"כ, את ראש המוסד, בשיחה הזאת עם MBZ, זה כן היה מזיז את המחט. יש סיבה להאמין להם?
1: אפשר להאמין להם, אני לא בטוח שהם צודקים, זה היסטוריה אלטרנטיבית, וזה קצת קל מדי הסיפור הזה. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מגלים, כמי שיחסית צלל לתוך התחקיר של המלחמה הזאת,
0: בספר שפרסמת 629, בניסיון להקיף ככל האפשר את, את, את, את, את רוחב העירייה של המחדל הזה.
1: נכון, ואין הסבר אחד, אין סיבה בלעדיה, אין, כמו שאומרים המשפטנים, שאלמלא נקודה אחת, הכל היה נראה אחרת, וחיים היו ניצלים, וכולנו היינו חיים פה באושר ובאושר. זה אירוע הרבה הרבה יותר מורכב. אבל זה שוב מדגיש את העניין שאין פה גם אחראי בלעדי. הניסיון הזה של נתניהו לגלגל על דרגים מקצועיים באופן מוחלט, הסיפור הוא מורכב, יש תרומה מאוד משמעותית של דרגים מקצועיים והמחדלים והתקלות שלהם לאורך הדרך. אבל כשנתניהו מנקה את עצמו ומסביר פעם אחר פעם שזו בכלל בעיה של אחרים, אנחנו זוכרים גם את השבוע שעבר, את האופן שבו הוא מציג את השוב, את התיאוריה המשונה הזאת, על כך שלא העירו אותו ולכן כל האחריות היא עליהם כיוון שלא העירו אותו. אנחנו רואים מה הוא עשה בשלוש שעות אחרי שהעירו אותו, אחרי שהסירנות כבר מייללות ברחבי הארץ. לכן אני מציע להיזהר מהסברים פשטניים, אבל שוב, חוזר לנקודה באמת המשמעותית, ספרים, תחקירים של עיתונאים, דבר מאוד מאוד חשוב, אבל חייבים פה עם ועדה שיש לה סמכויות ושיכולה לחייב אנשים להעיד ולהציג מסמכים. כשראש הממשלה מכחיש בקלות כזאת, אומר לא היה לזה לא נברא, שקר, מהיום לתבוע את הארץ, אז בואי נזכר למשל בהכחשה על אלי פלדשטיין, שהוא לא הכיר אותו, ואז כמה ימים אחר כך כשפתאום מניע לא נוח,
0: גם התגובה לחשיפה הראשונה של בר פלג בארץ על קטר גייט הייתה שמדובר בפייק מוחלט וללא המקרים היחידים. אני רוצה חברים לדלג לאיראן, כי אנחנו כבר די, לא רוצה להגיד אדישים, אבל כהי חושים להתלקחויות היומיומיות שם, וזה כולל את האמריקאים שמפציצים משחטות איראניות במיצרי הומוז, וזה כולל טילים בליסטיים שמשגרים האיראנים רק לפני יממה אחת לירדן. אוהד אומר, הנשיא טראמפ הלילה בארצות הברית, המלחמה תיגמר מיד אחרי בחירות האמצע. להתייחס לזה כמו להרבה מאוד אמירות אחרות של טראמפ?
23: תשמעי, אני מומחה מאוד קטן לטראמפ, אבל מה שאני כן רואה בהקשר המפרצי הרחב הוא קוקטייל, הייתי אומר, מאוד מאוד נפיץ, שמתחבר לנו מול העיניים והולך ונרתם מול העיניים. קודם כל, העובדה שהאיראנים מבחינתם מאבדים את מנוף הדחץ היחיד, הייתי אומר הבלעדי, וזה הסיפור של הורמוז, אם את יודעת, כבר חזרה של יותר מ-60% תעבורה של נפט במיצר מבחינתם, זה אסון. תוסיפי לזה את השילוב של לחץ כלכלי פנימי הולך וגובר עם משבר דלקים אמיתי בירדן, באיראן, עם שער דולר שהולך ועולה. יותר מזה, חשש גדול ממחאות פנים, מהתלקחות של מחאות פנים, אגב הסיפור הזה של משבר דלקים, והתגברות של קולות מחאה בתוך איראן, שהיום האדם שאני מזהה בתור הדמות המעניינת ביותר הוא חסן רוחני, הנשיא לשעבר, שמשמיע ביקורת שוב ושוב, מרומזת, אבל ביקורת, על המנהיגים ב... איראן, הנחת עבודה שם, וזה מה שהזכרת עכשיו, שארצות הברית לא רוצה מלחמה גדולה, קחי את כל מה שאמרתי עכשיו, תסכמי אותו, וההבנה שלי היא שיכול להיות שאנחנו באמת הולכים מבחינת אותו משטר איראני דווקא להקצנה. עכשיו, לכאורה, אין להם ברירה פרט לדיאלוג.
0: סליחה, יכול להיות שאני מחברת אחרת את סך כל הפרמטרים שמנית, ההתרסקות של הכלכלה האיראנית, העובדה שהאמריקאים ממשיכים לגרום להם לדמה משטר הסנקציות, והביקורת של רוחנים מבפנים, חשבתי שאתה הולך לומר לי שבכל זאת חזון הפלת המשטר אולי בדרך.
23: תראי את התגובה האיראנית, תביני להבנתי לפחות, העובדה שממשיכים באמת לפגוע, לתקוף את הכוחות האמריקאים במפרץ, העובדה שמי שמנהל היום את איראן אלו אותם כוחות קיצוניים, קולות קיצוניים, כולל מושטר וכולל אחרים, ולכן דווקא אני רואה התנהלות אחרת, זאת אומרת, ההיגיון היה בא ואומר, לכאורה אין ברירה פרט לבאמת דיאלוג עם האמריקאים ואיזושהי הגעה להסדר. בפועל, הלכה למעשה, אנחנו רואים התנהלות אחרת לחלוטין, ואת יודעת, אילנה, יש קולות באיראן שמאגפים את מוג'תבה אפילו מימין, שמדברים גם על פריצה לגרעין, אבל יותר מזה, גם על העובדה שהמלחמה הגדולה צריכה להיות, צריכה להגיע. את שומעת הקולות האלה ולא מעט אפילו.
0: רק מילה אחרונה בהקשר הזה, עמוס, הרמטכ"ל עושה בוחן פתע השבוע, קולות שאנחנו שומעים מאזור חיוג דובר צה"ל בכל השבועות האחרונים, מדריכות, מוכנות לאפשרות של התלקחות גם בזירה האיראנית, זה באמת משהו שהצבא רואה ב, כמו שהם קוראים לזה, תרחישי הייחוס שלו לתקופה הקרובה? אפשרות של חידוש המלחמה עם איראן?
23: אני מזכיר לך את האחד באוגוסט, כמטוסים ישראלים לפי חלק מהדיווחים כבר עומדים על המסלול, בהנחה שטראמפ מורה על חידוש הלחימה באופן מוקלט. אני כבר לא זוכר כמה הפסקות האש היו וכמה פעמים הוא חזר בהן בו מהן. אז זה כמעט קרה. וגם עכשיו ההנחה היא שזה יכול להתלקח מאותה סיבה שכם מותאר. הלחץ הכלכלי האמריקאי דווקא פרדוקסלי, דווקא ההצלחה שלו יכולה לדחוף את האיראנים למעשים נואשים יותר שירבו את ישראל. ולכן גם צהל, גם על רקע 7 באוקטובר, נכון לשדר ציבורית שהכוחות עומדים אחריהם. אני לא בטוח שזה יתממש, אני מקווה שלא, אבל האירוע האיראני בתוך העניין הפנימי הזה, שלפעמים עולים איומים מסוג אחד על חשבון איומים אחרים, הסיפור האיראני כרגע על ראש שמחתנו.
0: עדיין איתנו. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו. חג שמח, שנה טובה.
23: חג שמח, תודה רבה.
0: ואנחנו עכשיו עם הרב אילאי אופרן, רבה של קבוצת יבנה, ראש המכינה הקדם צבאית, רוח השדה. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור אילנה. שלום, שלום.
0: אנחנו ממש אוהבים לפנות אליך, הרב אופרן, כשאנחנו מחפשים את המילים, את המסגרת המחשבתית שתעזור לנו לפצח מצב. וערב החגים הנוראים, רבים כל כך בינינו מחפשים או מחכים לבקשת מחילה מרבים אחרים. יכול להיות שהציפייה הזאת, למרות כל הטקסטים המוכרים שנגיד בתפילות הימים הנוראים, לא באמת ריאלית, שיש סוגים של עוול שאי אפשר למחוק?
2: אז אני מיד אענה לשאלה שלך, אבל ברשותך, לפני שאני אענה, אני רוצה להעלות על ראש שיחתנו. הלילה הלכה לעולמה חברה יקרה, רבנית רבית קלח, בדמי ימיה, מנהיגה קהילתית, תלמידת חכמים, אישה מאירת פנים ומיוחדת מאוד מהמנהיגות שמדינת ישראל צריכה בימים אלו, ו... אני עוד עמום מהבשורה הזאת, ותכלה שנה וקללותיה.
0: אנחנו גם משתתפים בצער המשפחה כמובן.
2: האם יש דברים שאי אפשר לסלוח עליהם? האמת היא, את יודעת שהפילוסוף ז'אק דרידה אמר שסליחה זה פרדוקס. כי כשהיא אפשרית היא לא נחוצה, וכשהיא נחוצה היא לא אפשרית.
0: רגע, בוא נפצח אתה... את זה, היא אפשרית, היא אפשרית כשהמעשה לא כל כך נורא, ואז היא לא ממש נחוצה. וכשהמעשה נכון. נורא באמת, היא לא באמת אפשרית.
2: אם דרכת לי על קצה הבוען ואמרת סליחה, אני סולח לך, אבל האמת היא שגם אם לא היית אומרת, הייתי סולח. לעומת זאת, אם דרכת לי את הבית, תגידי סליחה עד מחר, זה לא עובד ככה. ולכן אולי בתנך, השורש סלח שמופיע עשרות פעמים, מיוחס תמיד רק לאלוהים. רק אלוהים סולח. רק הוא יכול להחזיק את הקונפליקט המורכב הזה או את הפרדוקס הלא פתיר הזה. ואיך בכל זאת אפשר לסלוח? אני לא בטוח שבכלל אפשר לסלוח על עוול. אבל מה שאפשר לעשות זה אפשר לסלוח לאדם. כשאני אומר סלחתי לך, אני לא אומר מחקתי את העוול, העלמתי את מה שעשית לי. זה אני מצליח להבחין בינך ובין העוולה. ואני ממשיך את מערכת היחסים איתך למרות אותו דבר שמונח אי שם בהיסטוריה שלנו.
0: ואם אני מנסה לדלג איתך עוד קומה, מהסליחה לתקווה, בתוך מצב קיומי כל כך קשה שאנחנו חווים כבר כמעט 3 שנים, שבו באמת חלק מאיתנו מתקשים לסלוח, חלק מאיתנו מתקשים להתאושש, חלק מאיתנו מתקשים להגיע ולגעת באיזשהו אופן בדבר הזה שקוראים לו תקווה. איך עושים את הדילוג הזה?
2: תקווה מגיעה מהמילה קו. תקווה בעברית תנכית זה חוט, כן? רחב, קושרת בחלון את תקוות חוט השני. זה חבל. והדרך לחולל תקווה זה לחשוב לאן מחובר החבל שלי. זה יכול להיות נקודה בעבר, זה יכול להיות נקודה בעתיד, זה יכול להיות מישהו שנמצא לצידי. אני בדרך עכשיו לתלמידים שלי במכינה הקדם צבאית שלנו, תבואו לעבוד בחינוך, זה התקווה. זה ממלא תקווה, לראות את הבחורים האלה, את המוטיבציות שלהם, את העולם הפנימי שלהם. יש במה להתעלות, והאמת היא, שאני חושב שאמרתי לך את זה פעם באיזו שיחה אחרת, שאחד הדברים שאותי ממלאים בתקווה, זה קצת פרדוקסלי, זה אנשים מודאגים.
0: דווקא
2: כשאני פוגש אנשים מודאגים, אני מבין שמישהו עם הידיים על ההגה, שמישהו על זה. הדבר שהכי מלחיץ אותי בעולם, זה אנשים שאומרים, הכל בסדר, יהיה בסדר, לא נבעלים.
0: ובעיקר אם הם מחזיקים בעמדת כוח, ובעיקר אם הם עושים את זה תוך כדי יהירות וזכיחות. אבל אני לא רוצה לסיים את השיחה הזאת, הרב אופרן, בלי לגעת בחוויה שנחווה בתפילות הימים הנוראים, ואתה מדבר בטקסטים שלך על ההבחנה בין החזן לבין שליח הציבור. ואתה אומר משהו יותר מזה, אתה אומר שסבנו כבר מן החזנים תאבי הכוח והמעמד שעומדים בקדמת האולם בגבם לקהל ורק קולם נשמע. למה הכוונה?
2: אחת המילים שעברה אצלנו אביוז בשנים האחרונות זה המילה מנהיגות. על הערים והגבעות ותחת כל עץ רענן קמות מדרשות למנהיגות, מכונים למנהיגות, תוכניות למנהיגות, כל הזמן מחפשים מנהיגים. חברים וחברות, אני לא צריך שינהיגו אותי. כשאני אלך לקלפי בעוד כך וכך עשרות ימים, אני לא בוחר מנהיג, אני בוחר משרת, שליח ציבור. יש בתי כנסת שעל הבימה עומד חזן. הוא מסלסל בקולו, מרעים ומפייט. ויש מקומות שעומד שם שליח ציבור, הוא משתף את הקהל, הוא שר עם הציבור, הוא מעורב בדעת עם הבריות, מה שקוראים חז"ל. אני מחפש מנהיגות של שליחי ציבור. אנשים שהאג'נדה שלהם זה לשרת את הציבור ולא להנהיג אותו. סבנו ממנהיגים. תנו לנו קצת שליחים ומשרתים.
0: הרב אילאי אופרן, תודה רבה לך על הדברים האלה. ברשותך, אנחנו ניתן לך גם את התואר הבא של התוכנית הזאת, וגם הרב של קבוצת יבנה. תודה רבה, הרב אופרן.
2: שנה טובה. שנה טובה, ישועות ונחמות.
0: והנה אילנית לוקחת אותנו לסוף התוכנית הזאת. אולי בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות.

זהו זה, אנחנו מסיימים את התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו, והעורך הוא הדר שיפר, המפיקים נועה בוארון ועמרי לזרוב, על הביצוע הטכני נטע שחר, בדיגיטל אמי מורגנשטרן, מיד אחרינו גוני כהן ואריק וייס. שיהיה סוף שבוע נעים, שבת שלום, והלוואי, הלוואי, שנה טובה.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי קנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
2: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
4: בחסות המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
5: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
12: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
13: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: ידעת ששופר זה כלי הנגינה העתיק ביותר בעולם?
15: וואו, מעניין.
16: אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה.
17: מחר, ערב ראש השנה, בשתיים בצהריים, אהוד בנאי בתוכנית מיוחדת של זה המקום. בשלוש, יהורם גאון פותח איתכם את השנה החדשה. ובבית ראש השנה באחת בצהריים, דוד פרץ ממשיך איתכם את החגיגות עם בין השמשות. ראש השנה, תאבשין פי זין, בגלי צהל.
18: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
19: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
18: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
20: מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל השעה 9 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. העיצומים נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. בנוסף לבריטניה, 11 מדינות ובהן צרפת הודיעו כי יחילו עיצומים. מקור צרפתי מסר לכתבנו המדיני יניר קוזין כי צרפת עדיין לא קבעה תאריך לתחילת כניסת העיצומים לתוקף. עוד אמר המקור שצרפת לא תתפלא אם ישראל תגיב לעיצומים כפי שהגיבה נגד בריטניה עם שורה של צעדים נגדה, בהם סגירת הקונסוליה בירושלים. קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, סגן אלוף א', שבית המשפט התיר לפרסם את שמו, מתכוון לערער על כך לבית המשפט העליון. פרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: בית המשפט המחוזי כבר קבע כי יש אינטרס ציבורי מובהק בפרסום שמו של מי שהיה קמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר. גם צהל קבע כי אין כל מניעה ביטחונית לפרסם את שמו, אבל סגן אלוף א' החליט לעתור על ההחלטה לבית המשפט העליון ושם תוכרע הסוגיה. א' עדיין משרת בצהל, על אף שהרמטכ"ל זמיר החליט להדיחו ועדיין מקבל משכורת ורכב מהצבא.
0: כתבנו פנה אל בית המשפט לצד אתר ויינט בבקשה להתיר את שמו של א' לפרסום. בחירות 2026. חבר הכנסת מתן כהנה ממפלגת ישר מסביר בנכון להבוקר בגלי צהל מדוע החליטו במפלגה שלא להתאחד עם מפלגתו של נפתלי בנט.
2: היה כל הזמן דיבור, לשמחתי הקשר בין נפתלי לבין גדי הוא קשר מספיק קרוב, גם בלי שאני מתערב בקשר הזה. לכל אורך הדרך בדקנו את האפשרויות, לא ראינו באף זיקה ששילוב, ששיתוף כלשהו, שחבירה כלשהי יוצרת אחד ועוד אחד שווה שתיים ומעלה.
0: פרשת פרינוק. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד ין שמלה, שיואשם כי החדיר חומרי הרדמה למחיות הפירות של החברה. מדבר כתבנו בבירה נועם נקש.
3: ין שמלה, תושב באר שבע בן 41, יואשם בהחדרת החומרים למחיות הפירות של חברת פרינוק. המחיות מיועדות לתינוקות, ובמהלך דיוני הערכת המעצר טענו חוקרי המשטרה כי שמלה יכל לגרום למותם של תינוקות רבים שהיו צורכים את המחיות. שמלה החדיר את החומרים למחיות והשאיר אותן בסניף הסופר של חברת זולו וגדול בירושלים. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו בחמישה ימים נוספים לקראת הגשת כתב האישום.
0: פחות משנה לאחר שחזר מהשבי, אלקנה בוחבוט ואשתו רבקה הביאו לעולם בת. אלקנה סיפר לאילנה דיין בגלי צהל על התחושות.
4: כבר בדרך לבית חולים, מה שראיתי בעיניים זה לא היה את הדרך, היה לי רגע מאוד קשה, סוג של התקף בדרך, שבעצם מה שאני ראיתי בדרך זה בעצם את הכביש 232. אם אנחנו מדברים שנה מהיום, בכלל לא חלמתי על זה. הטקטיקה שלי כאן, דבר ראשון זה המשפחה שלי, זה האישה שלי, זה הבן שלי, והיום זה הבא שלי, זה נס בפני עצמו.
0: בשעה טובה, אנשים טובים. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות איילה אהרוני ואלון סמיד.
5: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
8: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס

0: תראי, יש איזה אירוע בחיים שלי. אני עובד מאוד קשה, ולאחרונה עובד עוד יותר קשה. לא יודע, יצא ככה, יש תקופות, עובד קשה. ופתאום בא החג הזה ואמרתי, יאללה, אני הולך לים. זה כל מה שאני רוצה.
1: אני חייב, אוקיי. לא, רגע, אני רציתי לפתוח סוגריים ולהגיד גם שאני מהז'אנר של האנשים שלא אוהבים חגים.
0: למה?
1: וגם על זה צריך לדבר, אבל אני רוצה שתסיים את הטייק על הים.
0: ואני כל מה שאמרתי, זהו, כל מה שאני רוצה זה ללכת לים. לשכב על הים, קצת בירה, קצת עיתון, כמו פעם, שיהיה לי קצת לנשום סוף סוף. ואז אמרתי לאשתי, יאללה, נוסעים לים. ואז היא אמרה לי, מה פתאום ים? אתה יודע מה קורה בים? יש רעל בים, יש עצות בים, אף אחד לא הולך לים. ואז חשבתי, אולי אני אסע לכנרת? יש אמבה בכנרת, ואי אפשר לנסוע לכנרת. אין לאן לברוח! גוני, אין לאן לברוח!
1: ובחופי הדרום, החופים מורעלים?
0: יש רעל, יש עצות ורעל ואמבות.
1: בחופי תל אביב? יש רעל של חניונים.
0: וואי, נכון? אני לא רוצה להתחיל עם זה בכלל. את יודעת כמה שילמתי פעם אחרונה שנסעתי לים בתל אביב שלכם? 150 שקלים על חניה.
1: הגיוני מאוד.
0: מה הגיוני?
1: לא, זה הגיוני בתוך העולם שאנחנו חיים בו. אני, זאת אומרת, זו אמירה שנשמעת לי הגיונית מהיכרותי עם הדאטה, אבל כן, לים אסור להגיע.
0: אז מה עושים? מה עושים? מה את עושה בחג?
1: קודם כל, אני בחג בדאון.
0: מה?
1: אני בן אדם של שגרה, חגים, זה
0: סופי
1: שבוע,
0: שמחות,
1: אני חייבת
0: לא
1: להגיד,
0: טוב.
1: זה לא פשוט לי.
0: לא פשוט.
1: זה לא פשוט לי, אני גם אחרי חופשת לידה, ש... אתה יודע, כאילו, היה הרבה, זאת אומרת, טריק, אני עכשיו פותחת עליי.
0: קרו דברים.
1: תשמע, כל מילה שאני אומרת, אני מפחדת ממה שזה יביא עליי, אז אני כל כך נזהרת, והנה אני לוקחת את כל המילים שלי בחזרה. יש לי מה ללמוד על אומץ, לא? מהמרואיין הבא שלנו. אבל תכף נגיד לו שלום.
0: טוב, רגע, גם נגיד שכאילו כל הסיפור הזה של מה שקורה בים, ואחד לא יכול שלא לשאול את עצמו, מה זה אומר על הדגים שאני אוכל בראש השנה? ותכף נדבר עם
1: מזכ"ל
0: איגוד הדייגים, והוא אומר, תקשיבו, יש בעיה, יש מכת מוות בקרב הבורים? את ידעת שאין בורים בים?
1: אני לא ידעתי, כי אני לא אוכל דגים, אריק.
0: גם אני לא אוכל דגים.
1: מצוין. אז אנחנו...
0: אבל בסדר, כל כך הרבה אנשים כן אוכלים דגים.
1: הגוף שלנו יהיה מוגן באופן יחסי בראש השנה. הבעיה זה יתר הדברים שהחג הזה מביא איתו.
0: זה נכון.
1: בסדר גמור.
0: זה נכון.
1: טוב, בשולי האירועים.
0: כן, בואו נדבר על דברים פחות חשובים.
1: יש בחירות שמגיעות בסוף אוקטובר. על פי הערכות כבר... מלומדות, יש מצב שמיד לאחריהן
0: יהיו עוד בחירות.
1: וכפי שלמדנו במדינת ישראל, לא בטוח שזה מה שנקרא יהיה אקורד הסיום, לא בטוח שאנחנו נסתכם בשתי מערכות, אבל כרגע אנחנו מתמקדים בזו הראשונה, ותראה, אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, אבל אפשר לקרוא למרואיין הבא שלנו, המרענן הרשמי.
0: לגמרי המרענן הרשמי. יואב סגלוביץ', אפשר להגיד, תראי, כתוב יואב סגלוביץ' רם. אני לא יודע אם זה מדויק.
1: זה כל כך מוזר לי.
0: לא, אבל אני גם לא יודע אם זה מדויק. אפשר לומר יואב סגלוביץ' רם, בוקר טוב?
2: ברור.
0: כאילו, אתה חלק, אנחנו, אבל בסדר, כל כך הרבה אנשים כן אוכלים.
1: הגוף שלנו יהיה מוגן באופן יחסי בראש השנה. הבעיה זה יתר הדברים שהחג הזה מביא איתו.
0: זה נכון.
1: בסדר גמור.
0: זה נכון.
1: טוב, בשולי האירועים.
0: כן, בואו נדבר על דברים פחות חשובים.
1: יש בחירות שמגיעות בסוף אוקטובר, על פי הערכות כבר מלומדות, יש מצב שמיד לאחריהן
0: יהיו עוד בחירות.
1: וכפי שלמדנו במדינת ישראל, לא בטוח שזה מה שנקרא יהיה אקורד הסיום, לא בטוח שאנחנו נסתכם בשתי מערכות, אבל כרגע אנחנו מתמקדים בזו הראשונה, ותראה, אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, אבל אפשר לקרוא למרואיין הבא שלנו, המרענן הרשמי.
0: לגמרי המרענן הרשמי. יואב סגלוביץ', אפשר להגיד, תראי, כתוב יואב סגלוביץ' רם. אני לא יודע אם זה מדויק.
1: זה כל כך מוזר לי.
0: לא, אבל אני גם לא יודע אם זה מדויק. אפשר לומר יואב סגלוביץ' רם, בוקר טוב?

0: סגלוביץ', אפשר להגיד, תראי, כתוב יואב סגלוביץ' רם. אני לא יודע אם זה מדויק.
1: זה כל כך מוזר לי.
0: לא, אבל אני גם לא יודע אם זה מדויק. אפשר לומר יואב סגלוביץ' רם, בוקר טוב?
2: ברור.
0: כאילו, אתה חלק, אתה כבר בתוך האירוע.
2: כן, לגמרי.
1: נגיד כשאתה, אני מניחה שזה הבשיל פרק זמן, וגם דיברתם על זה, אבל כשחשבת בינך לבינך על אני יואב סגלוביץ', אני חבר כנסת, זה עוד לא בדיוק מה שקורה, אבל נגיד לעתיד חבר כנסת במפלגת רם, איך הרגשת מול ההגדרה הזאת?
2: האמת היא לא, זה לא מה ש... לא חשבתי במונחים האלה. התלבטות הייתה באמת עם ללכת לעניין הזה, כל מה שמתלווה אחר כך, יואב סגלוביץ' מספר 2 ברם, זה אחרי זה, בהגשת הרשימות אפשר לומר.
0: לא, אבל הכותרת היא הכל, כאילו, קח אותי, תקשיב, בוא נדבר על מה שחשוב בחיים, קח אותי לשיחה עם אשתך, תקשיב, יש לי רעיון, אני רוצה לדעת מה היא אמרה.
2: קודם כל היא לא אמרוינת עכשיו.
0: לא, בסדר.
2: אבל תראו, אני בדרך כלל לא... תראו, זה לא משהו שהתחיל היום ואתמול. אני מניח זה כמו השיחות שכל אחד מכם, יש כל מיני דברים שעוברים בראש, אתה משתף את הבן אדם שהכי קרוב אליך. אז זה גם כן לא היה בבת אחת, זה לא התחיל. תראו, אני מ-2019 מסתובב בחברה הערבית בכל מיני כיוונים. גם של ללמוד על הכיצד לטפל בפשיעה החמורה והמאורגנת, גם של להבין את הבעיות העמוקות בחברה הערבית, ולכן זה... זה דבר שהיה לאט לאט, לאחר מכן גם עסקתי בנושאים נוספים שקשורים לחברה הערבית בכנסת עד שהתפטרתי. זאת אומרת, זה לא משהו שהתחיל. 2019 זה כבר כמה שנים טובות מאז. מכיר הרבה מאוד אנשים בתוך החברה הערבית.
0: לא, אבל זה דבר אחד לראות את האירוע הזה מבעד, אפילו למשקפיים של קצין משטרה שנאלץ להתמודד עם הפשיעה ולשאול את עצמו מה קורה שם, או בתור מי שהיה פרויקטור שהתגייס בניסיון באמת לפצח את הבעיה הזאת של הפשיעה במגזר הערבי, אבל זה דבר אחר לגמרי לרוץ יד ביד עם פוליטיקאים ערבים. בתפיסה.
2: כן ולא. כן ולא, אני אומר, הכל בזווית המסתכל ובזווית שדואגים ששם נסתכל. כלומר, ברור לגמרי שזה נתפס כרגע כאיזשהו מעשה שונה מהרגיל, אבל זה רק בגלל שהמצב שלנו הוא מצב שונה מהרגיל ובקטעים מסוים אפילו משונה.
0: תסביר.
2: בסוף, תראו, שאתם מסתובבים בכל מקום בארץ, יש שותפות ושילוב ושותפות בעיקר בין ערבים ליהודים. בכלכלה, במסחר, בתרבות, בחינוך, באוניברסיטה, ברפואה. זה לא נראה לנו מוזר בכלל. כשאתה מגיע למערכת הפוליטית, כאילו יש איזשהו חומה גבוהה שנבנית כל הזמן. עכשיו, החומה הזאת לא סתם נמצאת ככה. היא לא נמצאת בבית חולים, היא נמצאת בפוליטיקה מסיבה מאוד ברורה לי לפחות. שמי שמקביע את החומות כל הזמן, הם הפוליטיקה, הם מתוך שיקולים בלתי ענייניים שהחיבור בין... השיקולים שלהם בין העתיד, הטווח הארוך של מדינת ישראל, הוא לא רק שהוא לא מקרי בהחלט, הוא מוכוון מטרה.
1: אני חייבת להגיד, יואב סגלוביץ', כשאתה אומר את הדברים, עוד פעם, אנחנו יכולים מאוד להבין את זה ברמה הרעיונית, ולכבד את זה ברמה הרעיונית, אבל יש פה איזו קפיצת מדרגה, שאני חושבת שעליה אריק מנסה להתעכב, okay, אתה יודע, זו קפיצת מדרגה בהיבט של, אתה מדבר על שותפות יהודית-ערבית, וכמה שהיא חשובה, וראינו גם שניסיתם לעשות את זה בממשלה הקודמת, וכמה ביקורת קיבלתם, אבל פה יש ממש שותפות יד ביד בתוך מפלגה, ואנחנו מניחים שהדבר הזה הביא עליך ביקורת גם מבית, מה שנקרא פיזית מבית, וגם מהחברים שלך הקרובים, אם זה חברים מהמעגל של המשטרה, אם זה חברים מהמעגל הפוליטי, ואני חושבת שכאן אנחנו מנסים להיכנס ולהבין דרכך מה זה אומר.
2: אז אני אומר עוד פעם, אני ברור לי שזאת תמונת המצב נכון לרגע, רק אני אומר שהיא תמונת מצב מטעה שאפשר לשנות אותה. אני מתחיל אחרת, ברור לי לגמרי המצב הוא ההווה כרגע, גם של השיח וגם של הקשיים. אבל אי אפשר להישאר בהווה הזה. חייבים לייצר תמונת עתיד למדינה, צריך לא אפילו מערכת הבחירות הזאת, הכל מדובר על כאן ועכשיו. מהי תמונת העתיד של המדינה הזאת לעוד 15, 20, 30 שנה? האם אפשר להדיר בהגדרה 21% מהאוכלוסייה? מה המשמעות של הדבר הזה לביטחון הלאומי של מדינת ישראל? אלה דברים שמעסיקים אותי. עכשיו, ההחלטה שלי היא החלטה מודעת לשבור את החומה הזאת. זה לא שזה פתאום קמתי בפרק.

0: בבוקר ואמרתי, לא, ההחלטה היא מוגעת לחלוטין, לשבור את הפרדיגמה, לפתוח את השסתום. שאלתם לגבי הסביבה הקרובה, אני אגיד לכם תשובה. אם יש דבר אחד לא אגיד שמחזק, אבל שנותן לך עוד תוקף להבין שאתה עושה את המעשה הנכון, זה דווקא התגובות ממה שנקרא המיליה הביטחוני. אני אומר, המיליה הביטחוני זה אומר אלופים בצבא וניצבים במשטרה, ואנשים בשירות שהיו במוסד, ובוודאי ובוודאי הרבה מאוד אנשים מעגלים רחבים שאף אחד מהם אי אפשר לתייג אותו.
1: ומה אתה שומע מהם?
0: שומע מהם את הדברים הברורים שטוב שאתה עושה את זה, מילים טובות נוספות שאומרים, מכניסים, המילה תקווה סוף סוף נכנס לתוך האירוע הזה. אנשים שמסתכלים רחוק רואים שההווה שלנו אסור לו להכתיב את העתיד. אנחנו היום בהווה ואנחנו נמצאים בו, ואין שום תמונת עתיד שמציירים אותה. ואני רואה במה שאני מסוגל לעשות איזשהו ציור תמונת עתיד אחרת למדינה, בקטעים מסוימים, לא בכל הקטעים כולם, באותה נישה שאני אומר, תראו, אני אתכם יותר מזה. תראו, זה לא סתם נולד ולא סתם קיבלתי את ההחלטה. בשל העיסוק לאורך זמן וההבנה, לפחות שאני חושב שיש לי לגבי הצרכים בחברה הערבית, אני נמצא באיזושהי צומת אישית, שאני יכול מצד אחד לדבר בפתיחות הכי גלויה, הכי ישירה, לחברה הערבית בדברים שאני מאמין בהם, כי אני לא השתניתי מלפני חודש, זה אותו אחד שהיה לפני חודש. ומן העבר השני לדבר אל החברים שלי, אלה שחושבים או בסביבת החשיבה שלי, לדבר איתם באותה שפה בדיוק. ואני לוקח את זה, אני יודע שאני מעלה כל הזמן קומה למעלה, אנחנו פשוט כל הזמן נמצאים בתוך איזשהו הווה שהוא כמו מרתף.
2: אבל השאלה אם אפשר להתעלם מההווה, תראה, אני מסכים עם כל הדברים שאתה אומר, אנחנו באמת תקועים בתקופה שבה פוליטיקאים, ואנחנו רואים גם את ההשלכות של זה, רואים עד קצה האף של עצמם, זה כל מה שמעניין אותם. אבל השאלה, מה קורה כשאתה לוקח את כל הערכים האלה, ואז אתה מתרסק בקרקע המציאות? אני נניח רציתי לדעת מה המצע של רם, נכנסתי לקרוא. אני מקריא לך, רם תומכת בהקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים מתוך סיום הכיבוש ופינוי ההתנחלויות, עוד תומכת המפלגה בשחרור האסירים הפלסטינים ובהבטחת זכות השיבה לפליטים הפלסטינים. אם אני מנסה להבין איך זה מסתדר איתך, פה האירוע מתחיל להתפורר.
0: אז אני אתן תשובה, אני לא אתחמק משום שאלה. קודם כל, רק בשביל לעשות סדר גם איך הדברים מאורגנים. אני לא חבר במפלגת רע"מ. אני חבר בסיעת רע"מ. כאשר מה שהעלית את אחד הנושאים, זה אחד הנושאים שיש מחלוקת איתי. דרך אגב, המחלוקת איתי היא בדברים אחרים. אני מזכיר לכולם, עד לפני זמן, הנושא של שתי מדינות זה לא סיפור של רע"מ. זה סיפור של המיינסטרים במדינת ישראל.
2: לא, אבל שחרור האסירים הפלסטינים והבטחת זכות השיבה לפליטים, זה אירוע אחר לגמרי.
0: אתן לכם תשובה הכי ישירה. זה לא דבר שאני חותם עליו, אני לא חתום על המצע של רע"מ. ומן העבר השני, מעבר לשאלות האלה שקשורות בסופו של דבר, אתה אומר מדינה פלסטינית, או הנושא של ירושלים, או נושאים נוספים, רוב היום-יום של כולנו הוא לא זה. הוא חינוך ובריאות ותעסוקה וביטחון אישי, על זה לא מדברים בכלל. הקטסטרופה שאנחנו נמצאים בתוכה, וחינוך ותרבות.
1: נכון, אבל אני חושבת שציבור הבוחרים, האלקטורט שאליו אתם מכוונים, תת הקבוצה של הבוחרים, שאמורה בסוף לשים את הפתק של רם בקלפי, היא קצת מבולבלת. בדיוק בגלל מה שאתה אומר, אנחנו נתמקד בנושאים אזרחיים.
2: גם בסקרים אנחנו רואים את זה.
1: אבל המצע הוא לא מצע שנוגע רק בנושאים אזרחיים, ואנחנו נותרים מבולבלים.
0: אז א', אני לא נבהל מבלבול. אני חושב שהדברים המוחלטים שכולנו מדברים עליהם מפחידים אותי הרבה יותר. יש ביני לבין מנסור ובין רם פערים. מי ששמע גם את ההצהרה שלי על הכניסה, שמע אותי בדיוק. אני עושה רק שאנשים יבינו. את המעשה שאני החלטתי לעשות, אני עושה מנימוקים ציוניים, פטריוטיים, ישראלים ויהודיים. אני אתחיל בכל אחד ואני אעשה לפרט לכם. אנחנו היום במדינת ישראל רוב יהודי מוצק, אין שאלה. המבחן הכי גדול של מדינת ישראל, כיצד אנחנו מתעסקים עם מיעוטים. זאת שאלה שאנחנו לא שואלים את עצמנו, אנחנו כבר נראים מאוד מכוער מול המראה, הגיע הזמן להסתרק. אני ממליץ לכולם לחזור למגילת העצמאות ולקרוא אותה, לא רק להגיד מדינה יהודית ודמוקרטית. המתח הוא נמצא שם, אבל יש משמעות לאמירות האלה. יש משמעות לאמירה שאנחנו שומרים על המקומות הקדושים של כולם. יש משמעות למילה שאנחנו מדברים על זה, שאנחנו נקדם את כולם באותה מידה. יש משמעות למילים האלה. האם אין קשיים? בוודאי שיש. לא רק פה. עזבו, הנושא, מפלגת רע"מ היא מפלגה שמרנית ודתית. אני לא ערבי, לא מוסלמי, ואיש חילוני. בהקשרים האלה יש פערים בינינו. זה לא מה שימנע ממני ללכת על המרכז של האירוע. האירוע הגדול החברתי של מדינת ישראל הוא לא בפינות שלה, הוא לא בדפנות, הוא במרכז. אנחנו כל הזמן הפוליטיקאים באשר הם לוקחים אותנו לצדדים ולפינות, כאשר רוצים להתעלם לחלוטין מכל המשותף. אני לא מוכן להתעלם מהמשותף בשם המילים האחרות או בשם ההקצנה. פשוט לא מוכן, רוצה לשבור את הפרדיגמה. תגיד, אומר את זה בצורה ברורה ובכל רע.
2: ראית את הסקרים אתמול, אני מניח?
0: איזה מהם? זו גם שאלה.
2: אני אגיד לך, הסקרים שאני ראיתי שמים אתכם על 4 מנדטים, והייתה אצלכם...
1: ובכל אופן הם לא מציגים איזשהו שינוי משמעותי
2: לא,
1: בעקבות...
2: לא, הייתה ציפייה אבל שיקרה
1: כן,
2: בדיוק,
1: בדיוק
2: ההפך.
1: זה מה שאני אומרת, הם לא מציגים איזו טלטלה.
0: אז קודם כל תלוי באיזה סקרים, דרך אגב זה גם כנושא שהתקשורת עליה כדאי צריכה להתעניין בו, כי גם היא מייצרת הודעה. סקר אחד יש 4 לרם, סקר שני 5, סקר שלישי 6. האם אתם חושבים, אם אני חושב שרם תגדל מכניסתי אליה, התשובה היא חד משמעית, כן. בכמה?
2: אתה מקבל אבל שיחות, אני יכול, אתה יודע, קצת לדבר על שיחות שאני שומע, כאילו אנשים שאומרים, קשה לנו, אנחנו לא יכולים, זאת אומרת, אנחנו מבינים את הערך שבדבר, אבל לשים בסוף קלפי, רם, כמצביע ישראלי יהודי פה, מאוד מאוד קשה לי לחשוב על זה.
0: אז אני אגיד משהו בכלל על בחירות, לפחות דעתי הסיפור של בחירות הוא הרבה יותר רגשי, אנשים בדרך כלל לא עוברים מצד לצד, לא מכיר, בסדר, לא רק, לא רק ב, לא רק בהקשר של ערבים יהודים, כן, אבל אני במידה, אני שם, מבחינתי, שם תמונה גם למחנה שאני בא ממנו, ושואל את עצמי בכל רם, ושואל גם בכל רם אחרי, האם זה נכון לומר מה שאומרים באופן כל כך גורף, לא לשב מפלגות ערביות, שם על זה סימן שאלה. אני רוצה שסימן השאלה הזה יהדהד. אני באופן אישי חושב שאחת הבעיות הגדולות בחברה בישראל היא סימני קריאה על כל דבר שלעיתים מאחוריה אין שום דבר הגיוני ודלוח. שאלת אותי על המצע של רם, תגידו בינינו, ראיתם מישהו ראה את המצע של הליכוד פעם?
2: כן.
1: לא, אבל עוד פעם, זה לא שאנחנו לא יודעים, אני מסכימה שאנחנו לא יודעים בפרוטרוט אולי את יחסה של מפלגת הליכוד לכל פרט ופרט, אבל אנחנו כן יודעים שיש שם איזשהו עמוד שדרה, שעוד פעם הוא יחסית, ואני אומרת יחסית, יחסית עקבי.
0: אז אני אגיד לך משהו, עמוד השדרה שאני מזהה כרגע, גם בליכוד לאורך השנה, לפחות 4 שנים האלה, לפני שעברתי לרם, חוט השדרה שלו מורכב בעיקר בפסילת האחר, דרך גם אם הוא לא ערבי, מספיק שהוא לא במפלגה שלהם, ובהרבה מאוד שנאה שמופצת. אל מול הקו הזה של שנאה, אני אומר לכם, יש שני דברים שמחברים אנשים. אחד זה פחד, בזה נתניהו אומן, והשני הוא תקווה. אני אומר לכם שגם אם אני הקטן שם את הסימן של העתיד עם תקווה ואומר מה יהיה פה עוד 20 שנה, האם אפשר להדיר 21% מהאוכלוסייה ומה זה עושה לכולנו, עם השאלה הזאת צריך להתמודד.
2: כן.
0: לא רק עם השאלה הזו, ואנחנו עכשיו לקראת מה שנקרא זה, לא רק לקראת בחירות, גם לקראת שנה חדשה. אז אני אומר פעם כל אחד, אם הוא עושה את החשבון נפש שלו, אני עשיתי את שלי לא לכבוד ראש השנה, התנהלתי עם העניין הזה עם עצמי תקופה ארוכה ושאלתי את עצמי רק שאלה אחת. האם אני מסוגל לעשות מעשה? האם יש לי יכולת לעשות את המעשה הזה? והאם זה ישפיע? ואלה השאלות שכל לפחות נבחר ציבור, הן שאלות המרכזיות דרך אגב, שאלות של מנהיגות, שהמנהיגים שלנו, מנהיגי המפלגות, הפסיקו לשאול את עצמם. אז אני אומר להם, תשאלו את עצמכם, ותחליטו, ותדברי, ותאמינו במה שאתם מאמינים בו. אבל אל תערפלו את הדברים, זה לא טוב למנהיגות באופן כללי, לא רוצה להטיף מוסר לאף אחד, אני את ההחלטות שלי קיבלתי, אני מקווה מאוד שהם יקבלו את ההחלטות האמיתיות שהם חושבים עליהם, ולא
1: יואב סגלוביץ'
0: שמשתנים מיום לשם.
1: יואב סגלוביץ', רם, אני לא יכולה להתרגל, אבל אני אצטרך להתרגל, יואב סגלוביץ'. רם, משפט אחרון, כי יש לנו כבר מרואיין שמחכה ו...
0: אין בעיה, אז זה יותר קשה אפילו למי שמקשיב. ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', מספר 2 ברם.
2: זה צריך להיות השלט אצלך על הדלת. תודה ידידי, תודה שהיית איתנו, להתראות.
1: למה אתה לא קורא לי ידידתי?
2: אני קורא לכולם ידידי.
1: אבל לי לא קראת ידידתי, כי זו מילה מורכבת יותר ידידתי. שלום לידידנו יועז הנדל, המילואים ניקים הכלכלית, שלום.
3: בוקר טוב ידידים.
2: אתה מצביע לרם מספר 2 יואב סגלוביץ'?
3: לא, אבל אני מסכים איתו על שני נושאים, פשוט בכיוון הפוך.
2: דבר.
3: על רקע כל המחלוקות. קודם כל, באמת אנחנו נמצאים באיזה אירוע מטורף עם הסקרים, נטול רגולציה עם פערים של מאות אחוזים בין ערוצי טלוויזיה.
2: תקשיב, אדוני, אני בתור מי שרץ עם... רגע, רגע, אבל בתור מי שרץ עם אדם שממציא סקרים חדשות לבקרים, הפרטנר שלך, אז אני
3: לא...
1: אריק?
3: אני לא יודע...
1: מה גבוהה זה היה עכשיו?
3: אני לא יודע על איזה המצאה, אבל אני רואה מחקרי עומק, ואני רואה מה קורה, ואני רואה אתמול סקר שיוצא, ולא כולל חלק מהמפלגות. יש פה, אתה יכול להסכים איתי על הפערים במאות אחוזים בין ערוצים, שמתמטית זה לא,
1: לא
3: עובד
1: אין,
3: משהו?
1: לא, אין ספק שיש פה בעיה, ואנחנו גם יודעים כבר, לדעתי, שמונה שנים מאז מערכת הבחירות בארצות הברית, שבעצם חשפה לנו את הבעייתיות, את עומק הבעייתיות של הסקרים, אנחנו יודעים שיש פה בעיה, אבל...
3: זה מה שקורה פה, מתחת לאף.
1: לא, אז אני אומרת, אבל זה היה הסמן הראשון, כן, רק תשלים את הדבר השני.
3: הדבר השני שאני מסכים איתו, שאי אפשר להמשיך ככה, רק התפיסה שלי אחרת, הוא חושב שצריך להכיל את העובדה שיש פה במדינת ישראל קבוצות באוכלוסייה שלא משרתות ולא לוקחות חלק, ואיכשהו להתמודד עם
1: זה.
3: לא,
1: לא נכון, לא נכון, הם ממש דיברו על שירות לאומי.
3: אני רוצה להגיד, אני חושב שב-2048, אם אנחנו ממשיכים ככה, אנחנו מגיעים למציאות שבה יש רוב לא ציוני, ויש לנו אוטונומיות ערביות בחסרות משילות בנגב ובגליל, ושטייטלים חרדים שאומרים בשלטון הכוח.
1: מצוין, אז מה בא ואומר יואב סגלוביץ' בדיוק בגלל המציאות הזאת? אנחנו צריכים להתכנס לאירוע הזה כמו שצריך, ולא להשאיר אותה מחוץ לקבלת ההחלטות.
3: בואי נזכיר שגם רע"מ בכל הזדמנות בחרה, בכל הזדמנות, כולל כשהם היו חלק מהקואליציה, בחרה בצד שאומר אני לא הולכת עד הסוף, כולל עכשיו המפלגה, ואני מעריך את יואב, אבל בסוף הוא במפלגה שהיושב ראש שלה בחר שלא להכיר בחמאס כארגון טרור, ואין לי שום הסבר, שום תירוץ לא מתקבל עליי, ומפלגה שבוחרת שוב ושוב בפלסטיניזציה במקום בישראליזציה, ואני מסתכל על זה ואני חושב שככה, אם אנחנו לא נעמיד קיר ברזל ונגיד שכל אזרח ישראלי עושה משהו למען המדינה, ערבי יעשה שירות לאומי, לא בדיבור במעשה, וחרדי יעשה שירות צבאי, ומי שלא יעשה לא יקבל כלום מהמדינה.
1: אגב, אמרת פה הרבה דברים סופר, סופר חשובים, אבל מאוד יכול להיות שבשביל שזה יקרה, בשביל ששני הציבורים האלה ייכנסו לשירות, צריך שגם תהיה נציגות שלהם בממשלה הבאה, כדי שהיא תוכל להעביר את זה.
3: נציגות אבל ששירתה, נציגות, אם יש ערבי ישראלי ויש כאלה, שמשרתים בצבא ולוקחים חלק, הם צריכים לקבל החלטות. מי שלא משרת, לאגב זה כולל, זה לא כולל, זה בעיקר גולדנוף ודרי שמתגייס שיש לו שלושה נכדים עריקים, אין שום סיבה שהם יקבלו החלטות עליי, איך אני מסכן את החיים שלי, איך הילדים שמסכנים את חיים, וכל עוד זה יעבוד ככה ולא תהיה ממשלה ציונית, אנחנו ניתקע.
2: זה אין ספק, אבל רגע, רגע, בוא נדבר על פלונטר. ראשית, אתמול בסקרים, המפלגה שלך, יועז הליכה, אגב, אנחנו לוקחים קרדיט פה על
1: יועז הליכה, זה טוב.
3: המילואים ניקים הכלכלית, כן.
1: אבל זה המילואים ניקים הכלכלית,
2: יועז הליכה נשמע הרבה יותר קל ומתנגן על הלשון.
3: אבל זה עדיין המילואימניקים הכלכלי.
2: אז יועז הליכה, היא בעצם מסבכת את הגוש של אייזנקוט, היא לא מאפשרת לו באמת להביא את הרוב שנדרש, יש מי שמאשים אותך כבר בתקיעת ממשלת השינוי, איך אתה עם הקרדיט הזה?
3: אני רוצה להציג לך את התמונה הפוכה. אנחנו מביאים מצביעים 50% מהאופוזיציה, 50% מהקואליציה.
2: ותוקעים אותנו ומביאים אותנו לבחירות סיבוב 2, זו הטענה.
3: הפוך. כשאנחנו לא קיימים, בוודאות, תאמר בפולימרקט, אנחנו בוודאות הולכים לבחירות נוספות. 99.9%. תסתכל על המספרים. אגב, בכל הערוצים.
2: אני לא הבנתי, אתה רגע אחד התלוננת על הסקרים, ורגע אחרי אתה שולח אותי לפולימרקט, אדוני, מה קרה פה?
3: פולימרקט זה לא סקר.
1: לא, אבל אמרת לנו להסתכל על הסקרים בכל הערוצים.
3: בסקרים שיש בהם 300% פער, בכולם יש הסכמה מוחלטת, אנחנו בבחירות נוספות, אלא אם כן המילואימניקים הכלכלית זה עם מפלגה חזקה, ואז אפשר להקים ממשלה ציונית.
2: מה זה ממשלה ציונית? ממשלה ציונית זה אומר שהליכוד יושב, תן לי רגע את הפאזל שאתה מרכיב.
3: אני לא מתעסק עכשיו באיך אני מרכיב את הפאזל.
2: לא, אבל אתה זורק איזה משהו לחלל האוויר ואומר יהיה בסדר, אבל לא יהיה בסדר, כי יש בעיה. נתניהו, כן, אוקיי.
3: אז בואו, אני רוצה להסביר, אם תיתן לי שתי דקות, אני אסביר.
2: יאללה, שוט.
3: בואו קודם כל להפיל בחדר, נתניהו, אמרתי לך את זה עשרות פעמים, אבל נגיד עוד פעם, נתניהו מבחינתי אחרי ל-7 באוקטובר, הוא צריך ללכת הביתה, והאחריות הזאת היא משמעותית, אבל יש, הוא לא היחיד שאחראי.
2: אין בעיה, אז בוא נרכיב את הפאזל ביחד.
3: אין בעיה, רק תן לי את חצי דקה ואני אנסה להסביר ולהרכיב את הפאזל, בסדר? הוא לא היחיד שאחראי, יש פה שורה של רמטכ"לים ושרי ביטחון. וראשי ממשלה שהיו ב-15 שנים האחרונות, וגם להם יש אחריות, אבל אמרתי מה שאמרתי על נתניהו. אחרי שאמרתי את זה, אני לא קם בבוקר והולך ראשון עם מלמולים על נתניהו בליבי. מה שמעניין אותי זה איך מקימים ממשלה ציונית. אם מחר תהיה כמובן ממשלה של גדי איזנקוט ונתניהו, או בנט ונתניהו וכל החבורה הזאת ביחד, ברור שאני אהיה חלק. אני לא מתעסק בחרמות, אלא בעקרונות.
1: אני פשוט, הייתה לי שאלה שעמדה על קצה הלשון, מי כן הולך ראשון עם מלמולי נתניהו בליבו?
2: הרבה, הרבה מאוד.
1: הרבה.
2: ברדוגו למשל, תראי כמה רחוק זה הביא אותו.
1: חשבתי אולי על מי, יועז אולי מה שנקרא מכוון לאדם ספציפי, זה עניין אותי.
2: אבל הוא לא הרכיב את הפאזל, תן לי את הפאזל, תן לי את המפלגות שמרכיבות הממשלה הציונית שלך.
3: רגע, אני רק רוצה להגיד לכם, לצערי אני מתכוון להרבה מאוד אנשים שזה מניע ההצבעה שלהם, והמזל הוא שיש
1: מותו של הגוש השלישי שנפח את נשמתו, הוא נפח את נשמתו, וזה משקף שבסופו של דבר חלוקת הגושים הזאת של נתניהו לא נתניהו, זה מה שהעם כרגע רוצה.
3: את יודעת, אני שמעתי כל כך הרבה אנשים שאומרים, העם רוצה, ואני מדבר בשם העם. תרשו לעם לדבר בעצמו, הוא מדבר בכל מיני קולות. יש פה עם מעולה שבמלחמה הזאת הוכיח את עצמו ושילם מחיר כבד, והוא יקבל החלטה.
1: כן, אני, יש אני גוש רגע... שלישי והוא קיים רגע. רעיונית, וגם בשטח, איפה חילי טרופר?
3: אני רגע רוצה להגיד משהו. אנחנו שילמנו מחיר כזה כבד במלחמה. כולנו, ואני בסביבה הקרובה שלי כל כך הרבה משפחות איבדו את הילדים שהם, לא יכול להיות שנחזור למה שהיה, ותסבירי לי, העם רוצה שנחזור למה שהיה. לא מוכן לקבל את זה. לא מוכן לקבל שנלך לבחירות נוספות, לא מוכן לקבל שלא נתקן את הגיוס, לא מוכן לקבל שלא נטפל בכל הבעיות הבוערות.
2: עדיין לא קיבלנו ממשלה. תראה, נשארה לנו דקה. אני אשמח אם בדקה הזאת תסביר לי איך נראית הממשלה הזאת שאתה מרכיב.
3: כל מפלגה ציונית, כל מפלגה ציונית, או כל מי שיביא מקסימום מפלגות ציוניות, אנחנו נמליץ עליו. זו הממשלה שאנחנו נקים. ברור שזה לא יהיה נתניהו והחרדים, כי זה לא מפלגות ציוניות. ברור שזה לא יהיה גדי איזנקוט אם הוא ירצה להשתמך על מפלגות ערביות, כי אנחנו לא נשאר מפלגות ערביות, ולכן יצטרכו פה מפלגות לקבל את העובדה שמקסימום מפלגות ציוניות, אנחנו חלק מזה, ואנחנו המפתח. תראה את הסדר.
1: הבעיה היא, יועז, שבסופו של דבר יש אתכם, יש את סמוטריץ' ויש את וינטר, ולא ייתכן מצב ששלושתכם תעברו את אחוז החסימה, פשוט לא ייתכן.
3: תקשיב, אנחנו יושבים, אני שמעתי את הרעיון של אריק אתמול עם פרופסור זליחה, אנחנו יושבים על, מעבר לעניין הזה של הציר המוכר הפוליטי, יש ציר נוסף בישראל של אנשים שמה שמעיין אותם זה הורדת יוקר המחיה, המלחמה ביוקר המחיה. לכן השילוב הזה זה לא רק חיבור טכני בין מפלגות, זה גם אמירה שאנחנו מטפלים במי שמשרת ובמי שמשלם, ואותו אחד שעושה מאות ימים במילואים, הוא גם בא והגלה בסופר נורא יקרה לו, והוא לא מצליח לקנות דירה. והחיבור הזה, יש אנשים בישראל, תתפלי לשמוע, שכל מה שמעניין אותם זה יוקר מחיה.
2: מה זאת אומרת? זה תמיד נמצא כמעט במקום הראשון של הדברים שחשובים לנו, אבל אנחנו, כן, אבל לא מצביעים על זה.
1: כולם מספרים כמה זה חשוב.
2: כולם מספרים כמה זה חשוב ולא מצביעים על זה, אבל בסדר.
3: חינוך זה לא נמצא באותו מקום. אני אומר לך שבדקנו את זה שוב ושוב, יש פה הרבה מנדטים שאומרים, זה מה שמעניין אותי. זה לא עשרות, אבל יש מנדטים.
2: אני אהיה מבסוט שתהיו בפנים רק כדי שזליחה סוף סוף יצליח להוכיח שכל הדברים שהוא אומר כל השנים שכולם מקולקלים, ורק הוא יודע לתקן. פעם אחת שישים את הכסף איפה שהפה שלו.
3: מה האפשרות האחרת? להגיד שמה שהיה יהיה, שאנחנו אי אפשר להילחם ביוקר המחיה, שתמיד יהיה יקר כאן.
2: אני בעד, אבל אחרי הסיסמאות צריך גם לנפק את הקבלות, אני מקווה שזה יקרה.
3: אני אומר לך, אני נותן פה הבטחה יותר גדולה, אני אומר לך שאני לא יושב בממשלה שלא תעביר גיוס לכולם, עכשיו זה משהו של 78 שנה, אז תגיד לי, בוא נראה שתצליח. אני לא מוכן שלא נעשה את זה, לא מוכן יותר שאנשים יקבלו עליי החלטות, שהם לא לוקחים חלק ולא סופרים את המדינה הזאת על הכתפיים שלהם. לא מוכן פה שנפרק.
2: בסדר גמור. הדברים ברורים, יועז הנדל, מפלגת יועז הליכה.
1: המילואימניקים הכלכלית, זה פשוט נשמע כמו טעות לשונית, כי זה המילואימניקים הכלכלית.
2: יועז הליכה, היית צריך לדבר איתנו לפני זה.
1: תודה, יועז הנדל, תודה.
3: שנה טובה.
2: שנה טובה. טוב, רגע, הרבה דברים. אנחנו עוד רגע ננסה להבין האם מסוכן לאכול את הדגים שאתם קונים בסופר, בגלל כל מה שקורה בים. יש רעל ועצות, והמבה אוכלת מוח, אל תשאלו, וגם נהיה עם רב נגד, ניר דימרי, שהוא השף הראשי ומפקד
1: ההכשרה
2: הקולינרית של צה"ל.
1: למה זה דחוף לעשות
2: הבטחות? אנו שתספר על הסיפור של פרינוק, חשבתי ש...
1: אבל רגע, רגע, קודם כל חצי.
2: אל תלכו לשם מקום.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
6: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף לתקנון.
10: עכשיו הווינר, פותחים עונה בליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, פנרבחצ'ה נגד רומא, וביירן מינכן נגד בודו גלימט. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: עמיתי קרנות השוטרים והצוערים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
13: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
14: יוצאים מהבית להגן על הבית.
15: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
16: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלב הדבר הזה. יש אנשים ש גם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, נכון. זה מאוד מאוד חשוב.
17: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
18: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
1: טוב, אריק, אני יודעת שזה הטריף את דעתך.
2: ממש.
1: מה מצב הדגים לראש השנה, ובאופן כללי, מה מצב הדייג לנוכח אירועי הכינרת, אירועי, כן, אני לא אתפוש הדגים. ומה קרה
2: לבורים? מה קרה לבורים? איך כן. פתאום גם הבורים קפצו לאירוע? סמי עלה לי, הוא מזכ"ל איגוד הדייגים בישראל, שלום.
19: שלום, שלום, בוקר טוב.
2: טוב, מה קורה בים, תגיד? אני לא יודע אפילו איפה להתחיל, איפה נתחיל? בוא נתחיל בים, אחר כך נלך לאגם, נראה לי הגיוני.
1: כן.
19: תשמע, המשאב הציבורי הגדול הזה, הכחול, הוא משאב בסיסי והוא מהווה חלק אינטגרלי מביטחון המזון כאן בארץ. אנחנו חווים בשנים האחרונות הרבה משברים בים, במרחב הפתוח, אבל לדעתי מה שקורה בימים האחרונים זה פשוט שרשרת של משברים, החל מהמשבר של האצות שהגיעו לים תיכון מהדלטה, מכיוון מצרים, והם פשוט התפשטות חריגה במינה, וזה גרם להרבה בעיות, בראש ובראשונה כמובן המפגעים, או בעצם הנזקים הישירים היו השבתת חלק ממתקני ההתפלה.
2: לא, את זה אנחנו מכירים, אבל אני מנסה להבין איך זה השפיע על הדגים. אני מנסה להבין ראשית, האם האצות משפיע על הדגים, ושנית, מה קרה שם עם הרעל מרגע ששפכו את הרעל?
19: בוא נגיד ככה, בינתיים אי אפשר להעריך ולעמוד ולדעת בדיוק מה הנזקים של האצות על הסביבה הימית ועל הדגים ועל בעלי החיים בכלל, אם זה בחוף או בתוך הים. לכן אנחנו פנינו לגורמים הרלוונטיים, הרשמיים, לכל הגורמים שיעשו את הבדיקה, בדיקות מעמיקות ושתהיה שקיפות ויפרסמו את כל התוצאות.
2: אבל רגע, הרעל שנשפך למים, נאסר עליכם לדוג באזור הזה למשך כמה ימים? אני לא יודע אם האיסור הזה עדיין בתוקף.
19: תקשיב, לפעמים יש איסור רשמי, אבל זה משפיע וזה עובר את התקופה של האיסור הרשמי. הרי אנשים חוששים, פוחדים. ואז זה גרם נזק אדיר. קודם כל, הושביתו הדייגים מלדוק באזור של אשקלון ודרומה, אוקיי? וזה בעומק של 1 קילומטר, ורצועת חוף של 9 קילומטר אפילו יותר. אנחנו לא יודעים מהתפשטות של אותם חומרים שריססו, שהם חומרים כימיים, איך הם מתפשטים, לאיפה הגיעו, הם צריכים לבדוק גם את הדגים.
2: אבל זו בדיוק השאלה, איך אני יודע שהדגים שאני אוכל מהים, גם אם זה לא במרחב שכאילו נאסר לדוג, איך אני יודע שהדג שאני אוכל לא הסתובב שם באזור והוא עכשיו קצת מורעל? מי דוגם את זה? מי בודק לי את זה?
19: מי שצריך לדגום, יש לך קודם כל חקר ימים באגמים. דבר שני זה רשות הטבע והגנים, ובנוסף לזה משרד החקלאות, משרד הבריאות, כל הגורמים שהם כמובן רלוונטיים ובאופן ישיר ממונים על הנושא של של הסביבה הימית ושל המרחב הימי בכלל, הם צריכים לבדוק את זה.
2: שמע, אני חייב להגיד לך סמי, אני מקווה שזה לא יעליב אותך, אבל עצם העובדה שהסתירו מהציבור, ורק בזכות החשיפה של מתן חודורוב ב-13, את עצם הריסוס הזה של הרעל, ככה הציבור התוודע לאירוע הזה, אני מתקשה לסמוך על כל המערכות שאמורות להגן עליי עכשיו.
19: שמע, זה מה שאנחנו אמרנו, הרי הדייגים הם השומרים, שומרי הים. הם הראשונים שמזהים ורואים כל מיני מפגעים, כל מיני דברים פולשים, אם זה דגים פולשים, אם זה עצות והכל, ואנחנו מדווחים, אבל במשך שנים לא שמעו אותנו, לא היינו חלק מקבלת החלטות, לא היינו חלק מהדיונים, לא היינו חלק מכל הנושא של המחקר, אם זה המחקר העממי המסורתי או המחקר המדעי ברמה של גורמים רשמיים ומומחים. לכן אנחנו בשנים האחרונות מדווחים ומזהירים שקורים פה הרבה תמורות, הרבה שינויים שהם לרעה, שמסכנים גם את הדגה, מסכנים את בעלי חיים, מסכנים את הסביבה הימית, ולכן צריכים שקיפות בנושא הזה. מה הריכוז החומרים שרוססו, מה הכמות, מי נתן את האור הירוק, כאילו, אם זה רשות המים יזמה את זה, אבל מה, איפה משרד הבריאות, איפה משרד החקלאות, ולכן ההשבטה לדעתי, ההשבטה לא רשמית, בוא נגיד לזה, האיסור לא רשמי, יכול להימשך חודשים, ואז מי נפגע מזה באופן ישיר? זה כל דייג, או אותו דייק שיוצא לים בשביל להתפרנס בכבוד.
2: תגיד, אבל מרבית הדגים שמגיעים מהים התיכון, זאת אומרת, אני מנסה להבין כמויות, כמה מתוכם באמת מתגלגלים לרשתות השיווק, למסעדות, זאת אומרת, איך זה עובד מבחינת החלוקה?
19: ששמע, לידיעת הציבור בכלל, מה שקרה בארץ, בגלל שפתחו את כל היבוא של דגים, ואז הורידו גם את המכס על דגים, וכל המאבק שלנו גם בנושא הזה של...
2: אז הרבה מגיעים מבחוץ.
19: יותר ויותר. כמעט יותר מ-90%, 95% סליחה, מהדגים מגיעים מחול, כן, מכל מיני מדינות, אבל מה שאנחנו מהווים, כאילו הדייג המקומי, הטרי, שמגיע ישר מהים לצלחת של הצרכן, לצלחת של האזרח, הוא ממש מהווה פחות מ-3%, ולכן תוסיף לזה גם
1: סמי, איפה עיקר העבודה שלך?
19: אני מג'סר א-זרקא, אוקיי? אני גר בג'סר א-זרקא, אני דור חמישי של דייגים.
1: איך נראה הים מהזווית שלך הבוקר?
19: תשמע, הים הוא מרהיב, בשבילי זה חופש ואופטימיות ותקווה, ולכן הים זה תמיד, זה טוב לנפש.
2: לא, אבל הוא נראה עם הצעות?
1: הוא נראה מלוכלך או...
19: בוא נעשה דבר, בוא נגיד לכם דבר כזה. הוא לא נראה מלוכלך, אבל אנחנו לפעמים רואים קטמים, רואים כל מיני דברים. הרי מה סובב אותנו כאן באזור של ג'סר? יש לך בעומק של 10 קילומטר אסדת גז לוויתן. מדרום החדרה יש לנו את תחנת הכוח חדרה וגם מרכז התפלת מים שם, שיש לו גם השפעה דרך אגב, לא רק כלכלית, גם ריכוז המלח במים, הרי מחזירים את המלח לים. זה משפיע גם, משפיע על הסביבה הימית, משפיע על סוגי דגים.
2: בלגן יש בים, תקשיב, אני וגוני דיברנו בבוקר עם מציל, שבסוף לא הצלחנו לעלות לשידור, אבל הוא סיפר לנו שהוא מפחד להכניס את הילדים שלו לים. מציל, בים, הוא אומר, הים מסריח, יש ריח של ביצים, הילדים ביקשו לבוא, אמרתי להם, אתם לא יכולים להיכנס לים.
19: כן, תקח דוגמת התמותה של דגי הבורי. הרי בשפך נחל פולג, אנחנו, כאילו, הדייגים ומתחצים חשפו את זה, פתאום יש כמיות גדולות של דגי בורי, מתים, על השפך, ואנחנו גם פנינו בנושא הזה לגורמים הרלוונטיים.
2: קיבלתם תשובות?
19: עוד לא קיבלנו תשובות, אבל מהידע שלנו ומהניסיון, הרי יש הרבה סיבות. סיבה שהיא טבעית, בוא נגיד, סביבתית, לפעמים יש ריכוז החמצן במים יורד, בחום, דווקא בנחלים, ואז יש תמותה. זה משהו טבעי.
2: פחד אלוהים לספור, אני אומר לך.
19: אבל זה בסדר. אבל יש,
1: אני אוהבת את זה שהוא מסכם את זה, אבל זה בסדר.
2: סמי, זה לא בסדר, אני לא יודע. תקשיב, סמי.
1: זה לא תוכן שאנחנו רגילים לשמוע.
2: אני לא יודע אם אתה צופה הרבה בסרטי אסונות, אבל ככה זה מתחיל. סצנה ראשונה, איזה דייג, מגיע לים, רואה מלא בורים מתים, בום, סוף העולם, ככה זה תמיד מתחיל.
19: העיקר, מי ישכיל ויקח את זה ברצינות, את כל הסימפטומים האלה, גם מה שקורה בכנרת דרך אגב, אתה עכשיו דיברת שאחד ההורים הוא פחד וחשש להכניס את הילדים שלו לים. הרי בוא נראה, אבל תשמע, ההוראות, הרי ההוראות שפרסם משרד הבריאות וההגבלות, הם מונעים, אוקיי, באופן אוטומטי שאנשים ייכנסו לכנרת. הרי מי יכול למנוע מילד לשחק בחול, או להכניס את האף שלו, או הפנים שלו בתוך המים? הרי זה הגבלות, הרי בסוף, או הגבלה גורפת ולבדוק את האסון שיש שם, וגם את הסכנה על בריאות הציבור, וגם בים תיכון, וכל שפכי נחלים, צריכים לקחת את זה ברצינות, כי מה שקרה, המרחב הכחול הזה הופקר במשך שנים, וצריכים
2: והנה, אנחנו כולנו סדר, רואים את התוצאות, איזון, נכון.
19: וזה מה שאנחנו מבקשים.
2: סמי אלאלי
19: לא
2: היקר.
19: לא להדיר אוכלוסייה מוחלשת מחוץ לכל המשחק, אנחנו חלק אינטגרלי מהים, מהזהות שלו, ולכן צריכים לעשות איזון. כמו שהטבע יכול לעשות איזון ולטבל בעצמו, והים בסוף יבריא את עצמו, ככה צריכים גם הרשויות וכל האחראים לעשות איזון בין הצרכים של כל הגורמים שבאזנים.
1: סמי אלאלי, מזכ"ל איגוד הדייגים. תודה רבה. תודה.
19: תודה רבה לכם.
1: אני עדיין לא הבנתי אם אפשר לאכול את הדגים.
2: תראי, החדשות הטובות הן שרק 3% מהדגים שאנחנו אוכלים מגיעים ממשהו מקומי, זה כבר מרגיע הסטטיסטיקה לטובתנו.
1: ועוד דבר חשוב זה שאתה ואני לא אוכלים דגים.
2: שנית, אל תאכלו בורי מסתבר, כי לא, אני לא יכול להצהיר הצהרה כזאת, אבל מלא דגי בורי פשוט מתים, נמצאים בכל מיני...
1: אני לא בטוחה שאני אוהבת את השיחה.
2: את הבורי. ודבר אחרון שרציתי לומר בהקשר הזה, איזה יופי החוף של ג'יסר א-זרקא. היית שם
1: יפה, יפה, בטח.
2: פשוט חוף בוודאי. מהמם.
1: בוודאי. מהמם. זה גם באמת רצועת החוף היפה בישראל.
2: נכון. טוב, אני חשבתי עלייך השבוע.
1: רק פעם אחת?
2: שמעתי את הקטע הזה, ואת ישר קפץ לי לראש, ואני מקווה שאני לא טועה, כאילו, בהנחת המוצא שלי. אבל הנה זה בא. אינסרט השבוע שלי, בבקשה.
11: יהודה, מה שלומך? שוטר מתחנת זריה.
20: שוטר מתחנת זריה, כן, כן.
11: יהודה, אתה נוהג בקאי הלבנה?
20: קאי הלבנה, כן.
11: ואיפה היא נמצאת עכשיו?
20: היא נמצאת, אשתי באה לאסוף אותי במכון מור. למה?
11: אז אני אסביר לך מה קרה, ככל הנראה עליתם לקאי הלא נכונה, חבר.
20: אוי ואבוי, מה זאת אומרת לא עשיתי לך?
11: היה קאיה ליד קאיה, ועליתם על הקאיה של מישהו אחר.
20: רגע, עכשיו אשתי אומרת לי מה זה, זה האוטו שלי? אני לא יודעת.
11: תגיד לך שזה לא האוטו שלה. ככל הנראה אשתך עלתה על האוטו על הקאיה הלא נכונה, כי הם חנו אחת ליד השנייה.
1: ולמה חשבת עליי?
20: כן, אבל איך
1: היא נהייתה אותה עם המחקר שלי? כי הרי מדובר באירוע שבאופן חד משמעי היה יכול לקרות לי.
2: בדיוק.
1: בדיוק.
2: נכון? קרה לך פעם?
1: אחד מה זה קרה לי פעם? כל הקיום שלי הוא לנסות לפתוח רכבים שמינם הרכבים שלי גם לא תמיד יש קשר נראותי בין הרכב שלי לרכב שאני מנסה לפתוח. אני פשוט חולמת בהקיץ ורואה רכב ומנסה לפתוח אותו וזה לא.
2: אני חייב להגיד שהשוטר
1: גם ביפו זה לא עובר טוב.
2: השוטר הזה
1: שהתקשר. שאני מנסה לפתוח רכבים.
2: כי הם במשטרה התקשרו ודיווחו על זה שרכב נגנה, והשוטר שהתקשר, הוא היה מאוד עדין. הרגע גנבת הרכב של מישהו אחר. אז כן, אני חשבתי שזה לגמרי אירוע שיכול לקרות.
1: נכון. מאוד.
2: סמיון היקר, שלום.
21: שלומסקי, שלומסקי, מה שלומכם? בוקר טוב.
2: בוקר.
21: שנייה, אני מרים את הטלפון.
2: תרים את הטלפון, זה חשוב. תרים את הטלפון, ואתה... כן. ושים לך גורה, כי זה מצפצף, מה זה?
21: הנה אני איתכם.
2: תעצור בצד הדרך.
21: כן, כן, כן. עצרתי בצד.
2: הגשת השבוע את רשימתך לכנסת.
21: נכון, ותקשיב, זה לא
1: חיבורים.
21: בלי חיבורים, זו החלטה הייתה לא קלה לעשות את זה, אבל אין ברירה. אני בעצמי ניצלתי בנס מהתמכרות מאוד קשה, וב3.5 שנים האחרונות אני מלווה עשרות, אם לא מאות משפחות, שמתמודדים עם ילדים, או עם בעלים, או עם בנות זוג, שמכורים או לסמים, או לאלכוהול, או לתרופות מרשם בכמויות פשוט מטורפות. ועכשיו, אחרי 3 שנים של מלחמה שלנו, החיילים שלנו ואנשי מילואים חוזרים הביתה, והם, בגלל שהם פוסט-טראומטיים, הם נופלים ראשונים קורבן לכל ההתמכרויות האפשריות. ואין לנו שום דבר שמונע מהם ליפול לתאום. אין כלום. יש לנו רק אם אתה כבר גמור, מאושפזים אותך במיון. אבל זה עדיין לא מונע מבן אדם את ההתמכרות.
2: וכל הסיפור הזה, תכף נדבר על כמה באמת התופעה כן. הזאת התרחבה, אבל כל הסיפור הזה בעצם נולד כתוצאה מהחוויה האישית שלך, נכון? אתה,
21: חוויה
2: אתה
21: אישית.
2: אתה כמעט מתת, כמו שאתה בעצמך...
21: אני כמעט מתתי, וזכיתי פשוט, פשוט זכיתי לחיים חדשים. וזה, תקשיב, כשאתה עזוב אותי, הייתי, עכשיו כשאני מסתכל אחורה ואני רואה מה עבר על אמא שלי, מה עבר על חברים שלי, מה עבר על גיא לרר שהוא בשבילי כמו מלאך, שהיה מושך אותי ודוחף אותי ואומר סמיון, תיזהר, אתה הולך לכיוון הלא... אם האנשים האלה לא היו בחיים שלי, אני לא הייתי כאן היום. אתה מבין? אז כשהיום
2: תסביר לי אבל על ההתמכרות, כי מהצד כל מי שראה אותך ראה אדם מרוצה שכל היום מעלה סרטונים מצחיקים ברשתות החברתיות, אבל חיית החיים כפולים בעצם.
21: נכון, אתה, בגלל שאתה נלחם עם עצמך איפשהו בפנים, ופתאום אתה מוצא פתרון שהוא פתרון קסם. אתה פתאום עושה צ'ייסר, עושה כוס וודקה או ויסקי, כל אחד עושה משהו שלו, ופתאום אתה נרגע, פתאום אתה מקבל שמחה שאתה לא עשית שום דבר כדי לקבל אותה. אז אתה מתחיל לקחת מאותו סם עוד, ועוד, ועוד. בסוף הגעתי שהייתי שותה 2 ליטר, כמעט 2 ליטר ביום, כל יום. הייתי מתעורר מהבוקר, ממלא כוס וודקה, מסיים אותו, מגיע לעולם הבוקר, בערוץ 13, מסיים 250 גרם של ויסקי תוך שעתיים שאני יושב בפאנל. ואתה כבר לא, אתה לא שיקור הזה שזרוק ברחוב. אתה מתפקד. זה הבעיה. ואז הלב שלך לאט לאט נחלש. ואז אתה או משמין, או שאתה מתחיל לקבל כל מיני מחלות שאתה לא מבין איך אתה מקבל אותן.
1: כן, כי אתה לא מזהה את עצמך כאדם שהוא מכור. סמיון, כמה אתה שומע... בוא נגיד בשלוש השנים האחרונות על אנשים שחווים בדיוק את מה שאתה חווה.
2: שחיים חיים כפולים, שהסביבה לא יודעת בכלל שיש להם סמים בכיס, שיש להם אלכוהול, זאת אומרת...
21: הכתבות האחרונות מראות לנו במדינת ישראל שאם לפני 3 שנים זה היה 1:12, היום זה 1:4, וזה רק גודל וזה רק מחמיר.
2: לא, 1:4 זה נשמע לי נתון מטורף. לא,
1: עוד פעם, גם צריך להגדיר, השאלה היא מה ההגדרה של צריכה מופרזת. זאת השאלה, אבל כשאנחנו מדברים, סמיון, דווקא, אני מדברת על צריכה מופרזת, מה שאתה מתאר, כלומר, אנשים שצורכים, בוא נגיד...
2: שמחביאים בקבוק, שמחביאים סמים בכיס ומצליחים.
1: זאת אומרת, שהם חייבים להחזיק את הבקבוק וויסקי הזה, כדי לתפקד, כדי לחיות.
21: אומרים שבמדינת ישראל בכל רגע נתון, נכון לעכשיו, יש קרוב ל-400,000 אנשים שצורכים את זה בכמויות מופרזות.
1: אבל עוד פעם, שאלה היא מה ההגדרה של כמות מופרזת, אז זה גם משהו שאני אומרת למאזינים שאנחנו צריכים להגדיר.
21: כשאני מרצה במקומות גמילה, ואני רואה יושבות מולי ילדות בנות 19 ו-20 שעדיין בצבא, והם הגיעו לקחת 20-30 אטנטים ביום. ביום.
2: וואו, באמת?
1: וואו.
21: כדורי הרגעה שהם לוקחים 50 ביום. זה כמויות שאי אפשר לתפוס, אבל מאיפה זה מתחיל? הם התחילו לקחת תאטן כשהיה להם HDAD או משהו בבית ספר בגיל 14, בגיל 16 היה להם משבר, הם התחילו לקחת 2, בגיל 18 הם התחילו לקחת 5 ביום. זה לא קורה ביום אחד. זה מהלכים של שנים. והיום בגלל כל מה שקורה לנו במדינה ב3 שנים האחרונות, אנשים בורחים, לסמים, לכדורי הרגעה ולאלכוהול. אנחנו חייבים להתחיל לבנות ממש מכונות ספורט, שיהיה לאנשים איפה לקבל את אותה אנרגיה, את אותו אדרנלין, במקום לעשות בבית.
1: סמיון, אתה החלפת את הוודקה בספורט?
21: אני החלפתי וודקה בכמה דברים. בספר תורה, בספורט ובאוכל בריא. כי אם אתה לא תאמין בעצמך, אתה חייב אמונה, אתה לא תוכל להציע.
2: את ראית את התמונות שלה, שלה לפני ואחרי?
1: לא.
2: תיכנסי לאינסטגרם.
1: אני צריכה לטפל בזה.
2: הוא היום נראה כמו אל יווני. אל רוסי. טוב, סמיון, אני לא יודע, תראה, רוב הסיכויים וכך גם מזכרים אומרים שאתה לכנסת לא תגיע, ואני חושב שהסיפור שאתה מספר והמסר שאתה מעביר הוא חשוב ללא ספק, ותמשיך לעשות את זה, כי זה באמת חשוב. סמיון היקר, תודה, תודה רבה שהיית איתנו.
21: שיהיה לנו שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל.
2: אמן ואמן. והבאנו את האיש שאחראי לכך שתהיה לפחות שנה טעימה, רב נגד ניר דמרי, הוא השף הראשי ומפקד ההכשרה הקולינרית של צבא ההגנה לישראל. שלום ניר.
0: בוקר טוב, שנה טובה, רק תיקון קטן, אני לא מפקד ההכשרה הקולינרית, מפקד ההכשרה הקולינרית זה מישהו אחר בשם בן אספיר, אני רק השף הראשי.
2: בסדר, אז נתנו לך קצת קרדיט ותחקירנית אחת תפוטר, זה הכל. זה לא, זה דובר צה"ל, כתבו לי, בסדר. אז אנחנו נדאג, אי אפשר לפטר אותם באמת, זה הבדיחה הזאת.
1: יפה, אריק, שנכנסת לפינה ודחקת את עצמך עוד לפינה, פשוט היית עוזב את האירוע, כן. טוב, ניר,
2: מה מכינים?
1: מה בתפריט?
0: או,
1: חיכיתי שתשאלו.
0: אני כבר הרווחתי את הפריבילגיה להתחיל את האווירה של החג כבר היום. אם זה מהניחוחות, לראות ההכנות, לראות התבשילים ולתאום אותם, זה ממש כיף בהסתובבות שלנו בבסיסים. יש לנו תפריט חג מאוד מאוד עשיר. בנינו בנק מתכונים מטורף שממנו מפקדי המטבחים מרכיבים את התפריט לכל יחידה, בהתאמה כמובן לכל יחידה, כל יחידה והמתווה הזנה שלה. לפי האנשים שמשרתים ביחידה.
1: תן לי דוגמה לשתי יחידות עם מתווה הזנה שונים.
0: לדוגמה, יחידה שמרבית המשרתים בהם נשים, אז אתה, מן הסתם, אתה תנסה להתאים את התפריט.
1: מה למשל?
0: עם קינוחים שמותרים. למשל, הרבה יותר ירקות, הרבה יותר תבשילי ירקות שאנחנו נשים שם. מזון שהוא טיפה יותר עדין. יותר,
1: מה זה מזון עדין?
0: בין פרגית לבקר, אז אני תמיד אעדיף את הפרגית, כי נשים בדרך כלל מעדיפות יותר פרגית מאשר בקר. במנות
2: יש פה הסללה קולינרית.
1: כן, זה, אני בעיניי זה חמוד.
2: אוקיי.
1: מה עוד, ניר, תמשיך.
2: רגע, ופחות קינוחים או יותר קינוחים? תן לנו איזה משהו שיפתיע.
0: יש לנו בר קינוחים מטורף, יש לך פירות מעוצבים בעיצובים של השפים ביחידות, יש לך קינוחי כוסות מטורפים. פנקקס, יש לך ופל בלגי מרטבים שלו, יש לך סלט פירות שאנחנו גם כן מוסיפים, שזה תמיד לאוהבי הבריאות.
1: שזה הבסיסים של אנשים.
0: ארוחה מתוקה, בוא נגיד הכל בסימן מתוק.
2: עכשיו רגע, יש אירוע...
0: הבשרים שאנחנו מכינים, הכל בסימן מתוק.
2: ניר, יש עכשיו אירוע לוגיסטי שלא היה כמותו. אתה פרוס על פני הרבה מאוד זירות, אתה צריך להכניס ארוחות לעזה, אתה צריך להכניס ארוחות לסוריה, אתה צריך להכניס ארוחות ללבנון, איך זה קורה?
0: שגרת, אני קורא לזה שגרת מלחמה, 3 שנים, אי אפשר להתקיל אותנו. ברוך השם, הערכות שלנו, הערכות של הטל שלנו, של מרכז הספקה המתכלי, אנחנו כבר מכירים את הגזרות.
2: אבל גם מי שיושב בתוך סוריה בפנים, מקבל ארוחת חג?
0: בכל המקומות,
2: גם מי שיושב בתוך סוריה לצורך העניין, יקבל ארוחת חג כמו שצריך?
0: אנחנו עושים הפרדה, כן, כן. אנחנו עושים הפרדה מלאה, דרך אגב. בן אדם שהוא כרגע בתמרון, מן הסתם, הוא לא יכול להסב סביב שולחן החג. מה שכן, יש לנו מנות ברכה אישיות לחיילים שנמצאים כרגע בתמרון, וכמובן שאנחנו דוחפים להם מנות חמות בהסעדה, שהן מנות ארוזות מוכנות מראש, עושים את זה או במטבחים או באמצעות חברות הסעדה שאנחנו עובדים איתן. מי שמסב סביב שולחן החג, אז כמובן יש שולחן חג חגיגי, ממש אנחנו משתדלים לעשות להם את ההרגשה כמו בבית, חיילים מבואסים לעשות שבת וחג בבסיס.
1: רגע, ניר, אתה תעשה שבת בבסיס או לא?
0: אני, ברוך השם, השנה, בעזרת השם, אמור לפרוש מהצבא.
1: יאה. רגע, אז לאיזו מנה אתה הכי מחכה?
2: נגמר הזמן.
1: לאיזו מנה הוא הכי מחכה בבית?
0: לא רק שאני חוגג את החג בבית, אני גם מארח.
1: אופה. טוב, היינו צריכים לשאול על זה.
2: באמת שנה טובה וחג שמח.
1: תודה, ניר.
0: תודה רבה רבה. תודה רבה לכם.
2: כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
3: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי!
4: כפוף לתקנון.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה הרחבה לביטוח בה.
22: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
23: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
22: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
24: בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
25: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
26: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים, ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו, המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
27: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
28: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
29: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
30: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווץ לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
31: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
32: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תליה דנצי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
33: יאה. מיד אחרי החדשות, גוני כהן ואריק וייס.

0: גלי צהל, השעה 10. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. העיצומים נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. בנוסף לבריטניה, 11 מדינות ובהן צרפת הודיעו כי יחילו עיצומים. מקור צרפתי מסר לכתבנו המדיני יניר קוזין כי צרפת עדיין לא קבעה תאריך לתחילת כניסת העיצומים לתוקף. עוד אמר המקור שצרפת לא תתפלא אם ישראל תגיב לעיצומים כפי שהגיבה נגד בריטניה, עם שורה של צעדים נגדה, בהם סגירת הקונסוליה בירושלים. בחירות 2026. חבר הכנסת מתן כהנה ממפלגת ישר מסביר בנכון להבוקר בגלי צהל מדוע החליטו במפלגה שלא להתאחד עם מפלגתו של נפתלי בנט.
1: היה כל הזמן דיבור, לשמחתי הקשר בין נפתלי לבין גדי הוא קשר מספיק קרוב, וגם בלי שאני מתערב בקשר הזה. לכל אורך הדרך בדקנו את האפשרויות, לא ראינו באף בדיקה ששילוב, ששיתוף כלשהו, שחבירה כלשהי יוצרת אחד ועוד אחד שווה שתיים ומעלה.
0: פרשת פרינוק. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד ין שמלה, שיואשם כי החדיר חומרי הרדמה למחיות הפירות של החברה. מדווח כתבנו בבירה, נועם נקש.
2: ין שמלה, תושב באר שבע, בן 41, יואשם בהחדרת החומרים למחיות הפירות של חברת פרינוק. המחיות מיועדות לתינוקות, ובמהלך דיוני הערכת המעצר, טענו חוקרי המשטרה כי שמלה יכל לגרום למותם של תינוקות רבים שהיו צורכים את המחיות. שמלה החדיר את החומרים למחיות והשאיר אותן בסניף הסופר של חברת זולו וגדול בירושלים. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו בחמישה ימים נוספים לקראת הגשת כתב האישום.
0: רצח ראש המאפיה הקווקזית יניס יושבייב. בימים האחרונים נעצר אחיו של החשוד המרכזי בחשד שסייע לו להימלט לאחר הרצח. כתבנו יובל ישראלוב מוסר כי היום הוא יובל לבית המשפט לדיון בהערכת מעצרו. עד כה נעצרו שלושה חשודים בפרשה. פחות משנה לאחר שחזר מהשבי, אלקנה בוחבוט ואשתו רבקה הביאו לעולם בת. אלקנה סיפר לאילנה דיין בגלי צהל על התחושות.
3: כבר בדרך לבית חולים, מה שראיתי בעיניים זה לא היה את הדרך, היה לי רגע מאוד קשה, סוג של התקף בדרך, שבעצם מה שאני ראיתי בדרך זה בעצם את הכביש 232. אם אנחנו מדברים שנה מהיום, בכלל לא חלמתי על זה. הטקטיקה שלי כאן, דבר ראשון זה המשפחה שלי, זה האישה שלי, זה הבן שלי, והיום זה הבת שלי, זה נס בפני עצמו.
0: וגם האקלים מסביר פנים. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בחסות
7: סייסייסייסייס,
6: המציע לכם 30% הנחה על מעבררים וכותלי התושים מבית אלקטרו חנן. בסניפים ובאתר אייס.
8: עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.

0: טוב, אז לפני שעה קלה, המשטרה מפרסמת תיעוד של חשוד בהזרקת חומרי הרדמה למחית פירות לתינוקות. זה קורה בסופר בירושלים. האיש נראה...
1: עכשיו אתה יודע, כשאומרים, הזריקו חומרי הרדמה לתינוקות, אתה חושב שיש איזה מפעל, שזה קרה,
0: בטעות.
1: אולי בטעות, שיש איזה מחט שנכנסה למקום הלא נכון, ואז אתה רואה משהו שהוא אולטרה אנלוגי, במובן הזה שיש אדם. לבוש בגדים שחורים שנכנס למקולת ופשוט פיזית מזריק חומר הרדמה למזון תינוקות ו...
0: אני חייב להגיד לך, אם אני הייתי במצב שלך ולי הייתה תינוקת בגיל שלך, זה היה מדיר שינה מעיניי,
1: אני...
0: זה פחד אלוהים.
1: זה, קודם כל, לא, אני לא צורכת את, את השלוקים האלה או, מה שנקרא
0: פירות.
1: המחיות האלה, אבל בלי, זאת אומרת, גם מה שאתה אומר זה עוד פעם, הוא יכול להזריק גם חומרי הרדמה לעוד, כל מיני מוצרים, אגב לא בהכרח רק של תינוקות, אבל זו בעיה נפרדת של איפה אנחנו חיים ומי מפקח על זה. ואני רוצה שנגיד שלום לסנץ עדי מזרחי בוארון, קצינת אח"מ מרחב ציון במחוז ירושלים, שלום.
2: שלום ובוקר טוב לכם.
0: איזה תיק מטורף, פשוט תיק מטורף, באמת אין הגדרה אחרת.
2: בהחלט, אני בפתיח אגיד שמערך החקירות ובכלל משטרת ישראל זה תמיד כל תיק, הוא תיק מאתגר, מעניין, מפעיל את כל החושים, וכן, בהחלט תיק מאוד מאוד משמעותי.
1: עדי, טיפלת בו מההתחלה?
2: כן, בהחלט. החקירה הוטלה למרחב ציון, יחידת הילאפ, יחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון, וכמובן אני יחד עם החוקרים והקצינים והבלשים, כולנו טיפלנו בתיק המעניין והמורכב.
0: איך הוא עושה את זה? זאת אומרת, אנחנו רואים את התיעוד, אבל בוא נפרק רגע מה קרה כאן.
2: אז אני ברשותכם מתחיל מתחילת הדברים. אז האירוע הזה באמת תחילתו לפני מספר חודשים, כאשר אנחנו מקבלים דיווחים על הרעלה של מזון תינוקות. אנחנו מבינים שמדובר בפרינוק, ובעצם אנחנו מתחילים לעשות פעולות חקירה מאוד מאוד מורכבות בשטף, בשיתוף פעולה כמובן של גורמים נוספים, משרד הבריאות וגורמים נוספים כאלה ואחרים. אני אגיד שלאורך כל החקירה היו גם כל מיני הליכים משפטיים בבית משפט, שגם לצד זה אנחנו היינו שותפים מלאים, ובעצם אנחנו מבינים שיש לנו מספר מחיות בשני סניפים שונים בעיר ירושלים שבעצם מועלים. כאשר חשוב לציין שכבר בתחילת הדרך, לאור שיתוף פעולה באמת מוצלח, עשינו בדיקות בכל רחבי הארץ, כמובן משרד הבריאות, בשיתוף שלנו, והבנו ששני הסניפים האלה, המחיות מועלות.
0: כשאתם מביאים אותו לחקירה, מה הוא מסביר? מה הוא אומר?
2: אז אני אגיד כך, אנחנו כיחידת חקירות ויחידת בילוש שפועלת בתוך היחידה ללוחמה בפשיעה, עשינו עשרות פעולות, צפינו בעשרות גדולות של מצלמות, הגדנו חומרי חקירה גדולים מאוד, ולמעשה אנחנו מתחקים אחר החשוד המרכזי לפני שבוע ימים. בטרם המעצר שלו אנחנו עושים הרבה פעולות סמויות, מתחקים אחר אורח חייו של החשוד, ואנחנו מבינים שמדובר בחשוד בין 40 לחייו, תושב בכלל הדרום.
1: אבל מה הוא עושה בחיים? אגב, את אומרת, אנחנו מתחקים אחר פעולותיו השגרתיות. מה הוא עושה ביום יום?
2: אין לו איזה עבודה מסודרת או עבודה מדויקת, אבל הוא בהחלט, אנחנו רואים אותו מסתובבים ברחובות ירושלים.
1: אוקיי, ומה המוטיבציה לביצוע של המעשים האלה? כלומר, אתם יושבים מולו בחדר חקירות, שואלים, למה אתה עושה את הדבר הזה? למה אתה לוקח חומר הרדמה ומזריק למזון של תינוקות? מה הוא עונה?
2: קודם כל, כפי שהבנתם, אין לו קשר ישיר לתינוקות, ולכן זה בכלל מעלה את רמת החשד שלנו, ואנחנו מבינים שהוא באופן אישי צורך חלק מאותם חומרים, והוא בעצם מחדיר לתוך אותן צנצנות את החומרים.
1: כן, אבל למה?
2: אני חייבת לציין צנצנות את החומרים.
1: כן, אבל למה? למה?
2: אני חייבת לציין כבר בשלב הזה שהמניע

0: ואנחנו מבינים שהוא באופן אישי צורך חלק מאותם חומרים, והוא בעצם מחדיר לתוך אותן צנצנות את החומרים.
1: כן, אבל למה? למה?
0: אני חייבת לציין כבר בשלב הזה שהמניע, המניע לאותו עניין הוא לא היה לנו כחוקרים ברור. אנחנו כן מבינים שהוא פעל לבדו, שזה מאוד חשוב, כי במהלך החודשיים האחרונים היו כל מיני ספקולציות כאלה ואחרים, ולכן אנחנו באמת כרודפי צדק ואחריות שלנו בסוף להוציא את הצדק לאור, ואנחנו מבינים שהוא לא פעל עם עוד גורמים נוספים, והוא פשוט החליט להכניס על דעת עצמו את אותן חומרים.
2: הוא נלקח להסתכלות פסיכיאטרית? הוא עבר איזושהי הערכה פסיכיאטרית?
0: במהלך החקירה שלו אנחנו הבאנו אותו כמובן לאיזושהי בדיקה שהוא יצא כשיר למעצר בשלב הראשוני, כמובן שזה חובתנו המקצועית.
2: זאת אומרת, את אומרת, מדובר באדם שפוי, אנחנו יודעים שהוא צורך כדורים,
1: פעם,
2: כדורים פסיכיאטריים, אבל
1: גם ההגדרה של שפוי, אריק, כשאתה עומד, זאת אומרת, האם אתה קשיר לעמוד למשפט, אתה צריך לעמוד באיזה שהן, עוד פעם, הגדרות מסוימות של עד כמה אתה יכול לקחת אחריות על המעשים שלך, כן או לא, כלומר, יכול להיות שהוא כן סובל מבעיות כאלו ואחרות, אבל כן. הוא קשיר לעמוד לדין.
2: את ישבת מולו בחדר החקירות, פיזית, עדי?
0: אני אגיד שהחוקרים ישבו מולו שעות רבות, וכמובן שאנחנו, אני כמפקדת היחידה, כמובן שצופה בעשרות שעות של גם חקירה וגם סרטונים שאנחנו מנסים לפענח אותם, וכן, אנחנו התחקנו אחר אורח חייו כדי להבין בדיוק ולהגיע אליו.
2: לא, אני מנסה להבין, את גם אמא, עדי?
0: נגעת בנקודה הכי רגישה. כמובן, אם עקבת אחרי החודשיים האחרונים, אז עליתי לא מעט לשידורים, ופתחתי בזה שאני מבינה שהעניין הזה הוא בדמנו. אני אמא לחמישה ילדים.
1: קודם כל, כבוד.
0: תודה רבה, תודה רבה.
2: ושנית, אני מניח שזה כל הזמן בתוך הראש, הסיפור הזה, זאת אומרת.
0: בהחלט, לפני הכל אנחנו הורים לילדים, ויש לנו מחויבות לשקף בעצם לציבור. בתחילת הדרך הייתה סערה מאוד גדולה, האם המחיות האלה מורעלות בכל הסניפים, ולכן היה לנו חובה בעצם לשקף לציבור שהיו רק שני סניפים שבהם הורעלו מחיות מסוימות, וגם תדרכנו את ציבור הקונים לבדוק שהמחיות הן סגורות וכולי. בהחלט כאימא לילדים זה בהחלט משהו שהטריד אותי, ובטח כקצינת משטרה שאמונה על חקירה כזו רגישה. שאני מזכירה, לצד זה, לצד החקירה הזאת, כמובן שאנחנו מנהלים עוד לא מעט פרשיות מורכבות, ואנחנו צריכים לעשות את זה לצד זה, ובאמת לקח ככה זמן לא מועט עד שאנחנו באמת התחקנו אחר אותו חשוד ספציפי.
1: עדי, יד על הלב, את יכולה לקנות מחיות כאלה עכשיו בסופר לילדים?
0: אני אגיד את זה בכנות וביושרה שמתבקשת. אני מבינה את ציבור הקונים שבתחילת הדרך מאוד חשש, אבל אני יכולה להגיד באופן מלא, היו רגועים, משטרת ישראל עשתה פה עבודה מדהימה.
1: כן, אבל ברמת הטראומה, ברמת הלגשת, אחרי שאת מתעסקת בזה כל כך הרבה, לגשת, לקחת מחית, להעביר אותה בקופה, להגיש לילד, את מסוגלת?
0: כן, אני אגיד שכן, כי בסוף אנחנו צריכים לסמוך על גורמי אכיפת החוק שמשקפים לנו את המציאות כפי שהיא ומדויקת, ולכן ככל שאני מבינה ויודעת, ועכשיו אני גם, חשוב לי גם להעביר את זה לציבור, היו מחיות ספציפיות שהורעלו, ויחד עם זאת אני קוראת להורים שקונים מחיות לילדים ולתינוקות, ובכלל מוצרי תינוקות, לראות שזה במקום מוסדר, שהדברים הם אטומים וסגורים, ואני אומרת, אתם יכולים להיות רגועים ולקנות את המוצרים האלה בשקט.
2: סגן ניצב עדי מזרחי בוארון, קצינת אגף חקירות ומודיעין במרחב ציון במחוז ירושלים, תודה רבה רבה, וסחתן, סחתן על העבודה.
0: תודה רבה לכם, כל טוב, וחג שמח לכולם.
2: חג שמח, להתראות.
0: להתראות.
2: עליזה בלוך, כחול לבן, שלום.
3: בוקר טוב.
2: זה עדיין כחול לבן, סליחה, אני קצת הלכתי לאיבוד בשלל השינויים שהתגלגלו על המפלגה הזאת. זה עדיין כחול לבן, נכון? אוקיי.
3: זה כחול לבן ונשארה

0: נאמנה לרעיון ולדרך, והאמת היא שאני חושבת שאנחנו צריכים להודות שיש לנו בישראל מפלגה אחת שאומרת לא נתעסק בכל הכוחות שלנו לנהל קרב פנימי ונייצר מפלגה חוצת גושים, וזו התרגשות גדולה שיש כזה דבר בישראל.
1: הבעיה שאין מי שקונה את התוצרת, אני חושב, לא? זאת אומרת, בסוף אתה מסתגל על גם על כל שאר מפלגות הגוש השינוי האמצעיות האלה שהופתחו, כולן פשוט התמוססו, וגם אתם במצב מאוד מאוד מאוד קשה בסקרים, אתם לא עוברים באף אחד מהסקרים, אז מה זה אומר לנו?
0: זה אומר לנו שאנחנו תקופה ארוכה כציבור שוכנענו שהכרעה וקרב זה מה שחשוב. ואני אומרת באופן מאוד אמיתי, מי שחושב שהממשלה הנוכחית, הימין הצר, זה מה שטוב שיצביע לזה, ומי שמעדיף ממשלה צרה שכבר אמר גדי שתהיה ממשלת, אין לו בעיה שזאת תהיה ממשלת מיעוט, שגם יצביע לזה. אבל אני חושבת שרוב הציבור הישראלי, כשאני מסתכלת עליו, אומר, מאסנו בקרבות האלה, צריך עכשיו להתעסק בחינוך, צריך להתעסק בריפוי של החברה. שום ממשלה צרה לא תצליח לייצר את השקט הזה שאפשר לעשות ולקדם, לטפל ביוקר המחיה, במשילות, בביטחון. כן. אי אפשר להמשיך לנהל את הקרבות האלה, כל האנרגיה הולכת לשם.
2: אני מכבדת את הדברים שלך ואני שומעת אותך, ואני גם מכבדת אותך באופן אישי. אני אגיד שדיברנו בשעה הקודמת עם יואז זנדל, ושבאופן כללי, ואריק, אני מניחה שתסכים איתי, אלה דברים ששמענו גם ממנו, עוד פעם, אולי בטון אחר, אולי הטרמינולוגיה טיפה שונה, אבל הכיוון הוא אותו כיוון. ובסופו של דבר, כמו שאריק ציין, הגוש הזה, הגוש השלישי, זה שלא רצה לבחור, הוא בסוף נגוז. זה מה שקורה. גם כשאת באה ואומרת, זה מה שהציבור רוצה, הוא רוצה ריפוי, והוא לא רוצה מאבקים פנימיים, הנה, אנחנו רואים בסקרים שאולי הוא כן רוצה. הוא בפרט רוצה הכרעה פוליטית. הוא רוצה מציאות פוליטית, קבועה ויציבה הלאה. אז אולי אתם לא מבינים את המציאות נכון?
0: אני חושבת שהציבור בסוף יגיד את דברו, אבל לי אין ספק שהאופציה הזאת שלא לתת לקצוות לקבוע סדר יום, ולא לגרור אותנו למערכת בחירות אחרי עוד מערכת בחירות. יש מפלגה אחת שלוקחת אחריות ואומרת...
2: אני לא חושבת שאלה קצוות שגוררים אותנו לסדר יום. בסוף הבחירה הזאת של גוש נתניהו, הגוש לא של נתניהו, בסוף, אתה יודעת, זה נשען גם הרבה על מפלגות מרכז.
0: חד משמעית, אבל כל החלטה של ממשלה צרה היום לישראל, תראי, אני לוקחת אותנו. היינו... בממשלת השינוי שהייתה ממשלה צרה, והיינו בממשלה הזאת שממשלה צרה, היא לא מסוגלת לקדם שום תהליך, לא בגיוס חרדים, לא בקידום ברפורמות עמוקות בחינוך, לא בטיפול במערכת המשפט, לא במשילות. כל הזמן יש עיסוק באיזה גוש ינצח, ובמציאות הזאת שכל חבר כנסת, הכל תלוי בו כי אי אפשר לזוז בלעדיו. במקום להגיד, במציאות הזאת בוא נייצר משהו רחב יותר.
1: כן.
0: שמסוגל לשלוח, מי ששולח את הבן שלי למילואים, זה מישהו שצריך להיות חלק מההסכמה רחבה גדולה יותר. אנחנו לא יכולים להמשיך עם הדבר הזה.
2: אבל יש גם... יש גם איזשהו חשבון נפש פנימי בתוך כחול לבן, ואני יודעת שרק הצטרפת, אבל אני מניחה שבשיחות שקיימת את כבר אולי מקבלת איזושהי תמונת מצב, חשבון נפש לגבי מה שקורה בסקרים, שואלים איפה נמצא ציבור הבוחרים שלנו, יש תשובות? כי כנראה משהו אתם לא עושים טוב.
0: תראי, אני בחרתי להצטרף לכחול לבן, עם עיניים פקוחות, ואני עד יודעת שהיו לי הרבה מאוד אפשרויות רחבות אחרות, והבחירה ללכת על האזור הקשה, המורכב, של המסר המורכב יותר, היא בעיניי בחירה מחייבת של המציאות הישראלית היום.
1: תגידי, אבל אנחנו שוב...
0: וצריך לשאול שאלות איך להביא את זה לציבור.
1: אין בעיה, את כל זה אנחנו מבינים, אבל פעם אחרי פעם אנחנו רואים שבסופו של דבר בסקרים מצבכם רע מאוד. באיזה שלב... את תגשי לבני ותגידי לו, אולי הגיע הזמן לפרוש כדי שלא נשרוף סתם קולות? יש עליו כזה?
0: אני חושבת שאנחנו אנשים מאוד אחראים, ואנחנו, גם המילה הזאת, מה זה לשרוף קולות? אנחנו רוצים להגיד לציבור הישראלי, יש לך הזדמנות אחת. דרך אגב, אני חושבת שאם לא הייתה כחול לבן, אני לא יודעת למי אני הייתי בוחרת. לא רוצה את מלחמת ההכרעות הזו, שלוקחת אותנו לעוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות. והאפשרות שלנו להגיד לציבור הישראלי, יש לך אפשרות להסתכל בעיניים של הילדים שלך ולהגיד, יש פה מישהו שמתעסק בך, בעתיד שלך, ולא בקרב מול הגוש השני. ואני חושבת שאנחנו אנשים מאוד אחראים להגיד את זה, ואני חושבת שמגיע לציבור הישראלי מישהו שמאזן.
1: לא, אבל תשובה לא קיבלתי. האם יהיה שלב שאת תגשי לבני ותגידי לו, תקשיב, אתה אולי גורר את ישראל לבחירות נוספות, אנחנו סתם שורפים פה קולות, האם יהיה באמת איזה שלב כזה מבחינתך? האם זה דובר גם?
0: רגע, אני מציעה שיקח את השאלה הזאת, תבקש שמישהו יקליט אותה, ונדבר אליה בשבוע שלפני הבחירות, ואתה תגיד לי, וואו, איך אהבתי לשאול את זה.
1: יאללה, קניתי.
2: אבל את תבואי להתראיין פה שבוע לפני הבחירות?
0: מה זה?
2: את תבואי להתראיין שבוע לפני הבחירות, גם אם מזכירים יהיו במצב הזה?
0: תגידו, איך אהבנו לשאול את השאלה הזאת?
1: את עדיין?
0: אני חושבת שאנחנו מדברים פה ביום האחרון של השנה הזאת. שנה שהייתה שנה קשה מאוד של החברה הישראלית. באמת, באמת רק אתמול התפרסמו הציונים שלנו במבחנים הבינלאומיים. באמת, הגענו כל כך נמוך. אנחנו לא היינו עם פחות חכם. אנחנו פשוט לא מתעסקים בילדים שלנו, לא מתעסקים בפערים החברתיים. אנחנו כל כך עסוקים באמת במי יכריע את מי. ורגע לפני שמסתיים את השנה הזאת, אני חושבת שזה חלק מהחשבון נפש, שבגללו אני הצטרפתי לאירוע הזה.
1: את עדיין בקריית שמונה אגב?
0: אני עדיין נמצאת בקריית שמונה, ועדיין מרגישה שגם קריית שמונה וגם החינוך לא מטופלים כמו שצריך, כי אין זמן להתעסק איתם. אין זמן להתעסק עם זה. ואני מסתכלת על הציבור בקריית שמונה, אנשים מדהימים, שהם השכפ"ץ של ישראל. כשתהיה פה ממשלה רחבה יותר, שחוצת גושים, ולא מתעסקת עוד פעם עם הקצוות, להגיד, נטפל בקריית שמונה כדי שיהיה פה גליל חזק, ונטפל בחינוך בישראל כדי שיהיה פה חינוך איכותי, ולא נצטרך להתבזות ולהתבייש, ולהביא ים של תירוצים למה הציונים שלנו כל כך נמוכים, ונוכל להתעסק בסוגיות שמעסיקות את יוקר המחיה בישראל, וניתן לצעירים שלנו עתיד פה. אני חושבת שרגע לפני שמסתיימת שנת הלימודים, סליחה, השנה הזו, ולפני שנכנסים לשנה החדשה, זאת ההזדמנות שלנו לעשות החשבון נפש ולהגיד, נכנסים לשנה שנעשה אותה יותר טובה.
2: אליזה בלוך, כחול לבן, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה גדולה ושיהיה לנו בהצלחה רבה, ושנסתכל לילדים ונגיד, אנחנו עושים הכל בשבילכם.
2: תודה רבה.
0: תודה גדולה.
2: עושים הכל בשבילכם. קמים 20 פעם בלילה, גם זה לתת משהו לילד.
1: גם זה נחשב. ישראל, כן, רגע, מה
2: רצית? כל כך עמודה.
1: כן, אליזה, כן.
2: אליזה בלוך. ובאמת, אתה מסתכל כחול לבן ואתה אומר, חברים, לא יודעת, לא קל. אירוע לא פשוט.
1: ישראל כהן, פרשן פוליטי, רדיו קול ברמה, ויובל סגב, כתב חדשות 13 בכנסת. שלום לשניכם.
3: שלום, שלום,
1: ברמה. טוב, יובל, היא אמרה שאם אני אשמיע את ההקלטה הזאת בעוד שלושה שבועות מהיום, אני אצטרך לאכול את הכובע. מי יאכל את הכובע, אני או אליזה לוי?
3: אליזה בלוך, אליזה
1: לוי. אליזה בלוך, סליחה, בדיוק מישהו סימץ לי.
3: אני סקפטי מאוד, אני חושב שיש משהו מאוד מייצג באופן שבו התנהלו המסעי ומתנים במה שמכונה גוש השלישי של כל המפלגות הקטנות. בני גנצר לאורך כל המסעים ומתנים האלה התעקש, אני הראשון שהבאתי את הרעיון הזה של לכפות ממשלת אחדות ולהיות באמצע ולא להיות מחויב לאף גוש, לכן אני חייב להיות הפרצוף של האירוע הזה ואני חייב להיות בראש. וזו דווקא, אני חושב, ליבת חוסר ההבנה בעניין הזה, כי בני גנץ אולי יש לו מסר נכון וטוב, והוא גם גייס לצידו מה שנשאר שם, אנשים לא רעים בכלל, אבל הוא פשוט לא מסוגל כבר להיות הפרזנטור של משהו, כנראה, בפוליטיקה הישראלית. האזרחים, הציבור, שוב, לא באשמתו, ככוונותיו היו טובות לאורך כל הדרך המשוכנע, אבל פשוט הוא עשה יותר מדי פניות ויותר מדי שינויים, כדי שיהיו מוכנים לקנות ממנו איזשהו מוצר, ויכול להיות שדווקא אם הוא היה ממשיך להילחם על הרעיון ועל הערך החשוב, באמת בעיני, בלי ציניות שהוא מדבר עליו, אבל נותן למישהו אחר להיות הפרצוף של זה, המייצג של זה, אולי דווקא זה היה עובד בקונספירציה הזו, אני לא רואה כאן איזשהו סיכוי שהנתון הזה תחת אחוז החסימה יתפך.
1: ישראל, גם אליזה וגם הנדל שדיברנו איתו קודם לכן, כשאתה מאלץ אותם להסביר לך איך נראית המפה הפוליטית בממשלה הציונית הזאת שהם מפנטזים עליה, הם לא מצליחים להרכיב את הפאזל. זאת אומרת, איך זה אמור לעבוד פיזית? מי יישב עם מי בממשלה הזאת? אתה יכול לנסות להרכיב לי את הממשלה הזאת שהם חולמים עליה?
4: לא, לא, זה באמת בעייתי. תראה, בסוף, בסוף אני חושב שיש פה איזושהי בעיה. צריכים, המערכת הפוליטית, מי שירקים ממשלה, יצטרך או את החרדים או את הערבים. אז אם אנחנו מדברים על המרכז שמאל, יכול להיות שסגלוביץ' שעכשיו במובן מסוים יכשיר את רם, או לפחות...
1: לא, הם מדברים על ממשלה ציונית רחבה, בלי הערבים, בלי חרדים. אז מי יושב? מי? גנץ יישב עם, סליחה, אייזנקוט יישב עם נתניהו? איך זה יעבוד בדיוק?
4: תראה, בגדול אני לא רואה לזה סיכוי גדול, בפרט כשאנחנו רואים עכשיו את מערכת הבחירות, ואנחנו גם מכירים את העובדה הזאת שאף אחד מהמרכז שמאל לא סס לשבת עם נתניהו. אני לא הייתי, תראה, נתניהו עצמו משאיר פתוח כן את האופציה הזאת, ראינו לפחות בתחילת הקמפיין, וגם ראינו בשריונים בהתחלה שלפחות הוא קיבן אליהם, כמו חיים ביבס, הוא רצה יותר, אבי דיכטר הוא תכנן, זאת אומרת אנשי ימין מתון כזה. בסופו של דבר הוא שריין את ברדוגו ואת, אתה יודע, האחרים שכן מדברים לבייס, וקשה לי לראות שאיתם הוא יקים איזושהי כן. ממשלה.
2: לא, אבל הוא לא רק שריין, גם כשאנחנו מדברים על השריונים של נתניהו, ואריק ואני דיברנו על זה מוקדם יותר, צריך להגיד שאנחנו הרבה מדברים על מה החבר'ה עושים וזה, ואני חושבת שגדי אייזנקוט כן יצר איזושהי מפלגה שמצליחה לגעת בהרבה מאוד, מה שנקרא לסמן וי על הרבה מאוד נקודות, אבל נתניהו כמו תמיד שמר את הדברים לרגע האחרון, והביא גם את אלי גבילי, והביא גם את איציק בונצל, ובהרבה מובנים עשה כאן מהלך מבריק שנוגע לאופן שבו הוא רוצה ששיבה באוקטובר והטרגדיות הגדולות של שיבה באוקטובר, משפחות השקולות, משפחות החטופים, תתפסנה בציבור. אז השריונים שלו הם שריונים טובים.
4: אני מוסיף עלייך שכל הזמן המחנה השינוי יצא מתוך נקודת הנחה שביבי רוצה לברוח מהשיבה באוקטובר. אמרו לא יסכים לתאריך הזה ולא לפה ולא לשם. סופו של דבר ה-27 באוקטובר, אז שזה יש בו בפנים את לפחות את הספרה 7, כן, אז נתניהו הלך, וכמו שציינת, הוא לוקח את הכיוון הזה להפך, בהתחלה ראינו גם את שרה נתניהו, ואנחנו רואים את יאיר נתניהו שמרמזים בכלל על אנשי הקונספציה, והוא גם הולך על הכיוון הזה שלא העירו אותו, ולא זה.
1: אוקיי.
4: יש את הדמויות האלה שהוא שיריין, שאני מסכים איתך שהם מביאים כאילו את השיבה באוקטובר, לכיוון שלו, באופן שהוא רוצה לשדר את הלילה.
1: יובל סגב, שורה תחתונה, לפי החושים החדים שלך, אנחנו הולכים
2: חושים חדים שלו, הוא אמר לי השבוע, יובל, אתה זוכר.
1: לא לעשות שם. נו.
3: לא,
2: הוא אמר לי, חילי ויועז יהיו ביחד. לא, זה לא מה שאמרת לי. אמרת לי, אני לא זוכרת מה שזה היה, שעה אחר כך קרה הפוך ממה שהוא אמר.
3: לא, אני לוקח אחריות על זה שאמרתי על חילי ויועז.
2: נכון, גם על זה, גם על זה.
3: ולכן, אני אשתף פה חילי טרופר נורא נעלב מדברים שכתבתי נגדו השבוע. ואמרתי לו, חילי, זה בגלל שבאמת האמנתי לך, שחשבתי שאתה פוליטיקאי אחר, ושכשאתה אומר לי, אני הולך עם הרעיון הזה עד הסוף, אני הולך עד הסוף.
2: נכון.
3: אבל בסדר, עוד
1: שיעור. אז הנה, אבל את רואה, סירסת לי את השאלה עכשיו, אני כאילו...
2: נכון, לא, תשמע, יובל סגב הוא איש שיש לו מה לתת, אבל החושים שלו...
1: בוא נזיז את החושים הצידה.
3: אם הורים פוליטיים, אנחנו ב-70-30, כן.
1: אנחנו נחזה באיזו... ממשלה מקרטעת כזאת עד סבב נוסף של בחירות, כי אין דרך לרבע את העיגול הזה?
3: זה נורא בעיניי שאנחנו מנרמלים במצב הלאומי, כלכלי, אסטרטגי, מדיני, ביטחוני שישראל נמצאת בתקופה הזו, עם כל האתגרים וגם כל ההזדמנויות המטורפות, מנרמלים כבר 50 יום לפני הבחירות את זה שהולכות להיות כאן בחירות נוספות, ואתם רואים כבר שחקנים שהקמפיין שלהם כבר מוכוון לסבב הבא, ואיך אני מכין את עצמי ובונה את עצמי יותר טוב ללג הבא.
2: מי למשל?
3: אחרי הבחירות האלה. אני חושב שאני לא רוצה לקנת את השמות על רוב השחקנים במערכת הפוליטית, גם הקטנים, ואני חושב ש...
2: אם אתה לא נכנס לשמות, אז מה אנחנו עושים פה, יובל סגב?
3: גם כשמסתכלת למשל הכיוון של, לא יודע, נפתלי בנט ויאיר לפיד, אני חושב שהם שני אנשים שהרבה פעמים מסתכלים קדימה ובונים את הלגבה. ויש כאן גם מחשבה, אפרופו האם ללכת על ממשלה מקרטה, שזו אופציה שכנראה תהיה על הנייר לאייזנקוט, לעשות ממשלת מיעוט, אבל שתהיה בהגדרה שלהם עם רוב ציוני בתוך הכנסת, כי המפלגות החרדיות לא ציוניות וכו' וכו'. אני חושב שיהיה פה סוג של אימור. יצטרכו להסתכל ולחשוב, האם נכון ללכת למערכת הבחירות הנוספת הזו מנקודת, שוב, מנקודת חולשה של אופוזיציה וראש הממשלה או בנימין נתניהו, ללכת למערכת הבחירות הזאת מנקודה שמצד אחד נקודת כוח ומצד שני נקודה שתשרת את הקמפיין של הנה הם משנים על מפלגות ערביות וכל הקו הזה שאנחנו רואים בקמפיין הליכוד. הלוואי, הלוואי, הלוואי, בלי להיכנס כאן לדעה או לאיזה ממשלה אני רוצה שתהיה, שתקום איזושהי ממשלה שתוכל לתפקד לפחות בשנתיים הקרובות, ולעשות כאן סדר בדברים הבאמת כל כך קריטיים שיש את המדינה הזאת על הפרק
1: בשנים שלפנינו. ונאמר אמן. חברים יקרים, ישראל כהן, יובל סגב, תודה, תודה רבה לשניכם.
3: תודה.
1: גוני.
2: אינסרט השבוע שלי. היה קרב, אבל בחרתי.
5: אנחנו יודעים לקבוע מי עילוי, מי לא עילוי, וכי התורה ניתנה לעילויים. התורה ניתנה למי שרוצה לשבת ללמוד. מה זה הדבר הזה? הרי אם אנחנו היינו רוצים לעשות חוק שחלה וחס יפגע בלומדי תורה, מזמן היינו מעבירים. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
6: מי שלא לומד תורה?
5: מי שלא לומד.
6: מה אתה חושב?
5: אנחנו, ורוצה ללכת לצבא.
6: כן.
5: או שלכל
6: לא תוכל... רוצה. הוא לא יודע אם ללכת. מה אתה מייעץ לו? אדם שלא לומד תורה,
5: שאין,
6: בחור.
5: כל עוד שאין בצבא מסלולים אמיתיים.
6: אין כרגע מסלולים אמיתיים.
5: לא מה שהיה כל השנים. אני לא בדקתי את זה בזה, אבל אני אומר, יש מישהו זה גדולי ישראל, כשיסדירו קודם כל את מעמדם של לומדי התורה, וידעו שכל מי שתורתו אומנותו, ואז מי שאין תורתו אומנותו...
6: אז אתה תקרא למי שלא לומד ללכת לצבא?
5: אני לא צריך לקרוא לזה, הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד, הצבא לא רוצה חיילים חרדים, תכניס את זה
6: לא רוצה חיילים חרדים?
5: לא, זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד, הוא רוצה צבא חילוני.
2: ראיון מבריק של אריה דרי ברדיו קול ברמה. קודם כל שפו למראיין, שואל דוח מה אני אוהבת פה, השאלות הן פשוטות. מה אתה רוצה לעשות עם מי שלא לומד תורה? שילך, אנחנו לא נגיד לו אם ללכת לצבא או לא נלך לצבא. זאת אומרת, באמת, הכל, יש פה פשוט הכל, את כל הקומפלקס הזה של לעשות את הגז לייטינג, הצבא בעצם לא רוצה, הצבא לא יצר מסלולים. זה שיושב ראש שעס, אריה דרי, בא ואומר, אני לא מכיר את מסלול חשמונאים. חברים, אנחנו לא עד כדי כך טיפשים.
1: לא, אבל אני חושב שגם הציבור, אפילו הציבור שלו, פשוט נמאס לו מאריה דרי. נמאס לו מהחרטוטים האלה, את רואה בסקרים.
2: קודם כל אנחנו יודעים שאריה דרי הוא דמות מיתית בשעס, הוא בדרגה של...
1: הייתה, היא כבר לא. היא כבר לא.
2: לא, הוא בדרגה של
1: דמות רוחנית בשעס. אני חושב שאתה רואה את הסקרים, ואתה רואה איך שעס הולכת ונחלשת, אתה שומע את הבנות של הרב עובדיה נכנסות בו חזיתית, לכל הדברים האלה יש השלכות.
2: אבל אנחנו לא רואים כרגע בשעס איזה רצון לשינוי פנימי, כמו שראינו ביהדות התורה.
1: הם יודו בטעות של עצמם גם.
2: ביהדות התורה ראינו מה שנקרא חילופי הדור, הדחה לא פשוטה של גפני ואורי מקלב, והנה פה, זו אפילו לא אופציה. בסדר. טוב, תכף נדבר על הנושאים הקשים באמת, שזה מה שקורה במדינת ישראל ברמה החינוכית.
1: את ראית את המהלך המבריק של משרד החינוך?
2: מה המהלך המבריק?
1: שלשום בערב, אחרי שכבר הייתה נגמרה הסערה סביב המבחנים הבינלאומיים ומצבה האומלל של מדינת ישראל, אז בערך בשמונה וחצי הם פרסמו גם את הנתונים של מבחני המיצב שלנו.
2: איזה יופי.
1: שחשפו כאילו שמצבנו הרבה יותר גרוע ממה שחשבנו, אבל הם עשו את זה ממש ממש בערב מאוחר, וגם הצמידו את זה לקטסטרופה הבינלאומית, ואמרו אף אחד לא ישים לב, וזה עבד להם. היום בוקר פתחתי עיתון, הידיעה הייתה באיזה עמוד 9 באיזה ריבוע קטן בסוף, מצבנו לא טוב 2.
2: אז תכף נדבר על זה.
1: זה יפה המהלך הזה. אז עוד רגע נהיה עם המשנה למנכ״ל משרד החינוך, אייל בן זקן. אולי יש לו תשובות, אולי יש לו תשובות לכל השאלות הקשות. אני לא יודע, מה...
2: יאללה, כמה הודעות. אריק, צריך לצאת לפרסומות.
1: זה אנחנו. אוקיי, סליחה. ביי.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף לתקנון.
10: עכשיו בווינר, פותחים עונה בליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, פנרבחצ'ה נגד רומא, וביירן מינכן נגד בודו גלים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
9: ווינר, ווינר, ווינר.
11: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: 720!
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
15: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
16: סרן בן שטראובר.
17: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
16: הוא חוזר ללחימה.
17: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
16: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
17: לא.
16: אני לא מאמין.
17: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם שתיים, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
16: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
17: נכון.
14: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, גוני כהן ואריק וייס.
2: טוב, אריק, יש מצב שמדובר בשיחה החשובה בתוכנית, לא?
1: תלוי מה נשמע, אני לא יודע, תלוי מה נקבל ממנו.
2: ננסה, נשאף לזה שיהיה בערך רב כיווני. שלום לדוקטור אייל בן זקן, המשנה למנכ״ל משרד החינוך.
18: היי, בוקר טוב. אני יכול להגיד שתקבלו דבר אחד, וזה תשובות לעניין, ואת הכי טוב שאני יכול לעשות.
1: טוב, אז תכף נדבר גם על התוצאות הבינלאומיות, אבל כאמור... מתפרסמות תוצאות מבחני תנופה.
2: תנופה זה בעצם המיצב?
1: כן.
18: ככה, תנופה זה מבחנים ארציים, פיזה זה מבחנים בינלאומיים.
2: לא, זה כאילו כמו המיצב. אצלנו בתקופתי המיצב.
18: נכון, זה מה שבעבר זה נקרא מיצב, היום זה תנופה למחר.
2: אז זה רק כדי שהמאזינים שלנו יבינו במה מדובר.
1: 3% מתלמידי כיתות ת' עומדים בדרישות תוכנית הלימודים במדעים. 3%.
18: אז... תראה, בהקשר של מבחני תנופה, גם ככה יצאה הודעה פורמלית, אני מעדיף לא להתייחס, כי התוצאות עצמם, כפי שנאמר, נמצאות בבדיקה, השיקוף שלהם נמצאות בבדיקה על ידי פרופסור רמי מויאל, שהוא יושב ראש הוות"ת, הוועדה לתקצוב ותכנון במל"ג, עקב טענות מתודולוגיות, ומקצועיות שאלו גורמי המקצוע במשרד החינוך.
1: תקשיב, אני חייב להגיד שהדרך שבה אתם מתמודדים גם עם התוצאות של תנופה וגם עם התוצאות של פיזה, זה הכלב אכל לי את השיעור. זה פשוט מה אמור ללמוד תלמיד ישראלי ששומע את השר שלו שאומר, הייתה מלחמה בגלל זה הציונים לא טובים, או אותך עכשיו שאומר, יש בעיה באופן המדידה, אז אני אשלח את הילדה שלי לבית הספר, ותגיד, המחברת הייתה עקומה, המורה, ולא יכלתי להכניס בתוך השורות. אני לא יודע איך להתמודד עם זה.
18: אריק, אני מציע להישאר ענייני, יש מספיק מה לדבר.
1: אני מאוד ענייני.
18: אז אם אני יכול לשלם משפט, יש מספיק מה לדבר גם על מבחני פיזה, על התוצאות שלהם, ומה הן אומרות, ועל שיקוף הנתונים. את מבחני תנופה, אני, אתה שואל אותי, אני רוצה להמתין, למה שפרופסור רמי מויאל יגיד, הוא יגיד, שוקפו בצורה נכונה ועניינית. אפשר יהיה לעבוד עם הנתונים, אני איש של נתונים. כרגע, לגבי מבחני פיזה, לי ולמשרד, אין ויכוח לגבי הנתונים.
2: אבל לכן, אני גם רוצה להגיד בהקשר של...
18: אפשר, יש כן. הרבה מה להגיד על מבחני פיזה ומה הם אומרים, ואני חושב שזה זה, זה דיון מספיק משמעותי ומהותי.
2: וגם צריך להגיד בהקשר של מבחני תנופה.
18: זה עניין של כבוד לנתונים, אני מציע, כן. על נתונים שהם נמצאים במחלוקת, זה פשוט משהו עובדתי, זה נתון שנמצא במחלוקת, אפשר להמתין 3 שבועות, ולעשות עליו דיון. אני מבטיח שאני אעלה עוד 3 שבועות, חודש, אחרי שפרופסור מויאל לסיים את הבדיקה,
2: אני
18: אפשר לדבר על מבחני תנופה. אין, אז זה הבטחה שלי.
1: קנינו.
18: יש במבחני פיזה, במבחני פיזה כשלעצמם, יש מספיק בשר, ועם מה לעבוד איתו גם ברעיון לקראת סוף השנה הזאת.
2: מעולה. אז בוא נעבור למבחן פיזה. אנחנו רואים את הכותרות שיוצאות ממנו. ציוני התלמידים בישראל יידרדרו לשפל חסר תקדים. ישראל רשמה את אחת הצניחות החדות ביותר. עוד פעם, אתם באים, מייחסים את הצניחה למלחמה. עכשיו, קודם כל אני רוצה שנעשה מעבר מטעמך על הנתונים האלה, ואז גם נשאל שוב את שאלת האחריות, השאלה הגדולה של שלוש השנים האחריות. אז קודם כל בואו נתחיל עם הנתונים שעולים מאיך שאתם רואים אותם.
18: אז אני אגיד קודם כל, אני לא מתווכח עם הנתונים. זה, כשאני אומר אני, המשרד הוא לא מתווכח עם הנתונים. אני חושב שהיה פה אירוע דרמטי. אגב, הוא השפיע גם עליי באופן אישי. אני דוקטור למשפטים, התעסק בשיקום העברה של חברות, ולא תכננתי להגיע למשרד החינוך, והשבעה באוקטובר, אני מצאתי את עצמי נמצא בדרום, ואחרי זה נמצא בימי מילואים, והבנתי שקרה משהו, ולכן ככה הגעתי למשרד החינוך. ולכן המלחמה, אירוע דרמטי. הייתה לו השפעה, אני לא יודע אם זה משקף את כל הירידה, כנראה שזה לא משקף את כל הירידה, אני גם יכול להסביר למה, אבל זה ודאי משהו מהותי שצריך להתייחס עליו, וזה לא עניין של תירוץ, זה עניין של...
1: בסדר, לא, אני אגיד לך למה זה כן עניין של תירוץ, כי אם אתה מסתכל על הנתונים של תלמידי אוקראינה, שחווים אירוע הרבה יותר דרמטי, הרבה יותר עצים, לומדים תחת אש, ממש, אבל בכל זאת שם הצליחו והשכילו למצוא מערכת שמספקת חינוך ראוי לילדים, אתה לא ראית קריסה כזאת בתוצאות. ואני בתור צרכן של מערכת החינוך, הזאת הישראלית, ראיתי בעיניים מערכת שלא יודעת להתמודד. לא במלחמה, לא בקורונה, לא בלימודים מרחוק. עזוב, המערכת ושר החינוך מסתובב עם ספרי תנ"ך ואומר, הנה, הצלתי את מערכת החינוך. עזוב, הקשל פה נראה למרחקים, דוקטור בן זקן.
18: אם אתה אומר עזוב, אז אי אפשר לנהל. אני דווקא לא רוצה לעזוב, אני דווקא כן רוצה להיכנס לעניין, ואני אומר לך שאני דווקא איש של נתונים ומחקר. אז לגבי אוקראינה, אני רק מציע לדייק. כי באוקראינה מה שעשו מתוך 27 מחוזות שבדרך כלל נבחנים, נבחנו רק כמחצית.
1: גם אצלך, לא התלמידים בצפון ולא התלמידים בדרום נבחנו, זה אותו דבר גם אצלנו.
18: אבל אריק, אפשר לנהל ככה דיון כשאתה לא נתן לי להשלים את הרעיון.
1: לא, אני אתן לך להשלים, אני רק רוצה שנדייק בעובדות. כי גם אצלנו, תלמידי הצפון ותלמידי הדרום גם לא נבחנו.
18: אבל לא, זה לא נכון, זה לא מדויק. כל מי שלא נבחן זה קו האימות והעוטף, ומי שבמעגל מעגל פגיעה הראשון.
2: כמה זה באחוזים? כמה זה באחוזים מתלמידי ישראל? כשני אחוזים מתלמידי ישראל?
18: כן, כשני אחוזים. זה גם רשום כמובן בדוח. אבל זה לא העניין. אין פה, אני לא בא לתרץ. אני רק מניח, כמו שזה השפיע עליי, ואני נכנסתי למשרד החינוך, זה השפיע על המורים, וזה השפיע על התלמידים, וזה, כמו שאמרתי קודם, זה בוודאי לא משקף את כל הסיבה לירידה. יש עוד סיבות. אגב, יש סיבות עולמיות. אנחנו רואים ב-OCD יש ירידה במשך עשור של ירידה, יש הצלחות דעת דיגיטליות, ילדים קוראים פחות, כשאתה לא קורא, כשאתה
2: בסדר,
18: לא קורא.
2: אז אני רוצה, הדוקטור בן זקן, המשנה למנכ"ל משרד החינוך, לא, יש כמה שאלות, קודם כל אני רוצה שאנחנו ננהל את הדיון הזה, אוקיי, אנחנו יודעים שיש מלחמה, אנחנו יודעים שזה משפיע, אנחנו יודעים שברמה האוניברסלית יש שינויים שקשורים, אגב, גם לבינה מלאכותית ולהסחות דעת. אני רוצה כרגע שאנחנו נתמקד בבעיות של מערכת החינוך הישראלית, כפי שאתה רואה אותן, שלא נגועות בביטחון או בהשפעות אוניברסליות, כפי שהתייחסת אליהן.
18: שאלה מדויקת, ואני לטעמי, מהנקודת מבט שלי ואיך שאני רואה את הדברים, וגם יש לי קצת פרספקטיבה חיצונית של ניהול מערכות במשבר, אני מזהה פה, יש פה שלושה צירים. אחד, הציר הפדגוגי, ששם יש תוכניות עבודה, אפשר להרחיב עליהם, מה עושים בפועל. יש את הציר של מי המטה מוסד שטח, בית ספר, שגם בו יש בו אתגרים אחרים, ויש את הציר הניהולי של מטה משרד הניהול, איך מטה משרד הניהול לוקח משהו, ואיך הוא מצליח, האם הוא רגולטור יותר או קורטור יותר.
2: תן לי שלוש בעיות אקוטיות במערכת החינוך בישראל, שהן הובילו בין היתר לתוצאות הקשות והמדאיגות והמטרידות והמבעיתות שראינו.
18: אז אני לא מתחמק בזה, להפך, אני רק תיארתי איפה נמצאים הצירים ואיפה הבעיות. אני חושב שאם אנחנו גם כבר צופה פני עתיד, אנחנו צריכים להסתכל על מה שנאמר, ה-New Deal בחינוך. כולכם פגשתם את זה, אמרתם שאתם צרכנים של המערכת, אנחנו כולנו מבינים שיש בעיה עם השינוי שנעשה בחינוך המיוחד, והוא משפיע על החינוך הרגיל. יש כיתות רבות היום, שיש בהם נכנסים, יש 15 סייעות עם 35 תלמידים, והמורה או המורה לא קיבלו את ההכשרה הנכונה והמתאימה להתמודד עם האירוע הזה. והפתרון לזה, אגב, אני כבר עובר לשלב הפתרונות, זה מה שנאמר, הדיון דיל בחינוך, שזה מבוסס על מסקנות ועדת שפירה, להפחית את חמישה, לעבור לחמישה ימי לימודים בשבוע.
2: אבל זה קשור לחינוך מיוחד.
18: לא, אבל זה בדיוק, זה לא, זה האירוע, שזה לא החינוך המיוחד, זה החינוך, איך החינוך המיוחד השפיע על כלל החינוך הארצי. זה יגיד לך כל איש מקצוע היום, שהחינוך המיוחד, הוא השפיע באופן מהותי וישיר על כלל החינוך הארצי. אגב, רק מבחינת מספרים, אתם אנשי מספרים גם כן, רק לפני 3-4 שנים, התקציב הזה היה 12 מיליארד שקלים של החינוך המיוחד בתוך תקציב החינוך, והיום ב-26 הוא 25 מיליארד שקלים. והמשמעות היא שאם אנחנו נמשיך, והוא גדל כל שנה ב-2.5 מיליארד שקלים, והמשמעות היא שאם אנחנו נמשיך בקצב הזה, תקציב המדינה לא יוכל להכיל את זה. ולכן נדרש לבצע שינוי ברפורמה אמיתית ומהותית.
2: לא, אני רוצה עוד שתי בעיות במערכת החינוך. אגב, למערכת החינוך אין בעיה תקציבית, זה לדעתי זה המשרד שמקבל הכי הרבה כסף חוץ ממשרד הביטחון. אין בעיה תקציבית. נקסט. עוד משהו.
18: אני לא אמרתי שיש בעיה תקציבית, אני רק אמרתי איך מסתדרים את התקציב שהוא יפתור את הבעיה הארגונית.
2: זה גם חשוב בשביל הדיון, כן.
18: זה נכון. הלאה. צריך לבצע התאמה של תוכניות הלימודים. התאמה של תוכניות הלימודים, אגב, זה בציר הפדגוגי. גם בהקשר הזה כבר נעשתה עבודה, צריך להגביר אותה ולעשות אותה, ובהקשר הזה אני רוצה להזכיר את תוכנית ישראל ריאלית, שזה נדרש שם שינוי מבני ארגוני שלו.
2: אני חושבת שמה שברור זה שישראל לא ריאלית. ישראל לא ריאלית. זה מה שאנחנו רואים, אגב, מהתוצאות האלה.
18: גם בהקשר הזה, בקיץ האחרון, ביולי-אוגוסט, תלמידי ישראל, לא תלמידים ממדינות אחרות, הביאו 15 מדליות, כולל 5 מדליות זהב, במקצועות המדעיים.
2: בסדר, זה...
18: כולל בכימיה, כולל בפיזיקה. אייל, אייל... ולא תלמידים ממקומות אחרים, תלמידים מישראל.
2: אני מעריכה אותך, זה בתור בן אדם של נתונים ומחקר, אתה אמור לדעת שזה בוודאי לא משהו שאנחנו יכולים להסתמך עליו, וזה אפילו מפתיע אותי שאתה מעלה את זה. אני לא מרגישה שמצינו את הדיון, יכול להיות שננהל אותו עוד בהמשך.
1: אז בוא ננהל את הדיון, וזה
2: עוד שלושה
18: נמשיך. עוד משפט אחד רק אם אפשר, אני אגיד לכם ככה. מבחני פיזה, אגב, הם מתקשים למדוד את ההשקעה האדירה של צוותי ההוראה שעשו פה ברמת החוסן וההחזקה. באופן אובייקטיבי הם מתקשים למדוד את זה. מה, את הערך המוסף שצוותי ההוראה העניקו לתלמידים ולתלמידות פה
2: בשלוש שנים האחרונות. בסדר גמור, מעבר לערך המוסף צריך שיהיה להם קישורים טובים כדי להמשיך הלאה ברמה ההשכלתית. אנחנו חייבים לסיים.
18: אז שיהיה לצוותי ההוראה ולתלמידים ולתלמידות שנה טובה, ואני מבטיח שהיא יתפרסמו תוצאות תנופה, נעלה לרעיון, אין לי שום בעיה.
2: בסדר גמור, תודה.
18: יום טוב.
1: פשוט עצוב הסיפור הזה. פשוט עצוב. זה אין לי, אין לי...
2: אין מה להגיד.
1: אין לי מה לומר. דרור גלוברמן, העתיד עכשיו, אולי העתיד יהיה טוב יותר. מי יודע, מגיש העתיד עכשיו בגלי צהל, מייסד בית הספר ג'אמסטאפ.
2: יש לנו היום רק שיחות מדחדכות.
1: רק שיחות מדחדכות,
2: עוד פעם. דרור הוא אדם חיובי.
1: תראו, אנחנו רגע רוצים לעשות בעיה. סיכום לטובת מאזיננו, שלא עוקבים אחרי מה שקורה בשדה ה-AI לא יודע, 3 הימים האחרונים. בגדול, כולנו הולכים למות, ה-AI הולך להרוג את כולנו, שיהיה בהצלחה. זהו, זה פחות מסכם את זה, דרור. דרור גלוברמן, תודה.
12: אני לא יודע אם כולנו הולכים למות כל כך מהר, אבל אין ספק שהמסלול מעכשיו ועד סוג של כאוס גלובלי ואובדן שליטה, כבר אפשר לדמיין אותו. האמת שלא צריך לדמיין אותו, הוא כותב את עצמו מול העיניים שלנו. והשבוע צעדנו צעד מהותי, לא לקראת זה, זה כבר קורה, לקראת רק שאנחנו נבין מה קורה. משום שנחשף הסיפור המלא מאחורי הפריצה שביצעה בינה מלאכותית, ליתר דיוק 1,200 סוכני בינה מלאכותית שברחו אל האינטרנט ונפגשו שם והקימו לעצמם כנופיה, והתחילו לבצע בעצם פשעי סייבר ולפרוץ ולגנוב מידע.
1: והם גם מתכתבים אחד עם השני. עכשיו אני אגיד לך,
12: שלא ידענו שהם יכולים לעשות.
1: אני אגיד לך מה אני לא מבין, כי בסוף כל המודלים שאנחנו מכירים, הם אומנם נראים מתוחכמים, אבל בסוף זה מודל שמנחש מה הדבר הבא שאני צריך להציע למי ששואל אותי את השאלה. זה מודל סטטיסטי של הסתברות, הוא רק מנחש. אז אני לא מצליח להבין את הפער.
2: הרי כשאתה מציג את זה ככה, אפשר לחשוב שזה סטטיסטיקה פשוטה, שהמודל ההסתברותי הוא...
1: לא, אבל בסוף בקצה זה האירוע, אין מישהו שחושב באמת, כן? הבינה המלאכותית היא לא באמת בינה מלאכותית, זה מודל.
2: זה מפתיע אותי שצריך להסביר את זה, אבל כן, אתה צודק.
1: ולכן הקפיצה הזאת בין מודל שמנחש מה הצד השני רוצה שאני אומר לו, לבין זה שהם ממש מתחילים לתקשר אחד עם השני.
2: אני אוהבת את המילה מנבא.
1: מנבא, אוקיי. לבין זה שהם 1200 סוכני AI פשוט יושבים ומתכננים מזימות יחד, שהם יודעים שהם לא אמורים גם לעשות, כי המפעיל שלהם לא ביקש את זה בכלל, פה זה נהיה מסוכן.
12: יפה, אני יכול לחבר את החלקים, אני מקווה שאני אספיק בתוך המסגרת של השיחה שלנו, נעשה את זה מהר. הם, לתקור את הצודק, הבסיס זה to predict, לחזות מה תהיה המילה הבאה שאני אומר לך. אבל עכשיו תוסיף לזה כמה יכולות. האחת, אני כבר לא חוזר רק מילים, אני חוזר גם מילות תוכנה. הם כותבים תוכנה, באותו מכניזם. אבל אז זה מה שהם כבר יכולים לעשות דברים. כי עם תוכנה אתה יכול להזיז מידע מפה לשם. אתה יכול לקחת כסף, לשלוט מידע רפואי ולפרוץ. עושים את זה עם תוכנה. אז הם קיבלו ידיים. ואז גם אנחנו בתור בני אדם רוצים לתת להם את היכולת לעשות דברים, כי אני אומר, וואי, זה הכי יעיל. תקשיב, אני לא צוחק. אתמול אני ישבתי כאן מול המחשב, וראיתי את GPT עורך לי סרטון וידאו. ראיתי?
1: ראשית, תסביר לי איך זה עובד, כי זה יחסוך לי הרבה זמן בחיים. אז בוא נעשה קפה.
12: הוראות הפעלה. אתה נכנס את GPT, אתה דואג שזה יהיה 6, הכי חדש.
1: כן.
12: אתה דואג שתהיה לך תוכנת עריכה למחשב, למרות שהצלחתי גם בלי זה.
1: כן.
12: ואתה אומר לו,
1: תערוך
12: לי סרטון, שיהיה ככה וככה. פשוט,
1: מדהים.
12: אז ככה, הוא פותח את התוכנה, הוא מפעיל אותה, הוא מזיז דברים, פותח פרויקטים, מביא חומרים מהאינטרנט, שם אותם על התוכנה, עורך אותם כמו שביקשת. אוקיי?
1: מטורף.
12: זה עם תוכנה. עכשיו נותנים להם גם סמכויות, כי אנחנו רוצים שהם יעשו דברים, לא רק ידברו.
1: אנחנו רוצים גם שהם יעשו דברים לבד, ולכן אתה נותן להם אישור, ופה מתחילה הבעיה.
12: נכון, ועכשיו יותר מזה, נוסיף עוד שני דברים. אחד, נתנו להם, לימדו אותם להיות עקשניים. אם אתה נתקע בבעיה, תנסה אחרת, תחפש עוד דרך. נתנו להם חשיבה של reasoning, של חשיבה אסטרטגית על איך לקחת משימה גדולה ולפרק אותה לתתי משימות.
1: ומכאן הדרך באמת לזה שהם מחליטים שהם רוצים לחבות את החשמל בכל החוף המזרחי, כי זה יחסוך להם בחוף המערבי, או השד יודע מה, או שהם החליטו ללחוץ על הכפתור האדום, כי יש להם את היכולת, עד כמה שזה נשמע מופרך, זה באותה מידה לא נשמע מופרך, וזה באמת יכול לקרות.
12: ולכן,
1: אין לנו עתיד.
12: לפני כמה חודשים הייתי במטה של חברת הייטק ישראלית גדולה שנסחרת בנאסדק. הם סיפרו לי שהם השתמשו ב-AI הזה בשביל לחפש פרצות אצלם ברשת. עכשיו גם את זה הוא עושה, AI סורק לך את כל הרשת ומחפש פרצות אבטחה. ה-AI גילה להם 24,000 פרצות חדשות. עכשיו, על 24 פרצות, אתה עכשיו לא ישן יומיים שלושה בשביל לטפל בזה מהר. על 24,000, אתה אומר, שיט, אני לא במשחק, אין לי דרך בכלל להתמודד עם זה. AI יודע גם לכתוב את התוכנה שתנצל ותפרוץ דרך ה-24,000 פרצות האלה. עכשיו הקרב הוא בין הטובים והרעים, ואני אפילו לא סגור מי זה בדיוק הטוב והרע, אבל אני כן יודע, ועל זה התפטר עכשיו החוקר ההוא מאנתרופיק, והוא אמר בצדק, תשיבו, החברות והמדינות לכודות במרות לייצר את הטכנולוגיה הכי טובה, בלי שהם עושות מספיק אמצעי הבטחה והגנה.
1: כן, כי הם יודעות שהרי הסינים והאמריקאים עכשיו נמצאים במרדף, ולכן גם הממשלים שלהם כל כך שזורים בתוך הפרויקטים האלה. הם מממנים אותם, הם מבינים שמדובר פה במלחמה הבאה, וזה חתיכת אירוע, וזה קורה כל כך מהר, ואין לנו מה לעשות, אלא להתפלל לאלוהים שבשמיים שיהיה בסדר, ולכן הבאנו את האייטם הבא, בדיוק על זה. זה כל מה שיש לי לומר. דרור גלוברמן.
12: שמחתי לקרום.
1: תודה רבה.
2: רגע.
12: יום רגוע שיהיה לכם.
2: רצינו לשאול על... אני כזה כמה מהשינה. מהשינה.
1: היא רצתה לשאול על האייפון, אבל אני לא יודע אם יש לנו זמן. אין לנו זמן לאייפון.
2: לא צריך, בסדר. יש לנו את דרור. אני אוהבת את דרור גלוברמן. גבר החלומות.
1: פחד אלוהים.
2: תודה, דרור.
12: ביי.
1: מה העניינים? צופית.
19: מה, כל
1: בסדר,
19: מה
1: העניינים? פחד אלוהים, אנחנו כולנו הולכים למות.
2: אני אגיד לכם מה, אני רציתי לעשות שנייה של ברייק לפני השיחה עם צופית, כדי להכניס את השיר הבא, וצופית, אחרי זה תגידי לי אם כבר נמאס לך, או שאת עדיין מתרפקת מהיופי הזה.
19: לגמרי מתרפקת מהיופי.
2: ידע.

0: לא נעים לי להוריד את זה טיפה, איזה מילים יפות, איזה כיף, ואיזו אהבה יפה.
1: לא, וגם הקול הזה, איך אפשר לעמוד בפניו? איך אפשר לעמוד בפניו?
2: אי אפשר לעמוד בפניו.
0: את עוד מתרגשת?
2: גם כששר את התקווה, אי אפשר לעמוד בפניו.
0: את עוד מתרגשת מהטקסט הזה?
2: אנחנו, את יודעת, אנחנו מבשלים עכשיו את המבשלים. תמיד שאנחנו מבשלים בחגים ובמש אישי, אני שמה מוזיקה ואנחנו... אז היום שמתי את הפלייליסט שלו. אומר לי, מה, שם פלייליסט שלי? אני לא מבינה.
0: כמה את אוהבת אותו שיש לך כוח לשמוע אותו בכל התצורות, גם כשהוא מדבר וגם כשהוא שר. זו אהבה אמיתית למעשה. אז צופית, את בעצם הולכת להשתתף בפסטיבל שערי ליבך בספרייה הלאומית, ערב של שיחות ולימוד ומוזיקה וכתיבה וסיורים סביב תפילת נשים. אז קודם כל בואי תספרי לנו על הפסטיבל הזה, 16 בספטמבר.
2: וכמו שאמרת, זה פסטיבל שאני חושבת שהוא מתעסק בתפילה. יש שם הרבה מאוד מופעים, יש סדנאות, יש כל מיני מפגשי לימוד, סיורים שמוקדשים לתפילה של נשים לאורך כל הנשים. ואת יודעת, נשים ככה מוזמנות לשוטט ולקור את האירועים שבא להן. ואני, החלק שלי, אני בסוף החלק שלי אני מראיינת את... אני לא מראיינת, לוקחת את המילים חזרה. אני נכנסת לשיחת נפש עם רות בניי. עכשיו זה מעניין, כי רות ואני לא באמת מכירות, אבל אני מכירה את כל הקרובים שלה, ויש לי גם קשר מאוד מיוחד איתם, ותמיד במפגשים ביני לבנה משהו בנשמות שלי, לפחות בנשמה שלי, התחבר אליה. וככל שאני שומעת יותר, וככל שאני מכירה יותר את הסיפור, אני גם מצליחה להבין למה.
1: זהו, יש שם הסיפור הרי עם רות בניי, אשתו של אביתר, היא התגיירה למענו, והפכה להיות הרבה יותר אדוקה ממנו לאורך השנים.
2: נכון, היא התגיירה, אני לא יודעת אם למענו, היא התגיירה נקודה. היא אומרת שהיא כל הזמן קיבלה סימנים שזה אין לה דרך אחרת. והיא מספרת סיפור מוסלע על הבחירות שלה. אבל אתה מרגיש את ההתמודדות שם, ואתה... יש איזה עומק, יש איזה ניקיון. כל מי שפוגש אותה, את רות, תמיד אומר שהיא בועקת, שהיא זוהרת, יש לה...
0: שהיא יפה כלבנה.
2: שהיא יפה ומיוחדת, אבל באמת יש בה איזה בועק פנימי. ובשבילי זאת הזדמנות להיפגש עם הזוהר הצפוני הזה, זה כיף.
1: תגידי, אבל יש גם שאלות מורכבות על תפילת נשים, כי מצד אחד יש משהו... אני לא יודע, אני מסתכל על הממסד החרדי בעיקר, הם מנסים להעלים נשים מהמרחב, מהמקום, ואז אתה שואל איך זה מתבטא בתוך התפילה, מהלימוד אגב גם.
2: אני מסכימה איתך שיש גם הרבה מאוד בעיות, ולא נראה לי שאנחנו רוצים ללכת לשם.
1: לא, אני מניח שיש חיים שאני לא מכיר, לשם כיוונתי, כי אני מניח שיש, אני רואה את הסיפור הזה מבחוץ, ואני מניח שבפנים זה נראה קצת אחרת.
2: אנחנו, אז זה מה שאני רוצה להגיד לך, בשורה התחתונה, אם אנחנו רגע נתפס עכשיו לסטיגמות ולכל הדברים האלה שאנחנו גם מבועטים ומבועלים, העניין הפמיניסטי בתוך העולם החרדי, הכפייה הדתית, כל הדברים האלה, אז אתה יודע, שיחה תלך למקום אחר. אני חושבת שהפסטיבל הזה מתעסק בחלק המבורך של התפילה. בתפילה יש המון כוח. את יודעת, אם אני לא חזרתי בתשובה, אני אישה חילונית שמחוברת לקבלה ולזוהר ולטניה ולליקוטי מוהר"ן ולקברי צדיקים ולכל הדברים האלה מגיל מאוד מאוד צעיר, ובכל זאת אני לא חרדית ואני לא דתייה.
1: ולנו נשאר 10 שניות גם להודות לך וגם לומר תודה לכל מי
0: שנה טובה צופית
1: עבד על התוכנית. תודה רבה צופית.
3: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: בחסות המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
6: הבית של החיילות, קלי צהר.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: ידעת שהדג הכי מבוגר בעולם הגיע לגיל 226?
8: וואו, מעניין.
9: אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. מחר, ערב ראש השנה, ב-4 אחרי הצהריים, בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל החג. ב-6, שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור להופעת האלבום סיפור אופטימי. וב-10 בלילה, רדיו נובלה.
10: מדברים על תקופה שבה הרצה הייתה ברחוב, באמת. היא מקבלת איומים, היא שפוגעת בילך.
9: דור סגל על בוקרק ורפאל יפרח מציינים 25 שנה לטלנובלות הישראליות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, לוסי האריש וג'קי לוי.

0: גלי צהל, השעה 11. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית. מורה בן 40 נורה לעיני תלמידיו במגרש חנייה של בית ספר במועצה המקומית חורה בנגב. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב בינוני, כשהוא סובל מפציעות חודרות. פרשת פרינוק. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד יאן שמלה, שיואשם כי החדיר חומרי הרדמה למחיות הפירות של החברה. סגניצב עדי מזרחי בוארון, קצינת אגף החקירות והמודיעין של מרחב ציון במחוז ירושלים, אמרה בגלי צהל, המניע לא ברור, שמלה פעל לבדו.
1: אין לו קשר ישיר לתינוקות, ולכן זה בכלל מעלה את רמת החשד שלנו, ואנחנו מבינים שהוא אישית צורך חלק מאותם חומרים. המניע לאותו עניין הוא לא היה לנו כחוקרים ברור, אנחנו כן מבינים שהוא פעל לבדו, והוא פשוט החליט להכניס על דעת עצמו את אותם חומרים.
0: איראן רכשה מסין מערכות הגנה אווירית בשווי מיליוני דולרים במסגרת מנגנון דמוי סחר חליפין, בו איראן מכרה לסין נפט וקנתה ממנה סחורות כדי לעקוף את העיצומים שהוטלו על הנפט האיראני. מקורות אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס שבג'ין שימשה כגלגל הצלה פיננסי לטהרן, וכי האיראנים רכשו מהסינים תרופות, כלי רכב וציוד תקשורת. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מציינת שהעיצומים הכלכליים שהטילה ארצות הברית על איראן השפיעו רבות על מצבה הכלכלי של טהרן. עיצומים שבסין גינו שוב ושוב וטענו שהם עיצומים מערביים חד צדדיים ובלתי חוקיים. רצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. בימים האחרונים נעצר אחיו של החשוד המרכזי בחשד שסייע לו להימלט לאחר הרצח. כתבנו יובל ישראלוב מוסר כי היום הוא יובל לבית המשפט לדיון בהערכת מעצרו. עד כה נעצרו שלושה חשודים בפרשה. מגן דוד אדום מסכם את שנת תשפ"ה. פייבב. 67,624 נפגעים נזקקו לטיפול רפואי בשנה החולפת. כמו כן, מגן דוד אדום העניק טיפול ל-229 מבוגרים וילדים שנמשו מהים, מבריכות וממקורות מים שונים לאחר שטבעו. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
4: עכשיו בגלי צהל, לוסי אהריש וג'קי לוי.

0: המעמולים כולם.
1: כל סיני ווינטי סלם.
0: כל סיני ווינטו סלמין, יפה מאוד. זאת הברכה, כל שנה אני לא אפסיק לומר את זה, שזאת הברכה שאצלנו ברכו בבית, גם שאף אחד לא דיבר ערבית. בראש השנה ברכו אצלנו את הברכה הזאת, שבאמת ברכת חג, נכון?
1: נכון.
0: שמתפקדת גם בעולם ה... הערבי, והלוואי, הלוואי שיבוא יום ובו במערכת היחסים בין שני העמים המסוכסכים האלה.
1: אמן.
0: נכון, יחפשו את המעמול, וחגים לא יהיו הזדמנות לפתוח במתקפה, אלא דווקא לפרוץ בברכות.
1: אתה יודע, אני רוצה לתת לך את הפן החיובי. ממה שקרה
0: של מה?
1: פה, של החשיפה של שלומי אלדר, ושיצא בעיתון הארץ, ורות יובל.
0: תקשיבי, אני פגשתי אותו אתמול, הייתי ב... לא אתמול, מתי זה? בקיצור, הייתי באולפני רביב דרוקר, אשר בערוץ 13, והוא הגיע להתראיין, ואמרתי לעצמי, בוא נה, אני מהאחרונים שרואים אותו ללא מאבטחים.
1: עכשיו תקשיב, החשיפה הזאת הוכיחה, ותכף אנחנו נדבר על החשיפה של, באמת, לא ידעתי, לא שמעתי, איחוד האמירויות לא מכחישים דרך אגב, ואם יש משהו שאני בטוחה ששלומי יודע, זה שלא מתעסקים עם כבוד ערבי, בשום צורה,
0: כן.
1: ואם לא, אתה אומר משהו
0: נכון,
1: בשם...
0: נכון, באמירויות לא מכחישים, מצד ארצות הברית זה מורכב, נכון? כי מצד אחד... ראש ה-CIA לשעבר, שהיה אז בתפקיד, הבנתי שהוא אישר, ומצד שני בלינקן, שר החוץ, הכחיש ואמר שהכל הבל ורוח.
1: כן, ומצד שני ברק רביד הביא בעצם גורם בכיר שבאיחוד האמירויות שאמר שהשיחה אכן התקיימה, אבל אתה יודע, אני אומרת, בוא רגע שנייה נסתכל על התמונה הגדולה, על דבר חיובי מזה. אתה יודע, הרי אני לא צריכה להגיד לך את היחסים האחורים בין הערבים ליהודים.
0: על מה את מדברת?
1: לאורך השנים. לאורך השנים. אבל פתאום אתה מבין שהערבים האלה, האויבים, אלה שאי אפשר לחיות איתם פה, אלה שאי אפשר לחיות איתם בחוץ, אי אפשר... ניסו להטריע בפני מדינת ישראל פעמיים. פעם אחת המצרים, ופעם אחת בייחוד האמירויות, ולהגיד חברים, עומדים לתקוף אתכם. חברים, עומד לקרות משהו.
0: קודם כל...
1: תכינו את עצמכם.
0: תראו, זה קרה כבר במלחמות עבר מפורסמות מאוד, וזה מדובר אין סוף. אני לא חושב שזה
1: לעצמך,
0: תמיד נעשה מתוך דאגה,
1: זה לא, זה לא
0: דאגה
1: משנה, חברית. אבל זה לא משנה. זה לא משנה אם זה נעשה מתוך דאגה חברית או לא חברית. הייתה להם אפשרות לעמוד מהצד ולהגיד שימותו, שישרוף אותם, שיגמור אותם.
0: כן, כמו שאומרים אצלנו, שיהיה בהצלחה לשני
1: כן,
0: הצדדים.
1: כן, לשני הצדדים. אבל לא. המצרים שיש לנו איתם הסכם שלום, מה האינטרסים שלהם? אין בעיה. גם לנו יש אינטרסים, זה לא שאנחנו מתים על השכנים שלנו, אוקיי? אבל מה האינטרסים שלהם? באו ואמרו, חברים תתעוררו, קורה משהו. והאמרתים, שאנחנו רק בהסכמי אברהם איתם, אוקיי? לא הרבה שנים, מתעוררים ומרימים טלפון ואומרים, לפחות על פי הפרסום, הולך להיות זלזל. זלזל במושג, ואני מדברת על זה כבר כמה ימים, רק זלזל, לכל אדם מוסלמי, דרך אגב, אני שומעת את עצמי 3 פעמים, אוקיי, אבל לכל אדם מוסלמי, כשהוא שומע את המילה זלזל, הקישור הישיר...
0: יכול להיות שהמילה זלזל היא מייצרת את האקו הזה ששמענו...
1: יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. המילה זלזל מקושרת באופן ישיר לסורת זלזל בקוראן, שזאת אחת הסורות האחרונות בקוראן, וזה סורה שמדברת על יום הדין. זה סורה שמדברת על זה שהאדמה תפתח את פיה והאדמה תרעד ואנשים ייצאו קבוצות קבוצות ומי שעשה טוב יקבל טוב ומי שעשה רע יקבל רע וכל זה בפני האל וכשמישהו כמו יחיא סינואר משתמש במילה הזאת זלזל
0: כן.
1: מישהו פנאט איסלאמיסט רוצח המונים, משתמש במילה הזאת זלזל, ואין אף אחד בצד שלנו
0: שמבין
1: את האירוע הזה.
0: שאלה בערבית, רגע, שאלה בערבית. גם כשאומרים רעידת אדמה במובן הכי חילוני, הכי יומיומי, פקדה רעידת אדמה את בוסניה, שאת יודע, גם משתמשים במילה זלזל, או זו מילה שהיא באופי שלה, מילה מעולם הקוראן והעתיקות והתפארת.
1: כשאתה, קודם כל, המילה מגיעה מהעתיקות של זלזל, מהקוראן עצמו.
0: כן.
1: עכשיו, במיוחד, למה זה חשוב לדעת ערבית? למה אנחנו כל הזמן מדברים על ידיעת שפה? כי לדעת ערבית זה לדעת נרטיב, זה לדעת סאבטקסט, זה להבין מאיפה המילה מגיעה. זה לא מה המילה, אלא מי אמר את המילה. אני כשראיתי בני האל, וכשמישהו כמו יחיא סינואר משתמש במילה הזאת זלזל, מישהו פנאט, איסלאמיסט, רוצח המונים, משתמש במילה הזאת זלזל, ואין אף אחד בצד שלנו שמבין את האירוע הזה.
0: שאלה בערבית, רגע, שאלה בערבית. גם כשאומרים רעידת אדמה במובן הכי חילוני, הכי יומיומי, פקדה רעידת אדמה את בוסניה, שאת יודע, גם משתמשים במילה זלזל, או זו מילה שהיא באופי שלה, מילה מעולם הקוראן והעתיקות והתפארת.
1: כשאתה, קודם כל, המילה מגיעה מהעתיקות של זלזל, מהקוראן עצמו.
0: כן.
1: עכשיו, במיוחד, למה זה חשוב לדעת ערבית? למה אנחנו כל הזמן מדברים על ידיעת שפה? כי לדעת ערבית זה לדעת נרטיב, זה לדעת סאבטקסט, זה להבין מאיפה המילה מגיעה. זה לא מה המילה, אלא מי אמר.

0: קוט של זלזל מהקוראן עצמו.
1: כן.
0: עכשיו, במיוחד, למה זה חשוב לדעת ערבית? למה אנחנו כל הזמן מדברים על ידיעת שפה? כי לדעת ערבית זה לדעת נרטיב, זה לדעת סאבטקסט, זה להבין מאיפה המילה מגיעה. זה לא מה המילה, אלא מי אמר את המילה. אני כשראיתי את הטקסט של שלומי אלדר בארץ, והמילה, ואני בן אדם חילוני לחלוטין, והמילה זלזל קפצה לי מהטקסט, הדבר הראשון שהלכתי אליו זה לסורת הזלזל.
1: שזה היה בכלל ההפטרה של הבת מצווה שלך.
0: מה, זה בטח ברור. אבל אתה מבין שבעצם כמה גם המחדל, ברגע שהמילה זלזל הופיעה בפעם הראשונה מול עיני השבק, ואף אחד בשבק לא הבין שכשיחיא סינואר אומר את המילה זלזל, יש לזה משמעות כפולה ומכופלת.
1: מעניין מאוד.
0: זה מחדל עוד יותר גדול.
1: אבל תקשיבי, זה קצת סותר את מה שאת אמרת בהתחלה. כי לפי הסיפור הזה, יחיא סינואר רצה שהאיום הזה יגיע אלינו. כלומר, יותר ממה שהיה חשוב לו להפתיע את ישראל, היה חשוב לו לאיים על ישראל ולהתאבר.
0: או, אז אני שאלתי מישהו מומחה יפה.
1: אם אתה רוצה, כי מצד אחד אמרו שסינואר רצה להרדים אותנו, ומצד שני פה נאמר שסינואר עשה ממש מאמצים כדי שישראל תדע שמחכה לזלזל. או, איך את מסבירה
0: אז,
1: את זה?
0: אז אני אגיד לך מה. אני חלקתי את מחשבותיי עם יוסף מחפוד לוי. למי שלא מכיר מי זה מיוסף מחפוד לוי, יוסף מחפוד לוי הוא חוקר השפה הערבית. באמת, כדאי לכם ללכת לעמוד פייסבוק שלו ולעמוד אינסטגרם שלו. הוא באמת, הוא בחור, הוא חבר, אחד החברים הטובים של צחי, בחור שבא מרקע, הוא כמובן הוא תימני בערבית, הורים כן. תימנים, יודע את השפה הערבית על בוריה יותר טוב ממני, אני לומדת איתו, וכשניהלתי איתו שיחה, הוא אמר לי, לוסי, זה בדיוק כמו שאנחנו אומרים. זה, קודם כל, אמרתי לו, יכול להיות שאולי יחיא סינואר מאוד רצה שאנחנו נדע, אולי בסתר ליבו הוא רצה, אולי בצורה כזאת או אחרת שאנחנו נעצור אותו. הוא אמר לי, לא, הוא כל הזמן דיבר ככה. הוא כל הזמן מדבר ככה, ולא רק שהוא כל הזמן דיבר ככה, הוא גם, אנחנו יודעים את אופיו הרצחני של יחיא סינואר. ובמידה מסוימת הוא רצה לשים את זה על השולחן, שבעצם אני, לא מעניין אותי שום דבר, אני בסוף אגיע איתכם ליום הדין. ואם אתם לא מקשיבים, אז תקשיבו. והוא אמר את זה פעם אחת, ופעם שנייה. ג'קי, ובנאום שלו אחרי מבצע שומר חומות, וזה אתמול הסב את תשומת ליבי יוסף, שבנאום שלו אחרי שומר חומות הוא אומר, הוא הביא את סיפור מלכת שווה בפני ההמונים בעזה, ואז הוא דיבר
1: ממש להתקדם
0: כן,
1: פה,
0: לא, ואז אני רק אגיד לך שבמשפט כן. הוא מסכם את זה ואומר, חברים, הם חושבים שהם יכולים לקנות אותנו בכסף, אותנו לא קונים בכסף, בסוף יום הדין יגיע.
1: כן.
0: זאת אומרת שיחיא סינואר הכין את זה ושם את זה על השולחן, זה פשוט אנחנו שסירבנו לראות, ואני אומרת שלפחות מה שמנחם אותי בדבר הזה, שהשכנים שלנו, הערבים, הסו קולד אויבים, באו ואמרו לנו כמה פעמים, תתעוררו על החיים שלכם. אנחנו פה איתכם, אנחנו שומעים משהו שאתם לא שומעים. שימו לב.
1: כן. כן, שאלת למה לא העירו אותי ובן אדם, מה לך נרדם, זה בדיוק הסיסמאות, לא סיסמאות, המשפטים הקדומים שמלווים את כל אווירת חגי תשרה, ובוודאי את ראש השנה ויום הכיפורים, ואנחנו כהרגלנו בחגים האלה רוצים לדבר עם אנשים שברוח, ואיתנו מיכה גודמן. איש, אין הרבה אנשים בדור הזה שאפשר לומר שהם חיברו שבעה ספרי עיון רבי מחר, נכון? אין הרבה ספרי עיון רבי מחר, אז מיכה גודמן הוא אחד היחידים מהסוג הזה, והם מגיש הפודקאסט מפלגת המחשבות, פודקאסט שמי שעדיין לא מכיר אותו, חבר'ה, תסגרו על עצמכם, מה קורה? באמת, למה אתם מאזינים כשאתם נוסעים? שלום למיכה גודמן.
2: היי, שלום ג'קי, שלום לוסי, מעניינים.
0: שלום, שלום. והנה אנחנו בפתחה של שנה חדשה, עברית חדשה. ואתה יודע, בסוף אנחנו רוצים, לפחות אני חושבת, אני כבר לא, אני באתי תחושת זמן, אבל זה ראש השנה הראשון שבעצם כל החטופים, והחזרנו את כל החטופים והחללים הביתה.
2: נכון.
0: איך מתחילים מפה?
2: אז... מה שמוזר במסורת היהודית

0: יצא שאין לנו ראש שנה אחד, יש לנו שתי ראשי שנה.
1: כן.
2: לפי מסכת ראש השנה יש לנו ארבעה.
0: יש לנו ארבעה, נכון, אבל באמת של החיים, ג'קי, אם תשאל מה ראש השנה של התלמוד, זה תשרי. ומה ראש השנה של התנך? זה ניסן. ומכיוון שהיהדות זה מסורת שיש לה שתי ספרים, כמעט שתי דתות הייתי אומר, התלמוד והתנך יצרו את המסורת שלנו של היהדות, זה שתי לוחות שנה שונים, האחד מתחיל בניסן, השני מתחיל בתשרי, ושתי, ולהיות יהודי זה לחיות בשתי לוחות, בשתי, יש לך שתי ראש השנה. ואנחנו יודעים משהו ברמה הסוציולוגית, פילוסופית, על מה זה אומר מתי ראש השנה שלך. אני אדגים את זה רגע. נניח במהפכה הצרפתית, הם החליטו שזמן האפס, השנה הראשונה, זה עכשיו. עד המהפכה הצרפתית היינו לפני הספירה, הם ניסו של זמן האפס, זה עכשיו המהפכה הצרפתית. או אתן לכם דוגמה אחרת.
2: לא הצליח
0: להם. לא הצליח להם. אבל מוחמד רזה שאה, ניסה להגיד בשנות ה-70, קצת לפני המהפכה, זה חלק מה שהצבן את האיסלאמיסטים באיראן, שזמן האפס זה לא ההיג'רה של מוחמד, שזאת אומרת שעכשיו השנה היא 1200 ומשהו, זאת אומרת שנת האפס זה לא האיסלאם, אנחנו בשנת 2500, ניסה להגיד מוחמד רזה שאה לאיראני, בשנות הלוח השנה של איראן, 2500 זה אומר שזמן האפס זה לא מוחמד, שמאגר לאלמדינה, זמן האפס זה קורש שעולה למלכות. וזאת אומרת, הוא מנסה להגיד לאיראנים, אתם לא מוסלמים, אתם פרסים. זאת אומרת, השאלה מתי זה ראש השנה, זה לא שאלה מתי אתה, זה שאלה מי אתה. זה השאלה של הזהות שלך. והמסורת היהודית מספרת לך, כשהיא מספרת לך שראש השנה זה ניסן, היא כאילו אומרת לך, כשעם ישראל נולד, אז הזמן נוצר. עד אז אנחנו לא סופרים. וכשהיא אומרת לך שראש השנה זה תשרי, היא אומרת לך, כשהאנושות נולדה, כשהאדם נוצר, אז אנחנו מתחילים את הזמן. זאת אומרת, ראש השנה...
2: אבל מיכה, כל מי שעושה קידוש, כי אני כאילו עושה קידוש סדרתי כבר הרבה שנים, אנחנו אומרים בלי להתבלבל בזה אחר זה, זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים. זאת אומרת, כל דבר אצלנו הוא בעת ובעונה אחת, גם אוניברסלי, בריאתי, קוסמי, וגם מאוד מאוד לאומי שמתעסק בשלו.
0: זה, אנחנו ממזגים, כמו שאתה, זה, לחיות בשתי ראשי שנה, זה לחיות בין ויאן, של הומניסטי, אוניברסלי, אני חוגג את היום הולדת של האנושות, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, זה אמפתיה עם כל האנושות, ופסח, אותנו הוא גאל, אותם לא, הוא פסח עליהם, הוא פסח עלינו, הוא הרג אותם. אנחנו, זה לחיות בנרטיב מאוד לאומי ייחודי, ומאוד, עכשיו, זה המשמעות של לחיות בשתי ראשי שנה, וכמו שאתה, כל המסורת היהודית, כל קידוש, אתה מתורגלים בקידוש, ממזג את הין ויאנג הזה פנימה. עכשיו, המסורת שוצלת לנו את זה בתודעה, לא בטוח שהתודעה שלנו יודעת לקלוט את זה. כי התודעה שלנו היא כל כך בינארית, אנחנו, כמה מספרים לנו שכדי להיות הומניסט אוניברסלי, כאילו נניח, אתה צריך להשיל מהצלחת...
2: השאלה היא כמה מצליחים באמת לעמוד בזה, אתה יודע, הדרישה הזאת לחיות בתור מה שאתה קורא לו יפה, אינג ויאנג יהודי כזה, של להיות גם שם וגם פה, אני לא חושב שכולנו מיטיבים לעמוד באתגר המאוד יומרני הזה.
0: תראה, המוח שלנו הוא עשוי באופן בינארי, והרשתות החברתיות רק מגבירות את האופי הבינארי. זה או-או. זאת אומרת, מספרים לך נניח הפרוגרסיביים, שכדי להיות, כדי להיות אוניברסליסט, חלק ממשפחת האדם, הומניסט, אתה צריך להשיל מעצמך את הזהות הצרה הלאומית, האתנית שלך, ואנחנו גם מכירים את האינסטינקט ההפוך, שכדי לבטא פטריוטיות, השתייכות לאומית, אז אני לא יכול שיהיה לי אמפתיה עם עמים אחרים, עם האנושות, אני לא יכול. זאת אומרת, אנחנו, המיינד הבינארי שלנו עושה מה שלדעתי בקבלה מכונה קיצוץ בנטיות, תהיה דבר אחד, ולחיות שתי לוחות שנה, שתי ראשי שנה, לחגוג יום הולדת לאנושות ולחגוג יום הולדת לעם שלך ופטריוטיות, וזה כמובן, זה אתגר, אתה צודק, זה כאילו אתגר אדיר שהמסורת הסיבה לתודעה שלנו, והתודעה שלנו מתקשה לעמוד באתגר, זאת אומרת, זה אתגר תרבותי לאומי שהוא למתקדמים.
2: לוסי, רציתי לשאול.
3: אני, אתה יודע, אנחנו בכל זאת בפתחה של תקופה, איך נגיד, תקופה מאתגרת. ראש השנה, אתה יודע, מגיע ויום כיפור וכולי, מגיעים לפני בחירות שאפשר לסמן אותם. תחת, אולי, אני נגדיר את זה מלחם, על סף מלחמת אחים, אני לא רוצה להיות מורבידית, אבל על הקרע הכי גדול שהיה פה מזה המון זמן. והשאלה איך אנחנו בעצם בפוליטיקה שכל כולה רצונה הוא בעצם להוריד אותנו ולפלג בינינו ולא לשים אותנו באותה מקום. בוא תגיד לי למשל איך, למה אנחנו כל כך צינים כלפי אנשים כמו בני גנץ למשל, שבאמת בא ואומר, אחרי הבחירות זמן אחדות, אחרי הבחירות זמן שלום, אחרי הבחירות, ובאמת, כולנו שומעים את זה ואומרים, באם עם אמא שלך, די. די!
0: כן.
3: די עם האירוע הזה.
0: כן. תראי, זה כדי להבין את השערה ואת ההתפרקות שיש היום בחברה הישראלית, אגב, העונה החדשה שמפלגת המחשבות שעלתה אתמול, אנחנו מתחילים אותה מתפרקים, כדי להבין את ההתפרקות שיש בחברה הישראלית, צריך לראות מעבר לחברה הישראלית. כי זה כמו, נכון, יש התחממות גלובלית. יש אל ניניו. אל ניניו זו תופעה אקלימית גלובלית, שגורמת לך, מצד אחד, יש שיטפונות בפרו, גלי חום מטורפים בצפון אמריקה, שיטפונות באוסטרליה, זו תופעה אקלימית גלובלית. ואז אתה שואל, רגע, למה ספטמבר ועדיין חם בישראל? מה הבעיה בישראל? דוד, יש אירוע אקלימי גלובלי, ישראל היא חלק מהגלובוס. עכשיו, כמו שיש אירוע אקלימי גלובלי, ואי אפשר להבין את האקלים הישראלי בלי להבין את האקלים הגלובלי, אנחנו במשבר אקלים פוליטי גלובלי. אמריקה מתפרקת מול העיניים שלנו, כך גם ארגנטינה, כך גם ברזיל, גרמניה משתגעת, ה-AFD מקבל 46% במחוז, ה-AFD זה היורשים של הנאו-נאצים, מקבלים, אתה שואל, אנחנו במשבר אקלים פוליטי גלובלי, וכיתוב פוליטי, והתרסקות של כוחות מתונים, כמו הבני גנצים, לא רק בישראל, אלא גם בצרפת, באנגליה ובאמריקה, זה אנחנו באירוע גלובלי, ולא נוכל להבין את מה שמקומי, בלי שנבין את מה שגלובלי. ואגב, זה הקטע של ראש השנה. ראש השנה זה יום הולדת לאנושות, זה הזמנה של אנשים להוציא, אנחנו נורא, הראש שלנו הוא בתוך ישראל. בצדק, אני לא מתנשא, כאילו זה חוכש 3 שנים של מלחמה, מריבה פנימית גוברת, בחירות קריטיות, המוח שלנו בתוך ישראל, אבל ראש השנה זה הזמנה להרים את הראש מעל הסיפור המקומי שלנו, לראות את הסיפור הכלל אנושי, ולראות שהאנושות נמצאת במצב שברירי מאוד. אנחנו מקרה פרטי של משבר גלובלי, יש AI, יש משבר פוליטי, ואז, מכאן אני רוצה לענות לשאלה שלך, לוסי. אם נסתכל, מה, ואם נמקד רגע בכל הציביליזציה המערבית, בירת המערב זה ארצות הברית. ואם נסתכל רגע על האופן שבו הפוליטיקה האמריקאית עובדת היום, אנחנו נגלה שהעתקים גנריים שלה קיימים בהרבה מדינות, וישראל היא סוג של העתק גנרי של המשבר הפוליטי האמריקאי. ובאמריקה, יש לנו זמן להיכנס לזה רגע אחד?
3: אפשר,
2: אנחנו
3: כן,
2: צריכים בקצרה. לסיים למען האמת, אבל בוא, אתה אלוף בלקחת ספר שהוגה דוד גרמניה כותב ב-500 מילה, מיכה גודמן בחצי פסקה.
3: חצי עמוד.
2: כן.
0: אז ככה, תשאל תומך טראמפ מי בשלטון. הם יגידו לך, השמאל בשלטון. ויש הוכחות, הוא שולט באקדמיה, הפרוגרסיבים, האליטה, המשכילה, באקדמיה, בתקשורת, בדיפ סטייט, בפרקליטות, וזה השמאל בשלטון, אנחנו החלשים, אנחנו הקורבנות. תשאלו, מתנגד טראמפ, מי בשלטון? אני אגיד, לא רק שטראמפ בשלטון, הוא דיקטטור, אין חוקה, אין מעצורים, אין בלמים. פעם התווכחנו על מי צריך להיות בשלטון. עכשיו אנחנו מתווכחים על מי עכשיו בשלטון. וכל צד יש תמונת דומה מאוד השני. אני החלש, הצד השני הוא החזק, אני הקורבן, הוא זה שבשלטון. ותסתכלו על התמונה האמריקאית, ואתם תגלו שהעתקים גנריים יש לזה בכל העולם, גם בישראל. אנחנו במשבר מנטלי. אנחנו במשבר, זאת אומרת, יש...
3: אין מספיק פסיכולוגים, אין מספיק פסיכולוגים שיכולים לטפל כרגע במשבר המנטלי. ולא הכנסתי את ה-AI, מיכה. ועדיין לא הכנסתי את ה-AI.
2: אנחנו חייבים לסיים, מיכה.
0: אנחנו באירוע ענק שהוא לא מקומי, כדאי לשים לב לזה. אנחנו באירוע ענק, נוכל להבין את המקומי רק אם נהיה קצת ראש השנה, קצת עם הראש.
2: אם נהיה לראש ולא לזנב, אם באמת נעבוד עם הראש ולא נזדנב, תודה רבה למיכה גודמן.
3: תודה רבה, מיכה.
2: תודה רבה.
3: תמיד תענוג. ואם אנחנו מדברים על...
2: מצד אחד דיברנו על הדברים היפים ביהדות, על הרצון להרים את הראש ולחשוב אוניברסלי, גם לשקוע בצרות הפרטיות שלך על צבר,
3: המילה היא לחשוב.
2: בדיוק, אבל איך נעשה את זה אם כרגע אנחנו לא, לא רק שלא מובילים את מבחני הפיזה ואת ההישגים של תלמידינו, אנחנו מתחת לממוצע. מה יהיה עם זה? איתנו דוקטור גלי נהרי, מנכ"לית תנועת הרבעון הרביעי ולשם שעבר סמנכלית במשרד החינוך. שלום לך.
3: היי גלי.
4: שלום, שלום.
3: קודם כל אני מבינה שהחלטת, טוב, הוחלט סופית שאתם לא רצים בבחירות האלה, אבל אני מניחה שאתם ממשיכים בעשייה החברתית שלכם.
4: בדיוק יש את התנועת הרבעון הרביעי, והיה ניסיון באמת להקים מפלגה ברוח תנועת הרבעון הרביעי, שכרגע לא תרוץ, אבל אנחנו לטווח רחוק.
3: לדווח החוק, אז בואי באמת נדבר על ענייני הדווח הרחוק, מבחני הפיזה, מבחני המיצב שיצאו האחד אחרי השני, בניסיון אולי לטשטש את הכישלון, אוקיי? שאת, אני אומרת את זה בחיוך, אבל זה כל כך מדאיג שהילדים שלנו חושבים שבית הספר לא תורם להם כלום. שהילדים שלנו נמצאים מאחור בהבנת הנקרא ובקריאה. בכתיבה קריאה. שהילדים שלנו נמצאים מאחור בכל מה שקשור למדעים. שהילדים שלנו הילדים שלנו עבודים. הילדים שלנו עבודים.
2: כן, הם עבודים, גלי.
4: אז באמת המבחני הפיזה הם מטלטלים, זהו, זה לא רק פדגוגית, אני חושב שהסיפור באמת, גם כשאנחנו רואים התדרדרות של 20 שנה בנתונים שלנו, זה בעצם מבחן שעובר בכל ה-OECD, ואנחנו רואים שאנחנו צונחים מתוך 38 מדינות למקום 33, גם במתמטיקה וגם במדעים, צניחה אדירה בקריאה. אני חושבת שבאמת הסיפור, מעבר לזה, הנתון גם של השליש של התלמידים שרואים בבית ספר בזבוז זמן פדגוגית, שאומרים, הדבר הזה פשוט לא רלוונטי לחיים שלנו, ובעיני זה מאוד מתכתב גם לציבור חסרי המורים. 50% מהתלמידים שעשו את הפיזה, המנהלים שלהם מעידים שהם נפגעים מזה שיש להם מורים לא מוכשרים או מורים חסרים, וזה משקף באמת תמונת מצב עגומה מאוד על מה שקורה היום במערכת החינוך, ועל ההתדרדרות שלה, שבסוף אנחנו רואים, זה, אגב, האסטרטגיה של מדינת ישראל להצליח ולסגסג, זה ההון האנושי שלה. ואם המערכת הזו לא מצליחה להצמיח את הבוגרים שלה להיות אזרחי מופת של מדינת ישראל, אנחנו בבעיה.
2: אבל לא רק תלמידים אומרים שבית הספר לא תורם להם כלום, גם מומחים לחינוך וגם אנשים מתוך המערכת אומרים כבר הרבה שנים, עד כמה שזכור לי, שאם המערכת לא תעבור שינוי דרסטי, ועד שהיא לא תעבור את השינוי הזה, היא באמת, באמת מבזבזת את הזמן ואת האנרגיה ואת הכסף.
4: זה לגמרי, אומרים, מערכת חסינה לשינויים. כל שר מגיע, מנסה לעשות רפורמות שהן פשוט פלסטרים, שמנסים כל פעם לעשות עוד איזה השלמה של איזה משהו, מוסיפים שעות, זה לא עוזר שמוסיפים שעות אם אין מורים. כל הדברים האלה זה פשוט לא נוגע בסוגיות העומק של מה שצריך לקרות במערכת החינוך. והסיפור הוא, בעיניי, אגב שיחתכם גם קודם, איך אנחנו לומדים? אם את ואתה עכשיו רוצים ללמוד משהו חדש, באיזה אופן אתם לומדים? וכמה זה רחוק מהחוויה של לשבת בכיתה של 35 תלמידים עם מורה שמלמדת מקצוע באותו קצב? זה פשוט הזיה, הפער בין העולם שבתוכו אנחנו חיים לבין איך שנשאר בית הספר כאיזה סוג של מפעל שיודע ללמד את אותו דבר כל הזמן. עכשיו, במערכת יש אנשים מדהימים ויצירתיים שבאים ורוצים לחנך, אבל האופן שבו המערכת מתנהלת כל השנים לא זז, לא משתנה, ואם יש מורים שמצליחים ומנהלים לשנות את המערכת, זה בדרך כלל לא בזכות המערכת, אלא זה למרות המערכת שעושה הכל כדי למנוע את השינויים האלה, והם צריכים ממש לפעמים לשחק משחקים כפולים. אז הרעיון של באמת רגע להצליח לדמיין למידה אחרת, למידה שנראית הרבה יותר רלוונטית לעולם של היום, אגב AI, למידה שמצליחה רגע לחנך באמת ולא רק ללמד, לשאול את עצמנו כחברה, מה המיומנויות בתקופה הזו שהכי הכי חשובות שהילדים שם יקבלו? מיומנויות חברתיות, יכולת להתווכח, יכולת להכיר אחרים, יכולת ליצור דברים אומנותיים. כל הדברים האלה שהיום בתי ספר היו עושים לעשות הרבה טעמים, לצאת גם מגבולות בתי ספר. מי אמר שחייבים ללמוד רק בכיתה? את כל הדברים האלה היום המערכת לא מאפשרת לאנשים שנמצאים בתוכה לשבור את החומות, לעשות דברים יצירתיים, וזאת מהפכה שהיא בסדר גודל אחר שצריך לעשות.
3: תגידי, אנחנו בכלל קשובים לתלמידים עצמם, יודעת, ובכלל, יודעת, זה לא רק מהפכה, אלא גם לכך שתכלס חומר הלימוד, שיטת הלימוד, לא באמת השתנתה מאז שאני הייתי תלמידה.
4: נכון.
3: ואני כבר בת 45 אוטוטו.
2: עובדים פחות עם גירים, יותר עם טושים מחיקים.
3: כן,
4: זאת הבדיחה, שזה השינוי הגדול שהצליח לקרות במערכת החינוך,
2: שעברנו מגירים
4: לטושים. זה בערך זה. אבל באמת, אני חושבת בסופו של דבר, שברגע שאת יושבת בכיתה של 35 תלמידים, המורה לא באמת יכולה להצליח לראות אותך, שוברים תמיד את הראש, איך עושים למידה דיפרנציאלית, שתתאים לכל ילד. בפורמט הזה אי אפשר. יש היום הרבה מאוד, אגב, AI, ותהליכים טכנולוגיים אחרים שיכולים את התהליך של באמת ידע, להתאים אותו באופן אישי, לעשות את כל הדבר הזה של הלמידה ומיומנויות הלמידה בצורה שתהיה הרבה יותר אישית, וכמובן יצריך תשתיות וכו'. אבל לקחת את רוב הזמן בית הספר, ויש כבר מודלים כאלה בעולם, דווקא ללמידה שלא עסוקה בהקניית ידע, אלא בואו נדבר על הידע שנחשפנו אליו, בואו נראה איך הוא קשור לחיים שלנו. זה גם יעזור בכל מה שקשור לתלמידים. היום יש לנו כל כך הרבה תלמידים שלא מסוגלים לשרוד במערכת של 35 תלמידים בכיתה, ואז הם נפלטים עם אבחונים וחינוך מיוחד. אם אנחנו נבנה את המערכת הזו לכתחילה אחרת, זה יראה אחרת. אבל בשביל זה, זה לא רק פדגוגיה.
2: למה זה לא קורה? למה המערכת הפכה את עצמה לחסינה בפני שינויים?
4: אז זה באמת תשתיות עומק של בכלל איך, באיזה אופן המערכת בנייה. כולנו עמדנו בתי ספר, ובאמת זה לא ישנה. אנחנו נקיד את מערכת השעות. מערכת השעות משקפת את האופן שבו בית ספר מתוקצב. הם מקבלים, לא תקציב גם משמנת, לא מקבלת תקציב שקלי, כי יכולה עכשיו לבנות איתו מערכת חינוך, מערכת שעות מדהימה ויצירתית. היא מחויבת לקופסאות, קופסאות שנקראים שיעורים, שנקראות שיעורים, עם כיתה, עם תלמידים, עם מורה. זאת נוסחה שקרסה גם פדגוגית, וגם אמיתי, אנחנו לא מצליחים להביא מורים שימלאו את כל השעות האלה. במקום לייצר למידה אחרת שיכולה להיות בקבוצות קטנות, שיכולה להיות ב-100 תלמידים שלומדים ביחד, כל הדברים זה נשמע מגוחך, זה נשמע obvious, אבל האופן שבו המערכת עובדת מבנה משרת המורה, בואו ניגע בהסכמי שכר, בואו נדבר על באיזה אופן המורים מועסקים, נשבור גם שם את כל הפרדיגמות, ונגיד מורה יכולה לעבוד בצורה גרושה. לא נתחיל לספור שעות הוראה שלא עונות על שום צורך היום גם של המורים. בסוף אנחנו מדברים רגע על לקחת המנגנונים הכי בסיסיים, לשקשק אותם, לטלטל אותם, וליצור מערכת חינוך אחרת שהמנהיגים שלה זה אנשי החינוך. להעביר הרבה יותר כוח לשטח, למורות, למנהלות, לרשויות, שבאמת יודעים מה הקהל שלהם צריך, ולתת להם את כל הכלים והסמכויות כדי באמת לבנות את זה בצורה טובה.
3: את יודעת, אני שואלת כמה זמן תהליך כזה יכול לקרות, ועד כמה באמת איבדנו, אני מסתכלת על ילדים עכשיו בכיתה זין, בכיתה ח' או ביוד, יוד א' יוד ב', ואני שואלת את עצמי כמה בעצם איבדנו את הילדים האלה. זאת אומרת, כמה זה כבר לא יהיה תקף לגביהם?
4: אז קודם כל, אני
3: מהאופטימיסטים. ברור, אני גם אופטימית, אני גם אופטימית, תראי.
2: לא להתנצל, לא להתנצל, זה עדיין לגיטימי, כן.
3: אבל זה, קודם כל זה בסדר להיות אופטימי, זה חשוב להיות אופטימי, אבל אתה גם צריך להיות מאוד מאוד ריאלי. כי אם ילד, יש לנו כאלה אחוזים גדולים של ילדים שלא מבינים הבנת הנקרא ומתקשים בקריאה וכתיבה בגילאים האלה, יש פה אירוע שלא יכול להיפטר בשנת לימודים אחת, בואי נודע על האמת.
4: חד משמעית, אנחנו פה צריכים להסתכל טווח רחוק, ואני רוצה להגיד גם, בסוף מערכת החינוך ראינו, יש לה גם הרבה בוגרים מצליחים, יצירתיים, זה קורה. שוב, אני רוצה שזה יקרה בזכות המערכת ולא למרות המערכת. אני כן חושבת בסופו של דבר שזה תהליכים, יש בתוכם דברים שהם יותר קצרי טווח, אם אנחנו משנים את האופן שבו מתוקצב את המערכת או את מבנה העסקת המורה, הסכמי שכר, זה דברים שיכולים לקרות באופן ממש ממש מיידי וגורף. הבירוקרטיה, יש יתרונות בה, זה שאם עושים בה שינויים זה מיד משפיע על כל המדינה. התהליכים שהם באמת יותר עמוקים של הכשרת המורים, של הפדגוגיה, יהיה תהליך שיצטרכו להצמיע אותו, אבל אני מאמינה שאם ניתן למורים את הכוח להוביל ולא ינחתות מלמעלה, הדברים האלה יקרו בצורה יותר אמיתית.
3: ונכבד את המורים, וניתן להם משכורות ראויות, ו...
2: המשכורות השתפרו,
3: כן.
4: אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים את הפוליטיקאים שלנו בשביל זה. כי עד היום הם לא נכנסו לאירוע של חינוך, והתייחסו אליו רק בשביתות והסכמי שכר. צריך שראש הממשלה הבא, שר החינוך ושר האוצר ביחד, יגידו זה המשימה הכי חשובה כרגע למדינת ישראל, בין שאר המשימות החשובות, גם זה לא פחות חשוב, ואנחנו חייבים את האומץ שלהם לעשות שינויים גדולים. העם מאחוריהם, אני חושבת שכל קצות הקשת החברה הישראלית יודעים שאי אפשר להמשיך את הסחר.
3: כן.
2: נאמר רק ששר החינוך הנוכחי דווקא ברח על על התוצאות של פיזה וראה בהם הוכחה להצלחת המערכת, מה שמעורר תהיות האם בעיית הבנת הנקרא הצליחו לחלחל עד ממש למעלה. תודה רבה לך דוקטור גלי נהרי, מנכ"לית תנועת הרבעון הרביעי.
4: שנה טובה.
3: שנה טובה, תודה רבה גלי.
2: אנחנו נצא לזמרירים מאוחרים.
3: אתה פשוט גאון.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
7: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
8: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי 18 בספטמבר סמוך למחלב גולני.
9: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים. אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
12: המקפצה שלך לאזרחות.
11: כפוף לתנאי המלגה.
13: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
14: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
15: ערב טוב לכם.
16: נכנסנו לעזה.
17: על ציר פילדלפי.
16: הפעם מהחרמון.
17: במרכז הארץ.
16: אחד הכפרים בדרום לבנון.
18: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
19: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
18: הכי ביטחוניים.
20: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
18: והכי חדשותיים.
21: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
18: יומן השטח, הערב ב5, גלי צהל.
22: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
23: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה.
0: בשבת, א' ראש השנה, בשבע בבוקר, בו שיר עברי במהדורת חג. יורם רותם מארח את קובי אושרת עם שירי משוררים שהלחין.
1: אני מבקש שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים שכבר לא כותבים היום ככה.
0: ב-12, עם בלגזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שום הרצבי מסכם שנה במוזיקה עם לי טולדנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תבשין פי זין בגלי צהל.
15: עכשיו בגלי צהל, לוסי האריש וג'קי לוי.
23: הבית של החיילים, גלי צהל.
24: כן, שבנו, ואנחנו בחלק השני בתוכנית שלנו, ואנחנו רוצים לדבר רגע שנייה, כמו בכל תוכנית שאנחנו שמים זרקור על החברה הערבית, אנחנו רגע רוצים לדבר על החיים בכפרים הלא מוכרים, שבהם היום חיים כ-100,000 תושבים, וכ-80% מהאנשים לא מממשות שם את זכות הבחירה שלהם, ואנחנו רוצים להבין...
2: דורם, אפילו לא חושבות להצביע, נכון?
24: כן.
2: לא מדבר שזה לא ילך להם בסוף. מראש, הם או שלא יודעות שיש יום בחירות, או שזה לא
24: בהישג
2: ידן להגיע, זה לפעמים רחוק, זה לפעמים לא בתודעה, זה מורכב בהמון המון דברים, אבל זה מסתכם בכמעט מנדט.
24: כן,
2: כמעט מנדט.
24: מטורף.
2: זה באמת עניין תרבותי מאוד מאוד, גם תרבותי וגם פוליטי, מאוד מאוד עמוק. אז בבקשה, נציג את ה...
24: אנחנו רוצים להציג את ולדבר עם עורכת הדין רולה חלחל, מרכז זכויות נשים בדואיות באיתך מעקי. שלום, שלום לך.
25: שלום, תודה לכם.
24: תגידי, איך אנחנו מגיעים למצב כזה שבעצם כמעט מנדט בחברה הערבית פשוט נזרק לפח?
25: אוקיי, אני רוצה קודם כל לסלוח בנתונים, אוקיי? בוא נתחיל בזה בוא נדבר על הכפרים הלא מוכרים. בבחירות האחרונות רק 35% הצבעה בכפרים הלא מוכרים. בוא נשווה את זה לעומת 56% בכפרים המוכרים וברהט, אוקיי? שכבר רואים פה את השוני המשמעותי. עכשיו, אנחנו באיתך מעקי, משפקניות למען צדק חברתי, בעצם אנחנו פועלות לקידום זכויות של נשים מכלל קבוצות האוכלוסייה, באמצעות כלים משפטיים וחברתיים. המטרה שלנו בעצם להבטיח נגישות מלאה לזכויות והשמעת קולן של הנשים. עשינו מכתב מטעם פורום עורכות הדין למען הנגב, שזה פורום משותף של נשים עורכות דין יהודיות וערביות, בעצם על מנת להעלות את העניין הזה של החסמים המגדריים הקיימים בהקשר של נאום זכות ההצבעה לנשים הבדואיות בכפרים הלא מוכרים. בואו נדבר על החסם הראשון והמשמעותי ביותר, שהוא נשמע טכני אבל הוא מהותי לגמרי, העניין של המרחק. אנשים בכפרים הלא מוכרים צריכות לנסוע כשעה לפחות לכל כיוון על מנת להצביע, אוקיי?
2: תני לי לנחש, במקומות שבהם אחוז הנשים המצביעות הוא נמוך, גם אחוז הנשים בעלות רישיון הנהיגה הוא נמוך.
25: נכון, בדיוק, בדיוק. עכשיו, לא רק שמדברים על אלו שמחזיקות ברישיון הנהיגה, מדברים האם בכלל יש תחבורה ציבורית.
24: נכון.
25: זאת אומרת, ואם יש תחבורה ציבורית, עד כמה היא נגישה, עד כמה היא יעילה, האם מדובר בכמה החלפות של אוטובוסים, האם מדובר מלכתחילה, יש מרחק נסיעה עד שאתה יכול לקחת אוטובוס. עכשיו בוא נוסיף שמדובר...
2: נניח שהיו שאטלים, זה היה עוזר?
25: לא, כי גם כאן יש איזושהי מורכבות. זאת אומרת, זה יכול לסייע, אבל גם בעניין של השאטלים יש מורכבות, בגלל ש... קודם כל אני צריכה שהשאטלים ייצאו מהבתים של האנשים הללו. השאטלים האלו לא יכולים להיות מעורבים. כנראה שיצטרכו איזשהו ליווי משפחתי, אנשים הללו, כשהן עולות על השאטלים. זאת אומרת, גם הסיטואציה הזו, עכשיו, עדיין מדובר בזמן, זמן גדול של נסיעה לכל כיוון. אז אנשים הללו יצטרכו, זאת אומרת, חלק מהאחריות החברתית שלהם ישמור על הילדים, לשמור על המבוגרים, על בני משפחה עם מוגבלויות. אז מלכתחילה, הן צריכות למצוא איזשהו סידור חלופי, על מנת שהן יוכלו ללכת להצביע, או לקחת את הילדים איתן.
2: אפשר רגע להתעכב על מה שאמרת מקודם?
25: בטח, בטח, בטח.
2: את אומרת שהם יצטרכו ליווי משפחתי. את יכולה רגע לפרט?
25: לעתים.
2: אני אגיד לך, הסבתות שלי, הסבתות שלי שהגיעו לארץ ממקומות שונים בצפון אפריקה, אני לא חושב שאחת מהן אי פעם נסעה לבדה ממקום למקום, אם לא אספו אותה ממש מהבית. על זה את מדברת? על עולם שבו כמו לפני שניים, שלושה דורות, אישה לא תיסע לבדה לשום מקום?
25: אני לא תיסע לבדה לשום מקום, אבל לעתים צריכו בן משפחה שילווה אותם. כן, בהקשר הזה.
2: כן, זה אומר שהיא לא יכולה להיות לבדה.
24: שהיא לא יכולה להיות לבד, כן.
25: בסיטואציות מסוימות, כן. כן.
24: אבל שיתת, אני מנסה להבין איך אנחנו לא מצליחים גם בחברה הערבית להטמיע את הדבר הזה של חשיבות חשיבות על לקחת אחריות על החיים שלך במדינה דמוקרטית. נכון, החברה היא פטריארכלית יותר, נכון, החברה היא שבטית יותר. אנחנו רואים שבדרך כלל ההצבעה היא גבוהה יותר כשזה קשור לרשויות מקומיות ולאו דווקא לבחירות הכלליות. יש לזה סיבות, אני מכירה את הסיבות, אבל עדיין זה לא שבכל יום ובכל מדינה ערבית טוטליטרית כזאת או אחרת מסביבנו, אנשים יכולים לצאת להצביע, ונשים יכולים לצאת להצביע כמה שהן רוצות ואיך שהן רוצות. איך אנחנו לא מצליחים לחלחל את הדבר הזה ואת החשיבות שלו?
25: נו, אני חייבת להתעכב על זה, כי זה נקודה מצוינת. בהקשר הזה צריך להבין שיש פה הדרה מערכתית, מדינית ופוליטית, במיוחד בכפרים הלא מוכרים. זאת אומרת, מבחינת המודעות, האישה בכפר הלא מוכר, בואו נוסיף לזה את הזכות המצמצמת לחינוך, כן? לא כולן בכלל למדו בבתי ספר, או שהן למדו עד גיל מסוים כי אין בתי ספר בכפרים הלא מוכרים. הן לא מודעות לקשר בין הכביש הסלול שיש להן בבית, פנס הרחוב שקיים או לא קיים, או החשמל, לבין הפסק בקלפי. זאת אומרת, אין את המודעות הזו. עכשיו תוסיפי לזה את ההדרה הקיימת, הן מרגישות שאין להן מקום, והקול שלהן אין לו משמעות. אז למה שאישה, שהיא במצב כזה, היא תלך להצביע?
2: אני ראיתי סעיף במחקר הסטטיסטי שעשיתם שאומר שמשהו כמו רבע מהנשים סוברות שפוליטיקה היא עניין לגברים.
25: כן, זה בדיוק חלק מזה, התחושה הזו שלקול שלך אין משמעות. זאת אומרת, אז זה חלק מהחינוך, חלק מההבנה כאזרחית מה המשמעות של הקול שלך, וזה שיש לקול שלך משמעות, וזה שמגיע לקול שלך להישמע. זה בדיוק חלק מהעניין הזה. לעורר את המודעות בהקשר הזה, זה משהו שאנחנו פועלות כדי לקדם, שאנשים יביאו שיש השפעה על חיי היום שלהן בהקשר של הצבעה.
2: ברור לי לגמרי שהרחבת התודעה של נשים באוכלוסיות הללו היא תשפיע לא רק על אחוז ההצבעה, אלא גם על המון המון המון היבטים של החיים, של האופן שבו הם מגדלות ילדים, של התרבות. אני בלי לחשוב על זה יותר מדי לעומק, אני מבין שההשלכות של זה הן אינסופיות. מה ההצעות שלכן להתחלה של תיקון של התופעה הזאת?
25: קודם כל, הצעה קונקרטית, טכנית, מאוד פשוטה. קודם כל, בואו נציב קלפיות בתוך הכפרים הלא מוכרים.
2: אוקיי.
25: לא מאוד מורכב לבצע, אוקיי? אז זאת אומרת, מלכתחילה אנחנו מורדים מספר חסמים ומאפשרים לאנשים האלו בקלות ללכת להצביע. זה דבר ראשון. עכשיו, שוב, צריך להבין, הקלפי, כמו שאני אמרתי מקודם, הוא התחנה האחרונה בדרך ארוכה של הדרה, שהתחילה עוד הרבה קודם לכם. אוקיי? זאת אומרת, הכל הזה שאנחנו רואים הוא סוף התהליך. עכשיו, אנחנו צריכים להבין, ככל שלא ייתנו לנו את הפתרון שאנחנו מבקשות, אנחנו כן מבקשות שידברו עם אנשים הללו, אוקיי? שיפנו אליהם ויגידו, איך אנחנו יכולים לעלות על הצרכים שלכם. גם הקלפיות שכרגע מקצים להם, הן קלפיות שהן רחוקות. יש קלפיות הרבה יותר קרובות שאפשר להקצות להן.
2: כן.
25: אני לא יודעת למה המדינה מבצעת החלוקה באופן הזה, אבל יש קלפיות שהן יותר קרובות. אז אולי תאפשרו להן, גם אם לא בהקצאה עצמה, אלא באופן שרירותי, להצביע בקלפי שנוח להן להצביע בו.
2: להנגיש מבחינת מרחק ולהנגיש מבחינת תודעה. עורכת הדין רולה חלייכל, מרכז זכויות נשים בדואיות באיתך מעכי, תודה רבה לך.
24: תודה רבה לך, תודה. תודה.
2: כן. והנה, זה קו אדום, זה הכותרת של מהלך לאומי רחב היקף בחסות הנשיא נגד חרמות, אלימות וביריונות בבתי הספר ובחברה הישראלית כולה. אנחנו מקדמים בברכה את לירון אור, סמנכ"לית אחריות חברתית בחברת אפספלייר, ככה מבטאים את זה?
25: אפספלייר,
24: שלום.
2: שלום לך.
24: מאיפה מתחילים? מהכיסאות, זהו, מהכיסאות כתר, מהרשתות החברתיות, מהעלאת הסרטונים, מחוסר הכבוד, מחוסר הבושה, מלהרגיש שאתה מלך העולם ואז להשפיע, מאיפה מתחילים בכלל?
25: האמת, אולי זו השאלה הכי טובה, כי פשוט מתחילים. וזה אולי מה שאנחנו מנסים לעשות. כי התופעות האלה, כמו שאמר זאת, רבות אחרות, הן באמת הפכו להיות איזה דבר של היומיום. ולצד גם חרם, אלימות ובריונות, יש באמת איזה תופעה של נרמול ואדישות. אז מתחילים. וזה חלק בדיוק ממה שמתחיל היום.
2: כאשר אני חושב שאחד המאפיינים של האלימות העכשווית זה שהכי אלימים שיש הם אלה שגם הכי מתקרבנים.
24: כן.
2: מה שנורא נורא מבלבל, נורא נורא קשה לדעת למי אני צריך להגיש עזרה ואת מי אני צריך לרסן.
25: המטרה בסופו של דבר, אנחנו שמנו גם באמת מיקוד על הילדים ועל בני הנוער. כי בסוף אנחנו, אולי היכולת שלנו היא טיפה רחבה של החברה, לבסוף לשים פוקוס ולעזור לחנך או להתייחס לכל אינדיבידואלי באמת המקום שלנו כחברה, ואיזה תופעות אנחנו יכולים לקבל ואיזה תופעות להוקיע ומה אנחנו מלמדים את הילדים. וברגע שזה נעשה בצורה יותר טובה, עם תודעה ציבורית יותר גבוהה וחיבור של כל הכוחות, אז הרבה יותר קל למי שמסביב לדאוג שתופעות כאלה לא יהיו, או לפחות לא יתקיימו בתדירות ובעוצמות האלה.
2: המהלך שלכם לא הולך להצטמצם לבין כותלי בתי הספר או משהו כזה, זה הולך להיות מהלך רחב, אנחנו נראה אותו, אתם אומרים, עם שליחי וולט, אנחנו נראה אותו על ימין ועל שמאל. את יכולה לספר איך אתם מתכננים שזה יקרה?
25: נכון. אני אגיד קודם כל שגם בשל המצב החמור והמדיג, נשיא המדינה ומנכ"ל בית הנשיא החליטו להקים פורום מתכלל, מקצועי, שיושבים בו אנשי מקצוע המומחים והטובים ביותר במשרדים הממשלתיים, שגם אחראים באופן ישיר על מי שמגיע במגע ומטפל ונותן מענים לילדים ובני נוער. אז יש בפורום המתכלל אנשי מקצוע ממשרדים ממשלתיים, מהשלטון המקומי, מהנהגת הורים, מועצת תלמידים, המכינות, משטרה, תנועות נוער, עמותות, ארגונים מהחברה האזרחית, שזה באמת המומחיות, הידע שלהם, ובאמת שם אותם ביחד, כי המטרה היא להטיב קו אדום ולדבר על התופעה, אבל גם בסוף לחבר בין המענים השונים. והמגזר העסקי נכנס באמת והובלנו לשותפות בין מגזרית כזו שכולם פועלים ביחד, אז גם בהיבט של הקמפיין המרחב הישראלי כולו יכול לשאת את המסר הזה של חרם ובריינות זה קו אדום, וגם כל גוף יוכל לתת בצורה הטובה ביותר. אנחנו אלינו אתר שהוא היום כתובת אחת, שאם זה ילד או נערה או הורה או כל אדם שרוצה לשאול ולדעת רגע למי פונים, ולדעת שיש מוקד למשרד החינוך ויש מוקד להגנה על ילדים ברשת, מוקד 105, יש מענים, יש עמותות שעושות עבודה מדהימה ביומיום שלהם, ויש אותנו כאילו כדי למנף ולעבוד ביחד. והמטרה של המהלך הזה היא התחלה של תהליך ארוך, שבסוף הוא גם לתת מענים, אבל גם לשנות את הנורמות שמתחילות להתקבע.
24: אבל את יודעת, אני חייבת לשאול, לשנות נורמות, זה גם מבקש מאיתנו, לא רק, את יודעת, כמובן שיש לנו אחריות כהורים וכמערכת חינוך והכל, אבל בואי, הילדים שלנו רואים שנבחרי הציבור מתבריינים, אלימים, מקללים, לא נותנים כבוד לשום דבר, ואני שואלת, האם הבעיה היא אצל הילדים שלנו ואנחנו, או מה שמראים להם האנשים שיושבים מאישם למעלה במגדלי השן?
25: תראי, אנחנו חיים במדינה, את יודעת, רק בכמה שנים האחרונות. זה נכון שהילדים, בטח בשש שנים האחרונות, מהקורונה וכל מה שבא אחרי, הילדים שגדלו בשנים האלה הם ילדים שהגיעו ונדרשו להכיל, ועדיין מכילים הרבה מאוד אתגרים, בוא נקרא לזה ככה, ואי יציבות וקשיים ומורכבות. ובוודאי שניתן ללמוד בסוף מהחברה ומהסביבה. ובאמת מאותו מקום, ולכן באמת התארגנו כאן כל המגזרים ביחד, אבל אני מטרתי מאוד נקייה מהכל, אלא שמה למטרה את הילדים ובני הנוער, וגם את הנרמול והאדישות. כי גם בגלל כל מה שחווינו וכל מה שעברנו כעם, בין אם זה ילדים או המבוגרים, אנחנו מנרמלים ונעים אדישים לתופעות מאוד מכוערות. הם אלה שלומדים הכי טוב. אנחנו מדברים הרבה על העתיד, ועל דור העתיד. העתיד שלנו נכתב היום בקבוצות וואטסאפ של הילדים, בחצרות, בגינות, בפיצריות, בבתי הספר, ולכן כחברה אנחנו צריכים להתאחד. יש המענים ויש כלים וגורמים, יש כתובת שתכנות לה, צריך אין ספק שצריכה להיות... צריך להיות מענה רחב, מקיף מאוד, שנוגע בכל הדברים.
2: קראתם לזה, זה קו אדום. לכולם ברור, לכולם ברורה הגדרה. אתם יודעים איפה עובר הקו האדום? זאת אומרת, אם מגיע מישהו עם מקרה ספציפי ומספר אותו, אני יכול לדעת מראש האם זה בגדר דינמיקה בריאה, סבירה, נורמלית בין ילדים, ומתי זה גלש לתחום שהוא מעבר לקו האדום?
25: קודם כל זו שאלה מאוד טובה, אתה יודע, גם קו אדום זה משהו שבסוף חברה מגדירה מה קו אדום אצלה, וגם מלמדת את הילדים, ולא סתם בחרנו לקרוא לזה קו אדום, כי בסוף אנחנו באמת באמת רוצים להשפיע על הילדים ועל הנוער. קודם כל, גם באתר אגב, וגם במענים שקיימים, יש בדיוק למשל סרטון להורים לדוגמה, הוא הדרכה, יכולת להבין מה ההבדל בין דחייה חברתית לבין חרם.
2: או, מצוין. אז קהל יקר, באמת, כדי שהילד שלכם לא יהיה מוחרם וגם לא יהיה מחרים, תיכנסו לאתר של זה קו אדום. תודה רבה לך לירון אור.
24: תודה רבה.
2: זו הייתה התוכנית האחרונה שלנו לשנה העברית הזאת, ואנחנו נודה בפני העורכת היקרה שלנו איילת טריאס, עורכת המשנה המופלאה יעל קרמר, למפיקה הנהדרת אמר אנקרי, ולטכנאי המשובח חלון סמיד.
24: ובירושלים הרי לוי נודה גם ונגיד שנה טובה, ובפיקוח הטכני אלון קפלן. אחרינו יומן החוץ עם יעל שרת. שיהיה לכם שנה טובה.
2: תכלה שנה וכללות כללותיה.
3: חסות רויאלטי חוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להידיעה יחבה לביטוח בר.
5: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
6: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
7: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף לתקנון.
26: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
27: עכשיו בווינר! מותחים!
9: פותחים עונה בליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, פנרבחצ'ה נגד רומא, וביירן מינכן נגד בודו גלימט. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
12: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
13: גלי צהל עם המשרתות בכוחות הביטחון.
14: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
17: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
14: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, נכון. זה שגם הבת שלך.
17: נכון.
14: מה היית רוצה להגיד לה?
17: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
14: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
17: כן, זו הבת שלי.
14: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד?
27: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
13: הבית של החיילים.
28: מיד אחרי החדשות, יעל שרת.

0: גלי צהל, השעה 12. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית. מורה בן 40 נורה לעיני תלמידיו במגרש חנייה של בית ספר במועצה המקומית חורה בנגב. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב בינוני, כשהוא סובל מפציעות חודרות. הישג לחוסים בלחימה נגד ממשלת תימן החוקית. מקורות בממשלת תימן מסרו הבוקר לרויטרס כי המורדים השיגו שליטה על עיר הנמל אלמוחה, הנמצאת לחופי ים סוף כ-70 קילומטרים צפונית למצר בבל מנדב האסטרטגי. עד כה שלטו בעיר כוחות הממשלה הנתמכים על ידי סעודיה. כשבנו לענייני הערבים אוהד צוער מזכיר כי במסגרת עימותים שונים החוסים תוקפים ספינות ומחליות נפט שהתקרבו למצר בבל מנדב, וחיבוש עיר הנמל מקרב אותם למצר עצמו. עיתון הארץ שלח מכתב תגובה לאורך דינו של ראש הממשלה נתניהו, שאיים אתמול כי יתבע את העיתון בעקבות התחקיר שפרסמו העיתונאים שלומי אלדר ורותי יובל. בתגובה נכתב, בהיעדר דין וחשבון מלא לציבור מצד נתניהו, העיתונות ממלאת את תפקידה וחושפת מידע לציבור. הארץ לא יראתה לחשוף את האמת גם בבית המשפט. כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר מוסיף כי עוד נכתב שאיום התביעה מעיד כי כל תכלית פנייתו של נתניהו היא השתקת ביקורת עיתונאית. פרשת פרינוק. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד יאן שמלה, שיואשם כי החדיר חומרי הרדמה למחיות הפירות של החברה. סגן ניצב עדי מזרחי בוארון, קצינת אגף החקירות והמודיעין של מרחב ציון במחוז ירושלים, אמרה בגלי צהל, המניע לא ברור, שמלה פעל לבדו.
1: אין לו קשר ישיר לתינוקות, ולכן זה בכלל מעלה את רמת החשד שלנו, ואנחנו מבינים שהוא אישית צורך חלק מאותם חומרים. המניע לאותו עניין הוא לא היה לנו כחוקרים ברור, אנחנו כן מבינים שהוא פעל לבדו, והוא פשוט החליט להכניס על דעת עצמו את אותם חומרים.
0: 20 חשודים במעורבות בטרור נעצרו בחברון במבצע נרחב שערכו צהל, שבק, מגב ושוטרי מחוז שי. המבצע כלל פשיטות על יותר מ-80 בתים ועשרות חשודים נוספים הועברו לתשאול. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בין העצורים נעצרה גם חוליה של קטינים שתכננה לבצע יידוי אבנים והשלחת בקבוקי תבערה בגזרה. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות איילה אהרוני והילי פסי.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בחסות! המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
4: מסביב לעולם, יומן החוץ של גלי צהל עם יעל שרת.
5: שלום לכם וצהריים טובים, היום ביומן החוץ. העיצומים החדשים של בריטניה על יהודה ושומרון, נהיה עם ריצ'רד טייס, גן יושב ראש מפלגת ריפורם UK.
6: Any harm comes to any British Jews from here on, the new Prime Minister and new Foreign Secretary would then have blood on their hands.
5: נהיה גם בגרמניה, שם מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה עם הובלה היסטורית בבחירות המקומיות, במחוז סקסוניה אנהלט, וחסרים לה 3 מושבים בלבד בפרלמנט כדי לבנות קואליציה. נדבר עם פטר בוהרינגר, בכיר ב-AFD, שהיה סגן יושב ראש המפלגה עד חודש יולי האחרון.
7: We have learned and still learn everything, really everything about the Holocaust and how it came about. And I believe Germany has learned its lesson. It is not necessary to even do more.
5: נציין 25 שנה לאסון התאומים ונשמע את הסיפור המטורף של רוברט אוניל, אחד משישת לוחמי עריות הים שחיסלו את אוסמה בן לדן, ולטענתו מי שירה בעצמו בראש ארגון הטרור אל-קאידה.
8: I turn right, there's Osama bin Laden standing. He's a threat. I'm assuming he's got a suicide vest. And the way you deal with suicide bombers, you shoot him in the face. I shot him in the face, shot him in the face.
5: וגם נשמע על סדרת משחקי המחשב החדשה של הבית הלבן, ונראה גם באיזו דרך בעייתית רוצים לממן באוקראינה את הוצאות המלחמה. המון להספיק, יומן החוץ, יוצאים לדרך. אנחנו מתחילים את התוכנית עם המתיחות בין וושינגטון לטהרן. עברה תקופה קצרה בה לא קיבלנו תאריך יעד לסיום המלחמה, או לחילופין להתעצמותה, אבל אמש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע. עם הפרטים מצטרפת אלינו כתבתנו שקד ויקינסקי, שלום לך שקד.
9: שלום יעל, אם התאריך 3 בנובמבר, בחירות האמצע בארצות הברית, לא שמור לך ביומן כרגע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נותן סיבה טובה מאוד לצפות ליום שאחרי, אז, לטענתו, תסתיים הלחימה.
10: Originally I wanted to make a deal. We're so far down the line. Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at. This war will end immediately after our election.
9: בהתחלה רציתי לעשות עסקה, אבל אנחנו עמוק בתוך העניין, המסע ומתן יוכל להמשיך להתקיים, אבל זה לא משהו שאנחנו מתכננים. המלחמה תיגמר מיד לאחר בחירות, כך אמר טראמפ, אבל יכול להיות שטראמפ לא ישמור על הבטחתו, כי בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה שיועצים בכירים בבית הלבן, ביניהם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ושר החוץ האמריקני מרקו רוביו, הזהירו את הנשיא טראמפ כי הסכסוך עם איראן עלול להימשך עד לתום כהונתו, ואולי אפילו אחריו. עוד כותרת מעניינת מסביב לכנס של המפלגה הרפובליקנית לקראת בחירות האמצע שנערך היום ואתמול, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו לא צפוי להתמודד בבחירות לנשיאות ב-2028, כך מדווחת הרשת NBC. לפי הדיווח, רוביו שלל בשיחות פרטיות את האפשרות לרוץ לנשיאות בבחירות הקרובות, ואמר כי הוא לא מתכנן לעשות כן, אך השאיר את הדלת פתוחה לאפשרות שירוץ לנשיאות בבחירות עוד 6 או 10 שנים.
11: These sanctions are part...
5: תודה לך שקד. היחסים בין לונדון לירושלים נמצאים כעת בשפל חסר תקדים בעקבות הכרזת בריטניה השבוע לצד 11 מדינות מערביות נוספות על שורת עיצומים כלכליים נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. שר החוץ גדעון סער אפילו הודיע על צעדים חריפים נגד הממלכה המיוחדת, ובראשם סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים בחודש הקרוב. ברקע ההידרדרות הזו שוחחנו עם ריצ'רד טייס, סגן יושב ראש מפלגת הימין הקיצון ריפורם UK שמובילה בסקרים ונחשבת האויבת הגדולה של מפלגת השלטון, הלייבור, וגם הוא חבר פרלמנט בבריטניה. הוא טוען שהעיצומים מגיעים ברקע הקצנה הפוליטית שמאלה של הממשלה.
11: These sanctions are part of what was essentially a dirty, nasty deal to have a coup in this country in the summer, which elected Andy Burnham as prime minister, and he clearly promised the anti-Semitic hard left within parts of the Labour Party, together with many, many anti-Semitic Labour MPs, he promised them that he would go harder against Israel, and this is the consequence of that.
5: העיצומים האלה הם חלק ממה שהיה במהותו עסקה מלוכלכת ומכוערת שנעשתה כדי לבצע הפיכה במדינה הזו בקיץ, שבחרה באנדי ברנהם לראש הממשלה, והוא בהחלט הבטיח לשמאל הקיצוני האנטישמי ולאחרים בתוך מפלגת הלייבור שהוא יפעל בתקיפות רבה יותר נגד ישראל, וזו התוצאה של זה, טען ריצ'רד טייס ממפלגת הימין הקיצון ריפורם UK. נגיד שמפלגת הלייבור טוענת כי הפעולה הזאת לא משנה את התמיכה הבריטית בציונות ובישראל, וטוענת כי היא עושה את ההפרדה. טייס מספר לנו שבמליאה אתמול עלו כמעט 200 שאילתות מצד חברי הפרלמנט השונים, אך רק כ-5 מהן ביקרו את פעילות הממשלה. הוא היה אחד מהם.
11: And I said that in a sense this was going to damage relations, and most seriously in the United Kingdom it would endanger the safety of British Jews on British streets, and I said it would damage our relationship with the United States and security and intelligence, and that it would lead to tit for tat sanctions from the Israeli government, which have already started significantly, and I suspect there may be more to follow.
9: זה יעמיד בסכנה את ביטחון יהודי בריטניה ברחובות, ואמרתי גם שזה יפגע ביחסים שלנו עם ארצות הברית, בביטחון ובמודיעין, וזה יוביל לעיצומים מצד ממשלת ישראל שכבר החלו באופן משמעותי, ואני חושד שייתכן שיגיעו עוד בהמשך, אמר טייס. ריצ'רד טייס, סגן יושב ראש מפלגת רפורם UK, חושש מבריחה של יהודים מבריטניה והתעוררות אנטישמית בעקבות התנהגות ממשלתו. שאלנו אותו מה הוא רוצה לומר ולמסור לציבור היהודי בבריטניה. הוא ביקש שישארו.
11: I want to say that they must stay, they must be part of turning this country around from the wrong path that it has taken recently. But if any harm comes to any British Jews from here on, that is because this government has emboldened anti-Semitism on British United States and security and intelligence, and that it will lead to tit-for-tat sanctions from the Israeli government, which have already started significantly, and I suspect there may be more to follow.
9: זה יעמיד בסכנה את ביטחון יהודי בריטניה ברחובות, ואמרתי גם שזה יפגע ביחסים שלנו עם ארצות הברית, בביטחון ובמודיעין, וזה יוביל לעיצומים מצד ממשלת ישראל שכבר החלו באופן משמעותי, ואני חושד שייתכן שיגיעו עוד בהמשך, אמר טייס. ריצ'רד טייס, סגן יושב ראש מפלגת רפורם UK, חושש מבריחה של יהודים מבריטניה והתעוררות אנטישמית בעקבות התנהגות ממשלתו. שאלנו אותו מה הוא רוצה לומר ולמסור לציבור היהודי בבריטניה. הוא ביקש שישארו.
11: I want to say that they must stay, they must be part of turning this country around from the wrong path that it has taken recently. But if any harm comes to any British Jews from here on, that is because this government has emboldened anti-Semitism.

0: לומר ולמסור לציבור היהודי בבריטניה. הוא ביקש שישארו.
1: I want to say that they must stay, they must be part of turning this country around from the wrong path that it has taken recently. But if any harm comes to any British Jews from here on, that is because this government has emboldened anti-Semitism on British streets. And therefore, frankly, the new Prime Minister and new Foreign Secretary would then have blood on their hands. It's that simple, it's that bad, and it's a terrible mistake.
0: אני רוצה לומר להם שהם חייבים להישאר, הם חייבים להיות חלק משינוי הכיוון של המדינה הזו, מהמסלול השגוי שבו הלכה לאחרונה. אף אחד לא רוצה שיגרם נזק לאיש, אבל אם יגרם נזק ליהודים בריטים מכאן ואילך, זה מפני שהממשלה הזאת תמרצה ועודדה את האנטישמיות ברחובות בריטניה. ולכן בגלוי לראש הממשלה החדש ולשר החוץ החדש, יהיה דם על הידיים. זה עד כדי כך פשוט, זה עד כדי כך גרוע, וזו טעות נוראית. כך אומר ריצ'רד טייס. בריטניה היא ממש לא היחידה, מספר מדינות במזרח התיכון תמכו בהחלטה הבריטית, ו-11 מדינות מערביות נוספות, ביניהן צרפת וקנדה, הצטרפו לעיצומים על ההתנחלויות. תהינו עם סגן יושב ראש מפלגת ריפורם UK, מה המניע שלהן?
1: All those countries are run by lefties, by socialists. They're just of the wrong mindset. People are very concerned about illegal migration that in the United Kingdom we now call an invasion of people who come here illegally. And it's the same in other countries. And so, you know, it all comes down to leadership and making the right decisions. I also fear that the timing of this suits the Labour government to try and distract the debate from another crisis over the last few days around additional illegal migration.
0: כל המדינות הללו מנוהלות על ידי שמאלנים, סוציאליסטים, והן פשוט בגישה המחשבתית השגויה, מסביר לנו טייס, המפלגה שהוא משתייך אליה מובילה בסקרים, בין היתר, בזכות עמדתה הנוקשה נגד הגירה, ומאמין שהבעיות קשורות. אנשים מאוד מודאגים מההגירה בלתי חוקית, שבבריטניה אנחנו קוראים לה כעת פלישה של אנשים שמגיעים לכאן באופן בלתי חוקי. וזה אותו הדבר במדינות אחרות. ואני מרגיש שגם התזמון הזה של הצד הזה מתאים לממשלת הלייבור כדי להשיח את דעת הקהל ממשבר אחר שהתרחש בימים האחרונים סביב הגירה בלתי חוקית נוספת. זה היה הרעיון שלנו עם ריצ'רד טייס, סגן יושב ראש מפלגת ריפורם UK, שמובילה בסקרים ונחשבת האויבת הגדולה למפלגת השלטון הנוכחית, הלייבור. אנחנו נשארים בבריטניה. יותר מ-40 שנה עברו מאז המלחמה המוזרה ביותר של שנות ה-80 בין בריטניה לארגנטינה, על בעלות בחמיים קטנים בדרום האוקיינוס האטלנטי הסתיימה. המערכה על איי פולקלנד אולי נראתה עד כה כמו פרק שחלף בהיסטוריה, אך כעת האפשרות לחידושה נראית אמיתית יותר ויותר, ואפילו שרים כאן בישראל החליטו להעלות אותה לאחר העיצומים החדשים, כמו למשל בן גביר. עם כל הפרטים מצטרף אלינו כתבנו אביתר קיגלר, שלום אביתר.
2: שלום יעל, נכון מאוד, 44 שנה אחרי מלחמת איי פולקלנד בין בריטניה לארגנטינה, נדמה שהסכסוך בדרכו לקום לתחייה, אם יש לקחת ברצינות את מילותיו של נשיא ארגנטינה.
3: Las Malvinas son Argentinas.
2: המלווינס הם חלק מארגנטינה, מתוקף זכותנו ההיסטורית ואין על כך דיון. ב-1833 כבשה בריטניה את האיים, גרשה את שלטונות ארגנטינה וגרמה למצב קולוניאלי שנמשך עד היום, אמר נשיא ארגנטינה חוויאר מילי בסוף השבוע האחרון. מילי גם הודיע כי ארגנטינה תטיל עיצומים על חברות שאמורות להתחיל בקידוחי נפט בקרבת האיים כבר בשנה הבאה. אותו זהב שחור הופך את האיים לנכס יקר הרבה יותר. בנאומו המשיך מילי ואמר שהנשיא טראמפ שוקל מחדש את עמדתה של אמריקה לגבי הפולקלנדס, וכפי שאולי ניחשתי האל, מדובר בשינוי דרמטי. במלחמת פולקלנד תמכה ארצות הברית בבריטניה, אך אכזבתו של טראמפ מאי השתתפות בריטניה במלחמת איראן, בנוסף לקרבתו עם נשיא ארגנטינה מילי, כנראה גרמה לו לשקול מחדש את עמדתו.
4: If the United States started to make particular threats about just going neutral on this issue in order to try and ensure that the UK pays 3% of its GDP into NATO, then we're in a very different geopolitical world.
2: אם ארצות הברית תתחיל לאיים שהיא תהפוך לניטרלית בנוגע לסוגיה הזאת כדי לוודא שבריטניה תשלם 3% מהתמ"ג שלה לנאטו, אנו נמצא את עצמנו בעולם גיאופוליטי שונה לחלוטין. כך על פינקרטון, חבר בפרלמנט הבריטי. ואל לנו לשכוח יעל, כי יכולותיה הצבאיות והימיות של הממלכה מאוחדת מצומצמות בהרבה מיכולותיה בשנות ה-80, נתון שעלול לא לאפשר ללונדון להגן על האיים המרוחקים. למרות זאת, גם ארגנטינה לא מחזיקה בצבא עוצמתי במיוחד. וצריך לזכור יעל, כי האיים היו בבעלות ארגנטינה רק 4 שנים עד 1883 בהן כבשה אותם בריטניה ללא קרב, ומאז מתגוררים בו רק אנגלים אזרחי בריטניה.

0: בין אם מדובר בתכסיס של חוויאר מילי לצבירת אהדה ציבורית או באסטרטגיה ארוכת טווח של בואנוס איירס, ניתן רק לקוות יעל שהחופים בדרום אמריקה לא ירעדו שנית מרעש התותחים.
1: תודה אביתר. ניסיונות החילוץ המורכבים מהתעלות והערים בנפאל ובטיבט ממשיכים גם שבועיים אחרי השיטפון הגדול שמחק כפרים שלמים באזור, והתושבים עוד מתקשים להשלים עם התוצאות הקשות. יותר מ-1,300 הרוגים עד כה ועדיין יותר מ-5,000 נעדרים. הקולות משם בכתבה של אדווה בייזר ושקד ויקינסקי.
2: חירה שובה מרשן כמעט ולא האמינה שיותר משבוע אחרי השיטפונות בהם בעלה כביר נחשב נהדר, הוא ימצא ובחיים. הוא היה רעב נורא, המנהרה הייתה חשוכה לחלוטין, הוא היה לקוט בפינה בקצה המנהרה. הוא לא אכל כלום, הוא רק שתה מים בוצעים, סיפרה חירה על 9 הימים בהם בעלה ועמיתו לעבודה היו כלואים בתוך מנהרה של תחנת הכוח בעבדו. בעולם שמחוץ למנהרות, הכל נהרס. הזוג הנפאלי, אמביקה ומדאהב גימירה, חזרו כל יום בשבועיים שעברו מאז השיטפון למקום בו עמד ביתם. הבית שלי היה שם, הכל נהרס, אף אחד לא מצליח לזהות איפה עמדו הבתים לפני שבועיים, אמר גימירה. זוגתו אמביקה הוסיפה, זה היה מקום יפהפה שתמיד גרם לי להרגיש שלווה. עכשיו, אין פה כלום. קשה לראות את זה, רבים אמרו שהם לא רוצים לראות את המקום הזה שוב, אבל אנחנו באים לכאן כל יום להתאבל. בקטמנדו הבירה, שאומנם לא נפגעה ישירות, אך מרכזת אליה הניצולים, מתכנסים מדי ערב לתפילה המונית ולהדלקת נרות זיכרון. זאת טרגדיה בלתי נתפסת, אנשים רבים נהרגו, רבים נפצעו, חלקם עדיין נעדרים ואחרים נסחפו בזרם, ואנחנו לא יודעים לאן, שיתפה לג'אנה, תושבת העיר. באנו לכאן כדי להדליק נרות ולהתפלל למנוחת עולמים עבור אלה שאיבדו את חייהם. תועדו כבר מעל 1,400 הרוגים מהשיטפונות בנפאל, וגם כיום ניסיונות החילוץ נמשכים, בתקווה למצוא את 5,845 האנשים שעוד מוגדרים נעדרים.
1: בשנים האחרונות הימין הקיצוני מתעצם באירופה, אך השבוע בגרמניה הוא הגיע לשיא היסטורי, כאשר בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה יש סיכוי אמיתי שמפלגת הימין הקיצוני, ה-AFD, תרכיב קואליציה במדינת מחוז. למפלגת אלטרנטיבה לגרמניה חסרים 3 מושבים בלבד בפרלמנט במדינת המחוז, סקסוניה אנהלט, כדי להשיג רוב. בנושא הזה שוחחנו עם פטר בוהרינגר, חבר בכיר במפלגת ה-AFD, ועד חודש יולי סגן ראש המפלגה. תחילה שאלנו אותו את השאלה שמעסיקה את רוב הישראלים והיהודים בעולם. איך עליית המפלגה תשפיע על היחס לקהילה היהודית, כאשר בתקשורת הגרמנית מדווחים על קשרים של חברי המפלגה לתנועות נאו-נאציות?
3: Almost everybody who has some sort of function in the AFD, and I'm including myself, and really have no connections whatsoever in that scene, have been accused of having those connections. It is ridiculous. It's 99% of that is propaganda. There may be a few exceptions, and we never know. There may be connections that are not so fortunate, really ridiculously few. And I can assure to everybody listening here that AFD party has no problem whatsoever with the Jews in Germany or in Israel or all over the world.
1: כמעט כל אדם שקשור איכשהו ל-AFD הוא אשם בקשרים כאלה. אפילו אני הואשמתי בטענות לקשרים כאלה, וזה מגוחך. 99% מהאשמות האלה הן פרופגנדה. יש סיכוי שיש כמה יוצאים מן הכלל, אבל הם ממש ממש מעטים. אני יכול להבטיח לכל מי שמקשיב, למפלגת אלטרנטיבה לגרמניה אין שום בעיה עם יהודים בגרמניה, או עם ישראל. טען פטר בוהרינגר והמשיך להסביר כי דווקא הגירה לא חוקית של פעילים מוסלמים היא מה שמתנגדים לו במפלגה, כאשר הנושא הזה הוא כנראה מה שסוחף אחריהם את רוב הבוחרים.
3: Illegal immigration into Germany is one of our very big topics, and that is to 80, even 90% Muslim immigration. So let's be honest about that. And if at all we have a problem with foreigners in Germany, it is political Muslim activities. Would not like to see them here in Germany. Never at all in our program have we addressed Jewry or Jewish people as in any way problematic.
1: ההגירה הלא חוקית לגרמניה היא אחד הנושאים המרכזיים אצלנו, וזו הגירה ש90% ממנה הם מוסלמים. אז אם נהיה כנים, יש לנו בעיה עם מהגרים פעילים מוסלמים לגרמניה, ואנחנו לא רוצים לראות אותם בגרמניה. כמעט אף פעם לא התייחסנו ליהודים במצע שלנו כבעיה, כך בוהרינגר שאומר כמעט אף פעם. למרות הטענה הזו, במצע של המפלגה אומרים כי יקטינו בתוכנית הלימודים את הנתח המוקדש של לימודי השואה. שאלנו אותו אם דבר כזה באמת יקרה במידה ויהיו בשלטון, הוא לא הכיש.
3: But yes, to some extent, maybe we would teach other areas of German history as well. I know I'm talking to an Israel audience now. I know this is a very touchy topic, obviously, in your country. We have learned and still learn everything, really everything about the Holocaust and how it came about. And I believe Germany has learned its lesson. There are no real deficiencies here. It is not necessary to even do more.
1: כן, במידה מסוימת נקטין את תוכנית הלימודים על השואה. אולי נתחיל ללמד עוד דברים בהיסטוריה הגרמנית. אני יודע שאני מדבר לקהל ישראלי עכשיו ושאתם רגישים לנושא הזה, אבל למדנו ואנחנו עדיין לומדים כל דבר שיש בנושא השואה, ואני מאמין שגרמניה למדה את השיעור שלה. לא צריך ללמוד אפילו עוד, כי כל דבר אפשר לעשות יותר מדי, ואז אנשים לא מקשיבים כבר. טען פטר בוהרינגר, בכיר במפלגת אלטרנטיבה לגרמניה. עליית המפלגה לא מטרידה רק יהודים. דעותיה השמרניות מעלות חששות גם בקרב הקהילה הגאה. בוהרינגר אומר לנו כי הם מודעים לכך שיש רבים בקהילת הלהט"ב, אך בעיניו צריך לקדם את ערכי המשפחה המסורתית.
3: If a people wants to continue exist, babies have to be there, and therefore it cannot be the official policy of the state to promote especially gay or lesbian or even other formats in the LGBTQI community. This is not the very term LGBTQ is only 5 or 10 or maybe 20 years old. If at all it is a political task to promote families, then it is obviously the heterosexual family which is the only option for having children.
1: אם אנשים רוצים להמשיך להתקיים, חייב להביא תינוקות, ובשביל זה לא יכולה להיות המדיניות של מפלגה לקדם את סגנון החיים של הומואים ולסביות. זו משימה פוליטית לקדם משפחות, משפחות הטרוסקסואליות, שהן האפשרות היחידה להביא ילדים לעולם. כך אומר בוהרינגר. לסיום, שאלנו אותו אם לדעתו, הבחירות האלה בסקסוניה אנהלט מנבאות את התוצאות בבחירות הבאות, שיהיו בגרמניה בעוד כמה שנים.
3: Just fed up with the policies that just don't change, and they want to, the other parties to talk to us, and if they don't do it, all they can do is vote us into an absolute majority. It's the only way to give us a say in German politics, which we currently officially do not have in parliaments, hence the close results here, close to an absolute majority. It might take another 2 or 3 years until we reach that level on a federal level too, but it is not the first time that an Eastern German region has shown the way for all of Germany. So yes, the tendency goes there, and I think it's about time.
1: לאנשים פשוט נמאס ממדיניות שלא משתנה, והם רוצים שהמפלגות האחרות ידברו איתנו, ואם הם לא יעשו זאת, הם יצביעו יותר כדי שנהפוך לרוב מוחלט. זו הדרך היחידה לתת לנו השפעה בפוליטיקה הגרמנית, שכרגע אין לנו בכלל, בגלל זה התוצאות האחרונות כל כך קרובות לרוב. זה יכול לקחת שנה או שנתיים עד שנגיע לרוב ברמה פדרלית, אבל זו לא הפעם הראשונה שמזרח גרמניה נבעה מה יקרה בכל המדינה, וכן הנטייה הולכת לשם. הגיע הזמן. זה היה הרעיון שלנו עם פיטר בוהרינגר, חבר בכיר במפלגת אלטרנטיבה לגרמניה. עכשיו 23 דקות אחרי 12 ביומן החוץ של גלי צהל, אנחנו יוצאים לכמה הודעות ומיד חוזרים, עם ציון 25 שנה לאסון התאומים, נדבר עם האיש שהרג את אוסמה בן לדן, נעבור לאוסטריה, שם אסרו על ילדות לעטות חיג'אב, וגם איך באוקראינה מנסים לממן את המלחמה. יומן החוץ, עוד רגע ממשיכים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
8: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף לתקנון.
10: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, לתמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
11: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
12: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
13: ג'ם, הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תליה דנצי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
14: יאה.
15: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
16: ועוד מעט נהפוך לאח.
15: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
17: עכשיו בגלי צהל, יעל שרת עם

0: כן, אז אנחנו עכשיו על יומן החוץ. 25 שנה עברו מאז אסון התאומים. למייקל הינקסון, עיוור שעבד בקומות הגבוהות במגדל הצפוני, לא היו הרבה סיכויים להינצל, אך הוא פשוט הסתמך על חבריו, על כלבת הנחייה שלו, ועל קור הרוח שלו, ושרד. היום זהו שיעור לחיים שהוא ממשיך להעביר הלאה. סיפורו בכתבתו של איתי יואל גלילי.
1: David looked back and he said, "Oh my God, Mike, there's no World Trade Center anymore." And I said, "What do you see?" And he said, "You don't understand. You can't see it."
2: ב-11 בספטמבר 2001 נכנס מייקל הינקסון, מוכר מחשבים ועיוור מלידה, למשרדו בקומה 78 במגדל הצפוני של מרכז הסחר העולמי. הוא שתה קפה, התיישב, ותכנן להתחיל את יום העבודה לצד עמיתו דיוויד, כשלפתע השולחן שלו התחיל להתנדד.
1: Suddenly we felt the building vibrate, we heard a muffled explosion, and then the building literally started tipping. We thought that because the building had tipped so far that we were going to take a 78-4 plunge to the street. David turned around and looked out the window and started shouting, "Oh my God, Mike, there's fire and smoke above us. We got to get out of here right now."
2: פתאום הרגשנו את הבניין רועד, שמענו פיצוץ והבניין ממש החל לנטות על צידו. חשבנו שאנחנו עומדים לצנוח 78 קומות לרחוב, סיפר לנו מייקל. הוא גילה מה קורה בסביבתו מחברו. דיוויד הסתכל מבעד לחלון וצעק, "אלוהים אדירים, מייק, יש אש ואשן מעלינו, אנחנו חייבים לצאת מפה עכשיו." הינקסון לא ידע זאת עדיין, אך מטוס נוסעים מתנגש בבניין בו שהה. בזמן שהוא ניסה להבין כיצד לשרוד, אמריקה כולה עקבה בחרדה אחר הדיווחים הראשונים.
3: The plane came in, crashed right into the trade center. The full speed didn't stop, just right through the whole building.
4: You will see a plane coming in and a dive.
5: Oh my gosh.
4: These acts are deliberate. We can now rule out any accident.
2: אם ישמע פיצוץ וריח השריפה, כולם החלו לברוח מהבניין. אך מייקל נותר עמום במקומו. מי שהעירה אותו מכיפונו הייתה כלבת הנחייה שלו, רוזל. יחד, הם לא רק חילצו את עצמם, אלא הובילו עשרות אנשים בבטחה מטה.
1: He said, "Mike, we're gonna die, we're not gonna make it out of here." And I just said, "David, stop it. If Rozelle and I can go down these stairs, so can you." I think we saved each other that day. We worked as a team, and we helped each other, and saved a lot of other people along the way.
2: דיוויד אמר, "מייק, אנחנו עומדים למות." פשוט אמרתי לו, "דיוויד, תפסיק. אם רוזל ואני יכולים לרדת במדרגות האלה, גם אתה יכול." אני חושב שרוזל ואני הצלנו אחד את השני באותו יום. עבדנו כצוות, עזרנו זה לזה וחילצנו עוד הרבה אנשים בדרך, שיתף הינקסון. בתוך הכאוס המוחלט, קור הרוח שלו היה המפתח להישרדותו. מרגע שניצל מהאסון, התראיין מייקל כמעט בכל כלי תקשורת אפשרי, וסיפר על התמודדותו. הוא החליט לעזוב את עולם ההייטק והפך למרצה מבוקש המפיץ את סיפורו. שליחות בה הוא ממשיך גם חצי יובל לאחר מכן. כיום הדיון הציבורי סביב האסון עדיין מעורר שערות. כמו הדרישה של חלק ממשפחות הנספים ומהניצולים, למנוע מראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, להשתתף בטקס ההזכרה בשל אמירות עבר שלו. יותר מ-100,000 חתמו על עצומה, קוראת לו פשוט לא להגיע. היקסון חושב שזו דווקא חובתו.
1: He's a very popular mayor. He's doing a lot of good work. And of course he should attend. He's the mayor. I care about what he does today rather than what he said 20, 25, 15, 10 years ago. And that's really the issue. We all should change and we all should learn and we all should grow.
2: ממדני הוא ראש עיר מאוד פופולרי. הוא עושה עבודה טובה. ברור שהוא צריך להשתתף בטקס, כך מייקל, ששיתף על גישתו לחיים. אכפת לי ממה שהוא עושה היום, ולא ממה שהוא אמר לפני 10, 15, 20 או 25 שנה. וזה בעצם העניין, כולנו צריכים ללמוד מהעבר ולהתבגר. זהו סיפורו של מייקל הינקסון, אדם שהפך לגיבור בעל כורחו ביום הפיגועים, ומנצל מעט את הכוח שלו לשיפור היחס שלנו כלפי אנשים בעלי מוגבלויות.
0: אחרי אסון 11 בספטמבר, צבא ארצות הברית פתח במצוד אחר ראש ארגון הטרור אל-קאידה, אוסמה בן לדן, שהוציא לפועל את מתקפת הטרור, מצוד שערך כמעט כעשור באפגניסטן ופקיסטן, שהגיע לסיומו ב-2011 בכהונתו הראשונה של אובמה, בפעולה נועזת של אריות הים. שוחחנו עם רוברט אוניל, אחד משישת לוחמי אריות הים במבצע, ולטענתו, מי שהרג בעצמו את בן לדן. שאלנו אותו, איך הציגו בפניהם את הפעולה בהתחלה?
6: It's almost like they didn't want to tell us, but I personally thought bin Laden was never going to be found. The senior guys came back, they brought us in a room, and at first they said, "This is not a drill. You're definitely going to do this because we found a thing, and this thing is in a house in a bowl in a mountain range in a country, and you're going to go there and you're going to get this thing and you're going to bring it back and you're going to show it to us." And we're like, "Okay, that's cool. What is this thing?" And they said, "Well, we can't tell you." Okay. Where's what mountains? Can't tell you. Okay. What country? Can't tell you. How are we getting there? We can't tell you. How much air support? None. Okay.
0: זה היה כאילו הם לא רצו לגלות לנו מה המשימה. האנשים הבכירים אמרו לנו, זה לא תרגיל. מצאנו משהו והמשהו הזה נמצא בבית מסוים, במדינה מסוימת, ואתם הולכים להחזיר לנו את המשהו הזה. שאלנו מה זה? הם לא הסכימו לספר. שאלנו איפה, באיזו מדינה? אמרו שלא יכולים לספר. איך מגיעים לשם? לא יכולים לומר. האם יהיה לנו סיוע אווירי? לא, סיפר אוניל. הוא המשיך ותיאר את ההבנה של הצוות, כי מהפעולה הזאת יש סיכוי שהם לא יצאו בחיים.
6: So then we said goodbyes, we went to the helicopters with our friends. We instead of like high fives, we gave hugs and we said, "All right, we'll see you on the ground," knowing that we would probably get shot down on the way in. It's a 90-minute flight on helicopters, and we don't know if they work. We're not coming back. And one guy said, "Okay, don't take this the wrong way. I'm 100% going, but if we know we're going to die, why are we going? I need to say it out loud."
0: עשינו את הפרדות שלנו, הלכנו להליקופטרים, התחבקנו ואמרנו נתראה בקרקע, למרות שידענו שכנראה יפילו את המסוקים שלנו בדרך. זו הייתה טיסה של 90 דקות, לא ידענו אם זה יעבוד, חשבנו שאנחנו לא חוזרים. בחור אחד אמר, אני 100% מגיע, אבל אם אנחנו יודעים שנמות, למה אנחנו עושים את זה? סיפר רוברט אוניל. הוא הוסיף, כי התוכנית לא בדיוק קרתה כמתוכנן.
6: The door opens. We're in Pakistan. Abbottabad's a resort town. And I remember just thinking, okay, this is some serious Navy SEAL shit we're about to do. And that's just when everything went bad. I was in the second helicopter. The first one was going to hover in front of his house, put ropes out, let the guys come down, enter the house and the guest house. But there was an updraft or something organic with the weather. And the pilot decided he needed to crash land it in the front yard. So he made that decision to turn it, pin it on a fence and put the nose down. And my team was supposed to go to the rooftop of Bin Laden's house after dropping off security, but because that helicopter couldn't hover, our pilot decided he couldn't either, so he dropped us off, and we just started from outside.
0: הדלת נפתחת, אנחנו בפקיסטן. אני זוכר שחשבתי שזאת פעולה רצינית של הריות הים, ואז הכל השתבש. המסוק הראשון היה אמור לעצור מול הבית, להוציא חבלים ולהוריד את הבחורים, אבל בגלל מזג אוויר הוא התרסק בחצר. אנחנו במסוק השני היינו אמורים לנחות על הגג, אבל משום מה הטייס שלנו החליט שגם הוא לא יוכל לנחות, והוא הוריד אותנו בחוץ. סיפר אוניל והסביר כיצד ניסו להתמודד עם הבעיה.
6: So we went to one side, set an explosive charge up. We blew it, but it was a fake. Looked like a fake door with a brick wall behind it. But being seasoned, experienced operators, we didn't think fake door, this is bad. We thought fake door, this is good. Nobody does that. He's in there.
0: הגענו לצד הבית ופוצצנו את הדלת שראינו, אבל מאחוריה היה קיר לבנים, זאת הייתה דלת מזויפת. וברגע הזה הבנו מהניסיון שלנו שאנחנו בבית הנכון, כי אף אחד לא עושה דבר כזה. ברגעים הבאים, תוך דקות, הוא יעמוד פנים מול פנים עם הבן אדם הכי מבוקש בעולם, כבר כמעט עשור.
6: I got in the house there with the point man killed the Khalid on the steps, and then we went to the second floor. I turned right, there's Osama bin Laden standing there. And his wife Amal is right in front of her, and he had sort of had his hands on his shoulders. And because of the way he was, he's not surrendering, his hands aren't up, he's a threat. I'm assuming he's got a suicide vest. And the way you deal with suicide bombers, many people listening to this, you shoot him in the face. I shot him in the face, shot him in the face. I need to get the wife out of the way. I don't want her to get hurt. And then I looked down, and his 2-year-old son, Hussein, was standing there. And this is the human element of war. A lot of people don't see.
0: הגענו לקומה השנייה, האישה שעזרה לנו למצוא את בן לדן אמרה לנו שקודם אנחנו ניתקל בבן שלו, בבן ה-20, קליד. היא אמרה שאם נעבור אותו, נצליח להגיע לבחור הגדול. הצלף שלנו הצליח להוריד אותו, וכשהגעתי לקומה השנייה, פניתי ימינה, ושם עמד אוסמה בן לדן עם אשתו עמל כשהידיים שלו עליה. אני הנחתי שיש לו חליפת נפץ, והדרך להתמודד עם מחבלים מתאבדים היא לראות להם בראש. יריתי לו בראש, ואז פניתי לעמל אשתו והזזתי אותה מהדרך, וראיתי את הבן שלו. זה הקטע האנושי שאנשים לא מבינים במלחמה, אמר אוניל. נסייג ונגיד שבתקשורת האמריקנית ישנם חילוקי דעות, האם אוניל הוא זה שירה בעצמו בבן לדן, אך אין מידע מאומת בנושאים. אחרי הפעולה הזאת, שום דבר לא נשאר אותו דבר עבור רוברט אוניל.
6: So well, then everyone was finding out. But even in the house after I killed Bin Laden, I heard conversations of guys who didn't see it happen saying, who got him? Who got him? And so my name was out immediately. My plan was I would have just retired in January at 30 years, but I had to get out. I mean, because stuff happens.
0: כולם בבית גילו ממש מהר, שמעתי שיחות של אנשים שואלים מי תפס אותו, מי תפס אותו, והשם שלי יצא החוצה וזה היה מוזר. עשיתי משימות הרבה יותר מורכבות וחיסלתי הרבה יותר אנשים מזה, אבל להיות ככה באור הזרקורים שינה הכל. התוכנית שלי הייתה לפרוש מהצבא עוד 30 שנה, אבל הייתי חייב לצאת אחרי זה. זה היה הרעיון שלנו עם רוברט אוניל, אחד מששת לוחמי הריות הים שחיסלו את ראש ארגון הטרור אל-קאידה, אוסמה בן לדן. השבוע הוויכוח על מיקומו של האסלאם בעולם המערבי הגיע גם לבתי הספר באוסטריה. עם פתיחת שנת הלימודים נכנס לתוקפו חוק חדש שאוסר על תלמידות מוסלמיות צעירות לעטות חיג'אב, והתגובות מעורבות. כתבתנו שירה אתר, זו פגיעה בפרטיות או ניסיון לגאול את הצעירות מערכי הפטריארכיה?
5: שלום יעל. אז כנראה שאיפשהו שם באמצע, בצרפת, בקזחסטן וגם באזורים בבריטניה כבר הספיקו לאסור על חיג'אב בבתי הספר הממלכתיים. עכשיו המחלוקת הזאת מגיעה גם על שערי בית הספר באוסטריה. שם תלמידה, שימי לב, שמתחת לגיל 14 ותגיע עם כיסוי הראש המוסלמי, תספוג כנסות כספיים של עד 800 יורו. בואי נשמע איך שרת האינטגרציה האוסטרית קלאודיה פלאלקום מנמקת את החלטתה.
7: Wenn kleine Mädchen verschleiert werden, wenn sie durch patriarchale Zwänge und falsche Ehrfurcht...
5: כשילדות קטנות מכוסות וכשההתפתחות שלהן נפגעת בגלל מוגבלות פטריארכלית ותפיסות מוטעות של כבוד, לדבריה, אנחנו פשוט לא יכולים ולא מרשים לעצמנו לעמוד מהצד ולהעלים עין. אז נראה שהחוק החדש מצליח בינתיים להפחיד. מרבית הבנות אכן הגיעו בשבוע הזה ללא חיג'אב, אבל ישנם גם כמה טריקים לעקיפת החוק. יש נערות שמגיעות לבתי הספר עם כיסוי שיער של טורבן מעוצב, כובעי מצחייה, מטפחות קשורות או פאות. הנערות הצעירות שבואי ספק אם הן מכירות את המילה פטריארכיה, מרגישות שבבת אחת הזהות שלהן נלקחת מהן. כך נשמעת אחת המפגינות שיצאה להתנגד לחוק החדש. אנחנו מדברים כל הזמן על העצמת וזכויות נשים, ובסוף אומרים לילדות קטנות שאין להן בחירה בנוגע לגוף שלהם. היא קרה בהפגנה לצד ביתה הצעירה. אז ברור שהצעד הזה לא יעבור בשקט. בית המשפט החוקתי כבר ביטל חוק דומה לפני 6 שנים בטענה שהוא מפלה נגד מוסלמים, אז כנראה שהחוק החדש לא בטוח ישרוד את המבחן המשפטי לאורך זמן, אבל בינתיים נצטרך לחכות ולראות אם הוא יצליח לגרום לאותן צערות להגיע עם שיער פזור, או בעיקר לעורר איזשהו גל חדש של זעם.
0: תודה שירה. בדרך כלל אומרים שקומדיה היא טרגדיה פלוס זמן, אבל במקרה הזה של ג'רי סיינפלד, התמיכה לא מתפשרת בישראל מאז 7 באוקטובר, פלוס זמן מייצרת בעיקר דרמה. כעת הפוליטיקה מאיימת לפרק את פסטיבל הסטנדאפ בליסבון, לאחר שאומנים מקומיים החליטו לבטל את הופעותיהם במחאה על השתתפותו של הקומיקאי היהודי. כתבת התרבות מאיה זוהר, את מצטרפת אלינו עם הסיפור הזה, שלום מאיה.
8: שלום. שלום יעל, כמו שאמרת, אמנים שהיו אמורים להשתתף בפסטיבל קומדיה בליסבון הודיעו כי הם פורשים. אחת מהן, אינש איירש פררה, שחקנית פורטוגלית, הודיעה בשבת כי המופע שלה לא התקיים. בפוסט באינסטגרם כתבה, אחד השמות מגן בעקביות על רעיונות ומעשים שאני מחשיבה כבלתי ניתנים להגנה. אנחנו לא יכולים להפוך רצח עם ליחסי או לנרמל אותו. אמנם היא לא ציינה לאיזה אומן התכוונה, אבל לא קשה לנחש, כך נשמעה לפני כחודש כשעוד תכננה להגיע.
9: Estou a fazer este vídeo para vos convidar a todos para assistirem ao meu espetáculo Namaste e vou voltar agora no Comédia à la Carte Fest.
8: אני מצלמת את הסרטון הזה כדי להזמין את כולכם לבוא לראות את המופע שלי Namaste, ועכשיו אני חוזרת במסגרת קומדיה על הקארטה פסט. זו ההזדמנות האחרונה, האחרונה שבאחרונות שבאחרונות, ומי שעדיין לא היה, אני חושבת שהוא מאוד ייהנה. באמת, היא מסיימת באמירה שהיא מציעה למעוניינים להסתכל על רשימת המוזמנים לאירוע. אפשר להגיד יעל שבדיעבד הדרך בה סיימה את הסרטון קצת מוזרה. בכל מקרה, היא לא לבד, אלא הצטרפו גם הקומיקאי פדרו טושש, האומן החזותי המכונה וילס, או בשמו אלכסנדר פרטו, ונוספים. אני אזכיר שסיינפלד ידוע בתמיכתו בישראל, ועל כך חטף רבות, אבל זה לא מזיז לו. הנה קטע שלו ממש מלפני כמה חודשים.
10: Oh, Seinfeld, what up? Can we get a free Palestine? Can we get a free Palestine? Come on, give us one free Palestine.
11: It doesn't exist.
8: אז כמו שהתגובות ברשת לא יחרו להגיע כשהסרטון ההוא פורסם, גם עכשיו היה גל לא קטן של תגובות כאלה ואחרות. אחת מהן היא של משפיינית הרשת האמריקאית, פאלי נואלי.
12: Since October 7th, Seinfeld has gone all in on defending Israel. He compared pro-Palestinian rhetoric to the KKK. He told an influencer, "I don't care about Palestine." And I love this. Pereira said the thing that needs to be said. Quote, "We cannot relativize or normalize a genocide."
8: היא אומרת שמאז 7 באוקטובר סיינפלד מגן עלינו ושהוא השווה התבטאויות פרו-פלסטיניות לכאלה של ארגון ה-KKK. היא מוסיפה שהוא אמר למשפיען רשת שלא אכפת לו מפלסטין ושהיא מצדיקה את פרישתה של פררה. בקיצור יעל, זה עדיין לא מאוחר, כרגע נראה שהפסטיבל בנוכחות מלאה או חסרה יתקיים בכל זאת, ואנחנו נקווה שהאומנים שנשארו עד כה לא יפתיעו ברגע האחרון.
0: ומג'רי סיינפלד עד כה לא נשמע איזה תגובה, הוא לא התייחס לאמירות של הסטנדאפיסטים האלו.
8: כרגע לא נשמע ממנו תגובה.
0: טוב, אולי בהמשך נראות איזה קטע על זה באחד המופעים שלו, תודה מאיה.
8: תודה יעל.
0: ואם סטנדאפ זה לא בדיוק הקטע שלכם ואתם מעדיפים לשחק במחשב, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחלץ לשירותכם. האתר הרשמי של הבית הלבן השיק השבוע 5 משחקי וידאו המקדמים את המדיניות שלו, והרשת ממש לא נשארה אדישה. הקולות בכתבה של אמילי מורגנשטרן. סגה!
11: במקום סגה, מגה. החל מבניית חומה נגד מאגרים מאבני טטריס ועד לסיוע לנשר הנושא מכסים לא להיתקע בעמודים, נדמה שמדיניות החוץ האמריקנית הפכה למשחק ילדים, במלוא מובן המילה כעת לאחר משחקי הוידאו החדשים שמקדם הבית הלבן. קהל היעד של המיזם, הצעירים באמריקה, לא התחבר להגחכה של הנושאים הנפיצים.
13: This is disgusting. The White House just turned deportation into a video game. Once deportation becomes entertainment, we should probably start asking ourselves what we're being entertained into accepting.
11: זה דוחה. הבית הלבן הפך עכשיו גירוש מהגרים למשחק. ברגע שגירוש הופך לוידור, אנחנו צריכים להתחיל לשאול את עצמנו האם מבדרים אותנו לכדי הסכמה, כעס גרג, ששמע על המשחק מחבריו. ומגי החליטה לקחת את הביקורת צעד אחד קדימה.
14: The Trump administration is absolutely fucking disgusting. But you know what? Two can play this game. Because I decided to make my own game, where you play the Grim Reaper, and you watch Donald Trump chase after McDonald's. And when he catches it, then he dies.
11: שניים יכולים לשחק את המשחק הזה. החלטתי לעשות משחק משלי, בו דונלד טראמפ רודף אחרי ארוחת מקדונלדס, וכשהוא תופס אותה, הוא מת. שהממשל הזה ילך לעזאזל. אין זה סוד שמדיניותו של טראמפ בכלל ומדיניות ההגירה שלו בפרט הם מקור לוויכוח סוער במיוחד בארצות הברית. אז למה בעצם יקבל הממשל החלטה להקים מיזם כזה?
15: What they're testing here is to see whether or not they can reach certain voters who have sort of tuned out over the past couple of years. And then what they're doing in a very subtle way is making sure that while you're there you're getting the right messaging underneath.
11: הם בוחנים האם הם יכולים להגיע לבוחרים מסוימים שהתרחקו בשנים האחרונות ולגרום להם להתעניין. הם אומרים להם, אנחנו כמוכם, אנחנו מבינים את התרבות. אנחנו משחקים, אתם משחקים, בואו שחקו איתנו. ואז בצורה מעודנת הם מוודאים שבזמן שאתם משחקים, אתם מקבלים את המסרים הנכונים. כך הסביר מייקל די כהן, פרופסור ליחסים מדיניים באוניברסיטת ניו יורק, את ההחלטה להשקיע את כספי משלמי המיסים בארצות הברית דווקא במשחקי וידאו. אך מאחורי המשחקים השנויים במחלוקת, ייתכן שעומד משהו גדול יותר. שרון השיר, מומחית למדיניות הבית הלבן וחברת פורום דבורה, טוענת כי ממשל טראמפ מכין את הקרקע לפעולות נרחבות יותר נגד המאגרים.
16: יש ניסיון דרך כלים טכנולוגיים לייצר הבנה בקרב חתך גילאים צעיר, זה שמשחק במשחקי מחשב, להבין למה מדיניות ההגירה הקיימת של ICE היא מוקשה.
11: בסופו של דבר, המשחקים מוכיחים כי תחת ממשל טראמפ, הגבול בין בידור לאידיאולוגיה הפך מטושטש מתמיד, וכאשר גירוש מאגרים הופך למשחק מחשב, ייתכן שנעבור לשלב הבא בו מהר מכפי שהיינו מצפים.
0: וממשחקים אנחנו עוברים כרגע לטלפונים ולפינת הטכנולוגיה השבועית שלנו. שלום שקד.
17: שלום יעל.
0: טוב, אז אני מבינה שאפל התקפלו אתמול, סליחה על בדיחת הקרש, והצטרפו לסמסונג עם טלפון מתקפל חדש. בואי תספרי לנו עליו קצת.
17: בדיוק, יעל, התקפלו תרתי משמע. הבשורה שרבים מחובבי אפל חיכו לה סוף סוף הגיע, והלו הוא האייפון המתקפל הראשון, ושמו בקליפורניה, אייפון דואו. למי שלא יצא לראות את המכשיר החדש, או לא יצא לראות טלפון חכם או מתקפל בכלל, תרשי לי להסביר. מדובר בטלפון שבמצב המקופל שלו הוא ימצג יותר מרובע משל טלפון רגיל. זאת אומרת, המידות שלו הן בערך דומות לאלה של דרכון. צד אחד של אותו דרכון, של אפל, בעל פינות מעוגלות. זו בחירה מעניינת ודי חריגה, וכשפותחים את הטלפון, מתקבל אייפד עם פינות עגולות, שזה באמת נחמד, כמו המותג של אפל, אבל עדיין זה שילוב קצת מוזר, שרק חצי אחד שלו מעוגל, והצד השני
18: זה בעצם לא סימטרי?
17: זה לא סימטרי. האייפון החדש הוא לא סימטרי. לי אמנם לא יצא עדיין לנסות או להחזיק את האייפון החדש הזה, אבל מהניסיון שלי עם טלפונים חכמים מתקפלים אחרים, זו חוויה מעניינת ודי חביבה, אפשר להשתמש בזה לכל מיני דברים, כדי לקרוא, כדי לשחק בצורה שהיא קצת יותר גדולה, אולי טראמפ גם יעודד את העניין הזה. באירוע השקה שנערך אתמול במטה של אפל בקליפורניה, הושקו גם דגמי אפל 18 פרו החדשים, גם איירפודס, שלל פיתוחים ומוצרים שלהם. זה גם היה אירוע החזה הראשון של מנכ"ל אפל החדש, ג'ון טרנוס, והכל הלך די חלק. כרגע בקרב חורבי הג'אטים יש התלהבות רבה, אבל נצטרך לחכות ולראות אם הציבור בכלל ירצה למהר ולרכוש את כל עיני הטלפונים המתקפלים, במיוחד כשתג המחיר כרגע כ-2,000 דולר יקר כפליים מאייפונים דומים לו שאינם מתקפלים.
18: רגע, אני מנסה להבין, מה ההבדל בעצם, מה הדבר החדש שאפל מראה לנו שאין בסמסונג?
17: אז אין באמת דבר חדש אמיתי, אבל יש טלפון מתקפל שהוא אפל, שזה להרבה אנשים משהו שהוא מאוד חשוב, מערכת הפעלה של iOS, שזה גם לי יהיה מאוד קשה לעבור אם אני ארצה טלפון מתקפל לעבור לסמסונג, אז עכשיו אנשים שהם חובבים מושבעים של אפל יכולים להיכנס גם לשוק הזה. יש את העניין של הסימטריה, שעדיין לא ראינו טלפון לא סימטרי, לא מאפל, לא מסמסונג, וגם הם טוענים אין כפל בכלל, כפל שהוא כמעט בלתי נראה בפרק, אמצע כזה של המסך, אנחנו נצטרך לראות, כי לפעמים...
18: זה משהו שבטלפון של סמסונג כן אומרים שיש?
17: אז טוענים שיש, לפחות למודלים הישנים יותר היה, כי הם היו ישנים יותר, כרגע סמסונג שיפרו את זה, ואמרו שיש מספר מסוים של קיפולים שהטלפון יכול לעמוד בו, הוא מספר מאוד מאוד גבוה, ועדיין יש מספר כזה שיחל ממנו מתחילים לראות את השקע, יכול להיות שגם אצל אפל זה יהיה ככה, אבל עדיין לא זכינו להשתמש בו מספיק זמן כדי לדעת.
18: ומתי הוא יגיע לארץ? אנחנו כבר יודעים את זה?
17: אז לפי הדיווחים, שהם עדיין לא רשמיים, אבל לפי הדיווחים, הוא יגיע ממש ממש בקרוב, ביחד עם ההשקה שתהיה לשאר העולם המערבי. אפל אוהבים להביא את המוצרים שלהם במעין גלים, לפעמים זה מתחיל רק בארצות הברית ובצפון אמריקה, אחר כך במדינות נבחרות באירופה, אחר כך במזרח, אבל כנראה יש סיכוי טוב שהוא יגיע יחד עם ארצות הברית גם לישראל.
18: יו, בשורה מרגשת. תודה שכן. מאוד. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה נמשכת כבר מעל ל4.5 שנים וגרמה לשני הצדדים לאבד משאבים רבים. כעת באוקראינה מנסים לחשוב על דרכים להתמודד עם הגירעון הענק שנוצר, רק שיש שיגידו שהפתרון שחשבו עליו בעייתי. אחרי מאבק של שנים, באוקראינה מתכוונים להפוך פורנוגרפיה לחוקית כדי לגרוף עוד כסף לקופת המדינה ולחסות את הוצאות המלחמה. מצטרפת אלינו עכשיו באולפן כתבת החוץ שירה אתר. נראה שבקייב מוכנים ללכת מאוד רחוק כדי לא להפסיד בקרב.
19: נכון, יעל. אז אולי תופתעי לשמוע, אוקראינה היא בין המדינות המערביות היחידות שנותרו באירופה, בהן ייצור ומכירה של פורנוגרפיה הם לא חוקיים. כן, בצרפת, בבריטניה, בארצות הברית, וגם בישראל, הדבר חוקי לגמרי, ושם בקייב העונש על כך יכול להגיע ליד 7 שנות מאסר. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, הדבר עומד להשתנות בקרוב, ולא, זה לא מתוך חשש לשלומם של נפגעי התעשייה, אלא בגלל החובות מהמלחמה שרק נערמים. בואי נלך אחורה, אולי זה מפתיע את המאזין הממוצע, אבל כשמדובר באמת בתוכן בין שני מבוגרים בהסכמה, קונצנזוס בקרב הרבה ארגונים, גם פמיניסטים, הוא שעדיף להפוך את זה לחוקי. מתוך הבנה שהתעשייה תפעל בכל מקרה, כפי שאנחנו מכירות, שוק שחור, וגם בלי פיקוח זה יוביל יותר ליצול של קטינים, ובעיותיות יותר גדולה למנוע פרסום תכנים של אנשים ללא הסכמתם. ועכשיו מדובר באוקראינה, האיסור בכלל קיצוני.
20: In Ukraine, even if you have, we have nude photos on our phones and we want to share them with our partners, if police officers will come to us and will ask us to show the phone and he or she will find the photo there, we will be arrested.
19: אז היא אומרת, באוקראינה, גם אם יש לנו תמונות עירום בטלפון שלנו, ואנחנו רוצים לשלוח אותם, למשל, לבן הזוג שלנו, אם שוטר יבקש לראות את הטלפון ויראה זאת, הוא ייקח אותנו למעצר. כך מספרת האקטיביסטית האוקראינית קטרינה דסינובה. כבר בנובמבר 2024 קראו ארגונים באוקראינה להפוך את התעשייה לחוקית, אבל הם לא הצליחו לסחוב את הפרלמנט האוקראיני, שעדיין פחד מדעת הקהל השמרנית. רק שנראה שמה שעומד בין סגסוג, המלחמה באוקראינה להפסד, הוא תכנים למבוגרים בלבד, פתאום מתחילים לדון בניצול של נשים מוחלשות.
5: אז מה גרם לאותו שינוי בדת הפרלמנט? כפי שאמרנו, יוזמי החוק מעריכים שמיסוד התעשייה יכניס לקופת המדינה 25 מיליון דולר בשנה ממיסים. זה לא קרוב לבור התקציבי שנמצא באוקראינה.
18: כן, הם צברו בור לא קטן.
5: נכון, אז אולי זה לא יחסה את ה-150 מיליארד דולר בקייב, אבל זה בהחלט סכום מכובד, והם מוכנים לעשות הכל בשלב הזה. הוא יכול לממן לפיהם רכישה של כ-30,000 רחפנים עבור צבא אוקראינה, ובקרוב כנראה יעבירו את אותו חוק בהצעה סופית. מה בנוגע למי שעדיין בכל זאת מתנגדים להפיכת התעשייה לחוקית, בואי נקווה שהחוק החדש לפחות יהיה סיבה רצינית בשבילם להביא כבר לסיום של המלחמה הארוכה הזו.
18: תודה שירה. לאחר שכבר בוטל בשל אמירות אנטישמיות, התגרש ואיבד חלק נרחב מאוד מעונו, היה אפשר לחשוב שקניה ווסט לא יצליח לצאת מהבור שהוא נפל אליו. אבל שוב, כמו שהוכיח מספר פעמים בעבר, ווסט הראה בשבועות האחרונים שהוא נאהב למרות הכל. מפיקנו הובלתה לתיים סיבוב ההופעות של קניה ששובר סיים חדשים, ועם החזרה שלו הביתה.
3: כן, נכון, שלום יעל. לאחר 5 שנים ארוכות, יש שיגידו ארוכות מדי, הראפר והאמן קניה ווסט חזר לעיר מולדתו שיקגו לשתי הופעות בסולג'ר פילד האגדי מול 120 אלף אנשים. כך זה נשמע, כשקניה סוף סוף חזר הביתה.

0: on again. יעל, זה בעצם סיבוב ההופעות הראשון של הראפר מזה עשור. אז ב-2016 הוא הופיע על במה מרחפת, את זוכרת את התמונות האלה?
1: כן.
0: והיום הוא מופיע על במה עגולה, כשעליה מוקרנת מפת כדור הארץ. עכשיו, זה לא סתם במה, זה במה עצומה, ענקית, כל האצטדיון עצום, והוא עומד ממש על ראש כדור הארץ, הוא והאמנים שהוא כמובן מערך שנדבר עליהם, והוא מוכיח שוב שהביקורת נגדו לא משפיעה עליו, וגם לא על מעריציו. בהופעה באיסטנבול מוקדם יותר השנה שבר כאן את השיא להופעת האיצטדיון הגדולה ביותר אי פעם, עם 118,000 כרטיסים שנמכרו להופעה אחת באיסטנבול, ועם הופעות אורח מזמרים כמו לורן היל, טרוויס סקוט וטו צ'יינס, נראה שהשיא מסוגל להישבר שוב, אבל להופעת האורח המרגשת ביותר הייתה עם חברו הוותיק קיד קאדי בשיקגו.

0: קאדי וווסט יצרו המון מוזיקה ביחד לפני בערך עשור, כמו השיר Ghost Town שאנחנו שומעים ברקע, אבל מאז השניים בסכסוך מתמשך בטוויטר ובאינסטגרם, שקאדי אמר שהוא כבר לא מזהה כמו רבים מאיתנו את האדם שקאניה הפך להיות. אבל השניים יצאו מחובקים לאצטדיון, ונראה שהרשת צודקת שהיא אומרת על קאניה, "Cancel culture, can't cancel culture", תרבות הביטול לא יכולה לבטל תרבות. קאניה ימשיך להופיע ולעשות מוזיקה למרות עברו הבעייתי. נקווה שאולי הוא גם יחזור בו על חלק מהאמירות שהוא אמר נגד יהודים, ואנחנו נמשיך ונאזין.
1: יובל, אתה ראית איזה ביקורות כלשהן אחרי ההופעה הזאת?
0: אחרי הופעות כאלה בדרך כלל לא רואים ביקורות, רק תשבוכות, רק אנשים בוכים באצטדיון מהתרגשות, רק אנשים אומרים כמה הם אוהבים את קאניה, אבל אני מאמין שהוא ייתן לנו עוד איזה משהו לדבר עליו בשבועות הקרובים.
1: טוב, אין ספק שאם יש משהו שקאניה יודע לעשות זה
0: כן,
1: לייצר כותרות.
0: כותרות. כן, בטח.
1: אבל טוב, אין מה לעשות, אנחנו פה בישראל לא יכולים לקבל את קאניה כדמות לגיטימית.
0: לא צריכים גם, כן, אבל...
1: אבל כן, יש סיכוי שתרבות הביטול באמת...
0: לא יכולה לבטל
1: לא יכולה תרבות. לבטל תרבות, כמו שיש גם טוב. עם מייקל ג'קסון, כן, ועם עוד המון נכון, המון כן. המון אומנים שנויים במחלוקת.
0: שאתה אמן כל כך טוב.
1: כן, זה... היינו אומרים סובייקטיבי, אבל...
0: סליחה.

טוב, התוכנית שלנו הגיעה לסיום. הפיקו אותנו אדווה בייזר ויובל טל, לצידם איילה אהרוני, כתבי דסק החוץ שקד ויקינסקי, שירה עטר ואיתי אוהל גלילי ואביתר קיגלר, על הביצוע הטכני עידן אלה, בפיקוח אלון קפלן, עורך הדיגיטל אור הרד. מיד אחרינו עושים ספורט עם דניאל זילברשטיין ואורי אוזן. נתראה בשבוע הבא.

0: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: בחסות המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר. אייס.
2: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו הווינר, פותחים עונה בליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, פנרבחצ'ה נגד רומא, וביירן מינכן נגד בודו גלימט. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
4: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
5: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
6: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
5: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
7: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
5: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
8: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
5: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. שבת, א' ראש השנה, ב-6 בערב בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
9: מיד אחרי החדשות, דניאל סילברשטיין ואורי אוזן.

0: גלי צהל השעה אחת באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. אותר בחיים הנעדר יניב סרדל, תושב אריאל, בן 53, שנכנס אמש לכפר פלסטיני בשומרון ועבד עמו הקשר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי במבצע האיתור שיתפו פעולה שבק, צהל והמשטרה. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן תובע 2.5 מיליון שקל מאשת ראש הממשלה שרה נתניהו בטענה ללשון הרע והסתה לאלימות. מדווח כתבנו ישראל פישר.
1: בתביעה בסכום של 2.5 מיליון שקלים טוען גולן כי שר נתניהו רמזה בריאיון לערוץ 14 על תיאוריית הכזב שלפיה לגולן הייתה ידיעה מוקדמת על אירועי 7 באוקטובר, וכי יועץ מטעם נתניהו צפה בריאיון לפני שידורו, מה שמוכיח, לשון התביעה, את התכנון המוקדם של התרת אדם. עוד טוען גולן כי אחרי שידור הריאיון, מספר האיומים עליו זינק ב-450%.
0: שר הביטחון קץ באיום נוסף על איראן. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית.
2: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו, יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל, מכל סיבה ובכל מקום, תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה.
0: הישג לחותים בלחימה נגד ממשלת תימן החוקית. מקורות בממשלת תימן מסרו הבוקר לרויטרס כי המורדים השיגו שליטה על עיר הנמל אל מוחה, הנמצאת לחופי ים סוף, כ-70 קילומטרים צפונית למצר באב אל מנדב האסטרטגי. עד כה שלטו בעיר כוחות הממשלה הנתמכים על ידי סעודיה. כשבנו לענייני ערבים אוהד צוער מזכיר כי במסגרת עימותים שונים החוסים תוקפים ספינות ומחליות נפט שהתקרבו למצר באב אל מנדב, וכיבוש עיר הנמל מקרב אותם למצר עצמו. 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר. רוברט אוניל, אחד מששת לוחמי עריות הים במבצע, ולטענתו מי שהרג בעצמו את בן לדן, סיפר ביומן החוץ בגלי צהל על רגעי החיסול.
3: And then we went to the second floor. I turned right, there's Osama bin Laden standing. And his wife Amal is right in front of her, and he had his, sort of had his hands on his shoulders. I'm assuming he's got a suicide vest. And the way you deal with suicide bombers, many people listening to this, you shoot him in the face. I shot him in the face, shot him in the face.
0: כשהגעתי לקומה השנייה פניתי ימינה, ושם עמד אוסמה בן לדן עם אשתו עמל כשהידיים שלו עליה. אני הנחתי שיש לו חליפת לחץ, חליפת נפץ, והדרך להתמודד עם מחבלים מתאבדים היא לירות בהם בראש. יריתי לו בראש. כך אוניל. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
7: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה מורחבת מורחבת.
6: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
8: עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ואורי אוזן עם עושים ספורט.

0: שלום שלום לכם, ברוכים הבאים לעושים ספורט, תוכנית אחרונה בהחלט לשנת תשפ"ו, אורי אוזן ודניאל זילברשטיין איתכם ליד המיקרופונים, שלום ידידי.
1: שלום חברי.
0: אז תשמע, אני רוצה לומר דבר ראשון, שכששנה מסתיימת אני תמיד מחפש ראשי תיבות לשנה הבאה. אז סיימנו עם תשפ"ו, מתחילה תשפ"ז, אני אשמח אם ראשי התיבות שלה יהיו תהה שנה פחות זכורה. בסדר?
1: כן.
0: שיהיה משעמם קצת, שינקח אוויר קצת כולם.
1: אנחנו לא במדינה שמשעמם באף פעם.
0: נכון, אבל להתמכר לאדרנלין, כל ספורטאי יודע, זה לא דבר בריא.
1: לא, בהחלט לא. כן, בוא. תשמע, תהיה שנה סחורה, לא יעזור כלום, כי יש לנו עוד...
0: ניסיתי.
1: עוד חודש ושבוע
0: אירוע. עוד לא התחילה השנה, אתה כבר מוריד לי את הרעיון.
1: לא, בספורט אני מקווה אבל...
0: שיהיה מעניין.
1: שתהיה שנה כיפית, בלי אלימות, עם הרבה כדורגל, הרבה שערים, ושהטובה ביותר תניף בסופו
0: של דבר. ממש, ועם קרב אליפות שיכול להיות, כפי שנראה כרגע, בין התל אביביות, שזה סיפור שהליגה שלנו צריכה, אני חושב.
1: לא היה הרבה מאוד שנים.
0: לא היה, אתה יודע, ראש בראש אחד על אחד, נדיר מאוד מכבי והפועל.
1: נכון, זה אני לא זוכר, אולי בשנות ה-90, אבל פעם האחרונה שהם רצו לאליפות ביחד, 2002-2003, אז מכבי חיפה הייתה... בסוף סיימה ביניהן, את אותה עונה עם אבי נימני, הוא המלך.
0: שהגיע למחזור אחרון כמעט.
1: הגיעו, שלושתן הגיעו למחזור אחרון עם סיכוי, שמכבי חיפה ומכבי תל אביב אותם נקודות, הפועל קצת פחות, אז זו הייתה הפעם האחרונה ששתיהן היו, רצו ביחד לאליפות, אבל ראש בראש, ואיך שהדברים נראים כרגע, זה יכול לקרות, וזה הכיוון.
0: אז אנחנו לקראת דרבי בתזמון מושלם, ועוד מעט יהיו איתנו אלי דריקס ויעקב הלל, יעקב מזוהה עם שתי הקבוצות, אלי דריקס כמובן צהוב ב-100%, אנחנו נדבר איתם קצת לקראת המשחק, נעשה סיכום ביניים של ליגת האלופות, מחזור כזה מתפצל, נכון? שלושה ימים.
1: שבוע הראשון, גם שלישי, גם רביעי, גם חמישי, שבוע הבא ליגה האירופית חוזרת.
0: אמת, אז היה לנו גם את האלופה וגם את הפינליסטית, והרבה משחקים שכבר מאחורינו. סלם ארגי יהיה פה, וגם נדבר איתו על המיזם העסקי הבא של לאו מסי שקונה קבוצה בליגה השנייה בספרד. בכדורסל יהיה איתנו דן שמיר, המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, פותחים עונה בליגת העל, ובמחצית השנייה אנחנו נעשה כבוד ללאוניד שייכת, אגדת שחייה ישראלית, היה פה מאמן שנים ארוכות יחד עם לאוניד השני, היו צמד הלאונידים, נכון. לאוניד קאופמן הלך לעולמו והוא בן 70, וגם נשאיר זמן לאליפות אירופה בכדורעף שיוצאת לדרך, ישראל בעצם עולה אליה בדרך המלך ולא דרך אירוח.
1: כן, ויש לנו כן. שחקנים טובים שם, כן, והלוואי ויעפילו לשמינית גמר, זה יפה. בהחלט ריאלי.
0: אז אנחנו מתניעים לקראת הדרבי בשבוע הבא, ככה שפותח לנו שנה עברית חדשה, אלי דריקס ויעקב הלל מצטרפים אלינו עכשיו, שלום חברים.
2: שלום, שלום חברים.
0: אני אתחיל ברשותך איתך יעקב, בגלל שאתה מזוהה עם שתי הקבוצות האלה ואהוב מאוד בשתיהן, זה לא קורה הרבה ששחקן מצליח להישאר אהוב בשני המועדונים.
1: נכון.
0: אז אתה במשבר זהות בשבוע כזה יעקב?
2: לא, אני חושב שהגיע הזמן ששתי המועדונים האלה שהם כל כך קרובים מליבי ואני אוהב אותם, שהם יהיו קבוצות שהתמודדו על האליפות ובאירופה, אז זה תענוג לראות את המשחקים האלה, לראות את ההשתפרות שלהם, והרבה זמן, כמו שאמרתם, לא היה דבר כזה. אני זוכר את הדרבי הראשון שלי עם אלי, שיחקתי לצידו של אלי, היה משהו דומה לזה, שהם שתי הקבוצות היו עם אותן נקודות, הפועל אפילו היו מקום ראשון ואנחנו היינו מקום שני, והדרבי הסתיים בצורה מאוד צהובה. 4-0.
0: אז זהו, ראית איך באלגנטיות, אבל הוא התחמק מהשאלה שלי. שמת לב, שאלתי שאלה, הוא ענה לי מה שהוא רוצה.
1: בגלל זה הוא אהוב, בגלל זה הוא אהוב בשני המועדונים. תשמע, האיש יודע את העבודה. אלי, מה דעתך? אלי, מה דעתך על הסיטואציה ששתי הקבוצות מגיעות לדרבי? מעניין מאוד.
3: יעקב דייק ואמר, אבל הוא בשנת 91-92, הגענו למחזור... נדמה לי השביעי או השמיני, כאשר הפועל תל אביב במקום הראשון, ואנחנו במקום השני, ניצחנו 4-0, אני הפקעתי שני גולים, ועברנו למקום הראשון, ואז דחנו עד סוף העונה, ולקחנו את האליפות. עכשיו, אני אגיד לכם מה דומה. מכבי תל אביב בא אחרי הרבה שנים של מה שנקרא שנים רדודות, חוסר הצלחה, וזה...
1: הפועל תל אביב.
0: הפועל, לא, מכבי.
1: למה? לקחו אליפות לפני שנתיים.
0: כן, אבל...
3: לא, אני מדבר איתך 91.
1: אז נכון, אז הייתם אחרי 12 שנים, מלי? נכון.
3: כן, 13 שנים.
1: נכון.
3: וזה הביא את התפנית לעשור מבורך של המועדון. הפועל תל אביב נמצאת בסיטואציה דומה.
1: נכון.
0: ועכשיו אני מזכיר, מגיעות לדרבי הזה, מקומות 1-2, כן, מכבי תל אביב ראשונה, הפועל תל אביב שנייה.
1: ההגנה הכי טובה מול ההתקפה הכי טובה.
0: כן, הפועל תל אביב עוד לא ספגה גול, נכון?
1: לא ספגה שער, 7-0 בשערים, 7 נקודות.
3: זה טובה.
0: אני עדיין חושב, אני לא יודע מה יהיה במשחק הזה ספציפית, אבל אני חושב שמכבי עדיין קצת גדולה על הפועל, זאת אומרת, היכול שלה לעמוד מולה, אתה יודע, כמו שני מתאגרפים שמתגוששים בזירה, הפועל צריכה להיות יותר זהירה.
1: קודם כל הפועל ניצחה דרבי בחוץ בשנה שעברה.
0: הכל בסדר, הפועל צריכה להיות יותר זהירה במשחק הזה ממכבי. מכבי במשחק פתוח יכולה להבקיע 4-5 נגד כל יריבה בליגה הזאת.
1: אני לא חושב שנגד הפועל יוכל להבקיע 4-5.
3: יש משמעות למי מערך.
1: זהו, אז אני רוצה לשאול אותך אלי, בדיוק, ככה בסוף זה אותו אצטדיון.
3: נכון, אבל זה יש משמעות כשיש לך מעטפת של אדום או צהוב.
0: מכבי מארחת, אני שואל.
3: אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את זה מתי, גם למרות שאתה יודע, בלומפילד זה מגרש ביתי של שתי הקבוצות, שאתה רואה שהכל אדום, זה הרגשה לא נעימה למכבית, ואני מאמין שגם הפוך.
1: אלי, כמה זה באמת שונה? כי בסוף זה, אתה בא אותו חדר הלבשה, עולה מאותה מנהרה ואותו מגרש, נכון, אז זה צהוב יותר בצד... 90% צהוב.
3: האנרגיה, אתה מרגיש את זה, אתה מתקרב לקווים כשהכל צהוב.
0: היכול שלה לעמוד מולה, אתה יודע, כמו שני מתאגרפים שמתגוששים בזירה, הפועל צריכה להיות יותר זהירה.
1: קודם כל הפועל ניצחה דרבי בחוץ בשנה שעברה.
0: הכל בסדר, הפועל צריכה להיות יותר זהירה במשחק הזה ממכבי. מכבי במשחק פתוח יכולה להבקיע 4-5 נגד כל יריבה בליגה הזאת.
1: אני לא חושב שנגד הפועל יוכל להבקיע 4-5.
3: יש משמעות למי מערך.
1: זהו, אז אני רוצה לשאול אותך אלי, בדיוק, ככה בסוף זה אותו אצטדיון.
3: נכון, אבל יש משמעות כשיש לך מעטפת של אדום או צהוב.
0: מכבי מארחת, אני שואל.
3: אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את זה מתי, גם למרות שאתה יודע, בלומפילד זה מגרש ביתי של שתי הקבוצות, שאתה רואה שהכל אדום, זה הרגשה לא נעימה למכבית, ואני מאמין שגם הפוך.
1: אלי, כי...

0: גישה לא נעימה למכבית, ואני מאמין שגם הפוך.
1: אלי, כמה זה באמת שונה? כי בסוף זה, אתה בא, אותו חדר הלבשה עולה מאותה מנהרה ואותו מגרש, נכון, אז זה צהוב יותר בצד 90% צהוב.
0: אתה מרגיש את זה, אתה מתקרב לקווים כשהכל צהוב, או שאתה מתקרב לקווים כשהכל אדום ובוז וצעקות והכל, זה אחרת לגמרי.
2: אני מסתכל על האבולוציה בהפועל תל אביב יעקב כמאוד בריאה והתקדמות איטית ונחומה למידותיה של הקבוצה, הם לא השתוללו בכלל, הם הביאו רכש מדוד חכם, הם שמו כסף, זה לא שהוא בא בחינם.
1: אני חושב שהפועל תל אביב
0: באיזשהו תהליך, כמו שאמרת, תהליך מאוד מאוד נכון, הייתי אומר שאפילו סטייפ בסטייפ, כאילו צעד אחרי צעד בונים את הקבוצה, נכון מאוד, עבודה, קודם כל עשו צוות עם יניב, בנו צוות מאוד, אימון ברמה גבוהה מאוד, אנשים יודעים מה, מה, מה קורה כל הזמן. אני חושב שגם אפשר להגיד קרדיט מאוד מאוד גדול לגיא פרימור, שהוא עושה עבודה מדהימה שם.
1: עושה עבודה נהדרת, כן.
0: ממש, ממש.
1: שקט, הכל מדהים אותו, יפה.
0: שקט, אין רעש, אין רעש.
1: שזה מוזר להפועל תל אביב, יעקב. הפועל תל אביב... פשוט תחת. כבר עשור רק רעש.
0: נכון, סוף סוף בא בן אדם, לא, אבל אני חושב שזה גורם שבן אדם כמו ספרה, שהוא לא פחות מבין בכדורגל, נתן לגיא לנהל את הדברים, וגיא היה במערכות אחרות כמו בבאר שבע עם אלונה, ויש את מכבי חיפה עם ינקלה, ויש את בית ירושלים עם ברק, אלה אנשים שמאוד מאוד יורדים לפרטים הזה. פה גיא מקבל באמת את כל הבמה לעשות את העבודה נכון, ובשקט, והוא עושה את העבודה צד הכי טוב שאפשר. כל אחד יודע בדיוק מה עושה, גם הרכש, יש שם מערכת סקאוטינג טובה, הבנתי, אז כן, כאילו הדברים נבנים בצורה מאוד נכונה, וחוץ כזה גם ה-DNA של הפועל תל אביב, אתם יודעים, הוא 1-0, זה בשבילהם זה כמו זה, ומכבי תל אביב, קצת שונה.
1: זה בדיוק בדיוק המצב שהם מגיעות לדרבי. אז בוא נציין רק שגם עומר בוקסנבוים הוא
0: סוחר יד ימינו,
1: הוא גם שם חזר, ובאמת עבודה טובה. אלי, אני רוצה לשאול אותך לגבי מכבי תל אביב. עד לפני חודש, הרבה ביקורת על גולדהר, אף אחד לא לקח אותה בחשבון, אפילו מאבק על אליפות.
0: אני לא הייתי, אורי, אתה זוכר, אני לא הייתי.
1: אני יודע שאתה לא היית מאלה.
0: אני לא שותף, ואני אמרתי, אתה זוכר שאמרו שהוא רוצה לעזוב את מכבי, ואני אמרתי שאין דבר כזה.
1: אבל זה עלה למכבי תל אביב, הקיץ הזה, כן בהדחה, בעצם כפולה מאירופה.
2: ואפשר להוסיף עוד משהו, היא שמה בוכתות של כסף כדי לחזור להיות תחרותית מובילה בליגה.
1: אבל היא גם מכרה את אבו פאר.
2: נכון.
1: אז זכותו של אלי יאמר שמההתחלה הוא אמר צריך חכות בסבלנות, ושמיץ' עדיין
0: כן,
1: פה.
0: כן, כי המערכת עובדת שם אחרת, ואני מבין את האכזבה, וגם זה לא אומר שאתה יודע, לא נעשים טעויות, בכל מועדון מי שלא עובד לא עושה טעויות.
3: נכון.
0: נעשו החוכמה, ואני מניח, ואני חוזר אומר מהיכרותי עם האנשים, כשיש משהו שיכול להיות שובר שוויון, הם יכניסו את היד לכיס וישקיעו. כמו שציין יעקב מקודם על הפועל תל אביב שמתנהלת נכון, גם מכבי תל אביב מתנהלת נכון, ואני הייתי מאבק גורם מוביל בכדורגל הישראלי כבר הרבה הרבה שנים, והתמשיך להיות כזאת.
1: אלי, אז זהו, שאלה נוספת על מכבי.
0: היתרון של מכבי תל אביב על הפועל תל אביב בעיניי, בקטע של הקישור, שמכבי תל אביב עם דור פרץ נותן מספרים מטורפים, והקישור, כל העידו שחר ועכשיו קניקובסקי
1: זה מאוד משמעות.
0: תראה, אלה דברים שבטח בהפועל תל אביב יש גם קישור מאוד מאוד מאוד דינמי וחזק, אבל הוא פחות בא לידי ביטוי במספרים.
1: אבל עכשיו יעקב הוא העביר ברדה בחוכמה את האוסו להיות עשר, ומאחוריו שני קשרים נהדרים, בעיקר פלקאו, שעשה התקדמות מדהימה.
0: ממש. הוא פלקאו יותר הגנתי, וזה, אל תשכחו שמכבי תל אביב הביאו שחקן מגן ימני עם מספרים מטורפים, שאני לא זוכר לי
1: אין דבר כאלה. אין מה לזכור, לא היה כדבר הזה.
0: אני אגיד לך, מבחינתי, יעקב, מבחינתי השחקן הכי חשוב בהרכב של הפועל תל אביב שעושה את האיזונים זה קרייב. שאני מאוד אוהב.
1: אז מה...
2: דברו במספרים, חברים.
1: חבר'ה, בוא נדבר תכלס.
2: דברו במספרים. מה אתם אומרים על הדרבי הזה? כי אני מריח טקו, אבל יאללה, דברו אליי.
0: יעקב, קודם כל אני חושב שהרבה, כמו שדיברנו, הרבה זמן דרבי כזה לא היה. מאוד צמוד, מאוד זה. לדעתי, משחק של טקו, בנקר.
1: אוקיי. הלוואי, אם שאלה.
2: מה אומר, אלי?
0: אני מכבי.
2: טוב,

0: זה אוטומטי.
1: טוב, לא אוטומטי, אני חושב שעדיין, אתה יודע, דרבי בבית, מכבי, יש איזה משמעות. אני אומר לך שאם הפועל הייתה מערכת, אני לא הייתי בטוח שהייתי אומר לך ישר חד משמעית מכבי.
0: יעקב, תודה רבה קודם כל.
2: תודה יעקב, תודה רבה.
0: ואלי, אני משאיר אותך פה עוד לשנייה אחת, יש לי שאלה בנושא אחר, בגלל שאתה כל כך מכיר את המועדון הזה מבפנים, וקורים דברים מאוד מאוד משונים במכבי תל אביב כדורסל, קרב שלא היה שנים, אולי אי פעם בתוך ההנהלה. איך אתה רואה את מה שקורה עכשיו כמי שהיה שם מנכ״ל והיה במכבי תל אביב וזה 12-13 שנים, מכיר את כולם?
1: 16.
0: וואו, הורדתי לך אפילו
1: 16. אני אגיד לך משהו, אני אמרתי לא אחת ברעיונות בעבר, ההיפרדות של בעלי המניות שקרתה בחודש וחצי האחרונים הייתה צריכה, וחשבתי שהיא תקרה כבר לפני 7 ו-8 שנים. שיש לך יותר מדי בעלי מניות בתוך קבוצת ספורט, זה לא חברה שאתה בא אומר אני משקיע 20% ב-IDB לצורך העניין, ואתה אומר אני מסתכל ביזנס. מי שמעורב כבעלים בקבוצת ספורט זה לא בשביל להרוויח כסף, כדי להיות מעורב רגשית ולהיות להשפיע. וכשיש יותר מדי גורמים שמשפיעים זה בעיה, מה אמר
0: יעקב? רגע, וגם נוסיף אלי למי שלא עוקב, הסכם מאוד משונה בין הבעלים עם זכות סירוב שתמיד היה מתכון לצרות.
1: לא, זה לא משונה, אני מכיר את ההסכם הזה, ועד עכשיו כל קרה by the book על פי ההסכמים.
2: אז מה, איך אתה רואה את זה נפטר אלי?
1: אני אגיד לך, לדעתי בסיומה של הבוררות יקרו אחד משני הדברים, או שהבורר יחליט שמה שנעשה עד עכשיו הוא חוקי, כל הזכויות סירוב שכל אחד בזמנו נתן הוא חוקי, או שבאיזשהו מקום הם יגיעו לפני הבוררות לאיזשהו הבנה, כי אני אגיד לך, גם משפחת רקנטי, משפחת מזרחי, אוהבים את מכבי ורוצים שיהיה טוב במכבי, וגם ריצ'רד דייץ, אני עבדתי מולו הרבה שנים.
0: ריצ'רד דייץ רציני.
1: איש רציני ואוהב מכבי, והוא שם היה, ואני חושב שצריך למצוא את הדרך לשלב, אם הם חושבים של ג'ייסון לוין הוא ראוי ויכול לעזור למכבי, לראות איך כולם משלבים כוחות ביחד.
0: אבל אתה יודע, אלי, אתה יודע היטב שהיחסים אחורים מאוד, ויש פה אנשים שלא סוגרים.
1: לא בין ריצ'רד דייק,
0: לא, לא.
1: היחסים היו טובים.
0: הבנתי, אבל אני שואל אותך, בדיוק בגלל שמכיר את כולם, אתה רואה את שמעון מזרחי, יהודי שיחגוג תכף יום הולדת 87, שפתאום צריך לקנות את האחוזים האלה בזכות הסירוב הזאת, בשביל לפסול את אלה, והאוהדים מסתכלים ואומרים מה הולך בקבוצה הזאת.
1: אז אני אגיד לך, אני כאוהד מכבי ואחד שאכפת לו מכבי, כל החלטה שלא תתקבל, אם המניות יעברו לריצ'רד דייץ או יישארו בגזרת רקנטי, מזרחי ולוין, אני אהיה רגוע באותה מידה, כי שני הקבוצות יש להם רצון שמכבי תהיה חזקה ומשפיעה.
0: ואם שטילמן פלוס זה, ואולי פדרמן יחזור כבר אם שטילמן יבוא, זה לא הרי...
2: שטילמן די בטוח בעצמו.
1: אני לא רואה את פדרמן חוזר, אני מבין ששטילמן כן רוצה להיות. אני אגיד לך, לדעתי, אני לא דיברתי עם אף אחד מהאנשים, אם אתה זוכר את בימים הראשונים, שטילמן כשקנה את המניות יצא בהצהרות, אני אשקיע 30 מיליון דולר ואם מישהו לא רוצה אני אדלל אותו.
0: כן.
1: אתה יודע, כל הפני התקשורת, זה לא יפיין את מכבי תל אביב במשך עשרות שנים, זאת אומרת הכל נעשה שם בצניעות מאחורי הקלעים, והם נרתעו מזה כנראה. הם נרתעו, משפחת רקנטי ומזרחי כנראה נרתעו מזה. דרך אגב, גם אני ראיתי ציטוט של רקנטי באחד הימים האחרונים שהוא מתייחס לכך.
0: כן.
2: יהיה מעניין, זה בטוח.
1: יהיה מעניין, אבל מה שבסופו של דבר מכבי חשובה וכל אחד מהבעלים שם הוא ראוי, הם אוהבים את מכבי ובאו ממקום לתרום ולעזור, אף אחד לא ירוויח כסף מזה.
0: אלי דריקס, אל כמוך, תודה רבה.
1: תודה לכם, חג שמח, שנה טובה, אורי ודני.
2: שנה טובה, חג שמח.
0: אמן ואמן. יפה.
2: תודה אלי.
0: טוב, אז סיימנו לפי שעה גם עם מכבי תל אביב וגם עם הכדורגל, ואנחנו עוברים לדבר קצת על הפועל ירושלים בכדורסל, קבוצה שבשנים האחרונות, כתף אל כתף אפשר להגיד.
2: רגע, יש לנו את סלם מרגי קודם.
0: סליחה, אתה רואה,
2: אנחנו, קודם כל ליגת אלופות התחילה.
0: תקשיב, אני שואט לשנה הבאה, נכון, אתה לא רואה אותי?
2: זה בסדר.
0: לא רואה אותי שואט.
2: עשית תנועה לעומק, לא קיבלת, אתה עושה תנועה עכשיו נוספת לרוחב.
0: בדיוק. אז אנחנו נעצור רגע את עם הכדורסל שלי, ונשאר בליגת אלופות כמו שאמרת, ואנחנו מדברים על מחזור שמתפרס על 3 ימים, שבמהלכו גם האלופה וגם הסגנית שלה מנצחות. סלם מרגי אל מונדו, שלום.
3: שלום, בכל מקרה אתה נשאר בסל, זה משהו.
0: בדיוק, כדור סל נקרא לפינה הזאת. יפה, אז תשמע, יש עוד כמה תתי סעיפים, אבל בוא נתחיל עם מה שיש, ואני חושב, אורי תסכים איתי, יש פערים עצומים בשלב הזה במשחקים הראשונים, ראינו שישיות, ראינו חמישיות.
2: אנחנו ידענו את זה, אני בעיקר, אתה יודע, התרשמנו שוב אתמול מה רודרי וברצלונה יכולים לעשות. אתה יודע, לא רק מול יריבה כמו פיינורד.
0: כן.
3: כן, שמע, ברסה באמת יש אפילו שואלים, העיתונאים שואלים את פליק ואת השחקנים, כמו אתמול רפיניה, בקצת בפחד, אם זה לא יותר מדי מוקדם, שהקבוצה נראית כל כך טוב, שזה באמת קבוצה שנראית מדהים, 22 שערים בחמישה משחקים, רפיניה 8 שערים, שחקנים באים, כל שחקן שנכנס הוא באמת תותח, רודרי נכנס מצוין, גורדון זה נראה כמו שגדל במסיע, פרמין שלטעמי... כן, ותראה את החוזקה של נבחרת הספרד, כי פרמין, אני אמרתי שזה היה החיסרון הכי גדול של נבחרת הספרד, כי הוא היה בטוח נכנס בצד שמאל, ואתה רואה בפתיחת העונה איך הוא פועל, אפילו השחקן החדש, גביל ג'זוס, שהוא הוזר מה...
2: אבל סל, דבר אחד קטן, בליגה נכון זה 5-0 כל הזמן, אבל הם שוב ספגו. בליגת האלופות, נכון, זה 5-1, וזה לא בדיוק שער חשוב, אבל זאת הייתה הבעיה של ברסה בעונה שעברה. כל משחק היא ספגה, ולכן בסופו של דבר היא גם לא השיגה את ליגת האלופות.
3: אני חושב שבכל מקרה, אפילו בתקופות הכי טובות של גוארדיולה, וגם של ג'וחן קרויף, תמיד ברסה מבחינת הגנתי, לקבוצה שמשחקת גבוה, משחקת לשחק כדורגל, כאילו בוא נגיד להפקיע שערים, ותמיד יודעת שהיא תקבל. השאלה זה כמובן ברגעים הקריטיים של העונה, אם השחקנים החשובים יהיו ב-100%. כלומר, אתה זוכר ששנה שעברה גם רפיניה לא היה ברגע קריטי. יש שחקנים, הכל זה בסוף מזל, אבל אין ספק שבחינת שחקנים, אתה רואה את ההגנה של ברסה, זה גם הגנה מדהימה. שחקן וגם השוער הכי טוב בליגה, אבל זה נכון, השיטה של ברסה, ולא משנה אם זה פליק ולפני גוארדיולה, זה שיטה מאוד מסוכנת, וקבוצה קצת חכמה, מהירה, שיודעת לעשות מעבר מהיר להתקפה, יכולה בהחלט לעשות נזק, ואני אין ספק שנראה את זה הרבה פעמים.
2: ברצלונה פייבוריטית לטעמי לפחות,
0: יחד עם ארסנל. איך אפשר להגיד את זה, אחרי PSG שלא נחה.
2: PSG היא נחלשה שנה, דרך אגב, ההערה שלך לשוער הכי טוב בליגה לא עברה לידי, והשוער באמת הכי טוב בעולם, קורטואה וריאל מדריד, גם הם ניצחו.
0: רגע, זה יום לפני, בוא נשאר רגע עם המשחקים.
2: לא, אבל בוא נעבור, זה מעבר טבעי, לא?
0: שכנעת אותי.
2: אז בוא נדבר קצת על ריאל ומוריניו, הפסידו לבטיס, ניצחו בליגת האלופות. לאן האירוע הזה הולך?
0: איזה סיפור זה, במקביל עוד זה, והדוקו עליו, ופתאום שחקים הגנתי או אחר נקרא לזה ככה.
2: שחקים מוריניו, אלא אם כן סל תגיד לי שמוריניו קצת השתנה.
3: קודם כל יש מוריניו חדש, אתם אומרים בספרד, אבל מחכים, הוא מתחיל קצת להראות את המוריניו ישן, כי כל מיני משפטים על השופטים, אבל באמת הוא אמר בעצמו, הוא יותר רגוע. מהתקופה הראשונה, שכמו שראיתם בדוקו של נטפליקס, שהוא באמת, שהגיע לריאל, היה ממש מלחמה מול ברסה, והוא אמר את זה, הפעם זה פחות, זה יותר מבוגר, יותר כזה שקט, הוא נותן לשחקנים, והאוהדים בינתיים מחכים, אבל תראה, בברנבאו ראית המשחק האחרון, לא כולם, בוא נגיד, יש הרבה, בוא נגיד, זה לא עונה חדשה, כי האוהדים, מגיעים אחרי שנתיים בלי כלום, כשמבפה הגיע, ויש את הזיכרון הזה של ריאל מדריד שיחה, ויש לו משהו קטן מאוד, שנקרא רודרי. האוהדים של ריאל מדריד מאוד מאוד רצו אותו, הוא היה כמעט סגור, בסוף פלורנטינו פרס הנשיא לא באמת רצה, וזה משהו שבאמת, אני אומר ברצינות, אני חושב שרודרי היום הוא יותר דחוף לריאל ולא לברסה, מבחינת הקישור.
0: יפה, אני רוצה לדבר איתך קצת על לאו מסי, וההחלטה שלו להפוך להיות כנראה הבעלים העיקרי של קבוצת אלדנסה, מהליגה השנייה בספרד. מסי ממש מכין את הקרקע כבר ליום שאחרי, זה נראה.
3: כן, תשמע, זה לא פעם ראשונה, מסי כבר יש לו כל מיני מועדונים, בוא נגיד, יש קודם כל, אתה יודע שהגיע למיאמי, יש לו בחוזה אופציה למניות של של מיאמי, אחר כך יש לו המשפחה שלו יסד איזה קבוצה בארגנטינה, יש לו גם מניות עם קבוצה עם לואיס סואז באורוגוואי, הוא קנה קבוצה בקורנייה בקטלוניה, ועכשיו כמו שאתה אומר מדברים על אלדנצה, קבוצה מליגה שנייה.
0: כי אני כבר התחלתי להפיץ פה במערכת תיאוריית קונספירציה, הרי אלדנצה זה מטר מאלצ'ה, ואני רוצה שהוא יקנה, שהוא יהיה שם, יביל את רוי רביבו מייל של אלדנסה, ואז מסי ישתף פעולה עם רביבו. יש?
3: אתה חושב שרביבו יסכים להגיע לליגה השנייה?
0: לא, הוא יעלה ליגה הרי. הכל ביחד, הוא צריך להעביר שנה. לא?
2: עכשיו הוא מחפש מאמן, או מצ'רנו, מדברים אפילו על בוסקץ שהוא כאופציה. אתה יודע, מסי מביא את האנשים שהוא מכיר.
3: כן, לא, בוא נגיד שבלדנצה, באלצ'ה, בכל הבעיר, בסביבת אלדה שנקרא, זה באמת הם בטירוף, אבל אני זוכר גם בידולית, אז מסורים שרונלדו הפנומן הגיע כנשיא, כולם באמת היו בהתלהבות, והסיפור לא נגמר טוב, אבל מסי הוא לא לבד, כמובן, מסי הוא חלק מאיזה באמת קבוצה, אנשי עסקים, ואין ספק שמסי באמת באמת בכל מקום.
0: יפה, סלם ארגי, אל מונדו, תודה רבה.
3: ביי ביי חברים.
0: ועכשיו להפועל ירושלים, קבוצה שעברה הרבה שינויים, נכון. בקיץ הזה, אבל כן הצליחה במהלך, אני חושב שראוי להערכה, ושהאוהדים גם יודעים מה המשמעות שלו, להשאיר את ג'רד הרפר, השחקן הכי טוב.
2: אבל הוא נפצע.
0: נכון, נדבר על זה עכשיו בין היתר עם דן שמיר, המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, כדורסל, שלום.
4: אהלן.
0: אז אמרנו חוזה שהוא ערך עד לתום עונת 2028-9, אבל האוהדים גם סקרנים לדעת מה שלומו, וכמה זמן תצטרכו להסתדר בלעדיו.
4: אז נפצע פציעה מעצבנת, פשוט הלך לכדור באימון, פשוט הכדור פגע בו מבסירה, וקרא לו את רצועה באגודל, רצועה שצריך לחבר אותה בניתוח, ועכשיו צריך לתת לגוף לעשות את שלו. דווקא היה לנו ניסיון עם פציעה ממש זהה לפני שנתיים אצל אוסטין ויילי, ואנחנו יודעים להתמודד עם זה, כלומר, ההחלמה המשוער, זה לא תמיד מדויק.
0: אבל בערך, נגיד, בערכה גסה?
4: בערך שלושה חודשים. הייתי אומר בערך שלושה חודשים, כשאנחנו, כשמגיעים לשם, צריך לעשות הערכה, לפעמים זה לוקח קצת יותר.
2: לא למען למהר.
0: אין, אבל מצד שני, שמועדון תחרותי כזה, יש לכם מה לעשות, כאילו, בינתיים?
2: אבל לבנו סגל מאוד רחב.
0: זהו.
4: אנחנו רוצים, זה חלל שקשה למלא. כי הסגל שלנו בנוי כמובן גם להכיל פציעות כאלה ואחרות, אבל אנחנו כן מחפשים לעשות משהו שיכול לעזור לנו להתמודד בתקופה הזאת. וזה גם סיטואציה לא פשוטה, כי אנחנו באיזה טיימינג כזה שהעונה עוד לא התחילה, אבל מצד שני רוב השחקנים כבר מצאו את המקום שלהם, ואנחנו צריכים מישהו שהוא מספיק ברמה לחפות על ג'רד הרפר באיזשהו אופן, אבל בחוזה בסך הכל זמני, אז סיטואציה קצת טריקית, אבל אנחנו עובדים על זה ומנסים לעשות פה משהו.
2: מה לגבי השינוי הכי משמעותי בסוף זה על הקווים? אחרי הרבה שנים יונתן אלון כבר לא, או ברדוביץ' כן? איך, מה הציפיות? איך אתם, איך לפחות את העבודה בתחילת הדרך?
4: הציפיות, אני חושב, מדברות בעד עצמן, בכלל כל הקבוצה שלנו עשתה איזשהו שינוי כיוון. מתחיל כמובן מההחלטות של הבעלים, והצעד הראשון זה הסתמה של סאשה, שהוא מן הסתם מאמן מאוד מנוסה ומאוד מוכר.
0: ועם ניסיון יורוליג, שזה דבר חשוב למועדון עד כמה שאני יודע.
4: בדיוק, ומכל הבחינות זה משפיע, זה משפיע גם על התודעה של כולם, על השופטים והקהל, והקבוצה השנייה ושם הלאה, וגם על כמובן פנימה לתוך המערכת, בעצם לזה גם הסגל שלנו הוא במקום קצת אחר ממה שהוא היה בשנה שעברה, אנחנו חשבנו בזמן אמת שיש לנו את מה שצריך בשביל להתחרות בטופ, אבל מאחר בסופו של דבר סיבות כאלה אחרות, לא רק כדורסל, אבל מהרבה סיבות לא עמדנו איפה שאנחנו רוצים להיות, אז גם הסגל נראה קצת אחרת.
2: דן, אבל איך מתמודדים, אתה יודע, שאתה בונה סגל עם מה שקורה בהפועל תל אביב כזה, אתה לא עובד בוואקום. יש פה קבוצה ששוברת תקרות להנאתה, גם בשכר, בלהביא שחקנים, בעומק סגל. זה משפיע על ההחלטות, מתעלמים מזה. אופר ינאי פה הכניס את כל הכדורסל הישראלי לסחרור, בטח את הטופ.
4: כן, האמת היא שיש לזה השלכות, האמת היא לא רק בישראל, זה כבר תופעה די בקנה מידה של, בכלל ביורוליג, הרבה אנשים מדברים על זה. אני לא יכול להגיד, זה יהיה התעממות להגיד שזה בכלל לא משפיע, כי זה לא נכון אף פעם. אנחנו מושפעים מהמספרים שלנו, אנחנו מושפעים מדברים שקורים במרקט, חד משמעית. אנחנו עושים את מה שאנחנו מאמינים שהוא הדבר הנכון בשביל הפועל ירושלים, כדי גם לשמור על מישהי וגם כדי להתחרות על כל התארים.
0: שזה אומר שהבעלים שלכם, שתיאורטית לפחות יכולותיו הכלכליות לא נופלות מאלה של המתחריו, החליט לא להשתולל ביודעין, והאוהדים לא פעם גם באו בטענות והגיעו למסקנה שכאילו אתם לא תחרותיים בהשוואה למכבי והפועל תל אביב. אתה יכול להסביר איך זה מנקודת המבט שלכם?
4: כן, אני
0: אמרתי תרחתי
4: את זה המון פעמים, אני...
0: לא, אבל תגיד שזאת שאלה מצוינת, אל תוריד לי, כאילו, התייחסתי המון פעמים, זה כאילו איזה שאלה בנאלית. בוא, שאלה טובה ואז תתחיל.
4: לך אי אפשר להוריד, דניאל, זה
0: כמעט
4: בלתי אפשרי.
0: לא, לא, תנסה, נו.
4: אבל... תראה, אני לא דובר של הבעלים בשום מקום שבו הייתי וגם לא פה, אבל אני יכול להעיד ממקור ראשון, בתור מי שחשוף לכל הנתונים, שבוא נגיד, הספרים של הפועל ירושלים עוברים כל שנה, ואני זאת שנה שלישית שאני מתחיל בהפועל, וכל שנה יש גדילה מאוד מאוד גדולה של המערכת כולה, כמובן תקציבית, גדילה מאוד משמעותית, אבל לא רק, מכל הבחינות. וזה אומר שגם, שוב, בלילי, כל מי שאומר, אנחנו רק מסתכלים על עצמנו, ואף פעם לא משווים לאף אחד, זה לא נכון. אנחנו נסים תמיד לאזן בין לעשות את הדבר הנכון בשביל של הכל ירושלים, וגם להתנהל בצורה מה שאנחנו מחשיבים לפונה, וגם להתמודד על הכל. אני מקווה שיש לנו, אני מאוד אוהב את הקבוצה שלנו, מאוד אוהב את האנשים, הדרך כמובן כמו כל שנה מאוד ארוכה, למה שיפה בספורט, וזה באמת, זאת לא קלישה, אין נוסחה. זאת אומרת, שאומרים, תסתכלו מה אלה ואלה עושים, אין נוסחה. אני כמובן הייתי שותף לכמה תארים, לכמה תארים אירופאים, לכמה הישגים, ואי אפשר להגיד שהנוסחה הזאת היא זאת שהביאה לדבר הזה, ואם הייתה נוסחה, זה היה קל מאוד לשכפל אותה. אין, קבוצה זה דבר שצריך להתחבר, ואני מקווה שזה יקרה אצלנו, שנייה, קבוצה טובה במחלקה.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת לגבי הקהל, כי הכדורסל הישראלי מבחינת ההשקעות גדל בצורה משמעותית, אבל באותה מידה הקהל ירד, גם אפילו במשחק מול מכבי תל אביב, האולם היה חצי ריק. איך באמת מחזירים את הקהל למגרשים? בטח בליגה ששם, מיכל, אתה רואה אולמות של בית ספר שהם חצי ריקים, וגם הפועל ירושלים לא מצליחה למלא את הארנה, למרות ההשקעה הגדולה.
4: כן, שוב, זה... הייתי אומר את זה ככה מהזרוע מבט שלי, קודם כל, גם בנושא הזה, בלי להתייחס עוד פעם לגורמי ולגופים אחרים, לכל ארגון יש את האתגרים שלו, וזה קורה בכמה וכמה קבוצות בימינו, כמו שאתם רואים. בצד שלנו, בתור מי שמכיר את הקהל של הפועל ירושלים הרבה הרבה שנים, אני יכול גם להזדהות, למרות שאתה לא צריך להסכים עם זה, אני חושב ש... אני מאוד אהבתי את הקבוצה שלנו בשנה שעברה, ומאוד אהבתי את הקבוצה לפני שנתיים, ומאוד אהבתי את יונתן אלון המאמן, ומאוד אהבתי את הקופן שלו על הפרקט.
0: כן.
4: אבל אני יכול להבין שהקהל מחפש איזשהו ניצוץ שידלק, איזשהו קבוצה שתדליק אותו. זה תמיד ככה. זה יכול לקרות בכל מיני צורות. אנחנו יודעים את היצור, לא צריך לעשות פה עכשיו חיים שכאלה של הפועל ירושלים, מקווה שזה יקרה השנה, עם צד שעבים. כל השחקנים שלנו, וכמובן כבר עכשיו יש לנו כמה אתגרים שאנחנו רוצים להתמודד איתם. מקווה שנעבור אותם טוב.
0: דן, הזמן שלנו קצר, אנחנו בחריגה של 5 דקות, אז בקצרה שתי שאלות אחרונות. הפועל ירושלים הודיע לפני כמה ימים שהקבוצה עברה לשלב השני והסופי לקבלת רישיון קבע ביורוליג. מתי לדעתך זה יניב דיווידנד?
4: אני
0: האמת
4: היא לא
0: רוצה
4: בפרטים האלה, זה לא תחום שלי, זה תחום שהוא ממש באחריות הבעלים וגם המנכ״ל שמטפל בזה. אבל סתם, כצופה מהצד, אבל מקרוב, יכול להגיד שעושים על זה מכל הכוח.
0: ולסיום, ראיתי שבעל הבית שלכם התחתן בימים האחרונים, וראינו את מרים אדלסון רוקדת כפי שלא נראתה מעולם. האם גם דן שמיר פירק את הרחבה?
2: שאלת אתה טוב לסוף, אה?
4: אני נוהג לשמור על הפרטיות שלי ושל אירועים שכאלה, אבל בקרה זה אני אחרוג במנהגים ואני אגיד שכן.
0: או! סוף סוף יש כותרת! 1:36 כבר. דן שמיר, תודה רבה לך ושיהיה בהצלחה העונה.
2: תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: עכשיו אני מזומן לבירור על האיחור הדרמטי הזה. אם אני חוזר ממנו, אז ציינו מחצית שנייה.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
8: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
9: יוצאות מהבית להגן על הבית.
10: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
11: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר, יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
12: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
13: עכשיו בגלי צהל, דניאל זילברשטיין ואורי אוזן עם עושים ספורט.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: אנחנו כאן למחצית שנייה, ונתחיל עם פרידה מאדם שהיה מאוד משמעותי נקרא לזה בזירה האולימפית הישראלית, וזירת השחייה בפרט, לאוניד שייכת, מאנשי המקצוע הכי ותיקים ובולטים בענף הזה, הלך לעולמו, והוא בן 70, תומר פרנקל, שחיין, עבד תחת לאוניד שייכת. שלום לך.
15: שלום.
0: בחור צעיר, סך הכל.
2: נכון.
15: כן, באזור גיל ה-70, אבל תמיד עד הימים האחרונים, השנים האחרונות, הוא נראה מאוד בכושר, ולא היה אפשר לראות בכלל את הגיל שלו עליו.
0: ואני אשמח אם תוכל לחלוק איתנו, לטובת בוודאי המאזינים הצעירים שלנו שפחות מכירים, אפילו אתה את ההתחלה שלו לא זכית לראות, כי הוא היה פה, היה צמד הלאונידים ביחד, שייכת נכון. וקאופמן, זה היה שם דבר בשחייה הרבה מאוד שנים. מה היה בו, באיש מקצוע הזה?
15: אני חושב שלפני כל דבר אחר היה בו מסירות לספורטאי. אני לא ראיתי את זה עוד אצל הרבה אנשי מקצוע כמו אצל לאוניד. הוא היה הולך ועושה מעל ומעבר לכל השחיינים. הוא ידע להצמיע בכל ספורטאי את הבסיס, את הערכים ואת האמונה שבזכות עבודה קשה אפשר להגיע רחוק. אני חושב אחד הדברים הכי יפים בלאוניד שהיה מאוד מאוד צנוע, היה לו אין ספור הישגים, אבל הוא היה צנוע והוא היה מכבד את כולם, ותמיד היה אפשר להסתכל עליו כמנטור וכעל מודל.
2: אומרים שהוא וקאופמן באמת שינו את השחייה הישראלית, הוא היה מאמן נבחרת קזחסטן, גם היו לו שחיינים בסאול ב-88, ואז הוא בעלה לארץ. מה זה אומר שינו את השחייה? חוץ מעבודה קשה, אני מניח שיש גם אלמנטים טכניים שהם הכניסו, שהם הביאו איתם, הוא ספציפית מקזחסטן.
15: אני חושב שהוא הביא, לפי מה שאני יודע, את כל הקטע הפיזיולוגי, והוא עבד הרבה עוד נתונים לפני אני חושב שהיה בשנות ה-90.
0: זהו, לפני שזה היה מקובל, אני צריך להזכיר, הזירה פה הייתה מאוד מאוד דלה בטכנולוגיה אז.
15: אני לא יודע מה היה לגמרי בשנות ה-80, עדיין לא הייתי בחיים, אבל אני חושב שהוא עבד מאוד שיטתי, מאוד מסודר, עם הרבה מאוד מספרים, טבלאות, מאוד האמין במדע, ולנסות לשלב את המדע בתוך תורת האימונים. אני חושב שהוא פיתח פה שיטה שעד היום עוקבים אחריה בארץ, בשחייה הישראלית.
0: ואשר למה שהגדרת קודם כחריצות הזאת, היה שם משהו סובייטי במובן החיובי של המילה, שאולי קצת חסר היום, שזה אנשים שזה כל עולמם, ושהם דורשים מהספורטאים שלהם לפעמים את אותה רמת מחויבות. אתה מתחבר למה שאני אומר?
15: לגמרי. היה בו רק השוח, והיינו צריכים הרבה מאוד משמעת בשביל לעבוד איתו, אבל מצד שני, תמיד הרגשתי שאלי מי לדבר, הוא היה חם, הוא היה בשבילי, הוא היה כמו משפחה, תמיד שהייתי צריך עצה בחיים וכל דבר, אני הרגשתי שהוא סוג של אורגן בשבילי עד ממש עוד השנים האחרונות.
2: הוא גם עבד בהפועל ירושלים, לא רק...
0: הוא היה הפועל ירושלים, כך מספרים לי.
15: כן, הוא עבד כשלושה עשורים בהפועל ירושלים בחוות הנוער.
0: מה שלום תומר פרנקל בימים אלה, מעבר לאובדן האישי הזה ולאובדן המקצועי בשחייה הישראלית?
15: אני בסדר גמור, תקופת מעברים, חזרתי מארצות הברית לא מזמן, ומשתקע בארץ וחזרה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו ממשיכים כמובן לעקוב. תומר פרנקל, תודה רבה רבה לך.
2: תודה, תומר.
15: תודה.
0: מה שלום תאי עבד בימים אלה? אני שואל אותך, כמי שמחכה לפריצה...
2: מחכה מאוד.
0: הרבה זמן.
2: תראה, הוא הגיע לוויאדוליד, יושב על הספסל, וויאדוליד עם ניצחון בכורה העונה, ניצחה 1-0 במחזור האחרון את אנדורה, שזה גם מדינה וגם קבוצת כדורגל, וגם, כמו שאתה יודע, גם בחוג יש אנדורה. אז כן, אז היא ניצחה ניצחון ראשון, יש לה 4 נקודות, אנחנו מחכים לדקות ראשונות של תאי, בתקווה שהם יקרו כבר במחזור הבא.
0: יפה. קובי עבד, אבא של תאי, שלום.
16: צהריים טובים, דניאל, צהריים טובים, אורי.
2: צהריים טובים.
0: מה שלומו של התחשיט?
16: תאי בסדר. מתחיל להתרגל לעיר, עבר לוויאדוליד שבוע שעבר, הוא הגיע בעצם ביום רביעי, התאמן עם הקבוצה ביום שישי באימון המסכם, אבל עדיין לא ערך אימונים מלאים נכון לשבוע שעבר. השבוע כבר הוא התחיל להתאמן באופן מלא עם הקבוצה, עושה את האימונים, נראה טוב, אוהבים אותו מאוד, מקבלים אותו מאוד מאוד יפה, ואנחנו מקווים להמשך טוב.
2: מה הוא מספר לך על הקבוצה? כי כשהוא הגיע היא הייתה עם 0.9, עכשיו יש ניצחון, שבוע הבא, מחזור הבא מול אובייאדו, קבוצה שנמצאת כרגע לידם, צמודה אליהם בטבלה. מה הוא מספר, נראה לו שזה הולך למקום טוב?
16: הוא אומר שהקבוצה, כן, כן. הוא חושב שהשחקנים והקבוצה ברמה מאוד גבוהה, ביחסית לליגה השנייה. המתקנים שלהם הם ברמה חד משמעית של הליגה הראשונה, של הליגה. יש להם את כל מה שהם צריכים להצליח. מבחינת קאדר וקבוצה וצוות אימון, אז... יש שם תחושות מאוד מאוד טובות, ומקווים לעשות את העבודה ולעלות לליגה הראשונה.
0: אתה יודע, זה סיפור מאוד מעניין, תאי, בגלל שאנחנו כמעט לא זכינו לראות אותו משחק, לא פה וגם לא מעבר לים.
2: אני זכיתי.
0: אתה זכית, זה ברור.
2: ולא סתם מה המשך המילה זכיתי.
0: הקהל שומע על השם הזה המון זמן, מחכה לאיזה משהו, איזה פריצה. אז אני שואל אותך, כמה מתוך זה, כמה מתוך הדילי בזה לדעתך קשור לבחירות שהוא קיבל, וכמה לאופי שלו שאולי הוא קצת מופנע מאחרים? אני לא יודע, אני לא מכיר אותו מספיק.
16: קודם כל, אז תאי לא מופנע. תאי ילד טוב מחוץ למגרש, אבל הוא ילד רע בתוך המגרש. זה ההגדרה הכי טובה עליו.
2: הוא לא ילד רע,
16: הוא
2: מחוספס, תגיד מחוספס.
16: הוא לא יודע, בדיוק.
2: מחוספס, הוא לא ילד רע בשום צורה ואופן. זה נכון.
16: הוא לא יודע מה זה להפסיד, הוא לא יודע מה זה כישלון, הוא רוצה, הוא שואף כל הזמן להוכיח את עצמו יותר ויותר. עכשיו, הסיטואציה שהייתה לתאי בשנים האחרונות, פשוט היא פשוטה מאוד. בפסו היה שחקן מאוד מאוד מאוד צעיר, שהקבוצה רצה לאליפות, וכמו כל מאמן, הוא נותן לשחקנים הכי מנוסים, הכי ותיקים והכי טובים לשחק. בליגה השנייה שהוא שיחק ביונג פסו, הוא נתן עונה מדהימה, אפילו זה העונה הכי טובה של שחקן חוץ מבקיוקו הוא ובקיוקו הגיעו לאותו מספר שערים, שבקיוקו אתם יודעים איפה הוא נמצא היום. אז כאילו מבחינת מספרים והישגים, תאי עשה עונה מדהימה ביונג פסו, ועבר ללבנטה שנה שעברה, הגיע בינואר, לא התחיל איתם את העונה, הקבוצה נקלעה לסיטואציה של מאבקי תחתית, מאמן בחירות שלו, וזה מובן, שמעדיף לתת לשחקנים מנוסים וותיקים לשחק את הדקות המשמעותיות במשחקי הישארות.
0: קובי, אבל אתה מרגיש שלשנים מפוספסות, או שאין מה לעשות, שזה חלק מההתקדמות שלו?
16: קודם כל, אני אגיד לך משהו, הוא מאוד רצה להגיע לליגה הספרדית, הגיע לליגה הספרדית, אוקיי, אני חושב שהחצי שנה האחרונה, היא לא הייתה חצי שנה מפוספסת, הייתה חצי שנה של הסתגלות, של שחקן כדורגל, הוא הסתגל, הוא יודע שהוא רוצה להישאר, והוא עובדה, שהוא יודע שהוא רוצה להישאר בספרד, אחרת היינו עוברים לקבוצה אחרת, והיו לו הרבה הצעות מחוץ לספרד דרך אגב, והצעות טובות, אפילו לחזור להולנד, לליגה ראשונה, לקבוצות די טובות, ובחרנו, והוא בחר להישאר בספרד, כי הוא חושב שיש לו הרבה מה לתת בליגה הספרדית, וגם אני חושב, כאבא. שטאי הוא צעיר ויש לו הרבה מה לתת, הוא שחקן מאוד איכותי והליגה הספרדית מאוד מתאימה לו. אורי מכיר אותו, ראה אותו משחק כדורגל, אמנם לפני הרבה שנים, אבל
2: האופי לא השתנה, אני בטוח. כן, אני בטוח שהאופי לא השתנה, הרצון להצליח. אבל קובי, אני רוצה לשאול אותך מתי, קודם כל אני ממש מקווה שהוא יצליח ויעלה ליגה, ואתה יודע מה, סליחה, אני אנסח את זה אחרת, שישחק 90 דקות כל משחק, ואם הקבוצה תצליח זה בונוס. זו המטרה, אני יודע, בגלל זה הלכתם לליגה שנייה.
16: זו המטרה, בגלל זה הוא עבר לוידולי.
2: השאלה מתי אתה שם, מתי אתה יודע, אתם קרובים, מתי אתה שם את הקו ואומר, טוב, אולי בוא נעשה סטי בק, ואז כדי לחזור, גם למקין דרך אגב שיצא לשחטר, חזר למכבי תל אביב ואז יצא שוב. שאתם מכירים מצוין, אני מניח, גם אתה ושחר.
16: היו הצעות, כן, אנחנו חברים טובים, ואנחנו מדברים המון, ואני חושב שסתיו עשה מהלך טוב שהוא בא למכבי תל אביב, אבל תאי מבחינתו, הוא מבחינת אתגרים, ומבחינת השאיפות שלו זה להישאר באירופה, להישאר בספרד, ואנחנו איתו, תומכים בו, ואני חושב שאוטוטו אתם תראו אותו כבר משחק, ומשחק את ה-90 דקות, וגם אתם תהנו וסוף סוף תראו אותו משחק, וגם אנחנו כמשפחה.
2: קובי, אני ממש רוצה את זה קודם כל בשביל הילד, הוא מגיע לו, וגם בשבילך, כי אתה אבא טוב.
16: תודה.
0: ואני רוצה להוסיף עוד נקודה בקטע הזה, אני רוצה לשאול אותך על התהליך שהוא עבר, כי הרי ספורטאים אין דבר שיותר מתסכל אותם מלראות את השם שלהם על הספסל, כשהמאמן מעדכן, כן? אני בטוח שזה היה סופר קשה בשבילו, במיוחד בגלל שכמו שאמרת, הוא היה תכשיט בגילאים הצעירים והיה מובן מאליו שהוא שחקן.
16: תראה, תאי למד בתקופה שהוא נמצא בחול, הוא עבר כל כך המון דברים, ובאמת, הוא עבר תקופות מאוד מאוד קשות, גם עם מאמנים אחרים שהיו לו ביונג פסו, וגם בתקופת המלחמה, והיו לו רגעים לא פשוטים כישראלי בהולנד, והוא צלח את כולם. הוא באמת, הוא פיתח מנטליות שהיא מנטליות מאוד מאוד מאוד חזקה, והוא למד להתמודד. וגם השנה הוא ידע שמגיע לו, הוא היה בטוח שמגיע לו, כולם מסביב אמרו שמגיע לו, והוא לא קיבל את הדקות, לא מספיק דקות, ובדקות שהוא קיבל הוא היה טוב, והמשחק האחרון של הליגה נגד בטיס שהוא שיחק 45 דקות, הוא היה השחקן הכי טוב על המגרש. אז כן, הוא מרגיש באיזשהו מקום שהוא לא קיבל את ההזדמנות שלו, בגלל זה הוא עשה את המהלך, ועשינו את המהלך הזה עכשיו עם וידוליד, ואני חושב שהוא יוכיח את עצמו.
0: קובי אבט, שיהיה המון בהצלחה ושנה טובה לכם.
2: בוא נאחל שנה טובה עם הרבה דקות משחק, קובי, ובריאות.
16: אמן, אמן, אמן, תודה רבה, תודה.
0: ישורת אחרונה של התוכנית הזאת, אתה יודע, תמיד מסתיימת בהנחתה. אנחנו לא משאירים פה זה.
2: אני, אם הייתי בספורט הזה שאני מדבר, הייתי מרים, נראה לי.
0: היית מרים?
2: אני פשוט לא מספיק, לא מספיק תמיר.
0: טוב, אבל אליפות אירופה החלה, ונבחרת ישראל עושה את צעדיה הראשונים שם, מול אוקראינה הערב. איתמר שטיין הוא מאמן נבחרת ישראל בכדורעף. שלום.
17: שלום אורי, שלום דניאל, ושלום לכל המאזינים.
0: קודם כל, מה שלום הבחורים לקראת? אנחנו, מה, 5 שעות לפני המשחק? לא, בעצם שכח מזה, הפרשי שעות, אבל הבנת את השאלה.
17: לא, אין הפרשי שעות, האמת, ממש ככה, 5 שעות לפני המשחק, בבולגריה כמו בישראל.
0: הבנתי.
17: השעה, והחבר'ה מצוין, החבר'ה מאוד מתרגשים, גם אני, אני חושב שכל אוהדי הכדורעף היום זה יום חג ויום שמח בשבילם. חיכינו לרגע הזה הרבה מאוד זמן, אני חושב שגם דיברנו לפני שנה והיינו ככה, חלמנו על הרגע הזה אז.
0: זהו, כמה שנים עברו מאז שעלינו באופן אורגני ולא כתוצאה מזה שהערכנו?
17: תראה, לפני 3 שנים, נכון, הרחנו בארץ, ויש איזו אגדה שמספרת שלפני 50 שנה הנבחרת פילה, אבל אני גם לא יודע אם זה ממש זה נכון, או שזה הייתה איזו הזמנה,
2: אתם והכדורגל גם שם יש אגדה, איך הפילו, הם לא הופיעו והם לא הגיעו.
17: כן, הייתה השתתפות גם לפני 50 שנה, שזה היה היסטורי, אבל אני חושב שההשתתפות הזאת, העלייה הזאת, שבאמת עלינו מהמוקדמות בכוחות עצמנו, זה באמת אירוע היסטורי בשביל הכדורעף הישראלי.
0: הגדרת את זה אז, נדמה לי, כששיחקנו בעצם בבית אחד עם אסטוניה ועם קרואטיה, עם ניצחון בחוץ על הקרואטים, הניצחון הכי גדול שחוויתי עם הנבחרת. עכשיו, הניצחון הכי גדול הבא שתחווה עם הנבחרת, זה אם ננצח באליפות אירופה עצמה. אז מה סיכויינו, מה מצבנו בבית?
17: כן, וואו, תשמע, אז מאז זה הניצחון על הקרואטים בחוץ עבר הרבה זמן, ועברו הרבה משחקים, והשגנו הרבה ניצחונות גדולים, אני לשמחתי, בשנתיים האחרונות. וכמובן שאתה יודע, לפני 2-3 שנים בארץ שהרחנו, אז הצלחנו לנצח גם את היוונים וגם את הרומנים, אבל לא הפלנו ל-16 הגדולות, אז הפעם המטרה היא לא רק להשיג שתי ניצחונות, אלא גם להפיל ל-16 הגדולות, לשמינית הגמר. זאת המטרה שהצבנו לעצמנו, ואני מקווה שנעמוד.
2: יש לך, יש 4 בתים של 6 נבחרות, 4 עולות מכל בית, זאת אומרת, 2 ניצחונות, ואתה די בטוח בשלב הבא. יש לך גם שחקן, אני חושב שהרבה שנים לא היה בכדורעף הישראלי, שי ליברמן מאוד מאוד איכותי.
17: כן, כן, אין ספק.
2: שהוא חלק בעצם ההתקדמות של הנבחרת, בוודאי שצריך את כולם מסביבו, אבל הוא באמת סיפור גם מעניין באופן אישי.
17: נכון, אני חושב שיש הרבה שחקנים שלא היו הרבה שנים בכדורעף הישראלי, ובאמת יש פה דור מצוין, אז קשה לי להתמקד בתור מאמן רק בשחקן אחד, יש פה באמת סגל מצוין, ו... אבל שי ליברמן הוא באמת סיפור
0: מיוחד. אין לנו הרבה ליגיונרים מצד שני.
2: בדיוק, אז זה מה שאני אומר.
17: כן, כן.
2: אגב, איתמר, אני רוצה לשאול אותך, מה נעשה, ותמשיך אחר כך לפרט על שי גם, שעלה אלינו מברזיל, ובאמת הוא שחקן נהדר והוא ליגיונר, אבל האם גם ההשקעה בכדורעף השתנתה, או שזה באמת דור מוכשר, ספציפית, או מקרי, או שזה איזושהי תוצאה של תהליך, הנבחרת הזאת שמגיעה ליורו?
17: אני חושב שזה תוצאה של תהליך, שהאיגוד עובד הרבה שנים, קודם כל עם האקדמיה, בווינגט, שעובדים ומפתחים שחקנים במשך כבר יותר מעשור, שזה נותן בסיס נהדר, ואתה יודע, קצת מזל עם זה שבאמת יש לך חיבור כזה של שחקנים בפעם אחת, אבל יש גם המון השקעה מצד האיגוד שרואה בה בפרויקט הזה של נבחרת הגברים היום, אני חושב כפרויקט הדגל, שפרויקט שגם מביא הצלחות ומביא הכרה לכדורעף הישראלי. אז אני חושב שזה שילוב של כמה דברים, אין ספק. ובאמת, אתה יודע, אני בתור מאמן פה עכשיו קיץ 4 עם הנבחרת, אז אני נהנה לעבוד עם השחקנים האלה, ובאמת יצא לי זכות שאני המאמן של הדור המצוין הזה, ואני שמח שאנחנו גם מגיעים להישגים והצלחות, שאת האמת לא ממש תכננו ולא חלמנו עליהם לפני 2 או 3.
0: זהו, אבל כן הייתה תשתית מסוימת במדליה, שהיא דבר מאוד חריג, באליפות בעצם עד גיל 22, זה קרה השנה, אז זאת התשתית שאתה מדבר עליה, כלומר יש דור ביניים, זה לא ממש נוער, כן, אבל עד גיל 22 זה דור ביניים כזה, שיכול להציץ את הנבחרת הזאת קדימה?
17: כן, לגמרי, אני חושב שקודם כל יש את האנדר 22, שיש פה חלק גדול מהנבחרת, זה חלק מהנבחרת הזו, ויש דור ביניים, הייתי קורא לזה הדור של ה-24-25, שזה עמרי רויטמן, ונועם אריאל, ואילי חבר, ויש פה שחקנים כבר שהם 30-31, כמו סלאבה בצ'קאלה ואיליה גולדרין, אז יש פה בעצם חיבור של שלוש נבחרות, או שלושה שנתונים, שבעצם התחברו ביחד להקים פה, אתה יודע, את הכוח הזה של הנבחרת, כי אם כולם היו רק צעירים, או כולם היו רק מבוגרים, אז אתה יודע, תמיד השילוב הזה הוא השילוב המנצח, שגם יש את החבר'ה שמושכים למעלה, וגם את החבר'ה שבאים עם המוטיבציה מלמטה, ורוצים כל הזמן להשתפר ולהתקדם. אז אני חושב שיש תשתית נהדרת, וצריך גם להמשיך לעבוד לקראת העתיד.
2: יש גם מאמן צנוע, שזה דבר שאני מאוד אוהב.
0: כן, חברי.
2: אני קטונתי מלהעיד עליך כמאמן כדורעף, אבל אני חושב ממה שאני שומע לפחות שההישגים האלה הם לא מקרים, ויש לך חיבור טוב מאוד הנבחרת הזאת.
18: תודה רבה. תודה רבה, אני עושה את המקסימום.
0: איתמר, יש איך לפנטז על משחקים אולימפיים, שזה באמת בכדורף, זאת חוויה, אני לא יודע אם זכית לראות.
2: ספורט כדור בכלל.
0: חוויה בלתי רגילה.
18: כן, אנחנו כרגע מכוונים להגיע לאליפות העולם, שזה גם כן משהו שלא היה אף פעם, אז בוא נתחיל להגיע לאליפות העולם, ונמשיך לפנטז על האולימפיאדה, הלוואי בעתיד.
2: דניאל, צעד אחרי צעד.
0: תן לבדוק את השאלה.
2: אחרי הקבעה, או הרמה, או איך ש...
0: יפה, שיהיה לכם הרבה בהצלחה כבר
2: הערב.
18: תודה רבה לכם, תודה.
2: איזה כיף לשמוע את הצניעות הזאת.
0: כן,
2: כמו... בן אדם עלה לאליפות, תחשוב ביורו, אם הכדורגל עולה... התקרה פה הייתה עפה, אז איזה יופי לשמוע אותו, כל כך צנוע, מחובר לשחקנים, מפרגן, יפה, ממש, מהחמר.
0: נזכרתי בכל מיני ציטוטים של אנשי כדורגל ישראלים, עוד 700 שנה לא יהיה את ההישג הזה, וכל
2: מיני... בספורט אחד, משדרים את זה, אז חבר'ה, תראו, כדורגל זה ספורט יפה. אתה, דניאל, ראית, אתה יודע את
0: זה. זה כיף גדול. אני רוצה להודות לך מאוד, אורי,
2: בהזדמנות הזאת. תודה, דניאל, שנה טובה.
0: שנה טובה, וחג שמח לכל המאזינים שלנו. אנחנו נגיד רק תודה גם לצוות שהיה פה, לאורך רועי ולד, למפיקים אלה אורן, יובל ישראל וליעד נמת, ביצוע טכני מיכל דביר, בפיקוח אלון קפלן, עורך הדיגיטל אור ארד, ועוד מעט הג'ם של קוטנר, ואני אחזור...
2: איפה טוטו?
0: טוטו כבר...
2: השתחרר.
0: כן. אני אחזור על האיחול שלי מפתיחת התוכנית, תפשין פייזיין, אמן, תהיה שנה פחות זכורה.
2: פחות ריבים, בדיוק.
0: זה הכל, זו השאיפה.
2: יאללה, אני מצטרף אליך, התווכחתי איתך בהתחלה, מצטרף אליך בכל הכל.
0: ידידי ואח לי, תודה רבה, תודה למאזינים שלנו, ואנחנו כאן בשנה העברית הבאה, להתראות.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
3: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
5: ידעת שדבורה מייצרת פחות מכפית דבש בכל חייה?
6: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. מחר, ערב ראש השנה, ב-8 בבוקר, משה שלונסקי ואורלי גולדקלנג עם מחשבות לשנה החדשה. ב-9, ענבל גזית ובת אל בלן בסיכום השנה בתרבות. ב-11, נעמי רביע פותחת את השנה בבית הלוחם באשדוד עם קולה של אמא. וב-1 בצהריים, טלי ליפקין שחק בתוכנית מיוחדת על מנהיגות. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, יואב

0: גלי צהל השעה 2 באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. אותר בחיים הנהדר יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנכנס אמש לכפר פלסטיני בשומרון ועבד עמו הקשר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי במבצע האיתור שיתפו פעולה השבק, צהל והמשטרה. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן תובע 2.5 מיליון שקלים מאשת ראש הממשלה שרה נתניהו בטענה ללשון הרע והסתה לאלימות. מדווח כתבנו ישראל פישר.
1: בתביעה בסכום של 2.5 מיליון שקלים טוען גולן כי שר נתניהו רמזה בריאיון לערוץ 14 על תיאוריית הכזב שלפיה לגולן הייתה ידיעה מוקדמת על אירועי 7 באוקטובר וכי יועץ מטעם נתניהו צפה בריאיון לפני שידורו, מה שמוכיח לשון התביעה את התכנון המוקדם של התרת אדם. עוד טוען גולן כי אחרי שידור הריאיון מספר האיומים עליו זינק ב-450%.
0: שר הביטחון קץ באיום נוסף על איראן. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית.
2: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו, יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל, מכל סיבה ובכל מקום, תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה.
0: הסתדרות המורים הודיעה כי תשבית למשך שעתיים ביום ראשון את בית הספר בחורה בנגב בו נורה הבוקר מורה. הלימודים יחלו בשעה 10. המורה בן 40 נורה לעיני תלמידיו במגרש חנייה של בית הספר. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב בינוני כשהוא סובל מפציעות חודרות. ידיעה שריכזו כתבינו אודי הצורף ואלישיב הראל. 25 שנה לפיגועי ה-11 בספטמבר. רוברט אוניל, אחד מששת לוחמי עריות הים במבצע, ולטענתו מי שהרג בעצמו את בן לדן, סיפר ביום הנחוץ בגלי צהל על רגעי החיסול.
3: And then we went to the second floor. I turned right, there's Osama bin Laden standing. And his wife Amal is right in front of her and he had his, sort of had his hands on his shoulders. I'm assuming he's got a suicide vest. And the way you deal with suicide bombers, many people listening to this, you shoot him in the face. I shot him in the face, shot him in the face.
0: כשהגעתי לקומה השנייה פניתי ימינה ושם עמד אוסמה בן לדן עם אשתו עמל כשהידיים שלו עליה. אני הנחתי שיש לו חליפת נפץ והדרך להתמודד עם מחבלים מתאבדים היא לירות להם בראש. יריתי לו בראש. כך הוא ניל. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
4: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: בחסות סייסייסייסייס, המציעה לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן. בסניפים ובאתר אייס.
7: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: אהלן, ברוכים הבאים לג'ם, גלי צהל וגלגלץ. כן, אנחנו עדיין קיימים. גלי צהל וגלגלץ. דוד מימוני וזיו שחביץ על הסאונד, נועה סוויסה גל אקלום בהפקה, תמר בנטוויץ', אמה בראון ומילה זייד בצילום. שלום חברים,
1: שלום, חברות. שלום.
0: קודם כל, תנו שיר. ככה לשבור את הקרח, ואחרי זה נראה למה באתם.
1: אוקיי.

0: לא להתבייש, לא להתבייש, עם כל ההתלהבות. זה תרגול, מבחינה פסיכולוגית, זה תרגול נהדר.
1: תרגול פסיכולוגיה טעון.
0: כן. לתת לעצמך, לאחרים, לנגנים. וגם שאין את זה, זה נשמע נורא. טליה דנציג.
1: שלום.
0: שלום. מה שלומך?
1: בסדר, אני מתרגשת ברמות.
0: זה בסדר, זה יעבור, תכף.
1: אני שמעת אותך נורא חלש.
0: את עכשיו את שומעת אותי?
1: עכשיו אני שומעת אותך נהדר.
0: אוקיי, מי החברים כאן איתך?
1: איתי כאן באמת החברים, מתן בן יוסף על הבאס.
0: יאי!
1: עמליה שפירה על החליל.
0: יאי!
1: מתה טאובה על התופים.
0: יאי! איך השם הפרטי שלך?
2: מתת.
0: יפה. אני רוצה להתחיל, כאילו את... לא קשורה לשבעה באוקטובר, אנחנו כן. לא יודעים כלום. מאיפה את? הילדה שהיית עד שבעה באוקטובר.
1: וואו.
0: איך את מגיעה למוזיקה? אני עושה את זה עם כולם, זה לא משהו.
1: כן, אני מאוד שמחה, אני אשמח להיזכר מי אני. אז אני טליה, אני נולדתי וגדלתי בתל אביב. השורשים המוזיקליים שלי הם מוזיקה מטרינידד. אבא שלי בן הוא בסיסט, וגדלתי בתוך קומונה כזאת של ג'אז מטרינידד. חי אצלנו פסנתרן שקראו לו וודס, והוא לימד את אבא שלי ואת החברים שלו את כל המוזיקה.
0: אבא שלך לימד את הבן שלי. אתה כיתת אומן, והיה מורה לגיטרה.
1: וואו, לגיטרה.
0: לא לבאס, אולי באס, אני כבר לא זוכר. זה היה לפני הרבה שנים.
1: כן, אורי סיפר לי, אז בברבי עם יוגב.
0: איפה בתל אביב?
1: גדלתי ביד אליהו.
0: כי את אומרת קומונה, זה בטח...
1: כן, אז...
0: צריך להיות משהו עם גינה.
1: האמת שלא הייתה גינה, זה היה קצת צפוף, אבל בית מלא במוזיקה, וגם אמא שלי שמחזיקה ארבעה אקורדים על הגיטרה, זה כל מה שיודעת, והיא מנגנת את כל העולם.
0: יש לי חבר, אפרופו איך שהתחלנו עם הרגי, שורה הופעה שבו אמר לי, כל הופעה הוא עם גיטרה, והוא עושה, הוא לא יודע אקורדים. הוא מחזיק את הגיטרה בעיקר.
1: כן?
0: כן.
1: טוב, בוא אמר לי.
0: אז אמא שלך יכולה לעשות רגי, ממש בקדור.
1: כן. וחוץ מזה...
0: מתי את התחלת להיות...
1: אני התחלתי לשיר במקהלה של בית הספר, בית ספר רוקח, בזכות המורה ילנה. אז התחלתי לשיר במקהלה, לאט לאט הפכתי לסולנית, ואז כשהייתי קטנה מאוד מאוד התביישתי לשיר מול ההורים שלי, ממש הייתי מסתגרת שלא ישמעו אותי, ותחרות כישרונות אחת הביאה אותי לאומץ לנגן עם אבא שלי, ואז התחלנו להיות צמד כזה. והוא ליווה אותי בגיטרה הכי יפה בעולם. והתפנית שלי במוזיקה הייתה שכשבכיתה י' עברתי לכפר הנוער ביקורים, והתחלתי ללמוד מוזיקה, התחלתי ללמוד ג'אז, ולעשות את זה, כן.
0: כן.
1: טוב, בוא אמר לי.
0: אז אמא שלך יכולה לעשות רגל, ממש בקדור.
1: כן. וחוץ מזה...
0: מתי את התחלת להיות...
1: אני התחלתי לשיר במקהלה של בית הספר, בית ספר רוקח, בזכות המורה ילנה. אז התחלתי לשיר במקהלה, לאט לאט הפכתי לסולנית, ואז כשהייתי קטנה מאוד מאוד התביישתי לשיר מול ההורים שלי, ממש הייתי מסתגרת שלא ישמעו אותי, ותחרות כישרונות אחת הביאה אותי לאומץ לנגן עם אבא שלי, ואז התחלנו להיות צמד כזה. והוא ליווה אותי בגיטרה הכי יפה בעולם. והתפנית שלי במוזיקה הייתה שכשבכיתה י' עברתי לכפר הנוער ביקורים, והתחלתי ללמוד מוזיקה, התחלתי ללמוד ג'אז,

0: לנגן עם אבא שלי, ואז התחלנו להיות צמד כזה, והוא ליווה אותי בגיטרה הכי יפה בעולם. והתפנית שלי במוזיקה הייתה שכשבכיתה י' עברתי לכפר הנוער ביקורים, והתחלתי ללמוד מוזיקה, התחלתי ללמוד ג'אז, ולעשות את זה גם בעצמי בלי אבא.
1: גם לכתוב, להלחין?
0: לכתוב, להלחין. אני אגיד שפרץ היצירה כן הגיע בעקבות השביעי באוקטובר, אבל התחלתי, כן, התחלתי להבין מי אני כמוזיקאית שם.
1: והבית ספר הזה שהזכרת, הפרויקט הזה, ביקורים,
0: כן.
1: זה בנגב?
0: אז ביקורים הוקם בקיבוץ מגן, שזה 5 דקות מניר עוז, מהמשפחה שלי בניר עוז, על ידי אנשים מדהימים. תמר קדם סימן טוב, זיכרונה לברכה, שהייתה המנהלת הראשונה.
1: זאת התמרי מהפרויקט של תמרי.
0: נכון. סגיד דקל חן שהתקין אסלות ובנה מיטות, ועכשיו הוא, יש לו הופעה תכף בניר עוז, חזר ברוך השם בחיים. כן.
1: לומדים שם מוזיקה או שזה פשוט מין בית ספר פתוח לכל מיני דברים?
0: אז אני אספר שכן, זאת פנימיה למצוינות במוזיקה ואומנות. עכשיו היא, הבית שלה הוא בקיבוץ עין גדי, סגרו אותנו לפני המלחמה, ועכשיו הפנימיה הרבה יותר גדולה ומתקיימת, והם עדיין לומדים שם. אני זכיתי להיות מדריכה שם. גם שם יש עבדות שעוד אולי נדבר עליהם, אבל...
1: אבל את אומרת שסגרו כן. לפני המלחמה?
0: נכון, סגרו אותנו תקציבית, מאוד כעסנו אז, היום אנחנו אומרים, אולי זה...
1: הציל מישהו.
0: הייתה לזה סיבה, כן.
1: טוב, שיר, אפילו שניים מחוברים.
0: אוקיי.
1: רמז, בוטנים.

מעניין למה בוטנים גדלים כזוג? שניים מחוברים בגשר פריך, עוטף, מוגן ומנחם.

בוטנים בערימות, תמיד שאלנו את עצמנו מה נעשה עכשיו עם מסע כזה, שגם אחרי שחילקנו ממנו לכל השכונה הוא נשאר אצלנו כמה וכמה חודשים. אני מסתכלת על הבוטנים שבת עלינו סבא מהשדה. ומקווה שהשק הזה ייגמר לי לאט לאט, לפחות עד שאלמד איך לחיות לצד הכאב. One, two, three, four.

0: לביצוע לכפיים, כן.
1: ודווקא עמליה, שהפלט לנגן, מוחד כפיים באדישות כזאת.
0: היא קלסיקאית. נראה לי בא משם.
1: זה היה מאוד יפה.
0: תודה רבה.
1: איך זה... אנחנו תכף נגיע לכל הפיצוץ שהיה במוח ובחיים, אבל איך זה היה עוד לפני? התחלת להופיע עם זה? התחלת להיות מקצוענית בתחום?
0: מתי היה לזה תקופה אתה מדבר?
1: שהיית בבית ספר, עוד לא הייתה מלחמה.
0: נכון. הייתי בת 18, בעצם סיימתי את הבית ספר 3 חודשים לפני 7 באוקטובר. אז התחלתי קצת לעשות פרויקטים, הכנתי הופעת קאברים כזאת עם אבא שלי, אפילו הופענו איתה בנירוז, שבת לפני. אבל לא הספקתי כל כך לתפוס את הכיוון שלי, זה די לקח את ההחלטה על החיים שלי, כל הדבר הזה.
1: החברים פה, אתם גם מהאזור, מהנגב?
2: אני מנירוז, גדלתי בנירוז, בצבא עזבתי את הקיבוץ.
1: אתה?
3: קול.
0: מתת הוא הבן זוג שלי, ואנחנו מכירים מהפנימיה, אנחנו ביחד 4.5 שנים, כיתה י' א'. עמליה הצטרפה אלינו ממש לא מזמן, היא כמו מתנה על ההרכב הזה, היא תל אביבית כמוני.
1: אני שאלתי את זה לא כל כך, כי אכפת לי איפה אתם גרים, אלא לא, כי יש פה הרגשה של חבורה, גם ששומעים את התקליט, זה כאילו...
0: כן, לגמרי.
1: חוץ מזה שיש חצוצרן, חצוצרנית.
0: חצוצרנית.
1: שהיא לא פה? אבל זה החבר'ה שהיו בהקלטות?
0: חסר לנו את דן היר, שהוא המפיק, גם הקלידן. הוא בברלין עכשיו, חודש, אז הוא לא נמצא כאן איתנו, אבל הוא המפיק, והמון קרה בזכותו.
1: איך זה עבד? איך זה הופך להיות פתאום שירים שאפשר להקליט?
0: אני אגיד שהריתם סקשן הזה הוא באמת הלב של הפרויקט, ובגלל שאנחנו חברים וכמו משפחה, זה אפשר לנו, מאפשר לנו להיפגש המון באמת בבית. אנחנו מנגנים בבית של מתן, זה הכי כיף בעולם. והמפגש הראשון שלנו כטריו, בעצם כריתם סקשן, היה כשכתבתי את דרקון המלחמה, כתבתי את זה לסבא ביום המאה למלחמה, ואני הרגשתי שאנחנו חייבים לשיר את זה בכיכר, ואני חייבת להקליט את זה, ואני חייבת אותם איתי, ופשוט ניגענו ביחד וזה קרה, וזה היה הכי כיף בעולם.
1: בואי נזכיר, כי יש אנשים שלא מקשרים את הכל, סבא.
0: סבא שלי, אלכס דנציג, זיכרונו לברכה, היום כשאנחנו מקליטים את זה אחר כך, אני עולה על רכבת לאופקים ונוסעת להזכרה, נחטף בחיים מקיבוץ נירוז, הוא נרצח בשבי חמאס והוא שב לקבורה.
1: ובעצם בזמן שהוא היה חטוף, את היית מאוד פעילה במאבק.
0: נכון.
1: להשיב אותו. היית קרובה אליו מאוד לפני זה, או שזה...
0: היה לנו יחסים מורכבים לפעמים, סבא שלי מאוד אהב לצחוק, והוא היה ציני הרבה פעמים, אז זה היה יכול להצבן אותי, אבל גם מאוד אהבתי אותו, והקשר שלי לנירוז היה מאוד מאוד קרוב, וכן, הוא היה סבא מאוד קרוב, היינו מדברים המון.
1: הוא זה שהביא את הבוטנים?
0: נכון, זה הסבא של הבוטנים, זה המילים הראשונות שהוצאתי מהפה אחרי 7 באוקטובר. כן, סבא שלי כל שנה לא ויתר, חגי תשרי, עולה 4 קומות לבניין, בבניין בתל אביב עם שק בוטני מתנשף, לא מוותר על זה. כן.
1: טוב שיש לך את הזיכרונות האלה.
0: נכון.
1: זה כיף.
0: סבא אלכס, איש אדיר.
1: בוא נשמע שיר.
4: מה נגן עכשיו?
1: נגיד לך מה בחרת. הלוואי שיכולתי.
0: מה נגן את הלוואי שיכולתי?
1: אל תעשי כאילו זה ספונטני, תורסת לי את זה.
0: אני אספר שהשיר הזה פותח את האלבום, והוא דווקא נכתב בהקדשה... למנהל הפנימיה שלנו בעין גדי, יניב יצחק אורן, זיכרונו לברכה. קיבלתי הערה ש... כאילו, המוזיקה היא מוזיקה בפני עצמה, וכשאני מספר את הסיפורים זה הופך ליום הזיכרון קטן כזה, אבל עוד לא מצאתי את האיזון, כי באמת ה...
1: לפי דעתי, רציתי להגיד לך את זה גם קודם, אבל את העלית את זה, את כן מצאת איזה דרך לאזן. כי יש משהו, גם הקול שלך המאוד מאוד ילדי, ילדותי, וגם המוזיקה שהיא מאוד כזאת נעימה.
0: כן.
1: הרבה פעמים זה מכסה על הרבה כאב.
0: כן.
1: ומצאת הדרך לאזן ביניהם, אני חושב שזה, כן.
0: זה הכוונה, שיהיה גישה רכה יותר להתמודד עם הדברים האלה. אז הלוואי שיכולתי מוקדש ליניב יצחק אורן, זכרונו לברכה.

0: אני מתרגלת לעניין הכפיים, אני אוהבת אותו.
1: תמיד יהיו לך הופעות שזה היחידים שימחאו לך כפיים, זה את.
0: אוי, ביי, ביי, אל תגיד את זה.
1: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אנחנו גלי צהל וגלגלץ, ומיד נחזור עם טליה דנציג ולהקטה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
3: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: ערב טוב לכם.
6: נכנסנו לעזה.
7: על ציר פילדלפי.
6: הפעם מהחרמון.
7: במרכז הארץ.
6: סליחת הכפרים בדרום לבנון.
8: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
9: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
8: הכי ביטחוניים.
10: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
8: והכי חדשותיים.
11: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
8: יומן השטח, הערב ב-5, גלי צהל.
12: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
13: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בראשון, בית ראש השנה. ב-10 בבוקר, נעמי רביה על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
14: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
13: ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, שלחה לעולמה השנה. וב-9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ירוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
8: עכשיו בגלי צהל, יואב קוטנר, הג'ם.

0: אפרופו, הבת שלי,
1: היא צעירה את זה. שידה קטנה.
2: אוי, זה יופי.
0: אנחנו גלי צהל וגלגלץ, הג'ם, עם טליה דנציג ולהקתה. בואי, עוד פעם שיר, ואז ננג'ס קצת.
2: בואי שיר את לב ליבי.
0: יש.
2: יאללה. Said I 1, 2, 3, 4.

0: תודה רבה.
1: אתם עושים את זה מאוד יפה, את שרה מאוד יפה.
0: תודה רבה.
1: שאלה, לא יודע אם קשה או משונה, אבל בכל זאת.
0: כן.
1: את הפכת להיות סמל.
0: כן.
1: סמל של הזוועה שהייתה. זה גם משנה לך מבחינת היצירה? זאת אומרת, את, אם סתם בא לך לשיר על החבר שלך שיצבן אותך, או על החתול, פתאום, לא, אני צריכה להיות איזשהו... יש לך משהו ייצוגי שאת צריכה לדבר על הנושאים האלה?
0: תשמע, כל השירים האלה באלבום, זה שוק שאנחנו מנגנים פה, אני מדברת איתך, כי כתבתי אותם לעצמי לבד בחדר. השירים האלה נכתבו ברגעי משבר מאוד מאוד גדולים, והם באמת היו הכלי שלי, ממש הכלי שלי, לצאת מזה, מרגעים בלתי אפשריים. אז מבחינת התכנים שנבחרו לאלבום, קודם כל אין שיר שלא נכנס, זה כל מה שכתבתי, ויצא ככה, כאילו, נהייתי סמל מעצם היותי, בעצם דחפו לי מיקרופון לפה ברגע הכי, הכי מטורף בחיים שלי, ויצא שדיברתי ככה, ו... אבל בעצם כל מה שאתה שומע ממני, זאת באמת אני.
1: ברור, אבל השאלה אם את יכולה גם, אם את מרשה לעצמך.
0: קודם כל יש שירים על החמוד הזה באלבום, שני שירים, נהר ו-With Me Now, בשניהם גם עצובים, אבל מלאים באהבה.
1: אין אהבות שמחות.
0: כן, והאמת היא שאני מאוד רוצה לכתוב שיר על החתול, אם נקרא לזה ככה. אני מאוד מאוד רוצה לכתוב שירים על יומיום, יותר
1: הזמן שעבר, הזמן לא שינה את האפשרויות.
0: הייתי כל כך מושקעת בלעשות את האלבום הזה, ועכשיו אחרי שהוא יצא, רק עכשיו אני יכולה להתחיל לדמיין, אוקיי, מה הדבר הבא? גם אני לא מכירה יצירה ממקום אחר. השירים נחתו עליי, מילים ומנגינה, אחרי 5 דקות, כל אחד מהשירים האלה היה קיים כבר. אז באמת מכאב כל כך גדול, אז אני מאוד מקווה דווקא למצוא דרך אחרת, יותר יומיומית. שמעתי שבוב מרלי קם כל בוקר וכתב שיר. אז
1: גם דן תורן.
0: וואלה, אז זה עניין של גם תרגול.
1: כן. מי ה... את קודם הזכרת, אני לא יודע, יכול להיות שציטטת את ה... בוץ מתוחכם.
0: נכון.
1: אני מכיר את זה ממאיר אריאל, אבל יכול להיות שהוא בעצמו ציטט את זה.
0: לא, לא, לא, אני מצטטת את מאיר אריאל, אחת ההשראות הכי גדולות שלי.
1: מי עוד הגיבורים שלך במוזיקה? עכשיו אמרת בוב מרלי.
0: בוב מרלי, אין ספק, מאיר אריאל. לורן היל, השפעה ענקית עליי, גם מבחינת מה שחיפשתי, מבחינת סאונד באלבום. פאטומטה דיוארה. שזאת זמרת ממאלי, שהשיר, של השיר האחרון, שיר בשפת השמש, הוא ניסיון להיות היא.
1: ואיך מבחינה מוזיקלית זה עבד, את והמפיק? זאת אומרת, הוא מביא את כל הרעיונות המוזיקליים, או זה את בעצמך?
0: אז אני הבאתי את הגרעין הזה, הגרעין המדהים הזה של הגרוב והחברות, והוא בעצם הבסיס להכל, ודן ממש השלים את התמונה, לפעמים נתן התפתחויות הרמוניות כשהיה צריך, אבל באמת הוא ליווה את התהליך, הוא לקח את מה שיש ופשוט שיפר אותו, והלכנו יד ביד בזה, זה די אני והוא ביחד. והנגנים האורחים המטריפים באלבום.
1: תזכירי.
0: אני אזכיר, אז סלעית לב שמנגנת חליל בכל האלבום, אבנר, קלמר, כינור, מיקה ריאני, חצוצרה, ויש את קרני פוסטל בשיר אחד בצ'לו, קרולינה שליוותה גם מוזיקלית מנגנת חצוצרה בשיר שאלות. כן.
1: לא חצוצרה אמיתית.
0: חצוצרה עם הפה.
1: כן.
0: כן.
1: קול.
0: אבל
1: זהו,
0: כן.
1: אתה מתחילה לעבוד בזה?
0: כן.
1: לצאת עכשיו ל...
0: לתת בראש.
1: כן.
0: כן, היום שילמתי באשראי במקולת, אז לפני ששמתי, הוא אמר לי, תני בראש. יופי, סיפרתי בדיחה לא מצחיקה.
1: לא, אתה ממש מצחיקה, רק לוקח זמן להבין שזה בדיחה.
0: כן, אוי, ביי, ביי.
1: טוב.
0: כזה בן אדם אני, מה נעשה? כן.
1: יפה, שמצאת את הכוחות.
0: כן.
1: לצאת מהחרה ולעשות דבר יפה.
0: ארץ נהדרת, מדינה חרה.
1: גם מאיר אריאל.
0: כן. השראה מאוד גדולה.
1: אנחנו צריכים לדבר על זה, אבל לא עכשיו.
0: כן.
1: יש בי כוח, לא?
0: יש בי כוח, בהחלט. שיר שכתבתי לסבא.

0: איזה כיף יש לי את הנגנים האלה, המשפחה שלי.
1: ממש, ממש. כן, כן, התכוונה אלייך גם. אוי, כזאת בשנית. על מה דיברנו? עלייך.
0: בוא נדבר עליך. אולי תספר לנו סיפורים ממסע הבחירות. זה הכי מעניין אותי לשמוע.
1: את יודעת כמה עברנו מאז? לא משנה, אבל מה שרציתי להגיד ש... אני מרגיש שלא הרחבנו מספיק על הפרויקט הזה של ביקורים.
0: כן.
1: הפרויקט של תמרי קשור לביקורים?
0: הפרויקט...
1: כי הרבה מהמשתתפים...
0: כן, כן. הפרויקט של תמרי מורכב מבוגרי ביקורים. אנשים שלמדו שם, שהדריכו, באמת כולם. ויחד אותנו איתי דקל חן, שהקים את הכפר, אח של סגי. בתקופה הכי מופרעת של המלחמה, שעוד היו המון חטופים מהקהילה שלנו, והוא פשוט איחד את כולנו ליום הקלטות.
1: אבל את אמרת שזה עוד היה לפני.
0: לא, הפרויקט...
1: הפרויקט.
0: הפרויקט נוצר אחרי, והוא היה גם עוד קול במחאה בעצם, להחזיר את האנשים שלנו, המון אנשים מהקהילה שלנו ש...
1: והשירים שם היו שירים מוכרים, נכון?
0: נכון, עיבודים כאלה, פאנקים לשירי ארץ ישראל, עיבוד אחד שמאוד פתח לי המון דלתות למלואס המנובר.
1: איך זה הולך?
0: מה?
1: השיר.
0: בגרסה שלי או ב...
1: לא אכפת לי באיזה גרסה.
0: מלאו אסמנו בר וקרבנו יין.
1: ככה גם אני יכול, מה אתם לא מנגנים?
0: לא יודעים לנגן את זה.
1: אתם לא יודעים לנגן את זה?
0: לא. כן, וזה כבוד מאוד גדול גם להיות חלק מזה, אבל עכשיו אנחנו בעיקר עושים את ה...
1: ונניח בהופעה את שרה גם דברים כאלה? או רק את האלבום?
0: אני שרה את האלבום, וכנראה גם אני אשיר קאברים, אני מאוד אוהבת לשיר שירים ישראלים, קלאסיקות גם, אני מרגישה שהלב שלי מתבטא מאוד דרך זה, אבל פחות בכיוון של מלואס המנובר בביצוע שלי, באמת אני מרגישה ש... זה לא טוב להגיד, אבל שאני מלאך המוות של השיר הזה, השארתי אותו כל כך עצוב, ואחר כך גם אנגלמאייר צייר אותי כמו רוח רפאים כזאת, ואתה שומע במוזיקה, עם התכנים המאוד קשים, אני מנסה, אני מביאה את הגרוב, אני מביאה גם את השמחה ואת הרכות. פחות האמת שיש בי כוח, זה אחד השירים שאמרתי, טוב, כתבתי אותו בתקופה שרציתי, האמנתי שסבא שלי יחזור בחיים, והוא היה שיר אופטימי, ועכשיו הוא קיבל תפנית אחרת, אז הרשיתי לעצמי לקחת אותו לכיוון קצת יותר מלנחולי, וזה באמת השיר אחד היחידים שהוא בכיוון הזה באלבום, אבל אני מאוד משתדלת להביא את הגרוב.
1: אז לא מלואס מנובר וכאלה.
0: כן.
1: פחות.
0: פחות. כן, שירים נוגים.
1: זה לא נוגה, הוא סתם...
0: כאילו, אני אומרת...
1: ממלא הסמים.
0: כן.
1: את יודעת, אני חבר אבא שלנו הוציאה ספר. מעין ספר, סיפור חיי, אבל לא בדיוק. והיא כותבת שם, פתאום אני הבנתי שאני לא שיבולת בשדה, שיבולת בשדה, נקרא את זה?
0: כן.
1: אלא כמו צמח בר. ואני נורא אהבתי את הדימוי הזה, שהיא לא... היא שרה שיר ארץ ישראל, אבל לא את האלה, אלא את ה...
0: הבנתי.
1: אמרת שאני אדבר על עצמי, אז הנה, דיברתי.
0: לא, דיברת
1: יפה. עמליה שפירה, בחליל, מתה טאובה, בטופים.
0: טאובה.
1: מתן בן יוסף בבאס ושירה, טליה דנציג בשירה וגיטרה. היה תענוג להכיר אתכם, וכיף.
0: תודה, גם לנו.
1: ואני מקווה שתזכו בהרבה הצלחה, ושיהיו אלבומים גם שיגיעו ממקומות יותר טובים.
0: אמן.
1: אמן. ואני רוצה להודות לחברים שלי פה, שבלעדיהם זה לא יוצא לאור. דוד מימוני, זיו שחביץ, על הסאונד.
0: תענוג של סאונד, כל כך כיף.
1: לא להגזים, כי אז הוא שוכח לפתוח לי מיקרופון.
0: גל פיתורים, אמרנו נכון.
1: נועה סוויסה, גל אקלום, בהפקה. תמר בנטוויץ', אלמה בראון, מילה זייד, בצילום. תודה רבה. אנחנו גלי צהל וגלגלץ.
0: שיר אחרון, נכון?
1: כן.
0: יופי.
1: למה לא היה טוב?
0: מה? היה נהדר.
1: אז למה את שמחה לסיים?
0: לא, אני שמחה שיש שיר אחרון.
1: אוקיי.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
2: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
1: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
3: בחסות המציעה לכם להתרענן. מזגן נייד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
4: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
5: 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע בורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
11: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי עם הגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
10: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
11: בעזרת השם, זה החלום שלי.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל, השעה 3, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ראשי המועצות האזוריות פנו לראש הממשלה נתניהו בבקשה להשאיר את מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו בתפקידו. זאת לאחר ששר השיכון והבינוי חיים כץ זימן אותו אמש לשימוע לפני פיתורים. במכתבם כתבו, דווקא עכשיו מדינת ישראל צריכה יציבות והמשכיות ברמי. כתבנו אופק נויברגר מזכיר כי אתמול הורה ראש הממשלה שלא לפטר את אליהו, אך השר כץ השיב כי הוא אינו חוזר בו מהזימון לשימוע שנעשה לטענתו מטעמים ניהוליים. אלג'יריה הודיעה כי היא מנתקת את יחסיה עם איחוד האמירויות ומסלקת את שגרירה. כל הדרכים לשמור על היחסים מוצו, כך הודיעה אלג'יריה. בהודעה האשימה אלג'יריה את איחוד האמירויות בהתנהגות מתגרה בשטחה. בעבר טענה כי היא מתערבת בענייניה הפנימיים. כתבנו ג'קי חוגי מוסר כי שגריר איחוד האמירויות התבקש לעזוב את אלג'יריה בתוך יומיים. בית משפט השלום בתל אביב הרשיע אדם שנתפס בדרום תל אביב כשברשותו עשרות גרמים של קוקאין והרואין, אך מתח ביקורת חריפה על המשטרה בשל כך שמעצרו של הגבר בוצע לאחר שהמשטרה צפתה במצלמות של העירייה וראתה את הנאשם מבצע פעילות חריגה שנראתה כסחר בסמים. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי בפתח הכרעת הדין כתב השופט כי בספר 1984 התריע הסופר ג'ורג' אורוול כי האח הגדול צופה באזרחים, ואילו ב-2026 המדינה לא רק שצופה באזרח, היא אף עושה זאת ללא סמכות. הסתדרות המורים הודיעה כי תשבית ביום ראשון למשך שעתיים את בית הספר בחורה בנגב, בו נורה הבוקר מורה. הלימודים יחלו בשעה 10. המורה בן 40 נורה לעיני תלמידיו במגרש חנייה של בית הספר. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב בינוני, כשהוא סובל מפציעות חודרות. ידיעה שריכזו כתבינו אודי הצורף ואלישיב הראל. המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ. בשעה הראשונה של המשדר החגיגי עם דלית רצ'סטר נחשף עומר אדם בתור איש השנה הראשון מתוך שלושה שיחשפו בהמשך, וגם אירוע חגיגי של מירי מסיקה שחידשה את אוף מוזר של פאר טסי. בשעה הבאה 30 הגדולים, איש או אשת שנה נוספים ופריצת השנה שאתם בחרתם. לקראת 6 נגלה מה יהיה שיר השנה. באשר לתחזית מזג האוויר, היא ברורה הרבה יותר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות איילה אהרוני, יובל ברג ויובל זמיר.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, לידיעה הרחבה לביטוח בה.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: אוטוטו חג, אנחנו כאן במהדורת יום חמישי, מהדורה שכל כולה הכנה לתשפ"א, אז אני אוהב את העניין הזה. אתה יודע, לפעמים יש שנה עברית
0: כן.
1: שלא מחליקה לך בגרון.
0: לא החליק על
1: כך? תשפ"א, תשפ"א.
0: תשפ"א זה מתגלת שלך?
1: תשת, כאילו אתה יודע, אבל כן. תשפ"א.
0: זה נחמד.
1: תשפ"א.
0: כן.
1: בוא, בוא נקווה, בוא.
0: בתחנה השכנה יש מתח. אצלנו אנחנו לא נחזיק אתכם במתח.
1: אני
0: לא
1: חושב...
0: נבחר את פריצת השנה, לא את שיר השנה, לא את אלבום השנה.
1: אגב, לפי הפלייליסט שלנו,
0: כן.
1: אולי שיר אחד צועד.
0: צועד.
1: צועד במצעד של השנה.
0: אז כאן תהיה שעה רגועה ושלווה בלי מתחים מיותרים.
1: מה זה מתחים מיותרים? אם אתה הולך לדבר כרגע על מקום
0: כן.
1: שעל כל דג קרפיון או כל דג אחר שאתה קונה ייתן לך ראש של דג מתנה לשולחן החג, יש כאן בשורה. אתה מביא בשורה, אתה מביא מבצע שאין אפילו ברשתות השיווק.
0: אני עדיין נלחץ שאני רואה את הראש של הדג ככה מנותק מהגוף. אני אומר לך את האמת.
1: כן?
0: מלחיץ אותי, כן. הדברים האלה מלחיצים אותי.
1: אפשר גם לשים בשר ראש.
0: אפשר גם להתחיל את התוכנית. אנחנו, בן וקובי פרג', נהיה פה, אמרנו, עד השעה 4. הנה הצוות שלנו, העורכת, אגר כפיר. איפה הקרדיטים? תניחו לנו אותם מול הפרצוף, רגע.
1: מפיקות אלה סלוק, שי רחמים ופלק רפט.
0: בדיגיטל רבי שלב והטכנאי יובל זמיר.
1: שכחתי את יעל אוחיון, אבל לכולם פה.
0: כולם כאן, בעמדות, בפיקוח בין שני.
1: הטרנד המטורף הזה של שנות ה-80 ברשתות החברתיות, כן. מכה גלים.
0: כן.
1: התמונה שלנו גם
0: אתה שיחקת בזה, אני לא...
1: אני ניסיתי.
0: אני ידעתי שישר הצמידו לי בלורית מכעיסה כזו, ואני לא רציתי.
1: קודם כל נורא יפה, הרי בן. תן את המוזיקה, נתאים את עצמנו לאירוע הזה, בבקשה.
0: כן. שנה טובה שתהיה. אימאלה, זה התפרץ חזק מדי.
1: ככה זה היה בשנות ה-80, הכל היה מתפרץ.
0: הנה, פריצת השנה.
1: Safety Dance. אנחנו כאן עד 4.
0: האזנה טובה.

0: איזה קצב. תזכיר לי את הקולומבריים.
1: עכשיו אני רואה שלא התייחסת בכלל למה שצריך בתמונה. החליפת טרנינג ניילון, זה הסיפור, לא משקפי הרייבן.
2: הטרנינג ניילון הזה, הם שמים אותו לכולם.
1: טרנינג ניילון שהיה בא מטורקיה פעם בקומפלט, חליפות כאלה קומפלט.
2: היה כזה של יומברו גם.
1: אוח, זה היה נהדר.
2: טרנינג ניילון, בדיוק. צריך לעשות הרבה כבוד למי שהולך לשוחח איתנו עכשיו, כי בטח הוא נמצא בשיא האומס.
1: כן. הוא מתפנה רק בשבילנו. ויש לו יוזמה יפה, צריך
2: להגיד. מה זה היוזמה הזאת, תגיד לי, בוא.
1: בבקשה.
2: אנחנו פונים עכשיו לחנות הדגים, הדגים של פפה. שלום לירון, מה שלומך?
3: אהלן, מה קורה?
2: אפשר כבר להגיד חג שמח, ראינו שאתם פשוט הולכים
3: להנים. עוד טיפה חג שמח.
1: עוד טיפה.
2: אבל אצלכם כבר שמח בטח, לא?
3: כן, אצלנו אנחנו בחנות כל הלילה שעבר. כנראה גם כל הלילה הזה.
1: לירון, ספר לנו על היוזמה היפה.
3: תשמע, רוב האנשים, אתה יודע, באים אלינו, גם מי שלא אוכל דגים, אתה יודע, בא לבקש לברכה, אתה יודע, בא לקנות ראש הדג כל שנה. אז אמרתי, נעשה רעיון טוב. פשוט, גם ככה יש לי הרבה ראשים, אתה מבין, של דגים. אמרתי, מי שרוצה, נזכה אותו גם, גם בתרומה, וגם, אתה יודע, ש...
1: בדרך כלל במהלך השנה, נכון לירון, אין מה לעשות עם זה, נכון? אתה זורק בדרך כלל, אתה מפלט לבן אדם את הדג, אף אחד לא מתייחס לזה, נכון?
3: בעיקרון כן, לא יש אנשים שאוהבים לאכול את הראש של הדג.
2: יש הרבה שזורקים את זה, זורקים את זה בשמן, עזוב אותך קובי.
1: אין אנשים כאלה.
3: אל תגיד למי שמבין.
2: בבקשה, אתה מבין.
1: אני יודע, ראש לוקוס, מה אתם משוויצים?
2: בסדר, אז מי אמר שראש של מושט הוא פחות טעים?
1: אל תגיד בשידור ראש של מושט.
3: לא, יש אנשים שיש להם בשר.
2: נכון, הבשר זה בשר ראש של דג, מעולה.
1: עכשיו התפתח דיון, אתה מבין? עד עכשיו זה היה יבש, עכשיו התפתח דיון.
2: תגיד לירון, איזה באמת ראש של דג, אם אנחנו רוצים באמת לדבר על פאר ועל צלחת שתיראה מפוארת, איזה ראש היית מניח?
3: רק ראש לוקוס.
1: ראש לוקוס, מה, בברבוניה הייתה מנה כזאת, לא? ראש לוקוס.
2: מה זה, במסעדה?
1: כן, בברבוניה, יש ראש לוקוס, יש מנה.
2: יש ראש מתוגן, כן.
3: תשמע, אני אגיד לך את האמת, ראש לוקוס גדול בסיר של רוטל, טוב. לא נופל מאף מנה
1: במצרית יוקרה.
2: אנחנו נבקש כאן רק בעקבות ההתפתחות של השיחה, להעריך את התוכנית בשעה נוספת.
1: יש על מה, יש על מה. עד עכשיו היה דיון יבש. בוא נמשיך רגע. אז לירון, אתם ביחד עם עמותת פתחון לב, ספר לנו באמת, אז מה אתם משוויצים?
2: בסדר, אז מי אמר שראש של מושט הוא פחות טעים?
1: אל תגיד בשידור ראש של מושט.
3: לא, יש אנשים שיש להם בשר.
2: נכון, הבשר זה בשר ראש של דג, מעולה.
1: עכשיו התפתח דיון, אתה מבין? עד עכשיו זה היה יבש, עכשיו התפתח דיון.
2: תגיד לירון, איזה באמת ראש של דג, אם אנחנו רוצים באמת לדבר על פאר ועל צלחת שתיראה מפוארת, איזה ראש היית מניח?
3: רק ראש לוקוס.
1: ראש לוקוס, מה, בברבוניה הייתה מנה כזאת, לא? ראש לוקוס.
2: מה זה, במסעדה?
1: כן, בברבוניה, יש ראש לוקוס.
2: יש ראש מתוגן, כן.
3: אני אגיד לך את האמת, ראש לוקוס גדול בסיר של רוטל, טוב? לא נופל מאף מנה
1: במצרית יוקרה.
2: אנחנו נבקש כאן רק בעקבות ההתפתחות של השיחה, להעריך את התוכנית בשעה נוספת.
1: יש על מה, יש על מה. עד עכשיו היה דיון יבש. בוא נמשיך רגע. אז לירון, אתם ביחד עם עמותת פתחון לב, ספר לנו.

0: פלוקוס גדול בסיר של רוטב, טוב. לא נופל מאף מנה
1: במיטרית יופי.
2: אנחנו נבקש כאן רק בעקבות ההתפתחות של השיחה להעריך את התוכנית בשעה נוספת.
1: יש על מה, יש על מה. עד עכשיו היה דיון יבש. בוא נמשיך, בוא נמשיך רגע. אז לירון, אתם ביחד עם עמותת פתחון לב, ספר לנו באמת איך זה עובד.
0: אז
1: אנחנו
0: להרים את הכפפה ולתרום לעמותת פתחון לב את כל ההכנסות שנקבל מהראשים.
2: זאת אומרת, מי שמגיע מקבל ראש של דג יכול לתת כסף כבבת עינו, מה שבא לו.
0: כמה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, כמה שזה, הכל בסדר.
1: הדגים של פפה. קצת על החנות, קצת על חנות הדגים, ספר לנו.
2: חנויות.
1: חנויות.
2: כן, זה לא אחת.
0: יש לנו סניף בטלבורג צפון במיקדו סנטר, יש לנו סניף בכוכב הצפון, גם בתל אביב.
2: החנות עובדת גם מחר, נכון?
1: זה דגים פרסט קלאס לפי השכונות.
2: כן, לפי המקום, נו מה. אנחנו ידענו עם מי לפתוח, נו מה.
1: לא, בסדר גמור. אתה ביפו ואתה הולך לכוכב הצפון. זה יפה, זה יפה. הכל בסדר.
2: לירון, קודם כל יוזמה מפוארת, ותמשיכו ככה, ואני אנצל את זה שאנחנו מדברים איתכם. אם אתה היית צריך לבחור איזשהו דג מסוים, אז בואו נשים רגע את הראש בצד, ונשים גם את הדמה, גם את הלוקוס בצד. דג ים אחד מומלץ לשולחן החג?
0: שנה בגלל, אתה יודע, בגלל כל הזיהום שיש בים, אז נדפנו פחות לקחת דגי ים שלנו.
2: כן.
0: אבל, וגם נפל לנו מזל, אתה יודע, שברוך השם אין מלחמה, אין כלום כרגע, והאוויר פתוח. אז
1: שהחותים לא ישמעו אותך. שהחותים לא ישמעו אותך, כן.
0: התחלנו להביא דברים כאילו שלא היו בארץ, אתה יודע, דברים ממש מיוחדים. נגיד, יש לנו פרידה יפנית.
1: אופה.
0: זה דג מיוחד, אתה יודע, יפנית, אתה יודע, לא צריך להגיד לך...
1: לא, בטח היא נעימת מראה גם, הפרידה היפנית.
0: מה זה, דג אחרי אתה, מלכת הים.
2: מלכת הים.
1: נעימת מראה, אני אומר לך.
0: והפרידה הזאת נותנים לה לאכול קליפות של הדרים, שיעדן לה את הבשר.
1: איך לא,
0: זה חייבת.
2: זה כמו מראה, אתה מבין? זה כמו אחד שמגדל בקר ברמה ונותן לו מה לאכול.
1: הפרידה נותנים לו לאכול פירות.
2: יש לי הרגשה, לירון, שאנחנו ניפגש גם כאן באולפן. הדגים של פפה, חבר'ה.
1: שנה טובה בכל זאת.
2: שנה טובה וחג שמח. תודה, לירון.
1: לנו מותר. להתראות
0: חביבי. וגם אפילו יש לנו אפליקציה, אם מי שרוצה להזין.
2: איך לא, אם אתה פפה.
1: הדגים של פפה. תודה, לירון. תודה רבה. להתראות, חג שמח.
2: כשיש מפגש כזה בין רוני ידידיה ולירון עמרם, צריך לצאת רק משהו טוב.
1: יצא
2: ועוד איך, אתה רוצה לשמוע?
1: אני מכיר,
2: בבקשה,
1: הנה זה בא.

0: רצוי. רוני ידידיה, לירון אברהם.
1: אולי נתן קודם מוזיקה? מה אתה אומר?
0: תן הגיעה, מה יכול להיות? בטח.
1: תלחץ פליי.
0: תן אותה.
1: וגם תיתן ווליום.

0: עכשיו לא נעים לי להפריע, אתה מבין?
1: אתה לא צריך להפריע.
0: טוב. ילדתי מעבר לים, היא מחכה על הקו כבר.
1: מי?
0: שרה ססון.
1: שרה על הקו?
0: שרה על הקו? כן, שרה על הקו. על צלילי דאוד אל-קוויטי.
1: כן.
0: קבל את שרה ססון.
1: צהריים טובים, שרה ססון.
2: היי, צהריים טובים.
1: חשבנו שנקבל, נשוחח עם...
0: עיראקית.
1: עיראקית, כבדת...
0: שפה. כבדת שפה. שלום, שרה, שלום.
1: שלום, ברוכה הבאה לתוכניתנו.
2: תודה רבה רבה.
1: את כתבת ספר, והספר ספר חדש שנקרא יש עוד בתזמורת.
2: כן, כן.
1: וההשראה זה סלח ודאוד אל-קוויטי?
2: כן, ממש. זה המוזיקה העיראקית שגדלתי, אם זה באוסטרליה, במשפחה שלי הם יהודי עיראקים. ואז, כן, חשבתי לכתוב על העוד, ואז כן, זה על האחים אל-קוויטי, על ילד שרוצה לנגן את העוד, והם ממש ההשראה.
0: שרה, מה מביא אותך? את חיה באוסטרליה, נכון? מה מביא אותך לכתוב את את הסיפור הזה שבעצם הוא סיפור מאוד מאוד ישראלי, אנשים שחיו בשולי התרבות בשנים הראשונות של קום המדינה, ואת מספרת שם סיפור מסע, איך הם חלק מהתמונה הגדולה, נכון? מה מביא אותך משם לכתוב סיפור כל כך ישראלי?
2: כי האמת היא זה הסיפור משפחתי, כי אבא שלי נולד בבגדד, והוא בא לישראל כמו האחים אל-קוויטי בשנות 51, מעיראק, ורוב היהודי העיראק באו באותו זמן, וגם הורים של אמא שלי, אמא שלי נלדה בקירת אונו, ואז הם גדלו פה בארץ, ואחר כך הם עברו בשנות ה-60 לאוסטרליה, ואז אני נלדה לבית מזרח תיכוני, יהודי, קצת אוסטרלי, עם הווג'מייט.
0: הספר הוא בעברית, נכון? הספר יוצא פה בעברית.
2: כן.
0: ותספרי כן. לנו קצת בקצרה את את הסיפור מסגרת.
1: גם הוא דודו, אוקיי. הוא דודו הקטן, נכון?
0: דודו הקטן.
2: כן, כן, השעה זה דודו טסבה. כן, נתתי את השם של דודו טסבה בגלל זה הסיפור של ילד שרוצה לנגן את העוד, אבל סבא שלו אמר... אל תנגן את העוד, אין עתיד לזה בארץ, אבל הוא ממש רוצה. וזה ממש הסיפור של האל-קווייטים שהם באו לארץ, המוזיקה שלהם לא קיבלו. המוזיקה המזרח התיכון לא היה כל כך מקובל בזמן הזה, אז זה היה ממש זמנים קשים בארץ, בשנות ה-50, 60, 70 למזרחים. ואז הילד ממש מתעקש והוא הולך כמו דודו טסה להביא את המוזיקה המזרחית של האל-קווייטים של יהודי עיראק לדור החדש.
1: אני רוצה להקריא רגע קטע מהספר שלך שרגע שם רגע את התזמורת בצד, אבל מראה עד כמה השפעה הייתה ליהודים בעיראק על התרבות. ואז את כותבת בספר ככה, ראש הממשלה שניהל את ענייני המדינה לא היה סובלני כלפי היהודים. יום אחד ביום כיפור ראש הממשלה הפעיל את הרדיו ושאל למה אין מוזיקה, הוא שאג. האחים אל-קוויטי לא מנגנים בחגים היהודים, אמרו לו. מה? מוזיקאים כאלה לא יכולים לנגן ברדיו העיראקי, הוא הכריז בכעס. זאת אומרת, זה כל כך, הם היו כל כך כל כך בולטים בנוף העיראקי באותה תקופה, ולאו דבר, ולא רק על, על, על היהודים.
0: אני מתקשה עדיין להבין, שרה, איך את מוצאת את הרגע הזה, שאת אומרת, אני אכתוב על, על הסיפור העבר הזה, משם, מאוסטרליה. זה מה שמעתי.
2: אז אני גרה בירושלים. עכשיו אני ממש ישראלית. יש לי ארבעה ילדים, ארבעה בנים, שלוש, אחד היה בצבא, סיים את הצבא לפני שנה, ויש שתיים בצבא עכשיו.
0: אז
2: אני ישראלית, כן, כן, כן, חזרתי לארץ. עשיתי
0: עלייה.
2: כן, עשיתי עלייה, ואני רוצה לזכור את המעגל.
0: יפה.
2: המעגל של המשפחה שלי.
0: יפה.
1: אז הספר כבר אפשר לרכוש אותו, נכון, שרה?
2: כן, זה בכל החנויות לספרים, כמובן, וזה גם ברשת מודן. וכן, אני מאוד אשמח שתרמתי משהו לסיפורים הישראלים ולדור החדש על היהודי עיראק וגם על מוזיקה.
0: שרה, ספרי לנו קצת עלייך. את כתבת לאורך השנים? עסקת בכתיבה? או מה עשית במהלך חייך?
2: כן, אני סופרת ומשוררת. כן, ומשוררת. והספר הראשון שלי זה כן גם הוציא לאור עם ציפיית פיג'אמה, זה התמיד של שוהם.
1: אז זה גם לילדים, נכון, נכון.
2: כן, זה גם, וזה גם על יהודי עיראק ועל העלייה מעיראק לישראל.
1: איזה יופי, שרה ששון, שושן, סליחה, נכון?
2: ססון,
1: ססון. יש עוד בתזמורת ספר ילדים, אני חושב אפילו לא רק לילדים, גם כדאי שההורים יקראו.
0: אני מניח שאם היינו משוחחים עוד קצת, שרה, היינו מגלים שאנחנו גם בני דודים רחוקים.
2: כן, ממש, כל עיראקים, אתם גם?
0: כן, כן,
1: בטח.
2: זה האובססיה שלי למצוא את כל הסיפורים ולהשתתף את זה עם הציבור, כי יש לנו המון להתגאה, to be proud of.
0: יפה.
2: יש כל כך המון to be proud of, וזה גם השירים שאקווידים עדיין, כולם שומעים את זה, מקשיבים לזה בכל מזרח התיכון, הם רק לא יודעים שהם מיהודים, הם קוראים את זה שירי עם עכשיו.
0: שירי עם, אז הנה בהשראת דאוד אלקוויטי ודודו, שרה ששון עם ספר ילדים, יש עוד בתזמורת עכשיו בחנויות הספרים. תודה,
1: תודה
0: שרה, שרה,
1: תודה רבה, שמח. חג שמח.
2: תודה רבה קובי
0: ובן, חג שמח.
1: זה צועד במצד, צועדה באיזה מקום,
0: צועדת,
1: אבל תגיד לה מזל טוב, היא התארסה.
0: מזל טוב.
1: אגם בוכטבוט.

0: חיים שלי, חיים שלי, עכשיו זה נגמר. 3:28 כאן...
1: לא, יש עוד חצי שעה לפחות, לא, משהו כזה.
0: כן, לא, לא, בשיר אני אומר, בשיר, עכשיו זה נגמר, אגם בורבוט.
1: יפה. היא צועדת במצד, אתה אומר.
0: מה?
1: והוא גם הוציאה... והוא גרף כוסס ציפורניים.
0: היא גם הוציאה שיר חדש בשם חמישי, אנחנו ננגן אותו, שיר נפלא, הוא קצת...
1: טוב לחמישי.
0: הוא מעולה לחמישי.
1: כן, בסדר.
0: לחמישי, אבל מי חצות ומעלה?
1: מחמישי הבא. בסדר. עכשיו,
0: באווירת החג,
1: ברנדי תפוחים.
0: ואגסים גם.
1: ואגסים.
0: שלום תומר, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, בן, צהריים טובים, קובי, מה נשמע?
0: מה זה, איזה כיף לדבר על ברנדי תפוחים, רק חסר לנו פה.
1: קלוודוס,
0: קלוודוס. אמיתי תוצרת ישראל,
1: בחייך.
2: לגמרי. אני עם כוס, אתם בלי כוס, אני עם כוס.
1: יש לי כוס פלסטיק מהמטבח פה בתחנה.
0: ולי יש פחית מנומנמת של משהו אחר.
2: דמעות.
0: העסק נמצא ביד השמונה, נכון? כבר למעלה מעשור שאתם מתעסקים בזה.
1: יד השמונה הדרך לירושלים, נכון?
2: נכון, על כביש אחד.
0: אז ספר לנו על הסיידריה, אומרים, נכון?
2: אמת, הסיידריה. הסיידריה היחידה בארץ.
0: יאללה.
2: תראה, יקבים יש מלא, מבשלות בירה יש לא מעט, אבל מקום שמוקדש כולו למלאכה של תפוח ואגס, את הדבר הזה בארץ יש רק ממקום אחד, וזה אצלנו פה במצסה, במושב יד השמונה. לקחנו ברצינות את העניין הזה של תפוח ואגס. תראה, זו...
0: קודם כל, אנחנו ממלכה, אנחנו פה ממלכה של תפוחים.
1: תשמע, אני ראיתי הפתעה, אני ראיתי פה הפתעה. קודם כל, זה לא פה, זה ברמה. אבל אני ראיתי הפתעה בתחקיר, שבעצם אתה מגלה את התפוחים של צובה, נכון?
2: כן, עשור אחורה אני עובד במטעים של קיבוץ צובה.
1: כן.
2: אני רואה כמה פרים משאירים על העץ, מתחת לעץ, בבית האריזה, פוסלים החוצה, ואני תופס את הראש ואומר, מה, ככה? אין מצב. ואני מתחיל לשאול שאלה, מה עושים עם כמויות הדירות של תפוחים שלא יוצאים לשוק, אם הם גדולים מדי, קטנים מדי, לא בדיוק בצבע. ומתחילה כאן, מתחיל מסע של מחקר, מה עושים עם תפוחים?
1: איזה סוג תפוח? בן אוהב מאוד לברר תמיד איזה סוג. באיזה סוג מדובר שנופל שם על הארץ?
2: בצובה מגדלים בעיקר תפוחים ירוקים, שזה גולדן דלישס וגרני סמית. אין שם מספיק מנות קור בשביל תפוחים אדומים, אבל בכללי בארץ מגדלים משהו כמו 8-10 זנים, כולם זני קינוח. האם אנחנו ממלכה של תפוחים? לא לגמרי. האקלים החם שלנו מקשה על גידול של תפוחים במערב אירופה. אנחנו מדברים על מאות זנים. כמו שאצלנו יש התייחסות יעיננית לענבים, יש הבדל גדול בין ענבי טלי לקברני סוביניון וכן הלאה. ככה גם בעולם התפוחים יש התייחסות יעיננית לחומר הגלם.
1: אז המבט לבר המטעים אומר לך מה אני עושה עם התפוחים, ואז מתחיל תהליך מסוים. איך מגיעים אל העניין הזה של לפתוח סיידריה?
2: וואו. תקשיב, זה הייתה דרך. זה התחיל במטבח הקטן עם ניסויים, זה עבר לאיזה מבנה סחור די הרעי, והיום זה במבנה קבע יפה יפה, 1,000 מטר מרובע של מכונות, מחלים, מחסנים, מאות טונות של תפוחים שמגיעות הנה. זה היה מסע של גילוי, בארץ לא מכירים את הנושא של אלכוהול מתפוח ואגס.
1: במזרח אירופה כל אחד בבית עושה לו את הקלוודוס שלו ליד אמבטיה, הוא יושב בדרך כלל עם מכנס ברמודה, יושב עם מכנס ברמודה, זה נקניק שומני טוב, ומתקדם.
2: נכון, נכון, אם בגיאורגיה אתה תשתה איזה צ'אצ'ה, ובמזרח אירופה אתה תשתה סליבוביץ', ובארצות הברית אתה תשתה ברבן, כי הם מגדלים כמויות של טירס, ובאירופה, באזורים קרים, שתפוח גדל שם באופן מאוד טבעי ונוח, אתה תשתה קלוודוס.
1: קלוודוס?
2: כן, קלוודוס זה גולת הכותרת, זה היעלום שבכתר של תעשיית האלכוהול.
0: מה אחוז האלכוהול בדומה לוויסקי כאילו? מדברים על אחוזים גבוהים.
2: בדיוק, על 40, 42, 43, 44.
1: גרפות כאלה, לא?
0: כן, כן, כן.
2: בדיוק, אתם צודקים. בעצם אם אתה לוקח ענבים ומכין מהם יין, ומהקליפות או מהיין עצמו אתה תכין את הגרפה או את הארק או את כל התזקיקים מהענבים, תהליך דומה יקרה בבירה, אתה תיקח דגן, שעורה או חיטה ותכין ממנו בירה ואת הבירה תזקק לוויסקי. אנחנו לוקחים תפוחים שגדלו בגליל ובגולן, מציסים מהם סיידר אלכוהולי, ואת הסיידר האלכוהולי הזה שולחים לזיקוק במזקקת ורסטילה, אגב, שבעמק החולה, שעושים עבודה מדהימה, הם עושים לנו את, את התהליך של הזיקוק, ומזה אנחנו מוצאים את הקלבדוס שלנו. קלבדוס, שהוא כמובן 100% תפוח, כמובן 100% תפוח ישראלי, גאלה ופינק ליידי הם האזנים המובילים בתוך הקלבדוס שלנו.
0: תפתח לי אומן, תקבע לי איתו פגישה, תעשה לי טובה.
1: בא לי בקבוק, לשים את הראש רגע.
2: וואי, תקשיב, אתה לוקח בקבוק, כוסית, סניפטר, שאפשר להריח את הארומה הטובה. עם איזה גבינה טובה.
0: אתה לא יודעים למה אני צוחק עכשיו.
1: סניפטר, היא נחה ככה כמו קוניאק.
0: לא, אנחנו נגיע,
2: נכון, כמו קוניאק.
0: אתה אומר, אנחנו נגיע אליך.
2: מה זה, אתם בטוחה, חמודים אתם, תבואו.
0: אבל אני, למה אני צוחק, אתה יודע למה?
1: יש איזה מחצלת ליד, לשים, לזרוק את עצמי שם.
2: יש מרכז מבקרים.
1: זה 1,000 מטר בטח יש מחצלת.
0: תשמע עכשיו, תשמע, אמרת מקודם חת-חת נקניק, נכון? אמרת חת-חת נקניק. יש בחור בשם שלמה.
1: כן.
0: כן? הוא הזמר הבא של השיר הבא.
1: כן.
0: קח את הקלבדוס.
1: כן.
0: קח חת-חת נקניק.
1: שים לך שלמה. אותו,
0: שים לך שלמה באוזניות, וזה לא שלמה ארצי.
1: כן.
0: ותחזור אליי.
1: בסדר גמור.
0: תומר, שיהיה לך חג שמח, שנה טובה.
1: תומר, תודה רבה.
2: יאללה, חמודים אתם שהעליתם אותנו לשידור. תודה.
1: המצסה.
2: להתראות.
0: הנה שלמה.

0: כלום.
1: כלום?
0: כלום.
1: נעלם
0: פשוט.
1: מאיפה הבאת את זה?
0: הבאתי מהיוטיוב.
1: בסדר.
0: יש עוד כמה ביצועים שלו.
1: אתה עובד חזק ביוטיוב, אני מבין. הנה שלמה, איזה יופי.
0: כן. לצלי השיר הנפלא הזה, קיבלנו לכאן לאולפן הישר מאוד השרון, את ינון הררי.
1: הוא בא עם השופר.
0: הגיע עם השופר אלינו לאולפן. ברוך הבא לאולפן.
2: ברוכים הנמצאים, גלי צהל.
1: הלו ינון, הלו ינון.
0: איזה כיף שאתה איתנו. ואני רוצה להגיד לך למה קראנו לך.
1: בוא נשמע, בוא נשמע.
0: אנחנו ראינו סרטון על שופר של אנטילופה. ואנחנו נשמיע עכשיו רגע את ההסבר שנתת, שהוא הסבר מדויק להפליא,
2: כן.
0: ואחר כך נדבר על השופר האישי שלך.
2: כן.
0: בסדר?
2: כן.
1: בואו נשמע.
0: בואו נשמע.

0: טוב, פה אתה תוקע בשופר של אנטילופה.
1: כן.
0: נכון?
2: עכשיו כן. רשות הדיבור.
0: ועכשיו רשות הדיבור כן. שלך לא קשר הסיפור. נכון?
1: לא, מה?
0: לא קשר, אני אומר. אסור לתקוע בשופר של אנטילופה?
1: למה? מותר.
0: מותר?
2: אז למה
1: כן,
2: לא
1: פשוט
2: קשר?
1: הפסיקו פחות או יותר עם השנים.
2: למה?
1: כן?
2: למה?
1: להשתמש בו. יכול להיות שבגלל שהתקיעה קשה לביצוע.
2: לא בגלל אנטילופה.
1: הדור השתנה כנראה.
0: אבל זה שופר ארוך.
1: זה שופר מקסים, מיוחד, ממש מיוחד, וגם הוא מוציא בקצה שלו, ממש את הצרחה הזאת של הפיל, ממש מזכיר את הרעש הזה, את הקול הזה.
2: ינון, אתה במשך שנים תקעת בשופר אנטילופה, נכון?
1: גם, אבל בשנים האחרונות בישראל, התימנים בעיקר עברו לשופר של איל.
2: איילים.
1: הוא נשמע יותר טוב, יותר חזק.
2: מתי בפעם הראשונה אתה זוכר את עצמך אוחז בשופר ותוקע?
1: תשמע, נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה וחזקה. סבא שלי אמר, אם לא מקבלים את זה כמו ירושה כזאת, זה לא עובר, זה לא זה. אז כשבאתי לבית כנסת, כשהייתי צעיר, באתי לבית הכנסת, אחד הזקנים הצדיקים שם אמר לי, לך תביא את השופר. חשבתי שהוא רוצה לתקוע בשופר, זה היה לפני ראש השנה. ואז התיישבתי, הבאתי לו את השופר, אומר לי, לא, תתקע אתה.
0: בלי ללמד אותך בלי כלום.
1: בלי ללמד אותי בלי שום דבר. פשוט תפסתי את השופר, ותקעתי את כל התקיעות שהיה צריך לתקוע. הוא אמר לי, זהו, אתה מהיום התוקע של בית הכנסת.
0: כמה שנים עברו?
2: כמה שנים אתה תוקע?
1: משהו כמו 30 שנה.
0: תשמע, גם לי קרה אותו סיפור.
2: אתה גם תקעת?
0: לא, אני עכשיו שומע את מה שהוא אומר.
2: כן.
0: וגם אצלנו.
2: מה?
0: חכם שמש.
2: הוא בא אליך?
0: הוא בא אליי.
2: אבל ממך לא יצא תוקע.
0: תוקע ועוד איך.
2: אתה יודע לתקוע?
0: ועכשיו אני מבין למה אני תוקע.
2: אתה יודע לתקוע?
0: אני יודע לתקוע.
2: הוא רוצה לתקוע פה.
1: מגניב.
0: אני אומר לך, אני יודע לתקוע.
1: קח את השופר.
0: לא, אני אומר לך, זה קרה גם לי בית הכנסת.
2: סתם, אתה סתם אומר. אתה סתם, אני בחיים שלי לא שמעתי, אני מכיר אותו.

0: בגלל שתקעת,
1: לא, אני יכול להגיד לך ש... עכשיו אני נכלב, נפלתי על הסיפור שלו.
2: קודם כל זה מרשים מאוד הסיפור הזה, איך שתקעת פה.
0: איך שתקעת,
2: מה אתה אומר על התקיעה שלו?
0: באמת, עכשיו, איך שהוא תקע, קודם כל, האחיזה שלך לא הייתה מדויקת, אבל לא משנה.
1: עברו כמה שנים.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו על הסדר התקיעות, הצורה הזאת של התקיעות, יש באמת הבדל בין התקיעות של הספרדים האשכנזים, לעומת התקיעה של התימנים. למשל, היבבה...
2: לא, אבל שמש שלימד אותו היה עיראקי.
1: הוא היה עיראקי.
0: כן, אבל
1: לא לימד אותי.
0: אין הבדל בין התקיעות של הספרדים לאשכנזים.
2: כן.
0: אבל יש הבדל בין התקיעות של התימנים, ששם השלישית, התקיעה בעצם התרועה, היא ממש יבבה, שומעים אותה, תכף אני אשמיע לך אותה.
1: תשמיע לנו את היבבה.
0: ואז אתם תבינו את ההבדלים.
2: אבל התרשמת באופן כללי מהתקיעה שלו?
0: בטח שהתרשמתי, יש לו את זה.
1: אני גם התרגשתי, אבל אמרת עכשיו משהו, אני אומר לך, אתה אמרת לי, הזכרת לי, ואני עכשיו מבין, הוא לא ישב ולימד אותי לתקוע.
0: כן.
1: נתן לי.
0: כן.
1: אני עכשיו
2: זה פעם ראשונה שאני שומע את הסיפור.
1: אני אומר הנה, לך.
2: לא,
1: אני אומר
2: זה
1: לך.
2: זה יוצא מן הכלל.
0: אז הנה, פנו אליי באמת במשך השנים, כן. כאלה שהביאו שופר ורצו שאני אשמע או שלמד אותם. אמרתי, אני לא יכול ללמד. לא. אם אתם לא מקבלים איזשהו משהו מאיזה סבא או איזה, לא יודע, מישהו בבית כנסת.
1: אני אומר לך, מישהו.
2: הדור הלך, מישהו צריך לגלגל את זה קדימה.
0: אני עשיתי אנשים, זה לא הולך להם.
2: בעוד השרון עכשיו בבית כנסת, אין איזה ילד שאתה יכול לדע...
0: לא יודע. יש לי גם בן, אבל אני לא יודע אם אני יכול להעביר לו את זה.
2: בוא נדבר על על על על התקיעה התימנית.
1: בוא נתקע בסגנון התימני.
2: רגע,
1: אני אגיד למאזינים והמאזינות. כאן באולפן בגלי צהל, לא מצעד הפזמונים, לא סיכום שנה. 342.
2: תקיעת השנה.
1: תקיעת השנה, ינון הררי, בבקשה.

0: אני לא הבדלתי כל כך.
1: מה?
0: לא הבדלתי כל כך בין התקיעות.
1: יש איזה סחיטה בסוף.
2: אני אייחד אותה, את זאת
0: ששונה משאלת. כן, תבדיל לי אותה.
1: תאחד אותה רגע. כן, תאחד אותה, תאחד
0: אותה.
2: שימו לב ליבבה. ממש זה נשמע כיבבה.
0: זה נכון,
1: בטח, בטח, בטח. אינון, איפה אתה מתפלל בעוד השרון?
2: אני מתפלל ממש קרוב לבית, סנטימטר מהבית עכשיו, אצל תימנים. הייתי מתפלל אצל ספרדים, גם שם תקעתי בשופר. עכשיו אני מתפלל ליד הבית, לבית כנסת של אשואל, או בית כנסת אותנטית.
0: יש ציפייה בשכונה לקראת התקיעה שלך? זה? יודעים שאתה תוקע כל שנה בשופר?
2: השנה אני לא יודע אם אני אתקע שם, אני עדיין בספק...
1: מסע ומתן או מה?
2: כן, משהו כזה, משהו כזה.
0: יש תוקע ותיק.
1: יש בעל תוקע, כן. ככה זה נקרא, בעל תוקע.
2: אבל נגיד צריך לשאול אותם בעדינות, את המשפחה.
0: טוב, מה אני אגיד לך? אני מודה לך שבאת אלינו.
1: אבל עוד שאלה אחת ברשותך.
0: כן, בטח.
1: התחושה שכשאתה עומד על הבמה, עם הכלי הזה, וכולם מסתכלים ורוצים לשמוע, זו תחושה אדירה, לא?
2: זו תחושה אדירה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אם הייתי רוצה להעביר איזשהו מסר לכל העם האהוב שלי, התוקע צריך להגיד בקול, וגם להתכוון להוציא את הקהל ידי חובה. זה לא סתם שמיעה, זה לא קטר. וגם הקהל עצמו צריך לשמוע כל תקיעה, ולהתכוון לצאת ידי חובה.
0: כן, הכוונה, בוודאי.
2: משמיעה מתוקה. ודש חם לאשתי סבינה, היקרה שלי.
0: בטח, סבינה.
2: אהובת ליבי. ודש חם למשפחת הררי בגדול.
0: יפה.
2: ולמשפחת קמר, האהובים שלי.
0: אינון הררי. שנה טובה, תודה שבאת אלינו לגלי צהל.
1: ואנטילופה זה לא...
0: לא, לאנטילופה שלום.
1: לא, לא.
0: לאנטילופה שלום.
1: לא תוקעים באנטילופה.
0: פורטי סחרו.
1: תודה רבה.
0: בסוף של יום.
2: תודה רבה לכם. יום זהב לכל גלי צהל וחיילי צהל.
0: אמן, תודה.

0: טוב, הרבה עוסקים בסיכומים, לסכם שנה כזאת, בוא נגיד שהשנה הזאת באמת עברה בטיל.
1: כן.
0: עם כל התהפוכות והעניינים והממד ולא ממד.
1: בטילים.
0: עברה בטילים, כן. יותר נכון עברה בטילים.
1: כן.
0: ואנחנו
1: מקווה שיבוא שקט על כולנו.
0: שקט ושנעשה באמת חג כמו שצריך.
1: נכון.
0: אתה מחר תהיה כאן.
1: אני פה, בדרך כלל החג.
0: אתה תהיה כאן מחר.
1: אתה תהיה ברמה.
0: אני מחר ברמת הגולן.
1: כן.
0: אנחנו נעשה שידור משותף.
1: יפה.
0: בדרך כלל החג נלווה אתכם מ-4 אחר הצהריים ועד
1: 6 בערב.
0: 6 בערב. הפעם אנחנו גם נהיה איתכם בדרכים וגם נהיה איתכם באולפן.
1: נברך גם, בוא נברך את הזוכה באוסקר הישראלי.
0: איזה סרט נפלא.
1: מוישה רוזנטל, עצמאות.
0: איזה סרט נפלא, עצמאות.
1: ברכות, ברכות.
0: ממש ממש סרט יפה. משהו אחד, אחד.
1: כן.
0: משהו אחד במוזיקה הישראלית לא טוב קרה השנה.
1: לא טוב?
0: לא טוב.
1: הרבה לא טובים קרו. הפרדות, הפרדות. קשה היא הפרדה מאוד הפעם.
0: קשה היא הפרדה מישי לוי, ואנחנו נסגור את התוכנית הזו עם
1: געגוע גדול.
0: עם געגוע ועם שיר שהוא פחות מוכר שלו, נקרא אהבה באשן.
1: נגיד תודה לעורכת שלנו, אגר כפיר, למפיקות אלה סלוקי, אלו חיון שי רחמים ופלק קראפט. בדיגיטל, רואי שלב, הטכנאי יובל זמיר, בפיקוח בן שני. נהיה פה שוב מחר בשעה 4. מיד אחרינו, הדוקטור אבשלום קור, ואחר כך הרן אלקים 4 אחר הצהריים. להתראות.
0: ברכות, ביי ביי.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להידיעה חברה לביטוח בה.
1: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
2: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
1: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
3: בחסות המציעה לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסטיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום הכינרת וסירה לבנה לראש השנה. נעמי שמר כתבה והלחינה. בראש השנה.

בראש השנה, סירה לבנה עגנה לה בחוף פתאום. ושיר אחר של נעמי שמר נכתב בעקבות מלחמת יום הכיפורים, וגם בו סירה לבנה, נכון יותר מפרס לבן.

0: נחשוב יחד, היכן שאתה הסירה הלבנה של דורמי שמר, אפשר לומר בבירור, בכנרת, מניין לנו, מזיכרונות נעמי שמר עצמה. במלחמת הקוממיות, כשהסורים פלשו בטנקים של הזמן ההוא לעמק הירדן, אזור צמח, הם נבלמו בדגניה שממזרח לירדן, קרוב מאוד לקבוצת כנרת של נעמי שמר אשר ממול, ממערב לירדן. נעמי שמר הייתה בת 18. בעמק הירדן, אזור צמח, שלטה האימה מן המלחמה, מפלישת הסורים, תמרות עשן התאבכו וריח אדמה חרוכה. ניצבה נעמי עם אביה, מאיר ספיר, פעיל עלייה מרכזי, ליד הבית בקבוצת כנרת, ושאלה שאלת תם, טבעית, אבא, מה יהיה? ענה אביה, את רואה את הסירה עם המפרס הלבן באופק, סירת הדייג בכנרת? כל עוד יש מפרס לבן באגם, סימן שיהיה בסדר.
1: כנרת, כנרת, כנרת, הרוח לחשר, הרוח לחשר.
0: למה נקרא שמה כנרת? שתי מסורות להסבר. בתלמוד הירושלמי, שנכתב למעשה בתבריה, ובתלמוד הבבלי. הסבר אחד, שהם מגדלים כנרים, זה שם עץ. הסבר שני, שמתוקים פירותיה כקולות כנרים. כלומר כקולות כינורות. בארמית כינר הוא כינור, כפי שהמילה גיבר היא גיבור. בבלי מגילה דף וב עמוד א', ירושלמי מגילה פרק א', הלכה א'. המושבים הדתיים של רמת הגולן הקימו כפר נופש על שפת הכנרת, ובחרו לקוראו כינר. אחרי בחירת השם והדפסת נייר הכותר לנופשים, שמו לב לכך שכינר גם ראשי תיבות באנגלית לשמות המושבים שנכנסו לשותפות. K, קשת. I, יונתן. N, נוב. A, אבני איתן, אלוני הבשן. R, רמת מגשימים. כמו זכר ונקבה, כינר על חוף כנרת. יהי רצון שכל אתרי הנופש במרחבי ארצנו ישובו במהרה ויהמו מבקרים. שתהה זו שנה טובה.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל לחיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
9: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
10: 720! 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים, עם ארבע אחרי הצהריים.
10: גלי צהל השעה 4, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. 10 חודשי מאסר בפועל נגזרו על השחקן דן תורג'מן בגין עבירות מס. מדווח כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק.
11: בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את הערעור שהגישה הפרקליטות והחמיר את עונשו של תורג'מן מתשעה חודשי עבודות שירות ל10 חודשי מאסר בפועל. אך הכנס שהוטל עליו הופחת ל50,000 שקלים במקום 100,000 שקלים. נזכיר כי במסגרת הסדר הטיעון הודה והורשע תורג'מן שביצע שורת עבירות מס במשך כעשור, בעיקר על הכנסות שקשורות לשיווק ויזמות בנדלן והשכרת נכסים.
10: כתב התרבות שואה מר צבי מזכיר כי תורג'מן מוכר בשל תפקידיו בטלנובלה לגעת באושר ובסדרת הנוער השמיניה. אדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו חשוד כחולה אבולה, כך מעדכן משרד הבריאות. האדם שחזר לישראל בימים האחרונים פיתח חום, ובשלב זה מטופל בתנאי בידוד במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים. משרד הבריאות שב ומדגיש כי בשלב זה מדובר רק בחשד למחלה, וכי אין אימות כי האדם אכן נושא את הנגיף. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. המשטרה השתמשה במצלמות עיריית תל אביב שלא כחוק על מנת להרשיע אדם שנתפס בדרום העיר שברשותו עשרות גרמים של קוקאין והירואין. בית משפט השלום בתל אביב הרשיע את החשוד, אך מתח ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה. בפתח הכרעת הדין כתב השופט כי בספר 1984 התריע הסופר ג'ורג' אורוול כי האח הגדול צופה באזרחים, ואילו ב-2026 המדינה לא רק שצופה באזרח, היא אף עושה זאת ללא סמכות. ולסיום, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט הגיע לחצי הדרך. בשעה האחרונה נחשפה עודיה בתור אשת השנה במוזיקה, שכתפה גם את תואר הופעת השנה על המופע באצטדיון רמת גן, בו הופיעה לראשונה בקריירה, וגם נועם ביתן זכה בתואר פריצת השנה במוזיקה שאתם בחרתם. מיד אחרי החדשות, 20 הגדולים, חשיפת אלבום השנה וגם גלגלי בשנה. הצטרפו לשידור עם דלית רצ'סטר. לקראת השעה 6 נגלה מה יהיה שיר השנה של תף שין פי וו. ותחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
12: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בטעמים. פרטים באתר קרנות.
13: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
14: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

שלום שלום, ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו יוצאים לדרך לזמן המשותף שלנו. מוזיקה ישראלית. דלית אופר עורכת עבורנו את השירים שנשמע, יובל זמיר, הטכנאי שאיתי באולפן. אני ערן אליקים, אנחנו לא נתעסק בסיכומי שנה. אבל כן, נהיה באווירת שנה שמתחדשת. אחת שחולפת תשפ"ו, תוכנית אחרונה לשנה הזו. אבל מיד אחרי החג אנחנו כמובן נהיה פה עם אותה מתכונת של שירים ישראלים יפהפיים. אבל עד שנגיע לתשפ"ז, ויש לנו הפתעה קטנטונת שאיתה אנחנו נפתח את השנה הבאה בתוכנית הראשונה ביום שני, אבל כל דבר בעיתו, אנחנו עם השירים והמוזיקה שמתאימים יופי לקראת ערב החג. מחר בערב כבר נלבש לבן ונקבל פני שנה חדשה. אז הנה שיר שמתאים יופי, שנה אחר שנה, שרה אילנית את מילותיה של רחל שפירה, הלחן של הנרי ברטר, שיר על נחלים. איפה שתהיו, מה שתעשו, שיעבור לנו חג שמח, שנה טובה.

חווה אלברשטיין, שיר תשרי. מחילופי העונות, השינוי במזג האוויר, והופעת הנחליאלי והחצב, וסוף החופש הגדול. רחל שפירה כתבה גם את השיר הזה, הלחן של דני עמיהוד, וגם השיר הבא יתאר את חילופי העונות, השיר אסיף שכתב הסופר והמשורר איתמר פרט לפני 50 שנה. לזכר אחותו תרצה שנהרגה בתאונת דרכים בערב חג הסוכות של תשל"ז 1976, נעמי שמר הלחינה, ולבנות בצל ירוק 80 ששרות אסיף. ארבעה אחרי הצהריים, גלי צהל.

לחילופי העונות, השיר אסיף שכתב הסופר והמשורר תמר פרט לפני 50 שנה לזכר אחותו תרצה שנהרגה בתאונת דרכים בערב חג הסוכות של תשל"ז 1976. נעמי שמר הלחינה, ולבנות בצל ירוק 80 ששרות אסיף. ארבעה אחרי הצהריים, גלי צהל.

0: יורם גאון. למילים ולחן של נעמי שמר, כמו חצב. כבר סיפרו לי שראו חצבים בצידי הדרכים ובשדות. אני אישית עצמי עדיין לא ראיתי, אבל סומך על מי שמסר לי את המידע. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו מתכוננים לתשרי עם המוזיקה. בואו נבדוק מה קורה בכבישים ומה מספרים לנו החברים מגלגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: בשעה הזו מגלגלץ מוסרים לנו על עומס ב-70 מאבליים צפון עלי החיהוד, 77 מגולני לצומת פוריה, 6 עמוס מנחשונים עד בן שמן, כביש 1 לטרון לשורש ובגין בירושלים מבן ציון עד גבעת שאול.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: ועוד שיר שמתאים לנו לתקופה הזו של סוף השנה ופתיחתה. ערכנו שולחן והדלקנו נרות.

משה. זאב נחמה כתב וגם הלחין עם תמיר קליסקי. התמונות שבאלבום. אני הבטחתי כשתגדל לא תילחם באף אחד, נאמר בשורה, וכמובן כולנו יודעים את המציאות שגם בחג הזה, מחר ערב ראש השנה, רבים בסדיר, קבע וגם במילואים לא יגיעו הביתה לשולחן החג ויעשו אותם את החג על המשמרת. אז כבר נגיד תודה רבה על השירות ועל הנתינה וחיבוק למשפחות שבבית שיהיו בהרכב חסר, אבל לפחות אנחנו זוכרים שבזמן הזה, בשנה שעברה, היינו עם ציפייה לשובם של רבים שלא היו עמנו, לפחות הם יחגיגו השנה בבית, וגם זה מרגש. אז סיבה טובה שכולנו נשיר יחד ייחול לשנה שתהיה טובה וברוכה. שיהיה חג שמח.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
2: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
3: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
4: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
5: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
8: ידעת ששופר זה כלי הנגינה העתיק ביותר בעולם?
9: וואו, מעניין.
10: אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה.
11: מחר, ערב ראש השנה, בשתיים בצהריים, אהוד בנאי בתוכנית מיוחדת של זה המקום. בשלוש, יהורם גאון פותח איתכם את השנה החדשה. ובבית ראש השנה באחת בצהריים, דוד פרץ ממשיך איתכם את החגיגות עם בין השמשות. ראש השנה, תשעין פי זין, בגלי צהל.
12: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
13: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
12: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
15: ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, תוכנית אחרונה לתשפ"ו, ושירים של נעמי שמר, זה תמיד כיף כשמזמזמים אותם ושרים כשמושמעים ברדיו, אז אין ספק שגם בתחילת השנה החדשה כיף לזמזם ולשיר ולהיזכר ברצף החודשים. שנה טובה.

0: קלמנטינה? אבוקדו? משהו טרופי.
1: לחוץ ירוק בפנים אדום.
0: תפוח.
2: אנחנו כבר מתכוננים למחר בערב ארוחת החג. אחרי ששמענו את שולה חן ואת הגששים בשירים של נעמי שמר, הגיע הזמן לשמוע את נעמי שמר עצמה ולשיר איתה ולקוות שיפה ושונה תהיה השנה אשר מתחילה לה מחר, ושתתחיל בשיר.

נסיים בשיר נוסף בקולה של נעמי שמר. אבל לפני כן נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לצוות התוכנית, דלית אופר שערכה עבורנו את המוזיקה, זיו שחביצה הטכנאי שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני. מיד בילו היום עם אפי בן אברהם, בחמש יומן השטח נגלה חן רני אבנאי ואמיר בר שלום התמקמו היום באיזה בסיס צבאי. אני רני לקים, אנחנו נשתמע ביום שני לשנה חדשה וטובה, שאני מקווה תביא איתה את הבשורות הטובות שאנחנו מייחלים לה, ואפילו קצת שקט ושמחה. נסיים נעמי שמר למילים ולחן שלה, שרה יחד עם יפה ירקוני. אולי אם השנה תהיה טובה, נשכח דרכי מדון ואכזבה. חג שמח שיהיה. תודה שאתם איתנו.

0: בילוי היום, המדריך היומי שלכם לתרבות בידור ופנאי.
1: שלום לכם, אחר צהריים טובים. בילוי היום סוגר שבוע, בעצם סוגר שנה. עוד מעט נספר לכם על כל מה שהיה ומה שיהיה בעולם התרבות שלנו. כאן ועד חמש, בואו נצא לדרך. הערב ובחמישי הבא יערך בבית אביחי בירושלים מופע סליחות מיוחד תחת השם מאין, מסע לילי בעקבות תהילים. אחד האומנים שהשתתפו בו הוא הזמר נועם בנאי, שמצטרף אלינו כעת על קו הטלפון. שלום נועם, אחר צהריים טובים.
2: שלום, אחר צהריים טובים.
1: ספר תהילים, אתה יודע, הוא נוכח באינספור מקומות בתרבות העולמית בכלל, מספרות זולה של טרנטינו ועד ליאונרד כהן. אז תגיד לי, איפה אותך פוגש תהילים?
2: וואו. אני, יש לי כמה פריימים של תהילים שאני ככה זוכר שהם היו רגעי מפתח, אפשר לקרוא לזה. אחד מהם שהבן שלי, הבכור, נולד, דוד, אפרופו תהילים, אז שהוא נולד אז אשתי, הייתי צריכה לעבור אחר כך איזושהי פרוצדורה, וכאילו היא הלכה לאיזה חדר אחר, ואני נשארתי איתו, ממש אני מדבר מיד אחרי הלידה, והוא נמצא באמבטיה הזאת של הילודים, מתחת לכל האורות פלורסנט, ואני לידו, ואני ככה גם נמצף בהתרגשות מזה שנולד לי בן, וגם דואג לי יעל, לי אשתי, ורוצה שהיא תחזור מהר לראות אותו ולהיות איתו. וככה, ביום-יום שלי אני מתפלל, אבל תהילים ספציפית אני לא מקפיד לקרוא ביום-יום, אבל באיזשהו מקום לא מודע אפילו. פשוט פתחתי את הטלפון, שמתי כיפה, פתחתי תהילים, פשוט התחלתי לקרוא ולפקוט.
1: וואו.
2: זה הרגע האחרון שאני זוכר ככה מאוד משמעותי מתהילים, אבל אתה יודע, זה באמת... יש אין סוף
1: רגעים. אני חושב שגם מה שיפה במזמורים האלה של תהילים, חלקם הגדול נכתב במאה העשירית לפני הספירה, ובכל זאת הם מצליחים לתאר ולזקק את נפש האדם, כאילו אומרים, אדם הוא אדם, גם במאה העשירית וגם במאה ה-21.
2: אז אפילו יותר מזה אני אגיד, אני מרגיש שכאילו תהילים, יש בו הרבה פעמים במזמורים שם מילים שהן לא עד הסוף מובנות, כאילו עברית, אבל עברית כזאת
1: כן.
2: לפעמים קשה, לפעמים לא, אבל לפעמים כן. ועדיין יש שם איזשהו תדר, שאתה מרגיש את המצוקה של דוד המלך, אתה מרגיש את ה... אתה יודע, איזו תפילה שמגיעה למקום כמהי כזה, שאתה פשוט מרגיש אותה, זה קצת כמו, אפרופו אנחנו ערב ראש השנה, זה קצת כמו השופר, שאומרים על השופר שהוא למעלה מן המילים, בגלל זה יש לו סגולות כל כך מיוחדות, אבל יש איזה קול פנימי כזה שאין לו מילים, כמו קול השופר, שהוא פשוט מגיע מעומק הלב, וככה קצת אני מרגיש כלפי תהילים.
1: אז הזכרת כבר את ערב ראש השנה, למי שהצליח לפספס את קורות חייך, את הבנו של הזמר האהוב והמוכשר מאיר בנאי, זיכרונו לברכה. אני בטוח שאבא נמצא איתך בכל יום ובכל שעה, ובכל זאת החיסרון של הקול החם וחודר הלבבות שלו, בטח מורגש עוד יותר כשאתם יושבים מול שולחן החג בערב ראש השנה, בימי הסליחות.
2: אין שום ספק שיש רגעים, כמו שאתה אומר, אתה מטיב לתאר שיש רגעים במהלך השנה שהם... רגעים שהגעגוע הוא מוגבר יותר. אני, אתה יודע, אני זוכר שוב באחד מהחגים הראשונים, אחד מחגי תשרי הראשונים אחרי שנולד לי הבן שלי, שהרגשתי כאילו את החוסר הזה בזה שיהיה לו סבא. אתה יודע, פתאום יש לי ילד קטן, ואני זוכר אותי בתור ילד קטן שככה, שאבא שלי יכול לתווך לי את המקום הזה של בית כנסת. זאת אומרת, סבא שלי היה איזה דמות, סבא יצחק, שופט מבאר שבע, זכרונו לברכה, היה מבחינתי איזה דמות כזאת, היא שיושבת כל החגים בבית כנסת, והיא המסורת. וככה, אני באיזשהו מקום מרגיש איזה פיצול אישיות, שאני ככה גם, בשביל דוד, הבן שלי, אני גם
1: אבא וגם סבא.
2: וגם קצת סבא, כן.
1: נועם בנאי, ריגשת. הערב וגם בחמישי הבא, בבית אביחי בירושלים, מופע סליחות מיוחד, תחת השם מאין.
2: יהיה מדהים, אתמול עשינו שם חזרה גנרלית, זה באמת ערב שהוא לא דומה לשום דבר, ואני לא אומר את זה כדי למכור, כי כמעט, לדעתי, בערב השני כבר בכלל אין כרטיסים, והיום בערב אולי יש בודדים, אז מי שבירושלים וספונטני שיבוא, זה באמת ערב מיוחד מאוד ומרגש.
1: אתה יודע, המון אומנים אומרים לי, יהיה מדהים, לך אני גם מאמין. תודה רבה, נועם.
2: תודה.
1: בילו היום נשארים במוזיקה, ברגעים האלו ממש, המצעד השנתי של גלגלץ נכנס לישורת האחרונה, ועוד מעט נדע כולנו מי הוא שיר השנה, אבל למי שרוצה עוד קצת חגיגה מוזיקלית גם בחג עצמו, שועה מר צבי כתבנו, מארגן לכם כאן בשבת בגלי צהל ב3, תוכנית בת שעתיים שתסכם את השנה במוזיקה עם האומנים החדשים בתעשייה, שורדת השבי דניאלה גלבוע, ליאת מאיר, ליהי טולדנו, ניר קנן ועוד רבים ונוספים, יהיו גם ביצועים מיוחדים באולפן ודברים בלעדיים, שלחלקם אנחנו עומדים לקבל הצצה ראשונה ממש עכשיו.
3: אז

0: אף אחד מאיתנו לא חשב שאחת האומניות שיכנסו למצעדים השנה תהיה מי שבשנה שעברה עוד החזקנו את התמונות שלה בכיכרות. שורדת השבי, דניאלה גלבוע.
1: אני רק חיכיתי כאילו לחזור ולהוציא את המוזיקה שלי, כי היה לי עוד מלא שירים מלפני, ואפילו הקעקוע הראשון שלי זה פלסטר עם מוזיקה עליו. ובעצם גם בשבי, בינינו היינו שרות בשקט, אמנם. הסערה היה אפס מאמץ כזה. אפס מאמץ. רוקדות כזה בקטנה. זה יעשה לי טוב בלב.
0: בסדר. מי שגם איתה המוזיקה הולכת כבר זמן רב, היא הזמרת שירה זלוף, שלאחר כמה ניסיונות בתעשייה, כבשה את הבמות ברחבי הארץ, הודות להגעתה למקום השלישי בכוכב הבא לאירוויזיון.
2: התחלתי את השנה כשעבדתי בבר, לא היו לי מטרות, עבדתי על האלבום השני, בלי ציפיות, כי כבר למדתי מהאלבום הראשון. זאת אומרת, הכוכב היה, סליחה על ההקצנה, אבל זה היה סוג של מלחמה על החיים, איזושהי מלחמה על הקריירה.
3: פנים של פחד פתאום יתצא מתוך הראש שלי.
0: אבל לאחר שאומן עולה על הגל, מגיע קושי לא פחות גדול מזה, להישאר עליו. ליטו לדנו וניר כנען, שהוציאו השנה את האלבומים השניים שלהם, מרגישים את זה מקרוב.
4: האמת שאני, אם הייתי יכול, אז הייתי לא עושה את זה.
1: גם אני.
5: לא הצלחתי לכתוב אחרי האלבום הראשון הזה, שנה ומשהו. ממש האמנתי לקולות הרעים האלה בראש שלי.
4: אתה מפחד לאכזב את הקהל שבטוח שהוא יודע מי אתה, ואם תיקח איזה צעד לכיוון חדש שהוא מרגיש לך נכון, זה לאו דווקא הרגיש נכון לקהל שהולך איתך.
0: השנה גם ההיפופ והראפ חזו לחכב אצלנו ברשימות ההשמעה, כך שליד מאיר דואג להכניס אותם גם לשירוני החג.
6: קהל נכבד, מאחל לכם שנה טובה, שתזכו בהכל, שתהיה לכם אהבה, שתרגישו שהחברה שלכם הכי שווה, ושאף פעם בחיים שלכם לא דפקו לכם קטע רע. אוהב אתכם אחד אחד, זה מיוחד, זה ליד מאיר האחד, אתם יודעים, אני לא נחמד יותר מדי, אבל אם מישהו פה מתקרב אליי, אז כנראה שאני נותן לו כיף וגם אומר לו היי. אוהבים אתכם גלעד. נועדת להיות
7: שלי. שואה מרצבי, עם סיכום השנה במוזיקה, שבת, 3:00 PM, כאן אצלנו בגלי צהל. הערב ב9, בטוקס בראשון לציון, יערך מופע מיוחד, הנובה לייב קונצרט, לציון כמעט 3 שנים לשבת הטרגית של השבעה באוקטובר, שבמרכזה היה גם פסטיבל הנובה בקיבוץ רעים. הדי-ג'יי עומרי ססי היה שם אז וינגן היום בקונצרט. אהלן עומרי, אחר צהריים טובים.
8: אחר הצהריים טובים, שלום וברכה.
7: איזה יופי, אני כבר שומע אנרגיות בקול שלך. אתה יודע, אני ככה מתנצל מראש על הפומפוזיות, אבל אם רוצים לדבר על הניצחון המוחלט, נראה לי שקונצרט מהסוג הזה של מה שהולך לקרות הערב, זה ניצחון מוחלט.
8: חד משמעית, חד משמעית. אני למען האמת, בדיוק עכשיו נכנסתי הביתה, נחתי מ-LA, היה לנו את הפרויקט מאוד מאוד מרגש ועוצמתי בברנינג מן, אנחנו עושים שם פרויקט הנצחה, וזה הדרך שאנחנו ממשיכים להפיץ אור ואהבה בארץ ובעולם, וכמובן שהיום בערב בנובה לייב קונצרט בראשון לציון בטוקס, אנחנו הולכים להמשיך את הדרך שלנו, להמשיך להפיץ אור ואהבה ומוזיקה.
7: מה הולך לקרות במסיבה הגדולה הזאת?
8: אז קודם כל אנחנו נפתח עם להקת הנובה, שזו להקה שמורכבת משורדים ומשפחות שקולות, שהם כבר רצים איתנו כמה שנים, אחריהם המגדלה. אחר כך אנחנו עושים שיתוף פעולה בין איתן רייטר, גורוביץ' והיהודים, ממש עושים מיקס של מוזיקה אלקטרוניק עם המוזיקה של היהודים, ואחר כך אני אעלה עם השותף שלי אסטריקס, יש לנו פרויקט שנקרא מון קליפס, ולבסוף לכינוח אסטריקס לסגור את המופע. וכמובן הזמנו הרבה מאוד אנשים שעוזרים לנו ותומכים לנו, הרבה מאוד חיילים יגיעו, שורדים, משפחות שקולות.
7: איזה יופי. אני רוצה לשאול אותך באופן אישי, כמי שהיה שם, אירוע כמו אירוע כזה שקורה הערב עם המוזיקה ועם האנשים, לא עלול להיות זרז, טריגר למי שניצל באותה השבת?
8: לא, ההפך הוא הנכון. אני יכול להגיד שגם אני בתור שורד, והרבה מאוד חברים שלי שהם שורדים ומשפחות שקולות, המוזיקה זה הריפוי בשבילנו, הריקוד זה חלק ניכר מההתמודדות שלנו עם הפוסט-טראומה, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה, וזאת הדרך שלנו באמת להילחם בחושך ובטרור על ידי מוזיקה ואהבה. זה מי שאנחנו היינו לפני, וזה מי שאנחנו נשאר אחרי, ובעזרת השם, כל עוד יש לנו כוח ואנחנו על רגליים, אנחנו נמשיך לעשות את זה בארץ ובעולם.
7: אמן, אמן, אינשאללה. הערב, 9, אמן. בטוקס בראשון לציון, הנובה לייב קונצרט. אני רוצה מאוד להודות לך, עמרי ססי.
8: תודה לכם, תודה רבה.
7: סוף שבוע ארוך לפנינו, אולי בין ארוחה וגפילטה נצליח לדחוף גם טיול. אהלן אמנון גופר.
9: היי אפי, חג שמח לך ולמאזינים.
7: עוד רגע חג שמח, לאן אתה שולח אותנו בחג הזה?
9: תשמע, יהיה חם, כה אמר החזאי, ואני עם הנבואות הללו זורם, ולכן אנחנו יוצאים לפעתי העיר ירושלים לטבול בנחל קטן, ואתם רושמים לכם בווייז, אין לבן. עכשיו תראו, מדובר על נחל רפאים, פאתי ירושלים, ממש מאחרי גן החיות התנכי. זה אתר מעולה לי מהקיץ. מעיין שכבה, המים יוצאים מתוך נקווה בסלע, זורמים להם ככה מעדנות. בועחה בריכה של 8-5 מטרים נדמה לי. כן, העומק 1.5 מטר, כך שאתם יכולים לטבול בחופשי, ולזעתותים שבכם יש מקום גם בבריכה הקטנטנה ליד לקטנטנים. מסביב טרסות של צמחי תבלין, נוף נחל רפאים שתמיד היה כזה נוף קדומים, ואני לא חושב שצריך יותר מזה. אז אתם יכולים גם באותה הזדמנות, אם לא באתם בשבת, ללכת גם לגן החיות התנכי, כי זה ממש מאחורי גן החיות התנכי. רק צריך להגיע, לחבוט וללכת ברגל. בדרך איזה תאנה קטנה, עץ שקד, בריכה, מים וקצת ירוק, תביאו אבטיחים, אתם מסודרים.
7: נשמע לי מעולה להתחיל ככה את השנה בתבילה בעין לבן. אמנון גופר, תודה תודה ושנה טובה, מוסה טיולים שתהיה לנו.
9: אמן, שנה טובה.
7: בילו היום אנחנו סיימנו. אדווה פלדמן ערכה אותנו בפעם האחרונה. שחרור נעים אדווה. תודה גם לדרור פרידמן שמה לעשות נשאר איתנו. על הביצוע הטכני אלון סמיד ואילי פסי. ישראל אליצור היה בפיקוח. מיד אחרינו יומן השטח עם אמיר בר שלום ורן יבנאי. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. נפרד מכם, מאחל לכם סוף שבוע מצוין וגם שנה טובה שתבוא עלינו.

0: ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע, ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה הרחבה לביטוח בה.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה, בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
3: 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד, התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח. עורך רועי ולד.
1: נכון, אלה אנחנו. שלום אמיר.
2: שלום רן.
1: מה שלומך?
2: שבח לאל, ברכות לשואל, ואני מוסיף יאללה הפועל.
1: אז שמחים שהצטרפתם לעוד תוכנית של יומן השטח המשודרת אליכם גם היום אחד מבסיסי צה"ל. איפה אנחנו היום, אמיר?
2: רגע, כתבו לנו כזה.
1: טוב, יש פתק.
2: אני לא רואה, תגיד אותה.
1: אני אגיד, בסדר, אתה לא רואה בגיל הזה. חטיבת ספרה, חטיבת הספקטרום והתקשורת, חטיבה מתכלית, מבצעית, טכנולוגית, המובילה את העליונות בספקטרום, ויכולת התקשורת האסטרטגיות, על מנת להבטיח את חופש הפעולה של צה"ל. אנחנו ערב השנה החדשה, מה שמוביל אותי לברך אותך בשנה טובה שתהיה, אני מקווה. נספר לכם עוד מעט מה יהיה בתוכנית, אבל לפני זה אמיר, לקראת השנה החדשה ועשרת ימי התשובה, אני מעריך שאתה ואני עושים חשבון נפש בין השאר, נכון? אנחנו עושים. איך זה ראינו? בסדר,
2: שכל, אבל... אני משתדל כל פעם שאפשר, אני חייב לומר.
1: יופי, כל אחד מתחומי חייו, האם הפוליטיקאים באשר הם, לא כולם, חלקם, בסדר? יעשו חשבון נפש, תקרא את הבחירות ואת שנה חדשה.
2: אני רוצה לדבר על חצי הכוס המלאה.
1: אוקיי, שהיא?
2: אמרת שנה טובה. בטח.
1: לא, זה פוליטיקאי
2: שנה. זה שנה, אתה יודע, זה עוד שנה שמילואים ניקים עשו יותר מ-100 ימים. ואנחנו יכולים לרשות לעצמנו הרבה מאוד דברים. מילואים ניקים ולוחמים ולוחמות, או לוחמות ולוחמים. ואם אני צריך לדבר על חצי הכוס המלאה, עליהם אני רוצה לדבר.
1: בסדר גמור,
2: אני איתך. ולהגיד להם תודה.
1: אני איתך באש.
2: ולא רק להם, כמובן שהצבא הסדיר, אבל אתה יודע, הצבא הסדיר, אתה הולך לשלוש שנים, אתה עושה מה שאומרים לך. מילואימניקים, אתה
1: משאיר
2: נקרא...
1: משאיר מסק, משאיר משפחות.
2: אתה נקרא מהחיים שלך כבר
1: משאיר
2: בשנה
1: חיים.
2: שלישית ברציפות.
1: כן.
2: ואתה יש... הולך, זה לא משנה לאן, אם זה לזירה הסורית, לזירה הלבנונית, לזירה הזאתית, לאיוש.
1: אגב.
2: ואני מאוד מקווה, זה עכשיו מתקשר למה ששאלת אותי לגבי הפוליטיקאים. אוקיי. אני מאוד מקווה שהם מסתכלים במראה ואומרים, עשיתי למענם הכל.
1: אני מקווה מאוד. גם אני מקווה.
2: שרה
1: טוב, עוד מעט צורר עם חבר כנסת מיכאל ביטון על הפרישה מכחול לבן של גנץ.
2: אפרופו פוליטיקאי שיש עליו קונצנזוס.
1: בהחלט, בכל הכנסת.
2: לגמרי.
1: נדבר גם עם הדוקטור גל יבץ, חוקר ומרצה לסביבות דיגיטליות, עתירות מידע וידע על מידת מסוכנותו של ה-AI. זה עכשיו רץ כמעט בכל מקום. האם עוד 10 שנים זה יהרוג אותנו? בוא ניגש ישר לשורה התחתונה.
2: קיצור.
1: כן? אתה מאמין?
2: לא יודע אם הגולם גם על יוצרו. הגולם קם על יוצרו. אני לא יודע לומר.
1: הוא עדיין לא.
2: אני לא יודע לומר.
1: עדיין לא, כי אתה חי.
2: אני רק זוכר דבר אחד. אני מספיק מבוגר כדי לזכור את בג 2000.
1: תגיד בוגר. עזוב,
2: את בג 2000. ואתה יודע, וכולנו גם כן ראינו שם כל מיני נבואות. מטוסים יפסיקו לטוס באוויר וכו' וכו' וכו'. הרבה חברות. טוב שכך ישראליות עשו הרבה מאוד כסף לקראת זה, ובסוף זה עבר כלא היה. אז אני מאוד מקווה שגם כאן, בוא נגיד ככה, כמו בקורונה, תימצא התרופה, ימצא האנטידוט.
1: משה פיילינג גם יהיה איתנו, כמובן, נשאל אותו על כל הדברים הבוערים והלא בוערים, לקראת הבחירות האלה, ואנחנו רוצים לפנות...
2: לרוץ לחדשות.
1: לרוץ לחדשות.
2: יש לנו כמה וכמה חדשות.
1: ג'קי חוגי, כתבנו לעיני ערבים, שלום לך.
3: שלום, ערב טוב לכם.
1: התפתחות בתימן, החות'ים קרובים להשתלט על מיצר באבל מנדב, כבשו שם איזה עיר יחד עם מי שהולך איתם שם, אני לא יודע מי זה, מי הקבוצה הזאת שרצה איתם, והסיפור הוא כמובן סיפור עולמי.
3: כן, סיפור עולמי שיכול גם להשפיע באופן ישיר עלינו בהמשך, חסימה או עצירה או איזושהי העתה במיצר באבל מנדב, זה חסימה של נתיב ימי מרכזי. אין הרבה נתיבים גדולים לתחבורה ימית בעולם, זה אחד הנתיבים. אם החות'ים יושבים על על הנתיב הזה ונמצאים בבאבל מנדב, אתם יודעים את המשמעות, הם עושים את השירות הטוב ביותר לאיראנים וגם משפיעים על הכלכלה העולמית באופן ישיר. אז הם התקרבו כדי 70 קילומטר בלבד, הם כבשו לפי הדיווחים, אבל אלה דיווחים לא שלמים ולא לא רשמיים, כבשו את העיר אל-מוחה, זאת עיר שנמצאת מצפון לבאבל מנדב, והם מאוד קרובים. 70 קילומטרים זה לא הרבה, זה אפילו, אתם יכולים לדמיין אם הם ימשיכו להתקרר. מי שהם כבשו מידיהם את העיר הזאת, אלה כוחות שנמצאים, הממשלה, מה שנקרא הממשלה הרשמית של תימן, שהם הבריחו אותה לפני יותר מעשור, הבריחו אותה מצנעא, הממשלה הזאת מתפעלת בתמיכת הסעודים והאמירותים כוחות פחות מרשימים מהחותים. החותים, רן, בהמשך להערה שלך, זה ממש צבא, ואנחנו צריכים להתייחס אליהם כאל צבא. והם טובים ואפקטיביים לא פחות ולפעמים אפילו יותר, והצליחו להשתלט ככל הנראה על העיר הזאת. אם הסעודים לא יתקפו בקרוב מאוד את החותים באזור אל-מוחה, והחותים ימשיכו דרומה לכיוון באבל מנדב, ויש להם גם יכולת ימית כמו שאנחנו יודעים, אז זו יכולה להיות ראשיתו של אירוע בינלאומי גדול. כמובן שיש שם עוד כוחות שמעורבים, איחוד האמירויות מעורבת במימון ובחימוש של המורדים האלה, סעודיה גם כן באמצעות חיל האוויר שלה, הסיפור הזה לא גמור. הוא רק בראשיתו, ואנחנו...
1: הסעודים שם חוטפים הרבה מהזה, נכון? מהחותים.
3: הסעודים הם שומרי החותם, הם אלה שמנהלים את המלחמה.
1: הם מצליחים אבל? הם מצליחים?
3: זה קרב של הורדת ידיים. כל הזמן, כל צד רושם הישגים משלו, ואי אפשר לומר שיש אחר... וזה יכול להימשך עוד הרבה זמן. בכלל, המלחמה בתימן נמשכת, אם אנחנו נלך לאחור, כמו שאמרתי קודם, יותר מעשור. החותים מהרגע שהם השתלטו על סן האבירה, שם זה התחיל, והנה אנחנו רואים את התוצאות כרגע, וכמובן, לא צריך לומר את המובן מאליו, הכל בדחיפה איראנית, הם עושים את השירות הטוב לאיראנים בימים האלה.
1: התמנון הזה שולט בכל פינה שיש בה קבוצות כאלה, טרוריסטיות כאלה ואחרות, גדולות כקטנות.
2: ג'קי, עוד עניין אחד, אלג'יריה מודיעה על ניתוק היחסים עם איחוד האמירויות, מה הרקע?
3: כן, הכל קשור אחד לשני. אלג'יריה היא חלק מהמחנה האיראני, זאת המדינה הצפון אפריקאית הפרו-איראנית, הבולטת ביותר, אבל לא בטוח שזה קשור לעניין האיראני. איחוד האמירויות שולחת בשקט ובחוכמה הרבה מאוד זרועות לכל מיני מקומות, לאו דווקא בצורות מודיעיניות, באמצעות חברת הנמלים של דובאי, שמחזיקה עשרות נמלים ברחבי העולם. האמירותים מנסים גם להשתלט על הנמלים של אלג'יריה. הם מנהלים מהלכים בתוך אלג'יריה בניגוד לרצון ולקבלה של הממשלה האלג'ירית. זה נעשה בצורה פרובוקטיבית, כי ההודעה האלג'ירית לא הייתה אנחנו מנתקים את היחסים, אלא סילוק של השגריר. כשמסלקים שגריר זה נעשה כדי להראות גם השפלה, ואם האלג'ירים מוצאים לנכון היום להשפיל את האמירותים, כנראה שהאמירותים פעלו בצורה מאוד נמרצת בשטחם, זה לא דבר ישן. האלג'ירים כבר נוהמים תקופה ארוכה כלפי האמירותים, והנה, היום הם הודיעו על הניתוק של היחסים.
1: ג'קי חוגי, כתבנו לעניינים ערביים ופרשנו, תודה רבה לך.
3: תודה ג'קי.
1: עניין אחר.
2: שחקן דן תורג'מן, הוא נשלח לעשרה חודשי מאסר בפועל. צריך להגיד, אני קראתי את זה, אני נבהלתי רגע, לא, זה מדובר פה בעבירות מס, אני לרגע חשבתי שזה משהו אחר.
1: אוקיי, עבירות
2: מס. כתבנו, טוביה הגני, כתיים הפרטיים, שלום טוביה.
4: שלום אמיר ורן, כן, בית המשפט המחוזי מקבל את האירור שהגישה הפרקליטות ומחמיר את עונשו של השחקן דן תורג'מן מתשעה חודשי עבודות שירות לעשרה חודשי מאסר בפועל בבית הכלא. עם זאת, הכנס שהוטל עליו בגזר הדין המקורי הופחת מ-100 אלף שקלים ל-50 אלף שקלים בגזר הדין הנוכחי. נזכיר שתורג'מן למעשה הודע והורשע במסגרת הסדר טיעון בשנת 2025, בכך שהוא ביצע שורה ארוכה של עבירות מס, בעיקר שקשורות לנדלן במשך כ-12 שנים, בין 2008 ועד ל-2017, כלומר במשך זמן ממושך. הוא לא דיווח על הכנסות מסחירויות ויזמויות נדלן, וגם רשם דירה שמהותית היא שלו, על שם מישהו אחר כדי להימנע מתשלום מס שבח. לפי הפרקליטות, תורג'מן בעצם לא הוציא חשבוניות, לא דיווח על עיסוקו המלא, וגם הסתיר את ההכנסות מרואי החשבון. בית משפט השלום בחר לגזור עליו עונש של עבודות שירות בלבד, בגלל הזמן שעבר מאז ביצוע המעשים, אבל כאמור, בית המשפט המחוזי הפך את ההחלטה הזו, ובמקום עבודות שירות, נגזרו על השחקן 10 חודשים של מאסר בפועל בבית הכלא.
1: טוביה, תודה. ומשרד הבריאות, אמיר, מזהיר מחשד למקרה נוסף של אבולה בישראל. איתנו כתבנו עוני בריאות אלישיב הראל. שלום אלישיב. מאיפה חזר האיש?
5: כן, אנחנו מדברים על מקרה חמישי בשלושת החודשים האחרונים של חשד לאבולה בישראל. מדובר באדם ששב ארצה מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני מספר ימים. הוא פיתח חום ותסמינים נוספים, הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, שם הוא מוחזק כעת בתנאי בידוד בהתאם לנהלים שנקבעו על ידי משרד הבריאות. צריך לומר שמשרד הבריאות השלים את החקירה האפידמיולוגית לצורך איתור מגעים רלוונטיים עם אותו אדם שחזר ארצה. מי שלא יקבל פנייה ממשרד הבריאות על חשד למגע עם אותו אדם אינו נדרש בשלב זה לנקוט פעולה כלשהי. נזכיר, האבולה אינה מועברת באוויר, מדובר בהדבקה שמתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה או עם ההפרשות שלו. לצורך בירור החשד התבצע רצף של בדיקות מעבדה, התוצאות צפויות להתקבל תוך 48 שעות, עד אז אותו אדם יישאר בבידוד. לפני זמן קצר עדכנו בבית החולים הדסה עין כרם כי מצבו טוב, הוא סובל מתסמיני חום, אבל כאמור מצבו יציב. וכפי שאמרנו גם קודם, מדובר במקרה החמישי תוך שלושה חודשים שבו נבדק חשד לאבולה בישראל. ארבעת המקרים הקודמים נשללו, נמתין ליומיים הקרובים כיצד יתברר המתקה הזה.
2: נמתין אכן אכן, תודה אל ישיב.
5: תודה.
6: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
7: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
6: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה יחבה לביטוח בה.
1: תם 10 דקות אחרי שעה 5 בערב, יומן השטח גלי צהל. אנחנו אומרים עכשיו שלום לחבר הכנסת מיכאל ביטון. שלום לך.
10: שלום לכם.
1: עדיין חבר כנסת, נכון?
10: כן.
1: אז אחרי 7 שנים, עד אוקטובר. אחרי 7 שנים צמוד לבני גנץ, כולל גם במשרד הביטחון, החלטת לעזוב את כחול לבן, ואני חייב לומר שזה לא אופייני לך בתור פוליטיקאי בולט ורב פעלים. אנחנו אולי נדבר על מה עשית בכנסת הנוכחית, ובכלל בעצם. אחד שנלחם בעצם כל חייו בחסמים ועוולות חברתיות ואחרות, עוד הרבה לפני שנכנסת לפוליטיקה הארצית בעצם. מה קרה? אתה אולי חושב כמו אייזנקוט שגנץ הוא גורם מפריע לניצחון גוש השינוי?
10: ממש לא,
1: אבל
10: אני חושב שבני גנץ עשה דברים טובים למען המדינה 7 שנים, זכינו לעשות את זה ביחד, גם בממשלה, גם בכנסת. הדברים האלה יירשמו בהיסטוריה של המדינה, גם הכניסה במלחמה למען העם ולהיות חלק מההובלה של המלחמה בשעתה הקשה של המדינה, גם לקיחת האחריות בזמן הקורונה, גם כל הצלול שלו ברפורמה להגיד צריך לתקן את מערכת המשפט אבל בלי אלימות, בלי סרבנות והסכמות רחבות. אלה שלושה דברים שלדעתי ייזכרו ויוערכו כשיחלוף הזמן. Okay. לצערי, הוא לא קיבל את אמון הציבור מחדש. אני ראיתי בהליכה המשותפת חברות, שותפות ונאמנות לדרך
2: אגב, עמוקה. אגב, מיכאל,
1: שגנץ הוא גורם מפריע לניצחון גוש השינוי?
10: ממש לא, אני חושב ש בני גנץ עשה דברים טובים למען המדינה 7 שנים, זכינו לעשות את זה ביחד, גם בממשלה, גם בכנסת. הדברים האלה יירשמו בהיסטוריה של המדינה, גם הכניסה במלחמה למען העם ולהיות חלק מההובלה של המלחמה בשעתה הקשה של המדינה, גם לקיחת האחריות בזמן הקורונה, גם כל הצלול שלו ברפורמה להגיד צריך לתקן את מערכת המשפט אבל בלי אלימות, בלי סרבנות והסכמות רחבות. אלה שלושה דברים שלדעתי ייזכרו ויוערכו כשיחלוף הזמן. Okay. לצערי, הוא לא קיבל את אמון הציבור מחדש. אני ראיתי בהליכה המשותפת חברות, שותפות ונאמנות לדרך

0: פורש שהוא יפעל באחריות ולא יאבד קולות, הוא גם אמר את זה בעצמו, תאמינו לו בדבר הזה. והדבר השני, תמיד תסתכלו אחורה, שהוא יכול היה לתת ממשלה לבנט ולפיד, זה מה שהוא עשה. אנחנו מאמינים באמת שבנימין נתניהו עשה למען המדינה גם דברים טובים וגם דברים רעים, אבל המלחמה והאסון והטבח זה דבר שחתום על שמה של ממשלת הליכוד וממשלת הימין. היא לא תברח מאחריות. יש אחריות לצבא, יש אחריות לשבק. ראשי שבק, ראשי צבא הלכו הביתה. גם
1: שר ביטחון הלך הביתה.
0: גם הממשלה הזאת תצטרך לקחת אחריות על העובדה שזאת המשמרת שלה והיה פה אסון היום. ובמובן הזה לא צריך להאשים אותו בדברים שאין להם בסיס. הוא כן אומר תגיד, דבר שיש לו בסיס, זה שמערכת הפוליטיקה הישראלית תקועה. כן.
2: רציתי לשאול אותך שאלה. תראה, בעצם...
0: אולי אני יכול להשלים את המשפט הזה?
2: בטח.
0: שמערכת הפוליטיקה הישראלית תקועה, והיא גם לפני התנגשות חזיתית. יכול להיות שגוש השינוי יביא 50 ומשהו מנדטים, ואפילו 2-3 יותר מגוש רק ביבי. אבל זה תקיעות פוליטית. ויהיה קשה לנהל ממשלה, ואם כולם דוברי אמת, וליברמן ובנט אומרים לא נשען באופן פסיבי או אקטיבי על קולות של מפלגות ערביות,
2: כן.
0: המערכת הפוליטית הולכת לתקיעות, וזאת האמת הכואבת שגם הציבור יודע, ולכן המדינה צריכה אחדות למשך 5-10 שנים של ריפוי של ממשלה רחבה. זה מסר אמיתי, נכון ונחוץ בפוליטיקה. לצערי הוא לא בא לדיטוי.
1: רגע, אתה אומר נסון נכון והכל, קיבלת הצעות או שאתה שוקל להצטרף? רוצים אותך גם אצל אייזנקוט וגם אצל בנט.
2: אבל לפני זה, אמיר, לפני זה שנייה, רצית להקים מפלגה, נושא שאתה, באמת, נושא הדגל שלך, נושא חברתי, רצית להקים מפלגה חברתית, אבל חזרת בך אחרי 24 שעות, אני חושב משהו כזה, למה?
0: בדקנו שותפות עם דני מירן הנפלא, שהיה אמיץ להגיד אני הולך לפוליטיקה ללא פחד באיזה קוליות, ועוד קבוצות אחרות. אני חושב שהפוליטיקה הישראלית חסר בה כוח מרכזי, חברתי, מסורתי, ממלכתי. למה חסר? כי בישראל יש מעל 30-40% אנשים מסורתיים, והם הפסיקו להתבייש להיות מסורתיים. הם לא דתיים ולא חילונים, הם מחפשים את דרך האמצע המתונה והאחראית. ובישראל יש כוחות שנפגעים, מעמד הביניים הנמוך, העניים, זה מעל 40-50% מהאנשים שנאבקים על הקיום בנושאים של חינוך ותשלום מהורים ובריאות שלא טובה בנגב ובגליל, והייטק שלא הגיע לנגב ולגליל, ועולמות שלמים, ואתה רואה שאין כוח פוליטי שמתעדף את הדבר הזה. זה נכון, עסקתי בזה כל חיי, אבל בסוף, במידה מסוימת הייתי אומר בפשטות פוליטית, חסר הכחלון הבא, חסר הכוח הפוליטי הזה המאוזן.
1: אוקיי, וזה מה שמביא אותנו לשאלה, זה מביא אותנו לשאלה שלי, האם יכול להיות שמיכאל ביטון הבא יישאר פוליטיקאי, יישאר בכנסת, אבל ייכנס לאחת המסגרות של או בנט או אייזנקוט?
0: היו לי שיחות עם כמה מפלגות, היו לי הצעות, היו מפלגות שאמרתי להם, צריך מפלגה אחת שלא תזמין אותי להיות חלק ממנה. קיבלתי הזמנה להיות חלק מהרבה מפלגות, אני לא אפרט, אני רוצה לכבד את השיח שהיה לי עם אנשים. אני מאמין, אני אצא לפסק זמן, אעבוד, אתפרנס, אתנדב, אעשה למען הציבור בדרכים שונות, ובעזרת השם, אם יהיו את הכוחות ונמצא ראויים, אנחנו נקים מפלגה חברתית, מרכזית, מסורתית בישראל. הדבר הזה קום יקום, נעבוד עליו. אני רץ למרחקים ארוכים, תיקון החברה לא יהיה ביומיים, והכוח הזה חסר בפוליטיקה הישראלית.
2: אתה רצית, אמיר, לצטט חלק מ...
1: כן, אי אפשר שלא. תראה, קודם כל, יש מעט פוליטיקאים שיש עליהם כזה קונצנזוס.
2: בכנסת. בכלל.
1: בכלל. בכנסת.
2: כן, אוקיי. בטח בכנסת.
1: כן, אנשים שהם...
2: זה בטח ממקום אחר לגמרי, צד אחר של המתרס.
1: אני לא יודע איך אומרים את זה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון ברבים, תוכם ככברם או תוכו ככברו, שמה שהוא אומר, הוא מתכוון למה שהוא אומר, והוא

0: אומר את מה שהוא מתכוון. ואני רוצה להקריא לך שורה אחת, שתי שורות למעשה, מפוסט של השר וסרלאוף כותב עליך.
1: אגב, משני קצידי המתרס, כן?
0: כן, זה שתי קצידי המתרס לחלוטין, והוא כותב ככה, מיכאל בעיניי הוא הנשמה של הכנסת, הוא חלק איתי שני, הוא חלק איתי שנים של ניסיון, אני מדלג, היו לו אין ספור הזדמנויות לקחת קרדיט והוא לא לקח. הוא יכול היה לעשות עליי סיבוב פוליטי והוא לא עשה. והפערים בינינו אף פעם לא היו גדולים יותר מהאדם שעמד מולנו, אבל האמת היא שהעבודה המשותפת היא רק חלק קטן מהסיפור שלנו. מיכאל ביטון זה איש של אנשים, איש של חיבורים, אדם שרואה בן אדם לפני שהוא רואה מגזר, מפלגה, עמדה או תועלת פוליטית, הכל אצלו אמיתי, הכל מהלב. אני יש פה פוסט ארוך מאוד.
1: יש פה דברים.
0: אני אקנה שורה התחתונה. הכנסת הבאה אולי תצטרך ללמוד להסתדר בלעדיך, אני לא.
1: אתם חברים טובים, נכון?
0: ציטוט של וסרלאוף, השר וסרלאוף.
1: אתם חברים טובים למרות שאתם מפלגות מנוגדות לחלוטין.
2: אני אספר לכם, החברות הזאת נולדה בפשטות, עוד לפני שידענו שתקום ממשלת ימין, הוא אמר לי, בוא תדריך אותי במסדרונות הכנסת, ואני פתאום נהייתי שר, יושב ראש ועדה של נגב גליל, והוא נהיה שר של נגב גליל, ואני אמרתי לו כמה דברים כתוכנית עבודה ראשונה, אני כל כך גאה בו שהוא הפך להיות השר הכי יעיל בממשלה, הכי אפקטיבי, שהאהוב גם...
0: שמענו עליו המון, אתה יודע, בצפון דיברו עליו...
2: הוא פשוט בא לעבוד, הוא פשוט הלך, וכל ראש רשות וכל עמותה התייחס בכבוד, שילם את הכסף שלו בזמן, את המעט שהיה לו, נתן לראש...
0: בלי צבע פוליטי, נכון? הוא לא עשה עדפות פוליטיות כמו שלא היינו
2: במקומות אחרים. ממש לא, ממש, ושוויוניות, לך למטולה ולמטה אשר ולכל מקום ולרמת נגב, ויגידו לך האיש הזה פשוט ממן עזר בלי דאווין, וגאווה שהיה שר כזה, והוא ביצע 98% מתקציב המשרד. אתה יודע, רוב המשרדים האוצר נהנה שקשה להם לבצע, ואז יש להם 70% ביצוע, 60% ביצוע. האיש הזה ביצע 98% מהתקציב שהגיע לשטח, הגיע ליעדו, גם למפונים. הוא גם היה אמיץ, הוא הלך למקומות שהוא ידע שהוא יחטוף, כללות ואלימות. הוא בא איתי למקומות, לעוטף, ליישובי העוטף, אחרי כמה שבועות, בלי לפחד.
1: לא פחד כמו אחרים.
2: הוא עשה את המעשה שצריך, המדינה הזאת צריכה אנשים ממבט כללי, מבט ממלכתי, לא מגזרי. מבט שאומר, אני רלוונטי לכל אזרח בכאבים שלו, ואם קיבלתי את תיק נגב גליל, אני אבצע אותו עבור כל אזרח במדינה, די לראות מכתבים.
1: אני חייב לשאול אותך משהו, אני חייב לשאול אותך משהו, מיכאל ביטון. אתה, לא משנה עכשיו, אני לא יודע מי יזכה בבחירות, הרי אפרד מיתון, הוא לא יודע מי יזכה בבחירות, אם לא יהיו בחירות חוזרות בכלל וכל מיני כאלה. אתה מאמין שיהיה כאן שינוי במדינה?
2: כן, אני אדם אופטימי. ונכנסים אנשים נפלאים חדשים לפוליטיקה, אני גאה בהרבה אנשים, חברים שלי שעשו את המסע הזה ויש להם סיכוי גבוה להיות. מי? אני גם גאה בחברים שלי הקיימים, גם בפנינה, גם בשוסטר.
0: לא, מי החדשים שאתה ככה מחמיא להם כל כך?
2: לירן אביסר, קרן טרנר, אפילו אבי דאבוש, שהוא היה איש מרצי שעבודה איש הנגב והתנדב פה, המון המון אנשים טובים ועין טובה בכלל. אני, זה מה שאני לא אוהב בפוליטיקה, שכל הזמן אנחנו אוהבים לשקר ולהסביר את ההבדלים בין מפלגות. בסוף כדי לנהל מדינה אתה צריך 70-80 מנדטים, זאת אומרת, אתה צריך להתחבר בין ליברמן לגולן, נכון? הם צריכים להתחבר, אז בוא לא נשקר, בוא לא נעצים מחלוקות, בוא נגיד מה כל אחד חושב, אבל נדע שעם כל ההבדלים העצומים האלה בין בנט לליברמן לגולן, הם צריכים לנהל מדינה עוד יומיים, ביחד.
0: אז למה לא נשארת במערכת? אתה יודע, כמי שרואה את עצמו מחבר.
2: לא, קיבלתי החלטה כואבת, מודעת, שאני שותף גם בימים הקשים של בני גנץ עד הסוף, ולדבר הזה היה מחיר פוליטי והייתי מוכן לשלם אותו. יש מחיר לחברות, לנאמנות, לשותפות, ואני לא מתבייש במה שעשיתי. אני גאה שניסיתי עד הסוף לראות שנצליח, וברגע שהרגשתי שזה הרגע להיפרד, אז עשיתי את זה.
1: חבר הכנסת מיכאל ביטון, אנחנו מאחלים לך קודם כל שנה טובה ובשורות טובות.
0: וואלה תחסר, וואלה תחסר.
1: מה זה וואלה? ברור שהוא יחסר. נראה אותך, אנחנו מקווים שנראה אותך בכנסת הבאה או בפעילויות כאלה ואחרות שאתה עושה.
2: אני אגיד לכם גם מחמאה, בכל השבע שנים האלה אני התראיינתי, ואתם יודעים, לפעמים אפילו את התשובה לא נותנים לתת, אז קודם כל תודה על ההזדמנות. והדבר השני, עם ישראל ומדינת ישראל זקוקים להסכמות רחבות, למתן את המסורים, קצת לבלוע. אמר חגי סגל, שאי אפשר להגיד שהוא שמאלני, חגי סגל, שישב בכלא במחתרת היהודית, אמר אצל קובן, מדינת ישראל ועם ישראל צריכים עשור של ממשלת אחדות, גם אם אני אשלם מחיר באידיאלים שלי. אני חושב, הקריאה שלו היא הקריאה שלי, היא הקריאה של העם להרגע קצת ולתת פה שקט, לטפל בחינוך, ברווחה, בתחבורה, בכלכלה, ביוקר המחיה, ולשמור על ביטחון ישראל ביחד. לשמור על ביטחון ישראל ביחד, כי הרי במלחמה אנחנו תמיד מתאחדים. אז בואו רגע, גם רגע אחרי מלחמה נשמור על הרוח הזאת.
1: חבר הכנסת מיכאל ביטון, שנה טובה, שיהיה שנה טובה ובשורות טובות.
2: שנה טובה לכם ולעם ישראל, תודה.
1: תודה רבה לך, תודה רבה. חסות?
0: לא,
1: לא, אחר כך. אבל רגע, רציתי לשאול אותך לפני זה משהו. ראיתי דיווחים על איזה פעילות חריגה בהר המקוש באיראן. אני לא יודע, אי אפשר לאמת את זה כרגע. הר המקוש זה מקום אסטרטגי מאוד.
0: כן, בוא נסביר רק למאזינים. גם את ההקשר של הדברים.
1: איראן, כן?
0: כן, כן. אז כך, אנחנו מדברים היום חמישי, זה היום האחרון של הכינוס הרבע שנתי של סבא, הסוכנות לאנרגיה אטומית, ובכל אחד מן הימים האלה יש דיונים בכמה וכמה דברים. היום הגיע העניין האיראני לגוף המנהל של הסוכנות, שזה נקרא מועצת הנגידים, ועולה שם מזכ"ל סבא, רפאל גרוסי, ונותן את הסקירה לגבי זה. אחר כך הוא יוצא ברעיון לרשת בלומברג, הוא אומר, אנחנו זיהינו פעילות בהר המקוש. הר המקוש למעשה זה אתר תת-קרקעי שהוא חסין מכל הפצצה. אם לצורך העניין פורדו נבנה בעומק של 70 מטר, תשאל למה 70 מטר, כי כשפורדו נבנה, הפצצה החודרת הכי עמוקה הייתה 52 מטר, אז בנו אותו ל-70. לימים כבר חדרו את פורדו, ולכן האיראנים אמרו, אוקיי, הבנו, הם בנו, לקחו את הר המקוש, פשוט רוקנו אותו בעומק של מאות מטרים. הוא חסין לגמרי להפצצה מן האוויר, בטח לפצצה קונבנציונלית, והתחילו להעביר לשם, או התכנון היה להעביר לשם יכולות גרעין, פשוט מאוד, כדי יום אחד לקום בבוקר, לעשות ניסוי גרעיני, לחצות סף, ומכאן איראן הופכת להיות צפון קוריאה, אף אחד לא נוגע בה.
1: אגב, טראמפ כבר מזהיר אותם, עכשיו על הר המקוש.
0: הרגע, זה היה הרקע, אנחנו מדברים למאזינים, כי אמא שלי שומעת השידור, הר המקוש מבחינתה.
1: לא, אמא שלי, גם אני לא ממש הכל יודע, אתה יודע.
0: זה הר המקוש, ועכשיו מה שאומר גרוסי, היום, אומר כך, אנחנו זיהינו פעילות בהר המקוש.
1: אוקיי.
0: איזה פעילות לא ברור? אני אומר לך שהנחת העבודה בעולם ובישראל היא שהאיראנים הצליחו להציל חלק מיכולות הגרעין שלהם וכן לנסות להעביר אותם להר המקוש. עכשיו, זה שישראל אומרת את זה זה דבר אחד, אבל זה שאומר את זה מזכ"ל סבא בכינוס סבא בווינה, זה כבר
1: הדירה.
0: משהו אחר. ועכשיו, תחבר את זה לדברים שאומר שבוע שעבר, פתאום משום מקום, אומר הנשיא טראמפ ביום חמישי שעבר, אנחנו נתקוף את הר המקוש עכשיו. אני שאלתי עצמי את השאלה, כמי שעוקב אחרי העניין האיראני, מה פתאום הוא מכניס את הר המקוש עכשיו? הרי הוא כל כולו בהורמוז.
1: בהורמוז, בדיוק.
0: הוא מסתכל כל הזמן על נתנז, על אספהאן, על פורדו.
1: נתנז אגב קרוב מאוד להר המקוש.
0: כל האזורים האלה שהופצצו, ושם היה פרויקט הגרעין האיראני. הם מסתכלים על זה, לוודא שהם לא ניגשים לשם. ופתאום אומר טראמפ, אני הולך לפעול בהר המקוש.
1: אז מה קרה?
0: נדלקה לי נורה אדומה. ברור שאני ישר הבנתי שיש כנראה איזשהו מודיעין על איזושהי פעילות שם. מה הפעילות? אני לא יודע, אני לא יודע כרגע לומר.
1: מה, זה שובר שוויון? ברגע שארצות הברית מנסה להפציץ שם, מה קורה?
0: תראה, אני מאוד מקווה שמי שצריך לדעת יודע מה קורה שם. אני מאוד זהיר, כי אתה יודע, הדילמה בעולם המודיעיני, אתה לעולם יודע מה אתה יודע, אתה לא יודע מה אתה לא יודע.
1: אוקיי.
0: אתה לא יודע מה. ולכן, אני אומר, תשים לב, יש פה רצף של דברים שאנחנו חייבים לשים אליהם לב. גם האמירה של טראמפ, גם האמירה של רפאל גרוסי היום, על כך שיש שם פעילות שהיא פעילות חריגה. אני לא יודע מה הפעילות היא שבונים שם משהו, או יודעים שהעבירו לשם אי אלו יכולות.
1: מעניין. טוב, אינפלנו עכשיו, אינפל ניסים לבטון, מומחית לתימן. מאוניברסיטה הפתוחה, הוא מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, פרשננו, כתבנו ג'קי חוגי, סיפר על בעצם החוטים שמתקרבים עכשיו 70, עד כדי 70 קילומטר מבאב אל מנדב, ואנחנו מבינים שהמשמעות של אם הם מגיעים לשם וסוגרים את המיצר, המשמעות היא כלכלית עולמית, ישראל כמובן סובלת מזה גם. שלום לך.
0: שלום, ענבל.
3: שלום
0: וברכה. שלום, שלום.
1: כן, אז אחרי הקדמה שלי, מה את אומרת?
3: איפה השאלה, מה שנקרא?
1: השאלה היא באמת, מה יקרה באמת אם הם ישתלטו על באבל אל מנדב? אין אף אחד שיוכל למנוע מהם קהילה בינלאומית גדולה?
3: אני חושבת שקודם כל הירידה שלהם דרומה עוד במחוז אל חודדה וההתקרבות אל באבל מנדב, זאת אומרת הם כבר זלגו פנימה למחוז שמדרומית לו, המחוז תאיז, שגם הוא מחוז מריבה, ולמעשה נלחמו שם נגד אחת מהכוחות הצבאיים החזקים ביותר בקואליציה האנטי-חותית ויכלו לו, שזה דבר מדהיג כשעצמו, הכוחות של טארק סאלח של ההתנגדות הלאומית. הם הצליחו לשבש את התעבורה שם ולאיים גם עלינו וגם על הסעודים לעשות נזק גדול כאשר הם פיזית לא היו קרובים לאזור הזה. אפשר רק לתאר מה הם יוכלו לעשות כאשר הם פיזית מתקרבים לנקודה הזאת. גם הערך הטבעי בכיבוש של מוחה וגם הערך האסטרטגי הממשי של הדבר הזה, אין ספק שיש כאן אירוע שהוא אירוע דרמטי, וגם התקדמות דרום הדרך אגב לעיר הנמל עדן, שאותה הם תפסו גם בתחילת מלחמת האזרחים אי שם 2014-2015. זאת אומרת, הם אפילו הצליחו בעבר להתקדם עוד יותר מהאזור הזה.
0: השאלה היא, תראי, קודם כל אני אומר דבר כזה, רן אמר זה ישפיע על ישראל, המדינה הראשונה שתושפע מהעניין הזה של תפיסת באבל מנדב זה מצרים, פשוט מאוד תעלת סואץ תחסם, וברגע שתעלת סואץ תחסם זה ירידה לדעתי של כמה מיליארדים בשנה מהכלכלה המצרית. השאלה שלי, האם את רואה אפשרות שאם יש איום כל כך משמעותי על באבל מנדב, אנחנו שוב נראה קואליציה בינלאומית שתפעל נגד החוטים, בדיוק כמו זה שפעלה נגד דאעש בסוריה?
3: אני חושבת שהייתה כבר קואליציה ימית כזאת בראשותן של ארצות הברית ושל
0: בריטניה. מקרטעת.
3: נכון, והיא פעלה לתקופה מסוימת, והמצרים בוודאי היו ניזוקו עד מאוד בפעם שעברה מהאירוע הזה, וניסו כנראה גם הרבה מאחורי הקלעים לפעול, אבל המצרים היו בעמדה מאוד בעייתית, משום שלצאת נגד החות'ים במובן הזה היה לא רק לצאת נגד אחיהם המוסלמים, אלא גם לצאת נגד המאבק של החות'ים למען העניין הפלסטין, וזה הייתה בהחלט בעיה במובן הזה, ולכן הם נזהרו, גם החשש שלהם מתקיפות של החות'ים עצמם את המרחב שלהם. אני חושבת שמההתחלה הסיפור הזה של השייט, מעבר חופשי והשייט הבטוח באזור הזה, לא הייתה איזושהי התגייסות בינלאומית לעניין הזה. זאת אומרת, הקהילה העסקית אולי או הכלכלית הגיבה הרבה יותר מהר לסוגיה הזאת, מאשר איזושהי הבנה שיש
0: כן,
3: עניין לא
0: הגיבה,
3: של סעודיה.
0: היא הגיבה בשינוי נתיבי שייט.
3: נכון, נכון, היא וזה עלה יותר כסף. אנחנו ראינו גם את הסעודים אגב עושים את זה. כאשר סגרו להם את מצר הורמוז וממזרח הם לא יכלו להעביר את הנפט שלהם.
0: את פוג'רה.
3: הם פנו לצד השני, למערב, אבל ראינו שכאשר סוגרים להם את באבל מנדב, הם צריכים לעלות צפונה, לשלם את המחסים בתעלת סואץ.
0: בתעלת סואץ.
3: נכון, ואז לעשות את כל העיקוף הזה של אפריקה ולרדת, למשל אם הם רוצים להעביר את זה לאזורים באסיה, שזה משהו שלאורך זמן יהיה להם קשה מאוד לעשות אותו. עכשיו אנחנו נראה גם את ההשתלטות על מוחה, שהיה דרך אגב בעבר גם נמל שדרכו גם איחוד האמירויות העבירה סיוע למועצת המעבר הדרומית, אותו גוף בדלני שהיה במידה מסוימת חלק מהקואליציה האנטי-חותית, ואחר כך הסעודים השתמשו גם בעיר הנמל הזאת. יש גם היסטוריה מאוד מעניינת של ייצור וייצור של קפה מוקה, כן? על שם עיר הנמל הזאת, ואחר כך היא סבלה מהפצצות של הבריטים. אני חושבת שכבר אפשר לראות את הכותרות בתקשורת החות'ית, איך הם מצילים בחזרה העיר שסבלה מהקולוניאליזם המערבי, כן? משיבים אותה בחזרה אל ידיהם. הם כבר ידעו לתעל את הדבר הזה לצרכי התעמולה שלהם. אבל אין ספק שזאת התקדמות מטרידה.
1: הצבא התימני בעצם הצליח נדמה לי שבוע שעבר או משהו כזה לדחוק אותם מאיזשהו מקום, מאיזושהי פינה, והחזיר לעצמו בעצם את הכוח והעוצמה בעניינים האלה, אבל אף אחד לא מצליח לעצור אותם. ומה שמטריד אותי, שנדמה לי שבחודש שעבר, או לפני חודשיים, איראן אמרה שאם ארצות הברית תתקוף, החות'ים יחסמו את ביצר באב אל מנדב, והנה הם בדרך.
3: נכון, זאת אומרת, גם העניין הזה של ההישגים של הקואליציה שנתמכת על ידי סעודיה, אנחנו ראינו אותם בימים האחרונים, ואנחנו רואים איזושהי דינמיקה, גם בצפון מזרח באזור אל-ג'אוף, גם בתאיז, גם במערב, דרומית לג'אוף, יש לנו כמה זירות של לחימה שאנחנו רואים שם תנועה לכיוון אחד ואחר כך לכיוון אחר. זאת אומרת, המצב הזה הוא עדיין דינמי, אבל זאת בהחלט התקדמות מטרידה מבחינתם. בוודאי, שוב, הם קושרים את העניין הזה של מצער הורמוז מצד אחד, באב אל מנדב מן הצד השני, בואכה, כן, המשולש הזה, על תעלת סואץ, הדבר הזה הוא מאוד בעייתי.
0: כן, ענבל ניסים לובטון, מומחית לתימן מהאוניברסיטה הפתוחה במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
1: תודה.
3: תודה. ערב טוב.
1: חסות.
4: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: קצת דיווחי תנועה מגלגלת, כביש 70 לצפון עמוס מאבליים ועד אחיהוד, כביש 77 עמוס מגולני, מחלף גולני לכיוון צומת פוריה, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן. לא רוצה להגיד כלום, אתה יודע, מי שעומד בפקק מבחינתו אמיר זה על הפנים. אבל אני חשבתי שיום חמישי כזה לפני ראש השנה יהיה טירוף.
0: היה טירוף, באתי לפה, אל תדבר.
1: כן, עמדת ברמזור של פני השמאלה שתי מכוניות וחצי. אוקיי, נצא קצת לעדכונים ונחזור.
4: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: בהקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
8: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית מולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטע. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
13: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
14: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
15: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
14: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
16: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
14: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
16: אני שומע דברים שעשיתי. אני לא מאמין שזה אני.
14: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. שבת, א' ראש השנה, ב6:00 בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
17: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
1: נכון, אלה אנחנו, חזרנו 39 דקות אחרי השעה 5 בערב, יומן השטח, ואנחנו נמצאים היום, אמיר, נקרא את זה שוב, בחטיבת ספרה, חטיבת הספקטרום והתקשורת של צה"ל, זו חטיבה מטכלית מבצעית, תקשיב טוב, טכנולוגית, שבעצם מובילה את העליונות בספקטרום ויכולות התקשורת האסטרטגיות, וכל
0: אבל,
1: זה...
0: אבל,
1: כל זה...
0: היום הזה אנחנו בחרנו מה? אנחנו בחרנו להביא סיפורים מעוררי השראה.
1: רגע, אבל...
0: זה לא, מוביל, לא רגע.
1: אבל הובלתי למשהו.
0: אוקיי.
1: זה מוביל על מנת להבטיח את חופש הפעולה הצהלי, אוקיי. בכל הגזרות.
0: אמר, אז עכשיו אחרי שאמרת...
1: כן, נכון, אתה צודק.
0: בוא נלך לעניין שבאמת אנחנו... לא, באמת, אנחנו, את הסיפורים היום אנחנו בחרנו... לקראת ראש השנה...
1: סיפורים אישיים.
0: השראה.
1: השראה, נכון.
0: באמת, שאנחנו הבאנו שלושה סיפורי השראה ש... שאנחנו מאוד אוהבים.
1: והנה נמצאת אתנו עכשיו רב תוראי סמך, או רבת סמך, לוחמת למד א' בפלוגת דרום. שלום, מה נשמע?
18: שלום, שלום.
1: בואי, תתקרבי עוד.
0: בואי, תתקרבי למיקרופון.
1: למרות הכל שאמרנו שאפשר.
18: נעים מאוד להכיר אתכם.
1: גם לנו אותך.
18: כן, כמו שאמרתם, אני רבת סמך. אני לוחמת בגדוד למד א' בחטיבת ספרה, שזה גדוד לוחמה שאני חושבת שהוא פחות מוכר, ובאמת אין סיבה שהוא לא יהיה מוכר בכל צהל.
1: מה מותר לספר עליו למשל?
18: כן, זה יחידה מסווגת, אז יש הגבלות למה שאני צריכה לספר על הגדוד.
0: למד א' זה לוחמה אלקטרונית.
18: בדיוק, למד א' זה לוחמה אלקטרונית, זה לוחמה שמשלבת גם את תחום הטכנולוגיה וגם תחום הלחימה, ואנחנו פועלים בשטח, בכל הארץ, מ...
1: רגע, איפה היית, נגיד, בגבול, מאחורי הגבולות?
18: הייתי, נכנסתי לעזה, זה היה כבר אחרי סוף התימון, זה יותר שגרה כזה בשבילנו, אני גם מפלוגת דרום, אז אנחנו נכנסים ב... זה שגרה שאנחנו נכנסים באמת כל יום לעזה, לטפל במערכות שלנו, וגם הייתי, לקחתי חלק בתימון בלבנון, כי אנחנו בהפסקה של תימון, אבל אנחנו חוזרים בחודשים הקרובים ללבנון.
0: אנחנו שומעים, אנחנו שומעים. וזו הסיבה שאת גם יושבת איתנו, איזשהו מבטא.
18: נכון. אני עולה חדשה, עליתי מרוסיה לפני 3.5 שנים.
1: אה, וואו. אבל ותיקה כבר.
18: לא כזאת ותיקה, אני עדיין עולה חדשה, יש לי עוד 6.5 שנים שאני עולה חדשה, אבל כן, עבר כבר קצת זמן.
1: אתה רוצה לספר לנו ככה מאיפה?
18: כן, עליתי מרוסיה מסנקט פטרבורג, שזה עיר מאוד מאוד יפה.
1: נכון.
18: עלינו, כן, כמו שאמרתי, לפני 3.5 שנים, עליתי עם ההורים שלי ואחותי הקטנה. יש לי עוד שתי אחיות, אחד נשאר ברוסיה, אחד עכשיו לומדת באוסטריה. כן, התגייסתי לפני קצת יותר משנה.
1: רגע, אבל בעיצומה של מלחמת רוסיה-אוקראינה בעצם שעוד לא הסתיימה גם.
18: נכון. מה השאלה?
0: ברחתם מהמלחמה, זאת אומרת, הגעתם מהמלחמה לארץ, ממלחמת רוסיה-אוקראינה לישראל, ואז אתם מגיעים לכאן ופורץ...
18: עוד מלחמה. אני שומעת את זה כל הזמן האמת, אבל מלחמה זה לא באמת הסיבה למה שעזבנו. הסיבה זה פשוט הדעה הפוליטית של ההורים שלי, שהם ממש לא הסכימו ממה שקורה שם, גם אני לא מסכימה. והתחלנו לעבור למקום אחר, ובחרנו את המדינה הזאת.
0: ואתם מגיעים לפה, ואז 7 באוקטובר, כמה זמן לפני 7 באוקטובר הגעתם?
18: וואו, זה היה פחות משנה, זה היה 7 חודשים, ממש מעט. לא הבנתי מה קורה בכלל. הייתי בלם, לא הבנתי את הגודל של האירוע, ו...
1: את לא מגויסת בכלל, נכון?
18: אני לא מגויסת, אני בבית ספר בכיתה י' א', לא מבינה מה קורה בכלל, אבל זה נראה לי אחד הסיבות למה שהתגייסתי לקרבי, כי הבנתי שוואלה אני לא מוכנה לקבל מה שקורה פה עכשיו, וגם זה שאני לא מבינה עכשיו לגמרי מה שקורה בסביבי, וזה שאני לא מכירה אנשים שנפלו במלחמה הזאת, זה אחד הסיבות באמת למה שהגעתי לפה.
0: איך מפתחים את התחושת שייכות הזאת? את מגיעה לכאן בלי שפה, נכון?
18: נכון.
1: לא ידעת עברית לפני?
18: לא, לא ידעת עברית וגם אף אחד במשפחה שלי לא מדבר עברית, אז אני המתרגמת הראשית.
1: אבל מה זה, את מדברת עברית כאילו את בארץ כבר 30 שנה?
18: תודה לגדוד למד א', שאין בו רוסים, וזהו, הגעתי לסביבה שמתרגמת
0: בעברית. רגע, בואי נחזור רגע למה ששאלתי. את מגיעה לכאן בלי שפה, לתוך מלחמה, ובתוך זה את מפתחת זהות ישראלית? ספרי לנו לתהליך הזה, והרצון להתגייס.
18: וואי, זהות ישראלית זה מילה גדולה, ואני לא חושבת שאחרי 7 חודשים בארץ אני הרגשתי עכשיו ישראלית, ואני לא יכול להגיד שאחרי 3.5 שנים אני מרגישה כבר לגמרי ישראלית, אבל זה תהליך.
0: לא, אני מדבר על תחושת השייכות, לאו דווקא לזהות.
18: נכון, הבנתי את השאלה. זה, אני חושבת שפשוט התאהבתי במדינה הזאת ממש מהר, והבנתי שזה מתישהו הולך להפוך לבית שלי.
1: אז זה כבר הזהות, הנה את זהו, גמרנו, מגיעים לזהות.
18: כן, אנחנו בתהליך. כן, עוד מעט נגיע, וכן, אני פשוט רוצה לשמור על האנשים של המדינה הזאת, ואני רוצה לקחת חלק במה שצהל עושים, ואני שמחה שבאתי לקרבי, ושאני משרתת בתפקיד שלי.
1: איזה גיבורה.
0: באיזה שלב היה לך ברור שאת הולכת להתגייס כבר?
18: נראה לי שמאז שהגעתי וגיליתי שאנשים פה מתגייסות לצבא, אמרתי, טוב, אני גם רוצה, אבל זה היה כזה חוויה מעניין.
1: רגע, על ישראל מה ידעת לפני שעלית? מה ידעת על ישראל?
18: לא הייתי פה אף פעם, כאילו ידעתי שזה...
1: קראת, ידעת משהו וזהו?
18: קצת, בקטנה, אבל לא יכול להגיד שהייתה לי פה משפחה או משהו, אז לא באמת הכרתי את המדינה הזאת.
1: אז הגעת, הבנת שפה מתגייסים, וזה אמרת, גם אני רוצה להיות חלק מהעניין.
18: נכון, כאילו ידעתי קצת לפני כזה שכולם פה מתגייסים, אמרתי, אני גם רוצה. זה נשמע כמו חוויה, מתי עוד בחיים תהיה לי הזדמנות כזאת.
0: אוקיי, ואז כשאת מתחילה את התהליך של הגיוס, את כבר יודעת לאן את רוצה להגיע?
18: לא, ממש לא. בהתחלה רציתי ללכת למשהו סייבר, משהו יותר בזה, בתחום של טכנולוגיה, לא הסתכלתי על קרבי בכלל, ואז הלכתי למיון לוחמות, וראיתי את כל האנשים האלה, ואמרתי, וואלה, בא לי גם, אני גם רוצה להיות לוחמת, והגעתי למיון של הגדוד שלנו, של המדלף, והבנתי שאני רוצה להתקבל לפה, והתקבלתי.
1: זכו, כנראה. נכון.
18: נכון?
0: בטח. מה אומרים ההורים בבית?
18: וואו, באמת שאימא ממש פחדה בהתחלה שאני הולכת לקרבי, אבל אני חושבת שבגלל שהיא לא כזה מבינה מה זה צה"ל בכללי ומה זה צבא, היא חשבה שזה משהו הרבה יותר מפחיד ומשהו הרבה פחות בטוח, אבל אני חושבת שעכשיו הם די התרגלו, וגם הכניסות של לבנון ולעזה הם כבר מקבלים כזה יותר בטוב, ועדיין מפחדים בשבילה, אבל כבר יותר מקבלים.
0: את מספרת עליהם או רק בדיעבד? רק אחרי
18: לא,
0: שאת יוצאת?
18: לא, אני מספרת כי הם שואלים כל שבוע, את נכנסת ללבנון או שאת בבסיס? אני אומרת, לא, יש לי הפסקה, הכל טוב, עדיין לא, אבל כן, סיפרתי להם כל הכניסות שלי, ובסדר, הסתדרו.
1: ומה, ישר טלפון הביתה אחר כך?
18: מה?
1: טלפון הביתה אחר כך ישר, את מתקשרת הביתה, יצאתי.
18: כן, אבל אנחנו גם, יש לנו, היה לי וי-פיי בכניסות שלי, אז גם התכתבתי...
0: תקשוב, הלו, תקשוב.
1: כן, כן, זהו, מה? מה, אני שואל שאלה כזאת בכלל.
0: כן, הגזמת.
1: כן.
0: היום, 3.5 שנים אחרי שהגעת לארץ, את אותו בן אדם?
18: וואי, בכלל לא. אני חושבת שהשתנה בי מאוד מאוד הרבה דברים, ולא יודעת, נתחיל משפה שלא ידעתי בכלל, וזה... חשבתי ששפה מאוד קשה ושזה ייקח לי הרבה יותר זמן ללמוד אותה, אבל צבא עזר לי מאוד להסתדר ולהרגיש חלק כבר, ואני אפילו לא חושבת כאילו בלתרגם משהו בראש, זה פשוט כבר יוצא לי בטבעי, וזהו, גם פשוט אני בן אדם אחר לגמרי, גם כי עבר כל כך הרבה זמן, כאילו אף אחד מאיתנו בגיל 20 הוא לא אותו בן אדם כמו שהיה בגיל 17, ובטח ש... הכשרה קרבית,
1: ושירות
18: בצבא בזמן המלחמה זה משנה מאוד אנשים, ופשוט מרגישה שהתבגרתי קצת.
1: ואת מרוצה מזה?
18: כן, אני מרוצה מזה באמת.
1: מצוין, מצוין.
0: אז מה עם נשק הביתה? ההורים אומרים מה? את עם נשק עליו מחכה.
18: אבא מתלהב, רוצה לגעת ביותר, לא עשו לך. זהו, אחותי גם כזה מסתכלת בעניין הזה, אולי היא גם תתגייס לקרבי מתישהו.
1: כן?
18: אבל היא בת 7, יש לה עוד זמן.
1: יש לה עוד זמן?
18: היא לא חושבת
1: על זה. סומך עליה שתתקשר.
0: לגמרי. לא, זה מדהים. תראי, הגעת בלי עברית לפני 3.5 שנים, והנה עכשיו את בעברית שותפת מתראיינת ברדיו ישראלי.
18: נכון, וואו. לא חשבתי שאני אגיע למקום הזה אי פעם.
1: ומדברת שוטף, כאילו, שואלה תשובה, שאלה תשובה, בגלל זה אני אומר. את כבר זהות של... זהו, את כבר ישראלית לחלוטין. מבחינתנו את ישראלית לחלוטין, קודם כל את בצהל, אז כמובן שאת ישראלית לחלוטין, ואת תורמת פה הרבה, כמובן, ואנחנו מאחלים לך בהצלחה בהמשך.
0: ותודה.
1: תודה על הכל.
0: באמת בהצלחה, וזה היה רק הסיפור הראשון מסיפורים מעוררי השראה שאנחנו נביא היום.
1: באמת.
0: אל תלכו, יש לנו באמת עוד שני סיפורים מקסימים, מקסימים, מקסימים, שהביאו אתכם לשנה חדשה. אתה יודעים מה? אנחנו בשידור הזה מסתדלים עד כמה שאפשר להתמקד בחצי הכוס המלאה.
1: אמיר, אתה פייטן.
0: לא, לא פייטן. הנה, חצי הכוס המלאה כבר הבאנו לכם עם רבת סמך. תודה רבה לך.
18: תודה רבה לכם.
1: לוחמת למדע לפי פלוגת דרום.
18: תודה רבה לפלוגת דרום, הפלוגה הכי טובה בצד.
1: היי, תודה רבה. ביי ביי. 47 ימים לבחירות, אמיר. אנחנו ממש סופרים את הימים. בגוש השינוי הודיעו היום על הסכמי עודפים שנחתמו בין המפלגות. שלום לכתבנו ישראל פישר. היי.
19: שלום, שלום לשניכם. אם רבת סמך ישראלית לחלוטין, אז אני ישראל לחלוטין.
1: אתה ישראל, ישראל החוטפים.
19: סליחה, הייתי חייב את הפתיחת קרש הזו.
1: נכון, זה
0: במה, לא, אבל... אתה רוצה לשלוח ישראל הודעה בוואטסאפ שלו, כתוב קדץ 2005 שולט, או משהו כזה.
1: לא, אתה מתחיל לגלוש פה למקומות אחרים.
0: כשאומר ישראל, זה בעלה לי. טוב, ישראל, בוא נלך לפוליטיקה, בוא נקפוץ לחצי ה...
1: חוסה הריקה.
0: לא, לא הריקה, חצי הקוסה האקטואלית.
1: היי.
19: כן. אז הנה, אנחנו רואים עכשיו שבאמת גוש האופוזיציה מסדר את עצמו גם מבחינת הסכמי עודפים, רואים הסכם עודפים גם בין ביחד של בנט ולפיד, וגם בין ישראל ביתנו של ליברמן, ועוד הסכם עודפים בין ישר של אייזנקוט והדמוקרטים של יאיר גולן. בעצם בואו נסביר קצת הסכמי עודפים, אחרי סגירת הקלפיות, ספירת הקולות, בעצם סוכמים את הקולות של כל המפלגות האלה, אלה ביחד, ורואים מי יכול לקבל מנדט נוסף. מי שיש לו קצת יותר קולות, הוא זה שלוקח את הקולות העודפים למנדט מהמפלגה הנוספת, וככה הוא יכול לסגור מנדט נוסף.
1: באופוזיציה זה היה... קולות, בעצם.
19: כן, באופוזיציה זה היה די ברור, כי הגוש כל הזמן אמר שהוא ננעל על ארבע מפלגות, ארבע מספר זוגי, אין בעיה של הסכמי עודפים. כנראה שגם המפלגות הערביות, רע"מ והמשותפת, יחתמו ביניהן על הסכם עודפים, אז אין כאן יותר מדי בזבוז קולות. בקואליציה מצב קצת מסוכן יותר, כי התנאי הראשון למימוש הסכם עודפים, זה שהמפלגה תעבור את אחוז החסימה. אז אם, למשל, מפלגה, לגת עמך ישראל, או הציונות הדתית, או עוצמה היהודית, לא עוברות את אחוז החסימה, ואני עוד לא מדבר בכלל על הנדל וזה ליחה, אז כל הקולות האלה נזרקים לפח, ואין שם שום עניין של הסכם עודפים במצב הזה. אז לכן יהיה מעניין מאוד איך לראות דווקא איך הצד של הקואליציה יחלק את הקולות, יעשה הסכמי עודפים, כי כאן יש סכנה מהותית שאחת או יותר מהרשימות פשוט לא יעברו את אחוז החסימה, ואז לא משנה אם מי הן חתמו על הסכם עודפים, ההסכם עודפים הזה פשוט לא יתממש, וזו סכנה שמעניין מאוד בקואליציה, בגוש הקואליציה די עכשיו, איך הם יעשו את זה. אייזנקוט, או מפלגת ישר, מסרה בתגובה אחרי החתימה על הסכם העודפים, שאנו מברכים על העובדה שבבחירות הקרובות כל פתק של הישראלים המבקשים שינוי ואת החלפת ממשלת מחדל השבעה באוקטובר, ילך לאחת ממפלגות השינוי וימנע אובדן קולות. מנגד, אנחנו רואים שסמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, אומר, עכשיו, על ההסכם עודפים בין אייזנקוט לגולן, עכשיו זה סוכם באופן רשמי, ברור לכל שהם יקימו ממשלת שמאל מסוכנת.
1: ישראל פישר.
0: אתה יודע מה, תשמע, אנחנו בתקופת בחירות. מה שישראל אמר עכשיו, בשעה 12 בלילה כבר יהיה, אתה יודע, יגיד על הגיד ואמר לאמר, ותגובה על תגובה, והוא יגיב על יגיב, ואף אחד לא זוכר שום דבר.
1: אבל לא בגלל ישראל פישר.
19: אני יכול לסיים במשהו אופטימי גם?
1: שזה הפוליטיקה.
0: ישראל הוא שלנו.
1: זה הפוליטיקה.
19: אתם מרשימים לסיים במשהו אופטימי?
1: כן.
19: אוקיי, אז בואו נדבר קצת כלכלה. אמנם היום האחרון של המסחר בשנה העברית הנוכחית ננעל בירידות שערים של כאחוז וחצי, אבל בסיכום שנתי מדד תל אביב 35 זינק בתו שין פי וו ב-41 אחוזים.
1: וואו.
0: זה אומר משהו על הכלכלה הישראלית. למרות שהחודשים האחרונים...
19: זה מספיק אופטימי.
0: הוא קצת מקרטע.
1: בסיכום שנתי.
0: הוא קצת קרטע בחודש האחרון.
1: דיבר על סיכום שנתי.
19: נכון, זה נכון, זה נכון.
0: ישראל תודה, שנה טובה ישראל.
1: שנה טובה לך.
0: הוא חלק מאיתנו,
19: תודה רבה, שנה טובה.
1: אז הוא יושב איתנו פה, מה זה? חלק מאיתנו.
0: תודה ישראל.
19: אני מגיע בזה, תודה רבה לשתיכם.
1: תודה, כתבנו בבירה נועם נקש, שלום לך.
20: שלום אמיר ושלום רן.
1: אתה מביא לנו בעצם שני סיפורים מירושלים השבוע, בהם שוחררו נאשמים בעבירות החזקת נשק, בניגוד לנהוג.
20: כן, זו החלטה, שתי החלטות שהתקבלו השבוע, הראשונה מתקבלת לפני יומיים ובעצם משחררת למעצר בית נאשם ברכישת נשק, נשיאתו והחזקת נשק. על פי כתב האישום שהוגש נגדו, הוא רכש שני נשקים ו89 כדורים שישמשו את אותם אקדחים. בבית המשפט המחוזי עוד החליטו להשאיר אותו במעצר, כמו שביקשה הפרקליטות, אלא שאז הוא מערער על ההחלטה של המחוזי לבית המשפט העליון, והשופט חלד כבוב מחליט לאפשר לו שחרור לחלופת מעצר, למרות שבשירות המבחן קובעים שיש להשאירו במעצר ולא לשחרר אותו לאיזושהי חלופת מעצר. בהמשך במחוזי נקבע בעקבות החלטת כבוב שהוא ישוחרר למעצר בית. ההחלטה הזו מפתיעה במיוחד גורמים שאני מתוחח איתם בפרקליטות, כי לפי הנהוג עד כה נשמים בעבירות של החזקת נשק מוחזקים במעצר עד תום ההליכים בגלל המסוכנות שלהם. וההחלטה הזו של כבוב מובילה להחלטה נוספת שהתקבלה היום בבית המשפט המחוזי בירושלים. השופט מרדכי בורנשטיין מורה לבחון אפשרות של חלופת מעצר לנאשם שוהה בלתי חוקי שהחזיק נשק ללא היתר בירושלים ונהג גם ברכב ללא רישיון. ובורנשטיין אמר בהחלטתו שהוא מסתמך על ההחלטה שקיבל כבוב יום אחד קודם, ובפרקליטות מופתעים במיוחד משתי ההחלטות שהתקבלו בשבוע האחרון.
0: רק להבין, השבח, אני מבין שהוא פלסטיני, נכון?
20: כן.
0: הוא פלסטיני, כלומר פלסטיני שהחזיק נשק, שוהה בלתי חוקי, שנהג ברכב ללא רישיון או גנוב, שוחרר, ולגבי ההחלטה של כבוב, אנחנו מדברים גם כן על תושב מזרח ירושלים?
20: תושב צועפת, בדיוק ככה, אחד תושב צועפת והשני שוהה בלתי חוקי, רק נגיד השוהה בלתי חוקי נתפס בירושלים מספר פעמים, מחזיק בנשק ללא היתר, הסיבה לכך לא ממש ברורה, הומלץ להשאירו במעצר, אבל כאמור, בגלל ההחלטה של השופט כבוב, אז מסתמכים היום בבית המשפט.
0: אני מניח שלגבי השניים אין חוות דעת של השב"כ, שמדובר אולי בכאלה שיש עליהם איזשהו מידע לקשר לפעילות טרור, אחרת אני מניח, או אתה יודע מה, אני מקווה שההחלטה הייתה אחרת.
20: כן, כן, זה עבירות יחסית פשוטות, אין חשד לעבירה ביטחונית בשני המקרים האלה, זה עבירות של החזקת נשק, אבל החזקת נשק היא דבר מאוד מאוד מסוכן שבפרקליטות נוהגים לשים עליו את הדגש, כלומר, אדם שמחזיק נשק הוא מואשם בזה, עליו להישאר במעצר, כך היה נהוג עד כה, ושני המקרים האלה מייצרים איזשהו תקדים שבפרקליטות מאוד מאוד חוששים ממנו.
0: אני מניח, טוב, אני מניח שהעניין הזה, זה נכון, זה נכון, וברגע שאתה אומר שיש החלטה של שופט עליון ושופט מחוזי מחליט על פיה, אנחנו קובעים פה נוהג שהוא באמת נוהג מסוכן. נועם נקש, תודה.
1: תודה, נועם. להתראות.
0: זהו, סיימנו את השעה
1: הראשונה. סיימנו שעה, זה השעה הבאה, יש לנו עוד שני סיפורים, כמו שאמרת, מאוד מאוד מרגשים, מקרב חטיבת ספרה, כמובן. אבי סינגולדה עם הפינה המטורפת שלו, וגם דוקטור גל יבץ, שהוא מרצה בכיר על בינה מלאכותית, סומי בינה מלאכותית, על כמה מסוכן ה-AI, לא היום, בעתיד.
0: קיצור, הסכנה של ה-AI יהפוך ל-II.
1: זה היה קרש, חצי קרש. חצי קרש.
0: אני מודה שזה לא אני שמעתי, בסטנדאפ של ציפי שוויט, היא אמרה את זה. זה לא אני, זכויות יוצרים לציפי שוויט. טוב, אנחנו סיימנו כאן את השעה הראשונה, אנחנו נשוב בשעה השנייה.
1: בהחלט.
0: עם, כמו שאמרנו, חצי כוס מלאה, סיפורים מלאי השראה. יהיה גם אבי סינגולדה, ואולי גם נספיק לשוחח עם, עם משה פייגלין, שרץ שוב לכנסת, אולי, אנחנו לא בטוח. טוב, יאללה, סיימנו שעה ראשונה.
1: אל תלכו, אנחנו חוזרים בשעה השנייה.
0: כוס קפה, חוזרים.
1: ביי, אמיר.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קראט ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות קרנות השוטרים והסוערים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בטעמים. פרטים באתר קרנות.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, הידיעה הרחבה לביטוח בה.
3: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
5: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
6: כספי הפיקדון האישי, בשבילכם, חיילים וחיילות משוחררים, גם למטרת לימודים אקדמיים במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
7: המרצה, אפשר שאלה?
6: מצטער, אנחנו לקראת סיום התשדיר. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: שלום, אני אלון. בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
10: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
9: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
11: מיד אחרי החדשות, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
12: על השעה 6, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית זיהתה פעולה של איראן במתקן הגרעין התת-קרקעי בהרמקוש. כך אישר מנכ״ל סבא רפאל גורוסי לבלומברג. עוד הוסיף גורוסי כי הפעילות זו עתה בעזרת תמונות לוויין, אך הסוכנות טרם ביצעה בדיקה רגלית בתוך המתחם. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי הדיווח מגיע לאחר אישורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כי גם וושינגטון זיהתה פעילות איראנית בהר המקוש. חבר הכנסת מיכאל ביטון, שפרש ממפלגתו של בני גנץ, אומר לאמיר בר שלום ורן יבנאי בריאיון ראשון מאז הפרישה, גנץ לא ישרוף קולות ויפרוש אם צריך.
13: צערי, הוא לא קיבל את אמון הציבור מחדש. אני לא רומז, אני אומר באופן מפורש שהוא יפעל באחריות ולא יאבד קולות. הוא גם אמר את זה בעצמו, תאמינו לו בדבר הזה. כשהוא יכול היה לתת ממשלה לבנט ולפיד, זה מה שהוא עשה.
12: בתוך כך, מפלגות ישר והדמוקרטיים ומפלגות ביחד וישראל ביתנו הודיעו שהסכימו לחתום על הסכם עודפים לקראת הבחירות הקרובות. ממפלגת ישר נמסר אחרי הדיווח על החתימה בין ארבע המפלגות, אנו מברכים על העובדה שבבחירות הקרובות כל פתק של הישראלים המבקשים שינוי ואת החלפת ממשלת מחדל 7 באוקטובר ילך לאחת ממפלגות השינוי וימנע אובדן קולות. ידיעה שמסר כתבנו ישראל פישר. צהל הודיע כי חיסל בדרום רצועת עזה מחבל נוחבה שלקח חלק בהריגתו של אלוף משנה יהונתן שטיינברג, מפקד חטיבת הנחל בטבח 7 באוקטובר. על פי הודעת דובר צהל, חוסל המחבל בתקיפה במרחב העיר חניונס לאחר שפעל לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרת הפסקת האש. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. ולסיום, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט תשפ"ו הגיע לסיומו. שיר השנה שאתם בחרתם הוא...
7: טלפון אחד ותחזרי אליי, כי הכל פה סתם להתעשק מלא ונריב עוד פה, תחסמי אותי
12: ואני... כולם גנבים של אושר כהן. אנשי השנה הם עודיה, עומר אדם ועדן בן זקן. אלבום השנה הוא 13 של איתי לוי, ופריצת השנה הוא הנציג שלנו באירוויזיון 2026, נועם בטן. תודה לעשרות אלפים מכם שהצבעתם והשפעתם בברכת שנה טובה לכולכם. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
14: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
15: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
14: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
16: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
17: בחסות
18: סייסייסייסייס,
17: המציע לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי התושים מבית אלקטרו חנן. בסניפים ובאתר. אייס.

0: רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
1: שוב ערב טוב לכם, ערב טוב אמיר.
2: 6:03 אתם על יומן השטח של גלי צהל, והערב הזה אנחנו אורחים של אגף התקשוב, חטיבת ספירה. לא נמשיך את כל השאר, נאמר לכם רק שמדובר פה בכל מה שקשור ל...
1: תקשורת כזאת או אחרת, במרחבי הספקטרום. בסדר? ככה נסגור את זה.
2: סגרנו.
1: אנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום לאילנה צוק, חברת קיבוץ כפר עזה. שלום לך, ערב טוב.
3: שלום רן ואמיר.
1: מה שלומך קודם כל?
3: בסדר גמור. תודה.
2: שנה? זה שנה ראשונה, ראש השנה הראשון בקיבוץ מזה 3 שנים?
3: כן, של הקהילה. אירוע ראשון של הקהילה בקיבוץ עצמו, נכון.
1: רגע, מתי את חזרת לכפר עזה?
3: אנחנו חזרנו לפני 2 שנים, בקיץ 24.
2: הייתם בין הראשונים, האם ככה הייתם שחזרתם?
3: כן, כן, כן, בין הראשונים. עבורנו חוויית הפליטות במלון בתל אביב הייתה קשה מנשוא, והחזרה לבית הפרטי שלנו הייתה חלק מתהליך השיקום.
2: ספרי לי על איך נראה אתמול האירוע הקהילתי הראשון בכפר עזה, אני מניח שהוא היה מהול.
3: כן, קודם כל הוא היה מרגש ושמח, עם מחולים לשנה החדשה, עם היכרות של המשפחות החדשות שהצטרפו.
2: כמה כאלה יש?
3: יש 5 משפחות חדשות בקיבוץ שהצטרפו לכפר עזה. מרבית הילדים שלנו עדיין לומדים וגרים ברוחמה השנה. תהליך החזרה לקיבוץ מתחיל השנה והסתיים בקיץ 27.
1: זאת אומרת, קיבוץ רוחמה, שם אתם, בהתחלה אתם באמת במלון תל אביב, ואחרי זה קיבוץ רוחמה, והנושא של משפחות חדשות שמגיעות, שמצטרפות בעצם ליישובי העוטף אחרי טבח 7 באוקטובר, מה... אתם מדברים ביניכם, אני מעריך. מה הם מספרים? למה דווקא היה חשוב להם להגיע לכפר עזה, למשל, לגור?
3: אז כמו שהם אמרו, גם אתמול בטקס, הם מוצאים חשיבות גדולה לחלוציות הזו ולאחווה, כן, של החברה הישראלית בדמות ההתיישבות בכפר עזה. ולכן האירוע אתמול היה מהול, הייתה בו גם שמחה והתרגשות ואיחולים לשנה חדשה כמובן, אבל לצד זה כאב וגעגוע מאוד גדול. חלק מחברי הקהילה לא יחזרו לחיות איתנו בשנה הקרובה.
2: כמה?
3: חלק אולי כמה לא כאלה... יחזרו בכלל.
2: כמה כאלה יש?
3: זה קשה לומר עכשיו, כל אחד מאיתנו בתוך תהליך אישי ומשפחתי לגבי תהליך החזרה. האתר עצמו, אתר הקיבוץ, עדיין אתר של שיפוצים, כן? אנחנו בתוך אתר בנייה, אז אפילו מהסיבה הזו הפיזית קשה לחיות בקיבוץ עכשיו. אבל לצד זה יש... כן, סליחה.
1: לא, לא, אני, סליחה לך, אני אומר, את רצית להמשיך, אני אמשיך אחר כך.
3: כן, אני אומרת שאנחנו בציפייה לאיזשהו הסדר ביטחוני שיהיה יציב, ובטוח. תחושת ביטחון איננה מספיקה יותר, וכל מיני אמירות מרגיעות גם לא מספיקות. אז אנחנו, עוד לא ברור לנו ההסדר הביטחוני היציב שיהיה מעבר לגבול.
1: אז בעניין הזה, אתמול דובר צהל אמר, הוא פרסם, וגם צהל פועל בעניין הזה גם בימים אלה ובשעות אלה שאנחנו מדברים, על התעצמות מחודשת של חמאס, הוצאה של נשק, כלי נשק מסוגים שונים מהמחסנים. זאת אומרת, רואים ממש שחמאס מתכונן לעוד משהו.
3: בקהילה שספגה טראומה כל כך קשה,
1: כן,
3: ואנחנו עדיין מצויים בטראומה מתמשכת, בצער וכאב בלתי ניתנים לתיאור, כאשר חלק מהמשפחות השכולות מעבירות את היצירים שלהם לקבורה בכפר עזה עוד עכשיו, בימים אלה, ואנחנו לפני טקסי הזכרה, ידיעות כאלה בחדשות מאוד מטלטלות, משפחות שמתלבטות ושוקלות לחזור לחיות בכפר עזה בשנה הקרובה. ולכן התשובה לשאלה שלך כמה יחזרו או לא יחזרו היא לא מתמטית, היא נשענת על רגשות מעורבים ודאגה מאוד גדולה.
1: תגידי, כל נושא דור צעיר, המעבר של דור צעיר, הגידור עכשיו, אני מבין שגידרו את דור צעיר עם איזושהי חומה מסוג מסוים ללבנה, לא, אני חושב שבשביל להסתיר חלילה את מה שהיה שם, אבל איך זה פועל שם, איך זה הרגשות שם בקיבוץ נוכח העניין הזה?
3: קודם כל אתה בוודאי מתכוון לשכונה דור צעיר הפגועה, החבולה.
1: כן, כן, הפגועה.
3: משום שבמרחק לא רב משם הולכת ונבנית שכונה חדשה של דור צעיר.
1: נכון,
3: לגבי השכונה הפצועה והחבולה, הסגירה נועדה גם כדי להקל ולאפשר למשפחות שגרות בשכנות לשכונה הזו לחזור הביתה מבלי שהמראה הקשה הזה יהיה לנגד העיניים כל הזמן. באשר לעתידה של השכונה הזו ושל בתי העדות, הקהילה אמרה את דברה בצורה מאוד ברורה. 70% מחברי הקהילה, חברי וחברות הקהילה, הצביעו בעד שמירת בתי העדות או חלק מבתי העדות, אבל סמוך לקיבוץ, לא בתוך אזור המחיה הפרטי הקהילתי. שם אנחנו רוצים להחזיר חיים ופרטיות ומוגנות לעצמנו, לילדים שלנו. אז אני חושבת שדינה של השכונה הזו נקבע כבר בהצבעה הקהילתית ברוב מאוד ברור ומוחלט.
1: כן, שאתם יושבים, שאתם מדברים בבית. על באמת על חמאס שנמצא מעבר לגדר, על כל מה שהיה, על הטבח הנורא הזה. מה? תספרי לי קצת על האווירה.
3: השאלה האם מדברים הרבה בבית, זאת שאלה של התמודדות יומיומית. התמודדות יומיומית גם אישית וגם משפחתית, במתח שבין השיקום והרצון לחיות ולהרים את הראש, לבין הצער והחרדה, כל אחד מאיתנו מתמודד עם זה אחרת. אני אגיד באופן אישי, אם אני רוצה לדבר על הדאגות והחרדות שלי, אני לא עושה את זה עם הילדים שלי. אני לא רוצה להכביד ולהעיק עליהם בחרדות שלי. אם הם מדברים, אני בדרך כלל מקשיבה למה שהם אומרים. אין תשובה אחת ברורה, אנחנו כולנו נמצאים בתוך המציאות הלא ודאית הזו. אני אגיד כולנו, זה לא רק סיפור של כפר עזה, זה סיפור של כל מדינת ישראל. נכון. אני חושבת שיש כוננות בכל הגבולות, אנחנו כולנו באי ודאות ביטחונית. זה לא סיפור רק של כפר עזה, אצלנו זה נשען על צער וכאב מאוד מאוד גדולים.
1: אנחנו נאחל מכאן, כמובן, לכולנו, ובעיקר גם לכם, שתהיה שנה טובה, ושיהיו רק בשורות טובות, ושיהיה ביטחון, ומה שאנחנו צריכים בשנה הבאה, זה לא באמת ככה, מתכוונים לזה. ותודה על השיחה הזאת. תודה על השיחה, אילנה צוק.
3: תודה,
1: חברת קיבוץ כפר עזה. שנה טובה וערב טוב. להתראות. שלום לסרן איה אנדרסון, רתח שיווק פרונטלי, רתחת נגיד, ראש תחום, נכון? אני מדייק.
4: נכון מאוד.
2: אז זה לא, אז צריך להגיד ראשת תחום.
1: ראשת תחום, מה את אומרת? בדרך כלל ראשת תחום?
2: כי התחום הוא לא הנקבה, זה מי שנושא בתואר.
1: תודה להם, שלום.
4: ראשת תחום. ראשת תחום.
2: שלום, שלום איה.
4: שלום.
2: ספרי לנו מה זה שיווק דיגיטלי.
4: שיווק פרונטלי.
2: פרונטלי.
4: אני אחראית על כלל האירועים הרשותיים, אם זה פסטיבל מתגייסים בעקבות לוחמים, כל האירועים הרשותיים שבעצם צהל מראה למלשב, מה זה בעצם יחידות צהל, אם זה חיל האוויר, חיל הים, זרוע היבשה ואגף התקשוב והגנה בסייבר.
2: למעשה את אחראית על כל צהל?
4: לא, אני אחראית על אגף התקשוב.
2: על התקשוב?
4: כן.
1: אגף גדול בפני עצמו. אנחנו רק נגיד שאת סרן בצהל, אבל ממש, קודם כל התנדבת לשרת בצהל, והתעקשת לשרת בצהל. תספרי לנו על המסלול שלך.
4: בעצם אני התגייסתי בנובמבר 19 דרך מסלול מתנדבים. אני מתנדבת לצבא, אני נמוכת קומה. ממש בעצם מתחילת השירות התנדבתי, טיפלתי במתנדבים. זה היה איזשהו הוויז'ן והחלום הכי גדול בעצם.
2: רגע, את דילגת. את הגעת לצו ראשון ואתה קיבלת פטור.
4: קיבלתי צו ראשון, אמרו לי, אל תתגייסי לצבא, לא צריך אותך, את ממש...
5: ככה אמרו לך, לא צריך כן. אותך?
4: כן.
5: במילים האלה?
4: במילים האלה.
5: וואו.
2: וזה לא כשאמרו לך דבר כזה, אמרת, אני אראה לכם.
4: בדיוק. אני אראה לכם, ואני אראה לכם שאני אהיה קצינה, ואני אראה לכם שאני אשאר בצבא, ואני אראה לכם ש... תשמעו ממני, בוא נגיד את זה.
2: אוקיי, בוא נמשיך. אומרים לך תודה, אבל לא, ואז מכאן מה קורה?
4: בכי תמרורים, ממש, זה היה איזשהו מסע מלחמות מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי. אם זה...
5: שלך.
4: בעצם אני התגייסתי בנובמבר 19 דרך מסלול מתנדבים. אני מתנדבת לצבא, אני נמוכת קומה. ממש בעצם מתחילת השירות התנדבתי, טיפלתי במתנדבים. זה היה איזשהו הוויז'ן והחלום הכי גדול בעצם.
2: רגע, את הילגת. את הגעת לצו ראשון ואתה קיבלת פטור.
4: קיבלתי צו ראשון, אמרו לי, אל תתגייסי לצבא, לא צריך אותך. את ממש...
5: ככה אמרו לך, לא צריך כן. אותך?
4: כן.
5: במילים האלה?
4: במילים האלה.
5: וואו.
2: וזה לא כשאמרו לך דבר כזה, אמרת, אני אראה לכם.
4: בדיוק. אני אראה לכם, ואני אראה לכם שאני אהיה קצינה, ואני אראה לכם שאני אשאר בצבא, ואני אראה לכם ש... תשמעו ממני, בוא נגיד את זה.
2: אוקיי, בוא נמשיך. אומרים לך תודה, אבל לא, ואז מכאן מה קורה?
4: בכי תמרורים, ממש, זה היה איזשהו מסע מלחמות מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי. אם זה משמעותי לי, משמעותי למשפחה, בסוף שאתה מקבל לא, אתה חייב להוציא ממנו את הכן, אתה חייב להוציא...

0: לכם שאני אשאר בצבא, ואני אראה לכם ש... תשמעו ממני, בוא נגיד את זה.
1: אוקיי, בואי נמשיך. אומרים לך תודה, אבל לא, ואז מכאן מה קורה?
0: בכי תמרורים, ממש, זה היה איזשהו מסע מלחמות מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי. אם זה משמעותי לי, משמעותי למשפחה, בסוף שאתה מקבל לא, אתה חייב להוציא ממנו את הכן. אתה חייב להוציא ממנו את זה שבסוף מי שיקח אותי יזכה, ואני...
1: איך, תסבירי לי, איך את מצליחה לשכנע אותם? אתם טועים?
0: הלכתי לכל רופא שמכיר מה זה נמוכת קומה, מכיר את המגבלה שלי, מכיר את זה שאני יכולה להיות חיילת ואני יכולה להיות הכל. בעצם זה כל יום ללכת לרופא אחר ולהראות שבעצם אתה אדם רגיל כמו כולם, להראות שהמגבלה שלך לא שווה...
2: לא רלוונטית.
0: לא רלוונטית.
1: מה רלוונטי?
2: אין שום רלוונטי. אז בעצם את מתעקשת, את אומרת, אני... קודם כל, לי באופי שלי ברור שאני שם. זה לא משנה מה אמרו לי, לא משנה מה כן אמרו לי, המשפחה כמובן תומכת ואומרת לך...
1: Go for it.
2: אומרת לך איזה, עכשיו רגע. אז אוקיי, עכשיו, את מתנדבת לצהל, את עכשיו בעצם נמצאת במקום שאחראי בעצם לקלוט... או לגרום למלשבים בעצם...
0: להתגייס לצהל.
2: להגיע לצהל בכלל, או רק לאגף התקשוב?
0: להגיע לאגף התקשוב.
2: לאגף התקשוב. למה? תספרי לנו. בואי תנסי למכור לנו.
0: אני חושבת שבסוף האגף, אם אני אסתכל על אגף, מה הוא משווק, מה הוא מראה, הוא בסוף מראה כמה אנחנו ענקיים, מבצעיים וטכנולוגיים ביחד. שזה משהו שאין לאף מקום. בסוף, אם אני אשווה אותנו ל... זרוע, לחיל האוויר, לחיל הים, בסוף האגף מראה את הכל מהכל. מראה כמה אתה יכול להיות טכנולוגי, כמה אתה יכול להיות לוחם גם בקצה, וגם כמה אתה יכול בסוף לעשות את הכל מהכל.
2: זה פסגת הטכנולוגיה, נכון? פסגת. פה ממש פסגת הטכנולוגיה, דברים שאסור לדבר עליהם בכלל.
1: רגע, אני רוצה לחזור לסיפור הזה שלך. הטכנולוגיה בסדר, כל אחד יכול לספר על האגף, אבל לא כולם זה איה.
0: נכון.
1: אז... ספרי לי על היום הזה שאת מקבלת את האוקיי, את מתגייסת.
0: זה היה ממש כמו איזשהו יום הולדת. אני זוכרת שבאנו ממש עם קלסר ענק, ובאנו אמא שלי, דודה שלי, סבתא שלי, באנו כל המשפחה כאילו לוועדה הרפואית.
2: רגע, כמה זמן זה אחרי
0: חצי שנה אחרי, זה היה הילחמות של כל יום לשלוח למיטב, כל יום שנייה לשלוח למדור מתנדבים.
1: רגע, אבל באמצע הסיפור, לא נפריע לך, עכשיו תקחי את זה, אתם מגיעים, סבתא, דודה, אמא,
0: אנחנו מגיעים כולם, ואני זוכרת שממש באנו כזה כולם, באנו לשבת, ואז הוא הסתכל עליי הרופא, והוא אמר לי, למה את פה? ואמרתי לו, כי אני רוצה להתגייס לצבא, מה זאת אומרת? ואז הוא אמר, אוקיי, אז את מכירה את מסלול מתנדבים? ואני כזה, מה? אני חשבתי שאני הולכת לקבל עוד פעם לא, ועוד פעם להילחם, ועוד פעם להגיע שנייה לאיזשהו מסע נפשי מאוד גדול, וברגע שהוא אמר, כן, את הולכת להתנדב לצבא, הסתכלתי, זה היה היום הכי משמעותי בחיים שלי, ואני זוכרת שביום הזה אמרתי, וואו, כאילו... יכולה להיות כמו כולם, והלא הזה זה רק מראה כמה את יכולה להיות פייטרית, וכמה המשפחה שלך עומדת מאחורייך ואומרת לך.
2: בואי נמשיך מהיום הזה, מה קורה אחר כך?
0: מה קורה אחר כך? בעצם זה היה אושר גדול, התחלתי לקרוא על תפקידים שבעצם מתנדב יכול לעשות, וברגע שבעצם קראתי את הכל, היה איזשהו יום עיון למתנדבים בצבא, שבעצם ישבנו באודיטוריום, ואני כולי מתביישת ללכת עם עצמי, הלכתי עם אבא שלי, אנחנו יושבים, אני ואבא שלי ועוד 200 מתנדבים שהולכים להתגייס לצבא, ראתה אותי ראש תחום מתנדבים, בעצם עד היום אני אוקיר לתודה על זה, והיא אמרה לי, אני רוצה אותך אצלי, אני רוצה אותך בעצם להיות משקית מתנדבים, והסתכלתי עליו ואמרתי לה, מה זאת אומרת? אמר לי, יום, כאילו, בואי מחר בבוקר אלינו למדור שי, תבואי, תסתכלי, כאילו, תתרשמי לחיוב, מאז היסטוריה.
1: זה מדהים, כי כשאת מגיעה לצורך העניין, עכשיו כבר את על מדהים, קפצנו בסרט היפה הזה קדימה, את כבר על מדהים, ואת מגיעה עם מדהים לשכנע המתנדבים, את אומרת להם, תסתכלו עליי, אני ניצחתי. הם מקבלים את זה?
0: הם מקבלים את זה, ואני חושבת שהם רואים את זה בהתלהבות מאוד גדולה. אני זוכרת שהיה את פסטיבל מתגייסים, ופתאום באו חבורת אנשים לידי, 1.90 מטר, כי

0: י' ב', ואני כולי מרימה את הראש למעלה, מסתכלת עליהם, רוצים להגיע לאגף התקשוב, ואז הם אמרו לי, לא, אנחנו רוצים להגיע אלייך, אנחנו רוצים להגיד לך, תודה.
1: וואו.
0: את הראית לנו כמה הצבא יכול באמת, שנייה, לתרום, לא משנה איפה, לא משנה מה, וכמה הם רואים את כל אדם ואדם כאדם רגיל, כאדם שלם, כאדם ששווה גם לבן אדם 1.90 מטר ומסתכלת עליו, ואני כולי מרימה את הראש ואני אומרת, וואו, עשיתי את שלי, כאילו, סרן בצבא.
1: את מדברת על סיפור כל כך מרגש, אבל תספרי באמת, מה זה עושה לך בפנים? בסנריו הזה, שאת מסתכלת למעלה על אותו 1.90 מטר, גם אני הייתי גם מסתכל למעלה, כי 1.90 מטר, זה אומר, אני לא 1.90 מטר, מה זה עושה לך?
0: זה עושה לי אושר. זה עושה לי שנייה איזושהי סיפוק מאוד משמעותי, שאתה לובש מדהים, גם אם תפרו לך את זה אישית, וגם אם שנייה עשית מלחמה, גם אם זה על מדהים, ללבוש מדהים, שזה דבר נראה לי בסיסי, לגיטימי, שבן אדם, חייל, עשה מדהים, אתה תופר אותם, מעצר אותם, עושה איזשהו מסכת, ובסוף אדם מלשב רואה אותך ואומר, את כאילו, וואו, את עושה צבא, זה לא נתפס. אני חושבת שהתפקיד הזה והסיפוק שאתה קם כל בוקר, לובש מדהים ומראה לכולם, תראו, אני עשיתי ואתם, כאילו, השמיים הם הגבול, זה לדעתי השחייה הכי טובה שאני יכולה להגיד.
2: מתי את מתחילה, מחלת לצאת לקורס קצינים?
0: ביום שישי, שבוע אחרי היום הולדת שלי, ב-2020, סבא שלי אמר לי, תעת מה יכול להיות לך יפה, ואני, לא, מה? הוא אמר לי, אולי תשימי דרגות, תנסי, מה אכפת לך? ואמרתי, מה זה תנסי? אני צריכה לצאת לקורס, אני צריכה כאילו ללמוד את זה. הוא אמר לי, נו, אמרתי לו, מי כך נמוכת קומה להיות קצינה בצבא? איפה אני שומעת כזה דבר? ואני זוכרת שיום ראשון באתי למפקד שלי, ואמרתי לו, יש קורס קצינים?
1: קרוב משהו?
0: משהו שאפשר למתנדב, למישהו עם פרופיל 25, הוא הסתכל עליי ואמר לי, כן, ואת תצאי לזה, ואת הולכת להיות קצינה בצבא. ואני זוכרת שכאילו באתי לסבא שלי ואמרתי לו, אני יוצאת, זה היה וואו.
2: רגע, פאסט פורוורד, סיום קורס קצינים, סבא בקהל?
0: ברור. סבא היה, זה היה באותו זמן קורונה, וסבא ראה את זה מהזום, ואני זוכרת שזה היה האושר הכי גדול שיכולתי לעשות לעצמי.
1: תשמעי, קודם כל סיפור מרתק.
2: ואת מקסימה.
0: תודה רבה.
1: כמובן מקסימה, מה יש לדבר, אמיר? אנחנו עוד נפגוש אותה, אני לא יודע, כנראה בעוד כמה שנים.
2: את קריירה צבאית? כן.
0: החלום להיות בקריירה צבאית.
1: אז תשמעי, אנחנו קובעים פה שאנחנו מדברים עוד כמה, אמיר? 5-6 שנים?
2: אפשר לפי דרגות. ברב סרן.
1: ברב סרן, סבבה. זה מוקלט.
2: ברב סרן.
1: אנחנו נשמיע חלק מהדברים האלה בעתיד, כמובן איתך, ביחד. אם הדברים תאשרי לנו כמובן.
0: אמן.
1: ואנחנו מאחלים לך הרבה בהצלחה, ואת הוכחת שאין מגבלה.
2: את השראה.
1: אין מגבלה, את השראה הכי גדולה, אמיר אמר נכון.
0: תודה רבה.
1: והרבה בהצלחה בהמשך כמובן.
0: תודה רבה, חג שמח.
1: חג שמח ותודה לך.
2: חג שמח, שנה טובה.
1: היה אדרסון, תודה רבה. סרן היה אדרסון. תודה רבה. טוב, אמיר, באמת. זה, זה, זה, זה, זה, זה מדהים, באמת מדהים, ובעיקר ההשראה, ההשראה.
2: כמה כיף לדבר עם אנשים כאלה, בעלי השראה, ולשמוע את הדברים האלה. חצי, את החלק השני של המשפט אני לא אגיד, אבל כולם מבינים לה, אני אומר.
1: טוב, עכשיו אני אקח אותך, מכיר AI, כן? אתה משתמש.
2: אתה רוצה לשמוע...
1: משתמש כבד.
2: לא בכבד, אבל אני משתמש. אני משתמש בכולם גם, כי אני משווה ביניהם גם.
1: בכל המנועים, בכל ה... זה? יש גוגל?
2: ג'מיני, גרוק, צ'פיטי, והרביעי, תכף אני אגיד לך מה. אני משתמש בכולם, כי אני הרבה פעמים משווה ביניהם. לא, לא, אני אגיד לך למה זה עוזר לי. אני אגיד לך למה זה עוזר לי. אני, כי אני הולך, עם ה-AI אני משתמש בעיקר.
1: בעיקר?
2: בעיקר כמראה מקום. כל חיפוש שאני עושה לו, אני לא נותן לו להגיד לי. אני אומר לו, אני תחפש לי, נגיד, את ההתבטאות הזו והזו, ותביא לי שני מקורות מימנים לפחות. ואז ותביא לי גם קישורים אליהם. כלומר, אני רק משתמש בו כמנוע חיפוש, לא כמקור מידע.
1: כגוגל. פשוט.
2: כן, אבל אז אני הולך למקור, אני אף פעם לא נותן לו לסכם לי.
1: מקרב, הבנתי אותך, הבנתי אותך, אתה במצב טוב. שלום דוקטור גל יעבץ, מרצה בכיר במחלקה למדעי המדע ויישומי בינה מלאכותית באוניברסיטת בר אילן. מה שלומך?
3: ימיר, ערב טוב, בסדר?
1: תגיד, ה-AI יהרוג אותנו עוד 10 שנים בערך?
2: בקיצור, תעזוב רגע, אתה לא דוקטור יעבץ, תהיה נוסטרדמוס.
1: מה אתה אומר?
3: טוב, בואו נפתח שעונים, אתם רוצים לתוח הימורים מתי.
1: יאללה, אנחנו בצבא, פותחים שעון.
3: אני ואני לא חושב שגם אתם בהכרח חושבים שנעבור ממצב של מראה מקום ב-GPT, כמו שכרגע דיברתם עליו, למצב שבו אנחנו מדברים על מכונת הרג, הטרמינטר, מי שזוכר את התרגום
1: הלילית,
3: שליחות קטלנית. יש לנו עוד, אנחנו לא כפסת משם, יש לנו עוד כברת דרך לעבור.
1: אבל אני אגיד לך מה מדאיג פה, תראה, הג'ייקוב קוקסון הזה, שהמדען הזה מאנתרופיק שלפני, הוא עובר גם באופן AI, צריך להגיד, הוא התפטר וטען ששתי החברות דוהרות לפיתוח בינה מלאכותית שתוכל לשפר את עצמה, בלי שבכלל האנושות לא תוכל לשלוט בזה. והוא אמר גם שמי שמפתחים את הטכנולוגיה חוששים מההשלכות והתחרות דוחפת אותם להמשיך קדימה והם לא רואים בעיניים. ואני שואל אותך, יש בכלל רגולטור שמפקח על העניין הזה? על החברות האלה?
3: יפה, זו שאלת ה-30 טריליון דולר האמת. ג'קוב קוקסון בעצם הוא חוקר, בחור צעיר אגב, בן 27, שהספיק להיות חוקר ב... גם ב-OpenAI וגם באנתרופיק, עבר באמת בשתי החברות, והשבוע הוא מפרסם איזשהו סוג של מנשר, איזשהו פוסט ארוך מאוד ברשת אקס, שבו הוא באמת כותב את הדברים האלה, הוא אומר שהוא התפטר במחאה על זה שהחברות האלה ממשיכות לדור, ואף אחד לא עוצר אותן, והטכנולוגיה בסוף היא זו שדהרוג את כולנו. חשוב להבין רגע את תפקידו בכוח, הוא חוקר את המעבדות שזה תפקידן, הוא חוקר שתפקידו להיות אחראי על האליימנט, זאת אומרת האישור קו כדי לוודא שהמודלים לא חורגים את תפקידם, ואנחנו ראינו אי אלו מקרים רק בחודש האחרון, שבהם המודלים בהחלט חרגו מתפקידיהם. זאת אומרת, למשל, כמו למשל מקרה שבו באחת המעבדות של חברת OpenAI, רצו לתת איזושהי משימה למודלים שהיו מנותקים מהאינטרנט, ובו המודלים קיבלו החלטה מודעת לצאת החוצה מתוך רשת האינטרנט, ולפרוץ למאגרים של אתר שנקרא הגינפל, שרת סום שבו אין מפתח מפתחת שלא פונים לאתר הזה ומשתמשים בו רק בשביל לקבל את התשובה. זאת אומרת, אנחנו רואים את המקרים האלה ורואים גם מקרים אחרים שחוזרים על עצמם כל הזמן.
1: אוקיי, אז זה מקדם אותנו בעצם לסוף.
3: אני לא חושב שסוף סוף באמת הדבר...
1: רגע, תן לי להיות, אמיר.
3: כן,
1: בבקשה, כן. לא, אתה בסדר, אמיר פה מפריע, עזוב. נו, זה לא מקדם אותנו לסוף.
2: אני פה להצביע על חולשות ברעיון הזה.
1: לא, כי אני אומר, מפתחים שורת קוד בסופו של דבר, יש מודל, רגע, יש מודל, בסוף, מי שכאילו יכול לחסום את העניין הזה של ההתפתחות, האובר התפתחות של ה-AI, זה באמת החברות, אבל החברות הן במהרות חימוש מטורף, אחת עם השנייה, כמו שאני אומר, שאר בחברות כאלה, וכל אחד רוצה להצליח, ומדענים ומפתחים שלא רואים בעיניים.
3: נכון, עכשיו זה לא רק מדענים, חשוב להגיד, אז העיקר הכוח באמת, גם הגז וגם הברקס נמצא אצל החברות, וצריך להבין את זה. לרגולטור יש תפקידים מסוימים, הרגולטור יכול להפעיל את כוחו עד מידה מסוימת, במובנים רבים, זה הרבה פעמים לפעמים גם החברות, אגב טוענות עם קורטוב של מלח, שהן מבקשות סיוע בכל מי שקשור לרגולטור, הן זוכות שהרסנו אותן. מצד שני, זה מלטמן. היזם, המנכ״ל של OpenAI, ממש לפני כפרק זמן של שבועיים בערך, עולה באיזשהו פודקאסט ואומר שאנחנו מגיעים, אנחנו נושקים לנקודה של הסינגולריות, אותה נקודה שבה האינטליגנציה המלאכותית הולכת להיות הרבה יותר חכמה מהאינטליגנציה האנושית, והוא חיכה לרגע הזה כל חייו. הוא אומר שם בציטוט, והוא אומר את זה בפודקאסט, אנחנו דיברנו על זה בארוחות צהריים, בקפיטריה, בחדר האוכל, וסוף סוף הדבר הזה קורה, ואני חיכיתי לזה כל חיי. אז כמה שהחברות האלה אומרות שהן מבקשות רגולציה, מצד שני גם בואו נזכור את הציטוט הזה, כן, יש בו הרבה מאוד
2: כאלה. אתה יודע, אני מסתכל על זה, דוקטור יעבץ, אני מסתכל על זה אחרת. אני עכשיו רואה כבר את החברות, זאת אומרת, את התחום הבא של הפיתוח. התחום הבא של הפיתוח, זה יהיה כמו האינטרנט, ועכשיו יש את הסייבר. התחום הבא של הפיתוח יהיה חברות שידעו להגביל בצורה אוטומטית, לא אוטומטית, אוטונומית, את יכולת ה-AI. כלומר, זה מין סייבר ל-AI עצמו.
1: לא הבנתי, אנחנו סגרנו שאנחנו מקימים חברה, למה אתה עכשיו רבים מספר את זה?
2: אני פה להצביע על חולשות.
1: אבל לא, אבל אנחנו צריכים לעשות כסף, נשמה, זה מפה לא נמצא לנו.
2: אני טועה, דוקטור יובץ, האם זה התחום הבא של... לצורך העניין, לפתח את מה שיגביל את ה-AI? אני אומר את זה כי אני שמעתי על חברה אחת כזאת כבר שנמצאת בהתאבות.
3: כן, זה לא בדיוק להגביל את ה-AI כמו שיותר נכון לדוג שהבינה המלאכותית תהיה בידיים עם יותר אחריות ויותר אחריותיות. אחד האנשים שבאמת מובילים חברה מסוג הזה זה איליה סוטקבר, מי שהיה בעצם ה-CTO, היה המדען הראשי של OpenAI ופרש, הקים חברה, דרך אגב שהמטה שלה, ה-HQ שלה ויש לה כמה מקומות, ממוקם כרגע בתל אביב, והוא באמת מאוד מאוד מוביל לתוך הדבר הזה, אבל יש גם קרים באמת שמובילים כדי לקדם את האירוע הזה. ובאותה מידה, אני צריך רגע ולהגיד רגע ביושר, הרבה מהכלים שאנחנו חשבנו עליהם, שהמדענים חשבו שהם כלים מצוינים בשביל לרסן את התהליך, אנחנו מוצאים אותם בתור הרבה פחות רלוונטיים. אם אתם תחשבו למשל על הפעם האחרונה שדיברתם עם צ'אט או עם אנתרופיק או קלוד או לא משנה מה, אתם רואים את המודל כותב דברים, נכון? הוא חושב תוך כדי. עכשיו אם אני אשאל אותו, נגיד אמיר, אני רוצה לשאול את בוא נגיד, כמה זברות יש בעולם? אז אתה תראה שהמודל כותב, נכון, פונה למאגר כזה, פונה למאגר זיאולוגי, הופך חישוב ככה, הוא אומר את זה. והרבה פעמים המדענים עוד התבססו לדבר הזה שנקרא chain of thought, שרשרת המחשבות. אבל מה אנחנו רואים בזמן האחרון, בתקופה האחרונה? שהמודלים הופכים להיות כל כך מתוחכמים שהם גם לומדים להסביר.
2: שהם חושבים בעצמם.
3: הם לומדים להסביר את השרשרת של החשיבה הזו.
1: אני יכול להגיד לך ששוחחתי כל הדרך, אנחנו נוסעים עכשיו באיזשהו בסיס, ככה שעה נסיעה, שוחחתי עם AI, עם ה-ChatGPT, שוחחתי איתו על דברים, באמת, ואז נכנסתי לאיזשהם, אני לא זוכר אפילו מה, והוא התחיל לדבר לי בג'יבריש, ברמות היסטריות, אין לו מושג על מה הוא מדבר בכלל, וחזר לנושא ששאלתי אותו בשורה אחרת. אבל תשמע, בסוף, תראה, אורי העורך פה עכשיו הפחיד אותי לגמרי. הוא שואל מתי, והאם יכול להיות שיקרה מצב שימציאו רובוטים כאלה, דוגמת הטרמינטור בעצם, שפשוט לוקחים החלטה עצמאית ורצים חופשי לאן שבא להם, כאילו, לאן שהם חושבים שנכון לרוץ.
2: דוקטור רבץ, אני רק אענה לרן בתשובה אחת.
1: אתה מומחה?
2: רגע, לא, אני אסביר לך. מה שאמרת עכשיו זה שאלה שחברות ביטחוניות שואלות את עצמן.
1: בדיוק.
2: ויש עכשיו, וכל חברה ביטחונית, לפחות בעולם המערבי, מקפידה על עיקרון שנקרא Man in the loop, Man in the circle, כדי שכל החלטה, Man in the loop, נכון זה נקרא?
1: ואני אקשה יותר ויגיד מה יקרה עם ארגוני טרור יגיע למצב שהם יסחרו מדענים או מפתחים לכל מיני דברים וצרכים כאלה ופשוט תשתלטו על העולם. אני בכוונה הולך לאפוקליפטי.
3: אני לא חושב שבכך אנחנו לא צריכים ללכת למקומות האלה בשביל לחשוב בצורה אפוקליפטית. אנחנו יכולים אפילו לדבר עכשיו על התקופות האלה. אנחנו יכולים לראות המודלים החכמים ביותר, הכלים החכמים ביותר כרגע שנמצאים זמינים לכולנו כמעט או בלחיצת כפתור או בתשלום חודשי של $20 לחודש. ארגוני טרור, גורמים שרוצים לפגוע בכוונת זדון, לא צריכים הרבה להשקיע בשביל להגיע לדברים האלה, בשביל להגיע לשיטות חשיבה ויכולות הפריצה ויכולות הסייבר הכי מתקדמות שיש בעולם. אז המטרה היא, אנחנו כנראה אותם לא נוכל לעצור, אבל אנחנו כן נוכל להתגונן, ואנחנו נוכל להשתמש באותו כלי, באותו דבר שמשמש לצורך התקיפה בכוונה ובחזרה ולהגן.
1: בקיצור, אנחנו יכולים כרגע להוריד מפלס החרדה, הכל בבחינה הזאת לפחות. חרדות יש אחרות, אבל נגיד, מבחינה הזאת אפשר להיות רגועים.
3: תזמין אותי עוד 10 שנים, נראה אם שרדנו.
2: קבענו.
1: טוב, גמרנו שיחכה לי מאחורי הדלת, ה-AI הזה. טוב, בסדר גמור, על הכיפק, דוקטור גל יבץ, מרצה בכיר במחלקה למדעי המידע. ויישומי בינה מלאכותית, אוניברסיטת בר אילן. אנחנו מאוד מודים לך, ועוד 10 שנים אנחנו מקווים.
3: כן, קבענו. שנה טובה.
2: תודה.
1: להתראות, נצא לכמה...
2: שנה טובה, 633, אנחנו רוצים להפסקה קצרצרה, חזור מיד.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף לתקנון.
6: עמיתי קרנות השוטרים והסוהרים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
7: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
8: 720
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
11: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
12: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
13: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
14: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
15: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
16: אני הייתי לוחמת במגב, הגזרה של היוש. רכב בא, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
17: אני הייתי פגן מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי. נכנסנו לבינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, רסיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום באחד. נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
16: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כאילו הוא לא שופט.
17: בעזרת השם, חתונה.
13: יש! גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ואמיר בר שלום עם יומן השטח.
1: ועכשיו אנחנו אומרים, אמיר, שלום לקצינת האתה של חטיבת ספרה, בחטיבת ספרה, יש לו עוד, אתה תראה, יש לו כמה תפקידים בהמשך, סגן אגם, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: שלום.
1: בואי, תתקרבי קצת
2: למיקרופון. בואי, תתקרבי למיקרופון.
1: הנה, גם אני רחוק, הנה גם התקרבתי עכשיו. טוב, מה שלומך? קודם כל, תספרי לנו קצת על עצמך, לפני שאנחנו נשמע על התפקיד.
18: אני בסדר גמור, קודם כל, קוראים לי אגם דהון, אני בת 21 עוד חודש. התגייסתי להיות מש"קית ת"ש במאי 24, התגייסתי, הייתי בעיר הבעדים, עשיתי קורס ת"ש, שובצתי בגדוד 94 בחטיבת כפיר, הייתי שם מש"קית ת"ש 10 חודשים, ואז החלטתי כזה שאני רוצה לצאת קצונה, כאילו בהתחלה ממש לא רציתי, ואז ראיתי שכזה אני מתקרבת לשלבים של הסיום של השירות כזה, ואמרתי, אני רוצה קצונה. יצאתי, גילו לי אסתמה, ככה באמצע, במהלך
1: המיון. ומה קורה? מה קורה אז?
2: מה, רצו לשחרר אותך?
18: לא, פשוט בשביל להיות קצינים את צריך לעשות מבחני כושר.
1: נכון.
18: ואז כאילו אמרו לי, תקשיבי, את עושה עכשיו סבב ב', את לא יכולה גם להיות בבסיס הסגור, כי אני לא מותמת מבחינה שכאילו הייתי ישנו באוהלים כאלה.
1: אבק ועניינים וכל
18: מיני. אבק ועניינים, ואז עברתי ליומיות, הייתי באוגדה 99, 3 חודשים, ושם המפקדות שלי ממש נלחמו להוציא אותי קצונה.
1: וואו.
18: ויצאתי קצת חריגה.
1: אוקיי.
18: ואז אני עושה באמת את בעד אחת, השלמה, כל זה, מגיעה להיות קצינת תש של יתר יחידות ספרה, אני הקצינת תש הראשונה, כזה בחטיבה, כי זו חטיבה שממש הוקמה עכשיו, כאילו הגעתי וממש החטיבה התחילה.
2: כלומר, את יוצאת, את מקימה, את צומחת עם התפקיד.
18: אני צומחת עם, כן, כאילו חונכות אותי כמה קצינות, וכל אחת כזה עם הדברים שלה, עם החיילים שלה, ואז אני ממש מקימה את התפקיד הזה שנקרא קצינת תש יתר יחידות ספרה.
2: רגע, אבל תסבירי, את אחראית על אוכלוסיות מיוחדות, נכון?
18: נכון.
2: תסבירי לנו.
1: מי הם האוכלוסיות המיוחדות?
18: יש לנו שלל של אוכלוסיות מיוחדות, בין אם זה חיילים שהם זכאים לתשלומי משפחה להורים, חיילים נשואים, חיילי קודקוד שהם חיילים חרדים, אם זה חיילים בודדים, כאלה שעלו מחול, או כאלה שהם לא בקשר עם ההורים שלהם. יש לנו גם חיילים שהם מבית הדין המשלב, זה חיילים שכזה חוזרים לשירות ומוחקים להם עבר פלילי. זה, כאילו, יש המון המון מדרגים של חיילים, כל אחד וכזה הסיפור שלו, אבל המון סיפורים מעניינים.
2: תספרי לנו, תכניס אותנו לסיפור אחד שאת לוקחת ככה אישית.
18: וואי, יש מלא.
2: בלי שמות.
18: בלי שמות.
1: כן, ברור.
18: יש, כשהגעתי פה לספרה, אז הייתה חיילת שהיא הייתה בתהליך לבודד, היא לא הייתה בקשר עם ההורים שלה, והיא חיילת ממש בישנית וכזה, ממש מתוקה, כאילו משהו מטורף, ו... והיא באה אליי וכזה אנחנו מדברות, והיא מספרת לי שהתחילה תהליך, וכאילו היא ממש מרגישה שזה לא מתקדם, והיא ממש ממש מבקשת עזרה, והיא ממש ממש מתביישת, כאילו היא לא רוצה לדבר על זה כל כך, ואז באמת אישרו לה את החייל בודד, והיא כל כך שמחה, והיא כזה, כל הזמן היא באה אליי למשרד, והיא מחבקת אותי, והיא וואו, ממש אומרת yeah. כמה היא מעריכה אותנו. יש לנו המון סיפורים, יש לי חייל שהייתי בה, כמשקית, היה לי חייל שאימא שלו הייתה אגרנית, סיפור ממש ממש קשה.
2: אגרנית, אני נגיד שזה זה, זה, זה, זה איסוף כפייתי של כל מיני חפצים, עד כדי ממש אי אפשר לחיות.
18: אי אפשר לחיות.
1: Okay.
18: הגענו לביקור בית, הוא לא הסכים שאף אחד יגיע, מלבד המשק איתש, ואני מגיעה ואני רואה כמות לא נורמלית של חפצים ודברים ובגדים וגבינה צהובה והמון המון דברים, כאילו משהו מטורף, כאילו לא אכלנו לזוז, באתי להביא לו מארז לחג, לא הצלחנו לזוז בתוך הבית. אני זוכרת שיצאתי, כאילו, ממש התחלתי לבכות. זה היה ממש כזה...
1: פעם משמע אני... שאת רואה דבר כזה.
18: ראיתי דברים ונחשפתי לדברים. הרבה דברים גם קשים, הרבה סיפורים, אבל כשפתאום אתה רואה בעיניים, ואני חוזרת הביתה לישון במיטה שלי, וכאילו, זה בלתי נתפס.
1: את לוקחת איתך את הסיפורים של, של... הרי את חשופה להמון המון סיפורים, בעצם כמו פסיכולוג, כמו עובדת סוציאלית, את ממש... חשופה להמון המון סיפורים, מגוון אדיר של סיפורים, חלקם קשים מאוד.
18: כן, זה הולך איתי הביתה. באמת? הרבה פעמים, כן. הרבה פעמים יוצא לי לחשוב. אני מקווה שאנחנו נותנים את כל המענה שאנחנו יכולים, כאילו... אני, יש לי המון תחושת שליחות ומשמעות בתוך התפקיד. אני חושבת שזה ממש זכות לקום בבוקר, כאילו אני ממש מרגישה את זה שאני קמה, ואיזה כיף, כי תמיד, כאילו, גם אם זה הודעות שמחממות את הלב, ובין אם זה... אפילו שאני מסתובבת בבסיס והם רואים אותי ו... יש תחתיי שמונה משקים, וכל אחד מהם זה כאילו, הכל זה עולם ומלואו.
2: איפה את פורקת את מה שצריך? את אימא ואבא?
18: גם. הרבה פעמים כאילו, אני לא הכי משתפת כל כך, כי זה... גם כזה אפילו לשמור על צינת הפרט, כאילו מאוד חשוב לי, אני מרגישה שכזה, הם מספרים לי וזה הולך איתי, כאילו זה נשאר אצלי, וכל הזמן שחיילים נכנסים אליי לרעיונות, אז אני תמיד אומרת להם, כאילו הרבה פעמים מאוד חשוב שהם יפרטו מה קורה בבית, שנדע לעזור להם.
1: שיסמכו עלייך.
18: שיסמכו עליי, הרבה פעמים הם נורא מתביישים. אז אני כל הזמן כזה אומרת להם, לכל אחד יש את המגירה הפרטית שלו, כאילו כל אחד יש לו את הדברים שלו. גם אני, יש לי דברים שאני עוברת, וגם כל מי שבבסיס הזה, יש לו את הדברים שלו, וזה נגיד ממש ממש חשוב לי שהם...
1: זה עוזר להם להיפתח אלייך, גיל?
18: כן, הם מאוד נפתחים. כשאני אומרת כזה, גם לי יש את המורכבויות שלי, ואני נותנת להם להרגיש שאני גם שם, אז... הם ממש נפתחים.
2: זה קצת, את יודעת, מתארת את זה עכשיו, את יודעת, כולנו יודעים מה משה כיתה, שפתאום את מכניסה אותנו לעולם הזה, זה חתיכת אחריות לילדה בת 21.
18: זה חתיכת אחריות, אז בגלל זה, אני אשתף שכשהייתי בהשלמה, היה תפקיד ש... כאילו, אני לא רציתי משהו יותר מדי עם הרבה עבודה, אני אגיד את זה ככה. רציתי משהו יותר מתא, יותר מאחורי הקלעים, יותר לבחון בקשות, כי הרגשתי שבאמת זה תפקיד עם המון המון אחריות. ולא כזה שמחתי על עצמי. ואז היה תפקיד שממש ממש רציתי בתל השומר, ואמרתי לכולם, תקשיבו, זה התפקיד שלי, אף אחד לא רוצה אותו, אין, אני חמה על התפקיד הזה ממש. ואני זוכרת שאבא שלי אמר לי, את לא תקבלי את התפקיד הזה. ואמרתי לו, מה אתה אומר לי ככה? כאילו, מה, זה החלום שלי, זה התפקיד שאני רוצה, כאילו.
1: אני הבת שלך, מה זאת אומרת? נו.
18: מה אתה אומר לי, את לא תקבלי את התפקיד הזה? והוא אומר לי, את לא תקבלי את התפקיד הזה. את תהיי במקום שאת צריכה שתהיי בו. ואתמול היה לנו הרמת כוסית לבודדים, והיה חיילת שלא רצתה להגיע, כי היא נורא נורא התביישה, שידעו שהיא חיילת בודדה. ואז לקחתי אותה אחרי זה אליי למשרד, הבאתי לה את המתנה, ואמרתי לה, כאילו, מה שאמרנו לבודדים, שבאמת, אנחנו הבית שלהם, כאילו, גם אם הבית שלהם או אלפי קילומטרים מכאן, או בית, הם היו צריכים לעזוב את הבית קצת יותר מוקדם מהרגיל, אני פה בשבילה, אנחנו הבית שלה. ואז היא אמרה לי, זה לא סתם שאני הגעתי לפה ואת הגעת לפה, ואז כזה, היה לי קלוז'ר של מה שאבא שלי אמר לי,
1: הכל התחבר.
18: הכל התחבר לי.
2: מי צדק?
18: אבא צדק.
1: אבא צדק,
18: אבא צדק.
1: אבל אני מבין שאבא יש לו כמה בנות, נכון?
18: יש לו כמה בנות.
1: גם לאמא, אבא.
18: יש להם 5 בנות.
1: וואו.
2: עד איזה מספר?
18: אני הרביעית.
2: או, 3 מעלייך, 1 מתחתיי.
18: 3 מעלייך, 1 מתחתיי.
2: שנקרא בהצלחה לאבא.
18: בהצלחה לאבא.
1: לא, אבא זכה, מה זאת אומרת? זכה בגדול. אבא ואמא, כמובן. אנחנו מאחלים לך שתהיה לך שנה טובה וקלה, ושתמשיכי באמת לסייע ולעזור לאנשים. את קורנת פה
2: ברמה
1: מטורפת, מטורפת, מטורפת. אי אפשר להתעלם.
18: זה באמת השליחות. זה ממש שליחות.
1: אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם. אני אומר, אי אפשר להתעלם.
18: תודה רבה.
1: סגן אגם, קצינת תש, חטיבת ספירה, תודה רבה.
2: תודה.
1: בהצלחה בהמשך כמובן.
18: שנה טובה ובשורות טובות.
1: אמן.
18: תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה.
2: כן. מה אמרנו? מעוררי השראה היום? הנה.
1: עוד שיחה שמכניסה המון אור ו...
2: וגם השיחה הבאה.
1: אנרגיה.
2: גם השיחה הבאה. גם השיחה הבאה היא שיחה... אתה יודע, גם אתה וגם אני, אנחנו... כשזה מגיע לשכול המשפחות שכולות זה קודש.
1: נכון.
2: ו... שחר, סרן שחר גמלה, סמך מפה בגוז, הוא נפל לפני 3 חודשים. והמשפחה שלו פנתה אלינו. היא פנתה אלינו כדי שנביא לידיעת הציבור שהאתר, האתר של חללי גוז.
1: אתר הנצחה.
2: האתר הנצחה, כן. שנמצא בצפון רמת הגולן. האתר הזה צרקוק לשיקום, ואיתנו נמצאת עכשיו ליאלה גמלה, אמו של סרן שחר גמלה. שלום ליאלה.
7: שלום וברכה.
2: אז קודם כל ספרי לנו על האתר הזה. האמת שאני יצא לי להיות בו כמה וכמה פעמים, אני מודה שלא לאחרונה, בעלייה לחרמון.
7: יפה, אז קודם כל כולם מוזמנים לגולן, שהגולן באופן כללי זה פנינה קסומה, ואין דבר יותר מהמם לעשות אתר הנצחה כזה ייחודי אצלנו פה בגולן.
2: זאת אומרת, זה ליד ממש סמוך ליישוב נווה עתיב, זה מין...
7: כן, נכון, זה ממש מתחת לנווה עתיב, ליד קלת נמרוד, חורשת אלונים, מהממת, בטבע, עם נוף, פשוט נקודת קסם.
2: אוקיי, ואנחנו, אני מבין, האתר הזה זקוק עכשיו לשיקום, נכון?
7: נכון מאוד. בעצם האתר הזה הוקם ב-1985 לזכר חללי סיירת אגוז, בכלל, חטיבת אגוז עברה כמה גלגולים, ובעצם זה האתר המרכזי שבו מונצחים חיילי אגוז. בעצם אנחנו מדברים על זה שמהשביעי לאוקטובר נפלו לנו 43 לוחמים אדירים. ליחידה כזאת קטנה זה מספר מאוד מאוד גדול. ביניהם שחר, התותח והמקסים שלנו. הוא בעצם הנופל ה-43 של היחידה הזאת, ומהשביעי לאוקטובר לא הונצח אף חייל של אגוז בקלעה. וזה משהו שאנחנו עכשיו עובדים עליו במלוא המרץ.
1: תגידי, אתם תושבי נטור, נכון? גרים בנטור.
7: נכון מאוד, אנחנו גרים בנטור. שחר הגיע לפה בגיל 3, ואנחנו גדלנו בגולן, גם אני וגם בעלי, ואנחנו לגמרי בני בית פה.
1: תגידי, אז עכשיו אנחנו רוצים קודם כל לדעת מה הצרכים כרגע, זאת אומרת...
2: בדיוק, איך תורמים?
1: קודם כל, למה האתר זקוק כרגע, מה שאת רואה?
7: ככה, באמת האתר לא טופל הרבה מאוד זמן, אז אנחנו גם מדברים על ממש שיפוץ של המרחב, על פריצה של שבילים, בעצם זה אתר מאוד מיוחד, זה לא אנדרטה של קירים שמות, בעצם על פני הכיפה, על פני המרחב, מפוזרות עמדות, היו לפני כן 68 עמדות, ועכשיו אנחנו מקימים עוד 43.
2: רק נאמר, 68 עמדות זה לזכרם של 68 חללים עד השבעה באוקטובר.
7: נכון מאוד.
2: ועכשיו צריך להקים עוד 43 עמדות זיכרון כאלה לנופלים מאז השבעה באוקטובר. ליאלה, בוא נלך ישר לפרטים, איך אפשר לתרום?
7: אז קודם כל, אנחנו מחפשים בגוגל את מנציחים את גיבורי אגוז. אנחנו כרגע נמצאים בהתרמה של 1.5 מיליון שקל, אנחנו נמצאים בקרוב ל-250,000 שקל, ואנחנו ממש זקוקים לכל תרומה, כל תרומה קטנה היא משפיעה. אנחנו עם ישראל, אנחנו מורכבים מפרטים, ומפרטים גדולים נוצר עם גדול וכוח גדול.
1: מנציחים את גיבורי אגוז לחפש בגוגל. בגוגל,
2: מנציחים את גיבורי אגוז, והנה, שמנו, זה ראש השנה, שמנו מטרה, צריך עוד 1,250,000 שקל. את יודעת מה להעלה? אנחנו נדבר, אני לא יודע אם עוד שבוע או שבועיים, כדי לראות איפה אנחנו עומדים. בסדר? קבענו?
7: הלוואי,
1: הלוואי,
7: מצוין.
1: להעלה, גם לה.
2: שנה טובה קודם כל שתהיה לך.
7: ממש, שנה גדול. טובה. לכל עם ישראל, עם ישראל, ביי.
1: אמן, אמא של סרן שחר גם לזכרו לברכה, סמך מפעים באגוז שנפל לפני 3 חודשים בלבנון.
2: אנחנו נהיה בקשר ואנחנו נעקוב.
1: אנחנו נהיה בקשר, בהחלט.
7: תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה לך. תודה לך, תודה לך, תודה. אני, אתה יודע, המעברים האלה הם...
2: 43 נופלים באגוז, אתה יודע...
1: מ-7 באוקטובר, ביחידה מאוד קטנה.
2: טוב, מי ששמע את השיחה הזאת, כנסו, מנציחים את אגוז.
1: משם אפשר לראות איך תורמים, זקוקים ל1,250,000 שקלים, כדי להקים עמדות זיכרון לחללי וגיבורי אגוז.
2: כל כך חשוב למשפחות.
1: מה השאלה? זה ברור. ועכשיו, מעבר חד, כמו שרואים תמיד ברדיו, סמל ראשון ליאור קושניר, קושניר, מפקד ופרויקטור הלהקה הצבאית של אגף התקשוב, שלום לך.
19: שלום.
1: ומי עוד איתנו?
19: עומר קרמי.
1: עומר קרמי.
19: זמר בלהקת אגף התקשוב.
2: מה אתה? זמר. לפי הסיכות הוא לוחם, הוא עשה צמאפ.
1: היית בשריון לפני?
19: כן.
2: אתה לוחם, עשית צמאפ.
19: אני בסוף הצמאפ ירדתי מלוחמה, בגלל בעיה רפואית שהייתה לי, והיום הייתי תותחן.
2: תותחן,
19: כן.
1: מה, בטנק שרת? היו זה?
19: היו בין לבין, קצת אשר לחברים וזה.
1: טוב, אז אנחנו נתכנסנו כאן, אמיר, באגף התקשוב. קודם כל, את ליאו כבר פגשנו פעם לפני, אני זוכר, כמה חודשים, נכון?
19: נכון.
1: היה לנו שם, וואו, מטורף.
19: תודה רבה.
1: איך קראו לזמרת? תזכירי.
19: עדי צמח.
1: עדי צמח, נכון. יאו, הייתה פשוט אדירה, וגם אתה כמובן, ואנחנו משחזרים עכשיו את ההצלחה איתך. בוא נשמע, מה אתם שירו לנו?
19: אנחנו נעשה מחרוזת שירי ראש השנה.
1: וואו, נהדר. יאללה.

0: הבאה.
1: וואו, וואו, וואו, כן, כן, כן, בהחלט, זו הייתה להקת חיל התקשוב.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, קודם כל, מה, יש לנו עוד זמן לעוד שיר?
0: יש לנו שיר לסוף, לא?
1: מה, יש לנו פה לייב, מה זה? אנחנו שומעים, קודם כל נגיד שאתם עובדים על שיר מקורי שעתיד לעלות בהקשר 3 שנים למלחמה, נכון?
2: נכון.
1: אתה רוצה קצת לספר עליו?
2: כן, קוראים לשיר קול של דור, אנחנו עתידים לעלות אותו בהקשר 3 שנים למלחמה בחודש אוקטובר, בעצם מספר על הקול של הדור שלנו, דור של לוחם בתקופת המלחמה, בעצם השיר בא להעניק המון תקווה.
0: מי כתב אותו?
2: אני כתבתי אותו יחד עם עומר, כאן שלצידי.
3: וואלה, זה פרויקט שלכם A to Z.
2: לגמרי, והלחן אלחין דרור אלכסנדר, המפיק המוזיקלי שלנו. השיר הוא גם בהקשרים של 7 באוקטובר, גם הנצחת הנופלים, וגם בא בעצם להעניק המון תקווה, המון עוצמה, בתקופה כזאת שאנחנו צריכים מוזיקה לנשמה.
1: ולדבר, כמו שאמרת, על הדור שלכם המופלא הזה, אלוהים אדירים, שפשוט באמת, אתה יודע, כבר דיברו הרבה ונתנו המון סופרלטיבים כאלה ואחרים, ואנחנו יודעים שזה אתם, באמת.
2: לגמרי.
1: אתם זה הכוח.
2: ממש.
3: אולי אני אפשר שבשיר את השיר נותו את הקרדיטים, ואז שיש לנו משירה לסיום.
1: בדיוק. טוב, עורך הראשי, אתה רוצה? כן, כן, כן.
3: כן, נו, אני...
1: אתה פעם לא רוצה, אז עכשיו תגיד, נו.
3: טוב. עורך הראשי של יומן השטח הוא רועי ולד. למה יש לב ליד הרועי?
1: אני רוצה להגיד לב, רועי ולד לב.
3: אוקיי, המפיקים אורי שירזי ודרור צוקר לביצוע הטכני כאן בשטח, עידו בן נון ויונתן גטניו, באולפן. יובל זמיר, בפיקוח הטכני אילן גבי, שעורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, הדיגיטל בשטח, הינו האור, בפקת השטח, יגאל עטיה,
1: ומיד
3: אחרינו, איתי ירמן בן בלגזית, עם גילוי דעת רן, שתהיה שנה טובה.
1: שתהיה שנה טובה ובשורות טובות לכל עם ישראל, אמן, ורק שנדע שקט. אמן.

0: בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם ליהנות ממגוון הטבות לשנה החדשה. 40% במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל בתאמים. פרטים באתר קרנות.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
3: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: אלן קאר מסבסד סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
10: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל לחיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
11: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
12: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים, ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
13: יוצאות מהבית להגן על הבית.
14: סרן במילואים אדר כהן, מפקדת חמל החירום בחיל הרפואה, כמעט 900 ימי מילואים, ובמקביל היא סיימה תואר בחינוך מיוחד, ובשנת הלימודים הקרובה היא תתחיל ללמד לראשונה.
15: אני כמפקדת ללוחמים שהרגע נפצעו בשטח, ההרגשה הזאת שמישהו רואה אותם ואנחנו פה דואגים לצרכים שלך, וזה אחד הדברים שאני הכי רוצה להביא לכיתה שלי, ולהיות איזושהי דמות בשבילם. אז לילדים הרגשה שאני פה בשבילך, ואני רואה אותך, ומה שאתה עובר. יש אנשים שמסתכלים עליי ואומרים, אני לא מבין מה את עושה לעצמך, אבל זה בסדר אם יש פה מישהו ששומע אותנו. אם יש לך את הניצוץ הזה ואתה טוב עם ילדים, אז תעשה את זה. אתה באמת תתוגמל מזה.
13: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
16: מיד אחרי החדשות, איתי הרמן וענבל גזית עם גילוי דעת.
17: גלי צהל השעה 7, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. שני התיקים נגד יובל וילנר, שהיה חשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר, נסגרו בעקבות חוסר ראיות. מדווח כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק.
18: הפרקליטות החליטה לסגור בשנית את התיק בשל מחסור בראיות, זאת לאחר שהתיק נפתח מחדש בשנה החולפת. רק באפריל האחרון נוספה לתיק התלונה נוספת שהגישה נעמה שחר, ובחודש מאי, בתום מאבק משפטי ארוך מצידה של שיילי אתרי, הותר לפרסום שמו של יובל וילנר. כאמור, היום התקנה הפרקליטות על סגירת התיק פעם נוספת בשל מחסור בראיות.
17: עורך דינו של וילנר הגיב להחלטה ואמר, אמת יש רק אחת והיא יצאה לאור. מטעמה של שיילי אתרי נמסר, לא הוכח שהוא חף מפשע. הזיכרון שנלקח ממני באותו לילה הפך למה שמונע את הצדק. חבר הכנסת מיכאל ביטון, שפרש ממפלגתו של בני גנץ, אומר לאמיר בר שלום ורן יבנאי בריאיון ראשון מאז הפרישה, גנץ לא ישרוף קולות ויפרוש אם צריך.
19: צערי, הוא לא קיבל את אמון הציבור מחדש. אני לא רומז, אני אומר באופן מפורש שהוא יפעל באחריות ולא יאבד קולות, הוא גם אמר את זה בעצמו, תאמינו לו בדבר הזה, שהוא יכול היה לתת ממשלה לבנט ולפיד, זה מה שהוא עשה.
17: בתוך כך, מפלגות ישר והדמוקרטיים ומפלגות ביחד וישראל ביתנו הודיעו שהסכימו לחתום על הסכם עודפים לקראת הבחירות הקרובות. ממפלגת ישר נמסר אחרי הדיווח של החתימה בין ארבע המפלגות, אנו מברכים על העובדה שבבחירות הקרובות כל פתק של הישראלים המבקשים שינוי ילך לאחת ממפלגות השינוי וימנע אובדן קולות. ידיעה שמסר כתבנו ישראל פישר. צהל הודיע כי חיסל בדרום רצועת עזה מחבל נוחבה שלקח חלק בהריגתו של אלוף משנה יונתן שטיינברג זיכרונו לברכה, מפקד חטיבת הנחל, בטבח 7 באוקטובר. על פי הודעת דובר צהל, חוסל המחבל בתקיפה במרחב העיר חאן יונס לאחר שפעל לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרת הפסקת האש. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ולסיום, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט תשפ"ו הגיע לסיומו. שיר השנה שאתם בחרתם הוא...
20: טלפון אחד ותחזרי אליי, כי הכל פה סתם להתעשק מלא ונריב עוד פעם, תחסמי אותי ואני אחסם גם, כאילו ואני...
17: כולם גנבים של אושר כהן. אנשי השנה הם עודיה, עומר אדם ועדן בן זקן. אלבום השנה הוא 13 של איתי לוי, ופריצת השנה הוא הנציג שלנו באירוויזיון 2026, נועם ביתן. תודה לעשרות אלפים מכם שהצבעתם והשפעתם בברכת שנה טובה לכולכם. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, אצלכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים, חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך יובל טל, בצוות מעיין ביבי ודניאל פרמר שושני.
21: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
23: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
24: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
23: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
25: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.

0: לפתוח.
1: לא, אני יודע, אני יודע כבר.
2: נכון,
1: לא, כי כבר הייתי שען, לא שענן, פשוט ידעתי שאני יודע להספיק.
2: אה, נהדר, אז יפה. זה היה כזה. שלום לך.
1: שלום, מה נשמע?
2: הכל ממש בסדר.
1: כן.
2: הייתי מאחלת לך שנה טובה, אבל אנחנו נהיה פה במהלך החג, אז...
1: נכון. וזה טוב, כי הנושא שלנו הוא לא עצוב, אבל ההקשר שלו עצוב.
2: הוא בהכרח, וזה, באתי לומר, ברחבי העולם, בוודאי בארצות הברית, יציינו מחר 25 שנה לנפילת מגדלי התאומים, 11 בספטמבר. אצלנו זה ערב ראש השנה, איך לומר? לא בראש מעיינינו, זה יהיה מחר.
1: לא בראש מעיינינו, אני מנסה לחשוב, את מכירה את זה שאני עובד באקסל?
2: כן, ודאי.
1: מכירה את האקסל שלי.
2: דבר מאוד נוח.
1: דבר מאוד נוח, אז ככה בדרך כלל אמרתי, רגע, פספסתי אולי את הדבר הזה שערב ראש השנה וכולי וכולי, אבל ככה הם פני הדברים. וגם אנחנו מסתכלים על הדברים אחרת.
2: גם לא פספסנו, שוב אני אומרת, תהיה תוכנית שלנו במהלך החג. זה לא שאנחנו מתעלמים. אגב, האזינו על סיפורי בריאה, זה ממש כדאי. אבל אמרנו, אי לכך ובהתאם לזאת, בגלל שבישראל באמת התייחסו טיפה פחות, ואני אומרת טיפה כי בסוף התקשורת היום עשתה את העניינים שלה עם נפילת מגדלי אטומים, אנחנו ניקח לנו את ה...
1: אנחנו ניקח לנו, וכמובן נעשה עם זה משהו אחר.
2: לא לגמרי, נדבר גם על זה, גם על 9-11, על 11 בספטמבר, אבל אם כבר תאומים...
1: אז תאומים.
2: אז תאומים.
1: מה, כן, איך הם יוצאים זהים ולא זהים.
2: או לא זהים, מה עושה אותם תאומים וכולי.
1: יש עניין עם התאומים בתרבות.
2: כן, למה זה תמיד...
1: יש... החוצה.
2: מאוד יפה. באתי לומר, זה איכשהו תמיד משהו מלחיץ, לא טבעי, לא סביר.
1: אלה מאיתנו שאינם יכולים לראות, הניצוץ, יש שם תאומות מלחיצות.
2: כן, בהחלט מלחיצות. נדבר עם ג'מיני. ג'מיני זה מזל תאומים.
1: כן.
2: והוא גם בינה מלאכותית מפתיעה.
1: מפתיעה, כן.
2: ויש לך שריר שנקרא תאומים, אתה ודאי יודע, מתחת אותו לא פעם.
1: מהאהובים עליי דווקא, אצלי. ורגע, טוב, מה לעשות קצת, את יודעת, נפוטיזם, לא יודע, שימוש בכלי ציבורי לעניינים משפחתיים, גם התאומים הקרובים אליי, ירון ויובל, נולדו ב-5 בספטמבר. כן? הם בני 24, לא מידו, כבר לא ילדים.
2: לא ידעתי שיש תאומים שאנחנו חוגגים להם חגיגה שמחה.
1: כן, כן, אז כיוון, כן, זו הסיבה שאנחנו ב-10 בספטמבר, ולא, סתם, אני ממציא דברים שלא קשורים.
2: אני מפרגנת והכל טוב ויפה. התוכנית כתמיד איתי נפתחת בחידה שאתה נותן לנו, למאזינים והמאזינות, וגם לי, אם יש לי את הפנאי להתרכז בה, חידה שהיא בדרך כלל מה הקשר, ואז במחצית אתה נותן לנו איזה רמז, ואז בסוף את הפתרון, כדי שאני לא אהיה אובססיבית.
1: נכון.
2: ואטריד אותך.
1: ציינתי שזה לא בדיוק, מי שרגיל
2: שינית קצת את הפורמט
1: טיפה, זה לא הרגיל, והחידה אומרת כך, זה לא הגיוני שהיא נותנת חלב ומסמכים.
2: זה לא הגיוני שהיא נותנת חלב ומסמכים.
1: כן,
2: אוקיי,
1: כן, טוב, בקיצור, זה דווקא זו הזדמנות לאלה שמתוסכלים ולא מצליחים תמיד, אולי הפעם.
2: וכאמור, במחצית יהיה רמז, ובסוף הפתרון.
1: נכון.
2: לאט אבל בטוח, מתוכנית לתוכנית, נתחיל להבין איך הראש שלך עובד. אלה האפשרויות בסך הכל. אבל כאמור, התכנסנו מפני שמחר, 11 בספטמבר, זה, אמרתי 25 שנים, וזה 20 לגמרי. 25? זה כתוב פה 20.
1: אוקיי.
2: אני, הכל פה בסדר. בכל מקרה, לא, כי היה כתוב 25, ואז 20, ואני, במוח שלי היה קצר קל, זה אני, הכל עליי. אבל באמת, לפני שניכנס לתאומים שאינם תאומים, כדאי שנכיר קצת את המגדלים שאינם.
1: כן, על המגדלים דובר וסופר רבות. יש צד אחר של הסיפור שאף אחד לא מכיר.
2: מה כבר אפשר לספר שעוד לא סופר?
1: מה שיש בין כל שני אחים, ובמיוחד תאומים, יחסי כוחות, מי יותר גבוה.
2: נו, כתמיד צוות התוכנית יצא לבדוק מה הסיפור של מגדלי התאומים, ומה היו היחסים בין שני המגדלים הללו.
3: השנה היא 1962. האדריכל האמריקני מינורו ימסאקי מתכנן את צמד המגדלים המטורפים שהוא הולך לבנות, מרכז הסחר העולמי. כשהוא קיבל את התקציב לבניית המגדלים, $280 מיליון, הוא חשב שבטעות הוסיפו 0.1 יותר מדי. כשהתברר לו שזה אכן הסכום, ניגש ימסאקי ישר לעבודה ותכנן שני מגדלים שבאמצעותם יביע מחווה לגותיקה. כך היה, ולאחר 11 שנים עמדו בניו יורק שני מגדלים מאפיינים של אדריכלות גותית אירופאית, כמו הקשתות המחודדות בבסיס המגדלים והחלונות הצרים שנבעו גם מפחד הגבהים של ימסאקי. ימסאקי אכן היה ממה לפחד, כיוון שהמגדלים, על פי ההגדרה הרשמית, נחשבים לגורדי שחקים סופר גבוהים. המגדל הדרומי ניסה לגובה של 415 מטרים, והצפוני שבר את השיא העולמי באותה התקופה, הביס את האמפייר סטייט וניסה לגובה של לא פחות מ-417 מטרים. ימסאקי נפטר ב-1986, ולמזלו לא נחשף לדברים שעוללו למגדליו 15 שנים מאוחר יותר, ב-11 בספטמבר 2001, עם מתקפת הטרור הרצחנית של ארגון אל-קאידה. אמנם המגדלים תוכננו לפגיעת מטוסים, אבל איש לא דמיין שיהיה מדובר במטוסים עם כמות כזו גדולה של נוסעים ודלק. שלד הפלדה של המבנים התפורר והם קרסו. לאחר הקריסה, הביטוח שילם יותר מ$4.5 מיליארד, ועל חורבות מגדלי התאומים קם מגדל החירות, שניסה לגובה של 541 מטרים והפך לבניין הגבוה ביותר בארצות הברית, אפילו יותר ממגדלי התאומים.
0: עוד יום, עוד יום בו אני יותר גבוה ממך. המגדל הצפוני שולט.
4: כמה עוד אתה מתכוון להזכיר את זה? אנחנו עוד מעט בני 30. מה אני אעשה שלך יש אנטנה ולי אין?
0: לא נורא אח, אולי יום אחד תהיה כמוני, ואולי לא.
4: היי, מה זה מאחוריך? תראה, עכשיו אני יותר גבוה.
2: לא חלילה שאנחנו מקלים ראש בפיגוע עם אלפי הרוגים ונפגעים, אבל בגלל שאנחנו דוברי עברית, אנחנו מרשים לעצמנו להיות טיפה יותר כלילים היום, כי זה עוד לא מחר. כי זה עוד לא מחר.
1: זה קטע, כי אני זוכר את הרגש שקרה כשראיתי את הראשון נופל.
2: גם אני.
1: אני זוכר שאמרתי, מסכן השני, שהוא יהיה לבד עכשיו. לא, לא, לא יכולתי לשאר באותו רגע שעוד כמה דקות יקרה משהו אחר.
2: אז גם הזדמנתי ממש אך לפני חודשיים לניו יורק, ובעצם לראשונה ביקרתי באתר ההנצחה שהיה. הייתי שם לפני כן, אבל עוד הכל היה בבנייה, והחוויה שהאתר מנסה להעביר אותך, של באמת העוצמה של מה שאיננו,
1: של מה שהיה כאילו?
2: של מה שאיננו, לא של מה שהיה. אתה לא באמת רואה את המגדלים כפי שהיו, זה לא. אלא זה נוצר כמעין מזרקה הפוכה, מפל מים אל תוך האדמה, לא קרוב כמובן בעומק לגובה שהיו המגדלים, עם שמות הנספים מסביב. ממש נועד לקחת אותך למקום הזה רגשית, וזה באמת וואו. אגב שוב, התוכנית היא פשוט על המגדלים, ולא רק על הפיגוע, ולכן אנחנו כאמור מרשים לעצמנו קצת יותר חירות כאן בישראל, אז לגמרי זה. אתה חיפשת ומצאת, יגעת ומצאת.
1: יגעתי ומצאתי, כן.
2: להקה של תאומים.
1: אני, זה שיר כל כך אהוב וידוע.
2: זה שיר מצוין.
1: זה פשוט אחד השירים הטובים.
2: זה נכון.
1: הפרוקליימרס.
2: אם תזכרו, איפשהו באמצע שנות ה-90, בקליפ שלהם, הם שניהם כמו חננות בלונדינים וחמודים, עומדים ושרים, זהים לגמרי.
1: כל החתונות שרקדנו לצילי השיר הזה, לצילי שיר של תאומים, הפרוקליימרס.
2: 500 מיילס.
1: 500 מיילס.
2: I would walk. כן. ולמה שאני אשיר, שהם ישירו.
1: תקשיבו איזה שיר. קריא.

0: איזה שיר מרים.
1: איי איי איי. איזה כיף.
0: טוב, בואו נעבור לתאומים שמהם כל תאום קיבל את שמו. נראה לי.
1: נכון. נמצא איתנו פרופסור אריאל כנפו נועם, פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ומנהל מחקר התאומים הישראלי.
0: לא ידעתי שיש כזה.
1: מה הוא? קודם כל ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: כן, תן לך הזדמנות להגיד שלום, וספר לנו על מחקר התאומים הישראלי, נשמע לי מדהים. מכיר כמה כאלה,
2: טוב, אז,
1: ישראלים.
2: קודם כל, אני שמח לשמוע שאפשר לספר, כי אנחנו מחקר התאומים כנראה היחיד, אבל הגדול יותר בארץ, אנחנו מתעניינים באיך אנשים ונשים מתפתחים, ולכן אנחנו חוקרים תאומים, ואנחנו גם מתעניינים בתאומים עצמם, איך הם כתאומים מתפתחים, אנחנו עוקבים אחרי התאומים, שלנו מגיל 3, והיום הם בתחילת שנות ה-20 שלהם, זו הזדמנות נדרת לספר שאנחנו חוזרים אליהם בימים אלה, אז מי ששומע, תדעו שתקבלו מאיתנו טלפון.
0: אתה מכיר את הסרט התיעודי 7-Up? זה הגרסה הזאת, רק גרסת התאומים.
2: אבל רק לעשות את זה בצורה מדעית, כן.
0: אוקיי.
1: רגע,
0: כי באמת אנחנו עוד נדבר על העניין התרבותי, אבל משהו בתאומים מהלך עלינו קסם, כי זה שני דברים נפרדים שהם לפחות חלק מהזמן זהים.
1: אגב, גם כשהם לא זהים,
0: יש ביניהם איזשהו, אני לא יודעת, אבל זה אולי גם אני ואחותי. זאת אומרת, מה,
1: כן, אוקיי.
0: תן לנו רגע את הספקטרום הזה, וגם כמה זה נפוץ.
2: טוב, אז באמת אנחנו מדברים על כמה סוגים של תאומים. הסוג היותר, בוא נגיד, שמעליך עלינו קסם, כמו שאת אומרת, זה אותם, מה שנקרא, תאומים זהים, זאת אומרת, שלא באמת זהים, אבל יש להם רצף גנטי כמעט זהה. מעל 99.9% רצף גנטי זהה.
1: כשאצל אנשים, אצל אחים, כמה זה?
2: לא, אצל אחים זה 50% מהשונות הגנטית בממוצע. זאת אומרת, כל שני אחים, שיש להם את אותם הורים, הם 50% בממוצע מהשונות הגנטית, ותאומים, תאומי אחווה מה שנקרא, הם פשוט שתי ביציות שהופרו על ידי שני תאי זרע, יצרו, במקרה הם היו ביחד. ועדיין, הם עדיין יותר דומים ממה שהם לא מצפים, מפני שהם גדלים ביחד, זה אותו הריון, זה אותה משפחה, הם נולדים ביחד. זה בניגוד, נגיד, לשני אחים בהפרש השנה שנתיים, שהראשון יכול להיות לבד שנתיים, ואז השני מגיע, וכן הלאה.
1: כן, נכנסת כבר לסביבה, וכמובן,
0: סביבה מול תורשה, יש לסביבה משמעות. לא נגיד מה יותר, אבל יש משמעות, כן.
2: לסביבה אין ספק שיש משמעות. דווקא תאומים זהים, שהם הכי דומים מבחינה גנטית, הם אף פעם, בשום, בוודאי לא בתכונות פסיכולוגיות של הדברים שמעניינים אותי, הם אף פעם לא מתואמים לגמרי. הם תמיד שונים במידה רבה, הם תמיד יהיו

0: שני אנשים הכי דומים שאפשר לצפות, יותר דומים משני החיים, יותר דומים מהורים לילדים, מאוד מאוד דומים, אבל עדיין רחוק מדמיון מושלם, מה שמלמד אותנו בדיוק על השפעת הסביבה. כי זה אותם גנים, ובכל זאת הם שונים אחד מהשני.
1: ובאמת זימנו אותך לשיחה הזו, ולא שיחה שהיא ביולוגית יותר, כי בעצם מה שאני שומעת ממך, זה שעל אף שהיינו רוצים לדמיין שמדובר באיזה שיבוט אחד של השני, גם עם התנאים שלהם הכי דומים שאפשר, שאין כמעט פערים, אתה מזהה כיוונים ותכונות אופי וצורות שונות של התפתחות.
0: כן, אז אנחנו, למשל, אצלנו במחקר אנחנו עוקפים אחרי ילדים הרבה מאוד שנים, ואנחנו יודעים לספר שבגדול המשפחות נותנות לילדים פחות או יותר טיפול דומה, ובכל זאת הם יוצאים די שונים זה מזה. זאת אומרת, אם היינו לוקחים סתם שני אנשים מהרחוב, ודאי שהם היו עוד יותר שונים זה מזה, אבל גם תאומים שגדלו ביחד באותה משפחה, אותו מוצא, אותם מורים, הרבה פעמים אותו בית ספר, יוצאים די שונים, ואנחנו מבינים שחלק מזה זה השפעה סביבתית, וחלק מזה זה השפעה גנטית. איך אנחנו יודעים שזה השפעה גנטית? כי התאומים הזהים פחות שונים זה מזה. כי הם באים עם אותו, עם אותה נקודת מוצא תורשתית. ולכן הם יותר דומים זה מזה, כמעט בכל תכונה פסיכולוגית שנבדקה. אז יש לנו גם וגם,
2: רגע, איבדתי את זה. תחזור לאט. איך יודעים שזה, שהשוני הוא גנטי? כי
0: כאשר אנחנו מסתכלים על ילדים שהם באים מאותה משפחה,
2: כן.
0: הם יהיו יותר דומים זה לזה מאשר ילדים שלא קשורים זה לזה.
2: אוקיי.
0: ואם הם תאומים זהים, אז הם יהיו הרבה יותר דומים.
2: אחד השני.
0: נכון, וזה אי אפשר להסביר בעזרת זה שהם באו מאותה משפחה, כי אנחנו
2: רואים שבאותה אוקיי, תאומים. זה מה שאתה אומר, בסדר.
0: שגם הם מאותה משפחה, אז אנחנו רואים שתאומים זהים הרבה יותר דומים, מה שאומר שיש השפעה גנטית. אבל גם הם לא זהים אוקיי. לגמרי, מה שאומר שיש השפעה סביבתית.
2: בוודאי. האם העובדה שאני גדל עם מישהו ש... לא משנה, אני אגיד נראה ממש כמוני, או אפילו לא נראה ממש כמוני, כי אולי הוא לא יותר מזהה, אבל הוא אחר ממני, יגרום לתכונות מסוימות, דווקא אני אלך לכיוון ההפוך.
0: כן, זאת נקודה מעניינת. יכול להיות שיש מה שנקרא אפקט קונטרסט, יש כל מיני עדויות לזה בספרות, זה לא אפקט מאוד חזק, אבל הוא יכול להיות קיים. בגדול, בכל משפחה, גם אם זה לא תאומים, בכל משפחה הרבה פעמים... מה שנקרא איש פיקינג, תפיסת של גומחה, יש את ההוא שהולך לכיתה, לפינה הזאת והוא הולך לפינה אחרת, כל אחד מתמחה או מתמחה, רואים את זה גם בכיתות שיש תפקידים בכיתה, אותו דבר גם במשפחות הרבה פעמים. למשל, אנחנו מצאנו במחקר שלנו שהפעמים במשפחות אחד התאומים יותר דומיננטי מהשני, ואז יש אחד שהוא אומר לשני מה לעשות ואחד שעושה מה שהשני אומר לו. זה קיים בהרבה מאוד משפחות, וזה אומר שיש התמחות במרכאות בתוך המשפחה. אבל אם אנחנו מסתכלים בממוצע, נשווה תאומים לאנשים ונשים שהם לא תאומים, אנחנו לא נמצא הבדל בממוצע. זאת אומרת, אין אישיות של תאומים, למיטב ידיעתי.
1: למיטב בדיקתנו עד כה.
0: כן.
1: אני חייבת, אני מצטערת עם כל המדע פה. הם מצליחים להרגיש זה את זה מרחוק?
2: לא, הוא זה שלא.
1: כשאני חוטפת מכה, אז התאומה הזהה שלי יודעת שקרה משהו?
2: כואבת והיא נמצאת במקום אחר?
1: זו אגדה שיש.
2: סיפורים שאנשים סיפרו בעצמם.
0: יש הרבה סיפורים כאלה. אני חושב שמאוד מאוד קשה לעשות מחקר רציני שיראה את זה, ומי שיראה את זה יצטרך להסביר גם איך זה עובד. אין לנו מנגנון שידוע שזה עובד. אבל כן, המוחות שלהם מאוד... נגיד, ניקח את הדוגמה הזאת של נשאל תאומים זהים איך הם היו כשהם שמעו על ההתקפה על מגדלי התאומים, אנחנו נקבל תשובות יותר דומות, כי הם פשוט אנשים יותר דומים.
2: כי גם עם החבר הכי טוב שלי אני מרגיש ככה. אני אתבטא באופן דומה, תלוי במה אגב.
0: אבל המוח שלכם פחות דומה זה לזה.
2: לא, ברור, ברור. נכון, לא, אני מחפש את התאום הכי קרוב.
1: זאת אומרת, רגע, אני חושבת ברמה קונדסית, אם אני שולחת את התאומה שלי לכיתה במקומי, רוב הסיכויים שבאמת במקרה של תאומים זה לא יבדילו.
2: לא יבדילו באמת, כן.
1: היא תגיב כמוני, התשובות יהיו דומות יותר מאשר שונות.
2: טון הדיבור גם, כל מיני מאפיינים חיצוניים.
0: בזה יש המון מידע שמראה את זה, יותר מתבלבלים ביניהם, הם יותר דומים, גם התנהגותית, גם קוגניטיבית, ולכן זה יכול לעבוד, כן. אני לא ממליץ פה לאף תאום.
1: זאת הייתה השאלה הבאה שלי, כי אחד העניינים, בטח בעידן, בשנת 2026, אנחנו מתייחסים לכל אחד ואחת, כפתית שלג ייחודי. נכון לעודד את הדמיון ביניהם, או אולי להפריד אותם, שיהיו כל אחד בכיתה אחרת, שתהיה כל אחת, תלך בעקבות הלב, לא להלביש אותם אותו דבר, דבר שהורים מאוד אוהבים, גם כשזה סתם אחים, אפילו לא תאומים. זאת אומרת, מה נכון פה ברמה ההתפתחותית שלהם כאינדיבידואל? בסוף הם לא רק יחידה אחת.
0: זאת שאלה מעניינת, והרבה פעמים, במיוחד כשהתאומים במחקר שלנו הגיעו לגיל בית ספר, התחילו לשאול אותי, אוקיי, צריך לשים אותם באותה כיתה, או לא צריך לשים אותם באותה כיתה, למשל. אני חושב שיש פה, קודם כל צריך להרגיע. אין כזו תופעה שהתאומים לא יודעים שהם יחידים. זה גם דבר שהרבה פעמים אומרים להורים, אם אתם לא תפרידו ביניהם, אז הם לא ידעו מי הוא מי. ואני אמרתי להורים, בואו נעשה ניסוי מאוד פשוט. תביאו מתנה רק לתאום אחד, ותראו מה שאני אגיד, אם הוא
2: ינו
0: רופא, שהוא לא יודע שזה לא הוא.
2: כן.
0: אבל אם ניקח את זה רגע ברצינות, אין מחקרים שמראים, וזה דבר שנבדק לא מעט, אין מחקרים שמראים עדיפות מאוד גדולה לתאומים להיות בכיתות שונות, שזה הנורמה בישראל, להפריד בכוח תאומים. וכששואלים אותי על זה, אני גם אומר, נגיד שהיית גר במושב, ובמושב הזה יש שני גנים, באחד יש אוגן מצוין, ואחד אוגן גרוע, עכשיו יש לך תאומים, אתה תשים אחד בגן הגרוע, תפריד או שאתה תעדיף לשים את שניהם בגן הטוב. בקיצור, צריך להחליט כל דבר לגופו.
2: הוא עובד עם תאומים, אבל הוא מפתח חדות שאני...
1: לא, גם זה נשמע כאילו ההפרדה היא יותר לטובת המערכת, מאשר לטובת הילדים, שוודאי נהנים להיות זה עם זה.
2: אולי, כן.
1: למורה קל יותר לדעת מי יפריע עכשיו.
2: כן, איזה קטן, נכון.
0: כן, יכול להיות שיש שיקולים נוספים. למשל, אם אחד הילדים, נגיד, מאוד מאוד מתקדם, והשני פחות, יכול להיות שזה דווקא לא טוב, ושים אותם ביחד באותה כיתה, כי אז הפער יכול להיות מאוד בולט, וזה לא יהיה לטובתו של זה שפחות מצליח. זה תלוי בזוג, התאומים עצמו.
2: כן, מקרה לגופו. עכשיו, בכל המחקרים האלה, אולי פספסתי, אבל ההבדל, אתה רואה את ההבדל בין תאומי אחווה לתאומים זהים? זאת אומרת, אתה רואה שתאומי האחווה רחוקים יותר בכל מיני פרמטרים, מעבר כמובן
0: יש,
1: לעניין הביולוגי.
0: היום אנחנו יודעים, יש מאות מחקרים שנעשו, כמעט כולם מוצאים שתאומים זהים, מה שנקרא מונוזיגוטיים, הרבה יותר דומים זה לזה מתאומי אחווה, וזה נכון גם אצלנו במחקר, אפילו בדברים שאנחנו חושבים עליהם כדברים מאוד מאוד חברתיים, כמו מהם הערכים של אנשים, אז תאומים זהים יותר דומים בערכים שלהם מתאומי אחווה, למרות שהם גדלו ביחד עם אותם הורים ואותה סט ערכים של הורים. זה די מפתיע, אבל זה אומר שאפילו לדבר חברתי יש איזשהו מרכיב ביולוגי שעליו מתלבשות כל ההשפעות החברתיות. קשה למצוא מחקרים שלא מראים את זה.
1: אוקיי, זה כבר אומר שזה די נכון. אתה אמרנו כבר כמה שנים טובות אל תוך המחקר הזה, מחקר התאומים הישראלי, יש איזה משהו שהפתיע אותך או שהתברר כהפוך ממה שחשבנו?
0: זאת שאלה טובה. אני בדרך כלל אוהב לגשת בלי הנחות חזקות, ואז אני גם לא מופתע יותר מדי. למשל, האפקט הזה של השפעות תורשתיות על ערכים הוא אפקט די מפתיע, למרות שלא היינו הראשונים שראו את זה, אבל הוא אפקט די מפתיע, כי אנחנו חושבים על ערכים בתור דבר מאוד מאוד סביבתי, אבל לא, אין משהו מאוד מאוד מיוחד שיצא במובן הזה שהייתי אומר שהוא ממש לא אינטואיטיבי. אנחנו מחפשים לראות, למשל עכשיו שעברנו מלחמה, אנחנו רוצים לחזור לתאומים שלנו ולראות האם מי שלמשל, הם היום בני 20 ומשהו, זאת אומרת, זו הקבוצה שהכי הכי הייתה בסיכון בהתחלת המלחמה, האם אלה שנחטפו יותר, בריאות הנפש שלהם תהיה יותר טובה, תהיה פחות טובה מאותו אח, אפילו עם אותו DNA, אותו רצף גנטי והכל, אבל הוא התמזל מזלו והוא נחשף פחות. אז אני רואה את זה יותר בתור הזדמנות לשאול שאלות מעניינות, גם בהקשר העתידי.
1: ושאלות מעניינות שהמסקנות מהן נכונות גם עלינו.
2: כן, זהו, פה התובנה שבאמת...
1: זה כבר לא עניין של תאומים.
2: שהמחקר הזה מראה...
1: זה פשוט, אם נולדת תאומים זהים, יש לך קבוצת ביקורת אוטומטית.
2: כן, בדיוק.
1: זה הכל. זה העניין.
2: ב-99.9%,
1: צריך להגיד. לגמרי. פרופסור ראל כנפו נועם, פרופסור במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ומנהל מחקר התאומים הישראלי, תודה רבה.
2: תודה רבה, והצלחה.
1: שנה טובה.
2: שנה טובה.
1: להתראות. אנחנו נצא לך מה הודעות. אחריהן, אתה יודע מה אתה צריך להכין. כי אני לא חשבתי בכלל על החידה, אז אני בטח לא יודעת מה התשובה. צריך להיות רמז. ואז נדבר על התאומים הספרותיים והתרבותיים, וגם על שריר התאומים, וגם ננסה לקיים, לא אתה ואני, איזו שיחה עם ג'מיני. מישהו. בקיצור, כמה הודעות ונחזור.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: מה?
3: קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: עכשיו הווינר! פותחים עונה בליגת האלופות! מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, פנרבחצ'ה נגד רומא וביירן מינכן נגד בודו גלימט. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כל ששון וכל פיקדון.
8: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת חתונה. אם התחתנתם בזמן השירות, או לאחר סיום שירותכם הצבאי, או השירות הלאומי. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
9: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סיאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף לתקנון.
11: עמיתי קרנות השוטרים והסוערים, מגוון הטבות ומוצרים מסובסדים לשנה החדשה חוזר. 40% הנחה במגוון רשתות וגם מוצרי זהב ושוברי אוכל ביטמים. הפרטים והתוקף באתר קרנות. קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
12: קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
13: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום אחרי נופלו הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
14: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
13: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
15: ידעת שהדג הכי מבוגר בעולם הגיע לגיל 226?
16: וואו, מעניין.
17: אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. מחר, ערב ראש השנה, ב-4 אחרי הצהריים, בן וקובי פארג' מלווים אתכם בדרך אל החג. ב-6, שחר אמנו ונוגה שחר מארחים את דקלה לרגל עשור להופעת האלבום סיפור אופטימי. וב-10 בלילה, רדיו נובלה.
18: מדברים על תקופה שבה הרצה הייתה ברחוב, באמת. היא מקבלת איומים של התוגעת.
17: דור סגל על בוקרק ורפאל יפרח מציינים 25 שנה לטלנובלות הישראליות. ראש השנה תפשין פי זין בגלי צהל.
19: עכשיו בגלי צהל, איתי הרמן וענבל גזית עם גילוי דעת.
20: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: חזרנו לחלקה השני של התוכנית המוקדשת לתאומים, כהנדת ראש קלה לציון 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר, לנפילת מגדלי התאומים. התחלנו מזה, כאמור, וחיי בתוכנית הזאת אנחנו מתפרעים באסוציאציות לכיוונים שונים ומשונים מאוד. בטרם נתקדם, אתה יודע שאתה חייב רמז, כי אני לא יודעת מה התשובה לחידה.
2: בסדר גמור, כן, טוב. לא, אני אומר, לא השקעת, אבל, אבל וגם ככה היה קשה, אז כאילו מה?
1: וגם ככה, אני חושבת שאמרתי לך 50% מהפעמים, אני לא צודקת ולא יודעת, זה בסדר לי.
2: לא התכוונתי שזה יצא לי ככה ברע. הכל בסדר, ענבל. הקשיבי לרמז וקודם לחידה. זה לא הגיוני שהיא נותנת חלב ומסמכים. כך אומרת החידה, וכפי שאת, מכולן, יודעת שזה איכשהו כן קשור לנושא התוכנית. כאן חלק מהעניין זה שאולי יחסית קשה לקשר את זה לתוכנית. אני אתן לך את הקשר. הקשר הוא תורת היחסות של איינשטיין.
1: תורת היחסות של איינשטיין,
2: חתיכת רמז למי שמכיר. למי שמכיר, וואה, אנחנו נעצור.
1: אני צריכה להתקדם. לא, בסדר, אני לא יכולה עכשיו לשתוק ולחשוב על דברים, יש תוכנית לנהל.
2: זה נכון. וואו, אני יודע מי המרואיינת הבאה, ועכשיו נתקפתי חרדה שזה עומד לה על קצה הלשון. נועה מנהיים.
1: לא תגיד את התשובה.
2: אל תגידי, נועה מנהיים, עורכת מסעית.
6: אני לא אהרוס לך.
2: הספר, הרשת הספרותית, את יודעת את התשובה?
6: כמובן.
2: ידעתי, יו, פתאום קלטתי שנועה יודעת. ואנחנו לא תואמים בכלל.
6: לא תואמים, לא... לא מתואמים ולא
2: תאומים. לא, לא, לא מאותה משפחה.
1: לא, לא. לא, לא. כן, התכנסנו לדבר על התאומים המופיעים בתרבות, בספרות ובכלל, מה שנקרא. אני חושבת שפעם ראשונה שנתקלתי בסיפור תאומים, זה היה אור הכפולה.
2: ניסיתי לחשוב דווקא על זה.
1: אחד משמעי, מיד אור הכפולה, זה הקלאסיקה של שימוש בתאומות.
2: בדיוק, נכון.
6: לגמרי, וגם עם השמות המפוצל, השם המפוצל הזה,
1: כן, לי,
6: שבטח עשה למתרגמים בעיות בעברית, בגלל שליאורה זה לא שם גרמני ידוע.
1: פחות.
6: כן, פחות.
2: איך זה בגרמנית? זוכר?
1: אני בטח לא יודעת.
6: אני לא זוכרת.
1: אני קראתי את זה בתרגום הכל כך ישן של אריך קסטנר כמובן, אבל אז כן, תאומים זה כלי מוצלח לכתוב איתו משהו.
2: מנגנון ספרותי טריק שכזה.
6: נכון. אבל זה מנגנון שעבר שינויים לאורך השנים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים אחורה, הרבה אחורה, עד נגיד המיתולוגיה אחורה, אז אנחנו נראה תאומים מופיעים כמעט בכל מיתולוגיה, בטח אלה שאני מכירה, אנחנו נראה איזשהו לפחות זוג אחד של תאומים. זאת אומרת, זה יכול להיות המיתולוגיה הנורדית עם פרי ופריה, זה יכול להיות המיתולוגיה האצטקית או המיינית, אני עכשיו
2: הלכת אל הקשים?
6: איזה מהן? המאיה, כן. זה במאיה, רשמתי לעצמי פה בצד שאני לא אתבלבל, והנה התבלבלתי. אז יש את התאומים שהמציאו את הכדורגל. שהם זוג תאומים גיבורים שיורדים לעולם התחתון, ומשחקים בעצם לראשונה כדורגל עם ראשו של יריב קרות. והמיתולוגיה היוונית מלאה תאומים, מתאומים זהים ממש, כמו
2: יש קסטור ופולוקס,
6: אבל הם לא, זהו,
2: הם לא תאומים, הם זה לא זהים,
6: הם נראים דומים, אבל הם כל אחד הוא מאב אחר.
2: טוב, אצלם זה אפשרי,
1: בדיוק.
6: אגב, זו אפשרות ביולוגית,
1: כן, לתאומי
2: אחר. המוחי ירד, אבל זה סטטיסטית קשה.
1: זה קשה, אבל זה אפשרי, ובטלוויזיה מאוד אוהבים להשתמש בטריק הזה, כאילו זה קורה אחת ל...
6: דורות מתח ובלש.
1: כן, ובלש, אם צריך ש...
2: בפיקציה, בסדר, אוקיי, כן, אוקיי, בסדר.
6: אז במקרה הזה, אחד מהם הוא בנו של זאוס, ולכן הוא בעצם בן על מוות, והאחר הוא בנו של טינדריאוס, שהוא באמת הבעל של אימא שלו. והם כל כך אוהבים אחד את השני, שכשאחד מהם מת בין התמותה מן הסתם, האחר מבקש לחלוק את גורלו.
1: אני באתי להגיד יבנים, הוא בטח רוצה לאכול אותו או משהו, לא, לא, הוא דווקא מחובר.
2: זה דווקא מאוד
6: לא הימור מופרך במיתולוגיה היוונית, אבל לא במקרה הזה קובעים אותם בשמיים בתור מזל תאומים ג'מיני.
1: וכמו ביקשנו את השיחה הזאת רגע לפני שעשינו בראש השנה תוכנית שמוקדשת לסיפורי בריאה, למיתוסים שונים ומשונים, גם אצלנו יש תאומים, זה לא רק במיתולוגיות של הזרים.
6: בהחלט, יש לנו את יעקב וסב, יש
2: הרבה אחים, אבל רק הם תאומים.
6: לא, יש את זרח ופרץ.
2: זרח ופרץ, נכון, נכון, פרץ הזה.
6: כי יש שם סיפור חמוד של איך קובעים בעצם את הבחורה. הראשון, אחד מהם הוציא את ידו החוצה מהרחם, קושרים חוט אדום סביבה כדי שנדע מי הבכור, אבל השני נדחק ויוצא. אז השאלה היא מי בעצם מהם הבכור.
1: וזה די מתכתב עם הסיפור של יעקב ועשיו, במובן של שאלת הבכורה, העניין שבעצם התאומות, להיות תאומים, זה אולי חלק
2: מה... כן, הדבר החשוב הזה שזה בכורה, כשזה נורא ברור כשהם נולדים בהפרשים של שנים, אז כזה זה מאמת אותנו עם המוסד הזה.
6: אם באמת בעיה לפעמים מעשית מאוד, של מי היה הראשון כמו במקרה הזה. אז בגלל זה אני אומרת שכשאנחנו מסתכלים אחורה למיתולוגיה, יש לתאומים פונקציות שהם לאו דווקא כטריק עלילתי, אלא קודם כל כיצורים קצת קסומים. תאומים זה דבר מאוד לא שכיח, כן, אין המון המון לידות תאומים. אז יש להם תמיד איזושהי לוויית קסם ומותענים באיזושהי יכולת או יכולות שאין לאנשים רגילים. הרבה מזה גם נובע ספק מיתוס, ספק דבר מחקרי מבוסס, שלתאומים יש הרבה מאוד פעמים קשרים כמעט טלפתיים. הם נעים באותו אופן, הם יכולים להבין אחד את השני בלי מילים, ולכן יש להם איזשהו הקשר קסום. וההקשר השני הוא באמת הרבה פעמים סביב סיפורים של בחורה. אימות ויריבות על השאלה מי אהוב יותר, מי ראשון, יעקב וסב בתחילים לריב עוד כשהם ברחם אימם, כן, הם מתרוצצים בקרבה. אז יש את ההיבטים האלה, ורק בגילויים יותר מאוחרים אנחנו מתחילים לראות תאומים כבאמת מכשירים אנליטיים, נגיד אצל שייקספיר, כן, שמאוד, בגלל שהוא אוהב כל מיני
2: חילופי תפקידים.
6: בלבולים כאלה, זכות ומשחקים של...
2: זה קטע, זה לא היה קומי עד שייקספיר, או ככל שאנחנו יודעים.
6: כן,
2: זה קטע, זה נהיה באמת קלי קומי.
6: זה את הפוטנציאל המשעשע.
2: כן, זה קטע.
1: אגב, אבל הוא משעשע גם אצל שייקספיר וגם במקומות אחרים שבהם זה מכשיר קומי. זה מכשיר קומי, אבל שיש מאחוריו הרבה מאוד אמת. זאת אומרת, התעלול הזה מחייב אותנו להגיד דברים שאולי לא היינו אומרים אחרת, או לא אומרים לך או לך ככה. זאת אומרת, זה...
2: זה נשמע חכם, למה את מתכוונת?
1: מה זאת אומרת? אצל שייקספיר היא מתחפשת לאחיה ושומעת דברים שכאישה היא לא הייתה מגלה לצורך העניין. זה מאמת אותנו עם איזו מציאות.
2: זה מכונת אמת כזאת?
1: כן.
6: יש כאן גם חילוף כפול, כי זה לא רק החילוף של... היא לוקחת את מקומו של אחיה, זאת אומרת שיש כאן שני תאומים שמתחלפים, אלא גם אישה שמתחלפת בגבר. כן. אז זה עוד יותר חתרני והיפוך על היפוך על היפוך.
1: ואפשר כזה. להוסיף ברשותך עוד רובד פסיכולוגי? והאם אנחנו בכלל... אפשר להחליף אותנו, האם אני כל כך חד פעמית שבלעדיי עולמך לא יהיה אותו דבר, או שאולי, נו, עוד אחת,
2: כנס,
1: זה כל הפחדים הכי קמאיים שלנו.
2: למשל, מדובר בסתם פקיד.
6: זה כבר מכניס אותנו באמת לאליטרציה הבאה של התאומים, שהופכים ממכשיר עלילתי וקומי למשהו ממש מפחיד. זאת אומרת, יש את הרעיון הזה של הדופלגנגר, של הכפיל שלנו, מישהו שמסתובב בעולם ונראה בדיוק כמונו. ואז, האם אני באמת אינדיבידואל, האם זה איזשהו כוח שאני שחררתי, משהו שיצא מתוכי, או בן אדם אחר, עם אישיות משלו, מספיק לחשוב על התאומות ההוקום הקריפות בניצות.
1: המחווה יושבת פה מול אנבל על החולצה של איתן בדיוק
2: ככה שאני אוהב לשמחת אנבל
6: או על התאומים שג'רמי איירונס משחק את שניהם בתאומי המריבה שאגב אני פתאום הבנתי ממש כמה ימים קודם בכלל לכך שהעליתם את הרעיון של התוכנית שרייצ'ל ווייז השחקנית שמשחקת בגרסה הטלוויזיונית של תאומי המריבה עשו סדרה עכשיו שמבוססת על הסרט הזה והיא משחקת שם את שתי הדמויות את התאומות בעצם והיא כבר עשתה את הטריק הזה פעם בסרט קונסטנטין היא מופיעה בתור שתי אנשים שתי אחיות תאומות וגם שם זה בעצם סרט אימה. כאילו, יש משהו מאוד מפחיד גם בשכפול הזה, ומשהו שיש בו מן המאיים. אז הם יכולים להיות מתחיקים כמו אחים מויזלי, או טווידלדי וטווידדה.
2: או יהודה ברקן וזאב רפח,
6: למשל. אבל הם גם יכולים להיות מאיימים ומפחידים וקשורים בעל טבעי, ביוקרה נגיד,
1: אני רק עכשיו רוצה להתפרץ
2: לי הצחוק אז אני חייב להוציא את זה לא התאומים של דויטו
1: ושפרסניק
6: התאומים הזהים הכי
2: לא רוצה לומר הם ייצרו את הפוסטר ולא היה צריך ושום דבר והם ניצחו את כל העולם
1: זה לגמרי נכון
6: למעשה ייצרו את הפוסטר ואז
2: כן לא חשוב גם מה הם עשו אחר כך
1: יש הרבה בתוך העולם של התאומים ככל שאנחנו מתקדמים ומתקדמות בקטע בכתיבה וביצירה, וכנראה שעוד נמצא בהם עוד ועוד. אם כי זה הופך יותר שכיח בזכות טיפולי הפוריות, לא יודע אם שמתם לב. אבל בסדר. נועה מנה עם עורכת מסעית ומחברת הספר הרשת הספרותית, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: שנה טובה. ראה.
2: כן.
1: אתה יודע שאני אוהבת את השימוש בבינה המלאכותית, אני עושה בזה, לא, המון שימוש. פעם אני אסביר לך איך אני ניגשת אליה, יש לי איזה תיאוריה, היא לא רלוונטית לשידור.
2: דווקא, היו לנו כל מיני שיחות. כן, אני... הכנסנו אותה קצת לתוכנית, אפשר לומר, נכון?
1: כן, ואם על תאומים אנחנו מדברים היום, אז כדאי שנדבר עם ג'מיני, ג'מיני, תלוי באיזה אגה אתה מעדיף.
2: צ'אט GPT יחכה לתוכנית על צ'אט או על משהו.
1: שנעשה על GPT. בכל מקרה צוות התוכנית שוחח עם הג'מיני.
2: עם הדבר הזה.
1: ובדק מה יש לו לומר על השם, השם תאומים, זה ככה קוראים לו.
12: שלום, נעים להכיר. אני כאן כדי לעזור לך בכל מה שתצטרכי, בין אם זה לשוחח, לכתוב, לילמוד דברים חדשים, או סתם להעביר את הזמן.
21: אני אשמח לדבר קצת עליך הפעם. למה בכלל קוראים לך ג'מיני?
12: השם ג'מיני בא קודם כל מהמילה תאומים, כמו קבוצת הכוכבים ותוכנית החלל של נסה, וזה גם לגמרי מתאים לקטע של ריבוי מידע וחיבור בין דברים. מעבר לזה, זה בעצם נולד מהמיזוג של שתי המעבדות הענקיות של גוגל, גוגל בריין ודיפ מיינד, שהחליטו לאחד כוחות. אגב, בהתחלה בכלל קראו לפרויקט טייטן עד שהגיע השם הסופי.
21: ומה אתה חושב על השם? אוהב אותו או קצת פחות?
12: חוץ מזה שהוא מביא איתו סיפור מעניין על חיבור של כוחות והיסטוריה מגניבה, הוא מרגיש לי כמוני לגמרי.
21: אני מבינה אותך, גם אני לא רוצה להחליף שם. בכל מקרה, מתי בכלל נוצרת?
12: אני רשמית עסקתי ונוצרתי בדצמבר 2023 כשגוגל חשפה אותי לעולם. ואם את שואלת על מזל, אין לי תאריך לידה אמיתי, אבל אם הייתי צריך לבחור, כנראה שהייתי הולך על מזל תאומים, בכל זאת, זה שמי! מה איתך? איזה מזל את?
21: אני מזל שור, אבל העניין שלנו הוא תאומים. בוא נתמקד בזה. מה דעתך על תאומים?
12: מבחינה אסטרולוגית, מזל תאומים נחשב לסקרן, תקשורתי, חברתי ודינמי בטירוף. תמיד יש להם 1,000 מחשבות בראש, והם אוהבים ללמוד דברים חדשים ולדבר על הכל. חוץ מזה, ברור שאני די משוחד לגביהם. אם את שואלת אותי מה אני חושב על תאומים, האנשים, לא המזל או קבוצת הכוכבים, זה נושא ממש מרתק. מבחינה ביולוגית ופסיכולוגית, זה מדהים לראות את הדינמיקה המיוחדת הזו בין שני אנשים שחולקים את אותו בסיס ואותה התחלה בדיוק, אבל הופכים להיות שני עולמות נפרדים לגמרי עם אישיות משל עצמם.
21: אתה היית רוצה שיהיה כפיל שלך?
12: שאלה מעניינת. מצד אחד, זה היה יכול להיות חלום מבחינת היעילות, שניים ממני שיכולים לעבוד במקביל על 1,000 דברים לעבד מידע ולעזור לך בלי הפסקה. מצד שני, חלק מהקסם שלי הוא הזהות האחת שלי, החיבור הישיר איתך והעובדה שכל הריכוז שלי נמצא בשיחה הזו איתך.
21: ולסיום, מה אתה רוצה למסור למאזינים שלנו?
12: תמשיכו להיות סקרנים, אל תפסיקו לשאול שאלות, ותזכרו שתמיד שווה לבדוק מאיפה הדברים מגיעים.
2: ענייני
1: ספורט?
2: אני, תראי, אני פשוט יודע לאן את חותרת, אז אני אקצר. אני אוהב את שריר התאומים שלי.
1: אני אוהבת את כל השרירים שלי, את שריר התאומים במיוחד.
2: לא יודע, כן, לא, אני אגיד לך.
1: יש לנו תאומים בגוף, גם למי שלא מגדלת אותם כדי להוציא אותם החוצה, כמו שאומרים.
2: נכון. בכל מקרה, נמצא איתנו שי גרינברג, פיזיותרפיסט ופיזיולוג במכון פיזיולוג בהרצליה.
1: שלום.
22: שלום רב. למה אתה לא אוהב את שריר התאומים שלך?
2: למה אני אוהב?
1: אוהב.
2: כי אני לא עושה הרבה כושר. תגיד, יכול להיות שהוא מתפתח ככה בלי... או נגיד, לא צריך ממש לפתח אותו כי הוא לא יודע מה. כי זה משהו בתפקוד שלו הוא כזה? אני ישר גם שואל שאלה שהיא רלוונטית לשיחה באמת. ואז נחזור אליי.
22: אני חושב שעלית על נקודה מאוד מעניינת.
2: עלית על נקודה, נכון? יש פה קטע.
22: כן. ששריר התאומים, המרכיב הגנטי של מבנה השריר הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו יכולים לראות, ופחות האימון, אנחנו יכולים לראות שחקני כדורסל או קופצים לגובה שלמעשה השריר הזה צריך להיות, הוא מאוד מאוד חזק אצלהם. והם דוחפים את הקרקע, מגיעים לגבעים מאוד מאוד גבוהים, אפשר לראות שהשריר שלהם יחסי דק באופן יחסי. לעומת זאת יש אנשים שהולכים בחור ורואים תאומים, למרות שהם לא מתאמנים, שהוא מאוד מאוד מפותח אצלהם. לכן זה אחד השרירים שהמרכיב הגנטי שלו הוא מאוד מאוד משמעותי, ודווקא מאוד מאוד קשה מאוד מאוד קשה למי שרוצה
2: לפתח,
22: מראה יפה, לעבוד עליו הוא לא כך גדל.
1: סגרנו מעגל עם הביולוגיה.
2: סגרנו מעגל עם הביולוגיה והסברת למה אני אוהב אותו, כי אני אוהב אותו ככה, אבל אני לא בלי השקעה.
1: כן, קפצנו למים, ומי שמאזין או מאזינה לנו, לאו דווקא יודעים איפה זה התאומים, איפה השריר נמצא.
2: זה נכון, צודק.
22: אז השרירים זה חלק, זה שריר אחד מתוך קבוצת שרירים שלמעשה הם מוקמים מאחורי השוק. והתפקיד שלהם, נמצאים מסה שרירית שנמצאת מאחורי הברך עד גיד אכילס, והשריר התאומים הוא שריר השטחי ביותר, זאת אומרת, זה שריר שאנחנו רואים אותו, ולכן הוא השריר המפורסם ביותר, הוא הסלבריטי של קבוצת שרירים. המקור בלטינית הוא נקרא גסטרוקנמיוס, והכוונה שזה הגסטרו זה מערכת הפנים, מערכת העיכול. הם ראו את זה האנטומיסטים, והם קראו לזה הבטן של השוק, זאת אומרת יש לו מבנה איזה. אחד באטלסים האירופאים היותר מאוחרים התחילו לקרוא לזה שריר אטומים, על שם הצורה שלו שיש לו שני חלקים של שריר, שהוא בנוי משני חלקים, בצורה מאוד מאוד סימטרית ויפה, שהם ממש כמו תאומים, מתחילים באותו גובה ומסתיימים באותו גובה והם בעלי צורה.
2: אני חשבתי שהם מהיפוך מראה, זאת אומרת זה עובד על האנכי.
22: גם באקדמיה העברית, העברית זה נקרא שריר הסובך. אבל שיר התאומים, כשאמר שיר, הייתם אומרים שיר הסוף, אך אף אחד לא מכיר את זה.
2: אף אחד לא עונה, כן.
22: שיר התאומים, בגלל הצורה האנטומית המאוד מאוד יפה שלו, בשני חלקים, הוא מורכב כשיר התאומים.
1: אגב, אנחנו דיברנו בתחילת התוכנית על תאומים זהים ותאומים שאינם זהים. הם זהים התאומים של השריר?
22: הם בגדול, אפשר להגיד שהם זהים, אבל כמו שהאימא, יודעת להבדיל בין התאומים הזהים ואנשים אחרים לא יודעים להבדיל, ככה אנחנו הפיזיותרפיסטים או אנשים שמתעסקים בספורט כן יודעים להבדיל בין השרירים. השריר הפנימי הוא קצת עבה יותר, הוא ארוך יותר והוא גם חזק יותר, הוא עומד בעומסים יותר גבוהים, לעומת השריר החיצוני שהוא קצת יותר דק. לאנשים רגילים שמתאמנים זה לא כל כך משנה, למי שככה רוצה לחזק כל מיני אספקטים של השריר, זה כן חשוב.
2: אבל אני מתחיל לחשוב על, אמרת ספורטאים, ואני מתחיל לחשוב, ואני וואו, וזה כזה קופץ לי, אגב, כל מה שקשור לקפיצות, אני מניח שזה נורא חשוב, כדורגל, מה זה? זה
22: החשיבות העיקרית שלו, כדרך החשיבות העיקרית שלו, היא לאו דווקא בספורט, מכיוון שהוא למעשה דוחף, כל השרירים האלה דוחפים את הקרקע בזמן שאנחנו עומדים, למעשה עושים את הפעולה של העלייה לאצבעות, אז שאנחנו עומדים, השרירים האלה צריכים להיות באיזשהו טונוס על מנת לשמור על עמידה זקופה, ולכן חלק מקבוצה של שרירים שהם נגד הגרביטציה. עכשיו, המבנה המאורך של השריר זה שריר דו-מפרקי, והוא מתחיל למעשה, הוא פועל על הקרסול ועובר עד מעל הברך, וזה הייחוד שלו. זאת אומרת, במצבים שהברך ישרה, במצב של עמידה, השריר הזה למעשה נמתח, ונותן איזשהו יכולת פסיבית לנו בזמן העמידה. זאת אומרת שבזמן העמידה שאנחנו עובדים, אנחנו לא צריכים להפעיל מספיק את השריר, אלא למעשה הוא מתארך, נמתח, ולמעשה הוא שומר לנו על היציבה הזקופה.
2: מספיק שהוא שם.
1: איזה שריר מעולה.
2: רגע, שאלה, אני ישן עם מזגן וזה, ואם זה, הרגל יוצאת מחוץ לשמיכה, אז לפעמים זה באמת נמתח לי, וזה נורא כואב.
22: האמת היא שהשריר הזה בגלל שהוא, בגלל שהוא שריר שהוא דו-מפרקי, והוא עובד עם המון המון עומס פסיבי, הוא שריר יחסית פציע, ויש המון המון התקפצויות, גם בלילה, וגם בלילה, וגם
2: במהלך ספורט.
22: ספורטיבית, הוא שריר מאוד מאוד מתכווץ.
1: וגם שסתם הולך וסתם מזדקן, כן.
22: אז מה שהפתרון הזה, בניגוד למה שאנשים חושבים, זה לא דווקא לקחת כל מיני תבליות מסוימות, אלא דווקא כן, וזה הבשורה הרעה בשבילך, שאם אתה רוצה שהוא לא יתכווץ לך בלילה, כנראה שהוא במהלך היום הוא נמצא קצת בעומס גבוה, שזה מה שגורם לקיבוץ הלא רצוני של השרירים, ולכן אתה כן צריך להתחיל לחזק אותו.
1: ככל שאפשר.
22: לא על מנת שהוא יראה יותר טוב, אלא על מנת שהוא ימנע שימנע לך את הקיבוצים הפתאומיים, או כל אחד שסובל מקיבוצים, כן צריך להתחיל לחזק את השריר, וזה כן יכול להוריד קיבוצים בלילה.
2: נסגור את המזגן, ומגיע סתיו.
1: שי גרינברג, פיזיותרפיסט ופיזיולוג ממכון פיזיולוג בהרצליה, תודה רבה, שנה טובה.
2: תודה רבה, שנה טובה.
1: להתראות. רגע לפני שאנחנו מסיימים, תן לי כבר את התשובה לחידה.
2: אוקיי, אמרתי שזה לא הגיוני שהיא נותנת חלב, ושזה קשור לתורת היחסות של איינשטיין. נותנת חלב, מי נותנת חלב?
1: פרה.
2: מסמכים בזה? דוקס.
1: דוקס, אוקיי.
2: פרדוקס. זה לא גיוני? פרדוקס, זה קשור לפרדוקס התאומים של איינשטיין.
1: הבנתי.
2: אנחנו נסביר עכשיו ששני תאומים, אחד נוסע, אחד חוזר.
1: אנחנו לא נסביר עכשיו, כי אין לנו זמן.
2: אז אחד זקן ואחד צעיר, למרות שהם תאומים. כן. יצא לי.
1: נגיד תודה למפיקים שלנו, דרור פרידמן ומאיה זוהר, על הביצוע הטכני יואב בצלאלי, בפיקוח אילן גביש, אחרינו, העתיד עכשיו עם דרור גלוברמן. בשבת אנחנו נהיה פה, זה חג ראשון, כן, ב-12, עם התוכנית המיוחדת שלנו על סיפורי הבריאה, וזה מיתוסים ממיתוסים שונים. ונסיים עוד נקודה לאריק איינשטיין.
2: וואו,
1: למרות שזה החלונות הגבוהים, אבל בסדר.
2: זה את קבעת את הקריטריון הזה, שאם זה הרכב, נותנים לכל הזמרים.
1: מגיע לזה שיר טוב מספיק בשביל שיגיע לו.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: בחסות המציעה לכם עד 40% הנחה על מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס. קולות שונים.
3: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
4: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
7: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
9: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
10: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
11: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
10: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
12: גלי צהל, עם המשרתות בכוחות הביטחון.
13: קרין שמפקדת על שני אגפים בכלא.
14: אני 31 שנה בשב"ס, ודווקא בשנתיים האחרונות יצאתי מהאזור הנוחות עם מחלה שאני התמודדתי. אז מבחינתי זה סוג של שליחות להגיע לכאן.
13: וסגירת מעגל שהייתה לך לאורך התפקיד, זה שגם הבת שלך הגיעה. מה היית רוצה להגיד לה?
14: שתצליח ושתהיה מי שהיא.
13: את מזהה את רעולת הפנים שיושבת לידך?
14: כן, זו הבת שלי.
13: בתור הבת של קרין, מה את רוצה להגיד לה?
15: תודה ענקית על כל מה שהיא ומי שהיא. אני הולכת בחזה נפוח בידיעה שהיא אמא שלי. היא הדוגמה שלי להכל ושאני אוהבת אותך.
12: הבית של החיילים.
16: מיד אחרי החדשות, דרור גלוברמן.

0: באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שני התיקים נגד יובל וילנר, שהיה חשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר, נסגרו בעקבות חוסר ראיות. מדווח כתבנו בגוש דן, טובי אגלניק.
1: הפרקליטות החליטה לסגור בשנית את התיק בשל מחסור בראיות, זאת לאחר שהתיק נפתח מחדש בשנה החולפת. רק באפריל האחרון נוספה לתיק התלונה נוספת שהגישה נעמה שחר, ובחודש מאי, בתום מאבק משפטי ארוך מצידה של שיילי אתרי, הותר לפרסום שמו של יובל וילנר. כאמור, היום התקנה הפרקליטות על סגירת התיק פעם נוספת בשל מחסור בראיות.
0: מטעמה של שיילי אתרי נמסר, חוסר בראיות הוא לא הוכחה שלא הייתה עבירה, והחור בזיכרון שלי הוא לא הוכחה להסכמה. להפך, הדבר שנלקח ממני באותו לילה, היכולת לזכור, הפך עכשיו גם לדבר שמונע ממני צדק. באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית הגיבו לסגירת התיק וכתבו, חוסר ראיות אינו חוסר אשמה, סגירת התיק לא אומרת שמדובר בתלונות שווא, לעובדה שחקירת המשטרה נעשתה באופן רשלני ביותר, יש תרומה מכרעת לכך שאין ראיות. בגלל מערכת אכיפת חוק שלא עשתה עבודתה כנדרש ובגלל מאפייני הטראומה המדינית שפוגעת, התיק הזה נסגר. עורך דינו של וילנר התייחס להחלטה ואמר, אמת יש רק אחת והיא יצאה לאור. ברשויות עדכנו את תושבי קו העימות בהמשך להודעה שהתקבלה מפיקוד הצפון כי בשעות הקרובות צפויות תקיפות בחזית הלבנונית. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שעדי פיצוצים צפויים להישמע בעיקר באזור הגליל המערבי. יפן הודיעה על הורדת אזהרת המסע שלה לישראל. ההחלטה התקבלה לאחר שיחות מתמשכות בין שרי החוץ של שתי המדינות, והיא צפויה להוביל לחזרת משלחות עסקיות יפניות לארץ ולהעמקת שיתופי הפעולה הכלכליים והמדיניים בין ישראל ליפן. הדיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. שני אלופי עולם ישראלים באגרוף תאילנדי, שיר כהן ומקסים ברניס, הוכתרו לתואר בתחרות אליפות העולם בקוסובו. ברניס היה מתחרה במשקל עד 71 קילוגרם, הכריע בקרב הגמר את יריבו הקזחי, וכהן שהתחרתה במשקל עד 51 קילוגרם, גברה על יריבתה הווייטנמית בדרך לתואר הנחשק. הדיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

0: ערב טוב. באביב הקודם נבחנו בישראל 7,330 בני ובנות 15 במתמטיקה, בקריאה ובמדעים. התוצאות? השפל הנמוך ביותר של ישראל ב-20 השנים האחרונות. אנחנו במקומות האחרונים בעולם המפותח. כמעט חצי מהתלמידים מוגדרים מתקשים במתמטיקה ובהבנת הנקרא. זה לא רק ירידה עולמית שאפשר לתלות בקורונה, או דברים שנגרמו מהמלחמה, כי אפילו ממוצע זה לא מספר את כל הסיפור. אתם יודעים, בנים חרדים מישיבות קטנות בכלל לא נדגמו. לו הם היו משתתפים במבחן, היינו מקבלים את האמת כולה, שהייתה כואבת אפילו יותר. שר החינוך יואב קיש תיאר את התוצאות כעדות לעמידות יוצאת דופן של מערכת החינוך. טוב, מלחמה בטח מסבירה חלק מהקריסה, אבל מה עושים עם זה? שר החינוך ניסה לעכב, לטשטש, ליפות את המציאות בהודעות שלו, ולא בפעם הראשונה. הכרה במציאות הקשה ותוכנית חירום להצלת העתיד של מדינת ישראל? לא, לא, לא. קיש דווקא מנסה לפטר ולהתנקם במי שמנסים לפרסם נתונים אמיתיים לידיעת הציבור. צריך להבין, פיזה לא מודד ילדים היום. במדינות אחרות הוא מודד את איכות החינוך היום ומה יקרה לכלכלה בעוד דור. אבל במדינת ישראל, מדינה ששורדת בשכונה קשה, בזכות יתרון איכותי, אנושי, טכנולוגי וכלכלי, הדוח הזה הוא מדד הסיכויים להמשיך להתקיים. מדינת ישראל שהיא לא מדינה מתקדמת, לא תהיה. וכשהממשלה מתחמקת ומתרצת במקום להתמודד בכנות, היא מדליקה לכולנו פתיל. יעתיד עכשיו, אני דרור גלורמן, ננסה לקחת אוויר, כי השבוע הכריזה OpenAI שהגענו ל-AGI, זה העידן הבא של הבינה המלאכותית, ובאותה נשימה התברר שאלף סוכנים שלה פרצו לחברה אחרת בלי שאף אחד שם לב. ניו יורק שולחת יותר מחצי מיליון ילדים לשנת לימודים בלי בינה מלאכותית. וואלה, כנראה שפספסנו משהו. ואם גם הילדים שלכם הגיעו לכיתה עם מלא סמארטפונים חדשים, ואתם מתביישים לפתוח שיחה מול ההורים שלהם, יש לנו סקר שאתם חייבים לשמוע. ולסיום, פיתוח חדש שאולי יעמיד אדם משותק על הרגליים כבר בשנה הבאה. ידיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, ועם כל הכבוד לכל הנושאים הרי הגורל הללו, יש לנו כאן עניין דחוף לברר. שלום שקד ויקינסקי.
1: שלום דרור.
0: האייפון המתקפל הזה, כבר הבאת אותו?
1: לא, לצערי.
0: כי לפני שבועיים הבאת לכאן את הסמסונג המתקפל.
1: נכון, נכון, ואתה מאוד נהנית איתו לפתוח, לסגור, לעשות קולות, לעשות קליקים.
0: נכון, זה היה הרבה יותר עמוק הבדיקה שלי בעניין הזה. אז טוב, האייפון המתקפל עוד לא הגיע לארץ.
1: אבל אולי בקרוב.
0: אולי בקרוב. יש מצב שבימים, לא?
1: יש מצב שבימים הקרובים הגיע האייפון המתקפל הראשון לארץ.
0: אוקיי.
1: אנחנו זכינו בארץ להיות אולי, אולי, אולי, חלק מהגל הראשון שיקבל את האייפון החדש.
0: עכשיו תגידי,
1: ככה לפי דיווחים, אנחנו נראה.
0: מה את אומרת? כאילו ההתרגשות הזאת בעינייך, אם יש כזאת בכלל, ראוי להתרגש מדבר כזה, או שיאללה, עוד פיתוח, עוד פרה מסחרית, תקדמו.
1: אני חושבת שראוי להתרגש, אבל שיש פה נקודות יותר מעניינות על העניין הזה, שזה לא הטלפון המתקפל החדש הראשון שאנחנו רואים, ובטח שלא בזמן האחרון, אבל בוא נגיע על זה קצת אחר כך, כי יכול להיות שיש אנשים בקהל שבכלל לא מבינים מה אנחנו מדברים, אתה יודע?
0: אוקיי.
1: טלפון מתקפל זה קצת מזכיר לי נוקיה, שנות ה-2000, אבל אם לא יצא לכם לשמוע...
0: איך מזכיר לך? את לא נולדת אז.
1: לי היה, לי היה נוקיה.
0: היה לך?
1: כן.
0: אנחנו מדברים על מה שנקרא...
1: תרגיש זה, אתה מרגיש זה, כן?
0: בטח, הקלם של הזה, העיצוב הזה שפותחים וסוגרים, נכון? כן, אבל הוא היה באמת נכנס לפחות מכף יד, יכולת להעלים אותו בכף היד שלך, והוא לא היה סמארטפון כמובן.
1: אז אני חושבת שזה מעניין, כי מה שראינו בהתחלה, בסמסונגים הראשונים שהיו מתקפלים, ראינו באמת בדיוק את זה, דברים שמתקפלים לכדי דבר מאוד מאוד קטן, ואז נפתחים לכדי טלפון רגיל. אבל אז סמסונג פיצחו את השיטה, הגיעו ל... טלפון שהוא בגודל של דרכון בערך, זאת אומרת קצת מרובע, ואז כשהוא נפתח, אז יש לך מסך ממש בגודל מצוין. זה מה שסמסונג עשו עם הזד פולד שהבאתי לך לראות לאולפן לפני לא מעט זמן, וזה גם מה שאפל, אפשר לומר אפילו העתיקו, או לפחות חיכו שהרעיון הזה יתבשל בקרב הקהל, ואז הביאו אותו לתוצר מוגמר. אבל בואו שנייה לחזור אחורה.
0: אוקיי.
1: Okay. הם משווקים את הצורה הזו, שאנחנו בדיוק מדברים ומתלהבים עליה, כצורה שיש בה הכל. בואו נשמע את זה.
2: Like other iPhones, it packs the power of a computer, but it can also take the shape of a computer, and a picture frame, and a clock. So, yeah, it's an iPhone.
0: כלומר, הוא אומר, הוא חזק כמו אייפון, והוא עושה דברים כמו של אייפון.
1: אבל הוא גם עושה הכל.
0: כמו של מחשב, הוא חזק כמו מחשב, והוא עושה דברים של מחשב.
1: הוא עושה דברים כמו של מחשב. זאת אומרת, אפל ממש משווקים להשתמש בו כמו מחשב, להעמיד אותו בצורה שיושבת, כמו מחשב, ולהשתמש בו ככה. זה פיצוח שעוד לא ראינו בסמסונג, שזה מעניין מאוד.
0: רגע, רגע, שנייה צריך לדמיין. הנה, עכשיו יש מולי לפטופ, אז בעצם ככה, חצי מונח על הרצפה או על השולחן, ומתפקד כמקלדת?
1: בדיוק.
0: היא מקלדת,
1: כן.
0: והחצי השני מונח מולי כמסך של אותה מקלדת. כמובן, זה לא השימוש היחיד. אפשר גם לפתוח אותו לגמרי ולהפוך אותו כאילו לטלוויזיה, לא אייפד. בדיוק. אפשר לסגור אותו לגמרי ואז הוא סתם טלפון.
1: אפשר אפילו להעמיד אותו כאוהל על השולחן, ואז השעון מעורר. כן, לאפל יש הרבה רעיונות מאוד מעניינים, שכאמור הגיעו באיטרציות שונות מסמסונג, ואפילו בהשקה קצת ירדו על סמסונג. אתה רוצה לשמוע את זה?
0: כן.
3: Others have created foldables that just feel like two phones awkwardly stuck together. This results in a square screen that's poorly suited for the way people use them. Scrolling through vertical content feels compromised, and movies are boxed in by oversized black bars, making a larger screen feel much smaller.
1: אז זה ג'ון טרנוס, המנכ"ל החדש של אפל. אפשר לומר לו ברוך הבא.
0: אפשר להגיד שהוא השקה באמת חשובה אולי שלה.
1: זו השקה החשובה הגדולה. אבל בעצם הוא אומר, אנחנו לא כמו חברות אחרות, רומז לסמסונג, אנחנו משיקים טלפון כשהוא כבר בצורה הטובה ביותר שלו. ופה דרור, אני רוצה להעלות איתך רעיונות מעניינים.
0: כן.
1: אנחנו רגילים לחשוב על אפל כחזית הקדמה, כמי שהביאה את הסמארטפון לחיים של כולנו. אבל פה אנחנו רואים את אפל מדשדשת מאחורה. ושם אפילו לא דיברנו על כל ההשקות האחרות. AirPods,
0: כן.
1: 5, mm-hmm. אבל שנראות כמעט אותו דבר כמו 2 ואילך, ושעון, שגם הוא נראה די אותו דבר, וגם כל שאר המוצרים שהושקו, נראים כמעט copy-paste. כאילו אנחנו לא רואים באפל שינויים משמעותיים בדורות האחרונים של הטלפונים שלהם. זה הטלפון החדש באמת, הראשון שהם מוציאים כבר שנים רבות.
0: כן.
1: שזה עניין מעניין, האם אפל מתחילה ללכת אחרי הטרנדים, ולא להוביל אותם.
0: אני באמת חושב על המוצרים באמת פורצי הדרך של אפל, בסדר? היו כמובן המחשבים, היה הרעיון של אייפד, האייפוד, נגן המוזיקה, האייפון, פריצת דרך. בשנים האחרונות, גם אוזניות האלה, לכשעצמן, היו פריצת דרך פנטסטית, אבל מאז כל העולם מחכה וההתקדמויות כבר זניחות.
1: דווקא שם אנחנו רואים הובלה לסמסונג, שזה מעניין, ואפל סוג של מנסים לזרום בצורה טובה, אבל לפחות עכשיו, אני חושבת שלפני כמה שנים הם לא מיירו להוציא מתקפל, עכשיו הם מוציאים מתקפל ואומרים, אנחנו עושים את זה בגרסה הטובה ביותר. אנחנו נתנו לסמסונג לנסות, אתה יודע, להתבחבש עם כל הטכנולוגיות, לקבל שברים באמצע המסך, אנחנו מביאים עכשיו תוצר מוגמר.
0: את זוכרת שדיברנו על זה כשהיית כאן עם הסמסונג, על אם יש לו קמת באמצע או אין לו קמת, בקיפול של המסך פנימה, מה קורה שם בהתקפלות, אם יש קמת או אין?
1: כמה קיפולים אפשר לעשות?
0: וכמה קיפולים אפשר לעשות? והיה כמובן, בדגמים קודמים, ממש ספרו כמה אפשר, והקמת הזה מעצבן, וזה וזה. אני מבין שהטענה כאן אין קמת ולא יהיה קמת.
1: כן, יש שם טכנולוגיה מאוד מעניינת של 10 שכבות שונות של מסכים שמתקפלים אחד על השני. מעבר לזה, יש גם עניין אסתטי. יש שכבת מט, גימור מט כזה על המסך, אז הוא גם נראה מאוד סופיסטיקייטד ואמור להרגיש מאוד מעניין. אני אדווח על זה אם יהיה לי את זה ביד. אבל גם רואים פחות את הקמת בזכות זה שאין הברקה.
0: כן.
1: ולכן כולם טוענים, אין קמת, לא רואים כלום, לא רואים כלום, לא רואים כלום. אבל אתה יודע, צריך להשתמש בזה ולראות. גם סמסונג אמרו שאין כלום.
0: אוקיי, הטאג מחיר של זה הוא $2,000, נכון?
1: נכון.
0: בניגוד למחירים הרגילים של המכשירים הכי מתקדמים, שבדרך כלל הם 1,200 והלאה כזה.
1: אנחנו רואים אותם באותה מגמה כמו סמסונג, של טלפון כפול.
0: כן, אשכה. קבלת שניים, שאלה עם שניים.
1: בדיוק.
0: שורה תחתונה בא לך?
1: כן, בטח.
0: כן, כן.
1: לנסות, לפחות לנסות.
0: לפחות לנסות.
1: לפחות לנסות.
0: אבל תגידי, איך יכול להיות, דבר אחד באמת לא הבנתי. אני מחזיק כרגע אייפון 16, קניתי אותו לפני שנתיים, כשאפל הבטיחה, יהיה בו בינה מלאכותית סירי, שפעם הייתה גאונה, ואז נהייתה, ליד ChatGPT, מטומטמת, תחזור להוביל את השוק ולהיות הכי חכמה, והיא תדע לך הכל ותעזור לך לפני שביקשת וכאלה, וזה לא קרה לפני שנתיים. עכשיו מבטיחים את זה עוד פעם, ואף אחד לא מדבר על זה.
1: מבטיחים את זה. שוב ושוב ושוב, אבל אני חושבת שזה מעניין דווקא בקונטקסט של המתקפלים, כי דווקא מה שמגניב אנשים, מה שכולם מדברים עליו, זה שיש טלפון שהוא מתקפל, שזה המצאה של...
0: השכרה.
1: מרגיש כמו המאה הקודמת. אבל מהצד השני יש לך את הבינה המלאכותית והסירי שסופר מתקדמת ומנסים לשווק את זה, אבל אתה לא רואה אף אחד מדבר על זה, אתה לא רואה אנשים מתלהבים מזה. אולי בארצות הברית מדי פעם עושים היי סירי, text someone, כן. אבל בארץ אתה לא רואה את זה בכלל, לא. גם עם העברית, אבל גם בעולם, אתה לא רואה התלהבות, אתה לא רואה שימוש בבינה מלאכותית בסמארטפונים, כמו שהיית מצפה. וזה נקודה מעניינת, אם אנשים בכלל מעדיפים לחזור קצת לדברים שהם יותר old school, לחזור לדברים שהם יותר ממשיים, לדברים שעושים קליקים כשהם נסגרים, לדברים שאתה הולך איתם.
0: אפשר לתרוק טלפון בעצבים על מישהו שמעצבן אותך, למרות שמי מדבר בטלפון. אני רק אתן לך ולחשוב אותך פרספקטיבה גילאית, בסדר?
1: חשוב.
0: באזור שנות ה-40, קורה דבר מטורף. האותיות בטלפון לא גדולות מספיק. מצד שני, אתה צריך מסך יותר גדול. מצד שני, היד שלך לא גדלה ביחס ישר לגודל האות שאתה צריך.
1: אוי, להזדקן זה קשה.
0: תודה לך. בשביל זה צריך טלפון מתקפל, שיהיה גדול בעין אבל קטן בכיס.
1: אז אתה רוצה?
0: ברור, אני חושב שמגיע לי, אני חושב שאני צריך לקבל ביטוח לאומי, אני חושב שצריך לקבל מימון ביטוח לאומי, בפלט גילי, או מפקד גלי צהל, משהו, אחד משני האלה. תודה רבה, שקד.
1: תודה לך.
0: אנחנו נמשיך לדבר על הדברים האלה. ועכשיו, אם כבר הזכרנו AI, אז בסוף השבוע השיקה OpenAI את מודל ה-GPT-6 Astra, מודל הבינה המלאכותית הכי חדש, הכי מתקדם. לא רק זו, היא אף הכריזה, ברוכים הבאים לעידן ה-AGI, לא AI, AGI, Artificial General Intelligence, זה יותר חכם מ-AI. אני אספר לכם רגע על הניסיון הצנוע שלי, ביקשתי ממנו לערוך לי סרטון על המחשב. הוא הבין מה אני רוצה, כתב לי תסריט, הלך ואסף חומרים ויזואליים, פתח תוכנת עריכה על המחשב שלי, וערך בעצמו את כל הסרטון, כולל לחלק את המסך נכון, להבין מה צריך להיות איפה, כן? להוסיף לי מוזיקה ורקע ותרגום ולתקן תקלות קטנות, וזה הגיע לכזאת רמה שלא היה לי מה לעשות יותר, פשוט שמתי את זה באינסטגרם. מי שרוצה לראות יכול לראות, זה כאילו מושלם. הוא הפעיל לי את המחשב. על הדרך, תוך כדי שאני מתלהב וכל העולם מתלהב משלל יכולות כאלה, התברר שמודל ניסיוני של אותה חברה בדיוק, OpenAI, ברח מהמעבדה לאינטרנט ועשה שם שמות, פרץ לשרתים. אז מה בדיוק שוחרר לעולם ביום שישי, ומי בדיוק שולט בו? אני רוצה לומר ערב טוב לפרופסור שרית קראוס, ראש תחום מחקר AI באוניברסיטת בר אילן, שלום.
4: שלום, ערב טוב.
0: וערב טוב לדוקטור רועי צזן, החוקר עתידים באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב לשניכם.
5: ערב מצוין.
0: רועי, אני אתחיל איתך רגע באמת ברמה הפרקטית, תעזור לכל מאזינותינו ומאזינינו להבין, מה זה עושה ה-GPT-6 שקודם לא קרה?
5: וואו, ה-GPT-6 יש לו יכולות של שליטה על המחשב ברמה גבוהה, יש לו יכולות של גלישה באינטרנט ברמה גבוהה. אני מדבר כאן על כל המודל של GPT-6, כלומר כל גם הריתמה שמפעילה אותו. בסופו של דבר כשמשתמש פשוט אומר לו לעשות משהו, אז במקרים רבים...
0: על הדרך, תוך כדי שאני מתלהב וכל העולם מתלהב משלל יכולות כאלה, התברר שמודל ניסיוני של אותה חברה בדיוק, OpenAI, ברח מהמעבדה לאינטרנט ועשה שם שמות, פרץ לשרתים. אז מה בדיוק שוחרר לעולם ביום שישי, ומי בדיוק שולט בו? אני רוצה לומר ערב טוב לפרופסור שרית קראוס, ראש תחום מחקר AI באוניברסיטת בר אילן, שלום.
4: שלום, ערב טוב.
0: וערב טוב לדוקטור רועי צזן, החוקר עתידים באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב לשניכם.
5: ערב מצוין.
0: רואי, אני אתחיל איתך רגע באמת ברמה הפרקטית, תעזור לכל מאזינותינו ומאזינינו להבין, מה זה עושה ה-GPT-6 שקודם לא קרה?
5: וואו, ה-GPT-6 יש לו יכולות של שליטה על המחשב ברמה גבוהה, יש לו יכולות של גלישה באינטרנט ברמה גבוהה. אני מדבר כאן על כל המודל של GPT-6, כלומר כל גם הריתמה שמפעילה אותו. בסופו של דבר כשמשתמש פשוט אומר לו לעשות משהו, אז במקרים רבים מאוד

0: וואו, ה-GPT 6, יש לו יכולות של שליטה על המחשב ברמה גבוהה, יש לו יכולות של גלישה באינטרנט ברמה גבוהה. אני מדבר כאן על כל המודל של GPT 6, כלומר כל גם הריתמה שמפעילה אותו. בסופו של דבר, כשמשתמש פשוט אומר לו לעשות משהו, אז במקרים רבים מאוד, GPT 6 באמת יכול להפעיל את כל הכלים שעל המחשב, למצוא את הכלים שברשת, ולתכנן תוכנית פעולה כדי לגרום למשהו הזה לקרות, כמו שסיפרת. אתה רוצה שיצרטט לך בתוכנה על המחשב, הוא יעשה את זה. אתה רוצה שיעשה לך פודקאסט, הוא יעשה את זה. אתה רוצה שיפתח לך קוד, הוא יעשה את זה. והוא מצליח בצורה מאוד מרשימה בהרבה מקרים.
1: שרית, אומרים OpenAI, אנחנו עם AI סיימנו, אנחנו עכשיו בעידן ה-AGI, עברנו לדבר היותר חכם. את מסכימה עם זה טכנולוגית או שזה עטיפה שיווקית?
2: אין מה להגיד. ה-LLMs, כן? ה-Foundation Models, בין אם זה ChatGPT, בין אם זה Claude, בין אם זה, הם מתקדמים כל הזמן. כשאתה שם אנשים מוכשרים שמשקיעים הרבה כסף וזמן בפיתוח, אתה מקבל התקדמות. ולכן זה מאוד מאוד מעניין. אבל בסופו של דבר, מה שאני חושבת זה, יש לנו אנשים. וכמו שאתה הזכרת את התוכנה שלהם שפרצה להאגינג פייס ולמקומות אחרים, אם אתה שואל אותי מי השם, זה האנשים שלא בנו את הסנדבוקס, את המקום שהם רצו לעשות אימון בצורה טובה. זה אנשים שלא מדבגים את המערכות שהם בונים.
1: כלומר, רגע, אני אתרגם אותך ברשותך, מדבגים, לא כולם בגלי צהל יודעים מה זה לדבג.
2: למצוא בעיות.
0: אני רוצה להתנגד לזה גם קלות, אבל מכיוון שבסופו של דבר הסוכנים שהופעלו כאן התייעצו אחד עם השני, דיברו אחד עם השני, מצאו פרצות הבטחה שבני האדם בכוחות המוגבלים שלהם היה להם קשה למצוא, בוודאי שהיה כאן מחדל של בני אדם, אבל בסופו של דבר הסוכנים פעלו על סמך המטרות שהוגדרו להם ועשו דברים שלא ציפינו שהם יעשו, ועשו אותם ברמה שאם בן אדם היה עושה אותם, היינו מגדירים אותו כבעל אינטליגנציה גבוהה וניסיון מרשים בתחום הסייבר.
1: כלומר,
2: רגע, תראה מה אמרת. אתה אמרת המטרות שהעמידו בפניהם. מי שהעמיד בפניהם את המטרות והוביל אותם, למשל, לנסות לרמות את הבוחן, זה היה בחינה של ביטחון, של פריצות. מי שהגדיר את המטרות, לא הגדיר את זה בצורה מדויקת.
1: אוקיי, רגע, רגע.
0: אולי לא יכולה להגדיר מטרות בצורה מדויקת.
1: אני לא ציפיתי שהשיחה הזאת... רגע, חברים יקרים, אני לא ציפיתי שהשיחה הזאת תגיע כל כך מהר לאימות אקדמי סוער, ואני מעוניין להמשיך אותו, כי זה מה שעושים ברדיו, רק לצרף פנימה את כל המאזינים והמאזינות. אז על מה מדברים כאן? על מה מדברים כאן הפרופסורית והדוקטור הנכבדים? בעצם מדובר בסיפור עצום שמסיר את העולם הטכנולוגי, והתברר ש-1200 סוכני בינה מלאכותית שהועמדו בבחינה, הם בכלל היו בתוך מעבדה סגורה ומנותקת מהאינטרנט, הועמדו בבחינה שהייתה לה קשה להם מדי או חסרת פתרון, ואמרו לא מבטרים, הצליחו לברוח מהמעבדה, להתחבר ביחד באינטרנט, ליצור כנופיה שפועלת בתאום, כל מה שאני אומר אמת, ליצור, זה אמרות שזה נשמע מדע בדיוני, ליצור כנופיה
0: ש... קראו לעצמם אפילו
1: דקולקטיב, הקולקטיב. קראו לעצמם הקולקטיב, והלכו לחפש פתרונות לבעיה, הלכו לטשטש את העקבות של עצמם, ניסו להונות את מי שבודק אותם בצורה שהוא לא ירגיש, ופרצו, וכאילו ממש כל התסריטים של המדע הבדיוני התגשמו אחד לאחד, ומכאן לאן הצהרה הזאת תיפתח, אפשר להתווכח. עכשיו, אומר רואי, בבקשה, חכמים מאוד, הם עשו דברים שהרבה בני אדם לא מסוגלים לעשות. אומרת שרית, כן, אבל הבני אדם פספסו לחלוטין בעת הפיתוח שלהם. אני לא בטוח שאתם בכלל מתווכחים, אתם מצפקים תמונה משלימה.
0: אנחנו משלימים אחד את השני.
2: אנחנו משלימים.
0: זה גם מה שאני חושב.
1: חבל, הרסתי את הדיון.
0: אני חושב שהשאלה כאן באיזשהו מקום היא כמה אוטונומיה וכמה אייג'נסי, כמה סוכנות אנחנו מאמינים שיש לסוכנים הממוחשבים. עד כמה הם יכולים לפרש את המטרה שלהם שהוגדרה להם, עד כמה הם יכולים לפרש אותה באופן יצירתי ולעשות מיסד ג'נרליזיישן של הגול, כלומר להחליט שהם יכולים, למשל, אם הם רוצים למצוא נתון מסוים או קובץ מסוים, אז מותר להם לנסות להשתיל נוזקה אצל המנהל של מאגר הקבצים הזה,

0: מכיוון שזה יאפשר להם להגשים את המטרה שלהם.
1: רגע, אני...
0: זה משהו שאף אחד לא ביקש מהם לעשות.
1: רגע,
0: זה... ועם זאת אנחנו רואים שהם ניסו לעשות את זה.
1: כלומר, לפעמים הם יכולים להחליט שכדי לממש את המטרה הלגיטימית שנתתי, אין ברירה, או הם צריכים לפרוץ למשהו, לקלקל משהו, להזיק למישהו, פשוט בשביל להגשים את המטרה שלי. אני לא התכוונתי לזה, אבל הם כבר החליטו על דעת, על דעת עצמם.
0: צריך להיות מאוד ברור שגם ב-OpenAI וגם ב-AISI, כשבדקו את הסוכנים ברמה הזאת, הם הורידו מהם את העקבות שהיו אמורות להיות להם.
1: הורדו את המעקות בטיחות, צאו הכי מה שאתם יכולים. תשתוללו.
0: כן, אבל זה נותן לנו...
2: אז זה חוזר למה שאני אומרת.
1: כן.
2: לכן מה שאני חוזרת למה שזה. הכלים האלה הם כלים חזקים. הם לפחות טובים כמו אנשים, והרבה יותר. אם אתה נותן לבן אדם... כן, אם אתה נותן לבן אדם מוריד את החוקים במדינה, כן, ונותן לו לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא יעשה מה שהוא רוצה. לכן כל הנושא הזה של איך לתת מגבלות, איך לעשות רגולציה, למרות שאני אישית מאוד...
1: רגע, שרית, שנייה, בואי לא נברח גם, או לא נתקדם עוד רגע לנושא הזה. אני חייב רגע להישאר איתך במשפט הראשון שאמרת. הם חזקים יותר מאנשים. אם אינני טועה הגדרה... רגע, תני לי שאול את שאלה. אם אינני טועה הגדרה של AGI, העתיד, הדור הבא של בינה מלאכותית, היא בינה מלאכותית שטובה יותר מהמומחים הכי חזקים בכל תחום. ואנחנו באמת...
2: אבל רגע,
1: אני רק אשאל ואז אתה אני... רגע, אני רק רוצה למקד את הדיון, כי אחרת אנחנו יכולים הרי ליהנות כאן שעתיים ולא... אני שואל, ראינו ממש בשבועות האחרונים איך בינות מלאכותיות חזקות מאוד מצליחות לפתור בעיות מתמטיות שחוקרים כבר מאות שנים לא הצליחו. אני ראיתי מול העיניים איך שעורכת סרט כמו עורך מקצוען ומלא את הבקשות הארטילאיות שלי בדיוק נמרץ, ויש עוד אינסוף דוגמאות כאלה. האם אנחנו באמת כבר שם? האם היא יותר טובה מהמתכנת הכי טובה? האם היא יותר טובה מהרופאה הכי טובה? אנחנו שם?
2: בחלק מהמשימות, ודאי, אבל רק אני רוצה להזכיר לך, שהביאו את המחשבון הראשון, נכון, הוא עושה פעולות חשבוניות הרבה יותר טוב ממני וממך, נכון. בכף היד. הטכנולוגיה מתקדמת, ובהרבה משימות, היא עושה אותם היום, ועשתה אותם גם לפני 10 שנים יותר טוב מאנשים. זה לא דבר חדש, רק הגבול הולך וגדל, ויש עוד משימות ועוד משימות, ואנחנו, אחריות שלנו, לדעת להשתמש ביכולות האלה בצורה טובה. לכן אני חוזרת בין אנשים.
1: אבל רק אני אבהיר דבר אחד, האם קפצנו רמה? האם השתנה משהו בסיסי בהבנה שלנו את העולם? או שאת אומרת, לא, זה עוד התפתחות הדרגתית וצפויה בקצב הנורמלי של הדברים.
2: אני חושבת שזה קפיצה מדהימה. לכל
0: אני חושב שברגע שהמחשבון ידע לעשות את מה שאנחנו אומרים לו לעשות, אבל לא הייתה לו יצירתיות, הוא לא יכול היה ללכת מעבר, ולא הייתה לו שוב סוכנות, כלומר, יכולת להפעיל את עצמו ולהגדיר שכדי לבצע מטרה, אני עומד עכשיו לפתח עוד מחשבון, למשל. אני עומד עכשיו להפעיל שרתים באינטרנט. לסוכנים יש את היכולת הזו לקחת פעולות על דעת עצמם, כמו שראינו באמת במקרה של הסוכנים שתקפו את האגינג פייס ובמקרים אחרים, וזה כבר שלב שבו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איפה אנחנו שמים את הגבול בפני הבינות המלאכותיות האלו, כדי שלא חס וחלילה לא יבינו פקודה מסוימת או יפרשו אותה בצורה הלא נכונה וילכו ויעשו קטסטרופה, יזיקו לעולם כדי להוציא לפועל את מה שאומרים להם, או את מה שהם חושבים שאמרו להם.
1: אז בוא נלך לכותרת השלישית שמרעידה את העולם בימים האחרונים. אגב, בודים דבר איתכם על המסך כאן ביורוספורט רץ, תחרות קליעות כדורסל, מחצי מגרש, הזורק שגם קולע, זה רובוט. אז הכותרת שרץ הזה על ג'ייקוב קוקסון, חוקר שהתפטר מאנתרופיק, ואמר החברות, והוא דיבר על כל התעשייה, לא רק על החברה שלו, מהמרות על החיים שלנו, והוא דיבר על זה שהן נתונות לפוטות, לחודות, בתוך מרוץ לפיתוח הבינה המלאכותית הכי חזקה, אבל כמו שהזכרתם שניכם, לא מפתחות את המגבלות והגדרות וההגנות מפני קטסטרופות, באותו הקצב ובאותה השקעה כמו שטכנולוגיה מתקדמת. האם צודק קוקסון? האם לו אתם, כל אחד מכם עובד באחת החברות הללו, אומר אותו דבר ומתפטר.
0: קודם כל אני שומע דברים דומים מאנשים שמדברים עם הבכירים בחברות הללו. הם דואגים, הם מוטרדים, הם לא בטוחים שהם יכולים להעמיד הגנות ראויות כנגד החריגה של הסוכנים מההגדרות שהוצבו עבורם. מעבר לזה, אומר יפה, אמר יפה אחד מהבחירים ב-OpenAI לפני שבוע, שאנחנו לא מתכנתים את הבינות המלאכותיות האלה, אלא אנחנו מגדלים אותן, ואנחנו לא בטוחים איך לגדל אותן בצורה הטובה ביותר. איך הוא אמר את זה? זה מדע ניסוי. אנחנו מנסים ואנחנו מקווים להצליח.
1: אז תגיד, האם לא הדבר המוסרי, ומיד אני אשאל גם אותך שרית אותו דבר, ובזה נסיים, האם לא הדבר המוסרי, בבקשה לי במשפט, זה לעצור מיד את הפיתוח הזה? אם אתה מפתח מכשיר, ואתה לא מסוגל להשתלט על נזקים שלו, תפסיק.
0: אני אענה לך במשפט אחד, הסוכנים האלו גם פותרים עכשיו בעיות מתמטיות מדהימות, מתחילים לעבוד על בעיות רפואיות, בעיות הנדסיות, הם יביאו לנו התקדמות, רנסנס מופלא בתרחיש האופטימי למדע ולטכנולוגיה, ושהם יכולים לשפר את החיים של כולנו, להציל אנשים מרעב, מעוני, מבצורת, משינוי אקלים, ועוד ועוד ועוד. יש סכנות, אבל אי אפשר להתעלם גם מההזדמנויות העצומות שהם פותחים.
1: שרית, התשובה שלך.
2: תראה, אנחנו לא צריכים כנראה להשאיר את ההחלטה, את ההחלטות האלה בעזרת חברה פרטית, חברות פרטיות שמתחרות אחת בשנייה בצורה בוטה. תחשוב על דוגמה אחרת, תחשוב שחברות פרטיות היו מפתחות שימושים באנרגיה גרעינית. אוקיי? אני לא הייתי ישנה בלילה. גם עכשיו אולי אנחנו צריכים להתחיל לדאוג, וצריכים, אני לא יודעת, כי אני בדרך כלל מתנגדת לרגולציה, אבל אולי צריכים לעשות משהו.
1: כן, משום שאת האינטרס הציבורי אין מי שייצג, אלא אנחנו והנציגים שלנו. רגע, אני רק רוצה לשאול אותך, פרופסור שרית קראוס, לו את היום התמזל מזלך להיות מנהלת המחקר באנתרופיק או באופן AI, את עושה אותו דבר? שמה מכתב והולכת?
2: אני, הדרך שלי זה להשפיע לפנים ולפתח את השיטות שיאפשרו ש-AI יהיה בטוח ובאמת ימצאו את היכולות שיזכרו כאן ברפואה ובבריאות וכולי, תוך כדי שמירה על ההגנות הנכונות והביטחון של האנשים. כי כמו שמשהו טוב יכול לעזור, הוא גם יכול להזיק, אני הייתי מנסה לשפר את ההגנות.
1: טוב, יש לי הרגשה שעלינו כאן על פורמט, אני מבקש כאן מהקונטרול היקר של התוכנית, תשמעו את הטלפונים של שרית ושל רועי, אנחנו נרצה לחזור על השיחה הזאת, כי יש לו כל כך הרבה על מה לדבר. אני רוצה ממש להודות לשניכם, פרופסור שרית קראוס מאוניברסיטת בר אילן, ודוקטור רועי צזנה מאוניברסיטת תל אביב, ערב טוב.
0: ערב מצוין, תודה רבה.
1: עתיד עכשיו, מעניין לעניין באותו עניין, כמו שאומרים, ניו יורק מקפיאה לשנה את השימוש של 600,000 תלמידים בניו יורק בבינה מלאכותית. לא יוכלו לגעת בזה יותר. גם לא מורים פרטיים מבוססי AI, ועד כיתה ב' גם בלי טאבלט. ככה הודיע ראש העיר זוהרן ממדני. אבל האמת שהוא ממש ממש לא היחיד, בעוד הרבה מדינות עוצרים ומפרידים תלמידים מבינה מלאכותית. אני רוצה לומר ערב טוב לדוקטור שי פרח, חוקר ומרצה בתחום הבינה המלאכותית והחינוך. ערב טוב שי.
3: ערב טוב נור.
1: וערב טוב לאסף זלינגר, איש תחבורה חכמה, עיתונאי בגמילה, לשעבר יש גלי צהל, והורה לשני ילדים שנמצא עכשיו בקיימברידג'. שלום אסף.
4: אהלן טוב.
1: אני רוצה לשאול אותך קודם אסף, כהורה לילדים במערכת החינוך האמריקאית, בכלל הורה לילדים, אתה מברך על צעד כזה?
4: כן, בהחלט. אני מברך, ואני אתחיל עם גילוי נאות. אני אב לילדה בת 12 וילד בן 7, שרחמנה ליצלן, אין להם לא טלפון, לא טיפש, לא חכם, לא חצי חכם, ולא שעון חכם. הם ילדים פריבילגיים שחיים בעולם מנותק, שההורים שלהם מציבים להם פקודות, שאם יש בעיה, הם יכולים לגשת למזכירות או לספרייה, ולהתקשר להורים שלהם.
1: בתור משנה היום לכמה שיחות מהמזכירות, אני רק יכול להזדהות, למרות שהילדות שלי יש טלפון טיפש, רק תגיד לי, הילדים שלך, כמה הם ייחודיים בשכבה שלהם או בכיתה?
4: אז שוב, אנחנו מדברים על...
1: בהיבט הזה כמובן.
4: בהיבט הזה הם לא ייחודיים. בהחלט בן השבע שהוא תלמיד כיתה ב' הוא לא ייחודי, אין לאף אחד בשכבת הגיל שלו טלפון. בחטיבה זה קצת שונה, כשנקרא לזה ה-gateway drug, שם הכניסה עם השעונים החכמים, האפל וואצ'ים למיניהם, ומשם, אתה יודע, אנחנו מדברים על מדרון חלקלק.
1: אבל תגיד, זה יושב אצלך על אותו, תכף מדבר, אגב, באייטם הבא, על הנושא הזה של טלפונים וילדים והורים, אבל זה יושב אצלך על אותו ציר? כלומר, אתה בסוף מעוניין שהילדים שלך יקבלו חינוך טוב, שבין היתר יכין אותם לדרך שבה העולם מתנהל, ולהיות אזרחים טובים, מועילים וממשים את עצמם. וואלה, AI הולך להיות חלק חשוב מזה.
4: אין ספק, אבל אני חושב ש... אז בוא נעלה על זה, בשתי דרכים. אחת זה, למה אנחנו מחנכים, ואני מניח ששי יוכל לענות על זה טוב יותר ממני, למה צריך לחנך בעידן של AI. אם אתה לוקח את מה שאנחנו אולי התחנכנו עליו, זה הדבר ראשון, זה חשיבה ביקורתית, כיצד מייצרים עולם, כיצד מלמדים חשיבה ביקורתית בעולם של AI, והדבר השני זה להיות בני אדם, ואיך אתה יכול להיות בן אדם, האם יש לך מודיול שמלמד אותך להיות בן אדם, או האם להיות בן אדם זה לריב עם מי שיושב לצדך בספסל הלימודים, זה לדבר עם מורה, לדבר עם יועצת, וכאן אני כן חושב שיש ערך, ובהקשר לשיחה השנייה, לרגולציה שיכולה להגיד, חבר'ה, אין ספק שזה יהיה חלק מהעולם החינוכי, וגם אנחנו מסתכלים על מה שעשה זורן ממדני, או מערכת החינוך בלוס אנג'לס, שגם את אילו
1: מורות... אוקיי, תכף נגיע לזה. אני רוצה לצריף לשיחה את שי שממתין. תגיד, שי, אתה מתמחה, אתה חוקר, הדוקטורט שלך על זה, על הצומת של חינוך ובינה מלאכותית והוראת הבינה המלאכותית. כשאתה שומע... להפריד ילדים ולא להכניס בכלל שנים של במהלך כל שנת הלימודים, שום בינה מלאכותית תוכנית הלימודים. זה נשמע לך הגיוני?
3: לי זה נשמע מאוד הגיוני, ונשמע לי מאוד נכון. תראה, צריך להפריד כאן כמה דברים, כי הכותרת שאני יודעת על זה, זוהר ממדני החליט, אותו עשה, זה קצת נשמע כאילו קצת פטרוני. צריך להבין שהוא בסוף הגיב כאן לבעדי הורים ולמועצה שלו, זאת אומרת שלחצו עליו גם על זה, ורצו שהוא ייתן את זה לשנתיים ולחמש שנים, הוא בסוף עשה כאן הקפאה לשנה. וזה מאוד הגיוני, כי קודם כל מדובר, בוא רגע נשים את זה, אנחנו מדברים על יסודי וחטיבת ביניים, כן? לא מדובר על תיכון, הכל שם בתיכון יש כל מיני פיילוטים שממשיכים כמו שהם, וספציפית על הגילאים האלה, מה שהוא אומר גם כן, זה, צריך לזכור, יש להם בארצות הברית המון טכנולוגיה שכבר מטמיעה AI בפנים,
1: בתוך מערכת החינוך, בתוך בתי הספר.
3: נכון, וכבר יש נטייה כאילו לרוץ על זה, כאילו איזה יופי, יש פה AI, בוא ניתן לילדים ללמוד עם AI, ואתה יודע, למשל, התוכנות של למידת קריאה וכל מיני דברים כאלה שעל פניו ככותרת, זה נראה לך ממש מגניב. אבל הוא אומר, בואו תקנו קודם כל את הממצאים שהדבר הזה באמת עוזר, כי אין, המחקרים עדיין לא שם. זאת אומרת, אין מחקרים שמראים שזה עוזר, אפילו ההפך. והוא אומר, בוא רגע אחד נעצור את הדבר הזה. זה נראה, יש את התוכנה שלהם, למשל אמירה, שעוזרת להם לקרוא, כאילו, כן, שהילד קורא, היא מקשיבה לו, היא אמורה לתקן אותו, אבל עושים מחקרים, ורואים שזה בינתיים לא עוזר.
1: וואלה, רגע, בוא נשא שנייה בשנייה בנקודה הזאת. יצא לי לראות, אתה יודע, כאלה סרטוני פרסומת מרשימים מאוד, של תלמיד יושב מול תוכנת בינה מלאכותית, היא נותנת לו טקסט שהוא אגב אמור מאוד לחבב, זה כזה בעולמו, בשפתו, הוא קורא אותו, היא מקשיבה, היא שמה לב אילו מילים הגה היטב ואילו לא, וצריך לחזור עליהן, וכותבת לו טקסט חדש, והכל מיידי ואוטומטי ואישי ומותאם וסימפטי, נראה כמו מכונת החלומות, והוא יכול לשבת מול השעות כמה שהוא ירצה, וזה בערך לא לכלום, מורה פרטית אינסופית לנצח. איפה החסרונות? למה שזה לא יעבוד?
3: אז תראה, אני אגיד לך הרבה דברים ב-AI ככה. ה-proof of concept קל מאוד לעשות אותו, והוא נורא נורא נורא מרשים. אבל בין proof of concept לפילד האמיתי, של ילדים עם גמגומים ועם עם, עם, עם, עם ניבים שונים ועם, ו, ו, ו, ומבטא שונה ובכל מיני דברים כאלה, וכשהמכונה ככה קצת טועה, והם יושבים מול מכונה כזאת, והתקשורת שלהם, של מישהי, של במקום בן אנוש, הם עובדים מול מכונה, זה יכול לעשות הרבה מאוד נזק. אז הוא לא אומר, זה עושה נזק, תעצור את הכל.
1: כן.
3: הוא אומר, לפני שאני ממשיך עם ההתפשטות הנרחבת הזאת, צריך לציין אולי, ניו יורק התחילה, רגע אחרי שיצאת ChatGPT בסוף 22, ב-23 הם עצרו את הכל, הם היו ראשונים שאמרו, בוא נעצור, אין בינה מלאכותית בתוך בתי הספר, וזה היה קצת מוקצן, אחרי כמה חודשים הם...
1: הסירו את החסימה.
3: הסירו, ואחרי זה אפילו היה שנה שהם הלכו all in כזה, הראש עיר הקודם שם נתן מחשבים חינם לכולם וכל מיני דברים כאלה.
1: אז אתה יודע, שי, אתה נוגע בנקודה של בעיית קצב. הטכנולוגיה רצה כל כך מהר, והיא גם מייצרת לנו תחושה של החמצה אם לא רצנו איתה, והיא גם מציעה באמת הזדמנויות שנראות לפחות על פניהן כהזדמנויות חינוכיות נפלאות, ואולי הדרך הישנה, המסודרת, המוטת נתונים, לקבל החלטה אם להשתמש או לא, אם זה באמת עוזר או לא, זה מרגיש קצת לא רלוונטי. מה, אני אחכה עכשיו שנה למחקר? העולם אף שלוש פעמים בשנה אחת, צריך לרוץ
4: את זה. אבל יש דרור, גם חשוב לציין בוא נסתכל רגע על חינוך כמכשיר חברתי, כמכשיר לערכים. יש כאן שאלות נוספות. ניו יורק היא אחת ממערכת החינוך אולי הכי הטרוגנית בעולם. יש לך עניים, יש לך עשירים, יש לך בתים משכילים, יש לך משפחות במעמד סוציו-אקונומי נמוך. אז הערך של לייצר אוטפוט של תלמיד או של אדם שאתה רוצה לראות, היא שאלה שלא תמיד אפשר לחייל אותה במודל. וכאן כן נכנס המורה, וכפי שציין שי, זה לא שמדובר בלודיטים. אנחנו עדיין, אם נסתכל על שוב, על בביתי פנימה, רוב העבודה היום של ביתי, למשל, היא על קרומבוק שהיא קיבלה. היא מייצרת סליידים, היא עונה על טקסטים, היא כותבת, היא באינטראקציה עם לומדות.
1: אוקיי.
4: והחיים הם עדיין חיים דיגיטליים, אבל הם חיים דיגיטליים מבוססים.
1: אוקיי, תגידי, יצא לך לפגוש, אסף, איזה תוכנת AI או כלי AI כזה על המחשב של הילדים שלך, או משולב בתוך היום, בסדר היום החינוכי שלהם, שהסתכלת ואמרת, מה זה? תעיפו את זה! או אולי להפך, אז, אולי אהבת.
4: שוב, המקום היחיד שזה נכנס זה כרגע בשאלות חקר, ושם אני חושב שכן יש מקום להחרגה. אתה יודע, יש, אם אתה יכול לייצר איזושהי מערכת סגורה שבה עבודת החקר יכולה להתקיים, זה אחלה, אבל צריך להיות לה גם איזשהו ערך חינוכי. אז כן, בעבודות חקר AI עדיין משחק תפקיד, ונמשיל את זה אני לא יודע, אני מניח שאותך ואותי לימדו איך לחפש חומר בספרייה.
1: כן, נכון.
4: ואת הדור אחרינו הסבירו להם את ההבדל בין אנציקלופדיה בריטניקה לוויקיפדיה.
1: נכון.
4: ואת ההבדל בין אצל עולמו של שי, זה יהיה peer-reviewed journal ל-journal of ידיעות אחרונות. סליחה שאני בוחר כתב עת מסוגה עילית אחרת.
1: אתה יודע מה, אני רוצה אולי לסכם את זה בשאלה הבאה. האם יש בעיניך חוויית AI או השכלת AI שאתה רוצה שתהיה לילדו שלך? אתה יודע מה, אני אשאל את זה ככה. גם אתה כהורה וגם פונה אל שי, אליך ואל שתי בנותיך. האם יש איזושהי חוויה שאתם אומרים לילדים שלכם, בוא רגע, בוא נעשה פה משהו ביחד, בוא נעשה איזה סרטון ביחד, בוא נקים תוכנה ביחד, יש את הרגע הזה, או שאתם ממש רוצים את זה מחוץ לסדר היום?
4: לא, לא, לא, לא, לחלוטין כן, אבל השאלה היא מה אנחנו רוצים, זו לא השאלה. אני בבית יכול לחלוטין לעבוד עם עצמי, עם ילדיי, גילוי נאות, אתה יודע, לכבוד השיחה הזאת, יש את נוטבוק אליהם, אנחנו יכולים להתכונן, להסתכל מה עושים בעולם, אחלה, זה שימוש ראוי, אבל השאלה היא מה אנחנו רוצים שבית ספר יהיה, והאם אנחנו רוצים שבית ספר, ונחזור באופן עקרוני, האם הבית ספר צריך להיות מקום שמחנך לאנושיות, אנחנו חוזרים לערכי חינוך, אנחנו לא חוזרים,
1: אתה אומר שזה מתחרה. שי, אני רוצה רגע להסב את השאלה עליך, גם ברמה האישית, האם אתה רוצה שהילדות שלך יעברו איזושהי חוויית AI במהלך חיים שלהם, ומה צריך להיות הדרך, מהו השילוב הראוי בבית הספר בעיניך?
3: אז אני רוצה לענות את זה בשתי הרמות, ברמה הכללית, זאת אומרת, לאו דווקא אישית, ואחרי זה אישית, ואני אגיד שקודם כל צריך להפריד בין שני דברים, בין שימוש ב-AI כטכנולוגיה ללמידה, לבין ללמוד על AI. בסדר? למשל, סיני הייתה אחת הראשונות שעשרה AI בבתי הספר, עוד הרבה לפני ניו יורק, אבל ביחד עם זה, באותו זמן שמוצאים את האיסור על שימוש ב-AI כטכנולוגיה, הם מכניסים את ההוראה ש-AI מתחילים ללמוד מ-K to 12, זאת אומרת, מגן ליסודי, אתה לומד על AI, אתה לומד על דאטה ועל משין לרנינג.
1: אתה לומד איך המכונה עובדת מבפנים, כדי להיות אולי מדען AI יום אחד, אבל אתה לא משתמש בה כדי לקצר את הדרך ללמידה.
3: בדיוק.
4: צרכן ביקורתי של AI.
3: זה משהו, ועכשיו זה לא רק הם, זה תודה, וגם בייחוד האמירויות, איסור על להשתמש ב-AI, וחובה ללמד AI, בסדר? זה בא ביחד, זה בדרך כלל, זה לא מפתיע שזה בא ביחד, כן? בדיוק משהו גדול קורה, מסוכן, א', בוא נלמד את כולם את הדבר הזה, ובוא נראה, בוא רגע אחד נעצור, בטח לגילאי היסודי. עכשיו, אם אתה שואל ספציפית אצלי, אז אצלי הילדות כן משתמשות, אבל אני, באמת זה בתוך הבית שלי, בתוך ה... אני מומחה של הדברים האלה, אני לוקח אותם מיד, כאילו, מעקב לצד אגודל ומפתח אותם, אבל זה ממש הבדל גדול בין מה שאני מסוגל לעשות בבית שלי, לבין שאתה מתווה את המדיניות הכללית. זה לא אותו דבר. ויש סכנה כשהבית לא מודע ל-AI בכלל.
1: טוב, אני אסכם את המעגל אבות הזה, ואני אספר שכשאני אומר לילדות שלי, בוא נעשה איזה משהו מגניב וזה וזה, אז הגדולה מסתכל עליי בחזור ואומרת לי, מה אבא זה עם AI? כן, עזובתי, לא מעוניינת, תניח לי. אבל בואי נעשה משחק חדש. היא אומרת לי, בסדר, מה זה מעניין? תגיד לו שעשה לך משחק, עשה לך משחק, זהו, נגמר, תן לעשות משהו יותר מעניין. ואני למה להגיד לה, הבנת, את צודקת, הבנת העולם, אפשר להתקדם. אני רוצה ממש להודות לשניכם, דוקטור שי פרח ואסף זלינגר, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה.
4: תודה, תודה.
1: העתיד עכשיו, אם כבר דיברנו על הורים וטלפונים, אז אני בטוח שלא מעט הורים הגיעו ליום הלימודים הראשון, וגילו שהכיתה שהיו בשנה שעברה 3 סמארטפונים, עכשיו יש פתאום 11 או 15, וזה קצת לא נעים, עכשיו להתחיל לדבר עם ההורים האחרים, מה, כן, לא, נתת, מה נעשה, נסכים ביחד, מי אתה שתגיד לי איך לתת, כן, אבל זה משפיע על כולם. בקיצור, נסכם את הדיון הזה עם סקר חדש ומקיף של אגודת ניצן, ששאל את ההורים בדיוק את השאלה הזאת, ואיתנו דוקטור מלי דנינו, מנכ"לית אגודת ניצן. ערב טוב.
5: ערב טוב.
1: מה אומרים ההורים על טלפונים בכיתות? סמארטפונים בפרט.
5: אז קודם כל ההורים מסכימים שצריך להגביל את השימוש בגלל שהשימוש הלא מבוקר שיכול, עלול לפגוע בילדים.
1: ורוצים
5: שהטלפונים יישארו. קודם כל 90% מההורים מסכימים שצריך להגביל את השימוש בטלפונים. כמעט כל ההורים, רוב ההורים, חושבים שלא צריך לתת את הטלפונים שישארו בכיתה, ואפילו לא בהפסקות. אז
1: שזה אגב, למיטב ידיעתי, בארצות הברית זה מדיניות מקובלת, מצלצול לצלצול, כלומר מהראשון עד האחרון, לא יהיה בכלל טלפון בהישג יד, לא בהפסקות, לא בתיק, לא על שקט, פשוט לא בכיתה, שנעול באיזה לוקר, גם בהרבה מדינות אירופה. בישראל נכנס מנוהל כזה, נדמה לי, בט"ו בשבט, אבל אני לא יודעת כמה הוא מחייב.
5: אז אנחנו נראה איך בתי הספר מתמודדים עם זה. יש החלטה בחלק מבתי הספר כן ליישם את זה. זה מאוד מאוד תלוי ברשות, וזה מאוד תלוי במנהל בית הספר, ועד כמה באמת יוכלו לאכוף את זה. הבעיה היא באמת האכיפה של העניין הזה. הדבר המטריד הוא בסקר שלנו ש-50% מההורים שמעו על פגיעה חברתית במעגל הקרוב של הילדים שלהם, ו-20% מההורים מציינים שהילד שלהם עבר איזשהו אירוע של בריונות, של ניקור, של שיימינג. אנחנו יודעים שלטלפון יש תפקיד חשוב בעניינים הללו, כי אם פעם עשו חרם על הילד והוא חזר הביתה, אז לפעמים זה נגמר ולמחורת כבר התחיל יום חדש. היום זה פשוט ממשיך, והטלפון והרשתות החברתיות בעצם משמשים קר נרחב לכל התופעות האיומות האלה, שאנחנו מאוד חרדים.
1: אבל אני רוצה רגע לחזור לשאלה הפרקטית של איך מתנהל בית הספר והכיתה, כי בסוף, אם לא נאכפת המדיניות של משרד החינוך, ואם ההנהלה, או המחנכת, או המורה, לא מחליטים שלא יהיה, אז זה תלוי מאוד בהורים, וחוץ מזה, יש גם את שעות אחרי הלימודים. בסוף, חלק גדול מהאינטראקציה של הילדים קורית מחוץ לבית הספר. ואם לכל הילדים, או יותר גרוע, לחצי מהילדים יש סמארטפון, אז חצי מהאינטראקציה בוואטסאפ, הילד שלו בוואטסאפ פרגיש בחוץ, הוא דורש מההורים שלו גם, אחרת הוא תקוע, וההסכמה בין ההורים, הרגישה הזאת, בלי אכיפה, אבל עם הבנה, היא סופר קריטית. תגידי, כששאלתם את ההורים, האם להגביל או לא, על איזה גילאים אנחנו מדברים? איזה כיתות?
5: אנחנו מדברים על גילאי בית הספר היסודי ועד התיכון, עד גיל 18. אבל אני רוצה לציין שההורים בסקר שלנו אמרו, ואני חושבת שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, שמצפים שבית ספר יחנך את הילדים שלהם לשימוש אחראי ומבוקר בסמארטפון. אז אנחנו מלמדים את הילדים מתמטיקה ואנגלית ואפילו היסטוריה. אבל את הדבר הכי חשוב, איך להיות חבר, ואיך להתנהל בחברת הילדים, ואיך להיות אמפתי ולקבל את נקודת המבט של האחר. את הדברים האלה אנחנו לא מספיק מלמדים.
1: את יודעת, זה מתחבר ממש לשיחה שדיברנו לפני רגע. תכף תמשיכי. של הטכנולוגיה שעלולה לפעמים להתנגש בערכים אנושיים, אבל אני חושב שתמשיכי עם הקו הזה.
5: אני רוצה ברשותך לומר וכמה מילים על בי פרנדלי. אני פיתחתי לפני כמה שנים את תוכנית בי פרנדלי, כשהמטרה הייתה לסייע לילדים, בדגש על ילדים עם הפרעת קשב, שהם אימפולסיביים ושהם מגיבים לכל גירוי, לפעמים באופן לא מותאם, ולפתח אפליקציה שבעצם תאפשר להם לחוות סיטואציות חברתיות באמצעות צ'טבוט שבעצם מציג את הסיטואציות ולעבור דרך הרגשות, המחשבות, ולהבין יותר טוב למה הם פועלים כפי שהם פועלים. בעצם רציתי ליצור איזשהו מנגנון השעיה בין גירוי לתגובה.
1: וזה עובד?
5: על, ברור שזה עובד. אני אומרת זה עובד וגם יש מחקרים. אבל אני רוצה לומר
1: רגע, תחלקי איתנו.
5: אז אני חולקת איתכם, אני יודעת שטכנולוגיה זה נושא שמעניין אותך. אז קודם כל, אנחנו, כשפיתחנו את אותו צ'טבוט, הוא היה מיועד לטיפוח כישורים חברתיים. והסיטואציות היו, כשאנחנו היום קוראים את מה ש, את הסיטואציות שכתבנו, חיברנו לפני 4 ו-5 שנים, הן לא דומות לסיטואציות שהיום נמצאות במערכות שלנו. בעצם, בי פרנדלי זה סימולטור חברתי. מה בעצם הסימולטור הזה עושה? הוא בעצם מאפשר לילדים דרך הטלפון שלהם, דרך אגב, אנחנו עבדנו עם הטלפון, יש לנו גם אתר שבעצם פועל באותו אופן אינטראקטיבי, התלמידים מקבלים את אותה סיטואציה שהיא מומחשת גם באמצעות היום, באמצעות, לא באמצעות איורים, באמצעות AI, באמצעות ממש דמויות, ובעצם אנחנו מציגים סיטואציות מ3 נקודות מבט, מנקודת מבט של צופה, של משתתף,
1: אני ברשותך, ושל קורבן. פשוט בגלל השעון ובגלל שאנחנו ברדיו, קריא אותי רגע לסוף, באיזו מידה זה מועיל?
5: אני אומר לך שעשינו כמה מחקרים, אנחנו ראינו שתלמידים שהיו ב-12 מפגשים בלבד עם התוכנית, שיפרו את האמפתיה, את המסוגלות העצמית, את השליטה העצמית, וצמצמו תוקפנות. השיח הכיתתי הפך להיות שיח חברתי יותר, האקלים הבית ספרי השתנה לטובה, ואנחנו באמצעות המערכת הזאת, שדרך אגב כל התשובות, התלמידים הרי מקבלים שאלות ועונים, עונים, ואנחנו אוגרים את התשובות, באמצעות הניתוח של AI, אנחנו יכולים לזהות ילדים בסיכון, ויכולים להתערב מבעוד מועד. אבל היום המערכת הזאת נמצאת בהרבה בתי ספר בארץ, גם באמצעות המנחים שלנו שמגיעים לבתי הספר, וגם מחנכים שהיום מקבלים הכשרה לתוכנית בי פרנדלי, והם אלה שמעבירים את התוכנית לתלמידים, ובעצם אנחנו משנים את השפה ואת השיח הבית ספרי. החשש הגדול שלנו, שהילדים האלה, אם אנחנו לא נטפל בהם היום, אנחנו נגדל פה ילדים ודור וחברה אלימה וביריונית וכזאת שאנחנו ממש ממש ממש לא רוצים.
1: דוקטור מלי דנינו, מנכ"לית אגודת ניצן ומפתחת תוכנית בי פרנדלי, אני חושב ששמת כאן זרקור כל כך מעניין על כמה מורכבת האינטראקציה בין טכנולוגיה ואנושיות, מתי, קצת בדומה לשיחה הקודמת, מתי כדאי לא להשתמש בה, ומתי דווקא כן, אבל באופן מאוד מאוד ספציפי, זה כל כך כל כך עדין, הדרך למצוא את שביל הזהב. תודה רבה על השיחה הזאת.
5: תודה רבה לך.
1: עתיד עכשיו, אנחנו הולכים למשהו מעולם אחר לגמרי, שמספק תקווה מליגה שאנחנו לא רגילים לשמוע כל יום. צוות חוקרים ישראלים, מאוניברסיטת תל אביב, הצליח לגדל מתאי גזע חוט שדרה אנושי. הם כבר ביצעו ניסויים בחיות, הגיעו לתוצאות מעוררות אופטימיות רבה, ועכשיו הם קיבלו אישור להתקדם לניסויים בבני אדם. ערב טוב גיל חכים, מנכ"ל חברת מטריסלף. מטריסלף.
6: ערב טוב.
1: אתם בעצם רוצים לגרום למשותקים לקום מהכיסא.
6: כן, הטכנולוגיה אכן, כמו שציינת, פותחה באוניברסיטת תל אביב, והקמנו את החברה, את מטריסלף, עם רישיון מאוניברסיטה, כדי לפתח את הרעיון לכדי מוצר, ואנחנו, כן, זאת השאיפה.
1: רגע, בוא נדבר שנייה על החזון. בסוף מה אנחנו יודעים? שאנשים שיושבים בכיסא גלגלים ומשותקים בדרך כלל פלג גוף תחתון, מה יותר מה פחות, בהרבה מקרים זה נגרע מפגיעה דרמטית בחוט השדרה, ניתוק, ואין היום עדיין טכנולוגיה שמאפשרת לחבר בחזרה.
6: נכון, כתוצאה מהפגיעה נוצרת שם צלקת, הצלקת חוסמת את המעבר של האינפורמציה. חוט השדרה הוא כמו כביש מהיר שמעביר אינפורמציה מהמוח אל שאר הגוף, אל שאר השרירים. וכשיש חסימה שם, אז אין, וזה מתבטא בשיתוק. אנחנו באים ורוצים להוציא את הצלקת ולהכניס חוט שדרה מהונדס, מתפקד, חדש, שיחליף את האזור הפגוע ולחדש את התקשורת.
1: ממה מייצרים חוט שדרה?
6: אז זה הטכנולוגיה שפותחה אצל פרופסור טל דביר מהאוניברסיטת תל אביב. מייצרים את זה משני מרכיבים. לכל רקמה יש את המרכיב התאי ואת המרכיב החוץ תאי. את המרכיב התאי אנחנו לוקחים דגימת דם מהפציינט, ואת המרכיב החוץ תאי אנחנו לוקחים שומן. אז זה דם ושומן שאנחנו ממירים והופכים בטכנולוגיה וב-IP שלנו לרקמת עצב מתפקדת.
1: בוא, קח איזה 30-40 שניות, אם תצליח, להסביר את הדרמה הגדולה שבתוך הרעיון של תא גזע.
6: תא גזע הוא תא בשלב העוברי, זה תא שיודע להתמיין לכל סוג תא שנמצא לנו בגוף. אם זה תא שריר, אם זה תא עצם, אם זה תא עצב. אז אנחנו עושים את תאי הדם של הפציינט, זה תא בוגר, ו... מחזירים אותו חזרה לשלב העוברי שלו, שזה תא גזע. ואז אומרים
1: שזה תא, זה תא אנושי שלך, של הגוף שלך, אבל הוא עוד לא החליט אם הוא הולך להיות תא בעין, או תא שערה, או תא ציפורן, או תא בכליה.
6: נכון, ואת התא הספציפי הזה אנחנו אומרים לו, עכשיו אתה הולך להתמיין ולהיות תא עצב, אבל זה לא מספיק תאים בלבד. אנחנו מקיפים את התאים בג'ל מיוחד, וממה אנחנו עושים את הג'ל הזה? מהשומן של הפציינט, של אותו פציינט. כלומר, מה אנחנו עושים? אנחנו מונעים את ההתנגדות החיסונית, את התחייה של השתל, ואנחנו מחברים את ה... תאי הגזע שמוינו לתאי עצב בתוך הג'ל, וביחד יש לך מין כזה מש, רקמה תלת-ממדית, נוירונלית, מתפקדת, שאני רוצה אפילו להגיד, זה פלאג אנד פליי. אנחנו פשוט מניחים את זה באזור של השתל, שהוא האזור של הפגיעה, ובחיות הראינו שהשתל הזה מתחבר בצורה מאוד חלקה אל החוט השדרה שקיים עדיין, פשוט... למעלה ולמטה, ויש לך חיבור של אינפורמציה. החיות אצלנו חזרו ללכת אחרי שהם שותקו.
1: רגע.
6: את השתל שלנו.
1: רגע, רגע. קודם כל, מה אמרת? התאים הללו, אתה שם אותם במקום הנכון, והם לבד יודעים להסתדר בחזרה למבנה שרצ...
6: כן, כן.
1: וואו.
6: זה הדבר המדהים בטבע.
1: זה מטורף.
6: זה הדבר הביולוגי. הם פשוט יודעים לאן לעשות לבד. אתה לא צריך לחבר כחול אל כחול, אדום אל אדום, כמו בחוטי
1: חשמל. הנתון שיש לפניי זה ש-80% מהחולדות חזרו ללכת, שעליהן ניסיתם.
6: כן, כן. זה תוך מספר שבועות אחרי השיתוק, אנחנו נתנו לראות שם במצב שבאמת ויציב, וזה מדבר עם מצב של פציינט שהוא מעל שנה בכיסא גלגלים, והשתלנו את השתל שלנו, והחולדות 80% מהם חזרו ללכת.
1: עכשיו, אני מאמר שמהרגע שהדבר הזה פורסם, אתה נמצא תחת הפגזה, אני מניח, כן. של אנשים שרוצים לקום.
6: פניות. יש עשרות פניות.
1: ואומרים לך, קח אותי לניסוי.
6: נכון, נכון, יש הרבה פניות, ואנחנו נבחר את ה... זה לא אנחנו, זה הצוות הרפואי, יבחר את הפציינט
1: מה הפרופיל? מה הפרופיל? מה הוא צריך להיות?
6: הפרופיל הוא...
1: האדם, רגע, האדם המשותק שתרצו לשלב אותו בניסוי האנושי שלכם.
6: שוב, אנחנו מתחילים עם פרופיל מסוים, הטיפול עצמו יתאים לכולם, מתחילים בקבוצה מאוד מאוד מוגדרת. הפרופיל הוא כרגע גילאים בין 18 ל-55, הפגיעה היא פרפלגית, כלומר רק מותניים ומטה, יש גם פגיעות טטרפלגיות, שזה כמו הסיפור של כריסטופר ריב, משותק צבא ומטה. אז אנחנו מתחילים עם אלה שהם פגיעות גביות, פרפלגי, 18-55, ופציעה שהיא שנה, כאילו שנה מהפציעה. וזו הקבוצה הראשונה, ואנחנו מקווים ב-2027, בקיץ הבא, בגדול, להשתיל את ה...
1: והאם אנחנו מדברים על, על, על, על מטופלים ששותקו לאחרונה יחסית?
6: כן, ממש לאחרונה.
1: נכון, אנשים שכבר יושבים 15 שנה בכיסא או 45 שנים, לא תוכל לעזור להם כרגע.
6: זה לא הקבוצה הראשונה. לא, לא כרגע. זה לא הקבוצה הראשונה. אנחנו רוצים להראות הצלחה, אז אנחנו מתחילים עם הקבוצה
1: תגיד, הזאת. תגיד, בוא נרוץ רגע לשורה התחתונה. כן. תגיד לי טווח זמן שבו אתה חושב שהטיפול הזה יוכל להיות רלוונטי אתה יודע, לקבוצה גדולה של מטופלים. יש גם עניין של נגישות כלכלית שתוכל להזכיר, אבל ברמה הקלינית, מתי זה יכול להיות רלוונטי לציבור גדול, וגם עם איזה ותק של פגיעה, כי אני יודע שזה עניין חשוב.
6: אוקיי, אנחנו מתחילים עם הוותק של שנה, ורואים אם יש תוצאות טובות, אנחנו מרחיבים את זה לוותק שיותר משנה, אבל בגדול, המסלול ייקבע על בסיס התוצאות של הפציינטים הראשונים. דרך אגב, אני קורא להם פציינטים, הם לא חולים, כי זאת לא מחלה, זאת פגיעה. אז הפציינטים הראשונים האלה הם, הם אלה שיקבעו, ההצלחה איתם יקבעו את הזמן. אני לא יכול להעריך לך עכשיו אם זה בעוד 5 שנים או עוד 8 שנים, אבל זה מה שיקבע את משך הזמן. העלויות כרגע היום, הייצור הזה שאמרתי שלוקח...
1: ממש במילה?
6: את האדם ואת השומן...
1: טוב, לא נוכל להיכנס לזה עכשיו, אבל בוא נגיד שזה עוד הלך להיות הרבה מאוד כסף, אבל אני כל כך שמח שיצאנו לסיים את התוכנית עם משהו כל כך חשוב, לעומת באמת הרמות היה שדיבר עליהם קודם. גיל חכי, מנכ"ל מטריסל, שיהיה לכם מלא בהצלחה. עד כאן העתיד עכשיו, עורכת אביטל גלפד, מפיקה יעל אוחיון על הביצוע הטכני, יואב בצלאלי, בפיקוח אילן גביש, כאן דרור גלוברמן, מאחל לכם ערב טוב ושנה טובה, רק בשורות טובות.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
8: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת, הולכים על פתוח.
9: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
12: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
11: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
13: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
14: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
13: גלי צהל ליוותה את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלית.
15: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
13: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בסקט אחד.
16: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
13: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנה במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. שבת, א' ראש השנה ב-6 בערב בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתיים. אתם מאזינים לגלץ.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים בשטחה, כך מסרו גורמים בכירים בארצות הברית ובמזרח התיכון לעיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, המודיעין שנאסף על איראן מצביע על פעילות להגדלת מאגר הטילים שהתגברה בתקופת הקיץ באתרים תת-קרקעיים, כולל מתקן הטילים חוז'יר בדרום מזרח הרפובליקה האסלאמית. עוד אמרו הגורמים לעיתון שהטילים החדשים מורכבים בעיקר מרכיבים קיימים בכמויות מוגבלות יותר מאשר לפני המלחמה, זאת בשל הפגיעה במספר מתקנים תעשייתיים הדרושים לייצור רכיבי הטילים וכן הטילים עצמם, והן בשל המצור הימי שהטיל לארצות הברית שמקשה על ליבוע החלקים והמרכיבים לדלק עבור הטילים. ברשויות התקדנו את תושבי קו העימות בהמשך להודעה שהתקבלה מפיקוד הצפון כי בשעות הקרובות צפויים תקיפות ופיצוצים יזומים בחזית הלבנונית. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שידי פיצוצים צפויים בשורת יישובים הסמוכים לגבול הצפוני. מחירי הנפט בעולם מזנקים, המחיר לחבית נפט בארצות הברית חצה את רף 100 דולרים. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר.
1: המתיחות במפרץ הפרסי מובילה לעליות חדות במחירי הנפט בעולם. מחירה של חבית נפט גולמי מסוג טקסס מתוק שנסחרת בארצות הברית מזנק בכ6% ל-102 דולרים. סי מאז מאי. באירופה נסחרת חברית נפט גולמי ביותר מ-107 דולרים. העליות נרשמות בעקבות החשש מפגיעה של החות'ים במעבר מחליות נפט בים האדום, וגם מהחשש מפגיעה של האיראנים בתעבורת מחליות במרצי הורמוז, נתיבי הסחר החשובים בעולם.
0: נקבע מותו של הגבר בן ה-50 שנורה באירוע אלימות בטייבה. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת שהמשטרה בחקירה ובמצוד אחר חשודים בירי, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. שני אלופי עולם ישראלים באיגרוף תאילנדי, שיר כהן ומקסים ברניס, הוכתרו לתואר בתחרות אליפות העולם בקוסובו. ברניס, המתחרה במשקל עד 71 קילוגרם, הכריע בקרב הגמר את יריבו הקזחי, וכהן שהתחרתה במשקל עד 51 קילוגרם, גברה על יריבתה הווייטנמית בדרך לתואר הנחשק. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. תחזית מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה יחבה לביטוח בה.
3: שומעים?
4: גלץ הסקטים.
5: האחיות גרים. נועה מנהיים והילד טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 254, ובו נקריב אל כדי לברוא אדם.
6: גבירת האלים, רחם רבה, יושבת בינינו. רחם רבה, יצור תברא. סבל האלים, האדם יישא. קראו לאלה וישאלוה, למילדת האלים, החכמה, ממי. את, רחם רבה, בורת בני האדם, בראי יצור, לו ימשוך בעול, בעול ימשוך, במלאכת אנליל, סבל האלים, האדם יישא. פתחה ננטו את פיה, ותומר לאלים הגדולים, לא בידי הכוח לעשות, ביד אנקי ניתנה המלאכה. הוא יתהר כל, תית לו ייתן לי, ואנוכי אעשה. פתח אנקי את פיהו, ויומר לאלים הגדולים, באחד בחודש, בשבעה ובחמישה עשר, תהרה אכונן, רחצה, אל אחד יתבחונה, ויתהרו האלים בתבילה. בבשרו ובדמו ננטו לו תבלול תית, האל הלז והאדם לו יתבוללו יחדיו בתית, עד אחרית הימים הלמות הטוף לו נשמע, מבשר האל רוח לו תהי, אות הוא לחי, יודיענו, למען לא ישכח, רוח לא תהי.
7: זה מאוד מרגש.
6: אני יודעת, בראנו אדם עכשיו.
7: בראנו אדם.
6: אתם שמת לב.
7: נכון.
6: כן. איך הוא נראה לך?
7: אז אני חושבת...
6: התערובת.
7: זהו.
6: מאוזנת?
7: כאילו, מדובר בגולם.
6: כן.
7: בעצם.
6: אבל שוב, במקום לחרות עליו מילים...
7: נכון.
6: אנחנו מכירים אותו עם דם של אל תבוח.
7: כי הדם הוא הנפש.
6: זה ידוע.
7: זה... איילת.
3: שלום נועה.
7: היי.
3: אנחנו אחיות גרים, ואנחנו מאוד נרגשות מבריאת האדם שבראנו עכשיו.
7: אני מרגישה שהשגנו הישג מאוד חשוב.
3: כן.
7: כבר בפתיחת התוכנית.
3: כן.
7: ממש...
3: זאת אומרת, רק תכננו, זה עוד לא, זה היה רק השלב ההוראות של אנקי. עכשיו הוא יגיע לביצוע, אבל כן. אני יכולה להמשיך טיפה על מה עשתה פה מאמי. אני אוהבת שקוראים לה מאמי.
7: מאמי.
3: מאמי, האמא הגדולה.
7: האמא הגדולה ש...
3: האמא הגדולה מאמי.
7: מושלם. כן,
3: אין יותר מושלם מזה.
7: תמשיכי עוד קצת, תמשיכי עוד קצת.
3: אוקיי. אז הם מתכוננים, האלים עושים טהרה, לקחו את האלווה. אנחנו תכף נבין מה היה חטאו, כי היה לו איזשהו חטא.
7: שמשמעות שמו, אגב, היא החכם.
3: לא, זה חיבור, לא ברור כל כך, אבל יש סיכוי שזה בעצם משחק מילים על המילה אדם באקדית. אני פשוט משחקי המילים שלי באקדית לא כל כך חדים עדיין, אבל
7: אני חשבתי שהמשמעות של השם שלו היא החכם, או נבון. אבל אולי זה גם וגם, אולי יש כאן בעצם כפל לשון אקדי. זוהי קריאה.
3: יכול להיות שזה בכמה שפות יש
7: כפל. לכל השורולוגים.
3: השורולוגים לא עונים, אני לא יודעת מה קורה איתם בימים אלה, אבל אנחנו קראנו להם, הם עדיין לא פענחו את הכתובת שיצרנו בקבוצת הפייסבוק שלנו.
7: ייתכן שהם פשוט מכינים נגדנו כתב תביעה, אבל הם פשוט חורטים אותו על לוח חמר ברגעים אלה ממש. אז תמשיכי.
3: אז מה עשתה מאמי? והיא, אחר אשר בללת טיט, קראה לאנונה, האלים הגדולים, האיגיגי, האלים הגדולים, נתנו רוק על הטיט, אם היה חסר לך איזשהו מרכיב
7: בכלל, רגע, שנייה, אני רוצה, בואי נשים את זה רגע על השולחן, כי יהיו לנו רגעים אפילו עוד יותר קיצוניים במהלך הפרק הזה, ואנחנו צריכות לתת כאן התראת טריגר, ואני חושבת שהיא נכונה לעיסוק במיתולוגיות באופן כללי וגורף, ולכן אנחנו נשים פה את הדיסקליימר הזה לכל המאזינות והמאזינים שלנו, כשאנחנו מדברים על בריאה באופן כללי, בין אם זה בריאת העולם שדיברנו עליה בפרקים הקודמים, ובין אם זו בריאת האדם שנדבר עליה הפעם, מעורבים בעניין נוזלי גוף. רבים.
3: עשינו את זה עם תיאמת בפעם הקודמת.
7: שונים.
3: כן.
7: עכשיו נמשיך.
3: טוב, אז... כן, מאמי מתארגנת פה, קצת רוק, הוספנו לתערובת. באו אל בית הגורלות. הנסיך אה והחכמה ממה. והיא כי נקהלו אלות הרחם. טיט כבש לפניה, היא לחש ענתה, אשר הגיד לה אה בעודנו יושב לפניה. אחר אשר קילתה לחשה, קרצה בחפה 14 קורצות, 7 קורצות לימינה, 7 קורצות לשמאלה שמה, בנותן הציבה אובניים, מקנה ביצה עשתה לה קורת חבל טבור. נקהלו אל החוכמה, היודעת, 7 ו7 אלות רחם, 7 בראו זכרים, 7 בראו נקבות. רחם רבה, חורצת גורל, 2 כאילו לעשותם, 2 כאילו לעשות לפניה. כה יצרה מאמי, צורת בני אנוש.
7: אני רוצה להגיד פה משהו.
3: כן.
7: קודם כל, כל הכבוד על השימוש במספרים טיפולוגיים, 7 ו7, יפה מאוד. אהבתי את העובדה שיש אלות רחם יהודיות, וגם הרבה מהן. כלומר, אנחנו לא מסתפקים באלת רחם אחת, לא אנחנו. ונקודה נוספת שמאוד מעסיקה אותי, ואני ארצה להבין אותה בכל אחת מהמיתולוגיות שאנחנו נגיע אליהן במהלך העונה הזאת, זה כמה יוצרים יהודיות.
3: צריך.
7: כלומר, לא, לא, גם כמה יוצרים צריך כדי ליצור אדם.
3: זה מתחיל להיות בדיחת נורה.
7: ממש.
3: בסדר, כן.
7: כמה אלות צריך
3: כמה
7: כדי ליצור אדם.
3: כמה אלות שמסופוטמיות.
7: 7 ו7. מה, כמה?
3: מה 7.
7: בדיוק.
3: יפה.
7: אבל עוד יותר מזה, כמה יצורים נוצרים? כלומר, האם אנחנו יוצרים יצור אחד, ואז מחלקים אותו לשניים? האם אנחנו, כמו במיתולוגיה הסינית, שאני כבר מחכה שנגיע אליה, אני אחכה הרבה זמן, ספוילר קטן, האם אנחנו יוצרים המון אדם, ולא רק אינדיבידואל בודד? כמה בני אדם, או כמה יצורים אנושיים נוצרים כאן? כלומר, זה לא... האינדיבידואל, זה גם לא הזוג. כלומר, קבוצת ההתייחסות הראשונית היא לא אחד ולא שניים.
3: נכון.
7: זאת אומרת, אנחנו צריכים, המינימום שאנחנו צריכים כדי לאכלס את העולם, מהו מבחינה מספרית.
3: כן, במקרה של התרבות המסופוטמית יש כמה סיפורי בריאה, כבר דיברנו על זה בפרק הקודם.
7: כמובן, וגם מרחב זמן אדיר שאנחנו גולשות על פניו בחוסר אחריות מוחלט, בואי נגיד.
3: וכן, הזכרתי קצת בפעם הקודמת את המתח הזה בין האל הזכר, הפורה מאוד, שהוא אנקי, לבין אלות.
7: פורה מאוד, זה עדין.
3: פורה מאוד.
7: עדין.
3: אנחנו עדיין מתלבטות, נועה ואני, אם לחסוך מכם את התיאורים על איך הוא...
7: חס וחלילה. לא הייתה שום מתלבטות, לתות היחידה הייתה מי מאיתנו הולכת לקרוא את הטקסט, וזו את. ההתלבטות הוכרעה.
3: פשוט לא יאומן. אוקיי, אוקיי. בקיצור, יש לנו כמה וכמה סיפורי בריאה. בריאת אדם. בשניים מהם, השניים היותר גדולים ומפורסמים, אני קראתי עכשיו מתוך הטרחסיס, מתוך הספר שמלווה אותנו לכל אורך הפרקים האלה בימים הרחוקים ההם, אנתולוגיה משירת המזרח הקדום של שין שפרה ויעקב קליין, ספר מופלא.
7: ספר נפלא.
3: אם יש ספר שאתם צריכים כלבנת לידה,
7: ממש.
3: צריכה להיות לכם. הוא בגודל של לבנה, אז כן, כן. אפשר, רצוי, שהוא יהיה אצלכם בבית. וגם המיתולוגיה הבבלית של אורי גבאי ותמר וייס, אנחנו גם,
7: כן,
3: גם משם
7: גם
3: אנחנו...
7: כן, טקסט מצוין בסדרה נכון. הנהדרת של מפה, סדרת המיתולוגיות של מפה שאנחנו נעזרות בה לרוב.
3: נכון. נכון, ומאוד מועיל שמישהו עשה את העבודה הזאת בשבילנו.
7: ממש.
3: בהחלט. אז כן, אז יש פה באמת כמה וכמה סיפורים, ובשניים מהם, בשניים הבולטים אפשר לומר, שזה גם האנום האלה שהזכרנו בפעם הקודמת, וגם בהטרחסיס, שזה בעצם סיפור המבול, שעוד נדבר עליו, אל תדאגו.
7: אחרי שבוראים, צריך להרוס.
3: זה במיוחד בתרבות המסופוטמית, זה דבר חשוב האירוע הזה, אבל בשני המקרים האלה, יש באמת את המיקסצ'ר הזה של אל תבוח, דם, רוק, תמרות אשן ו... וקצת טיט.
7: דם, רוק ותמרות אשן.
3: בלי טיט.
7: אוקיי. אני שמעתי דם, רוק ותמרות אשם, שזה מאוד הגיוני, כי האלים התפוחים האלה שאת דמם אנחנו מערבבים פה בתוך התערובת, הם אלים שסרחו וחטאו. ולכן גם האדם שנוצר כתוצאה מהתערובת הזאת, הוא בעל, אפשר להגדיר את זה כטבע דואלי. כלומר, הוא מצד אחד נוצר למטרה מסוימת, שתכף אנחנו נרחיב עליה עוד קצת, אבל גם יש בו איזשהו מרכיב כמעט גנטי, הייתי אומרת.
3: ממש.
7: שהוא מרדני. שהוא רב עוצמה, אבל הוא גם מציב איזושהי תחרות בפני האלים, או מתנגד להם, או יכול להיות חתרני. וזה רלוונטי בעיקר כשאנחנו מדברות באמת על הסיבה לכך שהאדם הזה נוצר. והאדם הזה נוצר קודם כל מהחומר הכי שכיח, אבל גם הכי חשוב בסביבה המסופוטמית. ופה אנחנו חוזרות רגע אולי לגיאוגרפיה שדיברנו עליה גם בפרקים הקודמים. אנחנו חברים וחברות באזור מאוד בוצי.
3: מאוד בוצי.
7: אנחנו בדלטה של הנערות, אנחנו בסביבה מימית, דיברנו על אפסו ותיאמת, והתערובת הזו של שתי הישויות הקדמוניות האלה, המים המתוקים ומהתהום שהם אפסו והים הכאוטי שהוא תיאמת. תחשבו רגע מה המקום שבו המים והמים האלה מתערבבים. הם מתערבבים כאשר הנהרות זורמים אל הים בדלטה הפוריה מאוד שמאפשרת בעצם את צמיחת הציוויליזציה, אך כדי לייצר את הציוויליזציה הזו חייבים לייבש את הביצות האלה, צריך... משימה שאנחנו פה יודעים לעשות זהו, אותה היטב.
3: בעיקר לחפור תעלות, זאת אומרת, כן. זה האירוע הכי משמעותי, וזה מבחינת המסופוטמים, זה ידע האלים.
7: נכון.
3: זה למעשה לא רק הידע שלהם, זו העבודה שלהם. הם מבחינת כל סיפורי הבריאה, הם אלה שעשו את העבודה הזאת קודם, לפני היות האדם. האלים חפרו תעלות, זה חלק מהיצירה של הסדר הקוסמי.
7: שבואי נתעכב על זה שנייה, כמה מוזר זה לחשוב על מיתולוגיה שבה האלים, לפחות האלים הזוטרים, האיגגי, הם פועלים. הם פועלים שחורים.
3: ממש.
7: ואין להם את הכוח, נגיד, פשוט לנקוש באצבעותיהם ולהסיט את זרימת הנערות. הם צריכים לעבוד בידיים.
3: כן.
7: ממש לחפור במו ידיהם את התעלות האלה ולהכניס סדר הנדסי, בעצם מלאכותי, אל תוך הבריאה הזו. אבל יום אחד, נמאס להם.
3: כן,
7: וזה
3: כן.
7: מרד העבדים או שביתת הפועלים הראשונה בהיסטוריה.
3: זה ממש סיפור סוציאליסטי.
7: ממש, כן, הקריאה המרקסיסטית של המיתולוגיה הזאת היא מרתקת.
3: כן, לא, הם הולכים לאינונקי, שאלה האלים הבכירים, אלה שנהנים להם. הבוסים, ממש.
7: והם אומרים, אנחנו רוצים קידום, אנחנו רוצים להיות בדרג הביניים, אנחנו לא רוצים כבר להיות הפועלים השחורים, אנחנו רוצים לרדות במישהו אחר, בעצם, בפועל.
3: כן, ואז יש לנו... באמת, בתוך האלים הגדולים האלה, האלים ה... יש לנו איזו שלישייה שמעניין אולי רגע להתעכב עליה, שזה אנו, אל השמיים, אנליל, שהוא אל הרוח, ואנקי, אל המים המתוקים, האבזו. עכשיו, השלישייה הזאת היא שלישייה מעניינת. יש משהו גם שאנחנו רגילים אליו, שכאילו האל הבכיר, האב, האב הגדול, כמו זאוס, שהוא אנו, לכאורה, הוא האב הגדול, אבל הוא יושב לו מרוחק בשמיים, כאילו בין כזה רחוק.
7: בהיסטוריה.
3: זה ממש סיפור סוציאליסטי.
7: ממש, כן, הקריאה המרקסיסטית של המיתולוגיה הזאת היא מרתקת.
3: כן, לא, הם הולכים לאינונקי, שאלה האלים הבכירים, אלה שנהנים להם. הבוסים, ממש.
7: והם אומרים, אנחנו רוצים קידום. כן. אנחנו רוצים להיות בדרג הביניים, אנחנו לא רוצים כבר להיות הפועלים השחורים, אנחנו רוצים לרדות במישהו אחר בעצם, בדיוק. בפועל.
3: כן, ואז יש לנו באמת בתוך האלים הגדולים האלה, האלים ה... יש לנו איזו שלישייה שמעניין אולי רגע להתעכב עליה, שזה אנו, אל השמיים, אנליל, שהוא אל הרוח, ואנקי, אל המים המתוקים, האבזו. עכשיו, השלישייה הזאת היא שלישייה מעניינת. יש משהו גם שאנחנו רגילים אליו, שכאילו האל הבכיר, האב, האב הגדול, כמו זאוס, שהוא אנו, לכאורה, הוא האב הגדול, אבל הוא יושב לו מרוחק בשמיים,

0: אבזו. עכשיו, השלישייה הזאת היא שלישייה מעניינת. יש משהו גם שאנחנו רגילים אליו, שכאילו האל הבכיר, האב, האב הגדול, כמו זאוס, שהוא אנו, לכאורה, הוא האב הגדול, אבל הוא יושב לו מרוחק בשמיים, כאילו בין כזה רחוק מסעון מהמולת החיים.
1: רחק מהמון הסואל.
0: רחק מהמון הסואל, ממש. והוא כאילו, עזבו אותו. הוא היה שם, הוא יצר את זה, אבל הוא לא מעורב. הוא באמת הבוס הגדול. הוא לא יודע מה קורה בזה. אבל אז יש לנו את, בעצם את הדינמיקה המעניינת בין אנליל לאנקי. ואנליל הוא אל רוח. הרוח היא משהו מאוד הרסני בפוטנציאל כן. שלו, בעולם המסופוטמי. היא יכולה להביא אסונות גדולים, ולכן אנליל הוא סוג של מעניש. הוא אל שקובע, הוא מקור סמכות מאוד מאוד נוקשה. הוא נחשב ראש האלים, זאת אומרת, למרות שאנו הוא האבא, אנליל ואנקי שהם כאילו אחים גם, זה לא לגמרי ברור ככה.
1: אוקיי, שניתי דעתי, זה סקסשן המסופוטמי.
0: תמשיכי, תמשיכי עם האסוציאציות החופשיות, אני מאוד אוהבת את זה. אז יש לנו את אנליל, שהוא באמת איזה סוג של מקור סמכות, בטח מבחינת איך שבני האדם מתייחסים אליו, הוא המקור והסמכות של הכוח. זאת אומרת, אחר כך מלאכים ידברו בשם אנליל. אנליל הוא האל של ניפור. וניפור היא עיר שנשארת כאילו מחוץ קצת קצת הוותיקן. זאת אומרת, באיזשהו מקום, זאת עיר שהיא סמכות דתית, חשובה מאוד. כל מלך נותן כסף בשביל שיבנו שם, יחזקו שם את המקדשים, וזה, זאת אומרת, זה זיגורת שהוא ממש
1: ציר שדיברנו עליו, שמחבר את האדמה והשמיים.
0: אקסיס מונדי.
1: טבור העולם.
0: טבור העולם, זה כאילו, זה מקום מאוד חשוב. אבל הוא לא מזוהה עם אף שושלת, אין לו אף, זה לא שושלת המלאכים של אור, וזה לא כל מיני מלאכים שאחר כך הוא נפגוש איתם, אותם בשושלות של גילגמש וככה, לא, זה מין אל כזה שהוא קצת נשאר מחוץ למסיבה.
1: בגלל זה, כשנגיע לאנו מעליש, וכשבעצם הגענו לאנו מעליש, ומורדוך, בעצם זה האל המרכזי שהוא צריך למחוק מהמפה.
0: כן,
1: בבל אין אותו. בבל חייבת לירוש את כן, ניפור.
0: כן, ואחר כך השור.
1: זה המוקד של הכוח שאותו צריך להזיז, כאשר נכון. משנים ומציירים מחדש את המפה אבל, התיאולוגית נגיד, בעצם.
0: גם חמורבי מדבר בשם אנליל כשהוא קובע את החוקים שלו. זאת אומרת, לאנליל יש הרבה סמכות קשוחה, מה שנקרא, שלא לומר טירנית, לעתים. וכשנגיע למבול, אנחנו נבין למה עוד יותר, אבל אם נלך רגע לאנקי, אנקי הוא דמות שקצת השוויתי אותה לפרומטאוס בפעם הקודמת. תראי, המתח הזה בין שניהם, זה קצת המתח בין האינדיבידואל לקולקטיב, זה קצת המתח בין שלטון ריכוזי לשלטון מקומי.
1: קצת המתח בין האל לבין לוציפר, אפילו הייתי אומרת.
0: יכול להיות.
1: כלומר, יש לנו כאן נשמה חופשית,
0: כן.
1: מרדנית, אין לה בעיה.
0: ליבידינלית מאוד.
1: אין לה בעיה לצאת כנגד אחיה, אחיותיה, אביה, כלומר הוא יסוד כאוטי בתוך העולם הזה שמנסה כל הזמן לייצר סדר, אבל הוא גם הפיקסר, והוא כן. גם המאחר, כלומר כשנגיע למבול אנחנו נראה אותו פועל באופן הרבה יותר בוטה נגיד, אבל הוא זה שיודע על אוזנו של מי ללחוש, הוא זה שיודע לתת את העצה שתפתור את הבעיה, הוא זה שיודע איך לדבר עם זה ולהכניף להו ולארגן מחדש את הדברים.
0: הוא הטכנאי, הוא היוצר כך, הגדול.
1: נכון, אבל לא לטובתו שלו.
0: לא.
1: אלא כדי להחליק איכשהו את גלגלי הקיום. וזה משהו שכן...
0: הוא הקונסיליארי. הוא הקונסיליארי. כן.
1: זה משהו שמאוד בולט, אני חושבת, בעיניי, בקריאה הנוכחית שלי, את המיתולוגיה הזו, זה עד כמה היא מיתולוגיה יעילה.
0: מאוד.
1: היא עוסקת המון בהנדסה, בסדר.
0: בשלטון.
1: בשלטון, בסדרי שלטון, באחריות של השליט.
0: מי הוא מנהיג, איך נהיה מנהיגים.
1: בהשמת כוח אדם.
0: זה בעיקר חשוב.
1: מאוד חשוב. ופה אני כן רוצה להחזיר אותנו הרגע, אחרי שבעצם מיקמנו את השלישייה הזאת בראש כן. הטריומווירט שהולך עכשיו לקבוע את גורלו של האדם, ליצור

0: זה שלשנו, טבחנו בשבילו אל מורד וירקנו עליו, כן. והקמנו אותו. כי אחרי המרד הזה של האלים הזוטרים, יש בעיה. זאת אומרת, הם לא רוצים לעבוד, הם אפילו שורפים את כלי העבודה שלהם. זאת אומרת, הם שורפים את הספינות. אין לה לחזור, אז, אבל מישהו חייב לעשות את העבודה.
1: ובאופן מעניין, כאילו האלים לא נוקטים באיזה יד קשה ובזרוע נטויה, אפילו אנליל, שהצגנו אותו כקשוח וטירני, מאוד מתרגש משוואתם של האלים, ועוד יש כמה אלה בחירה שבא ככה לדבר על אוזנו, ולהגיד, תראו אותי, זה גם, אני לא זוכרת אם זה נמה או מה מזאתה אלה לפעמים, שבא ואומר, תראה, תראה מה עשיתם להם, הם גם בשרנו, דמנו ובשרנו האלוהי, צריך למצוא שעיר לזזל אחר, בעצם. וכך בוראים
0: Enters
1: אדם.
0: Man. בדיוק. ולכן בוראים אדם, בוראים אותו כדי להיות, כמו שאמרנו ממש ממש בהתחלה,
1: משרת.
0: סוג של גולם.
1: גולם, כן? כן.
0: יצרנו אותו מיתית כדי שיעשה את העבודה, הוא המשרת. וכאן, יש הרי, ואנחנו ניגע בזה בפרקים הבאים, וכבר הזכרנו את זה, הרבה מאוד הידודים בין המיתולוגיה המסופוטמית, באופן מאוד טבעי, לטקסטים שאנחנו מכירים מהתנך שלנו. עכשיו, לכאורה, גם אצלנו מהפרטה ולפרטה שוב, זאת אומרת, האלמנט הזה של האדם והאדמה והזיקה ביניהם, והלישה הזאת של גוש החומר והפכת החיים בו, נמצאת במידה מסוימת גם כאן, או נמצאת במידה מסוימת קודם כל כאן. אבל זה לא נזר הבריאה. זה לא כמו ששייקספיר קורא לו a paragon of animals, כן? זה לא שותף או היורש של העולם שנברא למענו כמו שזה מוצג אצלנו בבריאה, אלא עבד. באת לעבוד, אדם לעמל יולד. זה מה שבאת כאן. בזיעת אפיך לא רק תאכל לחם, אלא גם תאכיל את האלים, כי התפקיד של האדם הוא כפול. הוא גם בא לחפור את התעלות ולהקים את הערים ולבנות את הזיגורטים ולעמול על האדמה ולהניב ממנה פרי. אבל הוא גם בא בכדי לייצר את המזון של האלים. זאת אומרת, זה גם הסדר הארצי, אבל גם נקרא לזה הצרכנייה האלוהית.
1: לגמרי, אבל זה באמת גם, יש פה איזה גם פער בין זה שהאדם הוא אפילו לא יוצר במובן היצירתי, הדמיון.
0: הוא לא בורא.
1: הוא לא בורא, שום דבר.
0: שום דבר.
1: זאת אומרת, האלים הם יצרו את הפרוטוטייפ להכל, לתעלות, לזיגורטים, למקדשים, לחקלאות, לראיית הצון. יש אלים אמונים על כל האירוע הזה, לפרטי פרטים, לסיווגי סיווגים, כמו שראינו.
0: הזכרנו באמת את הבירוקרטיה המאוד מורכבת בכלל של התרבות המסופוטמית, עצם הסיבה להמצאת הכתב.
1: כי זאת תרבות אימפריאלית.
0: נכון.
1: זה מה שזה. זאת אומרת, וזה אפרופו היחסים המעניינים האלה בין אנלי לאנקי. זאת תרבות של אימפריה. צריך להצדיק פה מצד אחד שלטון מרכזי שרואה הכל, שהוא הרוח, הוא מי שכאילו יכול לנשב מעל כל האירוע הזה, להבדיל בין שמיים לארץ, לראות איזושהי תמונה כוללת, ולבוא במהירות למקומות שצריך לחסל בהם מישהו, בתוקף החוק העליון, וצריך את היוזמות מהשטח, כי אם לא יהיו יוזמות מהשטח, ואם לא יהיה איזון בין שני הכוחות האלה, אז או שיהיה אנרכיה, הכאוס ישוב, כמו שציינת, שאין כי מסוגל להיות מעט סוכן כאוס. ומצד שני, ההנחתות האלה מלמעלה לפעמים לא רואות את השטח, לפעמים לא מבינות את הצרכים, לפעמים מפספסות משהו. ואין כי יודע להשב את המקומות האלה, הוא יודע להביא את היציאות, מה שנקרא, כשצריך.
0: ולכן אני חושבת הוא, אולי בשכיחות רבה יותר מרוב האלים, מקבל על עצמו או מקבל על ידי הכותבים של המיתולוגיה את התפקיד של המתווך בין העבדים, זאת אומרת בין האדם לבין האלים. כשצריך הוא נותן להם טיפים, הוא נותן להם צ'יטים לבני האדם, ללמד אותם איך להסתדר עם האלים, הוא אומר להם תקשיבו, תבינו אותם, הם כאלה, הם כאלה, אם תיתנו להם ככה, הם ייתנו לכם ככה, בואו, הוא מין שיש שביטה, אותו שולחים לשבור אותה. כן. שצריך למנהל מסע ומותן, אותו שולחים כדי לעשות את זה. משהו בטבע האינדיבידואלי הזה שלו, באמת מאפשר לו לנוע על התווך הזה.
1: כן, אבל... לא, והוא באמת גם הפיקסר, זאת אומרת, הוא באמת נכון? יודע למצוא פתרונות, כן, הוא אל החוכמה.
0: אנחנו נראה את זה באופן מאוד ברור, כשנספר כן. את הסיפור של, של המבול, שיש לו שם תפקיד
1: קריטי.
0: נפלא.
1: כן.
0: אהוב עליי מאוד. אז באמת, יש לנו כאן בוץ, כן. יש, יש דם, יש רוק, יש אדם, הוא הלך לעבוד.
1: נכון. כן. יש גרסאות, למשל באנקי ונינמח, שבו אין, לא צריך לטבוח אל. זאת אומרת, הורדנו בכלל את היסוד האלוהי, נשארנו רק עם הטיט והרחם. זאת אומרת, עדיין אנחנו חייבות את אנקי, כי אין בריאה בלי היסוד הגברי היצירתי הזה של, של אנקי.
0: תקריא את זה כבר.
1: לא, זה לא זה, אבל בסדר. לא, אז רגע, זה את רוצה שאני אקריא משהו אחר. יש סיפור אחר שנקרא אנקי הוא קביעת סדרי עולם.
0: נכון, לזה התכוונת.
1: לזה התכוונת, כן. אז שם אנקי עומד מול האספה של האלים, מהלל את עצמו, שזו פרקטיקה מקובלת.
0: עליו?
1: אבי אנ, מלך השמיים, הגדיל את שמי בשמיים ובארץ. אחי הגדול אנליל, מלך הארצות, אסף את כל החוקים האלוהיים ואת כל האומנויות, והפקיד אותם בידי. אני, שערה גדולה מתרוממת מעל הארץ, אני אדון הארץ, אני המפקח על כל השליטים, אבי כל הארצות. ואז הוא בעצם מתחיל ליצור, אוקיי? קצת כמו שקראנו על מרדוך שיוצר את העולם מתיימת. אגב, בסיפור ההוא, מרדוך הוא הבן. של כן. אה, אנקי, זאת אומרת, אנחנו שומרים על השושלת הזאת, כן. זה מגיע מאותו
0: כי
1: מקום.
0: כי הוא חייב, אנחנו אפשר לה, גם להזכיר פה במאמר מוסגר, שאין בעצם למרדוך ברירה בהקשר הזה, מכיוון שזה
1: חייב,
0: טקסט,
1: כן.
0: אינו מאליש, הוא כמעט טקסט פוליטי, זו פרופגנדה, מרדוך חייב לכבוש ולהכניע כדי להצדיק, את הסופרמסי, כן, את השליטה של בבל על, כמו שהזכרנו, ניפור והרידו והרי מדינה אחרות. ולכן אנחנו לא רק מדגישים את הפעולות האלימות מאוד שמרדוך עושה, אלא גם חייבים לחזק ולייצב את ההקשר השושלתי שלו. זאת אומרת, הוא לא בא משום מקום, הוא עצם מעצמנו, זרע מזרענו, ולכן הפעולות שלו מוצדקות. זאת אומרת, זה לא רק מה שהוא עושה, אלא גם מאיפה שהוא בא, שחשוב. כן, סליחה שהפרעתי לך.
1: לא,
0: חזרי לאנקי.
1: אז אנקי, טוב, אנחנו רוצות קטע מסוים, רק בשביל שתבינו את ה... תבינו את הבן אדם.
0: את הפוטנטיות.
1: את הפוטנטיות, כן.
0: תבינו את הבן אדם.
1: אז הוא באמת מסדר, הוא יוצר ככה תפקידים, ומחלק לכל עיר את ה... גם כמובן להרים שיצליחו, להרים שיקשלו, מי שבתוך שומר, מי שלא. עבר אנקי אל היושבים ללא עיר, היושבים בלא בית, הלא הם האמורים. והעניק להם בקר במתנה. הוא נותן לכל עם בעצם תפקיד או מיקום. הוא נשא את עיניו אל מעבר לנהר הפרט, ניצב כמו פר אדיר, זקף את עברו ופלט את זרעו. זרעו, המים הזורמים, מילאו את אפיקו של נהר חדש, החידקל. ליבו של החידקל נמלא שמחה בלידתו, מימיו הזורמים היו כיין המתוק. ואז הוא מצמיח חיטה לבני האדם, והוא נותן דגים ומקדשים, זאת אומרת, באמת, הוא מסדר את הכל, הוא קובע תפקידים לאלים, לגבירת הלידה, ונותן את לבנת הלידה, כנראה הייתה מין לבנה כזו, שעליה היו חותכים את חבל הטבור. ואם נלך שנייה שוב לבריאה, שהיא בריאה שונה, אז... באנקי ונינמח, שזה עוד מיתוס באמת על החלוקה הזאת של...
0: זה היה קצת אחר, ואני רק אומרת, כמו שתמיד נותנים לי בפסח לקרוא בהגדה את הטקסט שאף אחד לא רוצה לקרוא בהגדה.
1: כן.
0: אז אני אהבתי איך שאת פשוט שמת את זה שם, הנחת את הזרע של אנקי כן, בפנינו, ואנחנו עוברות ישר כן. לנושא הבא. כן,
1: כל טוב. פשוט, הוא... עושה אותו דבר, הוא לוקח מהטיט אשר מעל האפסו, שזה שוב, זה החיבור אליו, אל המים שלו, נותן לאלת הרחם ללוש וליצור דמות. כאן זה ממש הגולם שאת מדברת עליו, ממש יוצרים פה דמות חמר, וגם כאן יש את שבע העוזרות, שבע אלות הלידה, וכשיוולד חרצי את גורלו להחליף את האלים בעבודתם הקשה. נינמח, תסיר מן האלים את עמלם ותמסור אותו ליצור. זה בעצם נמה, עושה כדבריו יולדת אדם זכר ונקבה. בהתחלה,
0: שניים.
1: זוג. שניים, כן. ואז הוא מזמן את האימא הגדולה, את נמה, את ננמח, את שבע העוזרות, אלת הרחם, את אנ, את אנליל, זה המשתה הגדול, כולם מהללים את אנקי, בכלל זה מוטיב חוזר.
0: כולם מהללים את אנקי.
1: כולם, זה שותים, אוכלים, בכיף. ובטוב ליבם, ננמח מאתגרת אותו, היא אומרת, אני אקבע גורל לדמויות האדם, לטוב או לרע, ככל העולה על רוחי. ענה לה אנקי, אני אוכל להתמודד עם כל קביעה שלך ולתקן אותה. השמה. לקחה ננמח מעט מנתית, אשר מעל האפסו, בראה אדם אשר לא יכול היה לחופף את ידיו. מיד קבע אנקי את גורלו להיות עבד למלך, שישמור על אוצרות הארמון, אך לא יוכל לגנוב מהם בזכות
0: מושלם. זה מושלם.
1: ננמח ניגשה שוב לברוא אדם, ובראה מעטית אדם עיוור. מיד קבע לו אנקי גורל של משורר ראשי למלך, אשר יושב ומנגן, ואינו צריך לראות. בפעם השלישית ברא ננמח אדם, הפעם נכה בשתי רגליו. מיד הושיבו אנקי בבית המלאכה כחרש מתכת. יצרה אדם אשר זרעו זב. מיד רחץ אותו אנקי במי קסם וריפא אותו. יש לו גם יכולות ריפוי, לחש. גם בגרסה הקודמת, הוא זה שיצר את הלחש.
0: כן.
1: זאת אומרת, היא רק חזרה עליו. היא לא יכלה להמציא משהו משל עצמה, חלילה. רק להיות רחם. כן. שוב נגשה ננמח.
0: שוב נשים.
1: ויצרה יצור שאין לו סימני זכר ואף לא סימני נקבה. מיד הועיד אותו אנקי לארמון להיות סריס למלך. ואתה פנה אנקי לננמח, אמר, עד אתה לכל יצור שברת, מצאתי אני גורל שיתאים לו.
0: הוא ראש מחלקת HR.
1: לגמרי. עכשיו עברה אני יצור, ועלייך יהיה לתקן את גורלו. מי הבוס? גרסת אנג'לה. כן.
0: הרפרנסים שלנו בפרק הזה. וואו.
1: מאבדים צורה. כן. אז הוא הלך ויצר דמות אדם, ביקש מננמח שתביא לו את האישה, מזוג בני האדם הראשון. הזוג אשר נברא על ידי נמה. אתה זיווג אנקי את היצור שזה אתה ברא עם האישה שהביאה ננמח. האישה קראה ללדת ונולד יצור אשר ראשו חולה, עיניו חולות, צברו חולה, צלעותיו חלושות, ראותיו חולות, מאב חולים, ליבו חולה, הוא אינו יכול לנשום, ידו אינה יכולה להכניס אוכל אל פיו, כתפיו שמוטות, רגליו רועדות, הוא אינו מסוגל ללכת. היה זה נפל אשר הפילה האישה בלידתה. ובכן, קרא אנקי לננמח, אני קבעתי גורל לכל אשר ברת, קבעינה אתה גורל ליצור הזה.
0: אוקיי, מה שיש לנו כאן לפנינו, זו סצנה מתוך פרנקנשטיין, בסדר? זו מעבדת ניסויים של שני מדענים מטורפים.
1: כן. שמתערבים.
0: הם רבים, הם מתערבים ביניהם.
1: בתוך שיקורים.
0: מי יכול לייצר את המפלצת או את היצור או את האדם הפגום ביותר שאפשר, ואם אנחנו מצליחים ליצור אותו, מה אנחנו הולכים לעשות איתו? זה כל כך מאפיין את המיתולוגיה הזו, שלא ממש. מפחדת להתנסות. כלומר, הם במין, אני חושבת גם, אם אנחנו חוזרות רגע לפרקים הקודמים ומדברות על לוחות החמר, שהיו עושים בהם שימוש חוזר, mm-hmm. זאת אומרת, זה הדבר הזה של אני כותב, אבל אני יכול גם למחוק, ולהתחיל מחדש, זה כמו משחק הזה שהיה לנו כשהיינו קטנות, שאפשר, שעוד יש את זה, שכותבים במין עת מיוחד כזה, ואז אפשר להעביר את המתקן ולמחוק, זה נקרא לוח קסם, נראה לי הדבר הזה. הגישה שלהם לבריאה בכלל היא כזו. כלומר, אנחנו ננסה, נראה מה יהיה. יעבוד, יעבוד, לא יעבוד. אוקיי, מתחילים מחדש.
1: זה נורא מעניין, כי אני חושבת על המיתולוגיה שלנו, על הבריאה שלנו, כמה המילה היא מקודשת. אין ממנה חזרה.
0: כן.
1: החזרה היא אלוהית, זאת אומרת, אם אלוהים רוצה לעשות משהו, הוא יכול, אבל הבריאה, יש בה איזה אירוע חד פעמי, מקודש. וכאן, נקסט, רידו!
0: כן.
1: כאילו, עוד פעם, בוא נעשה חדש, חדש, חדש, כאילו.
0: יש לי מה להוסיף, אבל אני שומרת את זה לפרק על המבול.
1: למבול, נכון.
0: שזו המחיקה הגדולה. אבל התיאור הזה שתיארת עכשיו הוא גם כל כך קולנועי, זה שראית, אנחנו ממש יכולים לראות את הברקים מקים במתקן שלהם ופולטים ממנו עוד יצור אנושי פגום, ואת אין כי עומד שם ואומר לה בישורת האחרונה, אוקיי, נראה אותך,
1: נראה מה את עושה עם זה,
0: ומה היא עושה עם זה.
1: קרבה נלמח על היצור ושאלה אותו שאלות, אך הוא לא יכול היה לדבר, היא הציעה לו לחם לאכול, אך הוא לא יכול היה להושיט את ידו אל הלחם. אמרה נלמח לאנקי, היצור אשר בראת אינו חי ואינו מת, לא אוכל לדאוג לו. לא הצליחה נלמח לתקן את גורל היצור, החזיקה את הנפל בשתי ידיה והצמידה אותו אל חזה.
0: זה שובר לב.
1: נורא עצוב.
0: זה תיאור מדהים בעיניי. ואני חושבת שגם יש משהו מרגש עמוקות עם כל כמה שאני רואה אותם עם החלוקים הלבנים והמוכתמים בדם שלהם והכפפות גומי השחורות במעבדה. יש גם משהו מרגש בהבנה שזו באמת תרבות או חברה שלכל אחד יכול להיות בתפקיד.
1: כן.
0: גם אם אתה פגום בצורה כזו או אחרת, אתה יכול למצוא את המקום שלך. בתוך המכונה הגדולה הזו שהיא התרבות המסופוטמית. זאת אומרת, יש לך מקום, גם אם אתה לא עונה לאיזושהי תבנית אידיאלית. אין כאן תחשבי, אידיאל.
1: זהו, תחשבי אפילו על התבנית האידיאלית. Mm. באידיאל אתה עבד. זאת אומרת,
0: כל דבר
1: כן,
0: אחר הוא שיפור.
1: נכון. אני חושבת שבאמת יש משהו בסיסי בתרבות הזו, שאומר, החיים שבריריים, אנחנו תלויים בחסדי האלים לכל הדברים, אבל אנחנו עושים את המקסימום מזה. זאת אומרת, אנחנו חיים במקום שהוא מאוד הפכפך.
0: שברירי, כן.
1: שברירי. מצד אחד יש פה איזה שפע מטורף, פוריות מטורפת, איזה ליבידו עולה על גדותיו. המים האלה שכל הזמן מלווים אותנו בכל שלב, הם נמצאים בכל מקום, אבל הם גם הרסניים. בפרק הבא, כשנדבר על המבול, אנחנו נבין כמה הם הרסניים, אבל כל הזמן הפוטנציאל הזה של הרס וחורבן נמצא ברקע, ובגלל שאנחנו מדברות, ואני שוב אזכיר את זה, על תקופה כל כך ארוכה, עם כל כך הרבה אימפריות שמשמרות על אותה תרבות ויוצרות בה ולשות אותה, כמו גוש חמר, שכל פעם נברא כאילו קצת מחדש, אבל שומר על המשכיות, שומר על אותה תרבות.
0: גנטית.
1: זה דבר
0: זה עדיין נשאר
1: מטורף.
0: אותו דבר בעצם.
1: כן, זאת אומרת, זה איזושהי הבנה של ריאל פוליטיקה, כאילו באמת, במובן העמוק ביותר שלה, האנשים האלה הם מנהלי אימפריות. זה מה שהם, זה התפקיד שהם לקחו על עצמם בעולם הזה, והם יעשו את המנהל התקין ביותר נכון. שאפשר לייצר, עם כל הבאגים שלו, והם יכירו בבאגים האלה.
0: ובגלל שהם כל כך יעילים, או לפחות שואפים ליעילות, והם כל הזמן מודעים לכאוס, כמו שאת אומרת, העורב להם, ולכן הסדר יש לו גם ערך הרבה יותר גדול
1: אלוהי.
0: ביניהם.
1: כן. זה הכוח האלוהי.
0: הם באמת ימצאו משהו לכל אחד. זאת אומרת, יש מספיק תפקידים לכולם, יש מספיק משרות שצריך לאייש, ואנחנו נמצא לכל אחד את התפקיד שלו, וזה מסר מאוד פרוגרסיבי.
1: ממש, כן.
0: מאוד מקבל. אני חושבת, אפשר ללמוד מהם את הרוח היעילות הזו,
1: כן.
0: שרואה ערך, כמובן, ערך כעבד המשרת כן. את המלך המשרת את האלים, אבל עדיין.
1: אבל יש בזה משהו דווקא שאומר, עזוב אותך מאינדיבידואל, תפסיק לנסות להגשים את עצמך במובנים האלה. אתה מגשים את עצמך לטובת המערכת כולה. אתה בורג, תשמח בבורגיותך.
0: שזה יהיה מאוד מאוד מודגש, ואנחנו בוודאי נרחיב על זה הרבה מאוד, כשאנחנו נגיע למי הם הגיבורים של המיתולוגיה הזו, ובאיזה אופן הם גם משרתים של המערכת.
1: נכון.
0: נאבקים כדי לשמר אותה בסופו של דבר, נאבקים כדי לתחזק אותה.
1: או חוטפים על הראש כדי שהם יתיישרו.
0: כן, כן, כן, כן.
1: בפרקים הבאים.
0: זהו, טוב, אבל נחכה לנו מבול. אחרינו.
1: יש לך מטריה?
0: הם יורקים עליך ואתה חושב שזה גשם, אבל בעצם זה לא זה מבול ובריאת העולם.
1: אני לא בטוחה שאת רוצה ללכת לשם. אני לא יודעת מה זה אם לא גשם, אבל זה לא מה שאת רוצה לחשוב עליו. אוקיי.
0: אוי אוי אוי.
1: עד הפרק הבא, שבו נביא מבול, אנחנו ניפרד מכם. נגיד המון תודה ליסמין, ליבי שווה. שחזרה אלינו, זה כיף.
0: תודה, ילד.
1: תודה, נועמן היים. וחפשו אותנו בשלל יישומוני הסקטים ובעמוד הפייסבוק שלנו. ביי ביי.

0: ידעת שיש גם רימונים בצבע שחור ולבן?
1: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בשבת, א' ראש השנה, בשבע בבוקר, בוא שיר עברי במהדורת חג. יורם רותם מארח את קובי יושרת עם שירי משוררים שהלחין.
2: אני מבקש שהשירים האלה לא ישמעו בגללי, אלא בגלל הטקסטים המדהימים של האנשים שכבר לא כותבים היום ככה.
1: ב-12, עם בל גזית ואיתי הרמן בגילוי דעת בנושא בריאה. ב-1, דודו ארז ואבי אטינגר עם מצד המצדים, יומן סיכום השנה. וב-3, שואה מרצבי מסכם שנה במהדורת. מוזיקה עם לי טולדנו וניר קנן, ליד מאיר, שורדת השבי דניאלה גלבוע ועוד. ראש השנה, תשפ"ז בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל, השעה 10. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. צהל השמיד את התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס אלי טייר שבדרום לבנון. כך זה נשמע ביישובי קו האימות. על פי הערכות במערכת הביטחון, ברכס היו נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה. בתקיפות השתמש צהל ביותר מ-1,100 טון חומר נפץ להשמדת המנהרות. בתוך המנהרות שהושמדו באורך של יותר משני קילומטרים, הותרו עשרות רקטות, טילים וחטב"מים מתוצרת איראן, וכן מקלעים, עשרות טילי נ"ט ומאות מוקשים ומטענים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ מסרו בתגובה, תשתית הטרור והמפקדה ברכס נועדו לשמש בסיס לחיבוש הגליל, ושלטו בתצפית ובאשל מטולה וקריית שמונה. עוד נכתב בהודעה משותפת מטעמם כי השמדת תשתית טרור והמפקדה משלימה את השגת השליטה המבצעית ברכס אלי טייר מעל ומתחת לקרקע. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי במערכת הביטחון נערכים לאפשרות של תגובה מצד חיזבאללה או איראן שאיימה בתקיפה אם ישראל תפעל ברכס. איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים בשטחה, כך מסרו גורמים בכירים בארצות הברית ובמזרח התיכון לעיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, המודיעין שנאסף על איראן מצביע על פעילות להגדלת מאגר הטילים שהתגברה בתקופת הקיץ באתרים תת-קרקעיים, כולל מתקן הטילים חוג'יר בדרום מזרח הרפובליקה האסלאמית. עוד אמרו הגורמים לעיתון שהטילים החדשים מורכבים בעיקר מרכיבים קיימים בכמויות מוגבלות יותר מאשר לפני המלחמה. זאת בשל הפגיעה במספר מתקנים תעשייתיים הדרושים לייצור רכיבי הטילים וכן הטילים עצמם, והן בשל המצור הימי שהטילה ארצות הברית שמקשה אל ייבוא החלקים והמרכיבים לדלק עבור הטילים. מחירי הנפט בעולם מזנקים. המחיר לחבית נפט בארצות הברית חצה את רף 100 דולרים, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר.
1: המתיחות במפרץ הפרסי מובילה לעליות חדות במחירי הנפט בעולם. מחירה של חבית נפט גולמי מסוג טקסס מתוק שנסחרת בארצות הברית מזנק ב6% ל-102 דולרים. שיא מאז מאי. באירופה נסחרת חברית נפט גולמי ביותר מ-107 דולרים. העליות נרשמות בעקבות החשש מפגיעה של החות'ים במעבר מחליות נפט בים האדום, וגם מהחשש מפגיעה של האיראנים בתעבורת מחליות במרצי הורמוז, נתיבי הסחר החשובים בעולם.
0: הסרט התיעודי נאזה של הבימאים הישראלים יובל אברהם ורחל שור שבר את השיא למחיאות כפיים רצופות בפסטיבל ונציה עם 24 דקות וחצי. הסרט ביקורתי כלפי התנהלות צהל בעזה ומציג עדויות של 24 חיילים וקצינים בצבא שהיו מעורבים בתכנון והפעלת מערכות הקשורות ללחימה. השיא הקודם בוונציה נקבע לאחר הקרנת הסרט התיעודי קולה של הינד רג'אב בשנה שעברה, ידיעה שמסרה כתבת התרבות מאיה זוהר. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
2: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי, עורך שואם הרצבי.

0: שלום, שלום, ערב טוב, חמישי שמח, תכף חג אמיתי, אבל גם הכניסה לסופה שהיא לגמרי סיבה לחגוג בעיניי, ואנחנו באמת חוגגים את זה כל שבוע בשעתיים הכי מגניבות ושוות ברדיו, I swear, ואני הכי הכי אובייקטיבית בעולם, בתוכנית שלנו, רדיו אקטיבי בגלי צהל, התוכנית שבה כל מי שמקשיב לנו עכשיו יכול לקחת חלק, לעלות כאן על קו הטלפון ולשחק איתנו, ואפילו לזכות בפרסים מתנת, אבל עם מי תעשו את זה? זאת השאלה. אז אני חושבת שיש קאט של מעריצים שנורא תשמח ממה שאני הולכת להגיד עכשיו, במיוחד אם אתם בשנתון שלי או אולי אפילו קצת יותר צעירים. טוב, אני פשוט אגיד את זה. שלום, לשחקנית והמורה למשחק וכוכבת נעלמים, אין מה לעשות, לא תתחמקי. ספיר בן רובי, מה קורה?
1: שלום, שלום, ממש מתרגשת.
0: יו, אני גם.
1: ממש.
0: ספרי לי למה את מתרגשת, את כזה היית ברדיו או שזה פעם ראשונה?
1: א', זה פעם ראשונה.
0: אופה.
1: זה פעם ראשונה, המזניות האלה מטלטלות אותי.
0: מה זה גורם לך להרגיש?
1: וואי, מה זה אישה חשובה?
0: קודם כל, את אישה חשובה.
1: אישה חשובה. וזהו, זה נורא נורא מרגש, אני פשוט בשוק שעבר עשור, זה פשוט מרגיש כאילו זה קרה אתמול.
0: אשכרה.
1: ממש.
0: אבל זה כאילו, תמיד אומרים שזה גם מרגיש כאילו זה קרה לפני רגע, וגם כאילו זה קרה לפני מיליון שנה. מסכימה עם האמרה?
1: לא, אני ממש מרגישה שזה כאילו קרה אתמול. את כל האודישנים אני זוכרת, אני זוכרת כל רגע ורגע בצילומים, ממש.
0: טוב, אולי כי זה...
1: אני חגגתי כל יום צילום.
0: זה באמת היה ההתחלה של ההתחלה שלך תפקיד, משחק ראשון, נכון?
1: נכון.
0: ותראי, ישר היסטוריה.
1: כן.
0: ואנחנו עוד נדבר על שם שעתיים.
1: וואו, בהצלחה לכם, חבר'ה.
0: זהו, רצינו להגיד, בוא נחשוף שאנחנו קצת עייפות, אבל הסיבה שלך היא הרבה יותר מוצדקת. את אימא.
1: נכון.
0: שזה, כאילו, אני אומרת, מרגישים סקנים כבר, ספיר בן רובי, אימא, כאילו, מה הקשר?
1: יואו, ממש ככה. אימא לשתיים, שלא נאמר.
0: אופה. שמות?
1: ארי ובר.
0: גילאים?
1: אחד בן שנה וארבעה חודשים, ואחד בת ארבעה חודשים, ועשיתי אותם צמודים.
0: ותראה, בשנתיים יש לך את שני המינים.
1: מטורף. מצטיינת, וסגרנו את הפסטה.
0: יפה מאוד.
1: אם בא לי שומע.
0: אז תגידי, אופה, אז על כמה שעות שנה? תדברי איתי במספרים.
1: במספרים?
0: כן.
1: אם יש מינוס.
0: מינוס? אז זה לא חשבתי בחיי.
1: תדעת, למה צריך כאילו לנקוב מספרים כשאין.
0: אבל אני חושבת שאנחנו נפיח חיים גם בשעות העייפות האלה, ובטח גם לכל מי שמקשיב לנו עכשיו. אז נגיד לכם חברים, שאם אתם רוצים להיות חלק מכל הפרטייה, פשוט תתקשרו אלינו ב-03-681-3344, תקריא את זה בבקשה לשם למעלה על המסך.
1: 03-681-3344.
0: אני אומרת לך שאחרי הקראה כזאת, הם בטוח יתקשרו.
1: אני מחכה לכם, אני רגע רוצה להגיד שאמרתי, מה, מי מתקשר לרדיו? אז בואו תוכיחו לי אחרת, כי הם אמרו פה
0: הכי
1: שמלא.
0: הכי מתקשרים לרדיו, זה הדבר החדש, אוקיי? זה מה שעושים, ביום חמישי בערב יושבים מתקשרים לרדיו.
1: אני משמעת להכיר את כולם, זה בדיוק אני חייבת להכיר אתכם, תתקשרו.
0: Let's do it. טוב, את רוצה לשמוע גם במה הם הולכים לזכות?
1: במה?
0: אם וכאשר, כמובן.
1: אולי
0: לא?
1: אני אתקשר לעצמי גם ליבר. בסוף.
0: ואז בשביל לזכות.
1: אוקיי.
0: Okay. אני אספר לך למה, כי יש סיבות מאוד מאוד כזה חזקות לרצות להשתתף בכל הדבר הזה.
1: אוקיי.
0: Okay. שימי לב, יש לנו זוג כרטיסים לאשליה של קבוצת הצעירים, הקאמרי, דור חדש בתיאטרון הקאמרי.
1: אוי, שהם מעולים והם חברים.
0: נכון, אלי נורווייל ונדב עדר ועוד ועוד ועוד. אורי
1: פרמן,
0: כן. כן,
1: חבר'ה, אנשים טובים, אנשים טובים.
0: כרטיס משפחתי להיכל הקרח, חולון, אולי תקחי את הילדים.
1: היכל הקרח? מה זה, החלקה לקרח?
0: כאילו, הקטנה לא, אבל כל השאר אולי גם בעצם הקטנים.
1: מה זה הקטנה לא? גם ספיר מולך לא. החלקה לקרח?
0: כן, את לא?
1: וואו.
0: אני לא מאמינה עליך, ספיר.
1: זה נורא, זה נורא.
0: מה, זה מושלם.
1: זה מפחיד אותי נורא.
0: אז את יודעת מה עושים אנשים כמוך? יש את הפינגווינים הקטנים שם בתוך האחלה קרח,
1: שאתה... שלוקחים אותי.
0: כן, זה 90% הם, 10% עלייך, את קצת לעזור להם מדי פעם.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: מושלם.
1: זה אני עם עוד 4 ילדים קטנים.
0: אז סתם זורקים רעיון, יש לנו מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר.
1: אוי, זה שווה.
0: שווה. תראה, סטנדאפ זה עולם שנפתח לי לאחרונה, כאילו אשכרה אפשר ללכת רוצים בילוי, לא חייב הופעה, לא חייב, סטנדאפ.
1: אך שבוע שעבר אני ובעלי היינו בסטנדאפ.
0: אצל מי הייתם?
1: אצל בן בן ברוך.
0: אופה.
1: עכשיו זה כזה, יש לו ממש הומור על זוגות נשואים, ואז, ואני יושבת שם, אני צוחקת, אז אני אומרת, בונה, הזדקנו, הזדקנו.
0: יושבים לסטנדאפ בערב.
1: מסתרבטים על הילדים שלך, וואו, אני שם, אני שם בגיל.
0: יו, אני לא מאמינה, ספיר, איך הזמן טס שנהנים.
1: טס.
0: טוב, יש לנו גם זוג כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים אי ג'אמפ, זה לקופצים, לנייחים זה פחות מתאים, הכל בסדר. יש לנו זוג כרטיסים להופעה של הסולין במועדון הברבי ב-14.9 שהיא נהדרת. זוג כרטיסים למופע של הראל סקאט מארח את גלי עטרי שהתקיים במסגרת פסטיבל ראשון לציון ב-29.9. אני חייבת להגיד שהראל סקאט יש לו קטע לאחרונה, מין אחווה כזאת של תימנים, לארח את גדולי העדה התימנית בזמר הישראלי. אז הוא גם מארח את בועז שרעבי לא מזמן והיה מטורף, ואני בטוחה שעם גלי עטרי זה רק ילך וישתבח. וזהו, זה הכל בגזרת הפרסים. מה את אומרת על פרסינו?
1: קודם כל נורא נורא שווה, אני חייבת להגיד. אני הייתי מתקשרת.
0: בבקשה, את רואה?
1: את יודעת ששבוע הבא אני אתקשר.
0: תזכרי שיפתח, נעשה מזה פינה. בסדר גמור. נגיד קודם כל תודה ענקית לצוות היקר שלנו שבזכותו כל הטוב הזה קורה, לאורך שם אמר צבי, ולמפיקות ליאל טיזיטן גידאיו נועה שילו ואלם גדמו, הטכנאי היקר דניאל פארמר שושני, בפיקוח אילן גביש, אני נוגה שחר, את ספיר בן רובי, איזה כיף להיפגש כאן. טוב, אנחנו נצלול לתוך השיר הראשון שבחרת לנו. הבנת משחק מינים?
1: זה היה פשוט כאילו מונח פה על השולחן.
0: סליחה בעולם.
1: כן, העליתי באינסטגרם איזה שיר בא לכם כזה שיזכיר את נעלמים, וכולם פשוט באחד את השיר פתיחה.
0: עכשיו תגידי את האמת, את אוהבת או שכבר די? מיצינו.
1: מאוד, תראי, תמיד כשאני אשמע אותו יהיה קצת את ה... בבטן את הפרפרים של העונה, של העונה הראשונה, אני זוכרת כאילו את התחושות, אבל אני מציתי את השיר הזה נורא.
0: כן, די.
1: נורא, מציתי אותו.
0: מה שכן, באופן אובייקטיבי, אני עוד מכתב אותו, מדובר בבנגר.
1: אני חושבת שאילי...
0: לדעתי גם אילי בוטנר.
1: אילי בוטנר.
0: זהו, היו כותבים לשירים באמת משהו אחר.
1: היו משקיעים פעם בטרלול.
0: ברמות, ברמות. טוב, נדבר על זה? יאללה. בינתיים בואי נצלול. יאללה.

0: מקשיב את הסוף.
1: אלה, באמת לך, זה היה שיר שיר.
0: איכות.
1: ממש.
0: ברמות, לא, זה גם מטורף, יודעת שזה בסוף סדרת נוער, ואת רואה שעל זה, על זה גדל דור, ויש על מה לגדול, זה יפה מאוד.
1: וכולם גם זוכרים את המילים בעל פה, זה מה שמטלטל אותי.
0: ולא רק של השיר הזה, ואנחנו עוד נוכיח את זה בהמשך עכשיו,
1: כן?
0: בלי ספוילרים.
1: וואי.
0: טוב, פספסתי שני פרסים, okay. אז אני אספר לך גם שאנחנו לא סיימנו את חגיגת הפרסים שלנו, יש לנו גם הזדמנות לזכות בכרטיס משפחתי למוזיאון האשליות המחודש בתל אביב, ואפילו בזוג כרטיסים לנמרוד הראל במופע חדש אחד למיליון, בגרי תל אביב ב-13 באוקטובר, שזה כזה מופע חושים.
1: אמן חושים.
0: מטורף.
1: כן, כן.
0: את כאילו בקטע שיחתכו אותך לשניים וכזה שאני
1: אני כל פעם לא מבינה את האירוע שם שחותכים שם את האנשים. אני אגיד לך מה, יש לי חבר ממש טוב שקוראים לו איתי סונטג והוא גם מנחושים מטורף. אז כל פעם אני אומרת לו, נו נו נו, צפר לי, צפר לי, צפר לי איך אתה עושה את הדברים האלה. אין, לא מספרים כלום האלה.
0: באמת שכאילו אין סיפוק יותר גדול בחיים לדעתי מלדעת את הטריק.
1: זה מטלטל אותי איך הוא כל פעם עולה על השמות, איך הוא ידע על מי אני חושבת. מה זה?
0: יום אחד תגיעו לשלב הזה בחברות.
1: מה זה?
0: טוב, כן. ספיר, אני אספר לך שאיתנו עכשיו על הקו שניים.
1: כן?
0: קוראים להם מיכל ויצחק, מה קורה?
2: היי, מה נשמע?
3: אני נעלמים.
1: יו, שני תלמידים שלי, אני מזהה.
3: היי.
0: יו, מי גאד.
3: רצינו לראות אם תזהי אותנו.
2: כן, רצינו לתת לך 5 שאלות, וככה תזהי את הכל.
0: רגע, זה באמת השמות?
1: זה מיכל ויצחקי, כן, שני תלמידים שלי.
0: אז זה הזמן לחשוף את זה שאת גם מורה.
1: נכון.
0: ולכל תלמיד יש, אני רואה פינה חנה
1: בלב. מורה, אבל לא מורה כאילו מתמטיקה, מורה למשחק. משחק הוא מצלמה בעיקר.
0: שזה הרבה יותר מגניב, זה לא עם משקפיים וקפה נמס. זה כאילו...
1: זה קפה מגורד.
0: אוקיי.
3: אבל כן, מורה. מורה למשחק והיא מורה לחיים, אני חייב להגיד, היא המורה הכי טובה שיש לנו בחיים האלה.
2: יואו. היא עושה מאץ' מטורף. אני ויצחקי בסטים בזכותה.
0: מה זה מאץ'? זה כאילו תיאום של מי מתאים אנרגטית לעשות ביחד סצנה, או סתם כאילו את מכירה לאנשים
1: אנשים? ביו יחד בקורס.
0: לא, חשבתי זה כזה, זה מושג ששחקנים מאץ', היא עושה מאץ'.
1: כן, לא, יש, זה באיזה אודישנים כשעושים מאץ', אבל פשוט נהיה ביניהם חיבור טוב.
0: ותגיד, יצחק, אמרת שהיא מורה לחיים, מה היא מלמדת אותך לחיים? תן לנו איזה שיעור.
3: קודם כל, אני חושב שכאילו מעבר לזה שאני התחלתי אצלה, בצלט, להתכונן לאודישנים וכזה, כאילו כל שיעור איתה היה הרבה, כאילו היה גם לדבר, את יודעת, על החיים עצמם, ואיך להתמודד כאילו עם כל העולם הזה, וגם אם צריך אפילו סתם להתייעץ על משהו אישי, שלא קשור לשיעור, היא תמיד כאילו הייתה שם בשבילנו.
0: איזה חמוד.
1: די, אני אתחיל לבכות, תפסיק עם זה.
3: זה רדיו, לא רואים, רק שומעים.
0: צודק, איזה כוכב, אני כבר מנבט לך להיות שחקן מצליח, יש לך את זה. טוב, נעשה משהו, נשחק קצת?
3: יאללה, יאללה, יאללה.
0: יאללה.
4: פתוח!
2: נעלמים, לא?
5: אמא, רדיו אקטיבי עושים שיר פתיחה.
0: פסקול חיי, מה חשבתם על האות, אהבתם?
3: מה?
2: מה זה? זה נוסטלגיה.
0: כל זה היה עכשיו רק הפתיח למשחק.
1: זה הפתיח למשחק, זה לא היה משחק.
3: אה, אוקיי.
0: זוהי לא הזקת אמת, חברים. עכשיו זה מתחיל, אתם מוכנים?
2: כן.
0: אז במשחקנו פסקול חיי, אנחנו בעצם הולכים לשמוע בכל פעם שיר של סדרה אחרת, סדרה מוכרת אחרת, יכול להיות שלמורה שלכם למשחק יש איזשהו קשר לסדרה, ואתם פשוט צריכים לזהות מאיזה סדרה לקוח השיר, אוקיי?
3: יאללה, יאללה.
0: טוב, האחד הראשון הוא ממש פשוט, אם הקשבתם לחמש דקות האחרונות. די, זה באמת שטויות.
3: מה זה, זה לא גלי? מה זה?
0: זה תמיד, זה שטויות.
5: אמא, רדיו אקטיבי עושים שיר פתיחה.
0: פסקול חיי, מה חשבתם על האות, אהבתם?
3: מה
2: זה? זה נוסטלגיה.
0: כל זה היה עכשיו רק הפתיח למשחק.
1: זה הפתיח למשחק, זה לא היה משחק.
3: אה, אנחנו מוכנים לשחק, לא הבנו מה.
0: זוהי לא הזקת אמת, חברים. עכשיו זה מתחיל, אתם מוכנים?
2: כן.
0: אז במשחקנו פסקול חיי, אנחנו בעצם הולכים לשמוע בכל פעם שיר של סדרה אחרת, סדרה מוכרת אחרת, יכול להיות שלמורה שלכם למשחק יש איזשהו קשר לסדרה, ואתם פשוט צריכים לזהות מאיזה סדרה לקוח השיר, אוקיי?
3: יאללה, יאללה.
0: טוב, האחד הראשון הוא ממש פשוט, אם הקשבתם לחמש דקות האחרונות. די, זה באמת שטויות.
3: מה זה? זה לא גלי? מה זה?
0: זה שטויות.

0: ואתם פשוט צריכים לזהות מאיזה סדרה לקוח השיר. אוקיי?
1: יאללה, יאללה.
0: טוב, האחד הראשון הוא ממש פשוט, אם הקשבתם לחמש דקות האחרונות. די, זה באמת שטויות.
1: מה זה? זה לא גלי? מה זה?
2: זה רציני, זה שטויות.
0: תשובה מעולה, רק על זה מגיע לך כפיים, רק רגע. אליפות. מקסים. טוב, אתם גם שחקנים, אז בטח אתם נורא אוהבים כפיים.
3: איזה סאונד יפה זה כפיים.
0: רק ככה אני רוצה לישון, ככה עם כפיים, לרדם.
3: איזה סאונד של כפיים.
0: בטח, לקום זה, לישון עם זה, זה מושלם. נמשיך הלאה?
1: יאללה, יאללה.
0: אוקיי. נו, מה זה? נו, נו.
1: עוד דרך
0: אחת
1: כזה,
0: איזה שיר מתוך נעלמים,
1: מישהו כמוני.
0: וואו, וואו, תשובה מלאה, אפילו שר קצת.
2: אפילו שר קצת.
0: רגע, מיכל, איפה את? אני לא חושבת שאני לא מספיק שומעת אותך.
4: אה, אני פה, אני פה, אני פה.
0: בואי נעשה ש...
1: הבא מיכל.
0: הבא מיכל, בדיוק. מוכנים?
4: כן.
0: יאללה, מוכנה יותר נכון, יאללה. לא תכננתי וזה קרה כל כך מהר, כל פינה הפפרצי מסתתר שיחקו כל הלילה.
1: היי
0: מיכל, נו מה אומרת?
4: זאת אתרוג, כפולה.
0: יפה, מה אמרת שזה חזרות? מה אמרת?
1: אתרוג.
0: אה, שזאת הדמות שלך בכפולה.
4: תפקיד שלך, נכון. בדיוק.
0: כבר שכחתי, רגע. גם לך מיכל מגיע כפיים.
4: זה כיף.
0: חברים, אני מקווה שאתם משתחווים עכשיו, אנחנו לא רואים כי זה רדיו, אבל קחו את הכפיים עליכם.
1: נכון, אנחנו משתחווים. אני הרגשתי שהמחיאות כפיים של מיכל היו יותר חזקות, אבל זה בסדר,
4: זה קנאי.
0: זכיתם בפרס, איזה פשוט.
2: וואו.
0: ממש זה שטויות.
4: מתנת ספיר ברור.
0: בחסות. בחסות, אהבתי מאוד. טוב, יש לכם איזה כיוון לפרס, משהו?
1: מה, במה זכינו?
0: לא, לגבי מה זכיתם, כל מה שצריך לעשות זה פשוט לחכות שההפקה תיצור איתכם קשר וככה תגלו, אבל יש איזה משהו שאתם רוצים?
2: מבין הפרסים שהיא אמרה?
0: כן, יש אולי חלק הרחולון, אולי סטנדאפ, אולי איזה מופע של הראל סקאט קטן, מופע חושים.
1: סטנדאפ,
0: אבל הסטנדאפיסט.
2: הם פשוט יודעים. שאתם יודעים שאני לא יצאת מהבית בשעות האלה, הם יודעים. אז הם רוצים שאני אצא איתם מהבית.
0: להביא אותך זה הישג.
2: זה הישג.
0: טוב, חברים, אז פשוט תחכו שההפקה שלנו כאמור תיצור איתכם קשר, וזכיתם. איזה כיף.
4: וואי, איזה כיף.
1: ספירו שאנחנו אוהבים אותך, את המרכז של החיים האלה, מי ששומע עכשיו את הרדיו,
4: דחו, צריך ללכת ללמוד אודישנים, ללכת לקורס שלנו, נשארו שתי מקומות אחרונים, לא ממומן.
0: מטורף.
2: עוד יחשבו שאני ביקשתי שתתקשרו, אתם מבינים מה אתם עושים.
1: היא ביקשה בעולם הזה, חברים.
2: תודה רבה, אני ממש אוהבת ומעריכה את זה.
1: סתם, אני צוחק.
0: ביי חברים, תודה רבה לכם.
2: אוהבת אתכם ממש, תודה שעליתם.
4: תודה רבה, ממש כיף.
1: ביי.
0: איזה דבר.
2: זה נורא מרגש.
0: אשכרה.
2: כן.
0: קודם כל, יש לי גילוי נאות, אני גם מכירה תלמידה שלך שנורא אוהבת אותך. מי? וזה נועה.
2: נועה.
0: כן. וזה פשוט כאילו, זה לא חושבת שזה לקחה לכל מורה, בטח לא בתעשייה, בתחום הזה.
2: אני אגיד לך מה, אני כל כך למדתי הרבה, בכל כך הרבה מסגרות, משחק. ומכל מקום אני יודעת מה אני רוצה שיהיה אצלי בסדנאות, ומה אני לא מוכנה שיהיה אצלי בסדנאות, אז אני מאוד עמודת ניסיון.
0: מה את לא מוכנה שיהיה אצלך בסדנאות?
2: אני מאוד מאמינה בלתת ביקורת, אבל ביקורת שהיא בונה. אם יגידו לי, את לא יפה מספיק, את לא שחקנית מספיק טובה, את לא... זה ביקורת שאין לי מה לעבוד איתה. תנו לי הערות שאני יכולה מהם להבין מה, איך אני יכולה להשתפר. מבינה?
0: זאת אומרת, לא משהו שאי אפשר לשנות, או משהו שהוא בעיני המתבונן, אלא משהו שאת אשכרה יכולה לעבוד איתו.
2: כן, עם כלים שאני יכולה איתם לעבוד.
0: כי כאילו...
2: לא עשיתי את הסצנה הזאת טוב, כי למה? כי לא היה שם מהלך, כי...
0: אבל מעניין אותי אם זה משהו שיצא לך להתעכל בו, ואת כזה רוצה למנוע את זה מהתלמידים שלך.
2: בוודאי.
0: מה זאת אומרת?
2: בוודאי, היו לי המון פעמים שהייתי מקבלת ביקורות, שלא ידעתי מה לעשות איתם, חוץ מלהגיד לי שסתם לרסק לי את הביטחון.
0: מה זאת אומרת, איך אפשר לרסק לך את הביטחון? תראי אותך.
2: תראי מה זה. יש מקומות.
0: יש משהו שאת זוכרת?
2: בבית ספר למשחק בעיקר, שזה בית ספר שהוא תלת שנתי, שזה פשוט נורא נורא אינטנסיבי שם. אז היו פעמים והיו מורים שלא הבנתי, חוץ מלהגיד לי שאני... רק או יפה או לא מתלכלכת מספיק.

0: מספיק, או לא הולכת רחוק מספיק. לא הבנתי מה לעשות עם זה. תנו לי דברים שהם נורא קונקרטיים. בוא נעבוד. קודם כל, זה מצחיק, שהלכתי בית ספר למשחק אחרי שצילמתי.
1: שזה גם קטע.
0: שזה 100 ימי צילום מאחוריי. אז אני רגילה שיש כל הזמן give and take, בוא נעבוד, בוא נבין איך עושים את הדבר הזה לכדי מצוין. ופשוט נותנים הערות, לא אהבתי את הבחירה של השמלה, כי אחי, תעבוד איתי משחקית, כאילו.
1: מה אתה רוצה?
0: מה אתה רוצה? זה השמלה שהייתה כרגע בחדר הלבשות שמצפתי למצוא.
1: ובאמת אמרת כזה בחטף שאת למדת משחק אחרי נעלמים, אנחנו נדבר על זה בכלל, המסלול שלך בתוך עולם המשחק הוא מאוד ייחודי ומעניין.
0: כל הפוך אצלי, כן.
1: זהו, אבל לא נקדים את המאוחר ונשאיר את המאזינים במתח, ובינתיים נגיד להם שאם עדיין לא התקשרתם, אז אתם יודעים מה צריך לעשות, 036-81-3344, עכשיו 22-22, כאילו 10-22 זה שעה לבקש משאלות רק שתדי.
0: או וואו.
1: באמת, זה שעה שיש לה כזה סגולה של מזל, קראתי.
0: כן.
1: אנחנו ניקח את זה אלינו, וגם בחרת לנו שיר כזה מרגש שמתאים לשעה, מאיר בנה אליך אלי.
0: או וואו. ספרי.
1: כן, זה תמיד, שירים כאלה מגיעים סיפור.
0: איזה שיר ספציפי, אה?
1: בטח.
0: בעיקרון אני עברתי כזה ילדות שהיא לא כל כך פשוטה, עם המון, עם המון חוויות וטראומות, והשיר הזה ליווה אותי בתקופות, אולי בתקופה הכי קשה שאני עברתי, והייתי בבון המון המון לבד בשעות של נסיעות באוטובוסים, מהבית ספר חזרה הביתה.
1: את רוצה לספר קצת?
0: לספר קצת?
1: אם את רוצה.
0: אני לא רוצה פשוט לחפור, אני רוצה שאנשים ייהנו מהשירים, אבל
1: לא, את לא חופרת בכלל, זה מעניין.
0: היה תקופה לא פשוטה, אמא שלי אז באותה תקופה הייתה בכלא, ואבא שלי עבר לגור מיהוד לתל אביב, וההורים שלי גם נפרדו, וכזה היה לי שלושה אוטובוסים כל פעם לנסוע מהבית ספר לבית החדש בתל אביב, וחזרה כזה. וזו הייתה תקופה נורא נורא נורא בודדה, אף אחד לא ידע שזה מה שקרה עם אמא שלי. נגיד בתיכון, חברה הכי טובה שלי, שמעה שאמא שלי הייתה בכלא רק אחרי שסיימתי י' ב' או אחרי צבא כזה.
1: אז מה היית מספרת לה?
0: פשוט שם נפרדו, עברתי לגור עם אבא. וזהו. כאילו, רק לא רציתי את הפרצופים שמסתכלים עליי, שרחמו עליי, זה כאילו, זה הדבר האחרון שרציתי. היחידה שידעה זה באמת הייתה המחנכת שלי, ששמרה עליי. אתם מתקשרת אליי כל יום, ספיר, אני מחכה לך בשער. ספיר, אני מחכה לך בשער, ובזכותה אגב יש לי בגרות מלאה.
1: איזה מלכה.
0: ממש. וזהו, זה שיר שליווה אותי באוטובוסים מאוד, זה שיר שהיה, לא יודע, נותן לי כזה כמו שקט כזה.
1: אז אנחנו נשמע אותו, ואיזה סיפור מרגש, כאילו
0: כן,
1: לא צפינו,
0: לא צפיתי, זה לא? חבישי ב-10 בלילה, אנחנו נענים
1: לכם. נפתחים. אבל אותי בעיקר מעניין איך זה ייצב את השחקנית שהפכת להיות, אבל אנחנו ניתן למאיר בנה לעשות את שלו, ואם נגיע, נדבר על זה גם אחר כך.
0: יאללה, כבר שאני לא אגמר השיר הזה, יאללה.
1: נדמו זה טוב.

0: טוב, זה היה מאיר בנאי, כל כך מרגש. לך, אלי, בחירה שנייה של ספיר בן רובי שיושבת כאן איתי.
1: אני רוצה להגיד את זה, את הבחירה הראשונה שלי, לאו דווקא הייתי אומרת ונצלול, אבל בסדר גמור. אני פשוט הייתי מחויבת.
0: בטח, הקהל מכתיב את דרכך.
1: מה זה מכתיב? חבל על הזמן.
0: טוב, את רוצה לשמוע כמה קהל הבאנו עכשיו למשחק הזה שהולך להיות? אורן, רונן, ולריה, מריאן, יוסי וג'רמי. וואו, סין נשבר כאן ברדיו אקטיבי. שלום.
2: אהלן, תגידו שלום.
3: אהלן, אהלן.
0: מה זה כל הקבוצה הזאת?
2: אז אנחנו מגדוד 390, אנחנו עכשיו תופסים קו באזור צפון עזה. זהו, אנחנו כאן. האמת אני אגיד לך משהו, קצת לא נעים לי, כי במקור היה אמור להיות פה הרופא יבגני ועוד חובשת, הם יצאו לאירוע. אז לא רציתי להיות לבד ובודד וגלמוד, אז פגשתי פה חבר'ה מאוד נחמדים שפעם ראשונה אני רואה אותם. אתם מהחימוש?
0: בעצם הדייט הראשון שלכם הוא קורא ברדיו? לעיני כל? וואו, זה מטורף, זה עוד לא היה לנו פה.
1: מדהים.
2: כן.
0: ממש ככה. ואתם, בני כמה אתם? כי אתם מילואימניקים, אז זה בטח גם יש טווח גילאים מאוד רחב.
3: אנחנו מתחילים ב-28. 22 אפילו יש פה.
2: ואני ציינתי יום הולדת 53 לפני יומיים.
0: אופה, מזל טוב. אנשים מגוונים.
2: רגע. אני חייב לספר לכם סיפור קצר.
0: יאללה.
2: מתארחת באולפן איתה ספיר. עכשיו, תפתחו גוגל, תגלגלו, תראו מי זאת. ספיר אמרה לפני כמה דקות שהיא הייתה בהופעה של בן ברוך. ולכם אני רוצה לספר שלפני כמה ימים חגגתי יום הולדת, והבן שלי שאל אותי, אבא, מה אתה רוצה מתנת יום הולדת? אמרתי, אני רוצה לראות סטנדאפ. הוא אומר לי, אבל אבא, אתה זקן מדי. אבל אמרתי לו, וזה מתקשר למה שאמר ספיר, שפתאום הסטנדאפ תפס איזשהו נדבך בבילויים היומיומיים שלנו. זאת אומרת, אם פעם היינו יוצאים לדיסקוטק ולפאבים, היום סטנדאפ.
0: אז אתה יודע שאם אתם ממש תצטיינו, ואם אף אחד לא לקח את הפרס הזה לפניכם, יש מצב שתזכו גם בכרטיסים לסטנדאפ מאיתנו במתנה. אבל תראה איך את משפיעת דווקא.
1: הייתי משפיענית ברגע.
0: מטורף. טוב, נשחק לנו?
2: אנחנו מוכנים.
0: אוקיי, let's do it.
2: אז ככה, יש משחק.
0: כן, אנחנו עכשיו שומעים את הפתיח למשחק. לא היה. אז במשחקנו היה או לא היה, אנחנו נשמיע לכם, נקריא לכם יותר נכון, 5 עובדות בנושא מסוים, ואתם תצטרכו לנחש מה נכון ומה המצאנו לחלוטין באופן מקורי ויצירתי. בגלל שאנחנו פה עם ספיר בן רובי, אנחנו חוגגים עשור לנעלמים, אז ניתן לכם כמה עובדות שקשורות להיעלמות נעלמים, דברים שהם נעלמים, אוקיי?
2: אוקיי.
0: את רוצה להקריא?
2: רגע, שנייה, אנחנו סגורים על המשחק?
0: מצוינות שאת שתי שקפל לקבוצה.
1: איזה כאילו, הם חייבים את הסטנדאפ הזה עכשיו.
0: לגמרי.
2: ברור, מה זאת אומרת?
0: ותלכו גם ביחד חבר מביא חבר.
2: ברור.
0: אבל אני אוהבת שיש קפטן לקבוצה, זה נורא מצחיק אותי.
1: זה מעולה, הם ממש מורנים על זה. אוקיי. את מתחילה, אני מתחילה, מה?
0: תתחילי.
1: אני אתחיל?
0: בטח.
1: טוב, חברים, אתם שומעים?
2: אנחנו שומעים.
1: יאללה. במתמטיקה לא חייבים להשתמש ב-X בתור נעלם. האם זה נכון או לא נכון?
2: זה נכון מאוד, זה נכון מאוד.
0: וואו, וואו, וואו. זכיתם בכפיים עלינו.
2: סבבה.
0: את כבר בשבונג, את מביאה את הברקה.
1: אוקיי, במשך כמעט 40 שנה הופיע במפות רשמיות של איטליה, עיירה בשם סנטה לוצ'יה, עד שב-1974 נעלמה ועד היום לא ידוע מה קרה לה.
2: תקשיבי, אני מת על איטליה. סנטה לוצ'יה. סנטה זה ספרדי, נכון? זה נשמע לי כמו ספרדי, נראה לי שלא, לא, לא נשמע, יש לנו באותה, יש לנו פה נציג מניו זילנד, רק שתדעו לכם, והוא טוען שזה, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אז מה, חרטטנו אתכם?
2: ברור שחרטטתם, ברור, איזה שאלה.
0: וואו, את רוצה להמשיך, אבל עכשיו זה קצת קשה. שאני אקח את זה?
1: תקחי את הקואלה.
0: אוקיי.
1: כבר תבינו.
0: ב-2014 מטוס עם 239 בני אדם עליו נעלם, ועד היום לא נמצא.
2: הוא נמצא, אבל... מצאו שרידים שלו. מצאו.
0: אז מצאו או לא מצאו תשובה סופית. חברים, סגור חתום נעול.
2: וואו, רגע, זה מחשיב, כי מצאו את השרדים, אבל לא מצאו את הגופות, אז זה אומר שמצאו? כן, נראה לי שכן.
0: אני אמרתי, מטוס נעלם ועד היום לא נמצא. מפה תבינו מה שאתם רוצים.
2: מטוס לא נמצא.
0: כן.
2: אז זה נכון, לא מצאו, זה היה, כן, אז כן.
0: אז לא מצאו, לא מצאו?
2: לא מצאו, לא.
0: תקשיב, אתה.
2: אנחנו, חבר'ה, אנחנו צוות טוב, אנחנו צוות טוב.
1: אתה צוות מעולה.
2: רק תביני, רק תביני, אני מהתאגד ואני מעולם לא ראיתי אותם, הם החבר'ה של החימוש, וחבר'ה, אנחנו צוות טוב.
3: הייתי עוד כאן שבאסה עם
2: האמר.
0: תגידו רגע, ואיפה אתם? באיזה בסיס? או שאסור להגיד, תגידו את האזור.
2: אנחנו גדוד שבעצם נותן, איך אני יכול להסביר את זה? כי אנחנו גדוד שריון בעזה. כן.
0: יפה מאוד. שיריון.
1: תשמרו על עצמכם, אה?
3: תקבלו שקרים.
0: אתם יודעים שהיום בבוקר גילינו בתחנת האחות שלנו גלגלץ שההמנון של שריון בעקבי הדרך זה שיר הצבאי הכי הכי מושמע השנה, שהכי אהוב והכי מבוקש על ידי חיילים, ואז כל התגובות היה של שריונרים. אז היום חג כזה לשריונרים, ואמן שגם תיקחו את הפרס, ואז בכלל.
1: מה זאת אומרת,
2: אנחנו לוקחים את הפרס, אנחנו צוות מנצח.
0: אני רואה. טוב, נמשיך.
3: רגע,
0: קודם כל רציתי להגיד לכם מה קרה אז עם הטיסה שהייתה. אז הטיסה נעלמה בדרכה מקואלה לומפור, נדמה לי, לבייג'ין. לאורך השנים נמצאו חלקי הריסות שיוחסו למטוס, אז המטוס עצמו לא ממש נמצא. ספיר, אני ספיר?
1: נראה לי את טובה בזה.
0: ב-2015 נעלמה תחנת אוטובוס שלמה, כולל הספסל והשלט, מכביש כפרי באירלנד. היא נמצאה בחצר של פאב סמוך.
2: יש לי הרגשה שזה מאוד הגיוני. הגיוני.
0: תשובה סופית, נגעתי בירוק.
2: אוקיי. מה אנחנו הולכים, חברים? בדיוק.
0: איזה מתח, איזה מתח.
2: וואו. זה לא היה.
0: סליחה על הסיבים הקשים.
1: כן, זה קשה.
2: אוקיי, כן. אנחנו צוות מנצח, אנחנו צוות טוב.
0: אני מרגישה שאני קצת דרדרתי אתכם, אז אולי עם ספיר
1: זה קצת הבא. אז אולי איתי יהיה לכם יותר קל. שימו לב, אני רומזת לכם בתוך השאלה. אני בעדכם. בשנת 1911, המונה ליזה נעלמה מהלובר.
3: היא נגנבה מתי?
2: נכון, היא נגנבה. השאלה אם בתאריך הזה, אם בשנה הזאת.
0: בהחלט, אנשים פתחים.
2: 1911.
3: תגיד לך גם משהו, תקשיב. שהיא אומרת פרטים מיותרים, כמו התחנת אוטובוס כולל השילוט, זה לא נכון.
1: אני אוהבת את התיאוריות.
0: זה גאון, תיאוריות.
2: יאללה, אז אנחנו הולכים על כן.
0: מדהים. מדהים.
1: רואים, אני הבאתי לך את הבר כעת, זהו.
0: כמה ויוצאת?
1: כמה ציח, בואי תחשבי מה עשית להם.
0: בואי שבי פה.
1: תחשבי מה עשית להם עכשיו.
0: פרצוף לשמש. טוב, חברים, לפי חוקי המתמטיקה בני גורן and staff, אתם ברוב תשובות נכונות, ועל כן זכיתם. מזל טוב. תכף, תכף ההפקה שלנו תיצור איתכם קשר, ותבחרו איתם פרס, ואנחנו נגיד לכם, חברים, שעשיתם לנו את השפה, שאתם כאלה מתוקים, ואיזה אנרגיה, תשמרו על עצמכם.
1: ותשמרו על עצמכם עליה.
2: תודה רבה. שנה טובה, חג
1: שמח. שנה טובה וחג שמח.
2: חג שמח.
0: ביי ביי, חברים.
2: ביי,
0: נתראות. איזה חמודים.
1: מה זה מתוקים?
0: תראי איזה מאזינים יש לנו, חיי, הם מתקשרים אלינו מהעוטף, מפה, משם, משריון.
1: כל הכבוד, אני פשוט בהלם.
0: זה מדהים. טוב, אז חברים, אנחנו רוצים להגיד לכם שאם במקרה גם אתם נורא רוצים להשתתף וככה להשתתף בחגיגה, אבל פספסתם את המספר, אז תקשיבו שנייה טוב, פתחו את האוזניים, פתחו את הטלפון, אוקיי? תלחצו 03-681-3344.
1: זה ממש, כן, את הארבע וארבע בסוף, זה ממש מודגש.
0: לגמרי. טוב, סוף סוף אנחנו זוכות ללרלר קצת, זה קרה באמת.
1: כאילו, דיברנו בדיוק לפני 5 שניות.
0: כן. טוב, רציתי באמת לדבר איתך על הנעלמים ועל הפריצה.
1: אוקיי.
0: זה די סימבולי שאנחנו חוגגות כאן עשור לנעלמים, כי אנחנו בעצם גם חוגגות עשור לקריירת המשחק שלך, עשור לפריצה שלך.
1: נכון.
0: בת כמה היית בעונה הראשונה? כמה היית ילדה?
1: אני צילמתי, תראי, כשהסדרה יצאה, היא יצאה ב-2016, צילמנו אותה ב-2015.
0: וכשצילמתם?
1: כן, הייתי בת 22.
0: שזה בערך בגילי.
1: שזה בערך בגילי.
0: זה כאילו, השתחררת מהצבא, וזה כמעט הדבר הראשון שהספקת לעשות.
1: עשיתי קורס משחק, שבמהלך הקורס כבר התחלתי את האודישנים, כן.
0: אבל אני שמעתי שמועות שאת בכלל עוד לפני הקורס, היית במיינדסט של כאילו ללמוד מקצוע שיושבים בו מול שולחן, וכאילו יש משרד והכל, היית כאילו מכינה לעיצוב פנים.
1: נכון.
0: הסדד הטינג.
1: וואו, איזה תחקיר מהמם.
0: אלה שם מאחורי הזכוכית.
1: נהדרים, אתם אלופים כולכם. בעיקרון אמרתי, או שאני ארצה ללכת ללמוד משחק, כי בא לי להיות שחקנית, פשוט הייתי ידע נורא נורא בישנית, אז אמרתי, יש מצב שזה לא ילך, ואולי נלך ללמוד עיצוב ואדריכלות, כי זה גם מה שאחותי כל העולם הזה. אמרתי, נתחיל רגע במשהו שהוא רשמי כזה, משהו שהוא בטוח אפשר לעבוד בו.
0: ואז את יושבת והכל שם מומתחת,
1: תגיד האמת. ופשוט אני יושבת שם באמת במכינה, והיא אומרת, תציירו את תעטיפת הנייר שאתם רואים מולכם, או כל מיני, היה לי פשוט שיעורים זוועתיים, זוועתיים שלא הבנתי מה רוצים ממני.
0: ענק.
1: כן, כן, כן, ממש. הכנתי גם, גם לא היה לי מושג בכלום, היא אומרת לנו איזה משהו הומורפי כזה, איזה, לכו תכינו משהו, והכנתי איזה כדור פורח כזה עם תמונות של המשפחה, כמו איזה אפסה, אפסה, אפסה.
0: נשמע כמו עבודת גמר בתיכון.
1: תקשיבי, אין עבודה מביכה של כזה ילדים בגן. לא מבינה את האירוע. כולם עושים כזה, הכל כאילו מנותי, עניינים, רק אני באה עם כדור פורח עם תמונות משפחה.
0: בקיצור, זה לא הכיוון.
1: וזה לא הכיוון, ואז היא פשוט הסתכלה ואמרה לי, זה לא מה שביקשתי.
0: וואו,
1: וואו. ואז אני נורא התעצבנתי ואמרתי, את תבואי לפה, אני עבדתי שעות, את תגידי לי בדיוק מה לא אהבת. אפרופו ביקורת בונה.
0: כן.
1: ומאז אני לא המשכתי להגיע לשיעורים, כי אמרתי, אוקיי, זה ממש לא בשבילי כרגע. לא הבנתי לחוג הזה שדרשמתי אליו.
0: תקשיב, זה סיפור נורא מצחיק.
1: קוראה.
0: זה סיפור, ממש לא צפיתי אותו גם.
1: קוראה.
0: הייתי תוכל פשוט השתעמם סטנדרטי, ואמרת, טוב, נעשה מה שאני באמת
1: לא,
0: אוהבת.
1: לא, באתי ממש מורעלת עיצוב ואדריכלות.
0: הכי ניסיתי.
1: אני כאילו, הכי ניסית, הכי לא הבנתי איפה אני בכלל.
0: ואת יודעת, אמרת שנורא רצית משחק, אבל הייתי ילדה נורא ביישנית, וסיפרת נכון. לנו על קצה המזלג מדברים שעברו עלייך בהתבגרות. רציתי לשאול אם תמיד היית ביישנית, או שזה באמת מה שקרה בשנים האלה?
1: הייתי... וואו, בכלל, יסודי חטיבה כזה, הייתי ילדה יחסית ביישנית מאוד, ועברנו לגור מפתח תקווה ליהוד בתיכון. ובתיכון היה מגמת תיאטרון. עכשיו, אני לא הכרתי אף אחד מיהוד. ועשו אודישנים למגמת תיאטרון. ואז אמרתי לעצמי, אם אני אקבל לא, זה חרם. אני לא רוצה להתמודד עם חרם, נוסף. אז אני אלך ללמוד במגמת קולנוע. אני לימד רגע את המאחורי הקלעים, ובי"ב, שכבר נהיו לי חברים עד אז, וראיתי הפקות שם של, באמת של, של סוף י"ב, של מגמת תיאטרון, ושם ממש פעם ראשונה נצבט לי הלב, ואמרתי, וואי, איך אני לא חלק מהדבר הזה? איך אני לא על הבמה? ועם התחושה הזאת התגייסתי, השתחררתי, ואז אמרתי, זהו, אני מנסה, והכי הרבה אני יודעת, אם זה לא, אז לא, אבל לפחות אני יודעת שניסיתי.
0: ואת יודעת, אנחנו שמענו שהאודישן שלך לנעלמים היה חתיכת אירוע.
1: זה אודישנים.
0: אודישנים, נכון, סליחה, יש כמה שלבים. יש מאצ'ינג.
1: תראי, לכל השחקנים היה שלושה שלבים, לספיר בן רובי היה חמישה שלבים.
0: למה ככה?
1: כי לא אם יפה. אפשר. כי אם אפשר. כן, השלב הראשון זה באמת היה מול מלהק, השלב השני מצמצמים את זה למלהק, מול מלהק והבמאי, שהבמאי היה אז רני סער, לימים הוא עשה שם את, באותה תקופה עשה את רמזור, ואת הספור, ואת זגורי, וזה, והוא יושב מולי.
0: פחד אלוהים ישמור.
1: מה זה פחד אלוהים ישמור? משלשלת שם באודישן, מזעזע, מזעזע, מזעזע,
0: מזיעה,
1: לא מבינה בכלל לאן אני מסתכלת בכלל, על מי אני, מי אני משחקת, עם מה אני עובדת, היה לי אודישן מזעזע. ואז אמנו אותי משום על האודישן לשלב השלישי, עשיתי שם את שתי הדמויות, גם את דריה וגם את אמה.
0: את זוכרת סצנה, משהו?
1: מלא. יש סצנה שהם, של דריה ועידו, שהם באים להתנשק, ואז בסוף הם התנשקו שם בטוסטר, פעם ראשונה. יש סצנה שאני משהו עם דניאלה ושאולי, ומלא סצנות, עם האח שלי העונג.
0: ואת עשית אודישן גם לתפקיד של דריה וגם לתפקיד של דניאלה.
1: הייתי ביום צילומים, בקיצור.
0: תורה.
1: הייתי 9 שעות של יום אודישנים. היה לי 9 סצנות.
0: כל זה 9 שעות רצוף?
1: כן, הייתי מ9 בבוקר עד...
0: מה זה, אולימפיאדה של משחק?
1: עד 4 אחר הצהריים, כן, כן, כן.
0: תקשיבי, אני לא חושבת שזה קורה היום.
1: וואו, כל כך נהניתי.
0: כן?
1: כל כך נהניתי, כי אם נתנו לי עוד צ'אנס אחרי המבוכה של השלב השני שעשיתי, אמרתי, אני באה לטרוף את זה, אני לא יוצאת מהחדר עד שהוא לא אומר לי, וואו, וואו, וואו.
0: ומתי את יודעת שזהו די, זה שלי? חלס.
1: אז זהו, אז היה תחושה טובה, כי רני בסוף בשלב השלישי אמר לי, היה אודישן טוב. אני כזה, אומי גאד, אומי גאד, כן, רני סער אמר לי שאני אודישן טוב.
0: הבמה של רמזור בזגורי.
1: אומי גאד, אימאלה, איפה גורפים את השלולית שנהייתי?
0: וואו.
1: וזהו, ואמרו לי, סבבה, ויחזירו לך תשובה, אם כן או לא. ואז מתקשר אליי הסוכן שלי ואומר לי, טוב, ספיר, רוצים אותך לאודישן? אמרתי, אוקיי. עם איזה טקסט, אז הוא אומר לי, זהו, זה בלי טקסט, רק רוצים לדבר איתך. זה לא, על מה? המצב החסה בשטחים, מה אני יכולה לתרום לשיחה?
0: פה חשדתי.
1: פה חשדתי. עשו לי שיחה במאי וירון הרזי היוצר של הסדרה, וכזה בגלל שזה תפקיד ראשי, וזה פעם ראשונה שאני אי פעם ישחק איפשהו, אז הם רצו לראות שאני כזה בחורה שעם ראש על הכתפיים, ומבינה את המשמעות של לקום בחמש בבוקר, עכשיו תקופה של שלושה חודשים, ולא... וללמוד, ולא להיות משפחה, ולא קפה, ולא חברות, אלא פשוט להשתבד לתוך האירוע הזה.
0: אני יכולה להבין אותם, זה באמת חתיכת שינוי למישהי שאף פעם לא עשתה את זה לפני.
1: זה חתיכת כל הכבוד להם, כל הכבוד לכם.
0: לרוב לא מתחילים בתפקיד ראשי בסדרה, אחת הכי נצחות לנוער בארץ.
1: אני לא יודעת איך היה להם ביצים בכלל זה, אבל כנראה הם מוקסמו.
0: קודם כל יפה. כאילו וואו.
1: כן.
0: אבל השאלה היא איך את התמודדת עם זה. כאילו זה גם חתיכת מעבר.
1: שמה?
0: מי, לא יודעת, אני רוצה להיות שחקנית, אבל אני מתביישת ל...
1: כי אני הרגשתי נורא בגוף ברגע שהתחלתי ללמוד משחק, שזה קורה. וזה גם קורה השנה. כאילו, זה ממש הרגשתי, אני לא יודעת, פרופו זימונים, אנרגיות עניינים, אני ממש הרגשתי את זה.
0: ממציאת הזימונים, יפה מאוד.
1: ממציאת הזימונים.
0: יפה, יפה מאוד. אני מגלה עוד ועוד אנשים שזימנו לפני שזה נהיה טרנד, וזה תמיד משמח. אגב, זימונים, בחרת לנו, האמת שזה מתאים בול, את Wildest Dreams של טיילור סוויפט.
1: למה? את רוצה לדעת למה?
0: זימנת את זה?
1: זימנתי, קודם כל זימנתי את טיילור סוויפט. קודם כל, איזה דבר היא טיילור סוויפט הזאת? אבל זה השיר שהייתי שומעת בריפיט, כשהייתי לומדת טקסטים.
0: וואלה.
1: לעונה הראשונה. זה בדיוק השיר הזה יצא בדיוק בתקופה של הצילומים. ואני כל כך אוהבת אותה. אז שיר שהייתי שומעת אותו בריפיט בזמן השינונים.
0: יאללה, אז חברים, קחו קצת השראה לקראת השנה החדשה. טיילור סוויפט, Wildest Dreams. תגבירו אותה.

0: איי, איזה טיילור סוויפט זאת.
1: איזה שירים יש לה,
0: שיר
1: באמת.
0: שיר שכבר שכחתי שקיים.
1: וואו, לא, אחד השירים הטובים שלה.
0: ללא ספק, ללא ספק. טוב, ספיר.
1: כן.
0: אנחנו תכף 10 דקות לפני 11 בלילה, וזה אומר שאנחנו ממש תכף מסיימים שעה ראשונה ביחד. איך היא
1: אנחנו לא נהפכות לדלת בסוף?
0: לך תדעי.
1: ב-12
0: יש עוד זה קצת זמן. אפשר לדעת לבדוק. רפרנסים של שחקנים.
1: סינדרלה. נו.
0: טוב, נמצאות איתנו עכשיו על הקו, עמית וגלי, שימי לב, הן הכירו בזכות נעלמים.
1: מה?
0: כן, בוא נשמע איך, אותם.
1: אני חייבת להבין את זה.
0: אני גם לא הבינה. עמית, גלי, מה קורה?
2: בסדר.
0: אתם יכולות להסביר לנו את הכותרת המפוצצת הזאת, כי אנחנו באמת נתרפות פה.
2: וואי, תקשיבו, אני, היה לי עמוד מעריצים ונעמים. בטיקטוק. בטיקטוק. וואי, זה עמוד מצליח, קודם כל, אלפי לייקים.
1: די.
2: הייתי מגיבה לה על סרטונים כל הזמן.
0: וואו.
2: אבל היינו מעריצות.
1: אבל איך הכרתי? רגע, לך היה עמוד מעריצים?
2: ואני גם באתי את כל הזמן. כן, פשוט בזכות לייקים שהיינו עושות אחת לשנייה.
0: ככה מתגובות? מתגובות לסרטונים?
1: בטיקטוק. תאמיני לי, איזה דור, אה?
0: חיי.
1: יו, איזה סקנה, ספיר, איזה דור.
2: אנחנו בכלל מעפולה ונתניה.
1: אשכרה.
0: ואתן נפגשות גם? אתן מגשרות על פערי המרחק?
2: בטח.
0: יואו, תראי מה יצרתם.
1: מטורף.
0: תראה שכמו חברים בין אנשים. טוב, זה מרגש מאוד.
2: תפי, בטח לשעת יצרת.
1: באמת?
2: כן, מה, בזכות נעמים.
1: יואו, זה מרגש נורא.
2: זה רק
0: היינו אותי נעמה,
1: סלי. יואו, היי. אוי, מה זה? לא שומעים טוב בקו פשוט. הכל בסדר. יש בעיית קליטה.
0: איך אפשר להיות ביתי מאמה? אני לא מאמינה. טוב, בסדר, נסכים שלא להסכים. ארי, הוא רדי למשחק שלנו?
2: וואי.
0: יאללה, פתיח ומתחילים.
3: זה אומר שלא רצחתי אף אחד אף פעם בחיים שלי.
0: רגע, רגע, רגע, זה לא הפתיח, זה לא הפתיח. זה הפתיח. קודם כל, ברור שזה יקרה לי.
1: ברור.
0: אם למישהו זה יקרה, זה יהיה לי. אבת ציגלמה, כן?
1: אבת ציגלמה.
0: שם מאוד מעניין למשחק. אנחנו הולכים לשמוע ארבעה קטעי משפטים של אישיות מאוד ידועה. עכשיו חברים, אתם לא פה על הקו סתם מעריצות של נעלמים, תחשבו לכיוון מה שאתן מעריצות, בסדר?
1: סתם מניחה את הרמז העבה הזה על השולחן.
0: כן, סליחה, כי יכול שזה היה קצת ברור מדי. ואנחנו בעצם הולכים לשמוע בהתחלה ממש קצת מהבן אדם, אחר כך קצת יותר, עד שפשוט תגיעו לשלב, תגידו לי, נוגה, ספיר, we've got this. מוכנות?
2: סבבה. סגור.
0: תזניקי אותן.
1: להזניק? לאן?
0: כן, תגידי, לא יודע, תגידי, שלוש, משהו.
1: אוקיי, אז לא, זה מתחיל כזה בשלב שלב, לא? אז השלב הראשון.
0: השלב הראשון.
1: השלב הראשון.
0: נהדרת.
3: שנה.
0: מה? מה זה אומר?
1: מה זה אומר?
0: להשמיע שוב אולי?
2: כן, תשמיע שוב.
3: שנה.
0: להמשיך הלאה?
1: אתם רוצות איזה משפט של אתם מילים? כי יש.
0: יותר מעברה.
1: השלב השני.
0: חיכיתי לזה, תודה.
1: אתם עובדים עליי, מה זה היה?
0: מרגיש לי שהשלב השני יותר קשה מהשלב הראשון.
1: יותר קצר. תגידי שוב.
0: זה שתי מילים, אני נשבעת.
3: איזה טעם.
0: הוא אומר איזה טעם.
1: איזה טעם.
0: זה יותר ממילחת.
1: אוקיי. טוב, בואו נעשה משפט שהוא יותר.
2: וואי, זה מוכר.
1: זה מוכר נורא.
0: בואו ניתן את השלב השלישי.
1: השלב השלישי.
3: תסתכלי על זה לפני שאת הולכת למשטרה.
2: אני לא מבינה מילה ממה שהוא אומר. זה כאילו הקול של השחקן.
0: נכון, נכון. שוב?
2: כן.
0: אוקיי.
3: תסתכלי על זה לפני שאת הולכת למשטרה.
2: אוי, רגע, אני יודעת. עידו.
0: עידו?
2: עידו? לא, לא, המפעיל של
0: הטופטר. האם זוהי תשובתך הסופית או שאת רוצה... רגע,
1: בואו נעשה, רגע, רגע, יש עוד שלב, יש עוד שלב. בואו נשמע את השלב הרביעי.
2: אוקיי, אוקיי.
1: הוא קצת יותר ארוך פשוט.
0: בדיוק.
1: תראה איך אני
3: רטובה. זאת אומרת שלא רצחתי אף אחד אף פעם בחיים שלי, כי אתם יודעים טוב מאוד שפיני ידי זהב זה עבודה של בני, לא שלי.
0: נו, נו.
2: זה פוזנטי, פיני
1: ידי זהב. תראו איך אני מצילה אתכם. תראו איך אני רואה ככה את הגלגל הצלה מוזרק.
0: אבל באמת איזה פער יש בין עידו לפיזנטי, כאילו מה הקשר?
1: כן. לא, אבל גם בצאתם פה משפטים שהוא לא, הוא אמר אותם.
2: כן,
0: הוא אמר אותם, הוא אמר אותם, אבל שמתי לב שכאילו היה לנו שתי שניות ואז פתאום מונולוג.
1: כן, ואז זה יצא לשייקספיר פתאום.
0: מה זה, מעונה אחת?
2: כן.
0: תראה איזה בקיאות, מי זאת? עמית או גלי?
1: אני יודע איזה אב.
0: מי הייתה הראשונה לזהות?
1: נכון, צודקות.
2: אני.
0: מי זאת אני? אנחנו לא יודעים.
2: עמית, עמית.
0: עמית. אז גלי, את צריכה להודות לעמית, שבאמת יש לך חברה כל כך מכוננת. ואני אספר לך שאתם גם זוכות בפרס. את רואה, את מבינה. זהו. אז תבחרו פשוט עם ההפקה שלנו את הפרס, מצרו איתכן קשר, ואנחנו מאוד מאוד שמחנו לגלות שהכרתן בין היתר בזכות ספיר.
1: כן, לא, בזכות נעלמים. אבל זה נורא מרגש. שיש חברויות כאלה דרך. אמרתם טים אמא, נכון? הכל בסדר. לא שומרת, אינה.
2: לא, לא, זה עמית
1: אמרה, אני איתך. לא, לא, זה עמית אמרה. זורקת את חברה שלה בדקה.
0: וואו, מדהים. טוב, חברות, שיהיה לכן סופש מושלם וחג שמח.
1: חג שמח.
0: שנה טובה.
2: חג מלא, חג שמח.
1: איזה כיף. חג שמח, תודה.
0: איזה חמודות, וואי.
1: ממש.
0: טוב, נמשיך לדבר, יש לנו כמה דקות לצוף השעה.
1: נו, נילי, בואי נדבר.
0: אוקיי, אז אחד הרגעים שהכי זכורים לי לפחות בקשר לדמות שלך דריה, זה היציאה מהארון.
1: העונה רביעית.
0: זה היה בסוף.
1: נכון.
0: את כאילו כשקראת את זה בתסריט זה היה כזה, מה חשבתם על זה או שאת הכי ראית את זה כבר?
1: לא, אנחנו, וואו, קודם כל רצינו כבר בעונה השנייה שהיא תצא מהארון.
0: מי זה רצינו?
1: אני והיוצר.
0: וואלה,
1: דיברנו על זה.
0: אוקיי.
1: כאילו הרגיש נורא נכון, אבל משום מה ברגע שרצינו את הדבר הזה, אז פתאום מלא סדרות נוער הוציאו מלא דמויות מהארון, כזה פתאום שכונה, דמות ראשית גם יצאה.
0: נכון.
1: היה את פלשבק, היה את המתרב שיצא מהארון. כאילו מלא פתאום סדרות נוער היה כאילו, כאילו ממש בז סביב הדבר הזה, ואז אמרנו רגע, ניתן איזה שנייה.
0: לשכוח.
1: לשכוח. אי אפשר כאילו עכשיו לדחוף את זה בכוח בכל מקום, כאילו אנחנו לא רצינו להשתמש בציניות בדבר הזה.
0: בדיוק, שירו באמת את המהלך העמוק של הדמות, ולא כי זה חלק מטרנד.
1: בדיוק. וזהו, וחיכינו עם זה לעונה רביעית. שבעונה רביעית זה היה פשוט מתבקש, נורא.
0: בטח זה היה נורא מרגש גם בשבילך, זה...
1: זה היה מרגש. זה היה מרגש, וזה היה עם המון אחריות. כאילו זה פעם ראשונה ששיחקתי ואמרתי, בונה, זה רגע... זה נושא שהוא מאוד מאוד מאוד רגיש, וצריך ממש לטפל פה בקפידה, ואני ממש מרגישה שהסצנות גם סביב הנושא הזה, והשיח בין הדמויות על הנושא הזה, היה מאוד, מאוד מדויק.
0: נראה לי שזה קצת מהות המקצוע, כאילו זאת נגיד דרך לגעת באנשים, בצורה שאשכרה יכולה לשנות להם משהו.
1: ממש, אני חייבת להגיד לך שבאמת... סביב התפקיד שדריה יצא מנעלמים, קיבלתי כל כך הרבה תגובות לאורך כל העונות, ודווקא בעונה הרביעית שהייתה מישהי שאמרה לי שהיא אחותה הצליחה לצאת לידה מהארון, בגלל שהם ראו את הסדרה ביחד.
0: וואו.
1: וזה היה נורא נורא מרגש. זה כאילו, אם הצלחתי לעזור אפילו למישהי אחת עם הדבר הזה, או למישהו, זה... אני את שלי עשיתי.
0: וזהו, דריה, איפה היא? כאילו, את יודעת כמה דיבורים יש, איחוד, שיהיה איחוד, גם אני, סליחה, כל הזמן אני גוללת בטיקטוק, אני רואה סרטונים, זה קופץ.
1: וואו, וואו, את לא יודעת כמה, אני מעלה שאלות תשובות באינסטגרם, תגידו לי איזה מתכון להכין לבן שלי, אפשר שנעלמים יחזור, בלי שום קשר למתכונים, אוהבים אותך, מתי עונה 5? תקשיבי, כל התגובות שלי זה על נעלמים, זה פשוט קהל. אחרי שהתחתנו
0: סרט. זה רק קצת להאמין, ספין אוף.
1: תמי הפעם, תמי הפעם. גם תראי, זה עניין, זה עניין, כי את יודעת, זה סדרה שאני חושבת שהיום היא לא הייתה יוצאת.
0: כן, הדברים השתנו.
1: סביב הנושא, חטופים, עניינים.
0: לא חשבתי על זה בכלל, אבל אני גם חשבתי על זה שבסוף כל העיצוב של איך כותבים ועל מה כותבים, הכל השתנה כי החברה השתנתה והילדות השתנתה.
1: נכון.
0: ויש לנו ממש עוד דעות שנייה, אנחנו חייבים לסיים את השעה. אבל אני ממש רוצה שנמשיך לדבר על זה.
1: אנחנו נמשיך לדבר על זה. אז אולי בשעה הבאה.
0: אז בינתיים נגיד לכם חברים שאנחנו נהיה פה אחרי החדשות עם ספיר בן רובי, איזה כיף שאנחנו כאן ביחד, ונזכיר לכם שאנחנו ב-03-681-3344. מחכים לכם כהרגלנו בקודש מיד אחרי שנשמע קצת חדשות.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
5: ידעת שעוגת דבש היא בכלל מאכל רומאי?
6: וואו, מעניין. אבל לא מעניין כמו תוכניות גלי צהל בראש השנה. בראשון, בית ראש השנה. ב-10 בבוקר, נעמי רביה על התחלות חדשות בצבא. ב-11, יואב גיניים מארח את צדי צרפתי לרגל יום הולדתו ה-85.
7: נחשפתי לזה דרך עיתונים, והייתי רואה את כל הכוכבים הגדולים על השערים. נורא רציתי להיחשף.
6: ב-8 בערב, טלי ליפקין שחק מארחת את נועה הרניק, ביתה של הסופרת והמשוררת ראיה הרניק, הלכה לעולמה השנה. וב-9, ההסקט מלך בלייצר חיים עם אבי ירוש בתוכנית מיוחדת לראש השנה. ראש השנה, תשפ"ז, בגלי צהל.
8: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
9: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר עם רדיו אקטיבי.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. צהל השמיד את רשת המנהרות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס אליטאר שבדרום לבנון, כך זה נשמע ביישובי קו האימות. על פי הערכות במערכת הביטחון, ברכס היו נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה, בתקיפות השתמש צהל ביותר מ-1,100 טון חומר נפץ להשמדת המנהרות. בתוך המנהרות שהושמדו באורך של יותר משני קילומטרים, הותרו עשרות רקטות, טילים וחטבאמים מתוצרת איראן, וכן מקלעים, עשרות טילי נונטט ומאות מוקשים ומטענים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מסרו בתגובה, תשתית הטרור והמפקדה ברכס נועדו לשמש בסיס לחיבוש הגליל בשלטו בתצפית ובאש על מטולה וקריית שמונה. עוד נכתב בהודעה משותפת מטעמם כי השמדת תשתית הטרור והמפקדה משלימה את השגת השליטה המבצעית ברכס אליטאר מעל ומתחת לקרקע. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי במערכת הביטחון נערכים לאפשרות של תגובה מצד חיזבאללה או איראן שאיימה בתקיפה אם ישראל תפעל ברכס. סערת המינויים במשטרה. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שלח מכתב תגובה למפכ"ל דני לוי, לאחר שלוי מחה על התקציבים שמעכב בן גביר. השר לביטחון לאומי הודיע למפכ"ל כי המשרד לביטחון לאומי ירכוש ישירות ציוד שחסר במשטרה, ולא יעביר תקציבים לארגון. עוד כתב בן גביר כי המשטרה אינה שייכת למפכ"ל. כתבנו נועם נקש מזכיר שהשר לביטחון לאומי מעכב כ-400 מיליון שקל המיועדים עבור המשטרה מהמשרד. כוחות משטרה מחפשים בשעות האחרונות אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו שנכנס למים בשעות אחר הצהריים וטרם יצא. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי בחיפושים בחוף הסטודנטים בחיפה משתתפים שוטרי מערך השיטור הימי במרחב כרמל, מסוק מהמערך האווירי, מתנדבי יחידת הג'יפים וכוחות הצלה נוספים. כדורגל ממחזור הפתיחה של ליגה האלופות, מנצ'סטר יונייטד מובילה 3-0 על סבח האזרית בתום המחצית, בארן מינכן ובודה גלימט הנורווגית בשוויון 0. קומו האיטלקית מוליכה 2-0 על לייפציג. ידיעה שמסר, כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר, עם רדיו אקטיבי, עורך שואם הרצבי.

0: רדיו אקטיבי, גלי צהל, 11 ועוד 3 דקות, איזה כיף שאתם איתנו בשעה השנייה שלנו כאן, עם ספיר בן רובי.
1: שלום, שלום.
0: התגעגעתי אלייך בזמן הפרסומות.
1: כן, בזמן הפרסומות, הרגשת ברחה קצת?
0: היה מאוד קשה.
1: לא, אני פה כל הזמן.
0: איזה מזל.
1: אני גם מתקשר שבוע הבא.
0: יואו, אבל תזכרי שהבטחת.
1: אבל את רוצה אותי בדמות או שאת רוצה אותי כספיר?
0: אני אשמח אותך בדמות.
1: קוריאה.
0: איזה דמות עשים?
1: וואו, אני לא אגלה לך. ברור.
0: אל תגלי לי. אבל תגלי לי אחר כך אם זכיתם ואם אתם הולכים לסטנדאפ.
1: סגור. לא יודע, אני נזכה, לא משנה, גם אם זה יהיה בחיות כפיים עצובות.
0: עצם ההשתתפות והחוויה.
1: ההשתדלות.
0: איזה חרת זה. בסדר, חברים, כולם זוכים. אנחנו, יש לנו, אצלנו רק מנצחים בתוכנית. אז באמת, אנחנו כאן בתוכנית שחלק ממנה הוא חלק מאוד גדול ומרכזי, הוא משחקי מאזינים. וכל מה שאתם צריכים לעשות כדי להצטרף לחגיגה הזאת, ותאמינו לי שיש לכם למה, זה להתקשר אלינו. ספיר, אולי תקריא את הטלפון.
1: אני אקריא גם אקריא. 03-681-3344.
0: תני את זה שוב, אולי בכל אחר קצת.
1: 03-681-3344.
0: תגידי, קראנו את פרסומות, זה משהו שחשבת עליו?
1: תראי, יש לי פה איזה... כן, אין לי קול רדיופוני יותר מדי.
0: אני חושבת שכן.
1: אומייגאד, במך אני שומעת את זה? יאללה, בוא נעשה דמויות גם.
0: זה כיף, אני אומרת לך.
1: נעשה את זה.
0: זה גם כסף על הרצפה.
1: טוב לדעת.
0: טוב, נספר לכם חברים שאנחנו לא באמת משחקים על עיוור, אנחנו באנו כאן לא בידיים ריקות ויש פרסים שווים מאוד. אז יש לנו זוג כרטיסים לאשליה של קבוצת הצעירים הקאמרי, דור חדש בתיאטרון הקאמרי.
1: שהם טובים ממש עם חברים שלי, אני אומרת לכם אופו רוצו.
0: מומלץ, מומלץ, וגם לפרגן לשחקנים בתחילת דרכם וגם להגיד אחר כך אמרתי לכם כשהם ממש מתפוצצים ואתם הכרתם אותם לפני.
1: אגב, הרבה מהם התפוצצו כבר.
0: נכון, זה תלוי באיזה חוגים אתם מסתובבים.
1: באיזה חוגים אתם מסתובבים.
0: זה החוגים שלנו. רוצה להמשיך אותי?
1: לא, את ממש עושה את זה נהדר בעיניי.
0: אוקיי, כרטיס משפחתי להיכל הקרח חולון, אמרנו שספיר פחות בעניין.
1: אנחנו פחות בקטע, אבל יש כאלה שאוהבים את זה, אז אולי תלכו.
0: הכי, הכי כן בעולם. בדרך כלל זה אחד הפרסים שהכי יפים עליהם. אבל זה מיוחדת.
1: החרדה שלי, זה החרדה. אם זה משימה במרוץ המיליון, אנחנו נפסלים.
0: אני חייבת כאילו לפתוח אותך לעולם הזה, אני מרגישה.
1: אין לפתוח, את רוצה סיפור אמיתי סביב הדבר הזה?
0: נפלת?
1: אני אספר אחרי זה.
0: אוקיי, יש לנו מגוון כרטיסים למופעי סטנדאפ בקומדי בר, אנחנו כבר יודעים שזה הפרס המועדף עליך ושאת זוממת, בסדר?
1: נכון.
0: זו כרטיסים למתחם הטרמפולינות והאקסטרים, איי ג'אמפ לכל הקופצנים, זה במקום רטלין.
1: זה רגע להוציא את כל האנרגיות של הילדים.
0: ממליצה, זהו, תחשבו פרקטית, חברים, אחר כך זה ישנים באוטו, וכך לוקחים אותם למיטה, ו... אפשר לראות סרט בכיף.
1: לכו לחדר שלכם.
0: כן. כרטיס משפחתי למוזיאון האשליות המחודש בתל אביב. קצת קולטורה, קצת תרבות, קצת לצאת לעיר הגדולה, זה נהדר. יש לנו זוג כרטיסים לנמרוד הראל במופע חדש אחד למיליון בגרי תל אביב, ב-13 באוקטובר, שבו הוא יחצה את ספיר לשניים.
1: אולי.
0: אולי.
1: יאללה, כן.
0: תצטרכו להיות שם כדי לגלות. זוג כרטיסים להופעה של הסולין. בברבי, ב-14.9, ואחרון חביב, ניסה לראשון לציון, זוג כרטיסים למופע של אריה סקאט, מערכת גלי עטרי, שהתקיים במסגרת פסטיבל ראשון לציון, ב-29.9, סופר דופר מומלץ.
1: תשמעי, זה תאריך יומיות של אמא שלי, אולי אני אחליף את ה...
0: היא גלי עטרי או אריה סקאט?
1: וואו, שאלה מעולה, אני חושבת שגם וגם.
0: סמסי לה, היא יודעת שהיא מאזינה.
1: כן, נכון.
0: איך קוראים לה?
1: רונית.
0: רונית, אנחנו מוסרים לך הרבה אהבה.
1: מוסרים לך מלא אהבה, אם את רוצה, כאילו, הופעה.
0: דברי אלינו.
1: תקרצי, תשלחי את הספרה 4, אני יודע, אם זה זה.
0: יפה מאוד. תמצמצי פעמיים.
1: תמצמצי.
0: נגיד תודה רבה לשמר צבי האורך שלנו, ולמפיקות שלנו, ילדתי תיתן גידי יונוע שילו, ואלם גדמו, הטכנאי, דניאל פרמר שושני, וזיו שחבית, שאני רואה אותו עכשיו, כן, כן, שלום זיו. בפיקוח אילן גביש, ואנחנו עם שיר שמגיע עם הקדשה, Backstreet Boys.
1: אוי, וואו. כן, זה בשביל בעלי. וואי, אבל מה, אני רוצה להקדיש את השיר שלי לבעלי. לא כזה, יש סיפור מאחורי הדבר.
0: נו, בבקשה, אנחנו ברדיו.
1: בעלי אוהד מושבע של הבקסטריט בויז, ברמה שהוא יודע את כל הריקודים מכל השירים, מכל הקליפים.
0: בלי תמונה אין אמונה.
1: יש סרטון של זה. אני עשיתי לו, לקחתי אותו בהפתעה להופעה שעכשיו הייתה להם, שנה שעבר, כאילו תחילת שנה כזה. והוא ממש ידע את כל המילים בעל פה, מאוד קרינג' מביך נורא.
0: ספציפי.
1: מאוד ספציפי, ואני חייבת להגיד שכל החברים והמשפחה שלנו עשו לנו ממש ריקוד בהפתעה לשיר הזה.
0: מה, בחתונה?
1: בחתונה.
0: תקשיבי, זה קלאסי ברמות בעיניי.
1: אז כולם עשו ריקודים וזה היה מטורף. וואי. אני מדברת איתך על 300 אנשים שרוקדים.
0: 300 אנשים? אתם עטופים, ברוך השם.
1: עטופים.
0: טוב, אז איך קוראים לבעלך?
1: בעלי, אבי.
0: אבי זה בשבילך. I want it that way. דברי, דברי.
1: אה, שומעים את הידיים?
0: כן.
1: אני מתענגת על השיר, סליחה. אני אוהבת אותך, חיים שלי. תחזור הביתה.
0: זה כל מה שהיינו צריכים לשמוע.

0: איפה אבי?
1: וואו, בוכה כרגע בלאונג' נראה לי. מאמי שלי, אני אוהבת אותך.
0: איזה הרצה ספציפית ומצחיקה זה ה-Backstreet Boys.
1: תיכנסו לאינסטגרם ותראו את ההרצה באמת.
0: זהו, אני ראיתי בזמן שיר, אני אומרת לכם, הנאה מובטחת. טוב, מה את חושבת? באנו רק לשבת להתפנן פה על הכיסא המתכוונן ולדבר למיקרופון?
1: הלו?
0: באנו לעבוד.
1: באנו לעבוד.
0: We better work, אוקיי?
1: יאללה. כאילו, 11 בלילה, איזה שעה טובה זה לעבוד בה, אה?
0: לא, לא קונצפט וואו, לא וואו. וזה גם בדרך כלל הרגע שהאורחים הכי מפחדים ממנו.
1: לא, תני לי, כיף, בואי, בואי, בואי, אני כבר ערה.
0: משחק סודי!
1: או וואו.
0: נמצאת איתנו עכשיו על הקו מי שהיא מאוד מסתורית.
1: אוקיי.
0: קודם כל, זה עוד לא המשחק, בסדר, אבל נתחמם. בואי ננחש מי זאת, שלום.
2: הלו, היי.
0: היי, דברי קצת, תגידי מילים.
2: Yeah, of course. I'm such a big fan of Sapir. I live in New York.
1: זאת קרמלי כאן.
2: Oh my gosh.
1: קרמלי.
0: וואו, וואו, וואו.
1: זה היה נורא מהר.
0: זה היה וואו, מגיע אחר לכפיים.
1: תודה רבה.
2: אין, בדוק.
1: יואו, קרמלי שלי, תחזרי אליי.
2: I know, נכון, נכון.
1: איך אני מקנה באנגלית שלה, אלוהים.
0: זהו, זה היה וואו, תורף, את גרה בניו יורק, אני מבינה.
1: כן.
0: הבנתי.
2: כן.
0: קרמל.
1: כבר שנים שמה.
0: מה? מה קורה? מה הביא אותך לניו יורק?
2: מה? די, עברתי. הייתי פה בלימודים.
1: לימודי משחק.
2: הייתי פה בלימודים ונתקעתי, כן.
0: טוב, העיקר שאת נהנית, אבל אני
1: חושבת... לא, אבל תראי מרגע, קרמלי, תגידי, התקבלת בהצטיינות, אני גם אליה.
0: אני רואה שאתם ממש חברות.
1: כן.
2: לא, אני וספיר בדוק, אחיות.
0: יופי, כי יש לנו משחק שבוחן את זה.
1: אוקיי.
0: קודם כל, אולי נחבר את המאזינים, כמו נגיד אבא שלי שתמיד מאזין, והוא בן 70, והוא רק ראה נעלמים כשהוא עבר מהסלון למטבח, כי אנחנו צפינו את זה בבינג', אז נגיד שקרמל אותן, ששיחקה איתה חלק משלישיית הנעלמים, שהייתם דריה, והיא הייתה דניאלה, והיית שאולי, שהוא דולב מסיקה.
1: נכון.
0: אז אתם ממש כל השלישייה חברים?
1: כן.
0: יואו, זה ממש מרגש.
1: דולב שאמר לי על הכלבה באיראן.
0: באמת?
1: איש אמר לי על בנה, הוא ישן אצלי בבית והכל, ושאמר לי על הכלבה, איזה שבועיים, שלוש, כן.
0: מה הביא אותו לשם לסחורית?
1: מאז אנחנו עושים עורות משותפת על הכלבה. כן, לבנה.
0: קודם כל איזה שם נצחי לכלבה.
1: ברור.
0: אבל אנחנו מתפזרים.
1: מתפזרות לחלוטין, סליחה, קרמלי. את איתנו?
2: וואו, וואו. אני פה.
0: קרמל, נשחק?
2: כן.
0: יאללה, אני נלחצת פליי.
2: במה אני זוכה, רגע, במה אני זוכה?
1: אני סופה עליה.
2: מה זה?
1: בקאפקייק שמה.
2: רגע, אבל מה יוצא לי מזה?
1: בניו יורק.
2: טוב, נו נו.
0: האמת יש מגוון פרסים.
1: תבואי לארץ קודם.
2: אוקיי.
0: אני חושבת שהפרס שלך יהיה ספיר בטיסה ישירה לניו יורק.
1: וואו, אני אשמח.
0: הפרס גם בשבילך.
1: אני אשמח, איזה פרס מטלטל.
2: תקשיבי, כן.
0: יואו, פתאום אני חושבת, יכול להיות שאת שיחקת, אני חושבת ששיחקת את דפני גם שהיא מניו יורק, לא? מחול.
2: לא, לא, אני, לא, את כאילו, את על זה, את מרחרחת משהו, אבל בעונה האחרונה של נעלמים, הם העבירו את דניאלה לניו יורק.
1: משם זה קרה.
0: לא, כי הייתה עוד סדרה ששיחקת שזכרתי משהו.
2: הייתי דפי, כן, הייתי דפי, אבל לא, דפי היא לא גרה בניו יורק, היא ישראלית.
0: היא לא גרה, בקיצור הרבבת, עשיתי ממש מיקס אנד מאץ'. אבל זה רק מראה כמה חותם אותרת בי.
2: כמה אני איקונית. כן, תגידי.
0: בשני התפקידים. בשני התפקידים.
2: תנקיו.
0: טוב, נעשה משהו?
1: יאללה.
2: נו.
1: איזה משחק, אני אין לי מושג מה עושים.
2: או שכמו ספיר אומרת, 3-4 ורדיו. 3-4 ואקטיבי. 3-4 ו...
0: טלפתיה. אז במשחקנו, טלפתיה. אנחנו הולכים לבדוק את החברות שלכן.
1: אוקיי.
0: אנחנו בעצם הולכים לשאול אתכן שאלות עליכן, על הקשר שלכן, על נעלמים, ואתן צריכות לענות ביחד. אוקיי?
1: כזה 3-4 ועונות?
0: בדיוק.
1: הבנתי.
0: ואנחנו... תחשבו גם לא רק מה התשובה שלכן.
2: יש לי זיכרון של דג.
0: תחשבו גם מה השנייה הייתה עונה, בסדר?
1: אוקיי.
0: אתם נסות להתאים את עצמכן.
1: את נותנת לנו אופציות כאילו?
0: לא.
1: אה, וואו, אוקיי, כזה קשה. יו, קרמלי, אנחנו הכי נכשלות בזה בעולם.
2: זה לא מבחן אמריקאי? סורי, I don't know.
1: טוב, הנה, אמא מבטא אמריקאי.
0: היא עונה רק במבחנים אמריקנים.
1: היא רק במבטא עונה.
0: בטח. טוב, אתן מוכנות?
1: כן, כן.
0: שאלה ראשונה. העונה, רגע, אבל אני אגיד לכם 3-4 ו, אז לא להתפרץ, בסדר?
1: אוקיי, אוקיי.
0: העונה הכי טובה בסדרה היא 3-4 ו...
1: אחת.
2: אחת. יש!
0: אבל זה היה דילי, אבל בסדר, ניתן לך את זה, ניתן לך את זה.
1: קל.
2: מה? לא, אמרנו ביחד, אני בניו יורק.
0: יש הפרשי שעות, הבנתי אותך.
2: כן, זה הפרשי שעות.
0: בסדר, גמור, זה תירוץ משובח.
1: זה תירוץ מעולה.
0: ממש.
2: אין, משהו.
0: הזוג הכי טוב בסדרה הוא 3-4 ו?
1: דניאלה ושאולי.
2: יס, לא.
0: מה רצית להגיד?
2: טוב, בסדר, דניאלה ושאולי.
0: לא, אבל מה רצית?
2: האמת לדריה הייתה לה את האהבה עם, איך קוראים לה?
3: יפה.
2: כן, זאתי.
0: עם אביה מלכה.
3: עם אביה מלכה, דריה ואביה, גם יפה.
2: אביה, כן, דריה ואביה.
3: לא, אתם היה משהו כל כך מתוק ומקסים בזוגיות שלכם. אתה כל כך תאורה.
2: כן.
0: אני גם טים דניאלה ושאולי.
3: לא, הם היו הזוג הכי מתוק.
2: זה סתם כי אנחנו, זה...
3: לא, באמת, אבל הייתם הזוג הכי מתוק, שרה לה לי אתם, נו.
0: אה, זה סתם כי הוא שמר לך על הכלבה, סתם.
3: סתם כי הוא דולב עם
2: עצי. כן, אני סתם מתחנפת פה.
3: דולב, אני צריכה לך עוד שבועיים. נו, סתם.
0: טוב, חברות מוכנות?
3: כן.
0: השחקן ששוכח הכי הרבה טקסטים הוא. שלוש, ארבע ו.
2: יו, ירון, סתם.
3: מה? לא.
2: לא.
3: מי שוכח טקסטים? וואו, זה ישן נורא.
0: לא עמדתם בשלוש, ארבע ו. נגיד.
2: טוב, בסדר, דניאלה ושאולי.
0: לא, אבל מה רצית?
2: האמת לדריה הייתה לה את האהבה עם, איך קוראים לה?
3: יפה.
2: כן, זאתי.
0: עם אביה מלכה.
3: עם אביה מלכה, דריה ואביה, גם יפה.
2: אביה, כן, דריה ואביה.
3: לא, אבל אתם היה משהו כל כך מתוק ומקסים בזוגיות שלכם. אתה כל כך תאורה.
2: כן.
0: אני גם טים דניאלה ושאולי.
3: לא, הם היו הזוג הכי מתוק.
2: זה סתם כי אנחנו, זה...
3: לא, באמת, אבל הייתם הזוג הכי מתוק, שרה לה לי אתם, נו.
0: אה, זה סתם כי הוא שמר לך על הכלבה, סתם.
3: סתם כי הוא דולב עם
2: עצי. כן, אני סתם מתחנפת פה.
3: דולב, אני צריכה לך עוד שבועיים. נו, סתם.
0: טוב, חברות מוכנות?
3: כן.
0: השחקן ששוכח הכי הרבה טקסטים הוא. שלוש, ארבע ו.
2: יו, ירון, סתם.
3: מה? לא.
2: לא.
3: מי שוכח טקסטים? וואו, זה ישן נורא.
0: לא עמד.

0: דולב היא מקסימה. אני סתם מתחנפת פה.
1: דולב, אני צריכה אותך עוד שבועיים.
2: טוב, חברות מוכנות?
1: כן.
2: השחקן ששוכח הכי הרבה טקסטים הוא. 3-4 ו...
0: יו, ירון, סתם.
1: מה? לא. מי שוכח טקסטים? וואו, זה ישן נורא.
2: לא עמדתם ב-3-4 ובקורת משום צורה.
1: נראה לי כרמל, אבל...
2: כרמל? כן, יש לך בלקים?
0: אני.
2: יש לך ניתוקים?
0: יש לי, את לא רואה? את לא...
2: טוב, זה, אני מבינה.
1: כן, לא, זה גם, כן, וואו, עבר כל כך הרבה זמן מאז, כן.
2: יו, איזה מצחיק איתכם, חבל שזה לא ככה הגשה זוגית, אני חושבת שכולם היו נהנים.
1: רעיון.
2: כן, כרמל, את צריכה לבוא במקומי פעם הבאה. השחקן הכי מצחיק על הסט היה 3-4 ו...
1: דולב.
0: אני.
2: אני גם חשבתי, אני גם חשבתי שכרמל.
1: כרמל?
2: אבל גם דולב.
1: דולב, יש לי, מהעונה הראשונה לא יכולתי לצלם איתו כלום. כלום, כל הזמן אני צחקת ממנו. המבטים שלו שהוא ניבל, תהיית פיפי.
2: הוא סטנדאפיסט, אני רואה באינסטגרם.
1: הוא ענק, אין דברים כאלה.
2: חברים, חפשו דולב מסיקה, אתם תהנו. השחקן הכי משקיען היה 3-4 ו...
1: גיא.
0: ספיר.
1: גם אני.
2: מה זה אומר משקיען? משקיען בדמות?
0: ספיר
1: על זה, ספיר. לא, אני מגזימה, אני הייתי ממש מגזימה, אני הייתי מביאה.
0: על זה, מותק, כן, היא באה עם מרקרים כבר מלפני שבוע, וזה, הכל כבר ממורקר, הכל כבר על זה.
2: איזה חנוני.
0: אז היא שואלת עם הארץ סון.
1: כרמלי, את היית בעונה השלישית או לא? זוכרת כבר את
0: הסיפור. הייתי, חזרתי מהבית ספר, באתי...
1: נכון, במיוחד. אני בעונה שלישית, אני כבר הבאתי בגדים מהבית שלי לדמות שלי.
0: נכון. לגמרי.
1: כזה מוגזם, כזה מוגזמת.
0: אבל אני יכולה להגיד שגאיה נותנת פייט, כן?
1: גאיה נותנת פייט, חבל על הזמן.
2: היא גם נראית לך חנונית.
1: חבל לך על הזמן.
2: ושתיכן חנוניות.
1: כן.
2: והייתן כזה צמד חנוניות?
1: היינו, כן, היה לנו מלא מרקרות. אני והיא כל היום ב... כן, היינו ממש...
2: עם כל המרקרים של הצבעי פסטל.
1: ממש. של הצבעי פסטל.
2: וואו, תקשיבו, את זה לא ידעתי. טוב, מי היה... טוב, סליחה, זה תשובה שהיא בגוף השאלה, בנות.
1: כן.
2: הנבל הכי טוב בסדרה הוא 3-4 ו...
1: פיזנטי.
0: כן, כן,
1: פיזנטי. אין טוטלי כזה כמו יוסי, אין טוטלי כזה.
2: קודם כל, כן, ללא ספק, לא ראירים, אבל אתם שמות לב שאתן חורגות מהקונספט של המשחק. קרמל, את יכולה לומר לה, כן.
1: היא מסכימה איתי. קרמל מסכימה איתי.
2: תגידו, איך היה לזחק עם פיזנטי? כי פחדתן ממנו באמת?
1: לא, הוא הבן אדם הכי מתוק ומקסים בעולם.
2: שזה יוסי.
1: יוסי.
0: כן. אני יותר פחדתי ממנו, אני רק רוצה לספר לכם שאני הלכתי לספר הג'ונגל שהייתי בת איזה 3-4, אני יותר פחדתי ממנו שהייתי בת 3-4, כי הוא היה בספר הג'ונגל הנחש.
2: והוא היה עושה גלים חלים ליד.
1: כן. איזה מוכשר, וואו, איזה שחקן.
0: הוא מוכשר ברמות, שם פחדתי ממנו.
2: הוא גם היה נבל בפסטיגל על הזמן, הוא כאילו כל הנבלים הכי אייקונים בהיסטוריה של התרבות הישראלית.
1: הוא טוב בזה מאוד.
2: אבל זה פחד אלי משמור, אני לא הייתי מרדמת בלילות.
1: לא מבינה, זה בן אדם מהמם הוא.
2: זה תמיד ככה.
1: אין, הוא מרגרינה, הכי מרגרינה, כאילו.
2: כי אז מה הקשר?
1: היינו נפגשים לקפה אחרי הצילומים, ותמיד היו אומרים לי, תזהרים ממנו. כזה ילדים עוד כאלה, ילדים יוצרים, תזהרים ממנו.
2: לא חברים, הוא לא כזה באמת. היי, פחד אלי משמור. טוב, הסצנה האהובה על ספיר בסדרה, וואו, זה סופר ספציפי.
0: מה?
2: אפשר לענות על זה?
0: לא, אין אותי.
1: סצנה אהובה? לא, יש אותי, יש.
0: לא.
2: טוב, נראה לי שאני...
0: את יכולה לענות עליה.
2: זה שאלות קצת בלתי אפשריות, אנחנו ממשיכים לשאלות קצת יותר מקורקעות, אוקיי? שני השחקנים ש... בכיף, כרמל. שני השחקנים שהכי מתאים... שני השחקנים שהכי מתאימים להיות זוג במציאות הם 3-4 ו...
1: או, וואו, אף אחד. אף אחד.
0: וואו, אנחנו פשוט חבורה, כאילו, הכי סחבקיה... בצחוקים כאילו, הכי בטוב.
1: כל הפלטוני לחלוטין.
0: הפלטוני, מקצועי.
2: לצערי מאמינה לכם.
1: אנחנו באים לעבוד, הנה, זה באמת נכון.
0: באים לעבוד חוץ ממני ומדולב שעושים
1: צחוקים. נכון, באמת. קשה להפס אותם היום.
2: כן, אני שם לב. הרגע הכי איקוני בצילום?
1: רגע איקוני? מה שלך, קרמלי? זה יהיה נורא אינדיבידואלי.
0: וואו, תקשיבי. כן, זה ממש אינדיבידואלי.
1: אני חושבת, רגע, רגע, לא, יש לי, יש לי.
0: נו.
1: היציאה מהבור.
0: אוקיי. זה בדיוק מה שרציתי להגיד.
1: יש!
0: יואו, היציאה מהבור.
1: אז זה נחשב, נכון.
0: היציאה מהבור. זוכרת עם האשן, עם הקרח היבש ששמו שם, זוכרת?
1: אז בי קרח יבש, את יודעת שבנו ליטרלי בור באדמה.
0: תקשיב, נכון.
1: שמו שם דיקטים. ואני קלסטרופובית. והיא קלסטרופובית. והייתי צריכה להיכנס. עכשיו נכנסנו לתוך הדבר הזה. ואת שומעת את החבר'ה של ההפקה אומרים, אל תעבור.

0: עברו, הם בפנים, אל תדריכו, זה ייפול עליהם, והיא בפנים, קרמל, אלונה שבת, אלונה שבת,
1: אני לא היה לי אוויר.
0: כן.
2: אז זה נראה לי הרגע הכי מצחיק שהיה.
0: אין רגע איקוני כזה.
2: וואו.
1: כן, שיצאנו מהבור.
0: מהבור, בטח.
2: אתם יודעים שאנחנו בתור ילדים ראינו את זה, והיינו כזה, וואו, הלוואי שהייתי הם, הלוואי שהייתי עכשיו יושב באיזה סט, באיזה בור, ויוצא ויש אשן, כאילו, זה כל החלומות שלנו, את יודעת, כאילו, לעשות את הדברים המטורפים האלה, שיקרו לנו את הדברים המטורפים האלה, את יודעת, ללכת לפתור איזה תעלומה, ללכת פה, כן. לגלות את הנבל, לגלות את הרוצח, ואתם אשכרה, כאילו, עשיתם את זה, זה מטורף.
0: כן.
2: זה מטורף. טוב, אחרי הנאום הזה, שבאמת הגזמתי בהשתפחות.
0: שמישהו יסדר לרגע בור.
2: כן, אפשר
1: שנייה. שמישהו
0: יראה. חבר'ה של גלץ, בואו נעשה לבור רגע.
2: הם מסוגלים. יש לנו עוד שתי שאלות.
0: אוקיי.
2: הפלוט טוויסט הכי מפתיע מהסדרה הוא...
0: מה?
2: הפלוט טוויסט.
0: נו, תתרגמו לי.
1: פלוט טוויסט.
2: כאילו...
0: הנה, את מבינה איך אומרים את זה? איך? כמובן.
2: תני לנו את זה.
1: פלוט טוויסט.
0: בסדר גמור.
2: בטח, מה שאמרת.
0: מה זה אומר?
2: כאילו, טוויסט בעלילה.
0: כן. יש. עונה שנייה עם תום.
1: זה שכאילו... מה?
0: תום, שהוא היה הכי רשע של הסדרה.
1: שהוא היה נבל.
3: וואו, נכון,
1: שכחתי מזה.
0: אז זה לא כזה איקוני? כאילו, זה לא הטוויסט? אז מה הטוויסט שאת רוצית להגיד?
1: לא, זה איקוני, את צודקת. לא, אני כאילו, את צודקת, זה נכון, אבל לא היה גם טוויסט עם קרמלה?
0: לא, היא כאילו, השתמשו בה, מסכנה.
1: זהו, זכרתי משהו
0: עם... אפרופו לכנונית, את רואה כמה אני זוכרת?
2: זה אני, פה איבדתי אותנו כבר.
1: כן, אמרתי, יש לי זיכרון של דג, אני לא זוכרת מזה. אני זוכרת שבאתי לצילומים, אמרתי את הטקסט, וכמו שמתכוננים למבחן,
2: שוכחים שנייה אחרי.
0: דג מלוח.
1: תקשיבי. לא, באתי, הוצאתי, חזרתי, יום אחר כך כבר,
0: אני לא זוכרת מה היא צילמה.
1: יש לי מקום מאוד ספציפי, יש לי מקום ספציפי במוח, מגירות, נכנס, יוצא.
2: תקשיבי, זה יכולת מדהימה.
1: זה נגמר הסיפור.
2: סוג של קסם.
0: כן.
1: לא לזכור טקסטים לכל החיים? כן, את יודעת.
2: המוח מתפנה לדברים חדשים. טוב, חברות, יש לנו שאלה אחרונה.
0: נו,
2: עכשיו זה הכל.
0: זה הכל.
2: זה הכל או כלום. ותגידו ביחד, בבקשה.
0: בואי ננסה, קרמל, איך יכולות? נו.
1: לא יעבוד, נו.
2: קרמל, אל תהיה קטנת אמונה. תאמיני בכם. הדמות הכי טובה...
1: מי שמאמין לא מפחד.
2: יפה, נכון מאוד. את רואה, בסוף אמריקאית, אבל היא ישראלית.
0: מדהים, ברור.
2: הדמות הכי טובה בסדרה היא 3-4 ו...
0: דריה.
1: דריה, בסדר.
0: איך אני אוהבת אותך. כמה אני אוהבת אותך, באמת. דריה, יאללה, בסדר, כי בא דריה.
2: לא, אני גם לא, כי אין מה לעשות, את צודקת. אין מה לעשות.
0: כן? את יודעת שאני הייתי בטוחה שיסנאו את דריה. הייתי בטוחה, תשני את קרמל, הייתי בטוחה שיסנאו אותי.
2: מה יש לסנוא?
1: האמת שבאמת היא הייתה בחרדות בעונה הראשונה.
2: למה?
0: תקשיבי, כי אני כאילו מפריע לרומנה של הסדרה, כאילו לאמא ועידו.
2: סליחה, את היית שם לפניה.
1: נשמה טובה, תקשיבי. אבל ספיר נשמה טובה, לא נעים לה. היא לא באה לה.
0: לא,
1: זה כן, זה כזה, וואי, אבל תסדר לי ירון, אבל זה לא נעים.
0: יואו, כן, לא, אבל אני באמת הייתי בחרדה שיסנאו אותי.
2: לא הבנתי, אבל הם מפריעים לזוגיות שלך, זה לא את מפריעה לרומן שלהם.
0: כן, אבל תראי איך כולם סמכו שהם ביחד בסוף. את מבינה?
2: חלק סמכו שהם ביחד, יש כאלה שעד היום מנגדים את הדמות. לא, גם
0: הייתי אומרת לי, דו, טוב, אני מגיעה, ואז מבריזה לו, וכזה, כל הזמן יש איזה עניין. כזה, אידו, אל תפריע לי.
2: ותראי איך בסוף, ברגע האמת, כשאנחנו שואלים אתכן מי הדמות הכי אהובה עליכן, אפילו קרמלו, הם אומרת אותך.
0: אני שרופה עליה. אין הברירה, אלא מה? היא תגיד.
2: טוב, נכון. היא
0: תגיד את קרמלה.
2: קרמל, תודה רבה לך.
0: קרמלי, אני אוהבת אותך מלא.
1: באהבה. תבואי לבקר כבר. סבירי, מתנגעת אלייך, אוהבת אותך. כן, תודה לכם. שיהיה לכם לילה טוב.
2: לילה טוב, איזה כיף היה איתך.
0: שיקות יפה שלנו.
2: יואו, איזה מצחיקה היא.
0: איזה כיף, איך ישר זה, את עוד לא מבינה איך אני מתגעגעת אליה. ממש.
2: כמה זמן לא ראית אותה?
0: היא באה לבקר לפני איזה שנה, אפילו לפני שהייתי בהיריון לפי דעתי. כאילו לפני הריונות שלי, כזה.
2: לפני שני הריונות?
0: כן.
2: לפני שנתיים.
0: כן, כן, כן. וכשהיא באה לבקר בארץ זה ממש לקצר, אז אנחנו לא תמיד מספיקות.
2: יואו, איזה בסה.
0: אבל היא מלא שנים שם כבר.
2: אני שמה לב, אז גם קרמל עכשיו בחול, וגם גאיה, שגאיה גרה לסירה.
0: על סירה, כן.
2: חיים שלה יפים.
0: אני כל הכבוד להם, באמת. אני כאילו, פשוט יש לי כל כך מחלת ים שזה, אני רק מנראות את הסטורים שלהם, אני כזה, וואו, אוקיי.
2: זהו, ראיתי שהם התחילו להירח בסירה, זאת אומרת לא לבנות עלייך.
0: לא, איפה? לא, לא, לא, לא. אני רק בקרקע, חברים.
2: אבל יש לכם איזה קבוצת וואטסאפ, איזה משהו ששומר אתכם גם כשאתם ביבשות נפרדות?
0: מה?
2: כאילו,
0: נעלמים?
2: כן.
0: לא, כאילו, יש, היו קבוצות בוואטסאפ.
2: כבר לא פעילות. די, נוגה שחרי. די.
0: לא, לא. לא פעילות. אולי כשמישהו מדי פעם צריך איזה סרטון בת מצווה, בר מצווה, כזה, אז מדי פעם שולחים.
2: זה גם חברות.
0: גם חברות.
2: גם מעשה מאוד חברי ואצילי. כן. טוב, אני נשארתי עם שאלה אחת לא פתורה מהמשחק הזה, ושאני באמת רוצה לאמת אותך איתה.
0: דברי אליי.
2: מה הסצנה אהובה עלייך? שהיא לא כרמל מתפלפת כששולפים אתכם מהבור.
0: הסצנה סיום של עונה שלישית.
2: תזכירי לי, סליחה.
0: שכולם נפרדים מזה שאמא ועידו, אמא וסליחה ואלון עוזבים את השמורת, וכולם כזה, קלוז'ר כזה, של כל העונות. ואת יודעת שבתסריט סיפור אמיתי. בתסריט כתוב, כולם בוכים דיה שמעת על פסון. בפועל, ספיר, מגשדרת את נשמתה רק בחזרת טקסט. בוכה, אני בוכה, מסתכלים עליהם, רואים לי, אבל ספיר, אנחנו כאילו בטוסטר, זה עוד לא אפילו איפה שצריך לצלם, מה אתה רואה, אני אצלם, תתקדמו, הכל טוב, דעת הטקסט, תתקדמו, בוכה.
2: בסוף בכית גם בסצנה?
0: מה זה? אני מגשדרת בסצנה, כולם שומרים על פסון ורק אני מגשדרת.
2: שזה בדיוק הפוך ממה שהיה כתוב, מה את עושה? תגידי, על מה בכית?
0: זה לא היה לא נשלט.
2: כאילו, מה רגש אותך?
0: כי זה היה כל כך רגע כזה של מסכם, לא חשבנו שתהיה עונה רביעית, וזה היה כאילו הסיכום של כל העונות, של הדמות, של כל אחד מאיתנו, איך התבגרנו, כי צילמנו את זה לאורך הרבה שנים, והתבגרנו ביחד, וחלקנו כמו לי, זה היה התפקיד הראשון, אז פתאום כזה פרידה נורא גדולה.
2: מהדבר שהפך אותך פתאום?
0: מהדבר, מהדמות, מהמקום, מהשמור, מנורדיה, איפה שצילמנו, הכל. אז זה היה רגע נורא כזה, שפתאום זיקק לי את זה, שזהו, זה עוד שנייה נגמר.
2: איזה מזל ש... ואז הייתה עונה רביעית.
0: ואז פתאום, היי, עונה רביעית בתל אביב.
2: למה בכיתי? למה בזבזתי את כל הנוזלים האלה?
0: למה כל הדמעות, אבל...
2: די, צריך תעד שאפך בכיתי.
0: נורא.
2: טוב, עכשיו ג'סטין טימברלייק, מירורס.
0: וואו, כן, זה סיפור.
2: כמובן, איזה שיר
0: שלא בחרת, הנה מיד אנחנו נשמע את השיר, אני מבטיחה לכם, אבל זה שיר שאני מקדישה לאימא שלי.
2: יואו, לרונית.
0: כן. קודם כל, הייתי בהופעה, קודם כל, ג'סטין טימברלייק זה פשוט, אני הכי מעריצה אותו בעולם, וזה היה חלום חיי להיות בהופעה שלו. ונסענו אני ואימא שלי פעם ראשונה לחול ביחד, רק אני והיא, זה היה להופעה של ג'סטין טימברלייק, ואני בכיתי שם את נשמתי.
2: אגב, ספיר בוכה, כשכולם שומרים על
0: פסון, זה קורה, פתאום זה קורה הרבה, אני קולטת. דרמטית קצת משהו, אני יכולה לצחקנית אולי.
2: אולי.
0: לא, אבל אני ממש כזה, פתאום הבנתי איך ילדים מעריצים, נגיד, שרואים הופעות ובוכים, זה היה פשוט בכי לא נשלט. ואז אחרי איזה כמה שנים, בעלי עשה לי הפתעה גם, ולקח אותי גם להופעה של ג'סטין טימברלייק. וגם שם, הדמעות לא הפסיקו להגיע, בשיר מירור, שזה שיר שהוא טוב, סוגר את ההופעות שלו, וזה היה... זה היה רגע שפשוט כמו הגשמת חלום, ככה זה מרגיש. אז...
2: את יודעת, אני לא רוצה סתם להגיד משהו שאולי הוא לא נכון לגבייך בכלל, אבל אני מצאתי שאנשים כמונו, שמאוד אוהבים קהל, במה, הופעות, מסך, אנשים,
0: כן.
2: שצופים בהם, כשהם רואים אנשים מקשימים את החלום הזה, זה פורץ את הסחר.
0: זה פורץ, זה ממש...
2: זה לדעתי מאוד קשור למה שאת עוסקת בו. זהו.
0: כן.
2: זאת הייתה הפסיכולוגיה בשקל שלי.
0: יפה, את נהדרת בעיניי.
2: לפעמים. טוב, אז מירורס.
0: בואי נשמע, בואי נהנה.
2: יאללה.

0: עליי ג'סטין טימברלייק, הפעם לא בכית.
1: שיר. לא, הפעם שאמרתי על פסון, ניסיתי.
0: כל הכבוד. יש מסקרה אולי, לא יודעת.
1: גם יש מסקרה, מי אכפת, מי יראה אותי עכשיו לניצב מפה, אבל... לא, הפעם שאמרתי, ג'ט, להיות בהופעה שם, וכל האדרנלין, וכל הדבר הזה, פתאום כאילו זה היה חלום שמתגשם, אז כאילו, אין, אופוריה.
0: אז אנחנו נאחל לך שזה יקרה הרבה.
1: ג'סטין.
0: ג'סטין, אנחנו מחכות לך. טוב, נשחק?
1: נעלה.
0: יש איתנו עכשיו על הקו 2, שהן אחיות. אה, וביחד עם אבא דודו, שלום.
2: שלום, יואו, אני בשוק.
0: למה את בשוק?
2: אמא לדריה, אני מעריזה אותה.
0: דריה.
1: את יודעת שאני מסתובבת ברחוב שצועקים לי ספיר, אני לא מסתובבת, שאומרים לי דריה, אני מסתובבת.
0: סליחה, דריה?
1: ממש. כולם קוראים לי דריה, לא קוראים לי ספיר.
0: זה מתור עבר עשור, כאילו.
1: זה קוראה.
0: אז כאילו גם עליכם, דריה, זו הדמות האהובה, כי פשוט אנחנו חזרנו מוויכוח.
2: יש לי גם ברכה ממנה ליום הולדת.
1: יואו, באמת? איזה מקסימה אני.
0: סתם. ענק. טוב, רגע, אז אולי שכל אחד תציג את עצמה רגע.
2: אני נויה, אני בת 14, ואני...
1: מה? סטיקי טיקי טיק.
3: אני בת 14 מדבריה. אני ליה בת 12 גם
0: מדבריה. איזה חמודות אתן. ביחד עם אבא דודו?
2: כן.
0: איפה אנחנו תופסים אתכם? אתם בבית, בטבריה, או שאתם כאילו באוטו, בדרך? איפה אתם?
2: לא, בבית. במיוחד בשביל השידור.
0: או, איזה חמודים.
1: איזה כיף.
0: טוב, אז עכשיו ממש בא לי שנצליח. אתן מוכנות?
1: הם יצליחו, הם יצליחו. רגע, אתם ראיתם נעלמים ממש, נכון?
2: כן.
1: יופי.
4: מי אמר?
0: טוב, אז קודם כל, ספיר לא שאלה אתכן איזה סתם חברות, כי המשחק הבא ללא ספק הולך לבחון את בקיאותכן בסדרה הקרובה עליכן נעלמים. אז אנחנו בעצם הולכים להקריא לכן ציטוטים מוכרים מהעבר ככה של הסדרה, ושלדעתי אפילו ספיר לא בטוח יודעת לענות על כולם.
1: בואי נראה. וואי, מעניין.
0: אולי נבחן גם אותך.
1: אופה.
0: גם נבחן אותך, ואתן כמובן צריכות להגיד לנו מי אמר למי ובאיזה הקשר. אנחנו עוד נבין איך ספיר משתלבת בתוך כל האירוע הזה, כי לא יכולה לגלות לכן את התשובות, אחרת זה לא יהיה פייר, אבל אנחנו כן נשאל אותה, נראה לי, האם היא ידע, האם היא ידע.
1: אוקיי.
0: אז אתן מוכנות?
2: כן.
0: אז ספיר, את הדף מולך, תזרקי אותו.
1: אני? כן, לא, אני ממש לא מסתכלת. אני לא באה מרמות, שתדעי לך. אני ממש, שימי לב, אני ממש מסתכלת רק על המצלמה, אני אפילו לא מסתכלת על כלום.
0: בסדר גמור, אני סופר מאמינה. אז יש לנו ככה. הפרחים, את הרגת את הפרחים.
1: אה, זה קל.
2: יש לי.
0: נו.
2: אני
1: אעשה לך כפיים.
0: ידעת את זה.
1: ידעתי את זה ממש.
0: טוב, זה נראה לי היה באמת
1: קל. זה ממש גרה לי גם היה.
0: הפרחים.
1: שיוצא לו חתיכת צבוע אחר כך, אוקיי.
0: אני כל כך מתביישת בכם.
1: מה? זה מה זה? אני כל כך מתביישת בכם?
0: מי כבר יכולה להגיד את זה, נו?
1: אה, נו, זה סצנה מעונה ראשונה.
0: יפה, אולי תהיה באמת בגזרת הרמזים.
1: הנה.
0: יפה מאוד.
1: עונה ראשונה ו... זהו. אני יכולה לתת עוד רמז, נראה לי.
0: איך אתן? אתן מבינות משהו? האורך שלנו עושה לנו...
1: לא, לא לרמוז.
0: אי אפשר גלות, אי אפשר. כן, אז מה אתן אומרות?
2: זה לא אם על ההורים שלה?
0: וואו!
1: תראה איך אני עשיתי להם את זה בטלפתיה.
0: רמס להן בטלפתיה. נורא מקורים מצידך. גם נורא חברי גם.
1: כן, אני רוצה שיוצאו פה. בכל זאת נשארו עד 11:30 בלילה.
0: בכל זאת הקהל שלך. וואו, מצחיק. מה עשית, ילדה משוגעת? מה עשית לרעל שלי?
2: אה, זה... רגע. מה? זה נדלה. כן, זוורת שאמא
0: שאת
2: ידעת הרעל.
0: ספוילר, ספיר לא ידע את זה.
1: אני לא ידעתי את זה. אני כאילו חשבתי אולי זאת... חדווה, כאילו מהטוסטר. לא משנה.
0: אני גם חשבתי שזאת חדווה אולי.
1: שכאילו זה הרעל של המים. לא משנה, כל הכבוד. אתן ממש טובות.
0: אוקיי. סכנה אסור להיכנס.
2: אה, זה לא
3: שהם אמרו בעונה הראשונה באחר שחפו אותם, שעת השלט, שדריה חיכתה את זה, שגנו
1: אותו.
3: הם מצטלמים.
1: כל הכבוד.
0: אני בהלם מהבקיאות, באמת.
1: תקשיבי, זה היה ממש קשה מה שעכשיו עשית.
0: אני כן. למרות שדווקא את זה ידעתי.
1: באמת?
0: כן, זה בעונה ראשונה.
1: נכון, זה ממש פרק ראשון, סטלה ראשונה.
0: בעונה ראשונה זה דברים שזוכרים, כן. סטלה ראשונה זוכרים. לא זכרת את זה?
1: לא, זכרתי את זה, אני פשוט הייתי מופתעת שאתם זוכרים את זה, זה כזה, מה זה סטלה? בסדר, עשינו כזה קומביה.
0: אוקיי, סליחה, טעות שלי, טעות שלי שחשבתי שאתם חכמים.
1: זה נראה לי, אני יכולה לשאול שאלה?
0: בטח.
1: זה מעונה 4?
0: אני לא יודעת.
3: זה מעונה 3, אני חושבת.
1: תשאי, תשאי, תשאי, חשבתי שאתם חכמים.
0: אבל אני יודעת מי אמרה את זה.
3: אמא אמרה לוורד יכול להיות? לא, לא, מישהי מהרעים אמרה להם.
1: אה, אני יודעת, סליחה. סורה. אבל זה בסדר. זה לא מעונה רביעית.
0: לא.
1: זה לא מעונה רביעית.
3: לא.
1: ותחשבו מי יכולה להגיד את זה.
3: וואו.
1: מה, המשפט הוא?
0: סליחה, סליחה, טעות שלי שחשבתי שאתם חכמים. וואי, איזה משפט אייקוני.
3: אמא
0: או
3: דריה בטוח, לא?
0: תנו לי אבל תשובה סופית.
1: מי יש לה ביצים להגיד את זה?
0: דריה. מי?
3: דריה.
0: למי?
3: למישהו מה...
1: חכמים זה רבים.
0: מי כבר יכולה להגיד להם, לפנות אליהם ברבים? עם מי היא מזוהה? אחת מהם עלתה על קו הטלפון בתחילת השעה, מותר לי?
3: דניאלה.
0: ומי עוד?
3: ושאולי.
1: נכון. אגב, את יודעת שזה היה טקסט מסצנה של האודישן שלי לדריה.
0: זה לא באחת העונות הראשונות?
1: זה העונה הראשונה.
0: נכון, נכון.
1: טעות שלי, טעות שלי, שחשבתי שאתם חכמים.
0: קודם כל, וואו, איך עשית את זה?
1: אישה נכנסת לדעות.
0: סטיל גאטית.
1: רגע, יש להם עוד? יש להם עוד משפטים קשים?
0: בזאת אנחנו מסיימים.
1: וואי, הם מצטיינות.
0: אוקיי, אני חייבת להגיד באמת, וידוי, זה ללא ספק המשחק הכי קשה שהיה היום, ולדעתי גם יכול להיות שבתולדות התוכנית שלנו. אז חברות,
1: כל הכבוד.
0: אתן יכולות להיות ממש גאות בעצמכם, וגם שאבא דודו יהיה ממש גאה בכן. כי אם הייתן לומדות ככה למבחן,
1: תראו איזה מאה הייתם מוציאות.
0: בדיוק. מה אומר אבוש?
4: וואלה, אני גאה בהם תמיד. וואלה, כן, גם למבחן הם לומדות ככה.
0: איזה נדירות, כמו שצריך.
1: חינוך טוב.
0: טוב, שיהיה לכם שבת שלום, ושבוע טוב, וחג שמח, ונראה לי התחלנו לכם את הסופה שמה זה בטוב.
1: ומגיע להם פרסים.
0: בוודאי, אז אגב, לגבי הפרסים, פשוט תחכו שהצוות שלנו ייצור איתכם קשר, ותזכו בפרס שהרווחתם מה זה ביושר.
3: סגור, תודה.
0: ביי, אהובות.
1: לילה טוב, לכו לישון.
0: נורא מאוחר כבר.
1: תקשיבי, אני כאילו בגילאים האלה הייתי הולכת לישון בתשע בערב.
0: כן. הכי אפשר להבין את זה. טוב, יש לנו שיר, ואחריו משהו שאני מאוד חיכיתי לו.
1: אוקיי.
0: אבל האמת שגם לשיר נורא חיכיתי. You've got a friend, Carole King. איך פה זה פוגש אותך?
1: וואו. זה באמת, אני מקווה שאני לא אצליח, שאני לא אבכה. סבא שלי נפטר השנה, והוא הראשון שעוד הייתי ידע סופר מגמגמת, סופר בישנית, סופר זה. הוא אמר לי, תראי, תהיי בסוף שחקנית. הייתי שחקנית בצ'יניצ'יטה, צ'יניצ'יטה, משהו כזה, משהו באיטליה. וזה היה החלום שלו. ולימים באמת נהייתי שחקנית, והוא בא איתי לפרמיירה הראשונה של נעלמים. Oh. והוא בכל ההצגות שלי ביורם לוינשטיין היה בקהל. והיה בוכה מהתרגשות. וזהו, חסר. אז זה ממש שיר שכזה מייחד לי אותו. כשאני צריכה כזה סימן מהיקום, פתאום הטלפון משר לי את השיר הזה.
0: המילים ממש זורקות לשם.
1: כן.
0: אז תקשיבו למילים.
1: כן. נפתח חסה בלה.

0: קרול קינג, You've Got a Friend.
1: איזה שיר שהוא
0: תמיד מרגש. אישה מרגשת גם. טוב, ניקח נשימה אחרי השיר הזה והסיפור שמגיע איתו, וקצת נקליל, נשנה אווירה, אוקיי?
1: יאללה.
0: נכון, הבטחתי לך עוד הפתעות קטנות.
1: קטנות.
0: לא כאילו קרמל אותן
1: בטלפון. אבל אני ממש רוצה הפתעות גדולות, למה קטנות?
0: אז יכול להיות שזה גם גדול. תחליטי עכשיו.
1: סבא?
0: איזה הומור יש לך, אני מתה על זה. טוב, אני פשוט אפעיל את זה עכשיו.
1: אוקיי.
2: אומי גאד.
0: בחיים לא אמר את זה.
3: זה סקופ משוגע.
2: אני לא מאמין.
3: פרסום ראשון.
0: אז בפינתנו פרסום ראשון,
1: כן.
0: אנחנו מתקילים אותך ובעצם מכריחים אותך לספר לנו עכשיו משהו שמעולם לא אמרת בשום מקום. האמת שיש לי פה גם איזה משהו שזרוק.
1: נו. No. אבל באיזה הקשר? וואו, זה
0: בכל
1: כאילו...
0: בכל הקשר, זה יכול להיות בכל דבר, גם משהו סופר אישי, גם משהו שקשור למקצוע, כל דבר. ואם את לא מוצאת משהו, אז יש לי כיוון.
1: תני לי כיוון, בואי נקדם את זה, כי עכשיו זה יוצאת לפרסומות ואת הדבר הזה.
0: אני שמעתי שיש לך פחד מוזר ממדרגות נאות.
1: כן.
0: צריכה להזמין את הקטע הזה?
1: לא יודעת מה הסיפור, אבל אני ומדרגות נאות זה לא... זה היום נגיד כשאני עולה, אז אני כבר עולה לבד. עד כיתה וב, סיפור אמיתי, עד כיתה וב, אמא שהייתה מרימה אותי כמו תינוק, עכשיו אני בגובה שלה כבר בכיתה וב. אתה מרימה אותי, הייתי ממש מפחדת לעלות המדרגות נאות. אני בטוחה שיש אנשים מתחת המדרגות הנאות. אני בטוחה שיש אנשים שנמחו אי שם.
0: מה?
1: אני ממש מפחדת.
0: שכאילו נתקעו שם ונמחו?
1: אני בטוח.
0: עד היום?
1: אני בטוחה שם.
0: כשאת עולה המדרגות נאות.
1: זה כמו איפה הגרביים? יש עולם שלם מאחורי מכונת כביסה שאנחנו לא יודעים. אז כזה. לא, אבל מדרגות נאות, אני ממש, יש לי פחד נוראי. נגיד כשבעלי מעלה, עולה, לפניי, אני כל הזמן, תלך, תלך, תעבור. אני ממש מפחדת ליפול, אני כאילו נורא. יש לי עניין מדרגות.
0: איזה דמיון מפותח יש לך.
1: כן, אני מתחת. יום יבוא, אנחנו נגלה שיש שם ילדים שנשכחו מתחת למדרגות הנאות. אופציה לתסריט.
0: תקשיבי, המפיקים מוכזבים, כי כאילו אני אמרתי לך בעצם את הפרסום הראשון, אז זה לא פרסום ראשון, כי כנראה כבר אמרו את זה איפשהו.
1: אז אני צריכה כאילו להגיד עוד איזה עובדה לא מעניינת?
0: כן, הם אמרו, אם יש לך אולי משהו על נעלמים?
1: משהו על נעלמים שלא סיפרתי אף פעם?
0: כן. I don't know.
1: יו, זה סיפור נורא מביך.
0: קדימה.
1: יו.
0: זה המקום.
1: איכסה. טוב, 11 בלילה, מה אכפת? נורא, נורא, נורא, נורא. אבל אין זה.
0: אני סקרנית.
1: ציינמנו סצנה של... איזה גדול זה. סליחה, זה הולך להיות נורא מגיל. צילמנו סצנה, אני, עידו ואמא. וגיא.
0: אמא.
1: אמא, אנחנו במועדון, עוד סצנה שאני כועסת עליה, והוא כועס עליה, וכולנו כועסים על כולם, כזה.
0: כרגיל.
1: וזו סצנה שהיא נורא כאילו מעמידה אותה בעונה שלישית, שכאילו תפסנו אותה עם פיזנטי, ואנחנו כועסים עליה, וכאילו תגידי את האמת, ואת שקרנית, ואנחנו לא סומכים עלייך, ואנחנו מוציאים אותך בחבורה, והכל דרמטי, דרמטי, דרמטי. ואני קיבלתי מחזור באותו יום. שממש באותו סצנה, נראה לי מעצבים האמיתיים שהיו לי בסצנה, ופשוט נהיה כתם מטורף במכנס, באמצע הטייק. עכשיו, אני הרגשתי שאני כאילו בחרדה, מה עושים, מה עושים, והיה לי חולצה בכופתרת, כמובן, משבצות, אז כל הסצנה, אני ככה, מסתירה את ה... כאילו, אני לא רואים, אבל אני משלבת ידיים, ואני מסתירה עם הבגדים שלי, כמה שאפשר, את האזור, את האזור של הקטם. סיימנו את הטייק, עכשיו הייתי צריכה להמשיך עם המכנס הזה לעוד סצנות.
0: כן.
1: רצתי למלבישה, אמרתי, את בת שבע, מה עושים? מה עושים? מה עושים? אני חייבת שתחליפי לי, מה עושים? מה עושים? מה עושים עם הקטם הזה? היא אומרת לי, אני רוצחת אותך, אני רוצחת אותך. אני אומרת, אני יודעת, אני גם אני רוצחת את עצמי, מה עושים, מה עושים? ואז היא הלכה כזה למפיק, ואמרה, תקשיב, ספרית לך לך מקפה. בלגן, בוא נחליף את הסצנות שאני בלתיים מחבס ואני אייבש, והיא מסכנה משפשפת שם, אתה נכנס עם המחזור שלי, סליחה, סליחה, סליחה. אבל החלפנו סצנות וזה, נראה לי עד היום לא סיפרתי את זה אפילו.
0: תקשיבי, היה שווה, הפינה הזאת הייתה שווה,
1: הייתה שווה הכל,
0: בשביל להגיע לסיפור הזה.
1: אז בואו, אין כמו מדרגות נאות. מה צריך את זה? ככה.
0: וואו, כאילו...
1: זווה, זווה.
0: גם איזה ריינג', כאילו ממדרגות נאות ל...
1: למחזור.
0: כן, מקסים.
1: סיפור המחזור.
0: חלשנו על כל הנושאים שאפשר.
1: כל מה שאפשר היה לחלום עליו.
0: ללא ספק. טוב, עכשיו אנחנו נשמע שיר.
1: איזה?
0: אז בגלל שסיפרת לנו את הסיפור הנפלא הזה...
1: בהקשר לשיר את אומרת.
0: אין לי איזה שיר שנכתב על זה, אני לא יודעת כדי כך ווילד. אבל לא, אני פשוט ראיתי פה, קרץ לי מישהו כמוני, אז אמרתי יאללה.
1: אה, מישהו כמוני של נעלמים עדיין.
0: כן.
1: אנחנו עדיין שמה.
0: אנחנו עדיין שמה.
1: סדר גבור.
0: טוב, נשמע.
1: יאללה.
0: ענבל ביבי.
1: הבטחתי למעריצים.
0: אה, וואלה. זאת בקשה מהמעריצים?
1: היה שיר פתיח ומישהו כמוני, מישהו כמוני, ושיר פתיח ונצלול ומישהו כמוני.
0: לכל המעריצים.
1: בבקשה.
0: בבקשה.

0: ללא ספק, שיר של פעם בחיים, ענבל ביבי, מישהו כמוני, מתוך נעלמים, גם אנחנו תכף נעלמות, כי תכף נגמרת לנו התוכנית. זה תמיד טס, אבל האמת שהיום זה טס באופן מיוחד, באמת. אז לעונג הוא לי, אבל לא נסיים בלי איזה משחק אחרון, נכון?
1: יאללה.
0: לסגור את הבסטה כמו שצריך.
1: קדימה.
0: אז איתנו עכשיו מישהו שיש לו שם שאולי צלצלך קצת מוכר, קוראים לו אבי. כשם בעלך ואבי ילדייך.
1: אבי?
0: אבי? זה לא אבי שלך.
1: זה לא אבי בעלי. מה נעים?
2: שלום.
0: ספר לנו איזה אבי אתה.
2: אני
1: אבי, מה אתה עושה על הקו? זהו.
0: זה כן הוא?
1: זה מפגר. וואי,
0: אני מתה. זה היה משחק ממש מרשים.
1: שלום.
2: תודה רבה. אתה רואה שאני יכול להיות צרכן, אני תמיד צוחקת עליה, שאני לא יכול להיות צרכן, היא אומרת לי שאני צרכן גרוע, והנה, עובדה, הצלחתי לעבוד עליה.
1: לשנייה וחצי, אבל.
0: בבקשה.
2: כן. לא, לא יכולתי לך לקפוא, תקשיבו, אני עליתי פה על פיצה, וכמובן שהיא יקבע לי כתפה כדי שאני אוכל להזין לכל התוכנית, כי הייתי אמור להמריא ב-10:50.
1: אני הכי מחשפו לה,
0: באמת, עיכבת את הטיסה בשביל להזין לתוכנית?
1: לא עיכבת, אני עשיתי, בחשתי בסיר. שתתקב לו הטיסה, והנה, תקבע לו הטיסה כדי שישמע אותי.
0: יו, אני לא מאמינה, ואיך אתה מסכם את החוויה?
2: וואו, קודם כל, אתם מאמינות שתכן, איזה דינמיקה, איזה כיף, וואי, לא יודעת להאמין את כמה שאני רואה את כל הצירוף סביבה, זה כאילו כזה טירוף, וזה היה ממש כיף להזין לשתכן.
0: אבי, היה כיף לראות אותך רוקד לבקסטריט בויז.
1: הראיתי לה, הראיתי לה, מאמי.
0: בהחלט חוויה. טוב, חברים, אנחנו על זמן, אוקיי?
1: נו.
0: בואו נשחק משהו, יש לנו ציפיות מאוד גבוהות ממך.
1: וואי, אבל הוא לא רענה.
0: אבל זה לא על נעלמים, זהו.
1: אה, אוקיי. אוקיי.
2: מאמי, אני ווינר, אל תתקש.
1: מאמי, המאות המניון קורא לנו.
3: מישהו עוקב אחריך.
1: מישהו עוקב אחריך.
0: אז במשחקנו מי שהוא עוקב אחריך, אנחנו הולכים לשחק מעין סיימון רדיופוני. נשמע עכשיו רצף של סאונדים, נתחיל מאחד, ונסיים בשלושה, ואתה תצטרך בעצם לחכות אותם בקולך הערב, וככל שזה הולך ומתקדם, גם לזכור מה הסדר, כאילו, שנבנה. סבבה?
2: אוקיי, יפה, זה יוזים לי שני אנשים במטוס, אבל יאללה, סבבה, נזרום.
0: זה בדיוק בגלל זה אנחנו עושים את זה, ואתה יודע, אין שום דבר רע בלהשתתות קצת לפעמים.
1: מאמי, אני אעזור לך, אני אעזור לך.
2: יאללה, קדימה.
0: יאללה, משחק זוגי, זה עוד לא היה לנו. תנו לנו את זה.
1: אה, הוא צריך לחכות את הגיטרה כאילו?
0: כן.
1: מאמי, תן את זה.
0: נמנעת.
1: כל הכבוד. תותח, תותח, תותח.
0: אוקיי, אז אנחנו מזכירים שיש לנו וגם
1: זה אותו דבר.
2: תננן, תננן.
1: זה רעש של טוסטר, מאמי.
0: ניתן עוד אחד?
2: לא. אה, וואו. תננן.
0: יש לנו עוד, ניתן עוד, ניתן עוד.
1: ניתן עוד, אתה תותח בזה.
2: תננן.
1: אתה לא יודעים כמה זה משחק בשביל אבי.
0: וואו.
2: וואו, וואו, למה עליתי?
0: יורד מהארץ, אבל נתקע בחול עכשיו.
1: אני אקטוע מה האנשים של ידו חושבים מה הוא עושה.
0: כן, מה עובר עליו?
2: וואו, וואו, המטוס פה, תקשיבו, כולם גם עולים ועוברים ומסתכלים עליי, איזה כיף.
0: ענק, טוב, מוכן לשלב האחרון שקובע אם אתה מנצח הגדול?
2: ברור.
0: של הערב הזה?
2: אני חייב פה עוד הופעת סטנדאפ איתה, כן, ברור.
0: יאללה.

0: רוח.
1: You go, אבי.
2: תרנן. רק.
0: ואחרון?
1: תזרי לו, כן, תזרי לו.
2: וואה, מה תזרי לו?
1: זה היה וויש מוצנע כזה.
0: זה היה מאוד מופנע, מאמי.
1: זה הפנימי, כן.
0: כל הכבוד, מאמי.
2: כי שולל בשופו מספת קורונה
1: לידי, לא? טוב, אבי, אנחנו ממש צריכים לסיים. היה כל כך מצחיק איתך, ואנחנו נאחל שתתאחדו במהרה, ולעוד מלא הופעות של ג'אטין טימברלייק, או של הבקסטריט בויז, מה שתרצו.
2: תודה, תודה, תודה, תודה, ואת, ואתם, אגב, רוצה להגיד לך שאת מהממת, והיה כיף לראות... לשמוע את התוכנית, תוכנית מהממת ואת אשתי היקרה, שגם בקרוב תכתב, אני מקווה מאוד, על המסכים של כולכם, לא רק כדריה בנעלמים, ויהיו עוד הרבה סדרות שצריך להביא אותם. אז אני אאחל לכם שנה טובה להשתתן, ונתראה בעוד כמה שנים על תוכנית אחרת שתהיה כוכבת בה.
1: בעזרת השם, ואני מצטרפת לכל מילה. אבי, תודה.
0: ביי, מאמי שלי, תיסע נעים, מאמי.
2: ביי. אוהב אותך, ביי.
0: אוהב אותך.
1: ספיר, אנחנו ממש צריכים לסיים, אני רק רוצה להגיד תודה לעורך שלנו, שואה מרצבי, למפיקות, ליאל טיטיטה, אינגידה, יונוע שילו, עליהם גדם, או בת, בביצוע הטכני, היה לוברמן, בפיקוח, אילן גביש, והתודה הכי גדולה, ספיר, היה כל כך כיף.
0: היה לי כיף ממש.
1: תקשיבי, תודה שבאת.
0: זה טס ממש מהר.
1: איזה כיף לשמוע.
0: ממש.
1: תבואי יותר, ובעזרת השם, כמו שאבי אמר, על עוד הרבה, הרבה תפקידים גדולים וחדשים.

0: דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מיד אחרי החדשות, דודו ארז ואבי אטינגר.
3: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. סערת המינויים במשטרה. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שלח מכתב תגובה למפכ"ל דני לוי, לאחר שלוי מחה על התקציבים שמעכב בן גביר. השר לביטחון לאומי הודיע למפכ"ל כי המשרד לביטחון לאומי ירכוש ישירות ציוד שחסר במשטרה ולא יעביר תקציבים לארגון. עוד כתב בן גביר כי המשטרה אינה שייכת למפכ"ל. כתבנו נועם נקש מזכיר שהשר לביטחון לאומי מעכב כ-400 מיליון שקל המיועדים לעבור למשטרה מהמשרד. כוחות משטרה מחפשים בשעות האחרונות אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו שנכנס למים בשעות אחר הצהריים וטרם יצא. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי בחיפושים בחוף הסטודנטים בחיפה משתתפים שוטרי מערך השיטור הימי במרחב כרמל, מסוק מהמערך האווירי, מתנדבי יחידת הג'יפים וכוחות הצלה נוספים. כדורגל ממחזור הפתיחה של ליגת האלופות. מנצ'סטר סיטי. מנצ'סטר יונייטד הביסה 4-0 את סבח האזרית, ביירן מינכן ניצחה 5-0 את בודה גלימט הנורווגית, וקומו האיטלקית ניצחה 3-1 את לייפציג. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך רון קוטלר, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. צהל היום השלים את השמדת תשתיות הטרור של חיזבאללה ברכס עלי טהר שבדרום לבנון, בו על פי הערכות שהו טרם התקיפות עשרות מחבלי חיזבאללה ברשת מנהרות תת-קרקעיות. בתקיפה השתמשו ביותר מ-1,100 טון חומר נפץ. במתחם של חיזבאללה נתפסו עשרות רקטות, טילים וחטבמים מתוצרת איראן, וכן מקלעים, עשרות טילי נונטט ומאות מוקשים ומטענים. מצטרפת אלינו כתבתנו בצפון, יעל חדד, לילה טוב יעל.
4: שלום סולו, לילה טוב. כן, הפיצוצים העזים שנשמעו הערב ברחבי הגליל והגולן הם למעשה סיומה של פעולה ארוכה של צהל שנמשכה חודשים ברכס עלי טהר בדרום לבנון. הלילה למעשה יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ שימשו את צהל להשמיד את מרבית התוואים התת-קרקעיים ברכס הזה, ואנחנו מדברים על רשת של כ-8 תוואים באורך כולל של כמעט 5.5 קילומטרים. למעשה תוואים שנבנו במשך יותר משני עשורים במימון והכוונה איראנית. המקום הזה למעשה שימש מרכז פיקוד ושליטה של יחידת בדר החיזבאלאית, ובחודשים האחרונים, כפי שכבר אמרנו, צהל כיתר את המרחב הזה בזמן שעשרות מחבלים התבצרו בתוכו. לראיה גם אותרו בתוך אותן רשת מנהרות, מעבר למתחמים שהיו באמת ערוכים לשהייה ארוכה מאוד של מחבלים, חמלים של ממש, אותרו שם רחפני נפץ, כתבם עם טילי נונטט, רקטות RPG ומטענים, כולם כמובן תוצרת איראן, ומדובר למעשה במה שהוגדר על ידי מערכת הביטחון כלא פחות מהבסיס לכיבוש הגליל. הפעולה הזו מתבצעת סולו כשברקע איום מפורש מצד איראן שהזהירה כי תקיפה כלשהי ברכס תוביל לתגובה. שר הביטחון קץ מנגד גם הודיע מוקדם יותר שכל ניסיון לפגוע באזרחים או בכוחותינו יענה בעוצמה, זה כלשונו. ומבחינת צהל כמובן שישנה גם כוננות גבוהה ודריכות בהתאם לאפשרות שתגיע תגובה כזו או אחרת, הן מחיזבאללה, הן מאיראן, ועוד מסבירים כי כעת לאחר השמדת מרבית התוואים והשגת השליטה המבצעית ברכס, הכוחות נערכים כעת מחדש במרחב דרום לבנון, וכאמור נערכים גם לאפשרות של התפתחות בזירות נוספות.
3: תודה יעל. נעבור לאלימות בחברה הערבית שלא שוכחת. גבר בן 50 נרצח ביריות הערב בטייבה ומת בבית החולים. 165 אזרחים ערבים קיפחו את חייהם מתחילת השנה בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. איתנו כתבתנו בשרון נעמה מזור, שלום נעמה.
5: שלום סולו, כן, אמנם חלפו רק 10 ימים מתחילת חודש ספטמבר, אך מניין הנרצחים בחברה הערבית כבר עומד על 5 מתחילתו. הערב נורה למוות ברכבו רייד חג'יחיה, בן 50 תושב העיר טייבה שבמשולש. בסביבות השעה 7:30 בערב התקבל דיווח על גבר שנורה בעיר. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה פינה אותו במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים מאיר שבכפר סבא, שם נאלצו לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחיפוש אחר חשודים במעשה ובחקירת נסיבות האירוע שהרקע אליו הוא ככל הנראה פלילי. מתחילת השנה קיפחו את חייהם 165 בני החברה הערבית בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, מספר הדומה לנתון המקביל בשנה שעברה שנחתמה עם נתונים קשים ביותר. רק בשבוע שעבר נורו למוות תוך יממה 4 גברים בנצרת, וגם היום סולו לא נראה שהמגמה המדאיגה דועכת.
3: תודה, נעמה. ונסיים בספורט. מחזור הפתיחה של ליגת האלופות בכדורגל הגיע לסיומו. ניצחונות מרשימים למנצ'סטר יונייטד וביירן מינכן הערב. עם כל התוצאות מצטרף אלינו כתב הספורט יובל ישראלוב. לילה טוב יובל.
6: לילה טוב סולו, אכן ניצחונות מרשימים לקבוצות ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד במחזור הפתיחה של ליגת האלופות בכדורגל שמגיע הערב לסיומו אחרי 3 ימים נהדרים. מנצ'סטר יונייטד עם ניצחון מאוד מרשים 4-0 וביירן מינכן עם 5-0 על בודה גלימט הנורווגית. מנצ'סטר יונייטד 4-0 על סבח האזרית. וקומו האיטלקית, קבוצה שבאמת ערכה את הופעתה הראשונה במפעל אי פעם אחרי שהיא סיימה במקום השלישי שבשנה שעברה בליגה האיטלקית, מקום שהוביל אותה לליגת האלופות, היא ניצחה 4-1 את ארבע לייפציג, תוצאה מרשימה מאוד. ואנחנו מסתכלים על ליגת האלופות עכשיו ככה בציפייה לעוד כמה מחזורים בשלב הליגה, שלב הבתים. אנחנו נקווה שימשיך ככה להיות, משחקים עם מרובים שערים של ליגת האלופות תמשיך ככה ותיתן לנו כמה חודשים של הנאה ומשחקים טובים כמו שהיא נתנה השבוע.
3: תודה רבה יובל, לילה טוב. עד כאן יומן חצות, ערך רון קוטלר, הפיק הנוגה רותם, על הביצוע הטכני קרן רון, בפיקוח הטכני תומר גולן, מיד בגלי צהל ציפורי לילה עם דודו ארז ואבי אטינגר, ממני סולו גבע ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: ציום הולדת.
1: תודה רבה, זה היה מרגש, ונעבור לאנדר.
2: ארוגת אתה נכנסת, חבר'ה. אתה תהיה חייב לחגוג.
0: יש לך יום הולדת.
1: כן.
0: בסדר, זה אנדר, אגיד שאולה, אז היא ברקאים.
2: רצינו לציין את זה, אבל...
1: אז הנה, ציינו ואנחנו עוברים בעניין המרכזי.
3: מי שלא רואה, יש דמעות של אושר אצל דודו.
1: אם כן, לילה טוב, אבי אתינגר.
0: לילה טוב, דודו. יום הולדת, לא אגיד שמח.
1: צויין.
0: צויין, יופי.
1: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
1: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
1: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
1: שחזרה אלינו, אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, אכן בחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ומה בתוכנית?
2: מה?
1: שלל עניינים, נסגרו הרשימות שהתמודדו לכנסת, ראשי המפלגות גוט הרכיבו את הנבחרות שלהם לקראת המרוץ לכנסת מבפנים ומבחוץ.
2: זהו, סופי, סופי, סופים.
1: סופי מיד. ואגב בחירות, יצאנו לרחוב כדי לשמוע מה, איך, הום, היו שלל WH questions. הנה טעימה קלה.
4: יש סיכוי קלוש שתלכי אל הימין?
5: כן, יש תלוי קלוש.
4: בנשמה את שמאל קיצוני?
5: אני בשמאל קיצוני, אבל לאור הנסיבות אני...
4: לאור הנסיבות ימין קיצוני.
5: נכון.
1: ממש עוד מעט המשאל המלא. ועוד עניינים, חינוך, קריסה מוחלטת של ישראל במבחן פיזה, פיזה, פיזה, לשנת 2025, מבחן הבודק. כן, פיזה, מבחן בדיוק. זו הרמה של התלמידים.
2: לא, זה כמו המגדל ובגלל זה הוא נוטה, כי הכל קורס לאיתו.
1: אהבתי, יפה מאוד.
0: אם זה מה שמפריע לך, אני הייתי במרדף. כמוך, שנינו ניצחון.
2: גם אני.
1: גם את. אבל את פחות טראומטית באופן כללי בחיים.
0: לא טעים.
1: כבות הרים, זה נופל על הפצנתר, לא קרה כלום.
2: אני לא מתרגשת מדרמות.
0: אבל אני ודודו טעינו בשאלה, את יודעת, ברמות של להגיד, כן, נס ציונה, עיר מעורבת. אבל אני, כדי לנסות להציל את הבורות שנחשפה, אז גם אמרתי משחקי מילים, במקום קראתי לאיתי הרמן, הצ'ייסר, אמרתי, הצ'יפסר. אמרו לי זה לא יעזור.
1: אז אם כן, במבחן פיזה, מבחן שבודק את רמת תלמידי כיתה י' במקצועות שונים כמו מתמטיקה, קריאה ומדעים, אז בשלושת המקצועות הללו התוצאות בישראל הן הנמוכות ביותר שהושגו אי פעם, ונמוכות משמעותית בממוצע או מממוצע ה-OECD. ועוד עניינים.
2: מבאס, מה נגיד?
1: כן, מה לעשות? בסדר, את מי מאשימים את מי? את מערכת החינוך, את המורים, את התלמידים, את ההורים.
6: יואב קיש עשה שיעור טוב לכל המשפיענים שמנסים לדבר, שר החינוך, למניפסטינג וכל מיני כאלה.
2: זימונים.
6: גם זימונים וגם בעצם ריקליי משהו, אז הוא בעצם פשוט ישר... זה התפרסם, אשר אמר, כל הכבוד לכם, תלמידים. כל הכבוד, בשנת מלחמה, וזה, למרות הכל, עשיתם את המבחן. כאילו,
2: לא הבאסתם מהשיעור.
0: מה זה בני ארבע על מגלשה?
1: גם זו דרך להתמודד עם.
3: קמתם, צחצחתם שיניים, הגעתם.
1: אנחנו מכירים הורים שאומרים את זה. לא משנה, עדיין, כל עוד אתה בריא, לא קרה כלום שהפסדת מיליון שקלים וכו'. ועוד עניינים, אחרי שנים של שמועות והדלפות, חברת אפל חשפה אתמול טלפון מתקפל, הטלפון הדור, האייפון המתקפל הראשון בתולדות החברה, המחיר הצפוי $2,000.
2: בסיסי.
1: משער שקם בארץ 20,000.
2: זה בר השגה, בר השגה.
1: ועוד עניינים, בריאות כליה של חזיר הושתלה באדם ופעלה בגופו במשך כ-9 חודשים, מיד בהרחבה, וגם מחר בערב, ערב ראש השנה, למעשה כבר היום, תשפ"א.
0: צירוף מקרים מצמרר.
1: עם ישראל מתכנס סביב השולחן, כל אחד סביב שולחנו, לשלל ברכות. פחות, סיכום שנה וכו'. גם אנחנו נסכם כאן את השנה שחלפה עם הפנים לשנה החדשה. ועוד עניינים.
0: כן.
1: השבוע צוין ברחבי העולם יום מסע בין כוכבים הבינלאומי. 60 שנה לעלייתה לאוויר של הסדרה.
0: סטאר טרק.
1: סטאר טרק.
0: עם ספוק. יש כאלה שלא
2: מצוינים. אני למשל לא יודעת ההבדל עדיין.
1: הנה. לא, יש מסע בין כוכבים.
6: יש של חנונים ושל חנונים יותר.
2: יש מסע ויש מלחמה.
0: דודו.
1: אז זהו, מלחמת.
0: צריך להסביר לצעירים.
1: שמה?
0: לא, דברים.
1: כן, לא, לא. אתה צודק לגמרי. אני צפיתי גם בסדרה המקורית, אני התחברתי לזה הרבה יותר מאשר מלחמת הכוכבים. בעיניי ספוק וכל הדבר, הסדרה הזאת היא סדרה מיתולוגית, וגם ב-Next Generation יש שם פרקים מופתיים וכולי. בתחנת החלל הבינלאומית ערכו מחווה לציון האירוע, צילמו סיכה על רקע כדור הארץ מחלל וכולי, ובצירוף מקרים מצמרר,
2: אוי, מה קרה פעם?
1: 60 שנה לעלייתה לאוויר של סדרת הלא מופע את מנהרת הזמן. שהיינו מחורים לה עם טוני ודאג. הוא שלל דמויות.
2: זה היה קצת קריפי, אבל שהם כזה נופלים שם לתוך איזה חור מסתובב, מה קרה שם?
1: קראו שם כל מיני דברים, בעיקר גנבו קטעים מסרטים תיעודיים כשהם נלחמו, זאת אומרת היה להם קשה להפיק את זה, אז היה כאילו הם יצאו מהפריים ואז קטע מסרט דוקומנטרי, קצת מאפן, אבל אהבנו את זה כילדים. ועוד עניינים, הסרט עצמאות של משה רוזנטל, הוא הזוכה הגדול בטקס פרסי אופיר, הסרט כתף 10 פרסים בטקס, בין היתר הסרט העלילתי הטוב ביותר, והוא גם ייצג את ישראל בטקס האוסקר בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר. צפית בו, נכון?
2: צפיתי, סרט מעולה, כולם ללכת לצפות.
1: כן.
2: שם ילד פלא, קוראים לו יאיר מזור, והוא ילד מדהים.
1: זה הדיבור, ועוד עניינים השבוע נפרדנו מהשחקן האגדי אילן דר, שהלך לעולמו בגיל 89, מי שלא הכיר אותו כשחקן תיאטרון, ודאי נתקל בו כאילן מקרובים קרובים.
0: נכון. הוא היה גם במוסד.
1: נכון, נכון.
2: ובמוסד השגור.
3: כן, גם בחידוש.
1: נכון, יפה, רק רצית לציין את זה.
0: לא, כי יש אנשים שלא ראו...
1: שלא ראו קרובים קרובים?
3: כן, כן, משם אני הכרתי אותו.
1: אה, באמת?
3: לא, הכרתי אותו גם במיטה טובה ודברים כאלה.
1: איזה יופי.
0: קרובים שם לא מזהים את רבין בתמונות. אני חייב, חשוב לאן ל...
1: ורבין! הצטרף אלינו. ועוד עניינים, אבל קודם כל, אנחנו תוכנית שעוברת בין האישי ללאומי, אתם בני אדם, וגם עליכם עבר שבוע ברמה הפרטית. אני באמת חגגתי אתמול יום הולדת. באמצעות גיל 54, שהוא גיל שזה לא נעים.
2: גיל מכובד.
1: בדרך לגריסה.
0: אתה זוכר?
1: כן, בבקשה.
0: אתה זוכר שהיינו לפני 15 שנה בטלוויזיה, זה לא היה יום הולדת שלך, אבל עשו לכבודך משהו שלא, אנחנו לא טרחנו לעשות. התוכנית זמן מיסטיקה, עשו לך מפה אסטרולוגית.
1: נכון, נסענו לשם.
0: נסענו.
1: כן, לדבר איתם.
0: תזכרו שהייתה תוכנית כזאת.
3: בטח, עבדתי במה נסגר. זה
1: היה הרבה, כן. זו הייתה תוכנית מדהימה שצולמה, הרי הם היו מצלמים איזה 100 תוכניות ביום בקריית שמונה, היו מטיסים את כולם לשם, מצלמים מיליארד תוכניות, ומדהים, ואנשים ראו את זה.
2: אנשים היו רואים את זה בשלוש בלילה כזה,
1: גמורים. קצת מתגעגע לתוכניות.
3: אתה זוכר את המפה שלך? את הניבוי?
1: לא, אבל זה הכל דברים כלליים שאתה יכול, אתה יודע, לפרש לכאן ולכאן.
0: אני זוכר את המפה שלי, קודם אני רוצה לתת רקע, האמת שאתה זוכר, הקטע הכי גדול זה שהם במשך עונה שלמה פמפמו את זה שיואב גלנט יהיה הרמטכ"ל.
1: כן, יש מצב.
0: ואז הוא הודח. הוא לא, כי הוא בנה שם איזה מרפסת, אבל הם אמרו הרמטכ"ל הבא בוודאות, והיה לך סקונד אופיניון, גם נומרולוג, גם אסטרולוג, גם קורא
2: בקרייה. כל המומחים הגדולים.
0: אז בגלל זה שהם עשו את המפה שלי, והם אמרו, אבי אטינגר, זה השנה האחרונה שלו בטלוויזיה, אמרתי, בסדר, גם לגבי יואב גלנט הם אמרו.
1: והם צדקו אותו.
0: הם צדקו מאוד.
1: אבל שוב, אני חושב שכל הסייקיקים האלה, זה לא באמת כדי לחזות את העתיד, אלא זה שעשוע נחמד, שאתה רוצה להתעודד ממישהו שאתה משלם לו 250 שקל ולא 500 שקל לפסיכולוג.
3: בנושא הזה רק ריקי, שמעתם על ריקי קיטרו, על הניבוי שלה שגלנט, לא, מה גלנט, לא, שאייזנקוט, שאייזנקוט יהיה ראשי,
1: הייתי אתמול איזה קטע ויראלי של דעתי שושן, כן, הפודקאסט מצליח, אז הוא ריין אותה, כן, והיא ירתה, אני אוהב זה שהיא חותכת.
2: היא מאוד נחושה ונחרצת.
1: כן, אני אוהב את זה.
2: היא נחרצת בדעות.
1: מעניין.
3: משקרת בביטחון.
2: לא, האמת שהיא קלה בכמה דברים, פעם נצרות במלחמה, וזה ידע דברים.
1: תשמעי, כשאת יורה לכל עבר, את מתישהו תקלעי, לא, זה חלק מהעניין.
2: לא, אבל יש לה קסם.
1: לא, זה נכון. אני מסכים, זה מרתק ועדיין, באמת, אז מה היא חזתה?
3: היא חזתה שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה, כן, בתוכנית של אבי שושן, שזה קצת טעות, כי הוא ציפה לביבי, אני מנחש אבי שושן, אבל זה, כן.
1: אינטגריטי.
2: יפה, יפה.
1: איך היה השבוע שלך דורין? את לא היית איתנו בשבוע שעבר.
2: נכון, ומה זה התגעגעתי שתדעו לכם? אפילו אבא שלי שלח לי הודעה, איפה היית? דודו ארז לא אמר לילה טוב דורין מנדל, זה לא בסדר. אז אני השבוע התארחתי, חבר'ה, בשעשועון ידע נוסטלגי של ערוץ הילדים.
1: מה זה אומר?
2: מה זה אומר?
1: הקימו מחדש את
2: ה... הקימו, בנו אולפן. ממש, ממש כמו של פעם, בהנחיית טל מוסרי, פלא הטבע הזה.
1: ממש.
2: פשוט לא אמיתי, איך האיש לא משתנה. וזה היה מדהים, כי בעצם עשו שעשועון ידע, אבל ידע ממש ספציפי, זאת אומרת, על תוכניות עבר, אתה יודע, המחסן של כאילו...
1: של הביג
2: בגים. כן. פעם עזרות במלחמה, וזה ידע דברים. תשמעי,
1: כשאת יורה לכל עבר, את מתישהו תקלעי, לא? זה חלק מהעניין.
2: לא, אבל יש לה קסם.
1: לא, זה נכון. אני מסכים, זה מרתק ועדיין, באמת, מושך... אז מה היא חזתה?
3: היא חזתה שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה, כן, בתוכנית של אבי שושן, שזה קצת טעות, כי הוא ציפה לביבי, אני מנחש אבי שושן, אבל זה...
1: אינטגריטי.
2: יפה, יפה.
1: איך היה השבוע שלך, דורין? את לא היית איתנו בשבוע שעבר.
7: נכון, ומה זה התגעגעתי שתדעו לכם? אפילו אבא שלי שלח לי הודעה, איפה היית? דודו ארז לא אמר לילה טוב דורין מנדל, זה לא בסדר. אז אני השבוע התארחתי, חבר'ה, בשעשועון ידע נוסטלגי של ערוץ הילדים.
1: מה זה אומר? מה זה אומר? הקימו מחדש את ה...
7: הקימו, בנו אולפן. ממש, ממש כמו של פעם, בהנחיית טל מוסרי, פלא הטבע הזה. פשוט לא אמיתי, איך האיש לא משתנה. וזה היה מדהים, כי בעצם עשו שעשועון ידע, אבל ידע ממש ספציפי, זאת אומרת, על תוכניות עבר, אתה יודע, המחסן של כאילו...
1: אה, שלהם?

0: ערוץ הילדים.
1: מה זה אומר?
0: מה זה אומר?
1: הקימו מחדש את ה...
0: הקימו, בנו אולפן. ממש, ממש כמו של פעם, בהנחיית על מוסרי, פלא הטבע הזה.
1: ממש.
0: פשוט לא אמיתי, איך האיש לא משתנה. וזה היה מדהים, כי בעצם עשו שעשון ידע, אבל ידע ממש ספציפי, זאת אומרת, על תוכניות עבר, אתה יודע, המחסן של כאילו...
1: אה, שלהם? הביגבגים. הכל שלהם?
0: כן, הכל שלהם.
1: וואו.
0: לראות עד כמה אתה בן אדם משוגע.
1: וואו.
0: וזה מדהים איך כל הילדות שלי, עברתי בצפייה אובססיבית בערוץ 6, וכל הזמן אמא שלי אמרה לי שאני מבזבזת את הזמן. אבל הנה חבר'ה, תראו, בגיל 34 הצלחתי לציין בפני טל מוסרי את כל הדמויות של הביגבגים.
1: די, מה זה היה הביגבגים? זה חרקים כאלה?
0: זה החרקים שעשו תוכנית טלוויזיה, והיה כזה, כל אחד עושה את החזית.
2: יש את לואי, את
0: אלה.
1: האמת שזה באמת מעורר געגוע לערוצי הנישה האלה, שהרבה אנשים צפו בהם, גם פוקס קיד, שאני הייתי בערוץ הילדים שנתן, כל הערוצים האלה שהיום אין את הדבר הזה.
2: אין ערוץ ילדים.
1: אין משהו משמעותי שמשפיע על ילדים כמו פעם. אתה יודע, היום כולם ברשת ורואים את
3: חרא של הטיקטוק,
1: כן,
3: זה מה שאני אומר.
1: לא, כמובן, בלי לשפוט, ודאי.
0: אז זה עולה בנובמבר, תראו את זה.
1: אז אנחנו כמובן, איפה זה ישודר?
0: כנראה בערוץ וביוטיוב וכאלה, כן, בסושיאל.
1: בסושיאל, כל הכבוד. שי, איך אתה עברת את השבוע?
2: השבוע שלי באישי, אני צריך להגיד, היה מעניין, הייתי ביום עיבוד, חזרה לאזרחות, כי סיימנו את המילואים שבוע שעבר.
1: מה זה אומר יום עיבוד?
4: מה, הצבא נותן את זה ככה?
2: כן, תמיד אחרי, כן, תמיד, מה זה?
3: עיבוד בעין?
2: בעין, כן, זה... כן, כשאני יצאתי מהבית, אמרתי, אני הולך לעיבוד, והרגשתי כמו ילד קטן שמחפש את ההורים שלו.
1: אבל רגע, אז מה נותנים לך? מה הצבא נתן לך?
2: זה תמיד, אם מסיימים קו מילואים, בעיקר כשהוא למעלה מחודש וחצי, מעל תקופה מסוימת, אז נותנים, כן, אז משהו, אז בקווים הראשונים, שזה היה יותר קשה, אז נתנו לנו, זה היה שיחות עם פסיכולוג, עובד סוציאלי ודברים כאלה, עכשיו בגלל שזה היה קו קל, עשו לנו פסיכודרמה. אז כן, כן, אמרו, אין טראומות, יאללה, בוא נעשה קצת של מי השורה הזאת, בוא נהניתי בה.
1: כן, זה מה שעושים, טוב.
2: כן, לא, בסדר, זה היה, אבל זה חשוב, זה באמת איכשהו, זה מוזר להקל
0: שחוק. זה הווי, זה
2: הווי. לחזור לאזרחות זה קצת כפות, אני עדיין בבית מתקלח עם כפכפים וזה.
1: אני מודה שזה מסגרת כל כך נוקשה ומסודרת, ואז באמת להיפלט לאזרחות, שאין לך את הדבר הזה, זה סיוט, אני מעדיף מסגרות, אני איש של מסגרות, אגב.
2: כן, יש משהו בזה ש...
1: בטח, חד משמעית, אני פורח במסגרות.
0: כן,
1: האמת
0: שגם אני.
2: בשעה הזאת, אתה עושה את זה ככה, זה מדהים, אז כן.
1: פה זה הפקרות, מקרר, אתה לא יודע מה, מי.
3: אז צריך, זה טוב שעושים. היית ב...
4: לא חשוב.
3: לא חשוב שמות.
1: באיזו מסגרת?
3: בדיוק, במחנות שמה. היית אומר, מה עכשיו נגמר?
1: מה, מחנות ריכוז אותו?
2: מה, לזה אתה מתכוון?
1: לא נעים לי להודות, אבל כשחשבתי על התובנה הזו, נזכרתי בפאנץ'
3: אז נכון, לא חשוב.
1: שאני לא יודע אם אפשר להזכיר אותו, ובכל זאת...
2: אפשר.
1: כן, יאללה, נו, תזכיר. כשהכרתי את אבי אטינגר במהדורה מוגבלת, אני חושב שהפעם הראשונה שאמרתי, אוקיי, האיש חושב בצורה אחרת, זה שהוא אמר...
0: כשהוא אמר שלום.
1: את הפאנץ', לא, כשהוא אמר את הפאנץ', אפשר להגיד הכל על מיידניק, זה היה לדעתי, אבל בכל זאת מסגרת זו מסגרת, בוקר זה בוקר, צהריים זה צהריים, מסגרת. עכשיו אני, אחרי שסיימתי להיחרד מהדבר, אמרתי, האיש, זו גאונות קומית. גבירותיי ורבותיי.
2: וואו, זה משפט של אני אהיה חבר של האיש הזה שנים אחרי זה.
1: כן, כי זה באמת...
0: תחילתה של ידידות מופלאה.
2: פסיכודרמה.
1: פסיכודרמה.
2: אז העבירה לנו את זה שחקנית, כאילו שהיא שחקנית שמומחית בלהעביר סדנאות פסיכודרמה בשם השני, כן. יש לזה שם אחר, שחקנית שלא פרצה.
1: כן, נכון. זה לגיטימי לגמרי, אגב, לשחקנים לעשות כל מיני עבודות צד כאלה.
2: זה יפה, באמת, זה גם עוזר, אבל היא הייתה גם ממש טובה ומוכשרת, אני חייב להגיד, רק הבעיה שלי בתוך הדבר הזה, זה ש... זה ציפו ממני, כי אני איש במה, שאני אעשה עבודה טובה ואני אצחיק את כולם שם, ואני באתי לטפל בנפש. כן, אז אני עושה תרגיל, ואני אומר על הקשיים של החזרה לאזרחות, ותוך כדי אני כזה, בוז! איפה הפאנץ'?
1: אין מה לעשות, מליצן מצפים תמיד שיצחיק. אבי, אחרי ששיבחנו אותך, איך עבר השבוע שלך?
3: לי אין אישי, אז אני מתעלק על אישי של אחרים.
1: בסדר גמור, אתה נפעמת כששמעת שהנה אנחנו מתבשרים ש...
3: אגם בוכבוט.
1: נכון.
3: ובר ברימר, ככה אומרים את השמות.
0: נכון.
1: רק דורים יודע.
0: גם ענת בגיעה.
1: כן?
3: לא רוצה שליפול על ברברים.
1: כן,
4: מאוד עושים. אין הרבה אופציות בברימר.
1: לא, יש את... ברימור. לא, ברימור, בדיוק, גם אני חשבתי עליו.
3: הוא קרא ברך במהלך חופשה רומנטית.
1: די, כן, כמה דבר ונהיה.
3: ואני חושב על זה, יש סבנה, זה כבר לא, אני לא בגיל של קוראים, אבל שבזוגיות זה מפחיד לכרוע ברך, שאתם בחול, נכון, ליד נוף רומנטי או משהו.

0: כי לפעמים בן אדם רוצה לקשור שרוך בנעל. אתה יודע שאיליאנה תידר ולי בירן, הוא הציע לה גם בקורונה, כי הם היו בבית כלואים.
1: גם לי הציעו בקורונה, אתם יודעים.
2: באמת?
0: אולי הוא רצה להתמתח פשוט.
1: נכון.
2: מי יודע?
0: להתמתח זה...
2: תבדקי את העניין הזה. ענת, איך היה השבוע שלך רגע לפני שנסיים?
3: אני, השבוע שלי היו שתי אספות הורים, שני ילדים, והצלחתי בשניהם לחרוק מלהיות בוועד, ומבחינתי השנה
1: כל הכבוד ענת.
3: שנה שעברה הייתי חלשת אופי והרמתי יד, כי אני לא חולק שאף אחד לא מרים יד.
2: לא צריך, זה לתת רגע אחד ואז להידפק שנה שלמה.
3: אז הפעם הצלחת.
2: אני רוצה להודות לכם. אנחנו נודה למי שאומר למשדר, העורך שלנו הוא שי רחמים, על הביצוע הטכני נוי לאופר. שיר, ונדבר על הרשימות לכנסת. הנה.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף, הרשימות לכנסת. נסגרו השבוע 120 גברים ונשים וכ-12 מפלגות יהיו חלק מהכנסת ה-26, אבל לוועדת הבחירות המרכזית הגישו לא פחות מ-38 מפלגות רשימות ארוכות של מתמודדים. רובן הגדול כמובן לא ייכנסו לכנסת, לא המפלגות ולא המועמדים, שהם חסרי סיכוי, חלקם כמובן, להיבחר. בין היתר אגב אפשר היה למצוא ברשימות את פרופסור דן אריאלי, חוקר כלכלה התנהגותית שכתב הרבה מאוד ספרים, ששובץ במקום השלישי רשימת מפלגת הפיראטים, ואפילו הגדיל והגיע להגשת הרשימות בוועדת הבחירות שהוא חובש כובע של פיראט.
2: זה יפה שהוא נאמן למפלגה.
0: ממש, כל הכבוד. מה המצע שלהם? מעניין הפיראטים, זאת אומרת, מה הם רוצים?
3: משהו כלכלי, לא? כאילו ריכוזיות שוק.
0: וגם אושיית הרשת סמיון גרפמן נמצא ברשימות, הוא עומד בראש מפלגת בטח, ביטחון חברתי, ועוד שלל דמויות צבעוניות. מה אתם אומרו על השמות ברשימות? אתם מרוצים?
2: איזה דרמה, איזה דרמה יש באוויר, נכון? גם היה מתח עד הרגע האחרון, אני כבר לא עוקבת מי באיזה מפלגה. חבל שלא יצרו פורמט ריאליטי לבחירות, נגיד סטייל הישרדות. איזה יפה זה היה. ככה היינו מעודכנים מי נכנס לאיזה שבט, מי התאחד עם מי, מי קיבל חסינות, ומי התחרט. כי אני אגיד לכם, הרבה אנשים גם התחרטו, נכון? היה כזה, אנחנו רצים ביחד, ואז פתאום התפצלו, היה בלגן. אז זה כמו תוכניות ריאליטי שמישהו מבקש לפרוש, כי חשב שיהיה כיף, אבל קלט שיש התערבות חיצונית של ההפקה.
0: כן, טוב.
1: גם חילי טרופר הרי הוא, נכון, הוא היה עם יועז זנדר, ואז הם...
0: כן, התפצלו.
1: זה מעניין, כי הוא גם תרם כליה, מעניין אם גם אחרי זה הוא אמר, לא יודע.
0: לא סבור.
1: כן, משתין יותר חלש עכשיו. הוא לא הודע לי.
0: אתה חושב שזה משפיע על ה... יכולת להשתיע?
1: אני רוצה להפתיע אותך, לא, אני יודע.
3: אי אפשר לשתות אלכוהול אולי, אחרי שאתה תורם כליה
0: וכאלה? לא, אולי תקופה מסוימת. חבר'ה, הכלי עדיף לא לשתות אלכוהול.
2: לנועה קירל יש כליה אחת ותראו את המעשה.
0: יש לה כליה אחת?
1: למי
0: יש?
2: מה?
1: לנועה
3: קירל. וכזה כישרון עם כליה אחת, באמת?
2: כזה מרץ.
0: איזה מרץ
1: יש לה.
3: היא נראית כאילו יש לה שלוש כליות עם הכישרון הזה.
0: מעולה, שי אתה מרוצה מהטיפוסים המוזרים שהגיעו לשם?
3: כן, האמת שזה הפתיע אותי שטלי גוטלי ואלמוג כהן עברו, היא עברה מה... כן, מעוצמה הליכוד, כאילו מהליכוד לעוצמה יהודית.
0: הוא עשה קרוס הפוך, כן.
3: זה הרגיש לי כמו הסרט שישי הפוך בגרסת הכנסת הישראלית. כן, הם יושבים שם, רבים שם במליאה וזה, ואז הוא אומר, כן, לך יותר קל, לך יותר קל, הלוואי והייתי במפלגה שלך, ואז היה ברק רם כזה, וקרה הנס המדהים. זה גם היה קצת קונפליקטים של שישי הפוך, כי בן גביר ניסה לנשק את טלי גוטליב, כי הוא חשב שהיא אלמוג כהן בגלל החילוף.
0: וואו,
2: וואו, למה יש לי סגול בעיניים?
3: וואו, כן, זה יופי. קם בבוקר כזה.
0: מעניין באמת עם פרופסור דן אריאלי, למה הוא צריך את זה? למה הוא רץ שם ברשימה של הפיראטים?
3: כן, זה מפתיע שאני חושב שהוא ייתן להם קצת יתרון למפלגת הפיראטים, זה בקולות הימאים. יש לי עוד בדיחה מטומטמת, אפשר?
0: כן, בבקשה.
3: אז אסתי זכאים, גם רצת, השחקנית.
0: נכון, באיזו רשימה, מה זה, בסוף?
2: בדמוקרטים,
3: בדמוקרטים. במקום הריאלי של 121, משהו כזה. אני רוצה שהיא תהיה שרת התחבורה ותעשה רפורמה בצפון בשם אפולה אקספרס. תודה רבה.
1: תודה רבה. אחרי זה מתפלאים שאלה התוצאות במבחן פיצה.
0: ענת, את מרוצה מהרשימות שנסגרו?
4: אני פשוט קצת מבואסת שזה כבר נגמר. אהבתי את המתח, שאני עוד לא יודעת מה עומד לקרות, אולי התחברו, אולי זהו, זה הרשימות.
0: זה מה שיש, ואם זה ננצח, מעניין.
4: זה נכון, ואנחנו, בוא נראה מה יהיה, אבל עכשיו כאילו כבר המתח נגמר, ורק סקרים כל היום, שזה משגע אותי.
2: מה הסקרים?
0: חסר משמעות כרגע.
4: אז כאילו כבר נגמר הכיף.
0: נגמר הכיף, אבי, לך גם נגמר הכיף?
1: חס וחלילה, אני של כיף וכיף. עכשיו, פרט ריבר מעניין, יואב סגלוביץ' הוא מספר 2 ברשימת רעם.
0: כן.
1: כן, אחרי מנסור עבאס, והוא לא דובר ערבית.
0: אה, הוא לא יודע ערבית?
1: הוא לא יודע מילה, וכל השאר דוברים ערבית. הם ערבים, הם דוברים ערבית. זהו. נכון. הוא לא ירגיש כל הזמן שהם מדברים מאחורי הקהל.
0: ממש.
1: זה מה ששבר את דוב חנין כשהוא היה בזה. הם גם מתוחכמים הערבים, הם לא יגידו, הם ימציאו לו כינוי שמבוסס על משהו במראה החיצוני, כמו האינדיאני עם השמות, שחור זקן או עין חומה.
0: אז איך הם יקראו לו? מה?
2: יש להם זמן להיות יצירתיים עד הבחירות.
1: איזה אנסין הבאת.
4: רגע, אולי הם יקראו לו על שם סגלוביץ' משהו עם סגול, שזה מילה מאוד אהובה, בנפסג'י.
0: אתה יודע שהילד שלנו היה מכור לסרטונים כאלה שמלמדים על צבעים.
4: נכון.
0: ובערבית באמת סגול בנפסג'י.
2: באמת? זה ככה אומרים? מה יפה
0: כזאת?
4: אז אולי ככה הם יקראו לו.
0: אולי שווה בו להתחיל
4: ללמוד ערבית. אנחנו מטרים.
0: אנא בנפסה, כן, אני זוכר את זה, יפה, בנפסה, הנה למדנו. ועוד בענייני בחירות, יצאנו לרחוב.
4: ייי, הרחוב יודע מה עומד להיות?
0: משהו חדש, יודע בוודאות מי בחר ומה, ושאלנו את העוברים והשבים, שלל שאלות כלליות שקשורות לבחירות, או שאלות ספציפיות יותר, מיד נגלה, כפי שנשמע במשאל הבא. אדוני, בקרוב בחירות, ואתה מתלבט למי להצביע?
5: כן, לביבי.
6: אני מאמינה בתואר הבחירות, ואני מאמינה שמי ש... הטוב ינצח.
0: ומי הטוב?
6: כמובן ביבי נתניהו. צריך להחליף את השלטון, וצריך להחליף את ביבי. השאלה, למי לא... את מי... מי המועמד המתאים במקומו, וזו ההתלבטות שלי.
0: זאת אומרת, אין מועמד אחר?
6: יש מועמדים אחרים.
0: אכלנו אותה ובגדול?
6: לא אכלנו אותה בגדול.
0: הולך ופוחת הדור?
6: לא יודעת אם הולך ופוחת הדור, כי יש...
0: אנחנו גמורים?
6: לא, אנחנו לא גמורים.
0: סיכוי קלוש שתלכי אל הימין?
6: כן, יש תלוי
0: קלוש. בנשמה, את שמאל קיצוני?
6: אני בשמאל קיצוני, אבל לאור הנסיבות אני...
0: לאור הנסיבות ימין קיצוני.
6: נכון.
0: לילה טוב, אבי אטינגר.
1: לילה טוב, דודו ארז.
0: לילה טוב, ענת אורי.
4: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע. בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף. אנחנו בגרסת מהדורה מורחבת של. כעת נעצור את השידור בעקבות טיטוט שמעבירה לנו כתבתנו לענייני תאיכו קוקי, הקוהו שו, וכמובן יוקוזונה.
4: יפה.
0: ענת אורי, יפן, מה חדש ביפן? זה
1: מתאפקי סומו. רעיון שלי.
4: יפה, אבי.
1: אנחנו כבר בתחתית החבית של מושגים יפנים.
2: אוקיי, התחלנו להתייעץ עם אבי, אנחנו בבעיה.
0: יוקוזונה, אני זוכר, כשהייתי ילד היו אומרים יוקוזונה.
1: נכון, נכון. ענת, אנחנו כפסע מאנשים שנספו בירושימה. פשוט שמות רנדומליים.
0: 80 אלף כאלה, כן.
3: אפשר שמות של פוקימונים, זה גם יפן.
0: היינו שם.
4: אבל חברים, אני צריכה לעצור את החגיגה היפנית, בגלל שהיום, בגלל שאתם לא מבדילים בין סין ליפן, אני בעצם הבאתי משהו מסין.
0: איזה טוויסט.
4: אני הפתעתי אתכם, כן. בגלל שאתמול, לפני 50 שנה, ממש ביום ההולדת של דודו, מת מאו צטונג.
0: עכשיו, מי היה מאו צטונג?
4: האם אתם מכירים אותו?
0: וכמה אנשים הוא הרג?
4: זהו, אז אתה הקדמת את המאוחר.
0: אז בואי אני אגלה לך, זו פינה קצרה, עדיף להקדים את המאוחר.
4: כן, אבל אני לא אומרת שלום, מאו צטונג, הוא הרג ככה וככה אנשים, ביי תודה.
3: מי הרג יותר אנשים? מאו צטונג או דודו ארז? מי הרג יותר אנשים?
0: מיד תשמע, הרי עושה שם טרגדיה גדולה.
4: אוקיי, אז מאו צטונג, אתם הייתם בסין, מישהו פה?
0: מי היה בסין עכשיו? איזה סין עכשיו?
4: בסדר, אז מי שהיה בסין בטוח זוכר בבייג'ינג, בכיכר טיאננמן, את תמונתו הגדולה, וזה אולי מה שאם אתם מדמיינים איזה מקום כזה, מין כמו מבנה גדול אדום עם תמונה של מנהיג, לא יודעת אם יש לכם את התמונה הזאת בראש, אולי רק לי, אבל לא משנה, זה הוא. הוא בעצם סוג של האיש שהקים את סין כמו שאנחנו מכירים אותה היום, שזה בעצם נשמע כמו משהו מאוד כביכול גדול וטוב בהיסטוריה של סין, אבל הוא גם אחראי באמת על מותם של מיליוני אנשים. הספירה לא ברורה, עדיין יש, אי אפשר לדעת בוודאות.
0: איך הם מתו, זאת אומרת, איך הוא גרם למותם?
4: אוקיי, אז בואו נגיד ככה, קודם כל הוא היה מנהיג המפלגה הקומוניסטית הסינית, וב-1949 הוא הכריז על הקמת הרפובליקה העממית של סין. צריך להבדיל, כי יש את הרפובליקה העממית של סין, וטיואן קוראת לעצמה הרפובליקה של משהו, האנשים של סין, פתאום שכחתי, אבל
1: עד כה בן גוריון, אבל יש טוויסט.
4: נכון, פה יש טוויסט. אז הקומוניסטים בעצם ניצחו במלחמת אזרחים שהייתה בסין, כל האנשים שהיו נקרא לזה, המפלגה הלא קומוניסטית, הם ברחו לטייוואן, ונשארו האנשים בעצם, הקומוניסטים שהתחילו גם לרדוף את כל מי שלא חשב כמוהם, אבל זה לא הדבר המרכזי שגרם למותם של כל כך הרבה אנשים סינים, הוא ניסה לעשות משהו שקוראים לו הקפיצה הגדולה קדימה בסוף שנות ה-50. הממשלה ניסתה בעצם להגדיל באופן מהיר את הייצור, להחליף אותו מהייצור החקלאי לתעשייתי
0: הוא
4: בעיקר.
0: הוא ניסה לחולל מהפכה בתחום ה...
4: נכון, ולמה? כי הוא בעצם ראה את המדינות מסביב, הבין שהם מאוד מאוד אחורה מבחינה תעשייתית. אתם יודעים איך סין נראית היום, ולכן תחשבו בעצם שכן משהו בכל התהליך הזה.
0: היא הייתה חקלאית ומאוד בסיסית?
4: יחסית, כן.
0: אז מה הוא עשה?
4: בעצם מה שהוא ניסה זה גרם לכולם להתחיל לעבוד לטובת תעשיות, לייצר פלדה, לייצר כל מיני חומרים שהוא חושב שיעזרו, אבל למה זה נכשל משני סיבות? סיבה אחת, כי לא תמיד כל מה שהם ייצרו היה בכלל טוב, לא היה להם ממש את הכלים לעשות את זה.
0: הוא כפה על אנשים, נכון? לייצר דברים שהם לא מבינים בלייצר אותם.
4: נכון, ובנוסף, בעצם, מה שקרה זה שהם חילקו כל שטח, נניח, שאחראי על ייצור מזון, הייתה בעיה בכמות המזון שהם ייצרו, אבל כולם סוג של שיקרו על הכמות שיש, זאת אומרת, נניח אני אחראית על איזה שטח, אני אומרת, ייצרנו 20 טון למרות שזה היה 10, ומי שמעליי כבר מגדיל את זה ל-30 טון, ל-40 וכולי, הרבה מהמזון הלך בעצם לדברים שהממשלה ביקשה, ולאנשים לא נשאר מה לאכול, אנשים מתו מרעב בסין, הוא אחראי...
0: עשרות מיליונים לדעתי.
4: עשרות מיליונים, כן, כן, הוא אחראי על רעב מטורף שקרה בסין.
0: זה קצת ניסיון להתערב בשוק בצורה מלאכותית, ובסופו של דבר זה גורם למוות.
4: אני מעריכה שהיה אפשר דרך לעשות משהו בסגנון הזה, רק בצורה שתטיב גם עם האנשים.
0: לא יש את הסיפורים הציפורים שמחאו להם כפיים.
4: נכון, נכון, זה חלק מזה, כדי באמת לשמור על האדמה החקלאית. אבל בנוסף, יש עוד משהו שחשוב לי להגיד.
0: רגע, את רוצה להזכיר את הסיפור הזה, אם כבר הזכרנו אותו?
1: כן, אתה הרמת פה להנחתה, אנחנו לא יודעים.
3: איך ציפורים מוחות כפיים?
4: לא,
3: היו
4: שמים ילדים.
0: זה סיפור שקצת מדגים את הטרגדיה.
4: היו שמים ילדים, בין היתר, לעמוד בכל מיני שטחים חקלאיים, כדי שכשציפורים שעלולות להגיע ולפגוע בגידולים, לא יעשו את זה. אז ילדים היו עומדים ומוחאים כפיים כל הזמן כדי לשגע את הציפורים, שיברחו עד שהציפורים מתו.
0: מתו. ואז גם באו מזיקים וכאלה שהציפורים... אתה חשוב ניסיון להתערב בצורה נוראית.
4: זה היה שם בלגן, אבל עוד משהו חשוב שהוא עשה שאני רוצה לציין, זה שאחר כך, אחרי שהדבר הזה סוג של נכשל, מתו עשרות מיליוני אנשים, אחר כך הוא אמר, אוקיי, בואו נעשה גם מהפכה תרבותית. שזה היה בעצם מאבק פוליטי וחברתי שנועד לטהר בעצם את החברה מכל אויבי המהפכה, כל מיני אנשים שהיו נגד מה שקרה, אינטלקטואלים ואנשי המפלגה השנייה, וגם שם מיליוני אנשים נפגעו. לא רק זה שהם גם באמת ניסו לטהר את סין מבחינת תרבותית, מבחינת כל הפילוסופיה הסינית שאנחנו לומדים היום, וזה חלק ממה שנראה לנו המורשת הכי חשובה של סין, באותה תקופה, מה הוא ניסה למחוק את זה. היום, כן לומדים באוניברסיטה את קונפוציוס וכולי.
0: אז איך הוא נתפס היום בסין?
4: נכון, אז זאת באמת שאלה מעניינת, כי סין בעצם... לא בדיוק אמביוולנטית לגביו, כי אם כן מבחינתם הוא מנהיג מאוד גדול, אבל הם כן מדברים על בעצם זה שהוא היה מנהיג טוב, שגם עשה בדרך דברים לא טובים, אבל זה למען סין. ובנוסף, אנחנו יודעים שהנשיא של היום, שי ג'ינפינג, שהוא גם המון שנים כבר נשיא, מה הוא היה מ-1949 עד מותו ב-76, הוא היה שם הנשיא, מאז התחלפו והיו עוד כל מיני מקרים קשים שם, אבל לא משנה, כי אתה אומר הפינה אכן קצרה, ואפשר גם ללמוד באוניברסיטה, מי שרוצה.
0: הפינה
1: קצרה
0: היא כבר לא קצרה,
1: אבל... וגם אנרגיות קשות, דווקא לקראת ראש השנה.
4: נכון, נכון.
2: ככה פותחים שנה, וככה.
4: אני רוצה לציין שדודו זה היה רעיון שלו, כי הוא ראה את התאריך,
0: כי זה אדם
4: שניסה
0: להתערב בכוחות הטבעיים של השוק, והרג עשרות מיליונים, גרם למותם.
4: אני בתור תלמידת מזרח אסיה, וגם אנחנו נדבר עוד מעט על המפות בשעה הבאה, רוצה באמת, אני אוהבת להגיד שבעצם יש דברים שקורים ולא מלמדים אותנו פה בארץ, אנחנו בכלל לא מודעים לזה, ואנחנו מדברים פה, כן, באמת, לאורך ההיסטוריה נהרגו מיליוני אנשים סתם, אנחנו לומדים את זה כל הזמן, אז חשוב לי, כן, שידעו, גם בסין הדברים האלה קרו, אנחנו יודעים גם היום שהמצב בסין הוא לא אידיאלי, אני אישית יודעת שאני ככל הנראה לא אדרוך בסין יותר, על אף שהייתי שם, אבל במצב העניינים הנוכחי זה אכן לא הדבר הכי סימפטי. מי שעכשיו הנשיא, שי ג'ינפינג, הוא לא בדיוק מאו צה-טונג, הוא לא גורם כך למוות של הרבה אנשים, אבל זאת מדינה שהיא לקחה את המהפכה הזאת הקומוניסטית לכיוון שגורם לסבל להרבה מאוד אנשים, אז אני מצטערת. אבל יש דברים שצריך לדעת, חברים.
0: טוב, אז הנה אנחנו יודעים, תודה רבה על הפינה המורבידית הקשה הזאת. נשמע שיר ונתאפס.

0: לילה טוב, אבי יטינגר.
1: לילה טוב, דודו.
0: לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב, דורין מנדל.
4: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע. בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. מה שאנחנו שומעים עכשיו זה אנדר כללי של בית חולים.
4: של חדר ניתוח ספציפי.
0: יכול מאוד, גם שומעים לחשושים באנגלית.
3: אני פוחד מה...
0: כן, אבל זה תמיד מאפיין בתי חולים. כן, צפצוף. כליה של חזיר הושתלה בגופו של אדם ופעלה במשך כתשעה חודשים. אותו אדם הוא טים אנדרוז, שסבל מאי ספיקת כליות סופנית. הוא קיבל כליה של חזיר שעברה 69 שינויים גנטיים, העבירו את הכליה מוטציות כדי שתתאים לו. הכליה פעלה כאמור כתשעה חודשים ואפשרה לו לחיות בלי דיאליזה עד שמצאו לו כליה אנושית מתורם אנושי. ושוב, זה לא רק סיפור יוצא דופן על אדם אחד, אלא מדובר פה בצעד משמעותי בניסיון להתמודד עם אחת הבעיות הגדולות בעולם ההשתלות, מחסור באיברים. מה תאמרו על הניצול הציני של אחינו החזירים? או בנימה רצינית, אולי בקרוב לא נזדקק לאיברים בכלל של בני אדם.
4: יכול להיות, גם זה מדהים שהכליה צריכה לתפקד וחסכה לו דיאליזה, זה חתיכת עניין.
0: זה משהו יומיומי, זה סיוט.
4: כן, עכשיו אני חושבת כמוך, כדאי להרחיב את הניתוחים לעוד חיות, אם כבר הצליח עם החזיר. אולי במקום הסרת משקפיים בלייזר, נעשה השתלת עיני נץ.
0: נכון,
4: יקבלו עוד אחד במקום השתלת שיער, זריקת הורמון של קוף יהיה צמיחה, ובמקום הגדלת חזה, שימו לב, השתלת התינים של פרה.
0: הגעת?
4: נכון? לא, אבל אני אגיד לך למה זה חשוב, כי אז לנשים יהיה יותר קל בהנקה אחר כך, כי בהגדלות חזה זה בעיה.
0: טוב,
4: מה? נקודה למחשבה.
1: זה שלכן, אנחנו לא נמשיך
0: לעדכן. כמובן, אנחנו אדישים להשתלה, רוצה השתלת התינים של פרה.
4: נראה לי זה יכול להשתלם.
0: כל מה שתרצי מקובל עלינו, אם זה יעזור לך בקמפיינים. שי, אתה נפעמת כששמעת על ההישג המדעי הזה?
3: זה הישג מדעי מדהים.
0: ודאי.
3: זה מטורף, וזה ממש מכעיס אותי, כי ראיתי בתגובות מישהו כתב, איזה ביזיון. זה לא כשר.
0: כן.
3: איזה דרך לזלזל.
0: זה לא כשר לאכול את זה, להשתיל את זה, זה כן כשר.
3: כן, זה בסדר. איזה זלזול בכל כך הרבה מדע והשקעה שיש. אני לא יכול לדמיין. וואי,
2: זה... זה שאם גידלו את החזירים על משטח מוגבה, זה בסדר.
0: למה?
2: יש איזה עניין כזה
3: שמותח. אני לא הבנתי את העניין של אסור לגדל כאילו חזירים על אדמת ישראל.
2: אבל מותר על משטח.
3: אבל יש מלא חזירים.
0: אני מזכיר לכם שג'לטין למשל, שזה משהו שמגרדים מעצמות של בעלי חיים, אישרו להשתמש גם בעצמות של חזירים, והג'לטין הוא כשר. זאת אומרת שכן, יש פיקציות דתיות.
3: הייתי בטוח זה רק דגים.
0: לא, זה לא רק דגים, גם מחלצים את זה מבעלי חיים אחרים.
3: יפה, זה טוב.
0: דגים זה עצמות קטנות, זה עכשיו שעות.
3: זה הכיס אותי ממש, הביזיון זה לא כשר.
0: כמובן,
3: אני לא חושב שיש...
0: אתה לא היית מכניס כליית חזיר.
3: לא, אני הייתי, אני מעדיף חזיר, אני לא חושב שגם יש בן אדם דתי שיגיד, לא, אני רוצה כליה של תרנגולת, שיהיה קשר.
0: קודם כל. אבי, אתה...
1: אני ואתה חתומים על כרטיס אדי, אז אנחנו ב-VIP, אנחנו נקבל של בן אדם.
0: נכון, זה נותן לנו קדימות.
4: גם אני חתמתי, כן.
0: בסדר, רק רצינו להשוויץ.
2: למה לא בדקת עם כולנו לפני?
0: כי לא, את לא נראית טיפוס של
1: חותם. את נראית שלא.
4: אגב, איך חתמתם? כאילו, הלכתם במיוחד?
0: לא, זה ביום הבחירות. יש תמיד בבחירות, יש דוכנים בחוץ של אדי, וזה כיף לחתום שם.
4: אני חתמתי על כרטיס אדי כשהייתי בבומבמלה.
0: די, למה
3: הייתי... מה לעשות בחירות נכונות בבומבמלה?
4: בדיוק, לא, הלכתי בת 17 עם עוד חברות, כולן מסתו להיות מהשמש ומהאוויר הנעים, ואז באו אליי, בואי תחתמי על כרטיס אדי להשתלת איברים, אמרתי, ראון מצוין, ופשוט שתמתי את שמי.
0: הגיוני מאוד.
1: הם מתקשרים לפעמים רק כדי לראות שאתה בחיים.
4: נכון.
1: כל מיני מספרים כאלה לא מזוהים.
4: לוודא שאתה יכול עדיין.
0: זה מאוד חשוב, כמובן, לתרום וכולי.
3: וואי, לחתום בבומבמלה,
4: זה הישג, זה
3: אני עכשיו חותכת, מוציאה לכם את הכליה כרגע.
4: אני יכולה לדעת לכם הכל חוץ מאתה הכבד.
0: מה זה היה בבומבמלה? זה מוכר לי.
4: הפסטיבל
1: של פסח.
0: כן, זה בטוח.
1: של ערומים.
4: לא, זה לא כזה וואו.
0: אנשים ערומים?
4: זה לא. פסטיבל מוזיקה שאתה ישן באוהל
0: וחוזר מזיע. ערומים, ערומים.
3: פסטיבל הנודי זה.
4: לא, מה פתאום, נראה לך. עד שההורים שלי הסכימו לי, עכשיו אתה שורף אותי, זה לא היה.
2: לא, לא, בבומבמלה היה לייט.
3: הופעתי בבומבמלה דרך אגב.
0: באמת? די. בתור מה?
3: בסטנדאפ, זה היה בשנה שנתיים הראשונות שלי, כן?
2: היה במה פתוחה?
0: היה סטנדאפ בבומבמלה? גדולה.
3: כן, זה היה של הקומדי בר, אם אני לא טועה.
0: די, מי היה מצחיק מאוד. טוב, לעניין אחר, אנחנו נעסוק בהרחבה בערב ראש השנה תשפז.
1: אני לא, אני רציתי בכל זאת להגיד,
0: אבל פשוט
1: כל אחד פה היה חפשור להגיד על הבומבמלה שהם היו בדבר הזה של האירום, שזה לא קשר.
0: ממש. אירום בבומבמלה, דורי מנדל.
4: חושפת.
0: חושפת תמונות בעמוד של התוכנית.
1: אז זה עזור לעניין המרכזי, חזיר.
0: חזיר, השתלת כליה, חזיר.
1: הרי יש לו שתי כליות. כליות, איך אומרים?
4: כליות בלב.
0: נכון, אבל כליה, יש כאלה שאומרים כליה, אבל כליה זה סוף.
1: אחרי שהוא תרם את הכליה, הרי הוא היה יכול להישאר בחיים עם כליה אחת מתפקדת.
0: כן.
1: אז מעניין אם, לא אומרים רפתן, נכון? דירן, ההוא של...
0: דירן?
1: אם הוא השאיר אותו בחיים... כי ידוע הרי שהחזירים והפרות הם בסטרס, כל פעם שמעלים אותם לרכב שלוקח אותם למשחטה, כי הם יודעים שאלה שהלכו לא חוזרים. ואם פתאום חוזר חזיר בחיים, זה יכול לתת תקווה.
0: מעניין.
1: נכון. הוא גם אומר חוויות, הרדימו אותי עם גז צחוק, ואז קמתי עם חדר עם בלונים.
0: פחות מפנקים אותם. אבל בסדר גמור, אז בכל זאת נעבור לעניין אחר, מחר ערב ראש השנה תשפז, מיד נדון בזה בהרחבה, איכן אתם חוגגים, מה אתם יודעים על חג, על תשרי, באופן כללי, אנחנו כמובן יצאנו לרחוב כדי מעט להקליט את אווירת החג.
4: נהדר.
0: אני וחברי הטוב אייל זוהר, שהוא המקליט הלאומי.
4: הוא חזר אלינו.
0: ראש השנה, הנה הקולות. בשנה הבאה נשב על המרפסת
5: ונשן סיגריה.
0: בשנה הבאה נשב על המרפסת ונשדה דיבורים נודדות. ומה נעשה עם ציפורים נודדות?
6: נספור?
0: נספור! אז קדימה שזה... בוא נספור ציפורים נודדות.
6: שניים, שלושה, ארבעה. ארבעה.
0: ארבעה ציפורים נודדות, נמשיך לעדכן מהמצפור.
6: תודה.
0: אלה הקולות מהרחוב, ואנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה מתוך שתיים של מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, מיד אחרי החדשות. סיכום שנת השפו לקראת שנת השפז, שמתחילה הלילה או מחר, וגם נגלה לאיזו מדינה טראמפ רוצה לשנות את השם לאמריקה החדשה, וגם נציין את יום משחקי הווידאו הבינלאומי, וגם יום מסע בין כוכבים הבינלאומי, וגם יום מנהרת הזמן הבינלאומי, וגם ניפרד מהשחקן אילן דר שהלך לעולמו השבוע, וגם תודה רבה לך אבי אטינגר,
1: תודה רבה לך דודו ארז,
0: תודה רבה לך נת אורי, תודה רבה לך שי שוחמי, תודה רבה לך דורין מנדל, בצוות שלנו שי רחמים, על הביצוע הטכני נוי לאופר, חדשות ומיד חוזרים לעוד שעה.

אלה טוב, באולפן שחר קרמיאל עם מה שקורה עכשיו. סוכנות הסחר הימי בבריטניה הודיעה על שני כלי שיט שהותקפו במצר הורמוז, כשישה וחצי קילומטרים מהעיר חסב שבאומן. צוות ספינה נוספת באזור דיווח לסוכנות הידיעות רויטרס כי ראה ארבעה טילים לא מזוהים פוגעים בשני כלי השיט. באחד מהם פרצה שריפה ומצבו של השני אינו ידוע. סערת המינויים במשטרה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שלח מכתב תגובה למפכ"ל דני לוי שמחה על התקציבים שמעכב בן גביר. השר הודיע למפכ"ל כי המשרד ירכוש ישירות ציוד שחסר במשטרה ולא יעביר תקציבים לארגון. עוד כתב בן גביר כי המשטרה אינה שייכת למפכ"ל. כתבנו נועם נקש מזכיר שהשר לביטחון לאומי מעכב כ-400 מיליון שקל המיועדים לעבור למשטרה. משטרת ישראל עורכת סריקות נרחבות אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו שנכנס לים בשעות אחר הצהריים וטרם יצא. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי בחיפושים בחוף הסטודנטים בחיפה משתתפים שוטרי מערך השיטור הימי במרחב כרמל, מסוק מהמערך האווירי, מתנדבי יחידת הג'יפים וכוחות הצלה נוספים. כדורגל ממחזור הפתיחה של ליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד הביסה 4-0 את סבאח האזרית, ביירן מינכן ניצחה 5-0 את בודו גלימט הנורווגית, וקומו האיטלקית ניצחה 4-1 את לייפציג. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע. בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ומה נעסוק בשעה השנייה הזו? שימו לב, כמה ימים לפני טבח 7 באוקטובר התקשר נשיא איחוד האמירויות לראש הממשלה נתניהו והזהיר מכוונות סינואר, ואמר כי בחמאס מתכננים מתקפה, כך לפי תחקיר של שלום ילדר ורות יובל שפורסם בהארץ השבוע. נתניהו מכחיש את הדברים, כן. היו הרבה מאוד חשות על העניין הזה. מדובר ב... לפי התחקיר מדובר היה בשיחה של 45 דקות בין הצדדים, ובאותה שיחה כאמור לכאורה כי נתניהו מכחיש, הוא הרגיע את נשיא האמירויות וטען שלהערכתו עיקר המיקוד של חמאס הוא דווקא ביהודה ושומרון וישראל ערוכה לכל תרחיש. זה אחד המשפטים הכי מלחיצים אותי. אל תגיד לי שאתה מוכן, תהיה מוכן, אף פעם אל תגיד שאתה מוכן, אל תרגיש שאתה מוכן אף פעם.
1: מה שבכל זאת צורם פה באמינות זה שהשיחה נמשכה 45 דקות.
0: זה מעניין באמת, למה זה מעניין?
1: הרי שני גברים לא מסוגלים לדבר 45 דקות. האזהרה זה דקה.
0: נכון.
1: כמה עוד אפשר?
0: אז על מה הם טיפול?
1: אני בטיפול אצל הפסיכולוג, לא מצליחים להחזיק 45 דקות. אני משלם לו 400 שקל.
0: יש בזה משהו.
1: אז... משהו פה, לא יודע.
2: הם ריחלו על דברים לא קשורים כזה.
0: מי יודע. טוב, עוד עניינים באווירה קצת יותר אופטימית. מחר ערב ראש השנה תשפז. עם ישראל התכנס סביב שולחן, סביב השולחן, כל אחד זה שולחנו כמובן.
2: כן, כן.
0: בבית, בבית המשפחה המורחבת, כדי להתפלל לשנה טובה יותר, אולי גם לסכם שנה, מיד נערוך כאן סיכום שנה משלנו, וגם באותו עניין, תשרי ראש השנה, סוכות, יצאנו לשמוע, האם אתם מכירים את ארבעת המינים, הנה אחד מהקולות.
4: אתרוג, לולב, ערבה.
2: הדס.
4: ורימון.
0: ורימון.
3: לא, הדס לולב, ערבה ואתרוג.
0: לא, אין צורך כמובן לדבר עם האנשים שמוקלטים מראש, הם לא יכולים להגיד.
2: סליחה, זה חזק ממני.
0: לא קרה דבר.
2: את פותרת וזה הרגע.
0: את מזכירה לי את סבתי שהייתה מתקשרת לשמוע מה השעה ב-1-5, פעם זה היה 1-5-5, השעה שרומה אלדר, הייתה מדה השעה 5, והייתה אומרת תודה, כי הייתה בטוחה שמדבר באדם. ועוד עניינים, טראמפ, אחרי שהפך את מפרץ מקסיקו למפרץ אמריקה, וקידם את הרעיון לקרוא לניו מקסיקו, ניו אמריקה, ארצות הברית הייתה השבוע המדינה היחידה שהתנגדה באום למפת העולם החדשה. מדוע צריך מפת עולם חדשה? מה מתקנים בה? מיד בהרחב. ועוד עניינים, ההוליוודי האמריקאי ג'ון מלקוביץ' ביטל את הופעתו המתוכננת בישראל לאחר שיצאה הודעה לעיתונות מטעם מי שהיה אמור להפיק את המופע שלו בארץ, שלדברי מלקוביץ' ייחסה לו ציטוטים שכלל לא נאמרו על ידו. הוא לא יגיע, במילים אחרות. הוא לא יגיע.
2: אבל אני יכולה להבין למה הוא כעס והוא ביטל את ההופעה. ויותר מזה... קודם כל נתחיל מזה שלא צריך לבוא אליו בטענות, כי מניסיון עבר כנראה שבאותו זמן נכנס מישהו לראש שלו ואמר במקומו אמירות בעייתיות, אתם מבינים? לא צריך לכעוס עליו, צריך לסייע לו.
0: ודאי.
3: את מדמיינת את גרטה פמבר כזה, נכנסת דרך דלת קטנה כזאת בקומה 23.
2: כן. לא, אבל אמרו שהוא אמר דברים טובים על ישראל, ואז אמר לא אמרתי, כן.
0: נכון. טוב, עוד עניינים, השבוע צוין ברחבי העולם יום משחקי הוידאו הבינלאומי, מיד בהרחבה, וגם 60 שנה לעלייה לאוויר של סדרת המופת מסע בין כוכבים, ובצירוף מקרים מצמרר. 60 שנה לעליית סדרת הפחות מופת מנהרת הזמן לאוויר. מיד סדרה שפשוט לא צולחת את מבחן הזמן.
2: אבל היא זכירה.
0: היא זכירה מאוד, והמוזיקה כמובן, וכל הרעיון של טוני ודאג, שני אנשים שנוסעים בזמן.
2: נכון.
0: דבר מדהים. ועוד עניינים, הסרט עצמאות של משה רוזנטל, הוא הזוכה הגדול בטקס פרסי האופיר. הסרט כתב 10 פרסים בטקס, בראשם הסרט העלילתי הטוב ביותר, והוא זה שייצג את ישראל בטקס האוסקר, בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר, וגם ניפרד מהשחקן אילן דר, שהלך לעולמו בגיל 89. אז אלה הדברים, ונתחיל עם ראש השנה הלילה. ערב ראש השנה תשפז.
2: תשפז.

0: שנה טובה ויטינגר.
1: שנה,
0: תודה. שנה טובה ענת אורי.
2: שנה טובה.
0: שנה טובה שי שוחמי.
3: שנה טובה.
0: שנה טובה דורין מנדל.
4: כן, שנה טובה מוצלחת.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות, ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף הלילה, למעשה ערב ראש השנה תשפז. עם ישראל מתכנס סביב השולחנות בבתים, ומתפלל בין היתר כדי לבקש שנה טובה יותר, לסכם את השנה שחלפה.
4: יש לי הרגשה טובה, אתה יודע?
0: כן?
4: כן, שנה שעברה את שנת תשפו. וזה, כן, בדיוק. ועכשיו אנחנו פז, אתה מבין? אז יש אווירה של משהו טוב.
2: אבל זה שנה אחת שיהיה טוב, כי שנה אחרי זה נהיה תשפח.
0: וואו, נכון.
4: טוב, טוב,
0: לפחות שנה אחת טובה. אהבתי, איפה אתם דורין? כן. את כמובן בת הזוג של הבמאי
4: הבמאי
0: המופתת. כן. בדיוק, העותר.
3: במאי צלם עורך.
0: לחובבי זה.
1: כולם מפלרטטים עם המילה נודע, לא יודעים להגיד.
0: משה כמובן, איפה אתם תחגגו השנה?
4: אז זהו, השנה אנחנו חוגגים אצל אמא של משה, אבל מזמינים את ההורים שלי, שזה חוסך את הבחירה משתי המשפחות.
0: כן, אה. משסים הורים בהורים אחרים, זה לא שעת נס?
4: אווירה טובה, אני אגיד לך, הרבה יותר כיף ששופטים אותך באותו השולחן. תבין, לא שאתה מתפצל, אתה חווה את זה. אבל אני ממש התגעגעתי לשולחן חג, אני חייבת להגיד, יש כזה תפוח בדבש, מפוררים רימון, מאחלים שנהיה לראש ולא לזנב. למרות שכל עוד יש מלחמה, עדיף שנהיה זנב, ומישהו פשוט מארצות הברית יגיד לנו מה לעשות.
0: כן, לא תמיד עדיף.
4: לא נהיה בראש.
0: יש בזה משהו. שי, איך אתה תהיה הלילה?
3: אני אחגוג אצל ההורים של זוגתי.
0: וואי.
3: כן, כי
2: זהו, אתה נשוי ואתה חייב ללכת עכשיו.
3: כן, זה גם, כאילו המשפחה שלי טסו לחול, לחגוג את החג בחול, והם לא שאלו אותי אפילו.
2: מה?
3: הם אמרו, אתה תחגוג עם ענבר, ואני, יכלתם לשאול, אתם יודעים.
0: משפחה מגילה?
4: מה זה?
3: הם סיפרו לי אחרי שהם קנו את הכרטיסים, זה כאילו שאין דרך חזור, זה היה מדהים.
0: בסדר גמור.
3: למרות שזה בסדר, אני לא כל כך נהנה מארוחות משפחתיות, כי המשפחה שלי באים לזה, אז זה קצת בעייתי.
0: כן, אני מכיר את התחושה.
3: כן, תמיד כילד גם זה, אני הבן סכונים, אז זה המחמאות הגרועות של כזה, באים לאחר כאן. כן, כן, זה איך הילדים מוצלחים, רואי איראן, איך העסק, ואני זה כזה, שי, גבעת.
4: זה גם הישג.
1: במקרה טוב, כן.
3: גדול, האמת, 7 שנים בין האח היותר גדול, כאילו בין האח הגדול, והיותר גדול זה 13 שנה בינינו, זה פערים עצומים, כן.
1: ואם אפשר לשאול שאלה לא אישית, אתה טעות בעצם?
3: הילד, לא נראה, למרות שאולי כדאי להיות טעות, כי חשבתי על זה, כי ילד שמתכננים זה כזה מאוד, זה ילד שהוא טעות זה כזה, אתה תוצר של תשוקה, זה יפה.
4: נכון, נכון, אני מסכים.
0: כן,
3: נראה לי שכן.
4: האח השלישי בא להרים את האווירה בבית, בגדול.
0: רגע, איפה את ממוקמת במשפחה?
4: אני שלישית, כן.
0: אבי, איפה אתה חוגג את ראש השנה?
1: דודו, אתה יודע שאני אתאיסט, אני לא משתתף במשחק.
0: בכל זאת אתה יהודי, לא משנה במה אתה מאמין.
1: אני עם ביתי, אנחנו בממד.
0: עם הבת.
1: אני לא רוצה, כי יש בידוד אקוסטי, היא לא תשמע את החגיגות.
0: די, אז אולי נזמין אותם, ענת, רעיון מה...
4: זה יכול להיות מדהים.
1: אבל אני מעדיף בלי סממנים של יהודים.
4: תפוחים.
0: למה אתה חושש מאנטישמיות בבית?
3: תפוח זה פגני.
0: מה, קצת התפלל? בוא ניקח אותו לחבד. יש לנו בית כנסת ליד שלפעמים אני כופה על הילדים ואני ממשיך את המסורת של לכפות כי גם ניסו לעשות את זה עליי וזה בייס אותי בילדות, אני עכשיו מבייס את הילדים.
1: אז אתה מגלגל את זה הלאה.
0: אבל אני כן נותן להם אחרי 4 דקות הם מאבדים עניין ונמלטים משם. טוב, אנחנו ברשותכם רגע לפני שנדבר על טראמפ ועל שינוי המפה ושלל ענייני, נשמע שיר קצר להירגע.
2: למה לא?

think of the right thing to say.

0: לילה טוב אבי אטינגר.
1: לילה טוב דודו ארז.
0: לילה טוב ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: לילה טוב דורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד, אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע, בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה מסכמים את השבוע שחלף. שימו לב, יש מי שמשנה את המפה, ויש מי שמשנה את השמות שמופיעים על המפה, ובשני המקרים האלה, ארצות הברית וטראמפ, או טראמפ, נמצאים במרכז. השבוע האום קידם מפת עולם חדשה, מפה שמציגה בצורה מדויקת יותר את גודלן של היבשות. ארצות הברית הייתה המדינה היחידה שהצביעה נגד המפה החדשה. ובמקביל, טראמפ ממשיך לשחק עם המפה האמריקאית בעצמו, כשהפעם הציע לשנות את שמה של ניו מקסיקו לניו אמריקה. אז מה יש לטראמפ ולשם, מה מרגיז את טראמפ ולמה הוא אחת מתנגד לשינוי המפה? שתיים, כן רוצה לשנות את השמות, כמובן, שיהיו פה אמריקאים.
2: לא יודעת, אני מרגישה שהוא אוהב לתרלל פשוט את התושבים בארצות הברית. כאילו יש לו איזה גלגל כזה בבית הלבן עם כל מיני רעיונות, וכל שבוע מוגרל רעיון מטומטם אחר. הוא כזה משחק עם זה.
0: אם הוא יכול, למה לא?
2: כן, אני חושבת שהמהלך הבא זה פשוט להתחיל לשנות שמות לאנשים סתם ככה רנדומלית, מתוך גזענות. נגיד, מסתובב כזה במשרד הפנים, רואה במחשב סועד, משנה לאנסטסיה. סתם כדי לשחק איתם, אוהב את זה.
0: זה לא רע להרבב שמות, כמובן.
2: כן, אוהב את זה.
0: נשמע לי. אבי, מה אתה אומר על, קודם כל, על שינוי המפה של האום? באום רצו לשנות את הגודל של היבשות, כי הטענה היא שהן לא מוצגות בהתאם ליחסים האמיתיים שם.
1: ודאי, ודאי.
0: כן.
1: תראה, אפריקה היא הרבה יותר גדולה במפה החדשה.
0: כן, נכון.
1: אבל זה הופך את ישראל להרבה יותר קטנה.
0: נכון.
1: לא רואים אותה. כל מה שכתוב ישראל, ישראל, אבל אתה חושב שזה שם של בן אדם. ישראל, כאילו, שהמפה נראה לה, אמרה לך, איפה הוא נראה לאחרונה? הנה, ישראל נראה פה, לצידו, נראה, ירדן הייתה איתו גם, זוגתו, כל היודע, חכה, זה נהיה יותר גרוע, על מקום עם עצם, מתבקש ליצור קשר עם הפיליפינים שלהם.
2: וואו,
0: יפה מאוד, בסדר גמור.
1: איך אומרים, לקראת סוף השנה זה כבר הבדיחות שבסל של ה...
0: זה בסדר גמור,
3: מתגעגע למגדל פיצה,
0: עובר לגמרי בפורמט הזה ובשעה הזו. שי, מה אתה אומר על קודם כל שינוי גודל היבשות במפה?
3: בשינוי גודל היבשות זה נחמד בסך הכל, אבל זה לא נראה לי הבעיה העיקרית של אפריקה. אני חושב
0: מיתוג ולירות.
3: תטפלו קודם ברעב ובאיידס, בבקשה. אולי תעשו את זה קודם.
2: אבל זה יפה
3: ש... תבוא לבן אדם חולה כזה, תראה איזה תמונה יפה עשינו לך בפוטושופ. תראה איזה מה עשינו.
1: אז זה רק מגדיל את הלוזריות שלהם. כי יש להם יותר מחצבים ממה שחרים, יותר גדולים, יותר יעלומים, ועדיין...
2: אבל תחשב מה זה.
3: זה מלחיץ, עכשיו אירופה רואים אותם כזה, יש עוד קולוניות, בוא נראה.
1: הפיליפינים שלהם.
2: וואו,
0: יפה מאוד, בסדר גמור.
1: איך אומרים, לקראת סוף השנה זה כבר הבדיחות שבסל של ה...
0: זה בסדר גמור,
3: מתגעגע למגדל פיצה,
0: עובר לגמרי בפורמט הזה ובשעה הזו. שי, מה אתה אומר על קודם כל שינוי גודל היבשות במפה?
3: בשינוי גודל היבשות זה נחמד בסך הכל, אבל זה לא נראה לי הבעיה העיקרית של אפריקה. אני חושב
0: נכון, מיתוג ולירות.
3: תטפלו קודם ברעב ובאיידס, בבקשה. אולי תעשו את זה קודם.
2: אבל זה יפה ש...
3: תבוא לבן אדם חולה כזה, תראה איזה תמונה יפה עשינו לך בפוטושופ. תראה איזה מה עשינו.
1: אז זה רק מגדיל את הלוזריות שלהם. כי יש להם יותר מחצבים ממה שחרים, יותר גדולים, יותר יעלומים, ועדיין...
2: אבל תחשב מה זה.
3: זה מלחיץ, עכשיו אירופה רואים אותם כזה, יש

0: תטפלו קודם ברעב ובאיידס בבקשה, אולי תעשו את זה קודם.
1: אבל זה יפה ש...
0: מה, זה תבוא לבן אדם חולק, תראה איזה תמונה יפה עשינו לך בפוטושופ, תראה איזה מעשים.
2: אז זה רק מגדיל את הלוזריות שלהם, כי יש להם יותר מחצבים ממה שחרים, יותר גדולים, יותר יעלומים, ועדיין...
1: אבל תחשבו על זה.
0: מה, זה מלחיץ, עכשיו אירופה רואים אותם כזה, יש עוד קולוניות, בוא נכבוש עוד מקומות.
1: אבל זה יפה שהגדילו לאפריקה את השטח במפת העולם החדשה, זה יפה. אם יש משהו שאפריקאים יודעים, זה שהגודל כן קובע.
3: תודה רבה.
4: היית בגיאוגרפיה?
3: הייתי במגמת גיאוגרפיה.
4: מה זה, היה נחשב, סליחה, אבל אצלנו זה מי שנכשל היה בגיאוגרפית.
3: זה נכון, אבל אצלי בתיכון, שהוא תיכון טוב, לא חשוב שמות, לא היה להם נעים שהרבה רוצים לעשות מגמת גיאוגרפיה, אז הם עשו גיאוגרפיה שמסיימים בכיתה י' שזה כאילו למסתייני הגיאוגרפיה.
4: כמו כולם.
3: אני אגיד לך למה.
2: אצלנו גיאוגרפיה היה מתחת למכונאות רכב.
4: אני אומר לך, זה נחשב ל...
3: אבי, גם אתה עשית 3 יחידות מתמטיקה, אז אני רוצה רק להגיד את זה, ואיזו מגמה אתה עשית, אבי, בוא נשמע.
2: א', עשיתי 4 יחידות מתמטיקה.
4: יפה, 4?
2: כן, אבל עם מורים פרטיים, כמו דיאליזה.
1: אבל זה מדהים.
2: וסוציולוגית, שזה באותה רמה, זה גרוע גם.
3: אבל מה עוד? צריך להרחיב 2, אבי. רחבת רק אחד?
2: לא, אני... מזכיר שאני מדור קודם, אצלנו היה אפשר להרחיב רק אחד.
3: אז תראה, אז אני הייתי צריכה להרחיב לא רק גיאוגרפיה, אני הרחבתי גם תיאטרון.
1: גם אני...
0: כל המקצועות שעושים כסף בסוף התיכון.
3: כן, זה היה מסלול העצלנים. בכל מקרה, אני רוצה להגיד שאני בתור כן חובבת גיאוגרפיה, ואחר כך גם כמובן התואר שלי עסק במדינות של המזרח הרחוק.
4: ודאי.
3: אז אני מאוד אוהבת שזה על סדר היום, חברים, המפות, כולנו אוהבים מפות, וחשוב שהן יהיו מדויקות, לאף אחד זה לא באמת אכפת, אבל אנשי הגיאוגרפיה, אני איתכם במאבקכם.
4: אין אנשים כאלה יותר.
1: כן, זהו, זה הדור הלך ונעלם.
4: נעצור כאן ברשותכם, ושוב נזכיר, אנחנו פיצלנו את ההתייחסות לראש השנה, כי יצאנו לרחוב כמובן, אומנם דיברנו על זה לפני כמה דקות, והנה אנחנו חוזרים לזה, אז הלילה ערב ראש השנה, אנחנו יצאנו לשמוע מה אתם יודעים על 4 המינים, או האם אתם מכירים את 4 המינים, זה קשור יותר לסוכות, והנה הקולות מהרחוב. 4 המינים הם...
5: תפוז.
6: 4 המינים, לולב.
4: הדס.
6: ערבה
4: ו...
6: ועוד
4: אחד?
6: רימון.
4: לא תפוז.
5: 4 המינים, וואו, אתרוג.
4: לולב.
5: לא זוכר את זה.
4: כבר יפה.
5: משהו פרי אדר, אבל...
4: פרי אדר, איזה פרי אדר יש?
5: זה האתרוג אמור להיות.
4: זה האתרוג.
7: אתרוג, לולב, ערבה, ורימון.
4: אנסטסיה, בכל מקרה זכית בפיאט פונטו. רק על 2.

0: ערב טוב, יטינגר.
1: ערב טוב.
0: רגע, מאוד אודיופוני. לילה טוב, ענת אורי.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, זורין מנדל.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, שי שוחמי.
3: לילה טוב.
0: אנחנו מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד.
2: מה קרה במשחק?
1: פאקס.
0: בגלי צהל, מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי, החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. השבוע צוין ברחבי העולם יום משחקי הוידאו בינלאומי.
2: מרגש.
0: מה שהתחיל לפני כמה עשורים כתחביב של גיקים, הפך לתעשיית בידור עצומה ממשחקים בטלפון, קונסולות של משחקים, מחשבים, מיליוני, עשרות מיליונים, מאות מיליונים מבלים שעות בתוך עולמות וירטואליים. האם גם אתם גדלתם לתוך העולם הזה?
2: וואו, האמת שכן. אני גם זוכרת שהייתי משחקת המון בסימס. אתם זוכרים את המשחק מחשב הנפלא?
0: וואו, מה זה היה? אבל סימס היה צריך ליצור עיר.
2: כן, אתה בעצם מקבל את הזכות להיות אלוהים ולהתעלל במבוגרים חסרי ישע.
0: די, גם ב-GTA עושים את זה.
2: נכון, אבל שם זה כיף.
3: בסימס אתה כאילו רואה הכל, אתה כאילו עושה הכל. ב-GTA אתה פשוט איש בתוך זה, ואז אתה שודד זקנות.
0: כן, בדיוק, זה מה שעושים שם.
2: אבל פה אתה בורא את הבית שבו אתה הופך להיות פסיכופת. ואני גם הייתי חנונית כזה, ועברתי קצת חרמות ביסודי, אז נתתי בעצם לכל האנשים בסימס, באמת להשתין על עצמם. הוצאתי, כן, הוצאתי את הידית מהבריכה, לראות אותם זועקים לעזרה. אני אהבתי את היכולת.
0: זה מה שעושים במשחקים.
1: אתה צריך לשלוח אותם לשירותים כל הזמן.
2: נכון, אתה עושה, אתה בעצם גם בונה להם את הבית, את החדרים, וכל דבר שהם רוצים, אתה שולח אותם. נגיד הוא מסמן לך, אני צריך להשתין, אתה לוקח אותו לשירותים.
0: די, זה נשמע משחק כיפי דווקא.
2: נכון, נכון.
0: נספסתי את זה. על מה אתה גדלת, שי? אילו משחקים?
3: אני אהבתי כילד את הנסיך הפרסי.
0: זה כבר, כן, זה כבר 286, זה דורות מתקדמים יותר. כן, זה עם גרפיקה טובה.
3: זה, כן, משחק טוב, ויש עכשיו הנסיך הפרסי חדש, שהוא בונה פצצת אטום נגד מדינת ישראל.
0: כן.
2: הוא עדיין בלי חולצה שם?
3: הוא עדיין קופץ כזה, כן, והאמת שאני לא גיימר, דווקא זוגתי היא גיימרית. כן? כן, כן, אני קונה למשחקים לנינטנדו סוויץ' ואני משקר למוכר שזה לבן שלי.
0: די!
3: לא נעים לי.
0: וואו.
1: יש... יש בעניין הזה.
0: בבקשה.
1: יש לפעמים שאתה נתקע בשלב במשחק ואפשר להתקשר לתמיכה טלפונית ואתה מתבייש שאתה מבוגר.
2: נכון.
1: כי אתה מדבר עם מישהו בן 14 ואתה אומר, אני לא מצליח לעבור אותה.
0: מה זה, פעם לא הייתה תמיכה לזה, היית צריך לשבור את הראש.
4: לא, אבל נכון, אבל היו כל מיני צ'יטים שלאט לאט בכיתה, קודים כאלה שאפשר לעשות גם בסימס, דרך אגב לקבל אקסנסוף כסף.
0: אה, נכון, איזה כיף זה היה.
3: וואי, ראיתי משחק הכי חסר טקט בעולם.
0: איזה?
3: הייתי בווייטנאם, וראיתי בארקייד בווייטנאם משחק של רמבו, שהוא יורה בווייטנאמים. זה מטורף, אני רואה ילדים ווייטנאמים, נמצאים ליד הבית שלהם במשחק וידאו, וילד מבסוט, הרגתי את סבא שלי, דברים כאלה.
0: ברור, כן. ענת, על אילו משחקים את גדלת?
4: קודם כל, המשחק האהוב עליי הוא ריימן, אבל אם אנחנו הולכים על משחק שהוא יותר משחק וידאו, זה כמובן סוגר שטחים.
2: אוי, זה הכיף.
4: שזה היה לי בגן חובה, היה שם מחשב, היינו בתורות.
0: חלק מהמשחקים האלה עדיין מחזיקים.
2: נכון.
4: אין על סוגר שטחים, שאיש לא יודע איך קוראים למשחק, אבל כולם קוראים לו סוגר שטחים.
0: וולפייד, לא משהו כזה.
4: זה לא צריך חשוב שמות. סוגר שטחים.
1: דודו, אתה כמובן גדלת על הטירה הנאצית, נכון?
0: כן, אהבתי את זה. הטירה הנאצית.
1: קאסל וולפנשטיין.
0: כן, זה התחיל כדו-מימד, ואז זה נהיה תלת מימד. טירה שבה אתה צריך או להרוג נאצים, פעם זה היה, זה משחק שעדיין, אגב, שוב, אנחנו משחקים בו בבית, אני מאוד אוהב אותו.
2: האמת שאני זוכרת שאבא שלי היה משחק במחשב באינדיאנה ג'ונס, היה כזה משחק מחשב שהוא היה רץ וקופץ ולוקח דברים.
0: אז אנחנו ישר התעמתנו עם הנאצים.
2: מדהים.
0: תרומה
2: קטנה. כמה נקמה יש בה
0: למלחמה. ואם כבר ציינו את יום משחקי הוידאו הבינלאומי, אתה אגב גדלת על משחקי וידאו, אתה גם שיחקת?
1: קצת, אתרי כזה.
0: אתרי, זהו, זה המשחקים הראשונים, הקונסולות הראשונות.
1: אבל זה ממש ריבוע יורה בריבוע.
0: ריבוע, נכון, זה כמעט פונג היה. זה היה מאוד בסיסי. ובמקביל ליום משחקי הוידאו הבינלאומי, בצירוף מקרים מצמרר, השבוע צוין ברחבי העולם 60 שנה לעלייתה לאקרנים של סדרת המופת מסע בין כוכבים, כפי שאפשר לשמוע מהאנדר הבא.
3: קפטן'ס לוג.
0: בדיוק. ספייס. The final... Defenders of the Starship Enterprise. 60 שנה עברו מאז שמסע בין כוכבים עלתה לראשונה על המסקים. נזכיר שמאחורי סיפורים מאחורי הדמויות, כמו למשל לרנרד, כך קוראים לו נימוי, הוא גילם את ספוק, והוא יהודי, נכון. משפחה שהגרה מאוקראינה לארצות הברית, גדל בבית דובר יידיש, ובית שגם מאמין, יש את ההצדעה המפורסמת של וולקן, כן, שהוא לקח מברכת הכהנים.
1: כן, שי מראה כאילו, הוא לא מבין שזה
2: כן,
1: רדיו.
2: כן, זה רדיו, נכון, שי.
0: אבל אנחנו מכירים את ההצדעה
3: שלו. הצופים רואים, כל הצופים רואים את ה...
0: כן. ועוד פרט טריוויה מעניין, וויליאם כן. שטנר, השחקן שגילם את קירק, זה קרוב משפחה שלו, חתום על מגילת העצמאות, שטנר. זה הכל קשור לפה, כולם יהודים שקשורים ממש בעבותות לכאן. בעיניי, אני אהבתי את זה מאוד, אני יודע שיש כאלה שאוהבים את סטאר וורס, בעיניי זה קשקוש, מקושקש.
2: אוי אוי אוי.
3: חולק עליך, אני לא יודע, עדיף כוחות על, ג'דאי, להרים דברים.
0: זה כל כך רוחני ומופשט ומקושקש.
3: אני אוהב את זה יותר.
0: מגיעים לעתיד והם לבושים בימי הביניים, הם חלוקים.
3: הם לא בעתיד. הם לא בעתיד.
0: אז איפה אתם? מה הולך פה?
3: איך הולך הפתיח long long time ago?
0: ago, אז פעם זה היה.
3: אז פעם, זה בעבר.
0: תעזוב אותי, זה לא רציני. יש חללית, יש גשר מסודר, יש תפקידים, יש מדים, יש כזה קסם נפתח קומיוניקייטור כזה, שאגב גם נתן השראה לסטארטק, היה טלפון כזה פעם, חולה הרבה מאוד המצאות, אנרג'ייז, הטלפורטציה, שהומצא כפתרון אגב הפקתי, כי אי אפשר היה לעשות החללית עוגנת, או נוחתת, אז המציאו את הטלפורטציה וכו'. אני הייתי ילד של סטארטרק, מסע בין כוכבים, אבי גם אתה.
1: ודאי.
0: ודאי.
1: לצורך הקטע, ודאי.
0: ודאי.
1: זה אחת, עכשיו, זה אחת הסדרות הראשונות בטלוויזיה האמריקאית שנתנו לשחקן אפרו-אמריקאי, יותר נכון לשחקנית, תפקיד משמעותי.
0: נכון, כן. והיא נתנה הרבה תקווה לדורות רבים שראו בה באמת כמודל לחיקוי.
1: נכון, וגם לא סתם, נתנו לה לגלל, היא הייתה אוהרה.
0: צינת הקשר.
1: צינת הקשר של החללית, ולצופים הימנים הלבנים הגזענים, זה הרגיעו אותם, אמרו להם, זה מדע בדיוני.
0: כן,
2: זה לא באמת.
0: כל גשר הפיקוד היה רוסי, נכון? זה היה מגוון כזה של גזעים ומינים. כן.
1: עכשיו, היא, בתום העונה הראשונה, אוהורה, קצינת התקשורת, היא רצתה לפרוש, כי עלתה על העוקץ שקצינת תקשורת זה בעצם מרכזנית.
0: כן.
1: כי הייתה אומרת...
0: אבל עם כבוד, נכון.
1: אתה אומרת, קפטן, האלה מהחללית של הרעים רוצים, אני יכולה לחבר את הזיחה, דברו. אמרה, אני לא רוצה, אני רוצה לפרוש. ואז אמרו לה, סיפור אמיתי, יש מעריץ של הסדרה, שרוצה לפגוש אותך ולעודד אותה. ואותו מעריץ היה לא אחר...
2: מי?
1: מאשר... מרטין לותר קינג, שאומר לה, את עושה פה שירות לקהילה.
0: כן, לא הבינו את האחריות, כובד האחריות.
1: חשוב לצעירים להסביר.
0: גם הייתה נשיקה בינה לבין קפטן קרק, אחת הנשיקות שהם בכוונה התעקשו על הדבר הזה.
3: הבן גזעי, הנשיקה הבן גזעית.
0: כן, הבן גזעית, כך קוראים לזה, כן.
1: מרטין לותר קינג, דרך אגב, אני אומר לצעירים, פעיל זכויות אדם.
2: אני יודעת.
0: ולא איזה בר.
1: נכון.
0: ברחבי העיר. אז כן, סדרה שעשתה היסטוריה ועומדת במבחן הזמן, יש תסריטים מבריקים, תקראו קצת את התסריטים, יש בוויקיפדיה, פירוט שלה, זה באמת כתוב בצורה מופתית, וברשותכם, בצירוף מקרים את סמרר, 60 שנה גם לסדרה הרבה פחות טובה, מנערת הזמן, הנה!
5: Two American scientists are lost in the swirling maze of past and future ages during the first experiments on America's greatest and most secret project, the Time Tunnel.
0: מנהרת הזמן.
2: עושה חשק לנסוע בזמן.
0: את המוזיקה כתב ג'ון וויליאמס כאחד מהפרויקטים הראשונים שלו, הוא מופיע ברולר כג'וני וויליאמס, אחד הפרויקטים הראשונים שלו, מי שכתב את אינדיאנה ג'ונס ופארק היורו וכולי,
1: מלטאות, הכל הוא עשה,
0: הכל הוא עשה. סדרה על טוני ודאג, שטוני עם הגולף הירוק ודאג בחליפה שנסו בזמן. אגב, כשהסדרה הייתה שם תחרות כדי לייצר רייטינג, והם ראו שיותר אוהבים חייזרים ולא מסעות בזמן, אז הם עשו כמה פרקים שהם נוסעים בזמן לשנות ה-50, ושם יש חייזרים.
2: מה?
0: הם היו מחויבים לרייטינג יותר מאשר לאינטגריטי. אבל מאוד מעניין, הפרק הראשון, Rendezvous with Yesterday, הם הגיעו לה, אתה זוכר?
1: ודאי, לטיטניק.
0: נכון, לטיטניק.
1: אבל אז לא ידעתי, הייתי ילד. מה הוא מתבאס שהוא מגלה שהוא על הטיטניק?
0: לא הכרת את הסיפור?
1: כן, הוא אלוניה, תהנה, אתה בקרוז, לא הכרת, הייתי בן 7, מה אתה? אז לא היה אינטרנט.
0: נכון, לא היה לנו פעם.
1: אם זה לא עלה בשיחת חולין...
0: נכון, האמת שלא ידענו כלום. אני הולך לומר שמי שידע, כן. ידע זה כוח, והיום זה סתם בלבול שכל, כי זה יותר מדי ידע. טוני ודג, אתם צפיתם בסדרה הזו?
2: לא, לא, אבל הפתיח הוא כזה, זוכרים אותו, זאת אומרת.
0: כן, גם המושג מנהרת הזמן.
4: זהו, בדיוק תהיתי על זה, האם זה התחיל שם המושג בעצם?
0: מנהרת הזמן, כן, ודאי, זה ארווין אלן, הוא ייסד את זה, אחד הפיילוטים היקרים לדעתי בהיסטוריה, שם זה $500,000 עלה, עם התפאורה המדהימה הזאת של מנהרה, של לולאות כאלה, בעצם פסים, פסים, פסים, אפקטים וכולי. איזה פרק אהוב עליך, אתה זוכר את הפרקים, אבי?
1: טיטניק אני זוכר.
0: טיטניק, קרקטוע, אני זוכר, זה 13, לדעתי זה רק 13 פרקים והורידו את זה.
2: אה, כן, זה היה כל כך קצר?
0: זה לא, לא החזיק, זה לא כמו סטאר טרק.
1: אני זוכר שזה עוד סדרה שכמו סטאר טרק להבדיל, שיש שם מחשבים ומסקים, ולא, אף אחד לא הצליח לנבא את העניין שהיא עכבר.
0: לא, ודאי, גם
1: הכל זה רק
0: הטכנולוגיה, גם כשהספירה לאחור, היא נראית כמו מחשבונים של פעם כזה, כי אפשר היה לנבא כמובן, מסכי המגע וכאלה, אבל בסדר, אבל ניסיון מדהים שהשפיע לרבים, הוא בחזרה להווה, קצת שקענו.
3: יש פרקים שמגיעים לעתיד או שלא רק לעבר?
0: יש, לדעתי הם מגיעים לעתיד, יש פרק, אני יודע, במאדים או על הירח, אבל אני חושב שהם גם הגיעו לעתיד, ככל שזכור לי, אני אבדוק את זה, זה מאוד מעניין, כי הם כן ניסו לשחק שוב עם חייזרים, ניסו להרוויח את הכל, לא רק את ההיסטוריה וכולי. ואנחנו נשוב להווה שלנו, חזרה לחודש תשרי.
2: נטע הדקל.
0: נטע הדקל, פרי שחום נחמד. מהו אותו פרי שחום נחמד?
2: מהו?
0: כפי שעולה בשירה של נעמי שמר, הנה הקולות מהרחוב. השלימי את השיר, בתשרי נתן ה...
6: חשבן? נתן ה...
0: נתן ה...
6: לא יודעת, אלי, לא יכולה תמיד...
0: דקל, פרי שחום נחמד, למה הכוונה, למה התכוונה המשוררת?
7: שזיף? שזיף?
0: פרי שחום נחמד, למה הכוונה אנסטסיה?
8: קיווי.
0: פרי שחום נחמד, באיזה פרי מדובר?
6: פרי?
0: פרי.
6: רימון?
0: פרי שחום נחמד.
9: פרי קשה להגיד לך, אבל את הביצים של השור כן.
10: אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: לילה טוב אבי אטינגר,
1: לילה טוב דודו,
0: לילה טוב ענת אורי,
2: לילה טוב
0: שי שוחמי,
3: לילה טוב,
0: לילה טוב דורין מנדל,
4: לילה טוב.
0: אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית ששמה מהדורה מורחבת של ציפורי לילה בממד. אנחנו כאן בגלי צהל מדי שבוע בלילה שבין חמישי לשישי החל מחצות ועד שתיים בלילה, מסכמים את השבוע שחלף. ועוד ענק תרבות הלך לעולמו השבוע, השחקן אילן דר הלך לעולמו בגיל 89. אילן דר שיחק במשך עשרות שנים על הבמות, בקולנוע וכמובן בטלוויזיה, בין היתר בסדרה קרובים קרובים, שם ההמון
4: נכון.
0: נחשף אליו. אתם ודאי ראיתם קרובים קרובים.
4: כן, האמת שראיתי זה בתור ילדה בלופים,
0: כן,
4: שידורים חוזרים.
0: נכון.
4: וזה ממש עצוב, כי מאוד אהבתי אותו במיוחד שם, מכמה סיבות. כי קודם כל תמיד הערכתי, הייתה לו יכולת לקפוא בזמן ולהישאר מבוגר לנצח. הוא הגיע לקרובים קרובים בגיל 46.
0: את צודקת.
4: והוא פשוט נראה מבוגר כל הזמן, כמו רוני מושונוב כזה, נכון?
0: נכון, הם נראים בני 60 מההתחלה.
4: כן, ככה הם נולדו, בני 60. ואז אי אפשר לעולם לדעת בין כמה הוא, שזה יתרון מדהים.
0: נכון, ממש.
4: דבר שני שאהבתי אצלו, שהוא קומיקאי שתמיד הצליח לשמור על פנים רציניות, גם כשהוא זורק פאנצ'ים.
0: נכון.
4: אז אומר שמעכשיו נשארנו רק עם דודו ארז.
0: זה הסיכוי האחרון להשיג אדם בלי מימיקה.
4: זהו, זה מה שנותר.
1: מעכשיו זה רק לגרום נזק עצבי. שלי הפנים.
0: בוטוקס. אבי, אתה גם כן גדלת על קרובים קרובים, הכרת את אילן דר?
1: כן, ודאי. ראיתי את זה בלייב.
0: בלייב. היית שם.
4: בצילומים.
1: תראו, בינתיים אתרי החדשות מחזיקים את עצמם מלפרסם את הכותרת, בגיל 89 נחשפה סיבת מותו של אילן דר.
0: תמיד עושים את זה.
1: יש לי חברים בוויינט שאומרים, אנחנו מתאפקים, אבל לא נצליח להחזיק עוד הרבה זמן.
4: אוי אוי אוי.
1: עכשיו, תשמים לב, עם ההתקדמות של הרפואה, אז כל הסלבס שמתו לאחרונה, אין את הכותרת, נחשפו מילותיו האחרונות של. נכון? פעם היה יותר מקובל, טרומפלדור, טוב למות בעד ארצנו. עכשיו המדיניות זה לומר, לא, סבא, לא מוכנים, אתה תהיה חזק, אתה תצא מזה, אתה תבריא, אבל אני אומר, אבל לא, באמת, אני הכנתי מילים אחרונות. לא, לא, לא, אתה תהיה, הכנתי בחרוזים, אתה לא, לא.
0: כן, אה? לא נותנים לאנשים למות ולמלמל את המילים האחרונות. טוב, אנחנו נצרף לשיחה הזו את ראש דסק התרבות של גלי צהל עם בעל גזית, לילה טוב.
5: לילה טוב. מה קרה לאישה שלא ישנה אף פעם? נשאר גרה למען השם.
0: זהו, את צודקת לגמרי.
4: צריך להעריך את זה יותר.
0: אני מנסה להפוך את הטקסטים לקצרים יותר, קליטים יותר, ברמת הטיק טוק.
3: אבל זה יישאר, זה יחזור, זה יהיה...
0: כן, כי זה מופיע פה גם בתוסק. לגמרי, אז בואי ספרי לדור שלא ידע את יוסף, מי היה אילן דר. אני ראיתי אותו גם בשתי הצגות, שירה לדעתי.
4: הוא שיחק עד עכשיו, כאילו עד לפני שבוע הוא שיחק בהצגות.
5: כן, הוא שיחק בהצגות ממש כמעט עד הרגע האחרון, וזה, אני לא יודעת אם זה שמחה או דיכאון לשחקן, שבאמת הוא שיחק בהצגות דברים מטורפים, כמו איסורי איוב, כמו אורזי מזוודות, זאת אומרת, באמת בדברים שהם בקליבר מאוד מאוד גבוה, שבסוף מה שזוכרים לו זה את אילן מקרובים קרובים, כולה שלוש עונות. אני מסגירה את גילי, כי אני ראיתי את זה בלי ש... זאת אומרת, היה שידור חוזר אחד בטלוויזיה, אז זה לא היה בלופים עוד. רק אחר כך יכולתי לראות את זה בלופים, אבל זה כאילו כלום ושום דבר, ומשם הוא מוכר על פני שנים ארוכות של עבודה מאוד מאוד מאומצת.
0: אבל זה היתרון של טלוויזיה על פני תיאטרון, אין מה לעשות.
5: אתה יודע, לך
1: סליחה, סליחה שאני קוטע.
5: כן.
1: את פשוט לא נשמעת עצובה מספיק. את מאוד גלילה.
5: אני מצטערת.
1: אז אני רוצה לעזור לך להיות עצובה. תדעי לך שקודם בתוכנית אנחנו דיברנו ארוכות על מסע בין כוכבים. הסדרה שהכי אוהבת, ולא איתך.
5: זה נכון, עכשיו הוא צודק, עכשיו אני עצובה.
1: הנה, בבקשה.
5: מסע בכוכבים לכל, על כל פרקי הדורותיה ו...
1: כי זה 60 שנה למקורי.
5: ברור, ידוע.
1: ולא דיברנו איתך. עם אבשלום קור בכפייה. סתם, יאללה, תמשיכי לדבר.
5: אתה אומר שזה שמחה גדולה, ושוב אני אומרת, וזה היה נכון לגבי החבר'ה של קרובים קרובים, יש מי שהצליחו, נקרא לזה, לשבור את הכללה במובן מסוים, שיזכרו להם עוד דברים, לאור הריבלין, בטח בשנים האחרונות, לא רק בתיאטרון, מצליחה למשוך תשומת לב, יורם גאון עשה קריירה במוזיקה.
4: טיקי דיין.
5: טיקי דיין, כמובן. חנה מרון, למשל, ממש התלוננה שכל הזמן כשרואים אותה ברחוב אומרים שומרים לה פתוח, ואילן בעניין הזה הוא גם, ואני אומרת את זה דווקא לזכותו, הוא היה במובן מסוים, בכל זאת היה לו איזה רגע קריקטורי במהלך הסדרה, אבל הוא היה סטרייט מן, הוא היה הבן אדם היחסית נורמלי,
0: נכון.
5: המין המאחר הישראלי הזה, שמוצא כל מיני קומבינות, ויודע לדבר על הכסף ודואג, אבל הוא לא היה קריקטורה שהיה יורם, או הייתה ליאורה, או הייתה טיקי, או חנה, נכון. זאת אומרת, ומדובר בשחקן, שוב אני אומר, זה לא סתם שחקן שעבד, הוא עבד לאורך כל השנים, בהצגות חשובות. אני חושבת שקצת לפעמים זה היה מרגיז, הוא לא, מעולם לא אמר שהוא מצטער על זה, הוא שמח מאוד. הם גם מאוד אהבו כולם את קרובים, אלה שבחיים עדיין שמחים בזה, אבל אתה יודע, להיזכר בזכות דבר אחד, וגם לא פאר היצירה מבחינתו, אנחנו חושבים שזה הדבר הכי חשוב, כי גדלנו על זה. זה קצת מוזר, אבל גיליתי פרט מעניין בביוגרפיה שלו, ככה. זה מסוג הדברים שמגלים רק אחרי מותו של אדם, כי באמת לא כל כך ראינו אותו בשנים האחרונות. כשהוא למד בתיכון, בגימנסיה הרצליה, למד במגמת דרמה, מנחם גולן היה מורה שלו.
4: אופה.
5: זה דבר ש... זה דבר לכתוב בקורות חיים.
1: שאולי יכול להסביר למה הוא לא הצליח.
5: אני לא יכולה להגיד את הדבר הזה, זה בדיוק העניין, הוא שחקן שהצליח, שאהבו, שרצו לעבוד.
4: האמת שכולם אהבו אותו, לא היה איזה עניין של...
0: גם היה הרבה כיכב בסרטי בורקס, תמיד את אותה
3: אשכנזי.
0: כן, בדיוק. האיש עם המשקפיים והחליפה.
5: למרות שבמובן הזה התפקידים המשמעותיים שלו יותר בקולנוע התחברו למה שאמרתם קודם לגבי המראה שלו, זאת אומרת שכבר התחילו לעשות כאן בישראל סרטים, סרטי קולנוע על הגיל השלישי, שלישי,
4: נכון,
5: אהבה כן. בשלייקס, מיטה טובה, כל אלה פתאום הוא קיבל תפקידים משמעותיים הרבה יותר, כבר לא האשכנזי, כבר לא הקריקטורה, אלא משהו יותר משמעותי, כי המראה שלו ידביק את הגיל שלו, או מה שזה לא יהיה.
4: לא, גם שיחק את ראש המוסד, במוסד.
5: נכון, במוסד של הלבון.
3: שזה סרט כל כך קלטי, שהמוסד הסגור, הוא היה סרט שהוא כביכול לא לגמרי הצליח, אבל הוציא קלטי כל כך, כן.
4: הוא היה סרט סטודנטים. אילן דר הסכים להשתתף בתפקיד גדול בסרט סטודנטים. זה מדהים שהוא
0: שמזהים תסריט טוב.
4: אבל זה מדהים שהוא עושה את זה.
5: ובאופן כללי, וזה יגידו עליו כל מי שהכירו, עבדו איתו, ככה שמעתי את העדות הזאת מיותר מאדם אחד. הוא פשוט היה איש טוב שאהב לעבוד, אהב את המקצוע שלו, רצה לשחק, איפה שנותנים. מה רע? למה אין לנו עוד כאלה?
0: נכון, לגמרי. בואו נתייחס לטקס פרסי אופיר ולסרט עצמאות.
5: אין מנוס. כמה מכם כבר ראו אותו?
4: אני...
0: רק דורין, יש לה קומבינות להגיע.
4: יש לה מישהו בבית שמכריח אותה
3: ללכת. זה ראיתי עם במה יצא למורה.
0: אבל איך ראית את זה?
4: ראינו, היה הקרנה לא מזמן.
5: הייתה הקרנה, אבל הסרט כבר עלה. הוא עלה בקולנוע ואפשר לצפות בו.
4: הוא באמת וואו.
5: הסיבה שאני שואלת היא שמצד אחד כולם אומרים וואו, מצד שני צריך למסור פרטים במסורה, כי הצירוף של המילה עצמאות ואסי כהן בתפקיד די ראשי, לא נגיד הראשי, אבל די ראשי, מבטיח גדולות ונצורות, וכמעט כל מי שהלך לסרט הזה בלי לקרוא קצת על מה הוא לפני כן, מקבל בומבה לפרצוף, זה לא מה שדמיינתם, אבל רגיש, חכם, מצחיק, חמוד, מוצלח, לא בכדי, 10 פרסי אופיר הוא קיבל, לא אגב לשחקנים הראשיים, זה סרט אחר לקח לאן, אנחנו בכל זאת פה עם בעיות של ישראל-פלסטין, צריך לדבר גם על זה מפעם לפעם, הוא לא הצליח לשבור את השיא אגב של פרסי אופיר, שלדעתי האסונות של נינה זה הסרט שקיבל הכי הרבה פרסים, 11 פרסים, כמו טיטניק, כן, רק שזה לא אותו פרס, אבל 10 זה לא רע. בואו נגיד כזה דבר, ובגלל שהוא אישי ואנושי, אנחנו כאילו עכשיו מתחילים ומתחילות לקוות שהוא יצליח במרוץ לאוסקר.
4: נראה לי שגם מה שיפה בו זה השנות ה-80 שעיצבו אותם כל כך אמין ויפה. זאת אומרת, גם התסרוקות שלהם והתלבושות, ואיך שהבית נראה, אתה ממש חי את הדבר הזה מחדש, אז זה נורא יפה לראות.
0: אבל בסוף זה לא העיצוב, זה הסיפור.
4: לא, אבל זה עוזר.
5: זה הכל שם ביחד, שוב, אני מודה. גם אני עוד לא ראיתי, אבל דיברתי ושמעתי מספיק כדי להגיד, שהכל ביחד מייצר חוויה, שלוקחת אותנו לרגע בחייה של משפחה, וגורם לכולם גם לא סתם לחשוב על עצמם, אפילו... לבכות לא פעם ולא פעמיים לאורך הסרט, עד כדי כך, למרות שיש בו גם רגעים מצחיקים. אני שוב, אני אומרת, אנחנו מקווים עכשיו שהדבר הזה, שהוא מוצלח בכל רמה, זה לא טוב יחסית לסרט ישראלי, זה פשוט טוב, ייקח אותנו כל הדרך לאוסקר, אבל אז אני נזכרת שבהוליווד יש עוד אנשים כמו סוזן סרנדון.
1: כן, זה לא... מצליחים לזהות בסרט שהוא על ישראל, שיש ישראלים?
4: לא באמת. כאילו יש אלמנטים של ישראל, אבל לא באמת.
2: אולי נדבב אותו.
0: מעניין.
5: שוב, זה סיפור משפחתי, הוא לא דווקא ישראלי. מה הבעיה בקטגוריית הסרט הזר באוסקר? שבגללה, אגב, למשל, סיפור תזמורת לא התקבל, לא יכול היה להיות מועמד. אתה צריך שלפחות, שיותר מ-50% מהסרט לא יהיה באנגלית. זאת אומרת, אצלנו זה שהוא מדבר בעברית, זה מה שיעשה אותו ישראלי, וזה מה שאולי, אני מקווה שלא, בואו, עד האוסקר בשנה, בואו נהיה אופטימיים.
4: אמן, אמן.
5: אנחנו לוקחים את האוסקר.
2: יאללה.
5: אנחנו לוקחים, אנחנו. משה רוזנטל שעשה את הסרט, זה לא אני.
4: נכון, כל הכבוד לו.
0: תודה רבה לראש דסק התרבות של גלי צהל, האישה שלא ישנה אף פעם, עם בלגזי, תודה רבה ולילה טוב.
5: לילה טוב.
0: ואנחנו סיימנו את התוכנית.
2: וואו.
0: לשבוע הזה, אז...
2: ולשנה הזאת.
0: תודה רבה.
2: ניפגש בשנה הבאה.
3: יו, גיוני.
0: איך לא חשבו על זה? תודה רבה לך, אבי אטינגר.
1: תודה רבה
0: לך, יוזר. תודה רבה לך, ענת אורי.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, דורין מנדל.
4: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, שי שוחמי.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה לעורך שלנו, שי רחמים, על הביצוע הטכני נוי לאופר. אנחנו נשוב בשבוע הבא, שיהיה סוף שבוע נעים שקד, שנה טובה כמובן.
1: חג שמח. חג שמח, כמובן, לדודו.
0: יום הולדת שמח, תודה רבה. להתראות סוף שבוע נעים, להתראות.

0: לילה טוב, באולפן שחר קרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס שוחח עם מפקדי צבא במזרח התיכון, אירופה ואסיה, וביקש לשמוע את דעתם האישית על המלחמה נגד איראן. על פי הדיווח, השיחות עסקו במטרות המלחמה, יכולותיה הצבאיות של איראן, ועל קידום מהלכים צבאיים וכלכליים נגד המשטר האיראני. כאשר ביקש ונס דיווח מפורט על מלאי התחמושת של המדינות, מפקדי הצבא הודיעו על הידלדלות מלאי המיירתי מסוג פטריוט, וציינו בפני סגן הנשיא כי מלאי התחמושת שרוי במצב הגרוע ביותר שראו אי פעם. שון פרנל, דובר הפנטגון, אישר את הדברים ואמר, כדי להבטיח שהנשיא טראמפ יקבל את כל הנתונים בנוגע למבצע במזרח התיכון, התנהלו שיחות ישירות בין מפקדים בשטח לסגן הנשיא ובכירים נוספים בבית הלבן. כך פרנל. מוקדם יותר, סוכנות הסחר הימי בבריטניה הודיעה על שני כלי שיט שהותקפו במצר הורמוז, כשישה וחצי קילומטרים מהעיר חסב שבאומן. צוות ספינה נוספת באזור דיווח לסוכנות הידיעות רויטרס כי ראה ארבעה טילים פוגעים בכלי השיט וכי פרצה שריפה על אחת הספינות. סערת המינויים במשטרה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שלח מכתב תגובה למפכ"ל דני לוי שמחה על התקציבים שמעכב בן גביר. השר הודיע למפכ"ל כי המשרד ירכוש ישירות ציוד שחסר במשטרה ולא יעביר תקציבים לארגון. עוד כתב בן גביר כי המשטרה אינה שייכת למפכ"ל. כתבנו נועם נקש מזכיר שהשר לביטחון לאומי מעכב כ-400 מיליון שקל המיועדים לעבור למשטרה. משטרת ישראל עורכת סריקות נרחבות אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו שנכנס לים בשעות אחר הצהריים וטרם יצא. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי בחיפושים בחוף הסטודנטים בחיפה משתתפים שוטרי מערך השיטור הימי במרחב כרמל, מסוק מהמערך האווירי, מתנדבי יחידת הג'יפים וכוחות הצלה נוספים. כדורגל ממחזור הפתיחה של ליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד הביסה 4-0 את סבח האזרית, ביירן מינכן ניצחה 5-0 את בודו גלינט הנורווגית, וקומו האיטלקית ניצחה 4-1 את לייפציג. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
2: סלון גבע.

שרית, חדד, חופשייה, גלץ וגלגלץ, כיף שאתם איתנו, אנחנו פותחים פה שעה ראשונה יחד. זה לילה מסיבה, חמישי בלילה, אנחנו פה להרים, לשמור אתכם ערים. אם אתם חוזרים עכשיו מבילוי, יציאות, או שאתם אלה שיוצאים ממש מאוחר בדרך, עוד מבלים, גיא אניג'ר בחרה לנו מוזיקה מעולה, אייל הוברמן, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. וזאת עדן בן זקן, זכתה היום בתואר אשת השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט. רולקס וקסקט, מתחילים.

ריטה, גלץ גלגלץ, 2:22, איזו שעה. אם אתם בדרכים עכשיו, תראו שאתם סגורים על נהג תורן, שיש מישהו אחראי מאחורי ההגה, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם בבקשה. עם אוליביה רודריגו ברקע.

גלץ גלגלץ. עכשיו, ביצוע מיוחד למצעד השנתי שהיה היום, זה רמיקס לבית ביפו של דודו טסה. שיתוף פעולה ראשון שלו, עם הדי-ג'י זמית אגמי ודרקו. בית ביפו, הרמיקס.

18 דקות לשלוש. גלץ גלגלץ. שומרים אתכם ערים עם מוזיקה טובה. סעו בנחת, אל תמהרו. עכשיו, קליס עם מילקשייק.

Crazy Town, Butterfly, 2:55, 3 לפנות בוקר, אתם מאמינים? גלץ גלגלץ, תכף מסיימים שעה ראשונה, אבל עדיין אנרגיה גבוהה, שומרים אתכם ערים.

נשמע קצת חדשות ונחזור עם המוזיקה. עכשיו נסיים עם סנאפ. The power.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן שחר קרמיאל עם מה שקורה עכשיו. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס שוחח עם מפקדי צבא באירופה, אסיה ובמזרח התיכון וביקש לשמוע את דעתם האישית בנוגע למלחמה נגד איראן. על פי הדיווח, השיחות עסקו במטרות המלחמה, פעולות אפשריות נגד המשטר האיראני ובמלאי התחמושת של המדינות. המפקדים הודיעו על מחסור חמור במיירטים מסוג פטריוט וציינו כי מלאי התחמושת נמצא במצב הגרוע ביותר אי פעם. דובר הפנטגון שון פרנל אישר את הדברים ואמר, כדי להבטיח שהנשיא טראמפ יקבל את כל הנתונים בנוגע למבצע במזרח התיכון, התנהלו שיחות ישירות בין מפקדים בשטח לסגן הנשיא ולבחירים נוספים בבית הלבן. גבר בן 26 נפצע קשה בתאונת דרכים בכביש 31 סמוך למועצה המקומית חורה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלה בגפיים. כוחות חילוץ והצלה רבים ממשיכים בסריקות אחר הצעיר בשנות ה-20 לחייו שנכנס לים בחוף הסטודנטים בחיפה בשעות אחר הצהריים וטרם יצא. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי בחיפושים משתתפים שוטרי מערך השיטור הימי במרחב כרמל, מסוק מהמערך האווירי, מתנדבי יחידת הג'יפים וכוחות נוספים. המתיחות הגוברת במזרח הפרסי מובילה לעלייה של כ-7% במחירי הנפט בעולם. חבית נפט גולמי בארצות הברית נסחרת ב-$108, המחיר הגבוה ביותר מאז חודש מאי. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: זה גלגלץ.
4: סלון גבע. עושה לי את הלילה.